ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og FM 104,9 á Akureyri. Þá er Jesús hjælt þaðan, fóru tveir blindi menn eftir honum og kölluðu. Miskunna þú okkur, sonu Davís. Þegar hann kom heim, gengu blindu mennirnir til hans. Jesús spyr þá, trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu já, herra. Þá snart hann augu þeir og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fá að vita þetta. En þeir fóru og víðfrægðu hann í öllu því héraði. Útvarpsboðun er útvarp sem lyfti Jesú nafni upp svo aðri megi heyra fagnaðar erindið.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunarbókarinnar. En þar sem þetta mjög yfirgripsmikið efni, verður aðeins stiklað á stóru. Þetta eru upptöku frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestu tók vel og aðra klukkustund, er hverri lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útvarpi. Nú kemur seinni hlutin af 16. lexíu, sem einnig er svo síðasta í þessum flokki, og þessi lexía nefnist Nýtt líf með Jesú Kristi. Steinþór tekur nú til máls.
1: Spurning 6. Þegar þú hefur játað trú þína á Jesú Kristi, hvað ætlast hann til að þú gerir? Nú erum við að færa okkur aðeins upp á skaftið og sjá hvað þetta snýst allt saman. Hvernig iðrun og afturhvarf á sér stað? Hvað felst í því að kjósa Krist? Og við ætlum að fletta hér upp á Markúsi. Það er 16. kaflinn í Markúsarguðspjalli og 16. vers. Það er Jesús Kristus sem talar. Og nú er hann að skilja við lærisveinana. Og hann segir við þá, sá sem trúi og skýrist, mun hólpinu verða. En sá sem trúir ekki, mun fyrirdæmdu verða. Sá sem trúir ekki, náttúrulega hann er ekkit skýrðum, þessum er hann ekkit að nefna það. En hérna eru valkostinir og þetta er Kristus sjálfur sem setja þá fram. Og hugsaðu ykkur vinni, mannsævin er ekki nema 70-80 ár og það er best lætur kannski 100 ár eða það bil. Og mörg okkar höfðu þegar lifað helming þess tíma og sem er talsveit meira af okkur sem eru hér. Við sjáum að tími líður, klukkan tifar og hvað svo? Og hvað svo? Það kemur að því fyrir að síðar að við upplöfum síðasta daginn í lífi okkar. Og hvað þá? Ef að við ætlum að kjósa Krist, akkur að býða þangað til á síðasta dag? Og þú veist ekki einu sinni hvena þinn síðasti dagur rennur upp? Sumir hafa horfið skyndilega á sjónasviðin í blóma lífsins. Þeir heldur þeir ættu meiri tíma, en eitthvað gerðist og þeir eru ekki að meðal okkar í dag. Hvað ætlum við að gera? Eða teljum við rétt að bíða fram á síðasta dag? Nei, það er alltof mikil áhætta, því að þar er eilíft líf í veði. Svo kemur Jesús þarna aftur fram á sjónasviði í Matteusarguðspjalli 3. kafla og við lesum þar 13. vers til hins 16. Þar segir, þá kemur Jesús frá Galíleu að Jórdan til Jóhannesar að taka skírn hjá honum. Jóhannes vildi varna honum þess og sagði, mér er þörf að skýrast að þér og þú kemur til mín. Jesús svaraði honum, lát það nú eftir, þannig ber okkur að fullnægja öllu réttlæti. Tókuð eftir þessu? Hér er Kristur að koma, saklaus, syndlaus og hann fer fram á að vera skýrður af manni og hér er drottin sjálfur á ferðinni. Og þegar að Jóhannes, sem veit alveg hver Kristur er, Guðs lampi, syndlaust og saklaust sem ekki þarf á skýrna halda því að skýrnin er viðurkenning á syndasekt okkar og ákall til Guðs hjálpræði. Kristur þurfti ekki að slíka að halda. Þá segir Kristur við Jóhannes þegar Jóhannes maldar í móin, láta nú eftir því að þannig ber að fullnægja öllu réttlæti. Viljum við taka þátt í slíku réttlæti? Réttlætis aðgerð. Ef við lesum áfram, og hann lét það eftir honum. Eð þegar Jesús hafði verið skýrður, stjé hann jafnskjótt upp úr vatninu og þá opnuðust himnarnir og hann sá anda Guð stíga niður eins og dúfu og koma yfir sig. Þannig er nærveru heilas anda lýst þarna í þessu dúfu líki. En vinir, tókuð eftir því, Jesús hafði stíð ofan í vatn og hann stjé vegna þess að stíða upp úr vatninu að lokinni skýrn. Það hefði þurft svolítið stóran skýrnafont, er það ekki? Því þeir voru báðir ofan í vatninu, Jóhannes og Jesús. Og vatni sem að Jóhannes var að skýra í, þetta var ímist í ána Jórdan eða öðrum ám sem var runnu þarna í ána Jórdan og hann vildi vera það sem var nóg af vatni og það var fullt af fólki sem kom til hans og hann skýrði það og þetta fólk var margt af þess að var út í vatninu margir í hópum út í vatninu og hann skýrði Og það var undir þannig kringustæðum að Jesús kom til hans til að láta skýrast. Svo að hvað ætlast Jesús til að þú gerir? Það segir þetta í Markus í 16. kafla og hvað, 16. versi? Að þú látir skýrast. Sá sem trúir og skýrist mun hólpin verða. Svo að þetta er ákaflega einfalt vinir.
2: Hvað segir um barnin sem ekki búið skýri og degi?
1: Já, þakkaði fyrir að spyrja þetta, því þetta er góð spurning sem að á fulla rétt á sér. Ég og frænda sem er fjallmyndalegur, fullorðin maður í dag og sterkur og hraustur og er lögreglumaður, þegar hann var nýfættur, þá veiktist hann alvarlega og það var óttast um líf hans. Og hann var skýrður, það sem ég kalla hvað, skemmri skýr, bráðaskýr. Og hann var skýrðum í snarhýttum því að það var óttast að hann myndi deyja. Og þá var auðvitað þetta viðhorf, það verður að skýra barnið áður það deyr, ef það myndi deyja. Og þá þætti það afast langt ef ekki væri búið að skýra barnið. Ef vitið það í raunveru þurfum ekki að áhyggjur að slíkur hlut. Hvað sagði Jesús þegar að foreldrar komi börnin sín til að svo þið lesum við myndi í Matteus og Guðspjalli þetta sé ekki átjönda kaflanum þar segir að lærisveinarnir þeir vildu banda þeim frá og þeim fannst börninu svo trubla þá sagði Jesús leifuð börnunum að koma til mín og bannið þeim það ekki því að slíkra er Guðs ríki ef einhver á rétt á Guðs ríki ef hættir að tala það á meðal manna þá er það börn skýrðið og óskýr skiptir engu máli í rauninni Því að Jesús tók skýrn þegar að hafa fullorði maður. Hann var aldrei skýrnum sem lítið bak. Þegar Enda er skýrnin, og við erum að koma að þessu rétt bráðum í lexíu dagsins, er skýrnin hún felst í því að gera sáttmála og ómálga nýfætt börnin hafi ekki vit á slíku og veit ekki hvað er að gerast. Og jafnir þó foreldrar gangist eins og ég ábyrð fyrir börnin og lofi því að ala þau upp í kristinni trú þar til þau ná það sem við kallum fermingaraldur eitthvað þar bil að þau geti sjálf tekið ákvörðun svo fagurt og gott sem það annars þá það ekki boðið í biblíunni og Jesús tók ekki þátt í slíku það að segja hann leti ekki fermast svo að við hljótum ekki að lært eitthvað af hans fortæmi nú veit ég ekki hvort að þetta svari spurningunni
2: Jú, mér langaði bara að veita hvað
1: Mjög hvað, þakkaði kallega fyrir Það er að gera
2: En það kemur svo í Biblía sirkum hvað heitir það, sirkum sísi í staði fyrir skirna
1: reyndir Þetta tala um umskur
2: Já, Ísrael, já
1: umskur Sko, það var síður á meðal Ísraelsmanna að boði drottins og svo þegar að og það var bara á karlmönnum engöngu Og við getum alveg séð í dag af hverju þetta var gert. Það, sko, Íslandsmenn voru hraustastir allra þjóða í gegnum aldirnar. Og sem sagt umskurn á karlmönnum var örugglega mjög mikið hreinlætis atriði í þessum heitu löndum, þar sem menn gátu ekki farið í baði nema oft sjaldan. Og já, yfirlega sjaldan minna og það hefur komið í ljós að þar sem að menn hafa verið skornir að þá hefur eins og heilbrigði slíkra verið betra en á meðal manna sem ekki eru skornir en svo tökum við eftir því í postalasögunni þegar að kristnir þegar að lærisögunni fór að boða Jesu Krist á meðal annara þjóða og menn fóru að taka trú á Jesu Krist að þá vildu gyðingarnir láta umskerast líka þeir lesuðum yndi í postalasögunni og þá var köllum sama ráðstefna þeir lesuðum yndi í 15. kaflanum í postalasögunni og þá var köllum sama ráðstefna lærisveinana og annara trúara þarna í Jerusalem og þeir rættu umskurnina og fleira sko sem nefnt þarna hvað þeir ættu að ætlast til af heiðingunum sem gerðust trúaðir og þá var ákveðið og ég nota orðið að íþyngja þeim ekki. Það tekið þannig til orða. Að íþyngja þeim ekki með umskur. Og skýrnin kom alveg frá dögum Jóhannesar skýrara á meðan að Jesús Kristur var hérna ennþá á jörðu og lét skýrast á honum. Skýrnin það sem hefur tekið við. Og þess vegna býður Kristur öllum að skýrast. Þetta það sem að fólk af öllu þjóðum á að undirgangast að boði drottins. Hjálpar þetta?
2: Já,
1: takk. Takk fyrir. Fleira vinir? Gott, þá bara höldum við áfram. Við bregðum hér mynd það sem að sést að Jóhannes er út í vatninu, Kristur er út í vatninu og við þurfum að komast að raunum hvernig skýrn Jesús skýrðist og hvernig skýr það var sem Jóhannes skýrari við hafði þegar hann bauð mönnum að skýrast. Jó, þeir stigu báður út í vatnið, þeir komu báður upp úr vatninu að lokinni skýr. En yfirleitt í kirkjum, kristnum kirkjum, margra þjóða, bara allra þjóða, þar sem kristna kirkjur eru, þá yfirleitt að finna bara skýrnafont, þar að segja, mismunandi stóra skálar, en yfirleitt það litlar að fullaru fólk kemst ekki ofan í þær, en það ekki ætlast til þess að skýr af niðurdýfingar sem sagt niðurdýfingarskýrn eða þessi stað í slíkum skýrnar og fontum heldur eru lítil börn ausin vatni og ég vil ekki gera lítið og þeirri skýrnar aðtöf sjálfur ég skýrðu þannig en þegar ég er líka fendur og ég tel mig vel geta tala þessa hluti því að ég hef verið báðu með yfir borðið hvað þetta snertir en þegar ég fór að lesa orð Guðs og komst að raunum hvað Biblia segir hvað drottið sjálfu býður okkur að gera hvert fordæmi hann hefur gefið okkur og ætlast til þess að við fylgjum og meðal annars í skýrninni að þá taldi ég alveg sjálfsagt að láta skýrast eins og hann það sem að við yfirlega köllum niður dýningaskýrn og ég alveg að koma að því hvað það þýðir en ég hefi ferðast víða lönd og séð stórar skýrnalögar Og til dæmis í það eru til margar kirkjur eða kirkjurústi og sumar með hálfu veggjum eða engu veggjum en skýrnalaugarna sjást enn þá frá fyrstu öldum kristninar. Og þar eru þetta stóra skýrnalaugar þar sem að allt margir geta farið ofan í einu og vatni nógu djúpt þannig að hægt er að leggja einstaklingin úta á kaf í vatni augnablik eins og sé verða að jarða hann. En það táknar skýrnar athöfnin einmitt það að okkar gamli maður, einstaklingur, er svo jarðaður, grafin og gleymdur, en upprís einstaklingurinn í endur nýjum hugafarsins. Nýtt líf, táknrænt, ég hef haft mikla ánægja því að á ferðalögum mínum að koma í slíkar kirkjur hérna einn, mér minnir að þessi sé í Sýrlandi, Og ég fór þarna ofan í skýrnalaugina sem hálf full af gróðri og mold og sandi en var nógu djúp og stór til þess að hægt var að skýra fullaðu fólk og jafnvel marga sem voru ofan í vatninu samtímis. Og þetta inn í rústum af risastóri kirkju. Það eru margar svona kirkju sem ég hef komið í það sem að skýrnalaugar voru allt frá fyrstu tíð. Því að þannig var skýrt á dögum Krists og á dögum lærisveinanna og alla tíð fram að þennan dag nema þeim fækkaði óðum eftir þessi leið á aldirnar frá dögum lærisveinanna sem letu skýrast eins og Jésús let skýrast. Það komu mannabóður, mannasetningar og menn fóru að útfinna boðskapin og mikilvægi hinna helgu athafna eins og skýrninir. Spurningin bara hvað viljum við gera? Viljum við fara eftir mannasetningum eða því sem að drottin bauð. Þá kemur sjöunda spurningin, niðurdýfingar skýrnin minnir okkur á þrjú mikilvæg atriði sem liggja til grundvallar hjálpræðis okkar. Nú viljum við vita hver eru þau og við flettum upp á Rómverjabréfinu sjötta kafla. Við lesum þar 3. til 5. vers. Það segir Páll, eða vitið þér ekki að allir vér sem skýrður erundi Krists Jesú eru skýrður til dauða hans sko þetta táknar dauða okkar og dauða Jesu Krist, en eins og Jesus reisu, eigum við líka að rísa upp, nema skýrnaratöfnun er tákranatöfn. Við erum því, segir hann, dánir og greftraði með honum í skýrninni, sjáði dauðan og greftrun, til þess að lifa nýju lífi, eins og Kristu var uppvaki frá dauðum fyrir dýrföðurins. Því að ef við erum orðni samkrónir honum í líkingu dauða hans, munum við einnig vera þar í líkingu upprisa hans. Sjáði, það allt þrett hana. Dauði hins gamla manns, greftrun hans og svo upprisa hans eða hennar. Og þetta er ákvæmlega innihaldsrík athöfn. Einstaklingurinn er lagður augnabliki niður í skýrnalaugina, undir vatni, rétt augnablik, svo að það geti táknað eins konar jarðaför, andlega jarðaför, okkar gamla lífernis, og svo rís einstaklingurinn upp. Ég hef notið þeirra forréttinda að skýra fólk undir marskonar og ólíkum kringumstæðum. Hvort heldur í kirkjum, það sem eru litlar skýrnalaugar eða stóra skýrnalaugar, djúpar og grunnar, eða þá skýra fólk út í náttúrunni, í vötnum, í ám, og það má skýra fólk í sjó þess vegna. Ég skýrði einu sinni 12 stóra og sterka fanga sem að sátti í fangels í Nígeríu árum saman, en þeir öðluðust hjálpræði vegna þess að það voru einhverjir trúaðir og trúfastir sem fóru í heimsókn í fangelsi reglulega og leittu þessa einstaklinga til kristinna trúar. Og þá var þarna stórt steinker í langt frekka mjótt og þeir komu upp í þessa vatnstró einn af öðrum fangarnir og ég skýrði þá, lagði þá út af í vatni og þeir risu síðan upp fagnandi í Jesu Kristi en voru fangar áfram í fangelsinu og allt í kring voru vopnaðir hermenn með vélbyssur og fjöldi annara manna, bæði fanga og annara sem voru í heimsó. En við getum öðlast frelsi undir hvaða kringustæði sem er. Frelsi í Jesu Kristi. Við minnust þess að okkar tími hér á jörð er aðeins skammur, en innan skams kemur Kristur og þá erum við endalega frjáls og það að eilífu. Frjáls frá synd, frjáls frá syndu heimi, frjáls að eilífu. Þessi þrjú mikilvægu atriði sem að drottilegur áherslu á til þess að við höfum til að upplifa það innihald, þá leksíu og það mikilvægi sem skýrnar athöfn biblíunar að boðar. Að þessi þrjú atriði eru þessi, það er dauði, það er greftrun og það er upprisa. Þetta er það sem að niðurdýfingar skýrn getur táknað. En skýrn í lítilli skál, það sem að lítið barn er ausið vatni, getur aldrei táknað þetta. Ég er hérna með mynd á tjaldinu. Við sjáum skýrn eiga sér stað hérna í vinstra horninu neðst. Þar er viðkomandi að leggja einstaklingin hægt og rólega út af í vatninu. Það táknar eins og dauða, eins og þegar Jesús dó á krossi til dæmis. Eða dauða okkar, eða dauða okkar gamla manns. Svo þegar einstaklingurinn alveg komin undir vatnið, augnablik, það er eins og greftrunin sem sést þarna hið efra. Eins og þegar Kristur er borin inn í gröfina. Svo þegar einstaklingurinn rís upp aftur í skýrnalaugin og stendur upp, að það er minnir á upprisu Jesu Krist og upprisu okkar, lofurðum upprisu okkar þegar Kristur kemur, ef við eru dáið þegar kemur. Þetta er allt svo fullt af innihaldi og mikilvægi. Þetta fyrir fólk allt á misvið nema að það skýrist eða við hefur skýrna að boði drottins eins og hann var skýrður. Spurning átta, hvaða hlutverk hefur drottinn falið okkur að vinna? Og þá förum við loka orð Matteusar Guðspjalls, það sem að Kristur segir í 28. kafla, lesu það 19. og 20. versi, það sem að segja við lærisveinana, farið því og gjörið alla þjóður að lærisveinum. Ágætt, hvað er það sem það þýðir að gera fólk að lærisveinum? Hann heldur áfram og segir, skýri þá í nafni föður, sonar og heilags anda. Og kenni þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður, ekki dólíkt því sem við gerum hér á þessa námskeiði, kenna fólki hvað er að finna í orði Guðs, kenna fólki allt það sem drottinn boðar. Og hann meðal annars að tala að það ber að skýra viðkomandi þegar þeir læra þessi sannindi og tileinka sér þau. Svo segir að sjá ég með yður alla daga allt til enda veraldar. Svo að hlutverki sem drottinn hefur falið okkur að vinna, svarið var þetta að við höfum að boða fagnaðarerindi. Það er að segja fagnaðarerindu Jesú Krist og hjálpræði hans, það mætti bæta við og skýra fólk. Þegar við boða fagnaðarerindi, þá erum við að kenna fólki og það gerist lærisveina drottins og það lætur skýrast. En ég stytti þetta allt saman og sagði bara að boða fagnaður erindu Jesú Krist og hjálpræði hans. Það innifelur þetta að gerast lærisveinar, að læra sannleikan, kynnast honum, læra að elska hann og síðan að staðfesta þessa sáttmálagjörð okkar við drottin, það sem hann lofar að frelsa okkur og við staðfestum eða undirritum þennan sáttmála með því að skýrast eins og hann bauð. Eða hvað viljum við ekki gera fyrir frelsaran þegar hann gerir allt þetta fyrir okkur? Hann meira sig að létt negla sig á grimma kross til þess að við mættum lifa. Er þá það nokkuð mikið að taka skýr og staðfesta þannig trú okkar og hollustu við hann? Nei, ég held ekki. Svo að en það er bara svo margt predika, margt boðað og menn finna út boðskapin og afvatna hann svo að þetta er orðið bara hvorki fullni fiskur, ekkert kjöt á beinunum þegar að boðskapur er annars vegar vegna þess að menn taka ekki marka á því sem drottinn boðar nýja fylgja fordæmi hans í einu og öllu. Spurning nýju, Jóhannes skýrari skýrði alla með svo kallari niður dývingar skýr. Hvers vegna þótti honum gott að skýra í Ænon? Ænon er nafn á sem rennur í Jórdan og skýringi kemur þannig Jóhannes og Guðspjalli 3. kafla og 23. versi. Það segir, Jóhannes var líka að skýra í Ænon nálægt Salín en þar var mikið vatn. Sjáðu því? Menn komu þangað og létu skýrast. Þeir létu sér ekki næja litla skálar í kirkjum eða á heimilum. Þeir fóru oft langa leiðir þar sem var mikið vatn, nógu mikið, til þess að væri hægt að viðhafa skýr að boði drottins til þess að fullnæja öllu réttlæti. Var það ekki það sem að sagði? Og ef að Jesús Kristur lét sig hafa það að skýrast á þennan á, getur við þá ekki gert það líka vinir? Við erum hérna með skýrnalög hérna inni. Það var margir verið að velta í fyrir sig hvað þetta er hérna í þessum hluta salarins. Þetta er skýrnalög. Og ég hef skýrt þarna allmarga. Og það geta margir verið þarna núni. Það er nóga vatni þarna þegar að skýrnar athöfn á sér stað. Og það er yndisleg og innihaldsrík athöfn. Og ég trúi því að innan skans munum við skýra hér einu sinni enn. Já, gjöra svo vel.
3: Hvenær verður þá að skýra? Eða á hvað degi?
1: Ég nú ekki búin að ákveða það, við getum skýrt hvena sem er. Ég hefði að væri ágætt ef það er einhverju hér til dæmi sem vilja taka skýr. Það myndum við taka svona einhvern sérstaka dag, tilnefna ákveðin dag, þannig að sem flesti getur verið tekið þátt í þeirri skýr. En ég myndi vona bara fljótlega svona með vorinu. Og þá höfum við alltaf sérstaka athöfn og það er mjög eftirminnilegu dagur. Ég minnist þess að ég var skýrður í aðventkirkjunni í Reykjavík. Það var 8. maí, ég man alltaf eftir þessu. 8. maí árið 1954, nú veit ég hvað ég er gamall. Og ég var ennþá táningur. Og ég man eftir því það var þungbúið þennan dag. Skýjað, það hafði sennilega ringt þarna um nóttina og það var stillt veður. Kirkja var full af fólki og svo þegar ég stíð ofan í skýrna laugina, þá allt í einu bröss sólin út í gegnum skýin og sólageislarnir fóru í gegnum gluggana og beint ofan í skírnarlauginu, ég var baðaður í sólskíni. Mér fannst þetta eitthvað svo tákgræn, ég man alltaf eftir þessu. Og auðvitað þarf ekki endilega að vera sólskíð þegar að fólk er skýrt, en þetta var eitthvað svo sérstakt fyrir mig og skemmtilegt að upplifa. Ég sé ekki eftir því að hafa gert hennar sáttmála við drottin. Jú, ég skýrðu sem lítið barn og ég fermdur, en þegar ég komst að raun og sannleikan, að þá elskaði ég sannleika nógu mikið til þess að fara eftir hún. Og ég hvet ykkur vinir, gjörið eins, því að drottin sagði, þannig ber að fullnæja öllu réttlætt. Við viljum fara alla leið með drottin, er það ekki? Ekkert hálkák. Hann á annað og betra skilið af okkur en það að við séu tví stígandi og það kannski lengi fram eftir ævinni. Jóhannes skírari vildi vera það sem var nóg af vatni, annað dugði ekki fyrir hann. Og getið þið ímyndað hvað Jóhannes skírara, hann er sagður að hafi rödd í eyðumörkinni. Ég held að þessi maður hafi ekki verið fínklættur, að meira sér sagt hann hafi verið klættur í ykkur flíkur úlvaldahári. Og hann barst ekki mikið á, það hélt sig út í óbyggðunum og fólki kom til hans. Og það voru engin hljómburðatæki fyrir hann. Hann þurfti að tala svo að heyrðist í honum og það heyrðist. Hann var svo sannarlega rödd í eyðumörkinni sem hrópaði. Hann kenndi, hann boðaði sannleikan og menn komu í hundruðatali, þúsundatali og létu skýrast. Vitið það að það mér sem sagt að hermenn komu til hans og létu skýrast? Og vitið hvað sagði við þá? Látið ykkur næja ykkar mála þar að segja hann sagði ekki við þá hættið að vera hermenn. Hann sagði bara látið ykkur næja ykkar mála og það svo algjönt á meðal hermana sumstar í heiminn ég hef upplifað og séð þetta gerast að þeir ganga rænandi og rupplandi fólk á götunum þeir eru vopnaðir og þeir heimta mútur og hvað eina og kannski gerðist þetta líka á þessum tíma sem að Jóhannes var að skýra hann sagði við þá látið ykkur næja ykkar mála þeir gáttu verið hermin á það. Og þið veitir hvað hermenn gera? Þeim er skipað að berjast og drepa og hvaðina? Hann sagði ekki við að hættu þið vera hermenn. Hann sagði bara verði heiðalegir. Og ég nefnir þetta sem dæmi að við skulum ekki vera óttast það hvað það leiðir af sér að gefast Kristi að fullu öllu. Ef einhver breyting þá verði þið frjálsari, glaðari og hressari en nokkuð tíman áður. Það borga sig að gerast lærisveinn Jesu Krist í dag, nú á tímum, því að það er ekki eftir neina að bíða. Því að við erum eins og á þröskuldi eilíðurinn, við erum alveg að fara yfir þröskuldin, því að Kristu fer að koma. Ætlum við þá að fara að skýrast? Við skulum gefast honum sem lifandi og guði þóknalegri eða þóknaleg og fór það er ofta að fólk segir við mig en ég er bara ekki nógu góður ég vil bíða þáka til að ég er orðið betri ég hef oft heyrt menn karla og konu segja þetta við mig í gegnum árin ég hef alltaf sagt við slíka vitið það þú ert ekki nógu góður, ég veit tala við ég er ekki nógu góður heldur og þó er ég prestur og predikari Guð ætlast ekki til þess að við séum svo góð eða nógu góð því að við verðum aldrei nógu góð ekki eiginmætti það dugar að Kristur er nógu góður eða er það ekki en auðvitað þroskumst við þegar við kynnumst undursamlegu frelsara okkar og kjallisríku guði sem leggja allt í sölurnar og fórna öllu því besta í himninum til þess að frelsa okkur vesæla syndara ætlum við að hunsa slíkt að sjálfsögðu gerum við það ekki við þykjum við tökum á móti svo auðvitað fylgjum við í fótspor Jesu Krists og látum skýrast svo kemur hérna tíunda spurningin hvað var það sem etíopski hirmaður vildi ákafur gera strax svo hann hafi fengið fræðslu Jesu þið lesum við þetta allt saman í áttunda kaflanum í postulasögunni þarna var sem sagt þessi hirmaður frá Etíopíu í vagni sínum búin að vera í heimsókn í Jerusalem og er á leiðinni heim í gegnum gasasvæði, þetta margur nefnda í fréttónum í Palestínu á leiðinni heim til Etiópíu að þá samkvæmt ráði heila sanda að þá er það einn af sanna þjónunum í frumsöfnuðinum Filippus hann fer og kemur sér fyrir þarna veginum svo hann verður þarna á veginum akkurat það sem að hirmaðurinn er á ferðum og sjálfsagt hefur hann numið staðar þarna því allavega gat Filippus vitað að hann var að lesa í spátumsbók Jesaja þar sem það segir Jesu Krist það sattur á þessu öllu saman í postulasöfunni í 8. kafla og þá gefur Filippus sig á tal við hann og þá segir hirmaður við hann og nú lesum við frá versi 34 segð þú mér hvern segir spámaður þetta sjálfa sig eða einhvern annan og hann vissi ekki meira Jesu en þetta og Filippus tók þá til orða hóf máls á rýtningu þessari og boðaði honum fagnaðir erindið Jesu þegar þeir fóru áfram vegi þeir sjáu þeir voru þá komnir á stað aftur komu þeir að vatni nokkru þá mælti hirmaðurinn hér er vatn, hvað hamla mér að skýrast haldi að stöðva vagnin og stegu báði niður í að Filippus hefur frætt mannin Jesu Krist hjálpræði og líka við skýrnina því að hirmaður spyr má ekki skýrast núna og þeir stegu bara strax báðir niður í vatnið svo þið sjáu þetta var ekki lítil skýrnaskál þetta var heilt vatn og svo segir að Filippus og hirmaður stegu ofan í Filippus skýrði hann en þeir stegu upp úr vatninu sjáu þið, þeir báðir stigu ofan í, þeir báðir stigu upp úr og að lokinni skýrninni þá hreyf andi drottins Filippus burt og hirmaður sá hann ekki framar og fór fagnandi leiða sinna. Hvað þurfti hirmaður langa tíma til undirbúnings? Í mesta lagi fá hann að klukkutíma og ég hefast að hafi tekið langan tíma. En allavega, þetta var á sama degi. Já, gjörðu svo vel, hér spurning að koma.
4: Mér langar bara að spura hvað það, hver sem geti skýrt þá?
1: Hvort að hver sem geti skýrt?
4: Já.
1: Sko, þeir sem skýrðu þarna, þá voru þeir í fyrsta lagi þeir sem að, sko, voru lærisveina Krist og sem þeir síðar vígðu til þjónustu og Filippus var einn af þeim. Í 7. kafla apostlasögunnar er sagt frá því að þeir tilnefndu hvað 6 eða 7 djákna eða safnaða þjóna sem áttu í rauninni að sinna þörfum fólksins að útbýta mat og fjármunum og klæðum eftir því sem að því þeir deildu öllu sameiginlega en svo sjáum við að Stefán hann er strax farin að predika því að hann er ekki fyrirbúin að opna munnuna þá er að grýttu til bana og svo er Filippus hann er þarna tekin hann er annar slíkur farin að fræða hérna hirmanni sem sagt þessi menn voru allir helgaðir eða vígðir til þjónustu það virðist vera í biblíunni að menn sem voru vígðir til ákveðina verka þessir gerðu sérstaka hluti eins og að vía konunga eða presta eða fólk í skýr og sennilega er það enn í dag þannig að Guð ætlasti þess frekar að menn leiti eða fólk leiti til fólks sem getur frætt og gert hlutina í samræmi við það sem drottir býður enda hvernig hafa menn fundið upp á öllu þessum mismunandi skýrnaraðferðum sem eru við líð í dag og langflestar hvergi koma nærri því eða nála til sem drottin bauð eða við hafði sjálfu þegar haljet skýrast svo það virðist gefa til kynna að það borga sig að fara þá allavega til þeirra sem boða allt orðið og fylgja því þá ertu öruggari svo svarið við 10. spurningu hvað var það sem að etíópski hirmaður vildi ákafu gera og það strax þóna að fengi fræðslu Jesu það var að láta skýrast það var sko ekkert að tvístíga þar eða tví nóna Og það ekkert sem mælir á móti því að fólk sé skýrt strax og það kynnist Jesu Kristi og meðtöku hjálpræði hans. Okkur þykir ágætt að gefa fólki tækifæri á að fræðast. En ef að fólk vill að það ekkert í því til fyrirstöðu að skýra fólk þegar það vill. En við reynum yfirleitt hérna í söfnuðinum að gera sem sagt hátíleg eða tilefnið hátílegt og það eru yndislega stundir. Þið munið upplifa það þegar að þið taki skýr. Ég trúi ekki öðru en að þið gjöri sáttmála við drottin á þennan hátt. Já, við bregðum hérna mynd af hirmanninum eins og einhver listamaðurinn hefur gert sér það í hugalun. Þeir stigu báðir þarna, Filippus og hirmaðurinn ofan í vatni, út í náttúrinni og það var skýrin. Innihaldsrít, full af innihaldi og mikilvægi og ákala tákgræn. Jú, það eru margir sem láta skýrast á þennan hátt og eru jafn lataðir eftir sem áður vegna þess að þið kæra sig ekkert margt af því sem að drottin boðar. En þegar við tökum mark á sannleikanum, lærum að elska sannleikan og meðtökum allt hjálpræði drottins eins og það er boðað, að sjálfsögðu látum við skýrast skýrnin á þennan hátt eins og við höfum verið að kynnast því í orði Guðs að þessu sinni. Skýrnin er staðfesting á trú okkar og þetta er sáttmála gjörn við frelsaran. Númer 11. Jesús sagði við Nikodemus að hann yrði að fæðast að nýju til þess að komast inn í ríki Guðs. Hvað átti hann við? Og nú sjáum við hvað Kristus sagði við hann í Jóhannes í 3. kafla og fyrstu 5 versunum. Maður hét Nikodemus af flokki farisea, ráðherra meðal gyðinga. Svo þið sjáum, það voru ekki allir slæmir á meðal fariseana eða í forustuliði gyðinga. Hann kom til Jesu nótt og sagði við að rabbi, við vitum að þú ert læri faðir komið frá Guði. Enginn getur gjört þessi tafn sem þú gjörir nema Guðs í með honum. Jesu sker alveg þvert á þetta allt saman sem er að segja. Og segir bara umbúðalaust við hann, sannlega, sannlega segir þér, enginn getur séð Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Þá finn ég gott um að segja hvað að rökræða meira við hann. Hvernig getur maður fæðist þegar að hann er orðin gamall? Skildi hann geta komist aftur í líf móður sinnar og fæðist? Og aftur, hérna, gerir Kristur þetta við hann, að hann tekur hann bara alveg beint í meðferð. Að segja sannlega, sannlega segja þér, enginn getur komist í Guðs ríki nema fæðist af vatni og anda. Tvívegis segir hann, það getur enginn komist í Guðs ríki, tóku þetta því. Og í fyrra sinni segir hann nema þeir endurfæðist. En í seinna sinni útskýrir þessa endurfæðingu með því að benda á vatni sem er skýrnin og andan sem er heilagur andi. Það er heilagur andi sem sannfærir okkur sannleikan, hjálpræði, Jesu Krist, kærleika föðurins á himnum. Og þegar við meðtökum þetta allt saman sem himnin býður okkur upp á, að þá látum við skýrast. Þetta tvennt fyrir saman. Jesús sagði, sá sem trúir og lætur skýrast mun hólpin verða. Svo að hvað átti hann við? Það er að segja hvað átti Jesús við þegar hann var að tala við Nikodemus og sagði að hann yrði að fæðast að nýju? Jú, þetta að endur fæðast í heilögum anda, í anda Guðs, því það er heilagur andi sem sannfærir okkur og leiðir okkur og stýrir okkur og stjórnar. Og það er hann sem leiðir okkur til Jesu Krists. Það er hann sem sannfærir okkur að við þurfum að laugast af öllum syndum okkar og að taka skýrn. Það er hann sem leiðir okkur til skýrnar. Og þegar þú vilt láta skýrast eins og Kristur bauð að við ættum að gera, þá veistu að það er heilagur andi sem er að baki þeirri sannfæringu þinni. Og að sjálfsögðu vilt þú gera nákvæmlega þessi drottin býður.

Já, hver opnaði dyrnar? Já, hver opnaði dyrnar?

Hanna. Hún bjó í fremur lítilli borg þar sem yfirvöld leituðu uppi alla íbúa sem dyrðust að tala opinskátt við aðra trú sína og fagnaði og fangelsuðu þá. En Hanna gat ekki þagað yfir gleði sinni yfir því að eiga slíkan drottinn og frelsara sem að Jesús var henni. Hún talaði við hann oft á dag og sagði svo öðrum frá reynslum sínum með honum. Og þar kom að því að hermenn yfirvalda komu heim til hennar og handtóku hana. Settu hana í fangelsi bæjarins. Hver fangaklefi hafði glugga sem sneri út á götu svo að Hanna gat fylst með umferðinni og séð hvernig varmenn unnu að því að undirbúa píningartólin á torginu sem biðu hennar næsta dag. Hún vissi hvað beið hennar. Enda höfðu þeir sagt henni að hún myndi svo sannarlega afneita Kristi þegar fingur hennar yrðu kramdar hver af öðrum og jafnvel slitnir af henni í augsýn fjölmennis sem þá kæmu til að horfa á alla slíka viðburði. Það var erfitt að játa kristna trú á þessum tíma í Hollandi. En Hanna lét ekki bugast yfir því sem að beið hennar. Henni þótti svo vænt Jesu Krist að hún var bara því meira á bæn til hans. Nóttina heyrði hún rödd tala til sín, en hún sá engan og hún var alein í fangaklefanum, svo hún sat áfram kýr og hugsaði, hver getur þetta verið? Aftur heyrði hún einhvern tala við sig, einhvern sem virtist vera inn í fangaklefanum með henni, en hún sá engan. Þegar hún heyrði röddina í þriðja sinn, heyrði hún glögglega fyrirmælin. Hanna, farðu út, strax út á götuna og láttu engan sjá þig. Þegar hún þreifaði eftir dyrunum í myrkrinu, fann hún að þær voru galopnar. Hvernig gat þetta gerst? Hún hefði örglega heyrt þegar lykli væri snúið og svo brakið í hurðarhjörunum. En ekkert slíkt hafði gerst og allir vissu að enginn hafði lykil að fangaklefanum nema fangavörðinni. Hanna fór strax út á mannlausa götuna og gekk að stórri gamalli kirkju sem var áföst mannlausum varturni. Hún klifraði inn í turnin og beið þess að birti að degi. Hún beið þess líka að sjá unga stúlku sem var vinkona hennar og hún fór þarna framhjá á hverjum degi til vinnu sinnar. Vonandi gæti Hanna vakið athygli stúlkunar á sér þarna í varturninum. Og þegar hún sá vinkuna sína, kallaði hún hljóðlega á hana og bað hana fara til systur sinnar og byggja mannin hennar að koma á árabátnum sínum eftir síki bæjarins að varturninum miðnætti. Og meðan hún beið þarna eftir bátnum, heyrði hún að lögreglumenn gengu víða bæinn að leita hennar og buðu mikil verjulaun hverjum sem geti sagt til hennar. En það gerði unga vinkonan hennar ekki. Og maðurinn kom með bátinn á tiltekinn stað og náði í Hönnu og fór með hana úr bænum á örugga stað. Oft var hún spurð hvort einhver hefði opnað fangelsistýrna fyrir hana. Hún var ekki neinum vafa það, að það var drottinn hennar, besti vinur Jesús Kristur, sem opnaði dyrnar fyrir hana. Hanna lifði langa ævi og var ætið órætt að vitna frelsara sinn. Þessi saga minnir okkur á að drottinn opnaði fangelsi sem Páll postuli var í og svo Pétur.

betur líka á öðrum stað. En frá þeirra reynslum sagt frá í 5. kafla postulasögunar og í 12. kafla sömu bókar. Viljum við gera eitthvað til að laga ástandið í heiminum? Eða getum við það? Lítum þá inn á við og gleymum aldrei að allt byrjar innra með okkur. Eins og við breytum vitund okkar í kærleika, frið og jafnvægi, breytist vitund alls kringum okkur. Byrjum að setja öll spilin á borðið og verum ákveðin í að gera eitthvað sem að eflir kærleikan. Guð hér til að hjálpa okkur. Kollum á hann og leyfum honum að leiða okkur hvert skref.

Þegar Jesús knýr á dyr, presti nokkrum í Glasgow í Skotlandi barst til eyrna að kona í sóknin ætti ekki peninga til að borga húsaleiguna. Hann fór til að hjálpa henni, en þótt hann gerði vart við sig koma enginn til dyra. Nokkru dögum síðar hitt hann konuna og kvaðast hafa farið erindis leysu þegar hann hafði ætlað að gefa henni peninga fyrir húsaleigunni. Voru það þér, prestur? Spurði konan. Ég var heima allan daginn, en ég hélt þetta væri húseigandinn að innheimta leiguna. Ég þorði ekki opna því ég átti ekki eyri. Oft verður Jesús að knýja dyra árangurslaust af því að fólk heldur að hann sé kominn til að krefjast einhvers. Menn ætla að þeir verði fyrst að greiða það sem þeir skulda áður en þeir geti veitt Jesú viðtöku. Fyrir kemur að Jesús ber fast á dyrnar. Hann getur nota bæði veikindi og aðra þungbara reynslu til þess að snúa huga okkar til sín. En þá hyggja margir að þetta sé refsing. Nú er ljóst að Guð vill ekki hafa neitt saman við mig að sælda úr því hann lætur mig þola þetta. Kærleikurinn verður ofta vera harðhendur til þess að hann geti frelsa. Takt eftir sambandinu milli hörku og mildi í þessum kunnu orðum í opinberun Jóhannesar, 3. kafla 19. til 20. vers. Alla þá sem ég elska, tifta ég og aga, verð því heilhuga og gjör yðrun. Sjá ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyri raust mína og líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér.

Ég ætla að gæta dýra hjarta míns, orðskveðni 4.23. Varðveit hjarta þitt framar öllu öðru því að þar er uppspretta lífsins. Varðveit hjarta þitt framar öllu öðru er ráðlegging spekingsins því að þar eru uppsprettu lífsins. Því að eins og maðurinn hugsar í hjarta sínu, þannig er hann. Hjartað verður endurnýjast af guðlegri náð. Því að annars er til einskis að leita eftir hreinleika lífsins. Sá sem freistar þess að byggja upp göfuga og hreina lindiseinkun á náðar Krists byggir húsitt á fóksandi. Það mun vissulega hrynja í bálviðri freistingana. Bæn Davís ætti að vera ákall hverra sálar. Skapa í mér hreint hjarta og Guð og veit mér nýjan stöðugan anda. Og þegar við erum orðnir hlutakar hinnar himnesku gjafar, eigum við að ganga fram til fullkomnunar og vera varðveitt af krafti Guðs fyrir trúna. Samt höfum við verk að vinna við að standa í gegn freistingum. Þeir sem vilja ekki verða vélabráðum Satans að bráð, verða að gæta vel leiðana að sálinni. Þeir verða að forðast að lesa, sjá og heyra sem vekur óhreinar hugsanir. Það má ekki leyfa huganum að rása handahófskennt að hverju því efni sem óvinur sálarinnar stingur upp á. Slíkt mun krefjast einlægrar bænar og óþreytandi árvekni. Við verðum að njóta hinna stöðu áhrifa heilags anda sem mun hefja hugan upp á við og venja hann við að laðast að því sem er hreint og heilagt. Og við verðum að rannsaka orð Guðs af kostgæfni. Með hverju getur ungur maður haldi vegi sínum hreinum? Með því að gefa gaum að orði drottins. Ég geymi orð þín í hjarta mínu. Segir sálmaskáldi til þess að ég skuli ekki syndga gegn þér. Þú verður að vera dyggur vörður augna þinna, eyrna og allra skilninga vita. Ef þú ætlar að stjórna huga þínum og hindra það að hégómlegar og spilltar hugsanir setji blett á sál þína. Aðeins kraftur náðarinnar getur framkvæmt þetta mjög svo eftirsóknarverða starf.

Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi.

0: finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga um allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún er mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White, Þrá aldana.
2: Kafli 49, Laufskála hátíðin. Þessi kafli er byggður á Jóhannes 7:1-15 og 37-39. Þriðja sinnum á ári hverju var gyðingum stefnt í Jerúsalem til trúariðkana. Umlíkinn skýstólpa hafði hinn ósýnilegi leiðtogi Ísraels mælt fyrir þessar samkomur. Meðan gyðingar voru í útlegð var ekki hægt að halda þær, en þegar þjóðin kom aftur til heimalandsins voru þessar minningarhátíðir teknar upp að nýju. Guð ætlaðist til þess að hinna árlegu hátíðir myntu fólkið á hann. En prestar og leiðtogar þjóðarinnar höfðu flesti misst sjónar á þessu markmiði. Hann sem fyrirskipað hafði þessar þjóðarsamkomur og skildi þýðingu þeirra var vitni að afbökun þeirra. Laufskála hátíðin var lokasamkoma ársins. Guð ætlaðist til þess að þá hugleiti fólki gæsku hans og miskun. Allt landið hafði verið undir handleiðslu hans og meðteki blessun hans. Dag og nótt hafði hann haldið lífiskildi yfir því. Sól og regn hafði gert landið frjósamt. Í dölum og á sléttum Palestínu var uppskeranum garðgengin. Ólífuberin höfðu verið tínd og hinn dýrmæta olía sett á flöskur. Pálmarnir höfðu gefið sinn afrakstur. Purpurrauði vínberja klasarnir höfðu verið troðnir í vínþrönginni. Hátíðhöldin stóðu í 7 daga og íbúar Palestínu auk margra frá öðrum löndum yfirgáfu heimili sín og komu til Jerúsalem. Fólki kom víðs vegar að og bar með sér tákn fagnaða síns. Aldnir og ungir, ríkir og fátækir, allir komu þeir með þakkargjafi til hans sem kringt hafði árið gæsku sinni og skiliði eftir feiti jarðarinnar í slóð sinni. Hvað eina sem glatt gat augað og borið hinum almenna fögnuði vitni, tók fólki með sér úr skógunum. Borgin leit út eins og fagur skógur. Hátíðin var ekki einungis uppskeru fagnaður, heldur minningarhátíð gæslu og verndarhendi Guðs yfir Ísrael í eyðimörkinni. Til minningar tjaldbúðalífið höfðust Ísraelsmenn við í tjöldum eða skýlum úr grænum greinum. Þau voru reist á strætunum, í musturiskörðunum eða hústökunum. Hæðir og dalir hringur í Jerúsalem voru einnig þakin slíkum laufskálaðum og iðandi af lífi. Með helgisöng og þakkargjör héldu tilbyðendurnir þessa hátíð. Skömmu áður en hún hófst var friðþæðingadagurinn og þá var líðurinn að aflokinni syndajáttningu lístur sáttur við himinin. Með því var ruddu vegurinn að hátíðar gleðinni. Þakki drottni því að hann er góður, því að miskun hans varir að eilífu. Sálmarnir 106:1. Þessi lofsöngur steig upp fagnandi og allskyns hljómlist ásamt hósanna hrópum blandaðist samsöngnum. Musteri var miðstöð hins almenna fagnaðar. Þar fóru fram fórnar athafnir með mikilli viðhöfn. Þar stóð kór levitanna í röðum báðum megin við marmara þrep hinnar heilugu byggingar og leiddi viðhafna söngin. Fjöldi tilbyðina tók undir, veifandi pálma og myrtus viðar greinum og síðan var lagi tekið upp af röddum nær og fjær uns hæðirnar í kringum endur ómuðu af lofsöngum. Á nóttinni var musteriskarðurinn baðaður ljósum, hljómlistin, veifing pálmagreinanna, fagnandi hósannarhrópin, hinn mikla mannmerð í skyni ljóskerana eða sem hvarvetna hengu upp í raðir prestana og hátíðleiki viðhafnar síðana. Allt lagðist á eitt að skapa andrúmsloft sem orkaði djúft á áhorfendur. En áhrifaríkasta atriði hátíðahaldana, atriði sem vakti mesta hrifningu, var til minningar atvik úr dvölun í eyðimörkinni. Í fyrstu dögum blésu prestarnir langan hvellan hljóm með silfur lúðrum sínum og svarhljómar og gleðirhóp fólksins í laufskálanum sem bergmáluði yfir hæð og dal fögnuðu hátíð í steginum. Þá fyllti prestur krús með rennandi vatni og kétronlæk, lyfti henni hátt við gjallandi lúðra og gekk upp breið musteristrepin í takt við hljóðfallið, hægt og hátíðlega og tónaði á meðan. Fætur voru standa í hliðum þínum, Jerusalem. Salmandin 122:2. Hann bar krúsin að altarinu í miðjum garði prestana. Þar voru tvær silfur skálar og stóð prestur við hvora þeirra. Helt var úr vatnskrúsinni í aðra en krús af víni í hinna. Og innihald beggja rann eftir pípu sem lá út í Kétronlæk og með honum út í dauðahafið. Þetta vígða vatn táknaði lindina sem að boði Guðs spratt út úr klettinum til að slökkva þorsta Ísraels barna. Þá hljómaði fagnaða söngurinn. Drottinn Guð er minn styrkur og minn lofsöngur. Þér munuð með fögnuði vatni ausa úr lindum hjálpræðisins. Ég segja 12:2-3. Þegar sinni Jósefs voru að búa sig til ferðar á laufskálahátíðina, sáu þeir að Kristur gerði sig á engan hátt líklegan til að fara þangað. Áhyggju fullir höfðu þeir auga með honum. Eftir lækninguna við Betseta hafði hann ekki sótt þjóðar samkomurnar. Hann hafði einskora starf sitt við Galileu til þess að forða skagglausar deilur við leiðtogana í Jerusalem. Vanræksla hans sem þeim sýndist vera að sækja hinna miklu trúalegu samkomur og fjandskapu prest og rabbeni hans garfar þeim ráðgáta sem í kringum hann voru og jafnvel hans eigin lærisveinum og fjölskyldu. Í kenningum sínum hafði hann lagt áherslu á blessun þess að hlýða lögmáli Guðs og þó virtist hann sjálfur áhugalaus þá þjónustu sem var að guðlegum uppruna. Samneiti hans við tollheimtumenn og aðra utangarsmenn, lítilsvirðing hans á athöfnum rabbinanna og hversu gjarnt honum var að víkja frá erfi kenningum hvíldardaginn, allt virtist þetta setja hann upp á móti trúarlegum yfirvöldum og allu miklu umtali. Bræður hans töldu óráð hjá honum að styggja hina miklu lærdómsmenn þjóðarinnar. Þeim fannst þessi menn hljóta hafa á rétt að standa og það væri rangt af Jesú að vekja andúð þeirra. En þeir hefðu fylst með lítalausu líferni hans og þó að þeir teldu sig ekki í hópi lærisveinanna, hefðu verk hans haft djúr áhrif á þá. Vinsaldir hans í Galileu kýtluðu hemagómaginn þeirra. Þeir vonuðu enn að hann myndi auglýsa þannig mátt sinn og farisearnir sæju að hann væri sá sem hann kvaðst vera. Ef hann nú skildi vera Messías, höfðingi Ísraels. Þeir gjaldi við þá hugsun fullir sjálfs ánægju. Svo ákafi voru þeir þetta að þeir hvöttu Krist til að fara til Jerusalem. Flytti hérna sögðu þeir og farðu til Júdeu til þess að lærisveina þínir sjáu líka verkin þín sem þú gjörir. Því enginn starfar í leynum ef hann vill verða alkunnur. Fyrst þú vinnur slík verk þá opinbera sjálfan þig heiminum. Þetta fyrst þú sýndi efasemdir þeirra og vantrú. Þeir töldu hann huglausan og veiklundaðan. Ef hann vissi að hann var Messías, því þá þessi undarlega hlédrægni og athafnuleysi. Ef hann átti rauninni slíkan mátt, hví fór hann þá ekki hiklust í Jerusalem og krafðist réttar síns? Hví vann hann ekki Jerusalem þau dásemdaverk sem svo mikla sögu fóru af í Galileu? Feldu þig ekki afskektum héruðum, sögðu þeir, til þess að vinna stórvirki þín fyrir fávísan bændalíð og fiskimenn. Sýndu þig í höfuborginni og aflaðu þér stuðnings presta og valdsmanna og sameinaðu þjóðina að stofna þeir nýja ríki. Bræður Jesú töluðu af eigingjörnum kvötum sem svo oft að finna í hjörtum þeirra sem vilja berast mikið á. Þetta hinn ráðandi andi í heiminum. Þeim finnst ég misboðið að því að í stað þess að sækjast eftir veraldlegum völdum lýstu Kristusi vera brauð lífsins. Þeir voru mjög vonsviknir þegar svo margir að lærisvinum hans yfirgáfa hann. Þeir sneru sjálfir baki við honum til að komast hjá þeirri raun að viðurkenna það sem verk hans opinberuðu. Að Guð hafði sent hann. Þá sagði Jesú við þá, minn tími ekki enn komin og yður hentar allur tími. Heimurinn getur ekki hatað yður, mig hatar hann af því að ég vitna hann að verk hans eru vond. Þið skulu fara upp eftir að hátíðina. Ég fer ekki til þessara hátíðar því minn tími ekki enn komin. Þetta sagði hann þeim og var kyrr í Galileu. Bræður hans höfðu ávarpað hann í skipunar og tón og lagt honum lífsreglurnar. Hann vísaði álösunum þeirra á bugum með því að flokka þá ekki sem sjálfs afneitandi lærisveinum sínum heldur með heiminum. Heimurinn getur ekki hatað yður, sagði hann. Mig hatar hann, af því að ég vitnaði hann að verk hans eru vond. Heimurinn hatar ekki þá sem honum líkjast í anda. Hann elskar þá af því að þeir eru hans. Kristi var heimurinn ekki staður, makinda og sjálfsupphafningar. Hann var ekki á hnotskóg eftir tækifærum til að hrifsa til sín völd hans og dýrð. Heimurinn rétti honum engin slík verðlaun. Heimurinn var staður sem faðurinn hafði sent hann til. Hann hafði verið gefinn heiminum til lífs til þess að framkvæma hið mikla endurlausnan áform. Hann var að fullkomna starf sitt fyrir því fallna mannkyn. En hann átti ekki að sýna ofdýrsku, ekki steypa sér í hættu, ekki láta sverfa til stáls af fljótfærni. Sérthvert atvik í starfi hans átti sér afmarkaðan tíma. Hann yrði að bíða þolinmóður. Hann vissi að hann myndi uppskera hatur heimsins. Hann vissi að starfi hans myndi ljúka með dauða hans en það væri andstætt vilja föðurins að hann gæfi högstað á sér fyrir tíman. Frá Jerusalem höfðu borið spurnir kraftaverk Krist til allra staða sem gyðingar höfðu dreifst til og þó að hann hefði í marga mánuði ekki látið sjá sig við hátíðahöld hefði áhugin á honum ekkit dvínað. Margir hefðu komið hvaðanæfa úr heiminum til laufskóla hátíðarinnar í von að sjá hann. Við upphaf hátíðahaldana var mikið spurt hann. Farisíarnir og valdhafarnir væntu koma hans í þeir vona þeir fengju þá tækifæri til að sakfella hann. Þeir spurðu óþreyju fullir, hvar hann? En enginn gat svarað. Hann var efst í hugum allra. Af ótta við prestana og valdhafana þorði enginn að kannast við hann sem Messías, En hvarvetna rætti fólk hann, alvöru gefið og í hálfum hljóðum. Margir tóku málstað hans og trúðu að Guð hefði sent hann, en aðri fordæmdu hann sem blekkjanda lýsins. Meðan þessu fór fram hafði Jesú komið í kyrrþeyt til Jerusalem. Hann hafði valið fáfarna leið til þess að forðast ferðamenn sem streymdu til borgarinnar öllum áttum. Hefði hann slegist í för með einhverri lestinni sem fór til hátíðarinnar, hefði athygli almennings beinst að honum þegar hann gekk inn í borgina og almenn fagnaðarleiti honum til heiðurs hefði engt yfirvöldin gegn honum. Til þess að forða slíkt kaus hann að fara einn síns liðs. Þegar hátíðin stóð sem hæst og ólga hans vegna var í hámarki, birtist hann í musteriskarðunum frammi fyrir mannfjöldanum. Fjarvera hans frá hátíðahaldunum hafði verið túlkuð sem svo að hann þyrði ekki að gefa sig á vald prestunum og vald höfunum. Hann kom öllum á óvart. Sérhver rödd þagnaði. Allir undruðust virðuleikan og hugrekkið í fasi hans mitt á meðal voldur og óvina sem þyrsti í blóð hans. Þarna stóð Jesú frammi fyrir mannfjöldanum og allra augu beindist á honum. Hann ávarpaði fólkið svo sem enginn hafi nokkuð tíma áður til þess talað. Orðans báru vitni þekkingu á lögum Ísraels og stofnunum, fórnarþjónustunni og kenningum spámannanna, langt umfram þekkingu presta og rabbína. Hann braut niður hindranir, formstyrkunar og erfi kenninga. Svið framtíðirna virtu sem opin bók fyrir framan hann. Eins og sá sem séð hefur verið óséð að tala við hann með skýlausu valdi með jarneska og hið himneska. Hið mannlega og hið guðlega. Orð hans voru ótvíræð og sannfærandi og enn var fólkið eins og í Kapernaum undrandi yfir kenningu hans því að vald fylgdi orðum hans. Lúkas 4.32 Með fjölbreytilegum tilvitnunum varaði hann áhærendu sína við þeirri ógæfu sem kæmi yfir alla þá sem höfnuðu þeirri blessun sem hann var komin að færa. Hann hafði fært þeim allar hugsanlega sannanir fyrir því að Guð hefði sent hann og hann gerði allt sem unnt var til að kalla þá til iðrunar. Hans eigin þjóð mundi ekki útskúfa honum og myrða hann ef hann gæti forða henni frá sekt slíks ódæðis. Allir undruðust þekkingu hans á lögmálinu og spádómunum og spurningar bárust manni frá manni. Hvernig hefur þessi maður orðið lærður og hefur þó ekki fræðslu notið? Enginn var talin hæfur til að kenna trúfræði nema hann hefði numið í skólum rabbínana. Og bæði Jesú og Jóhannes skírari höfðu verið úrskurðaði fáfróðir af því að þeir höfðu ekki hlotið slíka menntun. Þeir sem hlýtt höfðu á þá undruðu stekkingu þeirra á ritningunum, þar sem þeir höfðu ekki fræðslu notið. Að sönnu ekki að mönnum heldur var Guð himnana kennari þeirra og frá honum höfðu þeir öðlast æðsta stig viskunar. Meðan Jesú var að tala í musterisgarðinum var fólkið sem uppnumið. Jafnvel úr þeim mönnum sem æstastir voru gegn honum var dregin allur máttur að vinna honum tjón. Í svipin voru öll önnur áhugamál gleymd. Daginn eftir kendi hann fólkinu allt fram á síðasta daginn. Hátíðardaginn mikla. Að morgni þess dags var fólki orðið þreytt á hinu löngu hátíðahöldum. Skyndilega hóf Jesú upp raust sína og hún hljómaði yfir garða musterisins. Ef nokkur þyrstir þá komi hann til mín og drekki. Þá sem trúir á mig frá hjarta hans mun renna lækir lifandi vatns. Eins og ritningin segir, vegna hugarástands fólksins var þessi hvatning mjög áhrifarík. Menn höfðu tekið þátt í óslitinni viðhafnar hátíð. Augu þeirra höfðu hrifist af ljósum og litum og eru þeirra glaðist að viðhafnar tónlist en í öllum hátíðahaldunum var alls ekkert að finna sem geti fullnægt þörfum andans. Ekkert til að slökkva þorsta sálarinnar í hið óforgengilega. Jesú bauð þeim að koma og drekka af lífsins lind sem yrði þeim vatnslind sem spritti upp til eilífs lífs. Morgunin hafði prestu framkvæmt athöfn til minningar það þegar Mósi lét vatn seytla úr kletti í eyðimörkinni. Kletturinn var tákn hann sem með dauða sínum myndi láta lifandi strauma endurlausnar flæða til allara sem væru þystir. Orð Krist voru lífsins vatn. Þarna í návist mannfjöldans bauð hann sig fram til að verða slegin svo að lífsins vatn mætti flæða yfir veröldina. Með því að slá Krist hugði Satan tortíma höfðingja lífsins en þessi stað streymdi lífsins vatn frá hinum slegna kletti. Þegar Jesú talaði þannig við fólkið, fylltust hjörtu þess lotningu og margir voru reiðubúnir að hrópa með konunni frá Samaríu. Gef mér þetta vatn, svo mig þyrsti ekki. Jóhannes 4.15 Jesú þekkir þarfi sálarinnar. Glys, auðæfi og mannvirðingar geta ekki fullnægt frá hjartans. Ef nokkur þyrstir þá komi hann til mín. Ríkir, fátækir, háir, lágir, allir eru jafn velkomnir. Hann heitir að létta byrðar hugans og hugga syrgjendur og gefa von þeim sem örvænta. Margir þeirra sem hlýttu á Jesú voru syrgjendur brostin að vona, margir ólu með sér dulda hryggð. Margir voru að reyna að fullnægja erðalausir í þrásinni með hlutum á þessum heimi og mannlegum vegtillum. En þegar allt það var fengið sáuð þeir að þeir höfðu erfiða til þess eins að komast að upp þornunum brunni sem ekki gat slökkt þósta þeirra. Mitt í öllu gliti þessara gleði hátíðar stóðu þeir vansælir og hryggir. Hinn óvænta yfirlýsing ef nokkur þystir hreyf þá upp úr dapurlegum hugleiðingum og þeir hlustuðu á orðin sem á eftir komu. Upptendraði nýrri von. Heilagur andi birti þeim táknmyndina þar til þeir sá í henni boðum óvendanlega gjöf endurlausnar. Kall Kristi þystra sálar hljómar enn og það snertir okkur með jafnvel enn meiri krafti en þá sem heyrðu það í musturinn á síðasta degi hátíðarinnar. Lindin öllum opin, þreyttir og örmagna eiga kost á hressandi teig eilífs lífs. Jesu kallar enn. Ef nokkur þystir, þá komi hann til mín og drekki. Sá sem þystur hann komi. Hver sem vill hann fær ókeypis lífsins vatn. Hvert sem drekkur af vatni er ég gef honum mun aldrei þyrsta að eilífu. Því vatni sem ég gef honum verður í honum að lind sem streymir fram til eilífs lífs. Opinbjörnabókin 22.17 og Jóhannes 4.14.

Kafli 50. Vélráð. Þessi kafli er byggður á Jóhannes 7, 16-36, 40-53 og 8-1-11. Allan þann tíma sem Jesú var í Jerúsalem við hátíðarhöldin sátu njósnarar hann. Dag eftir dag voru reynda nýja leiðir til að þagga niður í honum. Prestarnir og valdhafarnir leituðu færis að leiða hann í gildru. Þeir höfðu uppi áform að stöðva hann með ofbeldi. En það þótt ekki nóg. Þeir vildu auðmýkja þennan rabbína frá Galileu frammi fyrir fólkinu. Fyrsta daginn sem hann var á hátíðinni höfðu valdhafarnir komið til hans og krafist vitneski með hvaða rétti hann kenndi. Þeir vildu beina athyglinni frá honum og að spurningunni rétt hans til að kenna og þá leið að þeirra eigin mikilvægi og valdi. Kenning mín ekki mín, sagði Jesú. Heldur hans sendi mig. Sá sem vill gjöra vilja hans mun komast að raunum hvort kenningin frá Guði eða ég tala sjálfum mér. Jóhannes 7, 16-17. Jesús mætti spurningum þessara hártogara með því að svara aðdrottuninni heldur með því að ljúka upp sannindum sem nauðsynlega eru til sáluhjálpar. Að skilja sannleikan og meðtaka hann, sagði hann, síður undir huganum komið en hjartanu. Sannleikurinn verður að komast inn í sálina. Hann krefst undirgefni viljans. Ef hægt væri að leggja sannleikan undir rökhyggju eina saman, væri dramb engin hindrun gegn viðtöku hans. Sannleikan verður að meðtaka í hjartað fyrir áhrif náðar og viðtaka hans bundin afneitun sérhverra syndar sem andi Guðs opinberar. Hæfileika mannsins til að öðlast þekkingu á sannleikanum, hversu miklir sem þeir kunna vera, munu reynast honum gagnslausir nema hjartað sé opið til að taka við honum og menn láti samviskunnsamlega af sérhverri venju og ávana sem brýtur í bága við grundvallarreglur hans. Þeim sem þannig fela sig Guði og eiga heiðarlega ósk að þekkja og gera vilja hans, opinbera sannleikurinn sem kraftur Guðs þeim til frelsunar. Þessi menn muni geta greint á milli þeirra sem tala fyrir Guð og þeirra sem aðeins tala fyrir sjálfan sig. Farisearnir höfðu ekki beygt vilja sinn undir Guðs vilja. Þeir leituðu ekki sannleikans heldur einhverja leiða til að sniðganga hann. Kristur sýndi fram á að þetta væri ástæðan fyrir því að þeir skildu ekki kenningu hans. Nú lagði hann fyrir próf sem sýndi með hverjum á greina hinn sanna kennara frá svikaranum. Sá sem talar af sjálfum sér leitar eigin heiðurs. En sá sem leitar heiðurs þess sendi hann sannorður og í honum ekkert ranglæti. Jóhannes 7:18. Sá sem leitar eigin vegsemdar talar aðeins af sjálfum sér. Andi eigin vegsemdar kemur upp uppruna sinn. En Kristur leitaði vegsemdar Guðs. Hann talaði orð Guðs. Það var vitnisburðurinn vald hans sem kennara sannleikans. Jesús gaf rabbínunum vitnisburð guðdóm sinn með því að sýna að hann las hjörtu þeirra. Alla tíð eftir lækninguna í Bethesda höfðu þeir verið að ráða honum banaráð. Með því voru þeir sjálfir að brjóta lögmálið sem þeir þóttust vera að verja. Gaf Mósi yður ekki lögmálið, spurði hann.
samt heldur enginn yðar lögmálið. Hví sitji þér líf mitt? Líkt og ljósleiftur opinberuðu þessi orð rabbínunum það hyldýpi tortímingar sem þeir voru að steypa sér í. Eitt andartak fylltust þeir skelfingu, þeir sáu að þeir voru í andstöðu við almættið. En þeir vildu ekki láta sér segjast. Til þess að halda áhrifum sínum meða liðsins, urðu þeir að dylja morðhug sinn. Þeir sniðgengu spurningu Jesu og hrópuðu, þú ert haldin illum anda. Hver situr líf þitt? Þeir gáfu í skyn að dásemdaverk Jesu væru knúin fram af illum anda. Kristur svaraði engu þessum dylgjum. Hann hélt áfram og sýndi fram á að lækningin í Betesda væri í samræmi við hvíldardagsboðorðið og réttlættist af túlkun gyðingana sjálfra á lögmálinu. Hann sagði, Mósu gafi þér umskurnina og þér umskeri mann jafnvel á hvíldardegi. Samkvæmt lögmálinu skildi umskera hvert sveinbarn á áttunda degi. Ef tilskilin tími fjalli á hvíldardag var það framkvæma athöfnina engu að síður. Hversu miklu fremur hlaut það að vera í samræmi við anda lögmálsins að hann gjörði mannin allan heilan á hvíldardegi. Og hann brýndi fyrir þeim að dæma ekki eftir útliti. Dæmi réttlátan dóm. Valdsmennirnir þögðu en meða fólksins sögðu margir. Er þetta ekki sá sem þeir sitja að lífláta? Og nú er hann að tala á almanna færi og þeir segja ekkert við hann. Skildi nú höfðingjarnir hafa komist að raunum að hann sé Kristur. Margir meðal áheyrenda Krists sem dvöldu í Jerúsalem og var ekki ókunnugt samsæri höfðingjanna gegn honum. Löðuðust að honum af ómótstæðilegu afli. Sannfæringin að hann væri sonur Guðs sótti að þeim. En Satan var reiðubúinn að sá efasemdum í huga þeirra og þeirra eigin röngu hugmyndir Messías og komu hans höfðu undirbúið jarðveginn fyrir þær. Því var almennt trúað að Kristur myndi fæðast í Betlehem, að hann myndi hverfa að nokkrum tíma liðnum og að við síðari komu hans vissi enginn hvaðan hann kæmi. Þeir voru ófáir sem töldu að Messías myndi ekki hafa nein náttúruleg tengsl við mannkynið og af því að Jesu frá Nasaret samsvaraði ekki hinum almenna skilningi á dýrð Messiasar léðu margir eira þeirri röksemd að við vitum hvaðan þessi maður er. Þegar Kristur kemur veit enginn hvaðan hann er. Meðan þeir voru þannig flöktandi milli efa og trúar, greip Jesús inn í hugsanir þeirra og sagði Bæði þekki þér mig og viti hvaðan ég er, og þó er ég ekki komin af sjálfu mér. En sá sannur sem sendi mig og hann þekki þér ekki. Þeir töldu sig vita hver upprunni Krists ætti að vera, en voru þó gersamlega ófróðir það. Ef þeir hefðu lifað samkvæmt vilja Guðs, hefðu þeir þekkt son hans þegar hann var þeim birtur. Áheyrendurnir komust ekki hjá að skilja orð Krists. Þau voru augljóslega endurtekning á kröfu hans til öldungaráðsins mörgum mánuðum áður þegar hann lýsti sig son Guðs. Eins og höfðingjarnir sóttust þá eftir lífi hans, reyndu þeir nú að handtaka hann. En óséður máttur kom í veg fyrir það og setti ofsa þeirra takmörk og sagði við þá, hingað og ekki lengra. Margir meða fólksins trúðu á hann og sögðu, mun Kristur gjöra fleiri tákn þegar hann kemur en þessi maður hefur gjört. Leiðtoga fariseana sem fylgdust með framvindu málsins af ákafa urðu varir við að margir í mannfjöldanum létu í ljós samúð sína. Þeir flýttu sér til æðstu prestana og áformundu jafnframt að handtaka hann.
en þeir höfðust taka hann þegar hann væri einn, því að þeir þorðu ekki að ráðast á hann í viðurvist fjöldans. Og enn gerði Jesú líðum ljóst að hann las áfram þeirra. Enn verð ég hjá yður skamma stund, sagði hann, og þá fer ég aftur til þess, er sendi mig. Þér munu leita mín og eigi finna. Þér getið ekki komist þangað sem ég er. Innan skams mun hann finna hæli þar sem fyrirlitning þeirra og hatur næði ekki til hans. Hann mundi stíga upp til föðurins til þess að verða aftur sá sem englarnir veittu lotningu og þanga gætu morðingjar hans aldrei komist. Rabbínarnir glottu háðslega og sögðu. Hvert skyldi hann ætla að fara? Svo að vér finnum hann ekki. Hann ætla þó ekki að fara til gyðinga sem dreifðir eða meðal Grikkja og kenna Grikkjum. Síst dreymdi þessa hártogara að með háðsýrðum sínum voru þeir að lýsa ætlunarverki Krists. Allan dræin breytti hann út hendur sínar móti óhlýðnum og þverbrotnum líð. Þó mundu þeir finna hann sem ekki leituðu hans. Hann er við augljós þeim sem ekki spurðu eftir honum. Rómverjabréfi 10:20-21. Margir sem sannfærðir voru að Jesú væri sonur Guðs létu tælast af falsrökum presta og rabbína. Þessi kennimenn höfðu endur tekið með miklum árangri spádóma Messías að hann myndi setjast að völdum á Sionfjalli og Jerúsalem og fyrir augliti öldunga hans mun dýrð hans ljóma og að hann skildi ríkja frá hafi til hafs, frá fljótinu til endir marka jarðar. Jesaja 24:23 og Sálmarnir 72:8. Síðan báru þeir með háðsýrðum þá dýrð sem þarnaði líst, sama við fábrotið útlit Jesú. Jafnvel út úr orðum spádómsins var svo snúið að þau gáfu rangar hugmyndir. Ef fólkið hefði sjálft rannsakað orðið af einlægni hefði það ekki látið blekkjast. Í 61. kafla Jesaja kemur fram að Kristur átti einmitt að gera það sem hann gerði. Í 53. kafla er lýst útskúfun hans og þjáningum í heiminum. Og í 59. kafla er lýst innræti prestanna og rabbínanna. Guð neyðir ekki menn til að falla frá vantrú sinni. Frammi fyrir þeim er ljós og myrkur, sannleikur og villa. Það er þeirra að ákveða hvort þeir veita viðtöku. Mannshugurinn er búinn hæfileikum til að greina milli þess sem er rétt og rangt. Guð ætla mönnum ekki að dæma eftir duttlungum heldur sönnunar gögnum, að þeir beri mannlega sama ritningarnar. Hefðu gyðingarnir bækt frá sér fordómum og borið hinna rituðu spádóma saman við staðreyndir þær sem einkenndu líf Jesú, hefðu þeir séð fagurt samræmi milli spádómana og uppfyllingar þeirra í lífi og starfi hins hóværa Galileumanns. Nú á dögum láta margir blekkjast á sama hátt og gyðingarnir. Trúfræði kennarar lesa biblíuna í ljósi eigin skilnings og erfi kenninga. Og fólk leitar hvorki sjálft í ritningunum né álíktar sjálfstætt hvort sé sannleikur heldur afsala sér sjálfstæðri dómgreind og felur sálarheill sína leiðtogunum. Prédikun og kenning orðs Guðs er ein þeirra aðferða sem hann hefur fyrirskipað til útbreiðslu ljóssins. En við verðum að finna kenningu hvers manns stað í Biblíunni. Hver sem vill með bænar hug rannsaka Biblíuna og hefur vilja til að vita sannleikan svo hann geti hlýnast honum mun öðlast skilning og guðlegt ljós. Hann mun skilja ritningarnar. Sá sem vill gjöra vilja hans mun komast að raunum hvort kenningin er frá Guði. Jóhannes 7:17. Þjónarnir sem æðstu prestarnir höfðu sent út til að handtaka Jesú á síðasta degi hátíðahaldanna komu til baka án hans. Þeir spurðu reiðilega, hvers vegna komu þér ekki með hann?
Þjónarnir svörðu alvarlegir í bragði. Aldrei hefur nokkur maður talað þannig. Þó að þeir væru forhertir í hjarta, mylduðust þeir af orðum hans. Meðan hann talaði í musteriskarðinum, dokuðu þeir við í grendinni til að grípa einhver orð sem þeir gæti notað gegn honum. En meðan þeir hlustuðu, gleymdist tilgangurinn með sendiför þeirra. Þeir stóðu frá sér numdir. Kristur opinberaði sig sálum þeirra. Þeir sáu það sem prestarnir og höfðingjarnir vildu ekki sjá. Auðmýkt baðaða í dýr guðdómsins. Þeir sneru aftur svo gagnteknir þessari hugsun, svo hrifnir af orðum hans að við spurningunni hvers vegna komu þeir ekki með hann, áttu þeir aðeins svarið, aldrei hefur nokkur maður talað þannig. Prestarnir og valdhafarnir urðu fyrir sömu áhrifum þegar þeir voru fyrst í návist Krists. Hjörtu þeirra urðu djúft snortin og þeir hugsuðu ósjálfrátt, aldrei hefur nokkur maður talað þannig. En þeir höfðu kæft ábendingu heilags anda. Nú fylltust þeir reiði af því að jafnvel verðir lagana skildu láta sannfærast af hinum hataða gælilegu manni og þeir hrópuðu, létu þér þá einnig leiðast afvega. Ætli nokkur af höfðinginum hafi farið að trúa á hann eða þá að fari sem. Þessi almúgi sem veit ekkert í lögmálinu, hann er bölvaður. Sjaldan spyrja þeir sem boðskapur sannleikans er boðaður. Er það satt? Heldur, hver segir þetta? Fjöldin allur metur hann eftir fjölda þeirra sem aðhyllast hann. Og enn er spurt. Hafa nokkrir af lærðu mönnunum eða trúar leiðtogunum trúað? Menn eru engu hlyntari sannri guðrækni nú en þeir voru á dögum Krists. Þeir eru alveg jafn önnum kafnir að leita jarneskra gæða á kostnað eilífra auðæfa og það eru engin rök gegn sannleikanum að fjöldi manns er ekki reiðubúin að veita honum viðtöku eða hann nýtur ekki viðurkenningar mikilmenna heimsins og jafnvel ekki trúar leiðtoga. Og enn hófu prestarnir og höfðingjarnir að leita ráða til að handtaka Jesu. Þeir héldu því fram að ef hann yrði öllum lengur frjáls ferða sinna, myndi hann tæla fólkið frá viðkendum leiðtogum og eina ráðið sem hann dygði væri að þakka tafarlaust niður í honum. Í hita umræðnanna var skyndilega tekið fram í fyrir þeim. Nikodemus spurði, myndi lögmál vort dæma mann nema hans í yfirheyrður áður og að því komist hvað hann hefur aðhafst. Þögn sló á hópinn. Orð Nikodemusar snertu samvisku þeirra. Þeir gátu ekki dæmt mann að árannsökuðu máli. En það var ekki af því einu saman að hinir steigur látu valdsmenn þögðu og störðu á hann sem dyrðist að tala máli réttlætisins. Þeir voru forviða og gramir af því að einn úr þeirra hópi hafði látið lindiseinkun Jesú hafa slík áhrif á sig að hann gerðist málsvari hans. Þeir áttuðu sig þó von bráðar og sneru sér að Nikodemusi með nístandi háðshreim. Ert þú nú líka frá Galileu? Gáðu að og sjáðu að engin spámaður kemur úr Galileu. Þá voru mótmælin til þess að stöðva aðgerði ráðsins. Höfðingjarnir gátu með engu móti komið fram áformu sínu og dæmt Jesu án yfirheyrslu. Þeir urðu að lúta lægra í lægra haldi í svipinn og þeir fóru hver heim til sín. En Jesu fór til olíu fjallsins. Jesu dró sig í hlé frá ys og þys borgarinnar. Frá ákveðum múknum og sviksamlegum rabbínum og lagði leið sína í kyrðina í ólífu lindunum þar sem hann gat verið einn með Guði. En snemma morgunin eftir sneri hann aftur til musterisins og þegar fólkið safnaði stað honum
settist hann niður og kenndi. Hann var fljótlega fyrir ónæði. Hópur farisea og fræðimanna kom til hans og dró með sér konu sem streittist á móti fullur skelfingar. Róðugir ákæru þeir hana harkalega fyrir brot á sjöunda boðorðinu. Þegar þeir höfðu hrint henni svo að hún féll að fótum Jesú, sögðu þeir við hann með flæðrafullri sýndarlotningu. Móse bauði oss í lögmálinu að grýta slíkar konur. Hvað segir þú nú? Að baki sýndarlotningu þeirra leyndist djúp hugsuð samsæri honum til tortímingar. Þeir höfðu gripið þetta tilefni til þess að tryggja sakfellingu hans. Vissir að hvaða úrskuð sem hann kynni að kveða upp gæfist þeim átilla til að ákjara hann. Ef hann sýknaði konuna, mætti saka hann lítilsvirðingu við lögmál Móse. Ef hann lýsti hana dögnaði konuna, mætti saka hann lítilsvirðingu við lögmál Móse. Ef hann lýsti hana dauða seka, mætti kæra hann fyrir Rómverjum

Hvaða skyni þetta mál var fyrir hann lagt. Hann las hjörtun og þekkti lindiseinkun og lífsferil hvers og eins í návist hans. Þessi svonefndu verðir réttlætisins höfðu sjálfir tælt fórnarlamb sitt til að syndga til þess að geta lagt snöru fyrir Jesú. Án þess að gefa til kynna að hann hefði heyrt spurningu þeirra, laut hann niður og horfði til jarðar og tók að rita í duftið. Ákærendurnir stigðust við það sem þeir töldu vera afskiptaleið til hans. Þeir þokuðu sér nær og kröfðust athygli hans. En þegar þeir fylgdust með augnaráði Jesú og augu þeirra beindust að gangstéttinni við fætur hans, breytti svipur þeirra. Þar sáu þeir skráð fyrir neðan sig dulin afbrot þeirra eigin lífernis. Fólkið horfði á og sá hina skyndilegu svipbreytingu. Það færði sig nær til þess að sjá hvað illi þeim svo mikillar undrunar og blygðunar. Þrátt fyrir allar játningar sínar virðingu fyrir lögum, sniðgengu þeir þessi rabbínar ákvæði þeirra í ásökunu sínum og hendur konunni. Það var skylda eiginmannsins að krefja dóms yfir henni og hinn samseki skyldi hljóta sömu refsingu. Aðfarir ákærendanna voru með öllu óheimilar en Jesú mætti þeim eins og þeir höfðu til stofnað. Lögmáli gerði ráð fyrir að þegar fólk var refsað með grýtingu skildi vitni málsins kasta fyrsta steininu. Nú reið Jesú á fætur og hvessti augun á hina slóttugu öldunga og sagði: Sá yðar sem syndlaus er, kasti fyrstur steini á hana. Og aftur laut hann niður og skrifaði á jörðina. Hann hafði ekki sniðgengi lögmálið sem sett var fyrir Mósé né gengið inn á valdsvið Rómar. Ákærendurnir voru sigraðir. Nú þegar skikju sýndar heilaleika hafði verið svift af þeim stóðu þeir sekir og sakfældir í návist hinn óendanlegar hinleika. Þeir skulfu af ótta við að leyndar misgjöldi þeirra yrðu birtar almenningi og hver af öðrum lættust þeir burtu sniftir og niður lútir og skildu fórnarlamb sitt eftir hjá henni meðöngunar sama frelsara. Jesú reis á fætur, leit á konuna og sagði: Kona, hvað varð af þeim? Sakfældi engin þig? En hún sagði: Engin herra. Jesú mælti: Ég sakfælli þig ekki heldur. Syndga ekki framar. Konan hafði staðið frammi fyrir Jesú stjörf af ótta. Orð hans sá yðar sem syndlaus er, kasti fyrstur steini á hana. Höfði eyrum hennar hljómað sem dauða dómur. Hún þorði ekki að horfa framan í frelsaran, heldur beið dóm síns þegjandi. Furðu lostin sá hún ákærendur sína hverfa frá, orðlausa og sneifta. Þá hljómuði eyrum hennar þessi vonglöðu orð: Ég sakfelli þig ekki heldur, syndga ekki framar. Hjarta hennar komst við og hún varpaði sér fyrir fætur Jesú, kjökrandi af kærleysríku þakklæti og játaði syndi sína með beiskum tárum. Henni var þetta upphaf að nýju lífi. Lífi hreinleika og friðar helguðu þjónustunni við Guð. Með því að upphefja þessa föllnu sál vann Jesú meira kraftaverk en þegar hann læknaði alvarlegasta líkamlega sjúkdóminn. Hann læknaði andlega sjúkleika sem leiði til eilífs dauða. Hinn iðrandi kona varð ein meðal staðföstu fylgjanda hans. Með ósérplægnum kærleika og hollustu endurgalt hún miskun hans sem einkenndist af fyrirgefningu. Með því að fyrirgefa konunni og hvetja hana til að lifa betra lífi, birti Jesú lindiseinkun sína sem ljómar af fegurð og fullkomnu réttlæti, þó að hann afsaki ekki syndina né dragi úr sektarkendinni, gerir hann sér faru að fordæma ekki heldur að frelsa. Heimurinn hafði

Ekki eftir að bjóða þessari villuráfandi konu annaði fyrirlitningu og útskúfun. En Jesú mælti orð huggunar og vonar. Hinn syndlausi hefur samúð með syndaranum í veikleika hans og réttir honum hjálparhönd. Flærðarfullir farisear fordæma en Jesú segir, syndga ekki framar. Þeir eru ekki fylgjendur Krists sem líta undan og snúa sér frá þeim sem villast og láta þá sökkva æ dýbra án þess að koma til hjálpar. Þeir sem temja sér að ásaka aðra og eru óðfúsir að koma þeim undir manna hendur eru oft sjálfir sekari í eigin líferni. Menn hata syndaran um leið og þeir elska syndina. Kristur hatar syndina, en hann elskar syndaran. Þannig á hugarfar allra að vera sem honum fylgja. Kristilegu kærleikur er seinn til að fordæma. Skjótur að sjá iðrun, reiðubúna fyrirgefa, uppörfa, leiðbeina hinu reikula á veg réttlætisins og styðja fætur hans á göngunni.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Næst á dagskrá er Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
2: Komið í sæl og verð öll hjartalega velkomin í boðunarkirkjuna. Við höfum verið að vinna hér hörðum höndum undanfarna daga og vikur og eins og ég sagði mörgum sem komið hér gær á samkomu, þá endurtekið það, það hefur verið svo gaman, virkilega gaman að vinna að því að setja þetta hús, drottni til heiðurs, í viðunandi stand eða horf. Og það hafa átt sér stað undursamlega kraftaverk hvað það snertir, að það hafa komið fjármunir, það hafa komið efni sem að einhverju hafa borgað fyrir, það hafa komið vinnukraftar að hér. Og við bara lofum Guð fyrir þetta allt og við höfum verið sammála það hér. Þetta var ekki hægt nema að því að Guð er að baki þessu starfi. En svo hef ég verið að hvetja fólkið mitt hér að þegar að þessu er að mestuleiti lokið, þessu verklega við húsnæði, að þá ber að boða og boða öflugt kröftugan boðskap út til landsbyggðarinnar því að tíminn er senn á enda og þess vegna er efni dagsins þegar náðar tíminn endar. Það er alvarlegur boðskapur og undanfarna sunnudaga hef ég verið að miða að því að undirbúa fólk fyrir þetta efni í dag. Jesús Kristur er okkur allt, við eigum allt undir honum komið og án hans eigum við enga framtíð og alls ekki að eilífu nema fyrir hann. Hann sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Og Kristur fólk lítur að taka mark á þessu. Við hljótum að taka mark á frelsar okkar, Jesu Kristi. Þegar við svo snúum okkur að Biblíunni, að þá uppgötum við að þegar við byrjum snemma í Biblíunni að lesa, að fljótlega, tiltölulega fljótlega eftir að Guð skapaði heiminn og skapaði foreldra mannkynsins, Adam og Evu, að þá var allt komið á hvolfi í þessum heimi. Syndin margfaldaðist eftir að foreldrar okkar, þessi fyrstu foreldrar allra manna synduðu gegn Guði. Og það segir í sjötta kafla fyrstu Mósebókar frá 11. versi að jörðin var spillt í augsýn Guðs og jörðin fylltist glæpaverkum. Er þið ekki svipaðu í dag? Lögleysið magnast. Og það gerði það fljótt þarna eftir að syndin kom inn í heiminn. Guð leit á jörðina, segir, og sjá hún var spilt orðin því að allt hold hafði spilt vegum sínum á jörðinni. Þá mælti Guð við Nóa, endir alls holds er komið fyrir minni augsýn því að jörðin er full á glæpaverkum þeirra, sjá ég vil afmá þá af jörðinni. Alvarlegur boðskapur í byrjun Biblíunar. Og það er enn alvarlegri boðskapur í lok Biblíunar og við ætlum að koma að því hér í dag. Því að náðartíminn er sann á enda alveg eins og fyrir fólki á dögum Nóa. Það fekk aðvörun í 120 ár fyrir prédikun Nóa. En það bara skellti skolla eyru við og það fórust allir. Allir nema fjölskylda Nóa. Og við lesum þarna í 17. versinu þarna í 6. kafla fyrstu Mósebókar. Sjá ég læt vatnsflóð koma yfir jörðina til að tortíma öllu hold undir himninum sem lífsandi er í. Allt sem á jörðinni er skal deyja. Og það er svo furðulegt að mínu mati, það vekur furðu mín að sí og æ, að fólk í þúsundatali hér á landi og miljónatali eða biljónatali um allan heim sem telur sig vera kristið fólk. Það trúir ekki þessari sögu um sköpun eða vatnsflóðið. Og enn síður trúa þeir síðustu köflu biblíuna þar sem Guð endurtekur hið sama. Að glæpir vaxi á jörðinni, lögleysið eykst, siðleysið líka og það endar með ósköpum fyrir mannkynið. Í 11. kafla í Opinberunarbókinni segir að drottinn kemur til að tortíma þeim sem tortíma jörðinni. Guð meina það sem að segir. Guð ekki hér að tala vegna þess að hann sé vondur Guð. Hann kærleysingur Guð. Hann vill að allir frelsist. Hann gaf son sinn eingetið, segir Jóhannesi 3:16, til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Guð faðurinn elskar okkur. Guð sonurinn elskar okkur og lét lífið til þess að við mættum lifa. Og Guð heilagur andi gefinn sérstaklega af syninum, eins og við lesum í Jóhannesar guðspjalli, til sem við mættum greina á milli þess sem kallast synd og þess sem kallast dómur og þess sem kallast, sem sagt, já, þetta er upptalningi sem Kristur gefur í 16. kaflanum. Réttlæti, bættan við líka. Svo að það ekki nema fyrir heilagan anda að við gerum okkur grein fyrir því að við erum syndarar og þurfum að koma til Jesu Krist sem frelsarinn. Það heilagur andi sem sannfærir okkur þörf okkar. Í Opinberunarbókinni 3. kafla og 3. versi lesum við minnst þú því hvernig þú tókst á móti og heyrðir og varfið það og gjör iðrun ef þú vakir ekki mun ég koma eins og þjófur og þú munt alls ekki vita á hverju stundu ég kem yfir þig. Það drottinn Jesús Kristus sem talar hér. Tekið eftir, við vorum að hoppa yfir frá fyrstu bók biblíunar yfir í síðustu bók biblíunar og báðu stöðum yfir að tala syndir mannkynsins. Að þær séu orðna svo yfirgnæfandi í augum drottins að hann fer að binda enda á þetta og nú er Kristur að koma. Hann fer að koma í ljósi spádóma biblíunar og bara í ljósi atburða nútímans. Að þá augljóst að þetta endar með ósköpum. Lesið bara fréttinnar. Og svo segir í Opinberunarbókinni 22. kafla frá 10. versi að tíminn í nánd. Hvaða tími? Það tími þegar náðartíminn endar og Kristur fer að koma. Í 11. versi segir hinn ranglátti haldi áfram að fremja ranglæti og hinn saurugi saurgi sig áfram og hinn réttlátti stundi áfram réttlæti og hinn heilagi helgist áfram. Sjá, ég kem skjótt og launin hef ég með mér, segir Kristur, til að gjalda hverjum og einum eins og verka sér. Það ekki allir sem gera sér grein fyrir því að þessi yfirlýsing í alltaf vessinu, það sem að ranglátir halda áfram efra ranglátir og réttlátir verða áfram réttlátir, þetta yfirlýsing sem himinin gefur yfir mannkynið á einhverju tímapunkti innan skams þar sem að engin ranglátur getur gerst réttlátur þaðan í frá og engin réttlátur breytist í það að vera ranglátur frá því að þessi yfirlýsing gefin. Þetta eru tímamörkin á því þegar að náðartímin á enda. Þegar að þessi yfirlýsingur gefin í himninum, þá munu engir fleiri frelsast. Innan skamstíma frá því að þessi yfirlýsingur gefin, þá kemur drottinn Jesús. Og flestir í hinu kna heimi, ég dirfist að gefa þessa yfirlýsingu, þeir hafa ekki hugmynd þetta. Þeir trúa þess ekki vegna þess að þeim sagt að þetta allt sem að finna í Opinberunarbókinni, það skilur þengin. Þetta eru dæmisögur. Ekki hafa áhyggjur af þessu. Og margir prestar í hvaða kirkjudeil sem þá að finna hafa þetta viðhorf. Við kristið fólk, við viljum gjarna lesa Jóhannes 14:1-3 þar sem Kristus sagði, skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Ég fer burt að búa í stað. Og þegar ég hefi farið burt og hefi búið stað, mun ég koma aftur og taka yður til mín til þess að þér séu þar sem ég Þetta hefur ekki gerst að það komi aftur, en það fer að koma. Og Guði sér lof fyrir það að frelsarinn okkar ætlar að koma aftur til að sækja okkur. Og þá höldum við inn í dýrð himinsins skiptir ekki máli þó að ástvinir okkar sofi í dufti jarðar, hafi hinni sömu treysta á frelsaran, þá mun hann reisa þessa ástvinni okkar upp til dýrðar og eilíft lífs hjá Guði. Ég leiði mér að laka til, ég get ekki beðið eftir því að þessi dagur renni upp. Kristur kemur ekki nógu snemma fyrir mig. Svo lesum við byrjun opinberunar bókana sem flesti telja að vera svo torskilin. Sællir sá er les þessi spádómsorð, þar að segja allt það sem opinberunar bókin hefur að segja okkur og þeir sem heyra þau, þar að segja orð opinberunar bókarinnar og varðveita það, þar að segja boðskap opinberunar bókarinnar sem í þeim er ritað því að tíminn er í nánd. Sællir sá, þetta er yfirlýsingum blessun sem býður allra sem vilja lesa og kynna sér. Hvað hefur Guð að segja okkur þarna? Rétt áður en náðartími rennur út. Erum við sofandi? Erum við svo andvaralaus að bara geyma þessa yndislegu bók, Biblíuna, á hillunum, þar sem hún safnar ryki á mörgum heimilum og það er að finna þarna fagnaðarboðskap? Og aðvörunar orð líka, en flestir, jafnvel þeir sem játa trú á Krist, hafi ekki lesið þetta og eru þess vegna ekki undir þetta búin. Jesús segir sjálfur í Matteusarguðspjalli 25. kafla frá 31. versi, þegar mannssonurinn, það er hann sjálfur, kemur í dýrð sinni og allir englar með honum, þá mun hann sitja í dýrðarhásæti sínu. Allar þjóðir munu safnast frammi fyrir honum og hann mun skilja hvern frá öðrum eins og hirðir skilur sauði frá höfrum. Það verður aðskilnaður þegar Kristi kemur. Hann mun ekki taka alla með sér inn í himinin. Hann sagði sjálfur, það eru margir sem fara breiða veginn til glötunar en fáur sem finna hinn mjóa veg til eilífs lífs. Það þýðir að meiri hlutin muni farast. Og flestir hafa ekki hugmynd um hvað er í aðsigi. Af því að kennimenn, hvar í flokki sem þá er að finna, þeir hafa brugðist köllun sinni og skildu og ábyrgð að uppfræða fólkið um þetta allt saman. Að ég tala nú ekki um að náðar tími Guðs, þá tími sem Guð gefi mannkynnu, er að renna út núna alveg eins og dögum Nóa. En Kristus sagði eins og það var að dögum Nóa, þannig verður þá að dögum mannssonarins þegar hann kemur aftur. Við haldum áfram það vers 46 í Matteus 25. Þeir munu fara til eilífrar refsingar. Það er að segja þeir sem koma upp í upprisu hinna rangláttu. En hinni réttláttu munu fara til eilífs lífs. Endur tekið sem sagt aftur. Aðskilnaður á milli fólks, milli réttlátra og ránglátra. Við förum yfir í Lúkas í 21. kafla, tákn munu verða sólu, tunglu og stjörnum og jörðu angist þjóða, ráðalausra við dunur hafs og brimgný. Er þetta ekki ástandið í dag? Þjóðhöfðingar, þeir hafa ekki hugmynd um hvað er hægt að gera til þess að leysa vandamál heimsins. 2017. versi, menn munu gefa upp öndin af ótta og kvíða fyrir því sem koma munu yfir heimsbyggðina. Því að kraftar himnana munu bifast, þá munu menn sjá mannssonin koma í mætti og mikill í dýrð. En þegar þetta tekur að koma fram, þá réttuð úr yður og lyftuð upp höfðum yðar því að lausn yðar er í nánd. Ég er ekki óttaslegin yfir þessu öllu sem að mun dynja yfir mannkynið, hvað sjálfa mér snertir vegna þess að ég hef sett traust mitt á frelsaran, Jesu Krist. Ég vona að ég sé ekki miskili þegar ég segi þetta. Ég er ekkert að hreykja mér upp yfir aðra. En drottinn býður okkur að treysta honum og þegar við gerum það og lifum í samræmi við hans vilja, þá höfum við ekkert að óttast. Og þegar öll þessi skelfilegu tíðindi sem hann spáir þarna fyrir taka að rætast eða gerast hér á jörðu, þá segir hann, lyftuð upp höfðum yðar, því að lausniðar er í nánd. Ó, kom, drottin Jesús, kom, þú kemur ekki nógu fljótt. Svo fyrir við í Daniels bók, þar sem hann fekk sín til að, og honum var sagt hvað myndi gerast í lok tímana, þennan tíma sem við lifum á í dag. Og það segir í 12. kaflan hjá Daniel í fyrstu versunum, á þeim tíma, þar segja okkar tíma, mun Mikael, annað nafni við Jesu Krist, hinn mikli verndari engil sá að vernda landa þína mun framganga og það skal verða svo mikil hörmunga tíð að slík mun aldrei verið hafa frá því að menn urðu fyrst til og allt til þess tíma. Á þeim tíma, þar segja þessum tíma, mun þjóð þín frelsu verða allir þeir sem skráðir finnast í bókinni. Hér er að tala lífsins bók, það sem að nöfn allra sem hólpnir eru eða verða eru skráð. Svo segir þarna í öðru vessi, og margir þeirra sem sofa í dufti jarðarinnar munu upprísa eða uppvakna sömu til eilífs lífs, sömu til smánar til eilíðrar andstyggðar. Sjáu þið hvað Guð talar skýrt hér. Engin tæpitunga. Þegar við lesum opinberunarbókina, þá fer það ekki hjá okkur, við hljótum að veita því athygli að Guð er að vara okkur við ýmsu í trúarheimi nútímans. Það mun koma fram eitthvað trúarafl og er þegar að koma fram, getum við séð, af hinum mörgum spádómum biblíunar sem hefur áhrif á skoðanir manna alla jörð og trú þeirra. Við lesum í 13. kaflanum í opinberunarbókinni í fyrstu fjóru versunum, þá sá ég dýr stíga upp af hafinu. Þeir sem að lesa biblíuna og kunna að lesa út úr spádómanum táknmyndirnar, að þá þýðir hafið, það táknar mann hafið, mannfjöldan á jörðinni. Og það er ákveðið dýr í þessum hérna vitrunum sem að Guð gaf Jóhannesi sem skrifaði opinberunarbókina. Það er ákveðið trúarvald sem er táknað með dýri sem kemur upp úr mannhafinu. Trúarlegt vald. Og það segir í þriðja versi að öll jörðin fylgdi þessu dýri eða dýrinu með undrun. Og þeir tilbáðu drekan. Drekin er önnur táknmynd yfir Satan og það er útskýrt í 12. kafla opinberunarbókarinnar að Satan er kallaður dreki. Svo þetta er mjög skýrt. Að þetta trúalega vald sem er kallað dýr sem kemur upp úr mannhafi þjóðana að það fær vald sitt frá drekanum og þar með tilbyður fólk drekan meðvitað eða ómeðvitað að því svo segir að hann hafi gefið dýrinu vald sitt og þeir tilbáðu dýrið og sögðu hver jafnast við dýrið og hver getur barist við það. Menn bara gefast upp eða reyna eitthvað að aðgreina hinn ýmsu trúabrögð og þau komast að raunum að það er einhver voldugri en aðrir og þá er best að fylgja fjöldanum. Það verður skoðun mannfjöldans að mannfjöldi hlýtur að hafa rétt fyrir sér, ekki þessir örfáu. En við minnumst þess að Jesús þegar hann stofnaði söfnuð sinn hér á jörðu, þá voru sára fáur í honum. Sama borið við alla fjöldan sem höfnuð honum. Í 13. kaflanum höldum við áfram nú frá 11. vessi og ég sá annað dýr, sko þetta eru tvö dýr sem verða að tala um, annað dýr stíga upp af jörðinni, en sjáuði muninn, þetta dýr kemur ekki upp úr hafinu, mannhafinu, þetta kemur upp úr jörðinni og svo nánari lýsing af því og það, þetta dýr númer tvö, hafði tvö horn lík lamshornum. Ef það er einhver dýr á jörðinni sem er með hornu sem líkist lamshornum annað en lömbin, að þá er það ameríski vísundurinn. Og það er svo sé verið að vísa til Bandaríkja Norður Ameríku, þessa stórveldi sem við öll kannumst við í dag, að það vald sem að þetta annað dýr táknar, þetta veraldlega vald eða ríki, kölluð það Bandaríki Norður Ameríku. Það talaði eins og dreki, segir hér. Það fer með allt vald fyrra dýrsins. Það er að segja dýrsins sem að kemur upp úr mannhafinu. Og þegar við kynnum okkur mannkynsöguna, það er ein kirkja sem að hefur ofsótt kristna menni gegnum aldirnar, sem að hefur svona meira minna legið svona í láginni eða ekki haft sig svo mjög í frammi þar til í okkar kynslóð. Að þá gerast hlutinir. Og nú eiga flesta þjóðir heims sendiherra hjá Vatikaninu. Og það talað að þetta trúalega vald, að það fer með, já, að það lætur jörðin og þá sem á henni búa tilbyðja, fyrir gefiði, þetta verðlega vald. Það lætur þið fyrra dýr sem trúalega valdið, tilbyðja fyrra dýrið. Og það gjöru tátt mikil svo það lætur jafnvel eld falla af himni ofan á jörðina fyrir augum mannana og það leiðir afvega þá sem að jörðinni búa. Takið eftir því það lögð áhersla á þetta hér og í ýmsum öðru textu þannig í opranabókinni, tilbeðslu. Þetta snýst allt tilbeðslu. Hvern á að tilbyðja? Á að tilbyðja Guð himinsins eða eitthvað annað vald sem þá mannlegt vald? Ef að Kristur átti höggi við eitthvað trúabröð þegar hann gekkir á jörðinni að þá voru það trúabröð manna sem sögðust elska Guð og þjóna honum og þráðu að sjá Messías en þegar Messías kom þá tókur hann af lífi. Svona fer fyrir okkur þegar við lesum ekki Guðs orð og tökum ekki ráðum Guðs í sambandi við aðvaranir hans sérstaklega. Ég tala ekki þegar hann undirbýr menn fyrr og síðari svo dögum Nóa eða okkar dögum í dag að tíminu senn á enda. Hann mun eyða öllu lífi hér á jörðinni, fyrst í flóði og aftur undir lokin á annan hátt þegar hann dregur lífsanda sinn frá jörðinni. Þegar hann sækir fólki sitt og hérðan og fer með það til himins. Þá munu alla lífur á jörðinni deyja nema þær lífverur sem hann býður velkomna inn í himinin. Og ég vona að við verðum öll þar. Í þeim hópi sem fagnar og gleðist með frelsarana. Og svo höldum við áfram í 15. versinu í 13. kafla opinberunarbókarinnar að því, það að segja þessu dýri, var leyft að gefa líkneski dýrsins, nú komið líkneski af dýrinu, gefa því anda til þess að líkneski dýrsins gæti einni talað og komið því til leiðar að allir yrðu þeir deyttir sem ekki vildu tilbyðja líkneski dýrsins. Aftur talaðu tilbyðslu. Það talað eitt dýr sem trúalegt vald sem kemur upp úr mannhafinu. Það talað annað dýr sem kemur upp úr jörðinni eins og Bandaríki Norður-Ameríku þetta veraldlega ríki það fylltist innflytjendum allstaðar aður heiminum. Þess vegna eins og kom það upp úr jörðinni. En svo talað líkneski þess dýrs sem krefst þess að allir jarðabúar tilbyðja sig. En gefur einni þessu líkneski sem sagt aðstoð við að fá tilbyðslu allra jarðabúa. Hvað líkneski annað en eitthvað sem líkist einhverju öðru? Ég minnist þess ofta að hafa gengið fram hjá styttu af Ólafi Thors hérna fyrir forsætisráðherra Íslands í Njarðvíkum og kannski það þar ennþá. Og ég hafði séð nefnilega Ólaf Thors meðan hann var á lífi og var við völd. Og líkneskið styttan mjög líkt honum. Þess vegna veit ég af reynslu, svo þið vitum þetta öll, Jón Sigurðsson eða einhverju aðri, sko, þetta eru styttu sem að eiga líkjast mönnunum sem þær eiga að tákna. Og þannig það með þetta líkneski dýrsins. Annað trúalegt vald sem mun vinna í samstarfi við þetta aðaldýr sem kom upp á mannhafinu. Að koma öllum jarðabúi til þess að tilbyðja á einn og sama hátt. Og ef þú ekki gerir það, þá verður þér refsað svo munar. Það er allt fjallað í opinberunarbókinni og alveg sérstaklega í 13. kaflanum. Og það segir að, og í 16. versinu segir, það lætur alla smáa og stóra, auðuga og fátæka, frjálsa og ófrjálsa, setja merki á hægri hönn sér eða á enni sín og kemur því til leiðar að engi geti keiftið það selt og tilvinnin er lengri. Ég takmarka þetta bara okkar allra vegna. Og reyna að hafa þetta í hnotskur. En vinir, það eru augljóst að það hér eitthvað barátta á jörðinni hollustu okkar, tilbeiðslu, snýstu tilbeiðslu. Við ætlum að halda áfram og skoða, svo lítið meira, förum yfir í næsta kafla, þá sjáum við mismunin á milli þessara trúabragða í 13. kaflanum og trúabragðana sem Guð vill sjá á meðal manna í 14. kaflanum. Og hann lýsir því þar þegar hann segir að hann sendi engil til að fljúga hákvolf himins, sjötta vessi, hann hélt á eilífum fagnaða boðskap til að boða þeim sem á jörðinni búa og sér hverju þjóð og kynkvist tungu og líð. Takið eftir, hér nýtt afl, nýtt eða gamalt þess vegna, en þetta öðruvísi trúar stofnun eða afl sem hér verða að tala Hér Guð sjálfur á ferðinni. Sendir engla sína til að tákna, eða í þessari lýsingu, þá tákna englar hans fólkið á jörðinni sem tilheyrir Guði og boðar boðskapin sem hér rætt. Og hver boðskapurinn? Takiði nú eftir. Hann segir að þeir boði þeim sem að jörðinni búa sér hverju þjóð og kynkvist tung og líð og sagði hárri röttu, óttist Guð, og gefið honum dýr því að kominu stund dómsans. Hér verða að tala komandi dóm, rétt áður en náðartímin endar. Svo heldur hann áfram. Tilbyð ég þann sem gjört yfir himinin og jörðina og hafið og uppsprettur vatnana. Mér finnst þetta alveg sláandi texti, ekki síst síðustu orðin þarna, að við eru kölluð að Guði sjálfum til þess að boða það alla jörð að allir eiga tilbyðja skaparan. En hvað kennt í skólum landsins eða í skólum heimsins? Ég veit til dæmis í Bandaríkjunum það sem ég búsettu núna. Ef þú dirfist að boða það sem Biblían kallar sköpun, þú verður rekin sem kennari á stundinni, samdægurs. En það allt í lagi að kenna þróunarkenninguna. Og það eins og Guð sé búin að fá nóg eftir allan boðskapin, alla þolimæði sína og allt umburðalindi hans sem hann sýnir mannkyninu í gegnum sögu allra biblíunar. Hann búin að fá nóg af synd, af lögleysi, siðleysi og já, guðleysi þar sem að fólk hafnar skaparanum. Nú kallar hann á jarðabúa, tilbyðji skaparan. Er þetta tala skýrari þetta? Að við að tilbyðja skaparan, þann sem skapaði jörðina, lífið á jörðinni. Og hægt að lesa þetta öðruvísi en að veita boðrannu tíu og þunga miðjunni í boðrannu tíu og ég ekki að gera lítið úr neinu þeirra. Þau eru öll mjög mikilvæg í stjórnarskrá Guðs ríkis. En fjórða boðarinn samkvæmt biblíunni, ég ekki að vinna í þriðja boðarinn samkvæmt kenningakveri fermingabarna, þar sem búir að fella niður boða nr. 2. Heldur, fjórða boðarði í biblíunni þar sem segir að við eigum að minnast uppruna okkar, að Guð hafi skapað allt. Og það athyglisvert að hann kemur með þennan boðskap rétt áður en náðartíminn endar. Allir skulu hafa þá hreinu hvað Guð snertir. Að þeir hafa fengið að heyra, ef þeir bara vildu heyra, að það sköpunarsagan hinn sanna útskýring á uppruna lífsins. Og þegar að búið að boða þennan boðskap, þegar náðartíminn endar og Kristur að koma, þá gerist þetta sem við lesum í opinberunarbókinni í 6. kafla frá 15. versi. Að konunga jarðarinnar og höfðingjarnir og herforingjarnir og auðmennirnir, mektarmennirnir og hver þræll og þegn fólu sig í hellum og í hömrum fjalla. Og þeir segja við fjöllun og hamrana, hrynjið yfir oss og felið oss fyrir ásjönu hans sem í hásætinu situr og fyrir reiði lamsins. Því að komin dagurinn, hinn mikli dagur reiði þeirra og hver mun geta staðist. Kristur að koma þegar þetta gerist. Og mikill hluti mannkynsins hrópar frekar á fjöllin og klettana að hrynja yfir sig, að kremja sig til bana, heldur en að þurfa að horfast í augu við son Guðs, frelsarinn okkar. Hann sem alla tíð sagði komi til mín og ég mun veita þau hvíld. Það engin önnur leið til eilífs lífs en í gegnum mig. Ég vegurinn, sannleikurinn og lífið og allt sem boðað í hans nafni í Biblíunni, það sannleikur. Þar Krist að finna, þar Guð föður að finna, þar Guð heilan anda að finna. Og það athyglisvert að í byrju Biblíunnar eru allar þrjár persónu guðdómsins til staðar við sköpunina. Í lok Biblíunnar eru allar þrjár persónu guðdómsins einnig til staðar þegar gert upp vegna syndar hér á jörð. En Guði sé lof fyrir það að hver sem fortíð okkar kann að vera, hversu mikil og ljót okkar forsaga eða reynsla og mistök og misgjörðu kunna vera, skiptir frelsarinn engu ef við aðeins snúum okkur til hans og meðtökum hans sem okkar frelsara, sem okkar drottinn, að þá hefur hann yndi af að bjóða okkur velkomin inn í dyrð himinsins. Erum við undir það búin, vinir? Við þurfum ekkert að hafa áhyggjur af öllu þessum viðburðum sem spáðir að munu koma yfir heiminn. Og ég gat þess hér, held ég gær eða í einhverju samkomi núna nýlega hér, að öldungadeilda þingmaður fyrir Indiana fylki, fylkinu sem ég bý í núna, hann heitir Richard Lugar, einn af þessum valdamestu mönnum á Bandaríka þingi. Hann lét hafa það eftir sér í fréttum í Bandaríkjunu bara fyrir örfáu viku síðan. Að það eru 70% líkur á því að innan 10 ára verði líf á jörðunni langt frá því að vera það sem það í dag. Því mun hafa raka svo að við munum alltaf þekka okkur. Það verður erfitt að lifa á jörðunni. Þetta er þessar 70% líkur, samkvæmt hans mati og hann hefur allar upplýsingar sem að mannleg viska getur aflað sér. Svo mikið vald hans. Svo að menn eru farnir að tala endi veraldar þó þau lesa ekki biblíuna. Og takið eftir því, ég einhvern veginn kemst ekki hjá því að veita því athygli að Guð og lambið þau eru ekkert ánægði yfir því að þurfa að eyða lífi og gera þessa sorteringu eða aðgreiningu milli réttlátra og ranglátra. Þið takið reiði þeirra. Haldið þið ekki að það taki guðdómi sárt að hafa skapað fullkomna veröld og við mennirnir höfum eyðilegt þetta. Og svo þegar að þeir bjóða okkur upp á þeir, ég segi þeir, það eru persónu guðdómsins, upp á sáluhjálp, að þá skellum við skolla eyrunum við. Guð verður að binda endi á synd. En það eins og Pétur segir í öðru Pétursbréfinu 3. kafla, það langlunda geð hans að hann hefur ekki komið fyrr. Því að hann vill ekki neini glati segir. Hann vill að sem flesti frelsist. Þess vegna hefur að dregja þetta. En við sjáum að tíminn að renna út. Og við höldum áfram og lesum í sama kafla, Opinberunarbókina 14. kafla, en núna frá 14. versi. Og ég sjá hvítt ský og einhvern sá ég sitja á skýinu. Líkan mannsinni, hann hafði gullkóra á höfðinu og ég hendi sér bitra sig. Og annar engin, sjáði englana alla sem Guð sendi til þess að koma okkur mönnunum til að boða boðskapi sem þeir eru sagði flytja, sem við síðan flytjum jarðabúum. Og annar engil kom út misturinn að kalla hárri röttu til þess sem á skýjunu satt, ber þú út sigð þína, sker upp því að kominu stundin til að uppskera sáland jarðarinnar fullþroskað. Og sá sem á skýjunu satt, brá sigð sinni á jörðina og upp var skorið á jörðinni. Engin tæpi tunga þar. Það verður bundin endir. Á mannkyni eins og það eins og við þekkjum það í dag. Á lífið eins og við þekkjum það hér í dag á jörðinni. Við höldum áfram. Í öðru Korintubréfi, það 6. kaflinn, að þá segir þar í öðru versi Á hagkvæmri tíð bænheyrði ég þig og hjálpræðisdegi hjálpaði ég þér. Nú er hagkvæm tíð, nú er hjálpræðisdagur. Guð leggur sig í líma við að bjóða okkur velkominn. Hann býður okkur upp á hjálpræði, hann býður okkur upp á eilíft líf. Og þegar við erum að virða þetta allt fyrir okkur, alla þessa texta, alla þennar boðskap og að þegar Kristur kemur að þá munum dánir rísa upp, þá munum við ásamt þeim, eins og postuli lýsi því svo vel í fyrra Þessalonikum bréfi á fjórða kafla, þá munum við öll sameiginlega hinni látnu og hinni lifandi réttlátu fá nýja líkama. Dýrðalíkama eins og Jesu Krists. Hlakkar ykkur ekki til. Engri sjúkdómar, ekkert krabba minn, ekkert böl. Ég held að við hljótum að bjóðast líka frelsara velkominni, það ekki. En þá hljótum við líka búa okkur undir að náðatíminu senn á enda, ekki af því að við eru hrætt og skelming og lostinn, heldur vegna þess að við erum svo þakklátt. Við viljum bjóða þess frelsarinn okkar velkominn. Og svo segir í 20. öðru kafla opinberunar bókarinnar, þetta er síðasti kafli Biblíunnar frá 10. versi, að tíminn er í nánd. Hinn ranglátti haldi áfram að fremja ranglæti og hinn sörgi sig áfram. Ég er endurtaka texta sem við sáum hér fyrr. Og svo segir að hinn réttláti stundi áfram réttlæti og hinn heilagi helgist áfram. Það verður engi breyting eftir að náðatíminn endar. Náðatíminn endar við það að Jesús Kristus sem er okkar æðsti prestur og þið lesum þetta í Hebreabréfinu, 7., 8., 9. kafla og svo framvegis. Þar er því lýst þessu því þjónustu hlutverki sem hann vinnur fyrir okkur sem æðsti prestur í hinu sanna og eilífa musteri sem á himnum. Og hann inn í þínu allra helgasta. Þegar hann yfirgefur musterið, til þess að þá hann að koma hinga til að sækja okkur. Þegar hann yfirgefur musterið, þá engin meðalgangari lengur fyrir okkur mennina. Náðatíminn hefur þá endað. Og þá bara örskammu tími þar til að hann birtist í skýjum himinsins. Og þá höfum við ástæð til að fagna og gleðjast. Vona ég. Og hann segir í 12. versinu, sjá ég kem skjótt og launin hef ég með mér. Launin eru þessi að hann býður okkur velkomin inn í himinin. Svo er það prédika sí og æ í kirkjum hinna mörgu landa. Að núna eru hinn látni komnir til Guðs eða til helvítis eftir því hvaða trúaskoðun prédikarinn hefur hverju sinni. En þetta er bara ekki satt. Þegar við lesum orð Guðs, menn taka út launin sín þegar Kristur kemur til að sækja hina réttlátu eða til að skilja hina eftir sem ekki hafa viljað meðtaka náð hans. Það eru tveir textar í Biblíunni sem að ég vitna oft í og annar gefur okkur ástæð til að fagna og hinn til að skelfast. Skulu skoða þennan í Jesaja 25, það er vers 9. Á þeim degi mun sagt verða, það eru þessi réttlátu sem að kveða þannig upp úr, fagnandi, þegar þið sjá Krist. Sjá þessi er vor Guð, við vonuðum á hann að hann mundi frelsa oss. Þessi er drottinn, við vonuðum á hann, fögnum og gleðjumst yfir hjálpræði hans. Við viljum vera á meðal þessara. Sem spámaður Jesaja sá í sín allt fram til þessar síðustu daga sem við lifum á. En hinn textin í Jeremía 8. kafla það 20. versi þá munu þeir sem að hrópa á klettana hrynja yfir sig frekar en að þeir þurfa að horfast í augum við drottinn er hann kemur. Þeir munu hrópa uppskýran í liðin aldiskurðurinn á enda en við höfum eigið hlotið hjálp. Þeir gera sér vel grein fyrir því á þeirri stundu að allt er glatað. Þetta texti sem ég predikaði svo oft á byrjunardögum mínum sem predikari fagnaðir erindisins og ekki síst á svona vakningasamkomum og námskeiðum. Við finnum þetta í Jósúa í 24. kafla og það er 15. versi þar sem að Jósúa arftaki Móse í Ísrael forðum. Hann sagði kjósið í dag hverju þér viljið þjóna. En ég og mínir ættmenn munum þjóna drottni. Mætti það verða okkar yfirlýsing núna að kjósa Krist því að það er engin önnur leið. Við skulum biðja. Kæri Faðir á himnum, við höfum verið að hugleiða í orði þínu alla þínar aðvaranir. Það sem þú kallar á okkur að undirbúa okkur fyrir tíma endalokana. Kristur fer senn að koma. Við trúum því, við sjáum það í atburðum heimsins. Ó drottinn hjálpaðu okkur að læra að elska þig og lifa þér til dýrðar. Hjálpaðu okkur að taka mark á Biblíun og læra að elska orð þitt. Að við mættum hafa það okkur til leiðbeininga frá degi til dags. Þannig að þegar að Kristu kemur, þá höfum við ástæð til að fagna og gleðjast því að hann kemur þá sem okkar frelsari. Ó kom þú, drottinn Jesús. Amen.

Í ritningunni lesum við Lofaður sé Guð og faðir drottins voss Jesú Krist, sem í Kristi hefur blessað oss með hvers konar andlegri blessun í himinhæðum. Áður en heimurinn var grundvallaður, hefur hann útvalið oss í Kristi, til þess að við værum heilagir og lítalausir fyrir honum. Í kærleika sínum ákvað hann fyrirfram að veita oss sonarétt í Jesú Kristi. Sá var vilji hans og velþóknun, til vegsemdar dýrð hans og náð, sem hann lét oss í té í sínum elskaða syni. Í honum fyrir hans blóð eigum við endurlausnina og fyrirgefningu afbrotavorra.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem hann sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Ég hérna með smá grein sem að heitir Leitin að söfnuði Guðs. Þröstur Steinþórsson, sonur prestsins okkar hérna, er líka prestur og þjónar stórum söfnuði, 600 manna söfnuði, 7. aðventista í South Bend í Indiana. Þar sem að kirkja þrastar er aðeins 45 mínútna akstur fjarlægð frá Andrew University, eru á hverju ári sendir allmargir prestanemar frá guðfræðideild háskólans til starfsþjálfunar undir handleiðslu þrastar. Þröstur er starfsþjálfari fyrir prestana. Og nýlega gerðist það að einn prestnemana var sendur til þrastar, en þessi ungi maður er frá Suður-Ameríku og hafði merkilega sögu að segja. Hann var ungur drengur þegar að móðir hans tók upp á því að leita að söfnuði í heimaborg þeirra sem að þau gæti sótt reglulega. Hún fór viku eftir viku í eina kirkjun af annari á samkomur og alltaf tók hún son sinn með. Hún vildi aðeins staðnæmast í þeirri kirkju sem hún væri samfærð að væri kirkja Guðs. Í hverri kirkju hlustaði hún af athygli á boðskap prestana, enda þyrsti hana ákaft eftir sannleikanum, eins og hann að finna í Biblíunni. En þrátt fyrir margra vikna leit var hún aldrei ánægð eða sannfærð með það sem hún sá og heyrði á hverjum stað. Að lokum tók hún að biðja ákaft til Guðs að hann vísaði henni á réttan stað þar sem hún gæti kynnst fólki

sem boðaði sannleikan og ekkert nema sannleikan, eins og hann að finna í orði Guðs, Biblíunni. Þá var það nótt eina að hana dreymdi draum. Þar sem henni vísað á ósköp venjulegt íbúðarhús í borginni. Þegar hún kemur að framdyrum hússins henni vísað upp stiga, upp á aðra hæð þar sem hún fann fólk sitjandi í stofu heimilisins. Þarna var samankomi fólk og samankomu lásu saman orð Guðs undir leiðsögn prestsins. Henni fannst sem þetta væri söfnurinn sem hún væri einmitt að leita að. Og þarna leið henni vel. Takið eftir að þetta var draumur. Konunni fannst þetta merkileg draumur og hugsaði hvort að Guð væri að leiðbeina henni í leit hennar að fólki Guðs. Og næst þegar hún hélt af stað með son sinn vissi hún að ekkert hver hann skildi leiða hana. En þau fóru aftur inn í borginni eins og svo oft áður. Allt í henni fannst henni sem hún kannaðist við sig og þegar hún kom auga á hús sem var alveg eins í laginu og líka alveg eins á litinn og húsið sem hún sá í draumnum. Þau gengu að dyrum húsins og var þá boðið að ganga inn og var vísað upp stiga allt eins og hún hafði séð í draumnum þarna. Á efri hæðinni satt fólk í stofu hússins og var að hlusta á prestinn ræða orð Guðs. Og móðurinni og drengnum leið afskaplega vel á meðal þessa fólks. Þau höfðu fundið söfnuðin sem þau höfðu leitað svo mikið og lengi að. Þar kom svo að því að þau tóku við aðventboðskapnum heilshugar og voru skýrð niðurdýfingarskýrð áður en langt leið. Og sonurinn nú þessa dagana að ljúka námi sínu í Ameríku, meðal annars undir handleiðslu Þrastar og mun halda heim til Suður Ameríku innan tíðar. Amen. Guð vísar okkur líka leiðina í bæn. En við langar að lesa hérna ljóð sem heitir Ákall. Vinur minn, hvar sem í heimi þú ert, heyrðu mitt ákall og liðsyndu mér. Reynum að uppræta angur og kvöl, afnema stríðsinsböl. Stöndum öll saman og störfum sem eitt. Stefnunni ef til vill getum við breytt. Smíðum úr vopnunum verkfæri þörf, verum í huganum djörf. Burt með hræðslu sem byrð inni, burt með hatrið úr veröldinni. Burt með sprengjur sem brenna svörð, byttu með mér frið á jörð. Burt með hungur og burt með sorgir, burt með deilur og hrundarborgir. Burt með sprengjur sem brenna svörð, byttu með mér frið á jörð. Berum upp allstaðar bænina frið. Bænina staðstur sem nú þekkjum við, bænina einu sem bjargað nú fær barninu frá því í gær.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
1: Já, ég ætla að fá að deila með ykkur sögu og hún ber yfirskriftina sá sem komst af. Eldflaugar kljúfa nætur loftið. Mistur grúði yfir jörðin allt í kringum okkur og sendi frá sér smá óhreinindi. Ég var þarna með Jim félaga mínum. Ég hafði gengið gegnum nokkrar árásir í Vietnam sem hver sig var ógnvekjandi en í þetta skiptið var það öðrísi. Eftir aðeins tvær vikur og þá átti ég að fara heim til fjölskyldu minnar. Við óttuðumst öll að við gætum fengið skot í okkur rétt áður við áttum að fara heim. Við höfðum séð menn drepna daginn áður en þeir áttu að fara og ótti okkar var orðin eins konar hjátrú. Kvöldi fór ég virkilega að hugsa Guð. Ég hafði fengið bréf frá konunni minni nokkrum dögum áður þar sem hún sagði mér að hún hefði verið að fara í kirkju 7. dags aðventista og hefði beðið fyrir mér. Ég var ekki kristin en ég hafði einhverja óljósa hugmynd að til væri guðlegur skapari. Kona mín hafði sent mér biblíunámskeið sem ég hafði rannsaka vandlega þegar tími gafst til. Næstu dagar voru rólegir. Svo kvöldið áður en ég ætlaði að yfirgefa herstöðina byrjaði allt aftur. Ég var á eftirlitsferð með Jim, tók því rólega og var að kveðja sumt af því fólki sem vann með mér. Við vorum nýbúnir að taka beigju þegar hlið jeppans sem ég sat í var skyndilega götuð með skotum og vélbyssu. Það var launsátur. Við Jim hoppuðum út og hentum okkur á bak við jeppan og reyndum að sjá hvort við getum sé hvaðan skotrýðin komu. Við biðum í 15 mínútur en ekkert annað gerðist. Við hreyfðum okkur varlega til að rannsaka og skoða hvar óvinurinn hafði falið sig. Við fundum ekkert. Fórum aftur að jeppanum og fórum að athuga hann. Farþega megin var jeppin eins og gatasikti. Við Jim horfðum undrandi á hvern annan. Getur útskýrt hvers vegna hvoru okkar varð fyrir skoti? Spurði ég að lokum. Þú sagðir mér fyrir nokkrum vikum að konan þín var að biðja fyrir öryggi þínu. Með grunar að góðu drottin hafi svarað bænum hennar. Með réttu ætti þú að vera dauður. Aftur í bækistöðinni reyndi ég að hvíla mig. Hins vegar hélt ég áfram og velta því fyrir mér hvers vegna Guð vildi bjarga mér. Ég var alkoholisti, reykti 3 pakka á dag á sígarettum og gat verið mjög ósjangjarn og erfiður. Hvaða gagn gæti ég verið honum? Ég vaknaði við fallegan dag. Ég var að fara á aðra bækistöð. Farangurinn minn var tilbúin. Ég var meira en tilbúin til að fara. Ég kom að flugstöðinni 10:30. Þegar ég skráði mig inn með hjálp mannsins á bakvið afgreiðsluborði, sagði ég, flugi mitt 730 sem fer 1:00. Gengur ekki allt eins og áætla var. Því miðu félagi, en flugi þitt fór fyrir klukkustund síðan, svaraði hann. Ha? En hún átti ekki að fara strax. Hvernig stendur á því? Engin þekkt ástæða fyrir því, svaraði hann rólega. Þetta leiti misti ég svo sannarlega æðruleysi. Sjáðu til félagi, ég á að yfirgefa þennan stað í dag. Ég átti að vera í þessari flugvél. Mér alveg sama þó ég þurfa að ræna flugvél. Ég ætla að fara hérðan. Ég vona þú og allir aðri hér í kring skiljið það. Hann leit upp úr pappírunum sínum og brosti. Jú, ég skil það. Jæja, þú ert heppin í dag því að við erum með aðra flugvél sem fer eftir það bil klukkutíma og þú mynd geta farið með henni. Eftir að hafa beðið í 15 mínútur sá ég mann flýta sér að skrifborðinu með skelfilega fréttir. Þessi 730 var að hrapa á hálendinu, öskraði hann á afgreiðslumanninn fyrir aftan skrifborðið. Einhverju sem lifðu af, spurði áhyggjufullu afgreiðslumaðurinn. Enginn lifði af. Allir borð fórust. Ég stökk upp úr sætinu. Hjarta barðist í brjóstinu. Ég hljóp upp á skrifborðinu. Var það flugvélin sem fór snemma fyrir venjulegan brottvaratíma? Já, vinur. Ég átti að vera í þessu flugi. Ég kom snemma til að ná því en einhverju hluta vegna misti ég af því. Anna loka kall. Ég byrjaði að skjálfa. Ég settist niður og reyndi að róa mig. Anna loka kall. Ég hafði trúað á heppni og tilviljun fyrir þetta en nú snýrist hugsanir mína til Guðs. Hann hlýtur að vera að bjarga mér fyrir eitthvað. En af hverju ég? Þegar það var komin tími til að fara borð í flugvélina hafði ég nýjar áhyggjur. Óvinurinn reyndi að skjóta niður flugvélar í flugtaki og í lendingu. Þegar flugmennirnir fóru í loftið fóru þeir eins beint upp og hægt var. Og þegar þeir lentu fóru þeir beint inn án þess að hafa mikla aðkomu. Samt urðu margar þeirra fyrir skoti. En flugvílinn varð ekki fyrir skoti þennan dag og við komum að eiginni sem þar sem búið var að koma upp tímabundins vistaverum fyrir fólk sem átti leiðum. Þegar við komum, komist við að því að það hefði verið svo mikill ágangur af starfsfólki þennan dag að starfsfólk hersins gat ekki útvega okkur rúm. En þeir höfðu gert ráðstafanir til að senda okkur til sjóhersins, hinum eigin og eiginni. Þar var okkur komið fyrir í tveggja hæða íbúð. Ég fekk fyrir tilviljun, fyrstu hæð, heppnar aðstæður ef til árasar kæmi. Eftir að hafa fengið sængu verið mitt bjói rúmi mitt, síðan settist ég niður í róliheitum á samt tveimur öðrum hermönnum sem höfðu komið með mér. Við vorum ekki búnir að spjalla lengi saman þegar annar hermaður kom inn. Betra að fylgjast vel með í kvöld, sagði hann. Það gengur orðrómur að við eigum von á skotrið aftur. Það virti sem ég gæti bara ekki komist í burti frá þessu landi á friðsamlegan hátt. Þetta eru síðustu fréttina sem ég þarf, en ég ánægð með að þú hafi sagt okkur það. Við getum undirbúið okkur fyrir það og kannski getum við hjálpa hvert öðru, sagði ég gremjulega. Við ákvæmum að vera eins vakandi og hægt var. Við sátum í kojunum okkar hálftíu kvöldi þegar allt í einu virtist sem heimurinn hefði sprungið. Við stukkum undir rúmin okkar. Undir einu af hínu rúmunu var hann náingi að segja, heil María full náðar, annar var að byggja Guð að hjálpa sér. Þá heyrði ég sjálfa mig segja, vinsamlega strottin, færðu mig heilan og höldni héðan. Ég heyrði marskona bænir í herbygginu nóttina. Ég hugsaði tilbaka til reynslu minna síðustu 30 daga. Ég var viss að Guð væri að grípa inn í til að bjarga mér. En allar kunnulegu spurningarnar þyrtust í gegnum huga minn. Í hvaða tilgangi? Á hverju ég? Hugsanir mína drógu mig aftur til nútímans. Ég var ákafur að komast að því hvaða skemmdir hefðu orðið. Ég sá læknir fara framhjá og kallaði á hann. Var einhver drepin eða særður? Fjórir af hermönnunum sem ætlaðu tilbaka með þér eru látnir. Við fundið þá við hinn enda hússins. Það er allt sem við höfum geta fundið. Við fórum út. Eldflaug hafði skollið á rétturinn neðan glugga minn, en hún hafði ekki sprungið. Ef hún hefði sprungið, hafði allir í herbygginu dáið. Ég varð eiginlega orðlaus. Ég er svo hrættur núna að innra með mér liggur allt á reiði skjálfi. Við skulum fara hérðan áður en hún springur, sagði einn hermannanna. Hér erum við svo stutt í það að fara heim og bjargað af eldflaug. Nei, sagði ég, ég trúi því að Guð hafi bjargað okkur. Einhver varð að koma í veg fyrir að þessi hlutur myndi springa. Það var ekki bara heppni að við erum komni svona langt og erum enn öryggir. Vélin sem átti að flytja með á eiginu út úr Vietnam fór klukkan 10 kvöldið eftir. Við sem vorum í flugvélinu hrópuðum að gleði. Í hamingju okkar gleymdu við jafnvel þeirri stefnu óvinarins að skjóta við flugtakið. Eftir langt flug lenti loksins vélin. Ég var svo spenntur að ég stamaði þegar ég kvaddi flugfreyna og bjó mig undir að fara út. Hermaður, þú virðist vera virkilega spenntur að komast heim, er það ekki, sagði hún. Auðvitað svaraði ég og horfði út glugga flugvélarinnar og reyndi að finna fjölskyldu mína. Hurðin opnaðist loksins og allt í einu var ég að fara niður rampin. Hnén mín titruðu. Ég sá fjölskyldu mína hinu megin við girðinguna. Ég hljóp eins hratt á ég gat fram hjá vörðunum. Hann reyndi ekki einu sinni að stoppa mig. Við fjölskyldan vorum öll með tár í augunum. Ég greip þau öll í fangið á mér og kreisti þau. Við virtumst vera svona í heila eilíð þar til loksins einhver bankað á öxlina á mér og sagði fyrirgefðu ónæði hermaður, en þú verður að fara tilbaka og tolla. Ég sneri mig við og þar var vörðurinn. Ég fór aftur og hljóp í gegn til að komast aftur til fjölskyldu minnar. Ég hafði ekki séð konu mín og börn í heilt ár. Ég kom á föstudegi. Daginn eftir var dagurinn sem kona mín fór í kirkju og ég var að fara með henni. Þegar við byrjuðum í kirkju morguninn kom sterk vissa yfir mig. Þú hefur gengið í þessa kirkju er það ekki? Spurði ég. Á hverju sagðurðu mér það ekki? Ég var hrædd að þú yrðir ósáttur og það síðasta sem ég vildi gera var að styggja þig á meðan þú varst þarna. Ó, Jean, ég er svo ánægð að Guð hefur svarað tveimur að bænum mínum. Ein var sú að þú mundir koma aftur heill til mín, hitt var að þú kæmir í kirkju. Þegar ég gekk inn í kirkjuna þennan hvíldardag, fannst mér það dýrlegri upplifun en ég hafði nokkur tíman ímyndað mér. Fólki var kærlisríkt og vingjarnlegt, en það mikilvægasta var að ég var virkilega heima hjá Guði. Ég var í friði í fyrsta skipti á ævinni. Ég skildi núna hvers vegna Guð hafði bjargað mér. Hann hafði áætlunir fyrir mig. Að ganga inn í hús Guðs, fyllt með kærleika, að vita hann leiðbendi mér skref fyrir skref, veitti mér óumræðalega hamingu. Ég þakka honum fyrir að hann hlýfði mér. Nú til er ég honum og vil lifa fyrir hann.

0: Góði Jesús, gefðu mér gleði og frið í hjarta, ljós þitt ætíð, lýsi mér og leiði í framtíð bjarta.
1: Neist að þú eru þetta, hlustu útvarp boðum, FM 105,5. Útvarp boðan fyrir alla fjölskylduna.
2: Sextíu ár eru liðin frá því að Kristur dó á Golgata. 60 ár baróttu og ofsókna gegn fylgismönnum hans. 60 dýrleg og jafnframt blóðug ár. Einn af öðrum, úr hinum litla hugrakka hópi lærisveinana, hafði liði píslavætti stauðan. Þeir höfðu látið líf sitt á höggstokknum eða með öðrum álíka hætti eins og hugrakkir vottar herra síns. Aðeins Jóhannes er eftir. Hinn elskaði Jóhannes. Hann var yngstur hinna fyrstu lærisveina en er nú orðin gamall, gráhærður öldungur. Eftir að hafa verið vísa á landi í litlu Asíu fyrir sækir Guðs orðs og vitnisburðar Jesú, er hann nú, hinn síðasti þeirra, er gengu með meistaranum frá Galileu, fangi á klettaeyjunni Patmos í austur hluta miðjarðar hafsins. Þegar hann situr þarna við ströndina og starir út í hið ókýra haf, rísa minningarnar upp í huga hans hver af annari. Hann getur aldrei gleymt þeirri stundu er hann sá Jesú við vatnið í fyrsta sinn. Hann man ennþá greinilega hinn vingjarnlegu og kærleiksríku augu meistarans, hinna mildu rödd hans og hinna nærfærnu umhyggju hans fyrir hinnum lítilmótlegu fiskimönnum sem hann hafði safnað í kringum sig. Hversu yndislegt var það ekki er hann gaf þeim hinn mikla afla í síðasta róðrinum þeirra. Ó, hversu glaður Jóhannes var, að hann skildi á þeim degi eftir boði meistarans yfirgefa allt og fylgja honum. Tíminn sem í hönd fór í félagskap við Jesú hafði verið hamingjuríkur. Hversu gott var ekki að hlusta orð hans, á hinar hyggilegu ráðleggingar hans og hinar hrífandi útskýringar á ritningunum. Og hversu sælt var að minnast þess hvernig hann gekk kring og gerði gott og læknaði alla sem þjáðust af sjúkdómum og sorg. Hvar sem hann fór, skildi hann eftir gleði og frið í hjörtu manna. Já, hann hafði verið undursamlegu vinur. Hann var hinn göfasti maður sem nokkru sinni hafði lifað á jörðu. Það er vart hægt að hugsa sér að nokkur maður gæti verið óvinur hans og sóst eftir lífi hans. Samt voru þeir til sem hötuðu hann og það jafnvel svo mikið að þeir að lokum krossfestu hann. Minningarnar þann hræðilega dag ruddust fram í huga Jóhannesar, svo ægilega krossganga til Golgata. Jesús bar sjálfur krossin. Jóhannes man enn svo greinilega hvernig þeir ráku naglana gegnum hendur og fætur Jesú og í eyrum hans hljóma hinn dásamlegu orð. Faðir, fyrirgef þeim því þeir vit ekki hvað þeir gjöra. Og hann man einni vel vinsemd hans gagvart hinum iðrandi ræningja og hið síðasta þjáningarhróp hans. Það er fullkomnað sem þó var leið sigurhróp. Og þá var það umhyggja hans fyrir móður sinni. Hann hafði sagt við Jóhannes, sjá, þar er þín móðir. Þetta var síðasta bæn Jesu til Jóhannesar, uppörfun til hans sem að taka sér móðir Jesu. Og Jóhannes hafði orðið við þessari beðni. Eftir krossfestinguna hafði Jóhannes tekið Maríu að sér og annast hana til dauðadags. Jú, hann hafði reynt að gera sitt besta til að standa undir þeirri ábyrgð sem Jesús hafði lagt á hann. Og svo var það hinn ógleymalegi dagur þegar Jesús steig fram úr gröf sinni. Hann myndi aldrei gleyma þeim morgni þegar hann og Pétur hlupu út af gröfinni og sá að hún var tóm. Eða þá hið rífandi augnablik þegar Jesús opinberast lærisveini sínum og sagði friður sé með yður. Á því augnabliki skildi hann til fulls hinn dýrlega sannleika upprisuna. Hún var hinn mikla sönnun þess að mannssonurinn, eins og Jesús var vanur að kalla sig, var einnig Guðs sonur og að maðurinn frá Galíleu var konungur dýrðarinnar. Þá var það skilnaðar stundin. Það var angurblíð stund á olíu fjallinu. En þá gat hann sé Jesús stíga hægt og hægt upp til himins, hærra og hærra, lengra og lengra í burtu. Þar til ský nam hann burt frá augum þeirra. En þá fann hann hina sáru tilfinningar og einmanaleikan sem yfir hann kom. En algjörlega óvænt rann þeim nýtt líf í brjóst við það að tveir menn í skínandi hvítum klæðum stóðu hjá þeim og sögðu Þessi Jesús sem var uppnuminn frá yður til himins mun koma aftur á sama hátt og þér sáuð hann fara til himins. Nú var langt síðan þetta bar við, meir en 60 ár og enn var hann ekki kominn aftur. Var hann búinn að gleyma loforði sínu? Hvers vegna hafði honum dvalist svona lengi? Hvers vegna hafði hann ekki sent boð til Jóhannesar? Margir erfileikar hafði átt sér stað síðan. Jakob var dáinn og Pétur hafði verið krossfestur, með höfuðið niður að því er sagt var. Og Páll var einnig horfinn. Eftir hið undursamlega afturhvarf hans og einstaða þjónustu eftir það, hafði hann verið hálshöggvinn fyrir utan Rómar múra. Já, hver af öðrum hefðu þeir fallið. Allir postularnir nema hann sjálfur. Og hann, sem nú var orðin gamall og þreyttur, sat nú sem fangi á Patmos, algjörlega reiðubúin að fylgja hinum. Og enn var Jesús ekki komin. Rétt var það að þeir voru margir núna sem trúðu á hinn krossfesta. Fórn postulana hafði ekki verið til einskis. Boðskapurinn sem þeir höfðu flutt hinn upprisna og lifandi frelsara sem ætti að koma aftur hafði snert hjörtu margra í Rómaríkinu. Þúsundir manna höfðu snúið baki við hjáguðun sínum og gengi Jesu á hönd og trúðu því að hann væri konungur konungana og drottin drottnana. Þrátt fyrir grimmilega mótspyrnu höfðu þeir staðið með Jesu og glaðir og vongóðir vitnað hann í trausti þess að hann myndi standa við orð sín og koma aftur til að stoppsetja ríki sitt sem byggt yrði á friði og réttlæti. En þá var hann ekki komin. Hafði hann ekki sagt, þegar ég farin burt, kem ég aftur? Jú, hann hafði sagt það og það hlaut að vera sannleikur. Það sem hann hafði sagt Jerúsalem hafði svo sannarlega komið fram. Rómverjar hafði algjörlega lagt á borgi rúst. Hið fagurlega búna musteri hafði verið algjörlega eyðilagt svo að ekki stóð þar steinn yfir steini eins og Jesús hafði fyrir sagt. Hvað gat tafi fyrir honum að koma aftur? Það gat þó víst ekki átt sér stað að þeir hefðu miskili lofað hans. Æ hvílíkur velgjörningur væri það ef Jóhannes aðeins fengi einhverja nýja fullvissu þó ekki væri nema eitt einasta orð til trauss og halds. Hinn aldur hnigni postuli rendi augun sínum til himins í bæinn. Hann þráði að sjá Jesú birtast í hinni fyrirheitni dýrð og að fá að heyra rödd hans aftur eins og frá löngu liðnum dögum. Það var hvíldadagur. Drottins dagur. Jóhannes að hugsa sinn elskaða meistara, herra hvíldardagsins. Skyndilega heyra hann rétt fyrir aftan sig, raust mikla sem lúður gilli. Jóhannes sneri sér undrandi við til að sjá hver væri að tala og hann sá sjö gull ljósastikur og milli ljósastikana einhvern líkan mannsinni. Höfuð hans og hár var hvítt eins og hvít ull. Eins og mjöll og augu hans eins og elds logi. Og fætur hans líkir glóm málmi sem í opni brennanda. Og að munni hans gekk út tvíeggja sverð, biturt og ásjóna hans var sem sólin skínandi í mætti sínum. Jesús! Sjálfur Jesús! Jóhannes þekkir hann samstundis og fjöll fyrir fætur honum sem dauður væri. að hugsa sér. Hann hafði þá eftir allt saman verið svo nálægt honum allan tíman. Líkami hins aldra apostula titraði allur af gleði þegar hönd var blíðlega lögð á hans beygða höfuð. Það var hönd Jesú, það var ekki að villast, hún var mild eins og forðum daga. Og enn heyra hann rödd síns elskaða meistara. Óttastu ekki. Nákvæmlega eins og hann hafði heyrt hann segja þessi orð þúsund sinnum við hinn á sorgbitnu og niðurbrotnu í Galíleu. Vert ekki hræddur. Ég hinn fyrsti og hinn síðasti. Það ert ekki þú, Jóhannes, sem ert hinn síðasti. Nei, þú ert ekki hinn síðasti hins litla bræðrahóps. Ég sá sem lifir og ég var dauður. En sjá lifandi ég aldir alda og ég hef lykla dauðans og heljar. Það var eins og hann hefði sagt, meðan ég lifi, málefni okkar ekki tapað. Dauðin getur numi brotti nánustu vini. Hann getur hrifi brott þúsundir fylgenda minna. Hann getur einnig tekið þig. En mundu það, Jóhannes, að ég lifi að eilífu. Ég hef lykla dauðans. Ég mun kalla alla þá sem fylgja mér og trú á mig upp úr gröfum sínum. Ég mun vinna hinn endanlega sigur. Ég alfa og omega, hinn fyrsti og hinn síðasti. Ég var þar sem hinn mikla barátta byrjaði og ég mun verða þar sem hún endar. Ég sá Satan falla niður að himni eins og eldingu og ég mun sjá hann verða lokum tortímingunni að bráð. Óttast ekki. Varðveittu trú þína. Ég mun ekki bregðast þér. Þetta var dásamleg uppörfun, ekki aðeins fyrir Jóhannes heldur einni fyrir okkur sem lifum á þessum dögum. Kristur lifir og mun lifa að eilífu. Hann sem reis upp af gröfinu á morgni upprisunar fyrir löngu síðan, hann lifir enn, á 21. öldinni. Hann steig upp til himna og tók sér sæti við hlið hátignarinnar á hæðum. Og þar hann í dag, án þess að sviftivindar tímana hafi nokkur áhrif á hann. Þaðan hefur hann taumhald á viðburðum tímana og undirbýr fullnaðar sigur réttlætisins og sannleikans og býður nú aðeins þess að óvinur hans verði gjörðir að fótskur hans eins og segir í Hebræðabréfinu 10. kaflanum og 13. versinu. Hann hefur stöðugt lykla dauðans og heljar í hendi sér. Og þegar hans tími komin, kemur hann aftur og opnar fangelsi grafana og gefur alla þá frjálsa sem á hann hafa trúað. Við megum aldrei efast endalok hinnar löngu baróttu milli íls og góðs. Sigur Kris öruggur. Hann lifir eilíflega. Hann ræður ríkjum að eilífu. Hann hlýtur að sigra.

0: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar. Segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
2: Komiði blessuð og sæl. Ég heiti Guðrún Árdís Runnarsdóttir og í dag vil ég deila með ykkur hugleiðingu sem ég hef nefnt orðið. Jesaja, einn af þjónum til Guðs, ritar eftirfarandi setningu Jesaja 55:11. Mitt orð hverfur ekki aftur til mín við svo búið. Eigi fyrr en það hefur framkvæmt það sem mér ver líkar og komið því til vegar er ég fól því að framkvæma. Mæli drottinn. Ég fór að athuga þessi ummæli drottins því þau vöktu hjá mér forvitni. Hvað á Guð við með þessum orðum sínum? Hvaða orð er hann hér að tala um? Og hverju á það að koma í verk áður en það fær að snúa aftur til drottins? Mér finnst engin vafi geta leikið á því hvert þetta orð geti verið. Það er Jesús, sonur Guðs föður sem sendur var okkur til fræðslu og frelsunar. Hans verk var að gera okkur aftur að þegnum Guðs eftir að syndin, hið illa, komst inn í líf okkar í byrjun. Guð skapaði okkur og hann hefur alla tíð þráð að við kemum aftur til hans. Hann elskar okkur og þegar ekkert virtist geta komið okkur til hjálpar, þá ákvað hann að senda sinn elskaða einkason til að kenna okkur og segja okkur frá elsku föður okkar og vinna okkur aftur þannig til sín. Jesús tók að sér að ganga með okkur, leiðbeina okkur og gefa okkur aftur eilíft líf með sér og föður okkar á himnum. Þetta var verkefni orðsins. Til að færa frekari skýringar fyrir þessum skilningi mínum orðið í Jesaja, vil ég fletta upp í fyrsta kafla Jóhannesar guðspjalls. Þetta guðspjall er allmikið öðruvísi en hin þrjú og þá sérstaklega byrjum þess. Lesum fyrsta kaflan, vers 1-15. Þar stendur, í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði. Síðan lesum við, allir hlutir urðu til fyrir hann. Án hans varð ekki neitt sem til er. Í honum var líf og lífið var ljós mannanna. Ljósið skín í myrkrinu og myrkrið tók ekki á móti því. Í versi 9 lesum við. Hið sanna ljós sem upplýsir hvern mann kom nú í heiminn. Hann var í heiminum. Og heiminum var orðin til fyrir hann, en heiminum þekkti hann ekki. Hann kom til eignar sinnar, en hans eigin menn tóku ekki við honum. Í 12. versi segir, en öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn. Þeim er trúa á nafn hans. Þeir eru ekki af blóði borðnir, ekki af holdsvilja, né mannsvilja, heldur af Guði fæddir. Þegar ég fyrst las þennan fyrsta kafla Jóhannesar hafði ég ekki neina hugmynd það hvað hér var átt við. En einhvern veginn lét hann mig ekki í friði. En ég hélt áfram að lesa biblíuna mína og þá rakst ég á eftirfarandi vers í Gamla testamentinu Jesaja 55:11. Og þá fór ég að hugsa, er þetta sama orðið sem hér er annars vegar verið að tala í Jesaja og hins vegar orðið í Jóhannesar guðspjalli Nýja testamentisins. Þessi vers, bæði Jesaja og Jóhannesi, fjalla byrjun alls og hvernig Guð sýnir okkur svo ekki verður villst að allt frá byrjun var þetta ráðgert og myndi verða hreint í framkvæmt ef þyrfti. Guð bjó ekki þessa jörð til en ég neitt sem á henni sem ekki var fullkomið og sem átti að verða fullkomið alla eilífð. En syndin í líki Satans var strax reiðubúin að eyðileggja sköpun Guðs. Þetta var nokkuð sem Guð vissi og því hafði hann alveg frá byrjun að ráðgert ásamt syni sínum Jesú hvernig syndinni skildi útrýmt að fullu og öllu. Ný jörð og nýr himinn og nýir endurfættir menn skildu verða skapaðir á ný. Þar sem ekkert illt nýja engin rangindi yrði til. Því var það að Guð sendi sinn elskaða son Jesú Krist sem bauð fram þessa þjónustu sína til að leggja allt undir til að eignast sköpun sína okkur mennina aftur. Það kostaði Jesú mikla kvöl, mikla fyrirlitningu og mikla illsku en hann vann sigur á öllu þessu. Satan ekki lengur höfðingi þessa heims. Það sannleikurinn, það góða og það rétta sem sigraði. Þegar ég byrjaði að skoða allt þetta nánar var ég vitaskuld þannig að ég hugsaði aðeins út frá mínum mannlega skilningi. Fyrir mér var orð ritmál og á meðan ég hugsaði á þann hátt komst ég vitanlega hvorki lönd né strönd í skilningi mínum. En smá saman fór ég að horfa á og lesa þessi vers frá öðrum sjónarhóli. Ég hætti að innblýna orðið sem orð og fór að reyna að fá annað samhengi í þessa setningar. Og það gat ekki gerst nema með leiðbeiningum Guðs í hans orði, reyningunni. Má ég segja ykkur frá því hvað ég fekk að endingu út úr þessum athugunum mínum á orðinu og hver gæti og hliti að vera tilgangur hans með notkun og lýsingum á orði hans og til hvers okkur var sent það. Ég bað skilning og ég vona að sá skilningu sé réttur á því sem hér verið að tala Ég set því þennan skilning minn hér fram fyrir aðra í þeirri von og trú að hann sé réttur. Ég ætla að byrja á að athuga orðið eins og það ritað í fyrsta kafla Jóhannesar, fyrsta og öðru versi. Þar segir, í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Minn skilningur á þessari setningu að orðið hér tákni Guð og Jesú, þeir eru eitt, orðið. Við mannlegar takmarkaðar verur getum ekki skilið þetta, en ef við trúum á Guð og trúum á Jesú, þá nokkuð þörf fyrir okkur að skilja þetta, okkar mannlega skilningi. Við þurfum aðeins að trúa

lesum við. Í honum var líf og lífið var ljós mannana. Þegar við lesum í fyrstu Mósebók, fyrsta kafla og vers 3 stendur. Guð sagði, verði ljós og það varð ljós. Síðan í næsta versi segir Guð. Guð sá að ljósið var gott og Guð greindi ljósið frá myrkrinu og Guð kallaði ljósið dag en myrkrið kallaði hann nótt. Ljósið er þekkingin á Guði og Jesu Kristi. Hann kom í heiminn til þess að gefa okkur þessa þekkingu. Hann kom til að upplýsa okkur, hann kom til eignar sinnar sem hann hafði í upphafi skapað en þessi heimur tók ekki við honum. Þannig var ástandið orðið. Heimurinn þekkti ekki skapara sinn. Svo mikið var myrkrið og svo lítil var þekkingin orðin. Vers 12 í fyrsta kafla Jóhannesa segir En öllum sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn. Þeir eru að Guði fæddir og hafa haldið þekkingunni og sannleikanum. Í myrkrinu höfðu þeir séð glampa á ljósið frá Jesu. Og þeir vildu eignast þetta ljós. Og þetta ljós gaf Jesu þeim. Og við höldum áfram að lesa. Í 14. versinu segir Og orðið varð hold. Hann bjó með oss fullur náðar og sannleika og við sáum dýrð hans dýrð sem sonurinn eini á frá föðurnum. Jesu kom hinga til okkar sem nýfætt barn. Og hann ólst upp á meðal fólksins og upplifði því allt sem við upplifum. Það var leiðin sem Guð kaus til þess að enginn skildi nokkun tíma geta sagt. Jesús var að Guði og því gat hann ekki skilið það sem við mennirnir þurfum að ganga í gegnum. Það er svo oft sem við getum ekki skilið Guð. Við getum ekki skilið upphafið, sköpunina og ekki heldur áætlun Guðs með okkur. Okkar mannlegi skilningur er svo takmarkaður. Því var það að Jesús kom til okkar á þennan hátt til þess að byrja upplifun sína með okkur alveg frá byrjun. Hann lifði sínu hversdagslega lífi á meðal mannana til þess að nálgast okkur á þann hátt að við gætum skilið orð hans og verk. Hann kenndi okkur, leiðbendi okkur og hann tók á sig okkar byrðar, alls mannkyns. Hann þoldi meira mótlætt en nokkur mennskur maður hefur gert og að lokum dó hann á krossi fyrir okkur svo að við mættum eignast eilíft líf til þess að við gætum átt þess kost að komast heil sem ný sköpun aftur til skapar okkar og föður. En mikil lifandis ósköp eigum við í miklum vandræðum með að skilja allt þetta ferli frá byrjun til enda. Í Jesaja 55:11 tala spámaðurinn fyrir munn Guðs og segir Því eins og regn og snjór fellur á himni ofan og hverfur eigi þangað aftur fyrir að það hefur vökvað í jörðina, gjört hana frjósama og gróandi og gefið sáðmanninu sæði og brauð handa þeim er eta. Eins og því varið með mitt orð, það er útgengur af mínu munni. Hér talar Guðum að aldrei að eilífu muni hann gefa okkur upp á bátinn. Hans orð muni að eilífu gilda. Því verðum við að trúa þó okkur skorti skilning á þessum orðum Guðs. Til þess að við getum byrjað að reyna að skilja þennan kærleika, skulum við flett upp í 14. kafla Jóhannesar, þar sem Jesús er að undirbúa lærisveina sína fyrir það sem koma skal. Hann kallar þá nú vini sína og hann telur í þá trú og kjark og fullvissu um áframhaldandi líf með sér og föðurnum. Í versi 4 segir Jesús, Vegin þanga sem ég fer þekki þér. Lærisveinn hans Tómas segir þá við hann, Herra, við vitum ekki hvert þú ferð. Hvernig getum við þá þekkt vegin? Jesús segir þá við hann, Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Ef þér hafið þekkt mig, munu þér og þekkja föður minn. Héðan af hafið þér þekkt hann og hafið séð hann. Það kemur hér svo berlega í ljós

0: Þrátt fyrir þann tíma sem lærisvinarnir höfðu fylgt Jesú og numið af honum er það einkennandi hver ráðvilltir þeir virtust vera og skilningsleysi þeirra virtust reyndar oft hafa komið Jesú nokkuð á óvart. Hvað meira þurftu þeir en þennan daglega tíma í 2.5 ár með honum? Var það enn meiri tími? Var það meiri reynsla? Við höfum allatíð verið svo gjörn á að hafa vilja skilja alla hluti með okkar takmörkuðu mannlegu tilfinningum. Við eigum svo erfitt með að sleppa af þeim takinu og treysta alfarið á sannleikan sem Jesús kenndi. Og við eigum aðgang að í Biblíun okkar, í orði Guðs. Og Jesús heldur áfram að fræða þessa vini sína. Í framhaldinu af samlæðum hans og Tómasar segir Jesús í 6. versi þessa 14. kafla Jóhannesar. Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Ef þér hafið þekkt mig, munu þér og þekkja föður minn. Héðana þekki þér hann og hafið séð hann. Og enn fær Jesús spurningu. Í þetta sinn frá Filippusi lærisveini sínum sem sýnir hver andlega lokaði þeir voru og skammsýnir. Filippus segir, Herra, sýn þú oss föðurinn, það nægir oss. Og Jesús svarar með þolinmæði, ég hef verið með yður allan þennan tíma og þú þekkir mig ekki, Filippus. Sá sem hefur séð mig hefur séð föðurinn. Hvernig segir þú þá, sýn þú oss föðurinn? Trúir þú ekki að ég er í föðurnum og faðirinn í mér? Og Jesús segir hér ennfremur í versi 11. Trúi mér að ég er í föðurnum og faðirinn í mér. Ef þér gerir það ekki, trúið þá vegna sjálfra verkana. Mér finnst að koma aftur og aftur í ljós hver líkt lærisveinarnir trúðu Jesú. Eða ætti ég ef til að vilja segja hver lítið þeir skildu hann. Í rauninni kemur það í ljós þegar við lesum áfram í postulasögunni að það er fyrst þegar heilagur andi kemur yfir þá á hvítasunna hátíðinni að kraftaverki gerist. Þeir skilja. Og þar með hætta þeir að verða hræddir. Hræðsla þeirra og efi hverfur og þeir fyllast þori og djörfung við að boða orðið, orð Guðs. Það var sem ekkert gæti nú komið í veg fyrir fullvissu þeirra og trú. Ég geri mig grein fyrir því að ég verð að segja með fullum sannleika að ég skil ekki hina heilugu þrenningu með mínum takmarkaða mannlega skilningi. Og til að taka af skarið og segja rétt og satt frá, þá hef ég ekki lagt mikla hugarorku í að reyna það. Ég veit að með mínum skilningi þá get ég það ekki. En eitt get ég gert. Ég get trúað á Guð og ég get trúað orðum hans. Ég get leitað í bók Guðs og fundið kenningar og lesið verk Jesu hér á jörð. Þetta get ég gert og lagt mig fram að reyna tilenga mér sannleikan sem hann kendi okkur. Og þarf ég í rauninni meira. Jesu sagði, ég er í föðurnum og faðirinn er í mér. Ég trúi orðum Jesú Krists. Mér þykir afar vænt Jesús, þennan bróður minn sem lét lífið fyrir mig, ásamt öllum öðrum. Þess vegna á það að næja mér að hlusta á hann og reyna að feta veginn til hans. Allt annað fel ég Guði að veita mér skilling á. Jesús þekkir okkur fullkomlega og þegar hann hafði leist af hendi það verk sem hann var komin til að vinna og gert það sem Guð bauð að gert yrði, þá hvarf hann aftur til föðursins á himnum, hafandi sigrað heiminn, en þó ekki fyrir en hann hafði gefið lærisveini sínum eftirfarandi lofvörð og hvatningu sem við finnum í Jóhannesi 14. kafla 27. Frið læt ég yður eftir. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég eins og heimurinn gefur. Hjarta eða skelfist ekki nér hræðist. Þeir heyrðuð að ég sagði við yður. Ég fer burt og kem til yðar. Og Jesús heldur áfram að fræða þessa vini sína eins og við getum lesið Jóhannesi 15:15. Í versi 4 segir Jesús, verið í mér, þá verð ég í yður. Og í versi 9 segir hann, ég hef elskað yður eins og faðirinn hefur elskað mig. Verið stöðugir í elsku minni. Þetta hef ég talað til yðar til þess að fögnuður minn sé í yður og fögnuður yðar sé fullkominn. Þetta mitt boðorð að þeir elski hver annan eins og ég hef elskað yður. Hver það sem að við getum elskað? Hvern viljum við hafa að fyrirmynd? Traust okkar á ástvinu ekki það sem yfirgnæfir allan mannlegan skilning? Við spyrjum ekki af hverju elskar þú mig, af hverju treystir þú mér, af hverju gefur þú mér allan þann kærleika. Nei, við spyrjum ekki þannig. Við erum aðeins þakklátari en nokkur orðfólist að við erum elskuð. Guð faðir okkar elskar okkur og mun alltaf gera. Leiti drottins meðan hann að finna. Kallið á hann meðan hann nálægur. Þetta lesum við í Jesaja 55:9. Drottinn segir, því svo miklu sem himinninn hærri en jörðin, svo miklu hærri eru mínir vegir yðar vegum og mínar hugsanir yðar hugsunum. Þetta orðið, faðirinn, sonurinn og heilugur andi. Ekkert til, né verður til án þeirra. Kæri faðir, gef okkur að treysta fyrirheitum þínum. Allt í þess dagur og morgunstjarnan rennur upp. Þú hefur fyllt nóttina návist þinni. Gjört angist mína að þinni. Andvörp mín að þínum andvörpum. Ég trúi því ekki af því að ég finni það, heldur af því að þú hefur heitið því. Í Jesu nafni. Amen.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunabókarinnar. En þar sem það er mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stiklað á stóru. Þetta er upptöku frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverju lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útvarpi. Nú kemur seinni hlutin af 14. lexíu sem nefnist Pláurnar sjö. Steinþór tekur nú til máls.
1: Það er ekki víst að þetta gerist allstaðar alla jörðina að alla pláurna séu allstaðar eins á sama tíma. En þær koma alla jörðina, hver á eftir annari, og það er ekkert að segja endilega að öll jörðin sé eins, eða sko verði eins á sama tíma fyrir nákvæmleis pláum. Já, gjörðu svo vel.
2: Þetta eru líka bara ef ósonlagið færi nú.
1: Gott, þú myndist á þetta.
2: Þá hefur engar hlýf við geislunum.
1: Sko. Alveg hárrétt.
2: Það þyrfti ekki að vera mikil hitti, það geti verið bara nóg.
1: Menn sjá bara hvað gerist þegar þeir sækja mikið sólalöndin eða mikja mikið í sólinu og sólaströndu. Það hefur stór aukist tíðinni húðkrabba meins sem er ekki beint til sólarinnar. Já.
2: En það er samt undir vend sko, ósonlagsins.
1: Já, ennþá. Hvað þá síðar?
2: Hvað það er það færi? Sko?
1: Alveg rétt. Þið munið þetta gat sem er að myndast já, á sikkur pólnum og það stækkar og minkar eftir því hvað er mikið svona mengað efni sem fer út í andrúmsloftið og skemmir þetta þennan verndandi hjúp svo að mennir eru að fara mjög illa með jörðina, með umhverfið sitt. Engin furða að í 11. kafla opinberunarbókarinnar segir að drottinn komi til að eyða þeim sem jörðina eyða. En á meðan gengur lífið sinn vanagang og allir eru kátir hér og þar, þó ekki allir, það eru á sumu stöðum eru allir kátir, hafa engar áhyggjur að pláa með neynni framtíð, njóta bara lífsins á líðandi stundu svo þið gerðu í Sódóm og Gomorru hérna í eina tíð og vissu í aðfyrinn allt í einu. Það var allt búið. En þessi boðskapur opinberunarbókarna er eins konar lúður hljómur til aðvörunar að heimurinn verður ekki svo hann er alla tíð. Það sígur á ógæfi liðina, náðatíminn er senn á enda, pláur er í aðsigi, drottinn er að koma og hvar stöndum við gagnvart eilíðinni? Og vitið það vinir í ljósi spádóma biblíunar, þá mætti segja að við stöndum á þröskuldi eilíðarinnar. Er það ekki nógu alvarlegt íhugunarefni? Að við erum svo stöndum á þröskuldi eilíðarinn, hvað ætlum við að gera? Ætlum við bara að segja sig svo að já, þetta var aðtillisverð, skemmtileg. Biblían segir ýmisleg og svo gerum við ekki með þetta. Guð hjálp okkur ef að viðbröð okkar eru bara svona. Við hljótum að gera eitthvað, við hljótum að velja, að kjósa og að sjálfsögðu kjósa við Krist. Sjöfunda spurning, þó munum margi leita eftir orðu Guðs á þessum tíma. Þannig er það sem ég var að tala um á það. En hvaða árangur ber leit þeirra? Þau að leifa Amosi spámanni að segja okkur þetta í 8. kafla í 11. og 12. vesi. Hann segir, sjá þeir dagar munu koma, segir drottir Guð, að ég mun senda hungur inn í landi. Ekki hungur eftir brauði, né þosta eftir vatni, heldur eftir því að heyra orð drottins. Svo að menn skulu reika frá einu hafinu til annars og renna frá norðri til austurs til þess að leita eftir orði drottins ef þeir skulu ekki finna það. Þetta gerist á þessum tíma. Þegar náðatíminn er búin. Þegar pláurnar dynja hér yfir jörðina og Guð er hvergi að finna. Það munum margir vakna upp og hugsa sig svo að vera þess að pláur. Guð lítur að hafa yfirgefið okkur og ákalla hann og reyna að yðrast og hvað eina. En hér er niðurstaða, það mun engu breyta. Það búið leið og Kristur í yfirgaf musteri hið evra. Þennan stað sem allar okkar bænir og tilbeisla á aðganga. Það sem okkar aðsti prestur er að störfu núna til að friðþæja fyrir syndir okkar, hann verið að gert þá á Golgata, en nú er verið að gera upp fyrir allar okkar misgjörði. En við höfum játað Jesum Krist sem okkar frelsaða. Þá er okkur borgi. Þá erum við inni falin og nöfn okkar rituð í bók lífsins. En þegar Kristur gengur út musterinu, þá verður engin engir fleiri skráðir í bók lífsins. Þá var bara búið að ljúka því verki. Svo að þó að margir muni leita eftir orði Guðs á þessu tíma, hvaða árangur ber leit þeirra? Svarið samkvæmt því sem við vorum að lesa hjá Amosi í 8. kafla, það er þetta, engin árangur. Það mun bera engan árangur á þessum tíma að leita drottins. Og það mun að margir gera það, við lásum það. Hugsið ykkur að Guð segir frá þessu öllu saman. Þetta er allt þarna í svörtu bókinni sem við eigum heima á hillunum. Sem safna ríki eftir við lofan í koffortum og kössum. Boðskapurinn er þar að finna. En flesti kæra sig kollóttan orð Guðs. Og svo efsta degja, rópa til Guðs svo við munum sína ykkur hér á eftir að verða viðbröð fjöldans þegar þessi ósköp dynja yfir. Að við hrópa þá til Guðs akkur ekki í dag á meðan náð er til boða við segjum stundum að fólk sé ákaflega kærulust að það hegðist þessi svona og svona og keiri kannski á götunum eins og brjálæðingar og stofni líf og limum í hættu bara sem ég nefni dæmi og sjálfsýn en hvað erum við að gera með okkar eilífa velferð Ætli við bara svona hugsa málið, enda laust og gera nákvæmlega ekki neitt. Er þú á meðal þeirra sem leita sannleikans? Það mikil fjöldi sem leita sannleikans í dag. Margir finna hann að þeir leita á réttu stöðum í orði Guðs, í leiðbeiningum hans. En þegar þeir finna hann, mun þú þá vera á meðal þeirra sem gerir eitthvað með sannleika? Ert þú að meðal þeirra sem leita? Ert þú að meðal þeirra sem finna? Og þegar þú hefur fundið, ert þú að meðal þeirra fáu sem þykja, sem meðtaka? Spurningin var átta, hvar mun baráttan milli hins góða og illa ná hámarki? Þetta er enn í 16. kafla opinberunar bókarinnar og það virðið sem þetta stríð sem talar þarna þegar Harmageddon sé andlegs eðlis enda snýst baráttanum hollustu manna og hverjum þeir vilji þjóna, drottni eða óvinunum mikla. Þið lesir þetta bara sjálftan í 16. kaflanum, það sem talað Harmageddon í 16. vissi. Þeir söfnuðu saman á þann stað sem á hebresku kallast Harmageddon. Þetta hið mikla stríð, ekki með vopna. Ég á erfitt með að sjá að það sé það stríð. Því að þetta stríð sem háð í huga og hjörtum manna hollustu þeirra gagnvart Guði. Og það segir þarna að út af munni drekans og munni dýrsins, þetta 13. vesi, og munni fals spámannsins sem sagti sá hann koma þrjá óhreina anda sem froskar væru því að þeir eru djöfla andar sem gjöra tátt. Sjáðu því? Hér eru illir andar sem gjöra kraftaverk. Þeir ganga út til konunga allra heimsbyggðarana. Sjáðu því, ef þeir ná ráðamönnunum og sitt bann, þá fylgja þjóðirnar með. Til að safna þeir sama til stríðisins á hinu mikla degi Guðsins alvalda. Sjá ég kemsk eins og þjófur, sætli sá sem vaki og varviti klæði sín til þess að hann gangi ekki nakin og menn sjái í blygðun hans. Það verða líka þessu við nekt manna. Þegar þeir standa allslausir án náðar Guðs á efsta degi og jafnir líka á þeim tíma sem að plágurnar dynja yfir, það hlýtur að vera skelfileg að finna til slíkrar nektar án náðar og fyrirgefningar Guðs. Svo að Harmageddon er hér mikla stríð þar sem að orustan milli drottins annars vegar og Satans hins vegar er háð hugi okkar og hjörtu. Harmageddon er tákgrænt yfir þessa baráttu. Þetta er eins og Jósúa orðaði það forðum þegar hann gamalt maður var að kveðja þjóðina. Hann vissi að hann átti að deyja innan skams. Þá kallaði hann saman leiðtoga þjóðarinnar Og í 24. kafla Jósúa bókar segir í 14. og 15. versi hvað hann sagði við fólki. Óttist því drottinn og þjónuð honum einlæglega og dyggilega og kasti burt guðum þeim með feður eða þjónuðu fyrir handan fljóti og í Egyptalandi og þjónið er drottni. Er líki yður ekki að þjóna drottni, kjósi þá í dag, sjáum við áhersluna, á náðartíman. Hverjum þér viljið þjóna, hvort heldur guðum þeim með feður eða þjónuðu, þeir eru byggum fyrir handan fljótið eða guðum Amorita, hverra land hennu byggið, en ég og mínir ættmenn munum þjóna drottni. Þetta vil Guð sjá í okkar fari, að við tökum afstöðu, að við kjósum, að við lýsum því yfir drottinn þú ert okkar Guð og frelsari, að við könnust við Guð okkar og frelsar okkar fyrir heiminum. Allir megi vita hvar við stöndum í baráttunni, allir megi komast að raunum það að við höfum tilengjað okkur orð Guðs, sannleikar allar eins og hann er. Að við séum ekki bara að pikka hér og það eitthvað sem að okkur líkar og okkur finnst þægilegt eða ekkert of óþægilegt til eitthvað okkur. Heldur tökum við alla sannleika. Með tökum allt. Og helgum skvöði að fullu og öllu. Svo svarið við áttundu spurningu sem sagt hvar mun baráttan hins góð á illan á hámerki. Það er í því sem að 16. kafli í opinum bókunna segir Í Harmageddon. Svo að það er farið að dimma í mannheimi. Mennirnir hafa yfir að ráða eyðileggingar mætti miklum. Þeir geta kallað yfir okkur allt þetta böl. En að því að drottinn segir í guðspjallunum, til dæmis í Matteus að guðspjalli, þá segir hann, er það ekki 25. kafla, það sem að segir að þetta verður svo að duga nóa. Menn áttu og drukku, giftust og kvæntu og vissu eigi af fyrir endurinn kom. Vissu ekki af sér. Þeir munu vinna og stunda sín störf, margir hverjir, þrátt fyrir pláur, þrátt fyrir illt ástand og þeir ugga ekki að sér fyrir allt í einu Kristu byrtist í skýjum himinsins. Þá er orðað sem. Og var reyndar áður, strax í byrjum pláana, var of seint það erist. Kristur talaði við Nikodemus þegar Nikodemus kom til hans í skjóli nætur til að fræðast af honum. Hann var hikandi, hann var svona aðeins eitthvað óviss og vildi ekki láta sjá sig eða aðra sjá sig, svo hann kom að næturlegi og spurði drottinn spurninga. Jesus gaf honum svörin alveg umbúðalaust. Þú verður að byrja upp á nýtt, Nikodemus. Þú verður að endurfæðast. Þú verður að kannast við mig. Það gerði Nikodemus. Þegar hann horfði á Jesu hanga á krossinum, þá var hann einn af tveimur, ásamt Jósef frá Arimatheu og svo Nikodemus. Þeir tveir báðu leyfi Pilatusa til að taka líkama Kristi á krossinum og þeir seldu allar eigur sínar. Þeir lögðu allt saman í samsagt samílega sjóðværi sveinana til þess að allir hefðu eitthvað til að býta og brenna. Þeir fórnuðu öllu fyrir málefni. Nikodemus kaus. En það var orða svolítið áliðið þeirra kaus. Það er enn meira áliðið fyrir okkur í dag. Því að við lifum á síðasta tíma mannkynssögunar eilíðinni rétt handan við hornin. Það sína spátumar upp í blíðunar. Hver verða viðbrögð ógöðlega þegar Kristur kemur í skýjum heiminsins til að vitja síns fólks? Sjáði, nú erum komin að textana sem ég er nokkru sinni minnst á í námskeiðinu. Það sem að við getum sett fingurinn á milli tvekja vessa og sagt, þetta hér hefur liðið eða er búið á spátbómanum, þetta hér er eftir, við erum akkurat þarna á milli. Við erum að finna það þarna í opinbrunabókinni í 16. kaflanum og frá 12. vessi, þetta er á milli 13. og 14. vess, nána tiltekið. Hann segir, og ég sá er lambið lauk upp sjötta innsiglinu og mikill landskjálfti varð og sólin var svört sem hæru sekkur og allt tunglið varð sem blóð og stjörnur heimisins röpuðu niður á jörðina eins og þegar fíkjutré skekið af stormvindi fellir haustaldin sín. Þannig erum við stödd. eftir þennan punkt. Áður en segir og himinni svipti spurtis að þegar bókvett vefst saman og hvert fjall og eigi færðist úr stað sínum. Og konunga jarðarinnar og höfðingjarnir og herfóringjarnir og auðmennirnir, mektamennirnir og hver þræll og þegn fólu sig í hellum og í hömrum fjallar og þeir segja við fjöllin og hamrana hringið yfir oss og feluð oss fyrir ásjóna hans sem í hásætinu situr og fyrir reiði lamsins. Hérna er aftur talaði reiði og hver er reiði þarna? Það er lambi, bara svo að það sé engi miskilningur. Þetta er Jesús Kristur. Ljúfa lambið, það er Kristur hérna sem er ástæð til að reiðast yfir synd og afleggingu syndar. Því að komin er dagurinn, hinn mikli dagur reiði þeirra. Sjáuði, hverra? Það er Guð faðir, Guð sonur, Guð heila og randi. Himinin er í uppnámi út af synd og eyðileggingu þessa annars fagra sköpunarverð sem jörðin okkar var en er kannski ekki alveg eins nú í dag vegna meðferðar mannana og sem afleiðing syndar. Svo svörin við nýjötu spurningu hver verða viðbrögð ókvöðleira þegar Kristur kemur í skýjum heimisins til að vita þessins fólks. Svarið er þetta, byggt á þessu texta sem við vorum að lesa, að skelfingu losnir, hrópa þér á klettana að falla yfir sig. Getur þið ímyndað ykkur líðan fólks og þetta er meira hluti íbúa jæðar. Sæfnum orðið reyningarinn. Sem vilja freka láta kremja sig undir hömrum og klettum og fjöllum heldur hann að þurfa að horfast í augu við drottin sem eru afneituðu. Líka þeir sem aldrei kusu neitt voru hlutlausir. Þeir líka hafa hafnað Guði með hlutleysi sínu, algerðaleysi sínu. Og nú hrópa þeir þegar að þessu kemur á klettana að falla yfir sig, taka sig á lífi með því að hrynja yfir þá. Hugsa sér hvernig fólki líður þegar það kemst að raunum að það er án náðar Guðs og án fyrirgefningar vegna þess að það vildi aldrei fyrirgefna, sóttist ekki eftir henni og þá við ekki náð Guðs þegar hún var í boði. Svo að það er margt að gerast hér, vinir. Lúkas í 23. kafla hendur á blasið 108 í Nýja testamenti. 108 og þetta er Lúkas 23. Ég má til með að sína ykkur hvað drottin er að segja þar til þess að lýsa ástandinu og merkjum sem verða á þessum tíma okkur til viðvörunar. Sjáu hérna blasið 108, það er Lúkas 23 og við ætlum að skoða þar vers 44 og það er aðeins áfram. Það segir þetta, en nú var nær hádegi og myrkur varðum allt land til nóns því að sólin misti birtu sína eða birtu sinnar en fortjald musturisins rifnaði sundur í miðju. Hér verður að tala musturinn. Alveg svo opinarbóki var að tala musturinn. Þá kallaði Jesús hárri röddu og hann er á krossinu þarna og segi faðir í þínar hendur felja anda minn og er hann hafði þetta mælt gaf hann upp anda. Sjáuði svona þáttaskil hanna og musturinn. Það, svona, það opnast. Það sést inn í þér allra helgasta. Fortjaldi sem er nauðstykt, kannski handarþykt ofinn og 5 metra hátt fortjald, það rifnar það ofan og engin mannsönd kom nærri af því að Guðslambi, hið raunverulega, Kristur, sonur Guðs, var kominn og núna dáinn. Helgidómsþjónustan var búin að vera eins og hún hafði verið kynnt í eðmörkinu forða. En ég er að tala hér myrkur. Þetta var hábjörtan dag. Sóli skein í heiði. Það var engin sólmyrkvi, en það var myrkur. Sólin misti birtuna. Það stendur hérna. Því að sólin misti birtu sinnar. Nú skulum við fara yfir í Lúkas 21. Þetta er bara flettum hérna tvær blasjur eða svo. Tilbaka.
2: Það er ekki verið sólmyrkvi. Er það vitt?
1: Já, það var engin sólmyrkvi. Það búið reiknað allt úr. Það var engin sólmyrkvi. Þetta var svo óeðlilegt. Það veit ekki nátt hverju sólin sortnaði á þessum tíma. Því það var ekki sólmyrkvi. Menn geta auðvöldlega reiknað alveg aftur í árþúsundin sólmyrkvana. En þarna var engin sólmyrkur, það var engin, ekki tún sem fór fyrir sólina eða, eða neins sem skýrði á hana. Það var hábjörtu dagur og það slöknaði bara sólinni. Og ég skal segja ykkur frá því, og, ja, meira frá þessu, og þegar að við lesum næsta texta. Sjáum við á blasi 104, þið mjög athyglisvert, að Lukas 21, vers 25, það segir, og það, þetta Kristur sjálfur sem boðar þetta, tátt munu verða á sólu, tungli og stjörnum og jörðu angist þjóða ráðalausra við dunar hafs og brimgný. Menn munu gefa upp öndin af ótta og kvíða fyrir því að koma munu yfir heimsbyggðina því að kraftar himnana munu bifast. Þá munu menn sjá mannssonin koma í skýi og mætti og mikilli dýrð. Svo segir hann að þegar þetta tekur að koma fram að þá réttuð úrriður og lyftuð upp höfðumiðar því að lausnaður innan. Sjáu því að þetta allt að koma. En vitið það, hér annar texti í Biblíunni. Hinn var í Opprunabókinni 16, milli 13. og 14. vers. Hérna í Lukasi 21 á milli 20. og 7. vers og hins 27. Það sem við getum sagt hérna erum við stödd í mækisögunni. Því að þetta með stjörnurrapið og sólin var myrk, það hefur gerst. Ekki bara þegar sólin var myrk við hérna krossdauða Jesu Krists. Heldur, það gerðist einmitt árið 1780 og það var 17. maí að alveg eftir endilöngu Norður Englandi sem heitir þannig Bandaríkjunum og austurströnd Bandaríkjana, alveg frá hvað heitir það Maine fylki og suður á bóginn, ég veit ekki hvað sem langt en það var allmörg fylki, að þá gerðist það að hádegi og það var engin sólmyrkvi. Ég endur tek það. Stjarnfræðingar eru búin að staðfesta þetta og meðal annars hérna sjóher Bandaríkjana sem að varvitir tíma klukkun og atom klukkun og allt þetta að þeir hafa staðfest, vottfest með bréfum. Það var engin sólmyrkva þessum tíma. En hvað gerðist? Við getum farið inn í hvaða bókasamt sem í Bandaríkjunum og kannski getið á netinu ef þið viljið gáða því, ég veit ekki hvernig að finna þetta þar. En þar var sagt í tímaritum og dagblöðu þess tíma að við hádegið að þá tóku kýrnar að koma heim úr hugum. Sjálfviljúar. Það sóttu þeir engin. Og hænurnar og hanarnir þeir hættu að gala og eruðu hljóðir og fóru að hefða sér alveg svo að vera komið kvöld myrkur. Og fuglarnir þeir flögruðu og fóru bara og fundu sér skjól, þeir hættu að syngja og þögnuðu. Og það kom þessi skuggi yfir allt og myrkur. Og það verið svo að væri dregin svört hula fyrir sólina. Hún var svört sem hærusekkur. Þetta gerðist, þetta er mannkynssöguleg staðreynd. Og það er engin mannleg skýring á þessu. Þetta gerðist. Kristur sagði, þetta mun gerast. Og þið segir, já, hann er svo langt síðan. Skildaði gerast aftur? Akkur ekki. Því að hann segir, þegar þið sjáði þetta gerast, þá er lausnir í nátt. Við erum ennþá nær. Komi Krist. En tókuði eftir því hérna segir líka að það muni verða tákn á sólu, tungli og stjörn. Það gerðist nefnilega árið 1833 og það var 13. nóvember á sömu slóðum. Þetta var í Bandaríkjunum og austurströnd Bandaríkjana. Það sem var verið að boða innmyndu þetta leiti. Það var að byrja þannig kringum 1830 til 40 og til 44 þá var verið að boða að Kristur fær að koma. Allt byggt á spádómum Daníelsbókar þar sem menn miskildu eitt vers í Daníelsbók þar sem að menn heldu að það þýtti að Kristur væri að koma þegar í rauninni hann væri að fara inn í hið allra helgasta á helgidóminum á himni til að vinna síðasta verki þar. Og þaðan kemur hann þjarðar. Þeir miskildu þetta, þeir áttu þessu á því margir hverjir eftir á að þeim hefur orðið mistök á bara í skilningi á Biblíunni á þessum spádómi og það eru þetta leiti sem það gerist að þetta tákn sem Kristur nefndi þannig í Lukasi 21-25 að tákn muni verða á stjörn. Það var svo gífurleg stjörnurhraf að það voru sko þeir töldu sem er hverjir sko að áætluðu að það hefði verið miljónir og aftur miljónir loftsteina sem komi inn í gufuhvolfið og brunnu upp yfir endilangri austurströnd Bandaríkjana. og menn heldu að það væri komið dómstafur. Margir kveinuðu og grétu að þeir höfðu gera synda sinna og þeir margir hverju vissu af þessu spádómi og heldu að nú Kristur komin. Og það líka hægt að finna merkið þetta eða frásagnir af þessu í blöðum og tímaritum þess tíma. En skildu að geta gerst aftur? Ég veit að vísindamenn nútíma sem segja þetta ekkert vandamál. Þetta bara gera svo of að það í heiminum, í alheiminum, þá gerir svo mikið af því að öðru hverju fara svona lofsteina hrúurnar alveg inn í aðdróttar af mismunandi pláneta og þar á með jarðarinnar. Ekki dóðalettu það. Og ég get alveg viðkennt það. En það bara svo merkileg að Kristur segir þetta mér gerast skömmu ári ég kem. Og hérna stendur það. Það sem næsta gerist eftir þetta að Kristur kemur. Það það sem segir þannig í 2007. Vissi. Þá munið sjá mannssonu koma. Þess vegna segi ég, við erum að lifum á mjög alvarlegu tíma. Kristur að koma og kannski hefði geta verið komin. En eins og segir í öðru Pétursbréfi 3. kafla 9. vessi að Guð ekki seinna sem við fyrirheitið, heldur hann langlindu við yður. Það það vill ekki að neinir glapist. Hann enn að bíða, teygja lopan, draga það enn því að hann vill að enn fleiri frelsist og meðtæki hjálpræðið. Svo að þetta það sem ég vildi sína ykkur vinir. Svo að lokum, þá skulum við taka fyrir hérna næstu spurningu. Hver verða viðbrögð hinna réttlátur við komu í Jesu? Og við skulum sjá hérna. Jesaja 25:8-9. Það segir þar að hann mun afmá dauðan að eilífu og hinn alvaldi drottin með þeirra tárin af hverri ásjónu og svífurðu síns líðs mun hann burt nema af allri jörðinni því að drottin hefur talað það á þeim degi mun sagt verða sko þeim dagur þegar drottin kemur sjá þessi vor Guð við vonuðum á hann að hann myndi frelsa oss þessi drottin við vonuðum á hann fögnum og gleðjumst yfir hjálpræði hans þetta segja þeir sem að hafa sett von sína og traust á drottin. Með öðrum orðum, þeir munu fagna komu frelsaðs. Bregðu við mynd hér á tjaldir sem ósku fátækleg lýsing á því þegar drottin kemur. Því það verður svo miklu stór brotnar en þetta. En þá það að vegna pláana sem að segir að við lesið alla kaflan í opinberunarbókinni borgirnar hrundar og reyndar víðar í Biblíunni sagt frá því að Kristi kemur, þá mun verða fólk sem reiðubúið að taka á móti drottni. Fólk af öllu þjóðum, öllu kynkvíslum, og þeir fagna þegar þeir sjá Jesu koma í skýju í himinsins. En, vinir, það eru tvær öfgar sem eiga sér stað í mannheimi og sérstaklega á meðan þeirra sem játa trú á Jesu Krist. Það eru þessar öfgar annars vegar að Guð sé svo góður að allir muni frelsist. Ég tek undir það, hann svo góður en hann sjálfur lýsir því yfir, það muni ekki allir frelsist. Þessar öfgar Guð svo góður að það skiptir ekkert máli hvað við höfum gert, það muni allir frelsist. Hins vegar, hinar öfgarnar sem mótast að þessu viðhorfi að Guð sé svo strangur og hefningar og sé að leita tækifæri til þess að hefna og refsa fólki. Hvorugt rétt. Þessar tvær öfgar eða þessi tvö viðhorf eru mjög rangar lýsingar á Guði og við förum illa með lindisengu Guðs að lýsa honum á annarkvörn vegi. Hann réttlátur, það vill ekki að neynir glatist, hann reynir allt sem að getur að bjarga okkur og var okkur við. En þeir sem ekki láta sig segjast, þeir munu farast, en ekki vegna þess að hann strangur eða refskjæð. Það eðlileg afleiðing okkar eigin vals. Eitthvað sem þið vildu spyrja með að ræða í lokinvinir? Gerðu þið svo vel ef að þið viljið nota tækifæri? Eitthvað setur hljóð er það ekki? Þetta er alvarlegt efni, en er þetta það sem við lásum í orðinu? Þetta er það sem Guð er að segja okkur ekki. Og þegar við komum hérna næst, þá verðum við fyrir okkur Babylon, hína miklu skæki. Þegar Guð er að kalla á sitt fólk að koma út úr Babylon, áður en það verður á sig. Þetta er næst síðasta efni sem verður næst. Og ég hvetur hvað til þess minnir að ef við mögulega getur ekki missa þessu efni.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Ég er þetta með smá sögu fyrir ykkur dag sem að ég kalla þeim sem Guð elska samverkar allt til góðs. En það var þannig að prestu nokkur og eiginkona hans höfðu nýlega verið boðið að þjóna og endur opna kirkju í úthverfi Brooklyn. Þau komu í byrjun október spennt yfir tækifærinu og þegar þau sáu kirkjuna var hún mjög niður brotin og þurfti mikla vinnu og viðhald. Þau settu sér það markmið að allt er gert í tæka tíð til að halda sína fyrstu guðþjónustu á aðfangudagskvöld. Unnið var hörðum höndum við að gera við bekki, pússa veggi, mála og þessóttar. Og svo var það 18. desember, jafnvel á undan áallin að þau voru klár og rétt að ljúka. Og það er 19. desember, það er 19. desember gekk skelfilegur stormur og úrhellis rigning yfir hérna, þetta svæði. Og það stóð í tvo daga. Og þann 21. þá gekk presturinn yfir til kirkjunar. En hjarta hans sökk þegar hann sá að þakið hafði lekið sem var til þess að stórt svæði af gifsi 6 metrar féll af framvegg helgidómsins rétt fyrir aftan predikunarstólinn. Hann greip höfuð sér og byrjaði svo að hreinsa upp sóðaskapin á gólfinu. Og hann vissi ekki hvað hann ætti til bragðs að taka, en ákvað svo að fresta guðþjónustunni á aðfangudagskvöld og hélt heim á leið. En á leiðinni heim þá tók hann eftir því að fyrirtæki nokkuð stóð fyrir flóamarkaðs útsölu og það var í góðgerðarskyni, svo hann kom við þar. Einn af hlutunum var fallegur, handgerður, fílabeins litaður, heklaður dúkur í fínum litum og með útsaumaðan kross í miðinni. Þetta var bara rétt stærð til að hylja gatið á framvegnum og hann keypti dúkin og hélt aftur til kirkjunar. Á þessum tíma var farið að snjóa, en eldri kona á hlaupum úr gagstaði átt var að reyna að ná rútunni og hún missti af henni. Presturinn bauð henni að bíða í hlýju kirkjunni eftir að næstu rútu sem ætti að koma eftir 45 mínútur. Hún sat í bekk og veitti prestinum enga athygli á meðan hann sótti stiga og snaga og setti upp dúkinn sem veggteppi. Presturinn trúði varla hversu fallegt það leit út og það huldi allt vandamálasvæðið. Þá tók hann eftir konunni ganga niður gangin. Andlit hennar var eins og hvít tuska. Hún spurði hvar fékkstu þennan dúk og presturinn skýrði frá. Konan bað hann að athuga neðra hægra hornið til að sjá hvort að upphafstafirnir EBG væru heklaðir í dúkin og þarna voru þeir. Þetta voru upphafstafi konunnar og hafði hún gert þennan dúk 35 árum áður í Austurríki. Konan trúði því varla þar sem presturinn sagði frá því hvernig hann var nýbúin að ná í þennan dúk. Og konan útskýrði að fyrir stríðið hafði hún og eiginmaður hennar verið vel efnað fólk í Austurríki. Þegar nasistar komu, neyddist hún til að fara. Maður hennar ætlaði að fylgja henni viku síðar, en hann var handtekinn, sendur í fangelsi og hún sá aldrei eiginmann sinn eða heimili sitt aftur. Presturinn vildi gefa henni dúkin, en hún lét prestinn halda honum fyrir kirkjuna. Presturinn krafðist þess að keyra hana heim. Það var það minnsta sem hann gat gert fyrir hana. Hún bjó hinum megin við Staten Island og var aðeins í Brooklyn daginn að vinna við þrif. Frábær guðþjónusta sem þau fengu á aðfangadagskvöld. Kirkjan var nánast full, tónlistin og andinn frábær. Að lokinni guðþjónustu heilsuðu prestjónin öllum við dyrnar og sögðist margir ætla að koma aftur. En einn eldri maður sem presturinn þekkti úr hverfinu hélt áfram að sitja í einum bekknum og starði. Presturinn velti því fyrir sér hvers vegna hann væri ekki að fara. Maðurinn spurði hann, hvar hefur þú fengið þennan dúk á framvegnum? Því hann var eins og konan hans hafði búið til fyrir mörgum árum þegar þau byggu í Austurríki fyrir stríð. Og hvernig gátu verið tveir dúkar svona líkir? Og hann sagði prestinum hvernig nasistar komu, hvernig hann neytti konu sinna til að flýja til öryggis og hann átti að fylgja henni, en hann var handtekinn og settur í fangelsi. Og hann sá aldrei konuna sína eða heimilið sitt aftur í öll þessi 35 ár sem liðið höfðu frá þessum tíma. Presturinn spurði hann hvort hann vildi leyfa honum að fara með hann í smá ferð. Þeir tóku til Staten Islands og í sama hús þar sem presturinn hafði farið með konuna þremur dögum áður. Hann hjálpaði manninum að ganga upp stigan að íbúð konunar, bankaði upp á og sá fallegustu endurfundi sem hann gat ímyndað sér. Þannig að Guð getur gert gat á vegginn og leytti þess að kona missi af rútuferð, en það leytti aðeins til góðs að lokum. Guð hjálpa okkur að mögla ekki á kvarta í mótlætið okkar, heldur leita hans auglitis af heilum hug. Og það segir í Rómverjabréfinu 8. kafla 28. vers: Vér vitum að þeim sem Guð elska samverkar allt til góðs, þeim sem kallaðir eru samkvæmt ákvörðun Guðs. Amen.

0: Þú ert að hlusta út var boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Reynsla mín í að gefa Guði tíund. Þegar ég var barn var mér ljóst að drottinn ætlaðist til þess að við greiddum tíund að laununum okkar. Og eftir að ég hafði sameinast söfnuðinum, borgaði ég tíund að þeim smá upphæðum sem að ég vann mér inn við og við. Þegar ég hafði gengið í hjónaband og átti að stoppsetja mitt eigið heimili, vorum við bæði, ég og hinn unga kona mín, full áhuga fyrir því að útvega okkur sem fyrst alla þá hluti sem að nauðsynlegir voru, þegar að stofna átti heimili. Eina verkið sem að ég kunni var að rækta jörðina og við byrjuðum þess vegna búskap í sveit. Fyrsta árið veitti drottinn okkur sérstaklega góða uppskeru og fyrir hana fengum við mikla peningaupphæð sem álitið var mjög mikil í þá daga. Og sérstaklega var hún mikil í okkar augum vegna þess að áðurum við giftum okkur höfðu við haft litla peninga handa á milli. Að þessu peningum greiddum við tíund. Fyrir þessa fyrstu peninga okkar keyptum við líka húsgögn og tíund. Fyrir þessa fyrstu peninga okkar keyptum við líka húsgögn og búnaðarverkfæri og með þessu

og hana seldum við með góðum kjörum. Svo liðu nokkur góð ár. En með nokkrum öðrum urðu við samfærðum að okkur myndi vegna betur á öðrun hluta ríkisins, þar sem að landið var ekki eins mikið ræktað og í vonum að geta reist gott heimili fyrir minni útgjöld, en við greiddum nú fluttum við þangað. En til þess að geta staðið í skilum, þurftum við meira en 9/10 hluta að tekjum okkar. Og við drógum 10. drottins frá honum og notuðum hana sjálf. Ein af gjöfum Guðs okkur til handa var fyrsta barni okkar, sem var hraustur og velvaxinn drengur. Fyrsta mótlætið sem varð á vegi okkar þegar við vorum komin á nýja staðinn var að fótunin á mér tognaði. Einu sinni þegar ég var að reka skepnurnar og datt af hestinu mínum. Þetta gerði mig ófæran til vinnu í margar vikur og þar að auki kvaldist ég mikið. Svo komu ofsalegi regnstormar og landið lá undir vatni en þó sérstaklega jörðin okkar. Það hafði í för með sér að við gátum ekki sáð fyrir mjög seint og ég sáði þrisvar en fékk samt litla uppskýru. Okkur fannst við ekki geta farið að ársfund safnaðarins þetta sumar svo við vorum í fyrsta skipti fjarverandi frá þessum árlegu samkomum. Aðrir fóru en við vorum kýr heima til þess að vinna. Seinna fór konan mín í heimsókn með mákonu minni og frænku sinni til staðar sem var 300 km frá heimilinu okkar. Við byggum nokkuð langt frá bænum og í þá daga voru veginnir ekki góðir. Þess vegna fengum við póstin okkar ekki oft. En þegar ég dag nokkuð fór til bæjarins fekk ég 3 bréf sem byði mín. Fyrsta bréfið sagði frá því að drengurinn okkar væri veikur. Næsta bréf var beiðinni mín til mín að koma tafalaust og þriðja bréfið lá í umslagi með sorgarrönd. Hið 9 mánaða gamla barn okkar hafði skyndilega dáið úr hinni óttalegu barnakóleru. Ég fór þangað með fyrstu járnbrautalest og kom mátulega snemma til að sjá barnið okkar lagt í gröfina. Þetta var erfið reynsla fyrir okkur bæði og við fórum að vakna. Í árslok áttum við 2 kýr eftir og það var aleigan sem við áttum. 2 árum áður hafði ég á ársfundi lofað að gefa fjár upphæð til skóla sem þá var í smíðum. Í keppni minni eftir að verða auðugur hafði ég einni vanrækt að efna þetta lofað. Samviska mín var ásakaði okkur og okkur var ljóst að drottinn hafði sleppt hendi sinni af okkur. Við gerðum nýjan sáttmála við Guð að ef hann vildi veita okkur framgang, þá skildu við leggja alla 10 okkar í fjárhýslu hans, borga allt sem við höfum lofað að gefa og leggja okkur algjörlega í hans hendur í framtíðinni. Við fluttum aftur á ný á þann stað sem við vorum á fyrst. Og Guð blessaði okkur ríkulega. Nágrannar okkur voru undrandi yfir því hvað við fengum mikla uppskeru. Á næsta ársfundi var ég til staðar og hjálpaði til með að setja tjöld upp og taka þau niður án þess að það hefði nokkurt kostnað í för með sér fyrir konferensin. Og það besta öllu var að ég ákvað sjálfur að taka þátt í bóksölu starfi að lokinni uppskeru og við efndum

lofórð okkar. Á þessu tímabili hafði drottinn blessað okkur með fyrstu litlu stúlkunni okkar. Við höfðum lært leksíun okkar og skildum nú að blessun drottins auðgar og að enginn lifir á brauði einu saman heldur að sérhverju orði sem framgengur af guðsmunni. Orðin í Malakí, þriðja kafla, 10. og 11. vers, hefðu fengið nýja þýðingu fyrir mig. Og frá þeim tíma og fram að þessum degi hef ég kappkostað að borga heiðarlega tíund mína. Og drottinn hefur blessað mig og gefið mér framgang langt fram yfir vonir mínar. Hans er dýrðin nú og að eilífu. Blessað veri nafn hans.

0: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is
1: Í fyrsta Þessalonikubréfinu 5. kafla og 17. vers það segir Biðjið án afláts. Hvað að biðja án afláts? Ég álita það sé að byrja með bæn að morgnidags, hafa Kristi huga yfir daginn, vitandi að hann sé með okkur og ljúka svo deginu með bæn. 18. versi segir Þakkið alla hluti því að það vilji Guðs með yður í Kristi Jesu. Þegar við erum þakklátt Guði, gerum okkur grein fyrir því að kærleiki Guðs er í öllu sem hann hefur gefið okkur og hann hefur gefið okkur allt. Sér hver andadráttur sem við drögum er kærleiksgjöf frá honum. Það er því engin furða að við elskum hann svo mikið.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 46 Hann ummyndaðist. Þessi kafli byggður á Matteus 17:1-8, Markus 9:2-8 og Lúkas 9:28-36. Degi tekið að halla þegar Jesú kallar þrjá á lærisveinum sínum til sín. Þá Pétur, Jakob og Jóhannes. Og fer með þá yfir akrana og langt upp eftir grýttri götu í afskektri fjallshlíð. Allan þennan dag hafa frelsarinn og lærisveinar hans verið á ferðinni og kennt fólkinu og fjallganga

Bæði þá því að þeir voru þreyttir fyrir. Kristur hefur létt byrðum af sál og líkama, margra þjáðra. Hann hefur veitt lífskrafti gegnum veiklaða líkama þeirra, en hann er líka bundin mannlegu eðli og fjallgangan þreytir hann eins og lærisveinana. Bjarmi hnígandi sólar roðar enn fjallstindin og gillir með fölnandi dýrsinni gönguleið þeirra. En brátt vína birtan á hæð og í dal, sólin hverfur undir sjóldindarhringin í vestri og hinn er einförulu göngumenn hjúpast myrkri nætur. Húmið í kring virðist hæfa dapurlegum ævi kjörum þeirra og nú hrannast stormskýin upp. Lærisveinarnir áræði ekki að spyrja Krist hvert för hans sé heitið eða hver tilgangur hennar sé. Hann hefur oft dvalið nætur langt í fjöllunum og beðist fyrir. Hann sem með hendi sinni hefur mótað fjöll og dali, er heima í náttúrunni og nýtur kyrðar hennar. Lærisveinarnir fara þangað sem Kristur stýri förinni. Samt undrast þeir að meistari þeirra skuli leiða þá upp þennan erfiða bratta þegar þeir eru þreyttir fyrir og þegar hann er einnig hvíldar þurfi. Von bráðar segi Kristur þeim að nú skuli þeir ekki fara lengra. Harmkvælamaðurinn gengur afsíðis frá þeim og úthellir bænum sínum með átakanlegu kvengstöðum og tárum. Hann biður styrk til að standast þolrunina mannkynsins vegna. Hann verður sjálfur að endurnýja samband sitt við hinn almáttka, því að með því einu getur hann íhugað framtíðina. Og hann úthellir hjarta þrá sinni fyrir lærisveina sína, að trú þeirra skuli ekki bregðast á stundu myrkra valdana. Döggin fellur þungt á beigðan líkama hans en hann sinnir því engu. Skuggar næturinnar umlykja hann, en hann skeytir ekki óhugnaði þeirra. Þannig líða stundirnar hægt fram. Í fyrstu samina lærisveinarnir bænir sínar bænum hans í einlægri tilbeiðslu. En innan skams bugast þeir af þreytu og jafnvel þó að þeir reyni að hafa vakandi áhuga á því sem framfer sofna þeir. Jesús hefur sagt þeim frá þjáningum sínum. Hann hefur tekið þá með sér til þess að þeir gætu sameinast honum í bæn og einmitt nú er hann að biðja fyrir þeim. Frelsarinn hefur séð hugarangur lærisveina sinna og hann hefur þráð að létta sorgir þeirra með fullvissun að trú þeirra hafi ekki verið til einskis. Ekki geta allir, ekki einu sinni hinni 12, meðtekið opinbernina sem hann óskar að veita. Aðeins þeir 3, sem eiga að votta angist hans í Getsemana, hafa verið útvaldir til að vera með honum á fjallinu. Nú er það megin bænarefni hans að þeim verði gefin sín þeirra dýrðar sem hann naut með föðurnum áður en heimurinn var til. Að ríki hans mætti opinberast mannlegum augum og að lærisveinar hans mætti öðlast styrk til að sjá það. Hann býður að þeim megi auðnast að sjá guðdóm hans birtast og það verði þeim huggun á stund hinna mestu þjáninga hans ásamt vissu að hann sé sannlega sonur Guðs og að smánarlegu dauðdagi hans sé þáttur í endurlausnar áforminu. Hann er bænheyrður. Meðan hann beygir sig auðmýkt á grýttri grundinni, opnast himinni skyndilega. Hinn gullnu hlið borgar Guðs ljúkast upp, á gátt og heilagur ljómi fellur á fjallið og umlykur líkama frelsarans. Guðdómur að innan leiftrar gegnum manneðlið og mætir dýrðinni sem að ofan kemur. Kristur rís upp þar sem hann hafði legið og stendur í guðlegum tígurleika. Sálarangistin er horfin. Nú skín ásjóna hans sem sólin og klæði hans urðu björt eins og ljós.
Lærisveinarnir vakna og sjá dýrðarflóðið sem uppljómar fjallið. Þeir stara með ótta og undrun á geislandi líkama meistara síns. Þegar þeim verður mögulegt að þóra ljósið undur samlega, sjá þeir að Jesú ekki einn. Við hlið hans eru tvær himneska verur í nánum samræðum við hann. Þær eru Móse, sem á Sínaði fjalli hafi talað við Guð, og Elía, sem gefin voru þau miklu forréttindi, sem aðeins einn annar Adams sona varð aðnjótandi, að komast aldrei undir vald dauðans. 15 öldum áður hafði Móse staðið á Pisgat tindi og hort yfir fyrirheitna landið. En saki syndar sinnar í Meríba hlotnaðist honum ekki að komast þangað. Honum var ekki ætluð gleðin að leiða Ísraels líð til arfleifða feðra sinna. Hafnað var hinni angistarfullu bæn hans. Æ leið mér að fara yfirum og sjá landið góða, sem er hinum megin Jórdanar, þetta fagra fjallendi og Líbanon. 5. Mósebók 3.25 Vonina varð að slökkva sem í 40 ár hafði upplýst myrkur eyðimerkur göngunar. Eyðimerkur gröf varð endamark þessara ára erfiðis og áhyggju fullrar umönnunar. En hann, sem megnar að gjöra langt fram yfir allt það sem við byrðjum eða skynjum, Efesusbréfi 3.20 hafði að þessu marki svarað bæn þjónsins. Móse komst undir vald dauðans en hann skildi ekki dvelja í gröf sinni. Kristur sjálfur kallaði hann til lífsins. Satan, freistarinn, hafði krafist líkama Móse sakir syndar hans en Kristur, frelsarinn, nam hann burt úr gröfinni. Júdas 9 Á fjalli ummyndunarinnar bar Móse vitni sigur Krists yfir synd og dauða. Hann var fulltrúi þeirra sem stíga mun upp úr gröfum sínum við upprisu réttlátra. Elía sem uppnuminn hafði verið til himins án þess að sjá dauðan var fulltrúi þeirra sem uppi verða á jörðinni við hennar síðari komu Krists og umbreytast í einni svipan á einu augabragði við hinn síðasta lúður. Og þá munu hinu dauðu upprísa óforgengilegir og þetta forgengilega á að íklæðast óforgengileikanum. 1. Korinthubréf 15:51-53 Jesús var íklæddur ljósi himinsins eins og hann verður þegar hann kemur í annað sinn. Ekki sem syndafórn, heldur til hjálpræðis þeim er hann bíða, því að hann mun koma í dýr föðurins, með heilögum englum. Hebreabréfi 9.28 Markús 8.38 Fyrirheit frelsarans til lærisveinanna var nú fullkomnað. Á fjallinu var framtíðaríki dýrðarinnar sýnt í smækkaðri mynd. Kristur, konungurinn, Móse fulltrú hinna upprisnu, Helgu manna og Elía hinna ummynduðu. Lærisveinarnir skilja ekki enn hvað er að gerast, en þeir gleðjast yfir því að kennarinn þolinmóði, hinn mildi og lítilláti, sem hefur ferðast sem umkomulaus útlendingur, er heiðraður af þeim sem hylli njóta á himnum. Þeir haldaði Elías sé komin til að lýsa yfir ríki Messíasar og að ríki Krists verði vonbráðar stofnað á jörðu. Endur minningin ótta þeirra og vonbrigði mundi að eilífi burt rekin úr huga þeirra. Á þessum stað vilja þeir dvelja þar sem dýr Guðs er opinberuð. Pétur hrópar, Herra, gott að við erum hér. Ef þú vilt, skal ég gjöra hér þrjár tjaldbúðir. Þér eina og Móse eina og Elía eina. Lærisveinarnir eru vissir að Móse og Elía hafi verið sendið til að vernda meistara þeirra og tryggja konungdóm hans. En á undan kórónunni verður krossin að koma.
Það ekki vígsla Krists til konungs, heldur dauðin sem verða skal í Jerúsalem sem er fjallað af fundi þeirra með Jesú. Jesús gekk einn meðal manna, bar veikleika mann eðlisins og honum var íþyngt af syndum þess og sorgum. Meðan myrkur komandi rauna setti að honum, var hann einmana í anda í þeim heimi sem vildi ekki kannast við hann. Jafnvel elskaði lærisveinar hans niðursoknir í eigin efasemdir og sorgir og frama vonir höfðu ekki skilið leyndardóm ætlunarverks hans. Hann hafði dvalið í kærleika og samfélagi himinsins en í þeim heimi sem hann hafði skapað var hann einmana. Nú hafði himinin sent boðbera sína til Jesú. Ekki engla heldur menn sem þolið höfðu þjáningar og sorgir og gátu fundið til með frelsaranum í jarðlífsraunum hans. Móse og Elía höfðu verið samverkamenn Krists. Þeir höfðu ásamt honum þráð frelsun mannana. Móse hafði beðið fyrir Ísrael. Fyrirgef þeim nú synd þeirra. Ef ekki þá bið ég að þú máir mig af bók þinni sem þú hefur skrifað. Önnu Mósebók 32:32. Elía hafði reynt einmanaleika andans fyrir því 3.5 ár á tíma hungursneiðar hafði hann borið byrði haturs og eymdar þjóðarinnar. Einn hafði hann staðið með Guði á Karmel fjalli. Einn hafði hann flúið út í eyðimörkina í angist og örvæntingu. Teknið fram yfir sérhvern engir í návist hásætisins höfðu þessi menn komið til að ræða við Jesú þjáningar hans og til að hughreysta hann með fullvissunum velþóknun himinsins. Von heimsins, frelsun sérhverrar mann veru, var það sem samræði þeirra snerust Þar er lærisveinar voru yfirkomnir af svefn, höfga höfðu þeir lítið heyrt af því sem fóra milli Krists og hinna himnesku sendiboða. Vegna þess að þeir höfðu ekki enst til að vaka og biðja höfðu þeir farið á mis við það sem Guð óskaði að gefa þeim. Vitnesku þjáningar Krists og dýrðina sem þar á eftir skildi koma. Þeir mistu að blessun sem þeim hefði geta hlotnast með því að taka þátt í sjálfsfórn hans. Lærisveinarnir voru seinir til að trúa og tregir til skilnings á þeim fjársjóðu sem himinin vildi auðga þá með. Þó gafst þeim mikið ljós. Þeir voru fullvissaðir að allur himinin vissi synd gyðinga þjóðarinnar. Þegar hún afneitaði Kristi, þeim var gefin skýrari innsýn í starf frelsarnas. Þeir sáu með augum sínum og heyrðu með eyrum sínum efni sem voru ofar mannlegum skilningi. Þeir voru sjónarvottar að hátign hans, annað Pétursbréf 1.16. Og þeim var ljóst að Jesú var vissulega Messías sem feðurnir og spámennirnir höfðu vitnað og að hann var viðurkendur sem slíkur í himneskum alheimi. Meðan þeir voru enn að stara á sýnina á fjallinu, skýrði yfir þá bjart ský. Og sjá, rödd úr skýinu sagði. Þessi minn elskaði sonur sem ég hef velþóknun á, hlýðið á hann. Þegar þeir sáu dýrðar skýið bjartara en það sem fór fyrir kynkvíslum Ísraels í eyðimörkinni, þegar þeir heyrðu rödd Guðs tala í ógveikjandi hátíg, svo að fjallið skalf, fjallu læru sér að þeim mátt vana til jarðar. Þeir lágu flatir og huldu ásjónu sínar þangað til Jesú kom. Snart þá að bæði burt ótta þeirra með kunnlegri rödd sinni. Rísið upp og óttist eigi. Þeir hófu upp augu sín og sáu að horfin var hinn himneska dýrð. Móse og Elía voru á burtu. Þeir voru einir með Jesú á fjallinu.

0: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Kapli 47, Kennidómur. Þessi kapli er byggður á Matteus 17, 9-21, Markus 9, 9-29 og Lúkas 9, 37-45. Þeir hefðu dvalið nætur langt á fjallinu og þegar sólin kom upp héldu Jesú og lærisveinarnir niður á sléttuna. Lærisveinarnir voru þögulir og fullir lotningar, niður sokknir í hugsanir sínar. Jafnvel Pétur var þögull. Fúslega hefðu þeir dokað við á þessum heilaga stað sem snortin hafði verið af ljósi himinsins og þar sem sonur Guðs hafði opinbera dýr sína. En þeir höfðu verk að vinna fyrir fólkið sem var þegar farið að seipast víðsvegar eftir Jesú. Mikill fjöldi fólks hafði safnað saman við fjallsrætturnar en þangað höfðu lærisveinarnir sem höfðu orðið eftir og vissu hvert ferð Jesú var heitið leitt fólkið. Þegar frelsarinn nálgaðist bauð hann fylgdarmönnum sínum þrem að þegja það sem þeir höfðu séð og heyrt og sagði: Segið engum frá sýninni fyrir en mannssonurinn er risinn upp frá dauðum. Það sem lærisveinunum hafðu opinbera skildu þeir hugleiða í eigin hjörtum og ekki gera uppskátt almenningi. Væri fjöldanum sagt frá atburðinum, mundi það aðeins vekja hæðnislátur eða fánýta forvitni. Og jafnvel postularnir nýju mundu ekki skilja það sem gerst hafði fyrir en eftir að Kristur væri risinn upp frá dauðum. Hversu skilningsnjóir jafnvel hinir þrýr útvöldu lærisveina voru sést að því að þrátt fyrir allt sem Kristur hafði sagt það sem fyrir honum lægi, spurðu þeir sína milli hvað upprisa frá dauðum þýtti. Samt báðu þeir Jesú engra skýringa. Orð hans framtíðina höfðu fyllt hugi þeirra sorg. Þeir leituðu engrar frekari opinberunar á því sem þeir vildu fegnir trúa að aldrei yrði. Þegar fólkið á sléttinni kom auga á Jesú, hljóp það til móts við hann og fagnaði honum með lotningu og gleði. Engu að síður duldist það ekki skorpum augum hans að það ríkti mikil óvissa. Lærisveinarnir virtust áhyggjufullir. Nýlegt atvik hafði valdið þeim sárum vonbrigðum og niðurlægingu. Meðan þeir biðu við fjallsræturnar hafði maður nokkuð fært þeim son sinn til þess að þeir rækju út af honum mállausan anda sem kvaldi hann. Lærisveinunum hafði verið gefið vald til að reka út óhreina anda þegar Jesús sendi þá 12 út Galileu til að predika. Þegar þeir gengu fram sterkir í trúnni höfðu hinir illu andar hlýtt orðum þeirra. Nú skipuðu þeir í nafni Jesú Krists hinu kveljandi anda að fara út af fórnarlambi sínu en hann storkaði þeim einungis með því að sýna á ný vald sitt. Lærisveinarnir gátu með engu móti skilið hvað olli óförum þeirra og fannst þeir verða bæði sjálfum sér og meistara sína til skammar. Meðan mannfjöldans voru fræðimenn sem nýttu sér til fullsetta tækifæri til að auðmýkja þá. Þeir þyrtust að lærisveinunum og letu dynja á þeim spurningar sem áttu að sýna fram á að þeir og meistari þeirra væru svikarar. Rabbínarnir sögðu hróðugir að hér væri illur andi sem hvorki lærisveinarnir Kristur sjálfur gætu ráði við. Fólkið hallaðist á sveimi fræðimönnunum og hugarfar, fyrirlitningar og hæðinni gegn sýrði mannfjöldan. En snögglega tók fyrir ásakanirnar. Jesús og lærisveinarnir þrír sáust nálgast og með snöggu hughvarfi sneri fólki sér við til að mæta þeim. Nætur langt samneiti frelsarans og förunautanna, hans þriggja við himneska dýrð, hafði skilið eftir mark sitt á þeim. Yfir ásjónu þeirra hvíldi bjarmi sem vakti lotningu áhorfenda. Fræðimennirnir hörfuðu skeldir en fólkið fagnaði Jesú. Frelsarinn kom á vettvang ásakana eins og hann hefði fylst með öllu sem þar hafi farið fram. Hann hvessti augun á fræðimennina og spurði, um hvað eru þér að þrátta við þá? En raddir þær sem höfðu verið svo frakkar og ágengar áður voru nú hljóðar. Þögn hafði slegið á allan hópinn. Nú kom hinn þjáði faðir fram úr þyrpingunni, fjall til fóta Jesú og þuldi fyrir honum allar áhyggjur sínar og vonbrigði. Meistari, sagði hann, ég færði til þín son minn sem málleysis andi er í. Hvar sem andin grípur hann, slengir hann honum. Ég bað lærisveina þína að reka hann út, en þeir gátu það ekki. Jesú leit í kringum sig á agndofa mannfjöldan, hártogandi fræðimenn og ráðþrota lærisveina. Hann las vantrú í hverju hjarta og með hryggð í huga hrópaði hann. Ó, þú vantrúa og rangsnúna kynslóð, hve lengi á ég að vera hjá yður? Síðan sneri hann sér að hinum sorgmæta föður. Fær þú hingað son þinn? Komið var með sveininn og þegar frelsarinn leit á hann, varpaði illi andinn honum til jarðar þar sem hann engdi sundur og saman í kvölum og veltist fróðu fellandi með ómennskum hljóðum. En einu sinni mættust höfðingi lífsins og myrkra höfðingin á holmgöngu velli. Kristur til að inna af höndun hlutverk sitt að boða bandingum laust, láta þjáða lausa. Lúkas 4:18 En Satan til þess að halda fórnarlambi sínu í áþján. Englar ljóssins og skari illra engla þyrtust að óséðir til að fylgjast með átökunum. Andartak leyfði Jesú hinum illa anda að sína kraft sinn til þess að áhærvendirnu getur skilið þá frelsun sem brátt yrði unnin. Mannfjöldin horfði á í ofvæni og faðir í milli vonar og ótta. Jesú spurði, hve lengi hefur hann liðið svo? Faðirinn sagði frá áralöngum þjáningum og bætti síðan við eins og hann gæti ekki umbori meira, en ef þú getur nokkuð, þá sjá aumur á okkur og hjálpa okkur. Ef þú getur. Jafnvel nú efaðist faðirinn mátt Krists. Jesús svaraði, ef þú getur, sá getur allt sem trúir. Hjá Kristi engin skortur á mætti. Lækning sonarins komin undir trú föður hans. Faðirinn skynjar veikleika sinn og felur sig miskun Krists og hrópar með tárum, ég trúi, hjálpa þú vantrú minni. Jesús snýr sér að sjúklingnum og segir, þú dumbi, daufi andi, ég býð þér, far út af honum og kom aldrei framar í hann. Það heyrðist óp og sveinninn engi sundur og saman. Leið og andinn fer eins og hann ætli að hrifsa lífið úr fórnarlambi sínu. Drengurinn hreyfingarlaus og það virðist lífvana. Mannfjöldin hvíslar, hann dáinn. En Jesú tekur í hönd hans, reisir hann á fætur og færir hann föður sínum alheilbrigðan á sál og líkama. Feðgarnir lofa nafn frelsara síns. Áhærumennir undruðust stórum veldi Guðs, en fræðimennir hverfa fá, sigraðir, hnugnir og þungbúnir. Ef þú getur nokkuð, þá sjá aumur á okkur og hjálpa okkur. Hversu marga syndum hlaðnar sálir hafa endurtekið þessa bæn? Og svar hins meðeinkunar sama frelsara eða þið sama til allra. Ef þú getur trúað, sá getur allt sem trúir. Það trúin sem gefur okkur samband við himinin og færir okkur styrk til að standast ásókn myrkrar aflana. Í Kristi hefur Guð gefið okkur það sem til þarf til að bæla niður sérhverja sinnsamlega tilhneigingu og standast hverja freistingu hversu sterk sem hún er. En mörgum finnst það vanta trú og þess vegna eru þeir fjarlægir Kristi. Þeir þurfa í umkomuleysu sínu og óverðskuldun að varpa sér í náðar farms hinn miskunnsama frelsara síns. Líttu ekki á sjálfan þig, heldur Krist. Hann sem læknaði sjúka og rak út illa anda, meðan hann gekk meðal manna, er hinn sami voldugi frelsari enn í dag. Trúin kemur fyrir orð Guðs. Þigðu þá fyrirheit hans. Þann sem kemur til mín mun ég alls eigi brott reka. Jóhannes 6:37 Varpaðu þér fyrir fætur hans og hrópaðu. Ég trúi. Hjálpa þú vantrú minni. Þú getur aldrei glatast ef þú gerir það. Aldrei. Stutta stund hafa hinir útvöldu með að læri sérna séð ystu mörk dýrðar og einni ystu mörk auðmykingar. Þeir hafa séð mannin umbreyttan í mynd Guðs og einni niðurlagðan í líki Satans. Þeir sáu Jesú á fjallinu, þar sem hann ræddi við himneska sendiboða og höfðu heyrt röddina frá hinni geislandi dýrði lýsa hann son Guðs. Síðan sáu þeir hann hverfa þaðan niður til móts við hinna ömurlegustu og viðurstyggilegustu mannsmynd. Hinn vitstóla svein með afskræmda ásjónu, gnístandi tönnum í kvalarfullum frógaköstum sem engin mannlegur máttur gat linað. Og hinn máttu í frelsari sem aðeins fáum stundum áður stóð dýrlegur frammi fyrir agndofa lærisveinum sínum lítur niður til að reisa leiksopp Satans úr duftinu þar sem hann engist og færa hann föður sínum og fjölskyldu heilan á sál og líkama. Þetta var lýsandi dæmi endurlausn. Hinn guðdómlegi stígur niður frá dýrð föðurins til að frelsa hinna glötuðu. Það sýndi einni hlutverk lærisveinanna. Þjónar Krists eiga ekki eingöngu að verja ævidögunum uppi á fjallstindum með Jesú við andlega uppljómun. Þeir eiga verk að vinna, niðri á jafnsléttu. Sálir sem Satan hefur hneft í þrældóm bíða orðs trúar og bænar sér til frelsunar. Lærisveinandi nýju voru enn með hugan við beskar ófari sínar og þegar Jesú var ráðinn einn með þeim aftur spurðu þeir hvers vegna gátum við ekki rekið hann út. Jesú svaraði þeim vegna þess að yður skortir trú. Sannlega segi ég yður ef þeir hafi trú eins og mustaskorn geti þeir sagt við fjall þetta flytja hérðan og þangað og það mun flytja sig. Ekkert verður yður megn en þetta kyn verður eigi út rekið en með bæn og föstu. Vantrú þeirra sem útlokaði þá frá nánu samfélagi við Krist og kærleysi þeirra gagnvart því heilaga starfi sem þeim var trúa fyrir hafði valdið vanmætti þeirra í átökum við myrkraföldin. Orð Krist sem bentu til dauða hans höfði í förmöð sér hrygð og efasemdir. Og þegar Jesú valdi lærisveinana þrjá til að fylgja sér upp á fjallið hafði það vakið afbrýði hinna nýju. Í stað þess að styrkja trú sína með bæn og hugleiðingum orð Krist höfðu þeir aliða óanægju sinni og persónulegum sárindum. Þeir höfðu lagt til atlögu við Satan með myrkvuðum huga. Til þess að ná árangri í slíkum átökum hefðu þeir orðið að ganga til verks með öðru hugafari. Trú þeirra varð að styrkjast við heitar bænir og föstur og auðmykingu hjartans. Þeir urðu að tæmast af sjálfshyggju og fyllast anda og mætti Guðs. Einlæg og þolgóð bæn til Guðs í trú. Trú sem leiði til fullkomins trösts á Guði og skilyrðislausrar helgunar í starfi fyrir hann. Getur ein duga til að afla mönnum hjálpar heilags anda í baráttunum við tignirnar og völdin við anda veru vonskunar í himingeimnum. Ef þér hafi trú eins og mustaskort, sagði Jesú, þá muni þér segja við þetta fjall, flytt þig héðan og þangað, og það mun flytja sig. Þó að mustaskort á svona lítið, þá geymi það dulafullan lífsvakan sem veldur vexti hins hæsta trés. Þegar mustaskortni kastað á jörðina, nær hefði örsmóa kím tökum á hverju því efni sem Guð hefur gefið því til næringar og von bráðar það orðið að styrkum stofni. Ef þú hefur þess konar trú, muntu ná tökum á orði Guðs og öllum þeim hjálpandi öflum sem hann hefur lagt fram. Þannig mun trú þín styrkjast og afla þér fulltingis máttar himinsins. Þó að tálmanir þær sem Satan hleður upp á leið þinni verðist jafn óyfirstímanlegar og hinn eilífi fjöll munu þar hjaðna fyrir skipun trúarinnar. Ekkert verður yður um megn.

0: Útvarpsboðun FM 105.5 er stöðin þín.
1: Fyrra Tímóteusar bréf, 4. kafli. Andinn segir berlega að á síðustu tímum muni sumir ganga af trúnni og gefa sig að villu öndum og lærdómum illra anda. Þessu valda hræsnisfullir lygarar sem eru brennimertir á samvisku sinni. Þeir banna hjúskap og bjóða mönnum að halda sér frá þeirri fæðu er Guð hefur skapað til þess að við henni sé tekið með þakklæti af trúuðum mönnum er þekkja sannleikan. Allt sem Guð hefur skapað er gott og engu ber frá sér að kasta séða þegið með þakklæti. Það helgast af orði Guðs og bæn. Með því að brýna þetta fyrir söfnuðinum, ert þú góður þjónn Krists Jesú og styrkist leið af orði trúarinnar og þeim góða trúar lærdómi sem þú hefur fyllt. En hafna þú vanheilögum hégiljum og æf sjálfa þig í guðrækni. Líkamleg æfing er nýðsamleg í sömu en guðræknin er til allra hluta nýðsamleg og gefur fyrirheit bæði fyrir þetta líf og hið komanda. Það orð er satt og í alla staði þess verta við því sé tekið. Þess vegna leggjum við á okkur erfiði og þreytum stríð, því að við höfum fest von okkar á lifanda Guð, sem er frelsari allra manna, engum trúaðra. Bjóð þú þetta og kenn það. Lát engan líta smáum augum á æsku þína, en ver fyrirmynd trúaðra í orði og hegðun, í kærleika, trú og hreinlífi. Ver kostgæfin við að lesa upp úr ritningunni, uppörfa og kenna þanga til ég kem. Vanræktu ekki náðargjöfina sem þér var gefin að tilvísan spámanna og með handa yfirlagningu öldunganna. Stunda þetta, ver allur í þessu til þess að framför þín sé öllum augljós. Haf gát á sjálfum þér og fræðslunni. Ver stöðugur við þetta. Þegar þú gerir það, muntu bæði frelsa sjálfan þig og áheyrendur þína.
2: Þótt fíkjutréð blómgist ekki og vínberinn beri engan ávöxt, þótt gróði olíutrésins bregðist og akurlöndin gefi enga fæðu, þótt sauðfé hverfi úr réttinni og engin naut verði eftir í nautahúsunum, þá skal ég þó gleðjast í drottni, fagna yfir Guði hjálpræðis míns. Drottin Guð er styrkur minn, hann gjörir fætur mína sem hindana og lætur mig ganga eftir hæðunum. Habakkúk 3:17-19. Skildi vera til öllu áhrifameiri lýsing á hallæri og hörmungum en hér getur að lesa. Spámaðurinn segir berum orðum að allt sé eyðilagt, fíkjutréð og olíutréð bregðast, engin spretta er á ökrunum og sauðfé og nautgripir er á brott. Getur hagur fólks orðið verri. Okkur hefði ekki fundist óeðlilegt og spámaðurinn hefði hrópað hátt í örvæntingu og kvartað yfir eymd sinni bæði fyrir Guði og mönnum. En það gerir hann ekki þótt undarlegt megi heita. Þrátt fyrir þessa lýsingu á þrengingum og dauða segir hann með áherslu. Þá skal ég þó gleðjast í drottni, fagna yfir Guði hjálparæðis míns. Er þetta ekki einkennlegt? Það er óskiljanlegt frá mannlegu sjónarmiði. Auðveldara hefði verið að skilja þessi orð gleði og fögnuð ef hann hefði reynt að draga úr tjóni sínu og annara, ef hann hefði sagt sem svo, það er þó eitthvað eftir, ekki er öll nótt úti. En þannig kemst hann ekki að orði. Myndin sem hann dregur upp er jafn svört og raunveruleikinn og svo gleðst hann. Þetta er lindardómur trúarinnar. Trúin þarf ekki á því að halda að neitt fegri stöðuna ef hún er í raun og veru slæm. Trúin horfist í augu við hinna miklu alvöru og reynir ekki að blekkja sjálfa sig með því að segja að allt líti betur út en raun ber vitni. Hún tekur veruleikan eins og hann er þótt illa horfi og hún gleðst. Hvernig má það verða? Svarið er að trúin lítur til Drottins. Hún veit að hann getur hjálpað á þeirri stundu sem hann vill. Hvernig sem allt veltur er Drottin Guð hjálpræðis míns. Þetta er viðhorf trúarinnar. En er þetta alltaf viðhorf okkar sem köllum okkur trúa fólk? Hér er mál sem við þurfum að tala við Guð og þakka honum.

Kristur í mér. Þá sagði Jesu við þá: Sannlega, sannlega segi ég yður, ef þér etið ekki hold mannssonarins og drekki blóð hans, hafið þér ekki lífið í yður. Sá sem etur hold mitt og drekkur blóð mitt hefur eilíft líf og ég reisi hann upp á efsta degi. Hold mitt er sönn fæða og blóð mitt er sannur drykkur. Sá sem etur hold mitt og drekkur blóð mitt er í mér og ég í honum. Að eta hold Krists og drekka blóð hans er að taka við honum sem persónulegum frelsara. Trúa því að hann fyrirgefi syndir okkar og við séum algjör í honum. Við verðum hlutakendur í eðli hans með því að skoða kærleika hans, dvelja við hann og bergja af honum. Kristur verður að vera í sálinni það sama og fæðan er líkamann. Fæðan kemur okkur ekki að gagni nema við neytum hennar, nema hún verði hluti af líkam okkar. Á sama hátt hefur Kristur ekkert gildi fyrir okkur nema við þekkjum hann sem persónulegan frelsara. Fræðileg þekking er okkur gagnslaus. Við verðum að nærast af honum, taka á móti honum í hjartað svo að líf hans verði okkar líf. Kærleikur hans og náð verða að vera hluti af okkur. Það er jafnvel ekki nóg að trúa á Krist til að öðlast syndafyrirgefningu. Fyrir trú verðum við stöðugt að þiggja andlegan styrk og næringu frá honum fyrir orð hans. Orðin sem ég tala við yður eru andi og eru líf. Jesús meðtók lögmál föðurins, leiddi í ljós megin reglur þess í lífi sínu, birti anda þess og sýndi bætandi áhrif þess á mann hjartað. Fylgjendur Krists verða að vera hlutakendur í reynslu hans. Þeir verða að taka á móti orði hans og gera það hluta af sér svo að það verði ráðandi afl í lífi og athöfn. Fyrir kraft Krists verða þeir að breytast til líkingar hans og endurspegla guðlega eiginleika. Við getum lifað heilugu lífi með því að veita viðtöku lífi því sem fórna var á krossinum á Golgata okkar vegna. Og við veitum þessu lífi viðtöku með því að taka á móti orði hans og vinna það verk sem hann bauð. Þannig verðum við eitt með honum.

0: Orðskviðirnir, 20. kafli. Vínið illkvittið, sterkur drykkur glaumsamur. Fávís verður sá sem lætur leiðast afvega. Reiði konungs eins og ljónsöskur. Sá sem egnir hann gegn sér hættir lífi sínu. Það manni sómi að forðast deilur, en afglapin kveikir þrætur. Letingin plægir ekki á réttum tíma. Því leitar hann uppskeru tíman og grípur í tómt. Ráð mannshjartans eru sem djúp vötn og hygginn maður eis af þeim. Margir láta vingjarlega, en tryggan vin, hver finnur hann? Réttlátur maður ástundar ráðvendni. Sæl verða börn hans eftir hann. Þegar konungur situr á dómstóli, vinsar hann allt illt úr með augnaráðinu einu. Hver getur sagt, ég hef haldið hjarta mínu hreinu, ég hreinn af synd. Tvennskonar vog og tvennskonar mál, hvort tveggja drottni andstigð. Jafnvel má þekkja að verkum barnsins, hvort athafni þess hreinar og einlægar. Eyrað sem heyrir og augað sem sér. Hvort tveggja hefur drottinn skapað. Elskaðu ekki svefnin svo að þú verðir ekki snauður. Opnaðu augun, þá muntu mettast af brauði. Afleitt, afleitt, segir kaupandinn, en þegar hann gengur burt, hælist hann Gnægð af gulli og perlum, en dýrmætastar eru þó vitrar varir. Taktu skikkjuna af þeim, sem hefur gengið í ábyrgð fyrir ókunnugan. Taktu veð af þeim sem hefur gengið í ábyrgð fyrir framandi. Sætt svikabrauðið, en eftir á fyllist munnurinn möl. Vel ráðin áform fá framgang. Figðu hollráð ef þú heyr stríð. Vesæll sá sem ljóstrar upp leyndarmálum. Hafðu ekki samneiti við málugan mann. Formæli maður, föður og móður, mun lampi hans slokna í náttmyrkrinu. Eignir sem í upphafi voru skjótfengnar, blessast ekki að lokum. Segðu ekki, ég hefni hins illa. Treystu á drottinn og hann mun bjarga þér. Tvennskonar lóð drottni andstigð og fölsuð vog ekki góð. Skrefmannsins ákveðin af drottni. Hvernig fær þá maðurinn skilið vexin? Það gildra að gefa helgigjöf í flýti og hyggja fyrst að eftir að heit unnin. Vitur konungur vinsar hinna ranglátu úr og lætur síðan þreskihjólið ganga yfir þá. Andi mannsins lampi drottins og rannsakar hvern afkima hjarta hans. Mildi og sannleikur vernda konunginn og hann styrkir hásæti sitt með réttlæti. Þrek ungsmanns þokki, en hærurnar príði öldungana. Sár undan svipu hreinsa burt hið illa, og högg sem taka djúft í hold.
1: Jesús sagði, sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5.
2: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
3: Allir sem játa kristna trú gera sér í hugalund himinin. Staður þar sem Guð dvelur, allir englar hans og kannski eitthvað miklu meira þarna úti frá sem að við höfum aldrei séð ef því heyrt eitthvað og höfum þá óljósar hugmyndir allt það sem Guð hefur gert, skapað og komið til leiðar í ríkisstjórn hans í alheiminum. Og oft ég spurður eru aðrar veraldir. Þið hafið tekið eftir því að vísindamenn, stjarnfræðingar, með sínum rannsóknum og sístækkandi upplöfri sjónaukum þeir sjá lengra og lengra út í himingeiminn. Og ég man eftir því þegar ég var smá strákur og lágut í móa í ytri njari, það sem ég ólst upp að mestu leiti. Og ég horfði upp í bláman á góður stegi og hugsaði, hvað ætli Guð sé? Hvað ætli sé langt til hans? Það var að þessum tíma og skóla árunum í barnaskóla, þá lærði ég það frá fróðumönnum í bókum skólans að það væri hægt að telja aðeins 3500 stjörnur. Og þannig var þetta í gegnum árin, 3500 stjörnur. En með þessu sjónaukum sístækkandi að ég tala nú ekki Hubble sjónaukan sem búin að vera þarna í einhverju áratíu, 20-30 ár út í geimnum, þá sjá þeir sífellt lengra út í geiminn. Og ég hef lesið vísindamenn sem voru farnir að halda því fram að það væru margar veraldir. Og þegar þeir segja verald, þá eru þeir að tala heila vetrabraut, eins og okkar, þessa sem við sjáum á stjörnubjörtum vetradegi, þegar við horfum upp í himininn, þarna er vetrabrauti, þetta ljósband þvert yfir himininn. En þeir segja, það eru biljónir vetrabrauta. Þeir geta séð merkið þess að það eru svo margar vetrabrautir með næstu því óteljandi sólum, logandi stjörnum, hverum sig, að þeir telja það í biljónum, ekki miljónum, heldur biljónum. Og svo ekki fyrir löngu síðan, þá tók ég eftir því að sumir menn, sumir fróðir vísindamenn, þeir heldu því fram, þeir sem áður töldu að þetta væri allt komið til að sjálfu sér. Að þeir voru farnir að halda því fram sumir hverjir. Það er einhver að baka þetta. Þetta svonalega getur ekki orðið til nema einhver hönnuður sé á bakvið. Og ég vildi gjarnan deila með ykkur í dag þessa dýrlegu sýnir í alheimi Guðs sem hægt er að koma auga á í Biblíunni. Þannig að þetta er ekki fleipur, þetta er ekki mannatilbúningu sem ég er að koma með, heldur eitthvað sem að við getum stuðst við í heilari ritningu. Og ég er alltaf að uppgöta nýtt og nýtt í ritningunni þetta efni. Skildu vera aðrar veraldir þarna út í frá? Eru þið tilbúin að takast á við það sem að Guð hefur að segja okkur? Til dæmis í fyrra korintubréfi í öðrum kapitula og níunda versi, þar segir, en það er eins og ritað er, það sem auga sá ekki og eyra heyrði ekki og ekki kom upp í hjarta nokkurs manns, allt það sem Guð fyrirbjó þeim er elska hann. Það er bara tiltölulega nýlega að ég fór að lesa annað inn í þennan texta. En ég hefði látið mig detta í huga áður. Auðvitað er Guð að segja þarna okkur frá því að hann hefur komið svo miklu meira til vegar en við sjáum. Og þá er hann að tala himingeiminn eða himnana himna. Við skulum skoða meira. Sjáum við í 13. kafla í fyrra Korintherbréfi, þar er Páll postuli að tjá sig ýmis efni og frá 11. versi segir hann þegar ég var barn talaði ég svo barn, hugsaði ég svo barn og álíktaði ég svo barn. En þegar ég var orðið fulltíða maður, lagði ég niður barnaskapin. Nú sjáum við svo sem ég skuggsjá sjá í ráðgátu, en þá munum við sjá augliti til auglitis. Nú er þekking vor í mólum, en þá mun ég gjör þekka eins og ég sjálfur gjör þekktur orðin. En nú varir trú, von og kærleikur þetta þrennt. En þeirra er kærleikur mestur. Mitt í þessum boðskap er að finna tilvísun til þess að við höfum ekki séðna með lítið brot af öllum því sem Guð hefur gert og munum alla eilíð vera að læra í himninum, á himni þegar að drottinn hefur sótt fólkið sitt hingað frá jörðu. Í Salmonu 19. kafla þar er ýmislegt að finna líka til dæmis þetta himnarnir segja frá Guðs dýrð og festingin kunngjöru verkinn hans handa. Hver dagur kennir öðru, hver nóttin boðar annari speki, en engin ræða, engin orð, ekki heyrist raust þeirra. Og þó fer hljómið þeirra alla jörðina og orð þeirra ná til endimarka heims. Boðskapur náttúrunar, hinn skapaða sem skaparinn gjörði fyrir þegna sína, bæði í þessum heimi og í öðrum heimum. Og nú ég búin að segja eitthvað sem að margir hafi ekki gert sig grein fyrir. Og það Guð hefur skapað marga heima. Eigum við að skoða það í rigningunni? En fyrst skulum við líta á himingeiminn. Þetta það sem við sáum og sjáum svona flesta daga, það að segja ótölulegar stjörnur. En með berum augum áður fyrr aðeins 3500 sögðu menn. En nú sjá þeir ekki bara mikið fleiri stjörnur og plánetur, þeir sjá líka allskynst ljósatýrð út í himingeiminum. Og ef við tækjum bara eina stjörnu sem blikar á himninum, að þegar hún stækkuð í þessu stóru sjónaukum, þá sést að þessi eina stjarna að því virðist er heil vetrabraut. Stundum með álíka mörgum stjörnum og plánetum og okkar vetrabraut samastendura, stundum miklu meira, miklu fleira, óteljandi að því virðist hlutir. Og ég Nehemía í 9. kafla, þar segir frá 5. versi, standuð upp og vegsami drottin guðiðar frá eilíð til eilíðar. Hvers vegna er hann að hvetja okkur til þessa? Hann nefnir það hérna. Menn vegsami þitt dýrlegana sem hafið yfir alla vegsaman og lofgjörð. Þú drottin, þú einn drottin, þú hefur skapað himinin, himnana himna, þarna sjáum við það, og allan þeirra her, jörðin og allt sem henni hafið og allt sem í því og þú gefur því öllu líf og himinsins her neyir þér. Þegar himinsins her neyir sig fyrir skaparanum, það er ekki bara stjörnurnar eða plánetunnar, þetta eru, mér líkum við að segja, dauðir hlutir, auðvitað að loga stjörnurnar og eru óendanlega heitar, en það eru vitibóna verum sem neyja sig fyrir skaparanum. Þarna úti í heimunum sem Nehemía talar að Guð hafi skapað. Eða sjáum því Jesaja 40. kafla. 12. versi til dæmis, hver hefur mælt vötnin í lófa sínum og stikað himinin með spönn sinni, innilugt duft jarðarinnar í mælikeri og vegið fjöllin og reislu og hálsana á metaskálum. Það hann sem situr hátti við jarðarkringlunni og þeir sem á henni búa eru sem engisbrettur. Það hann sem þenur út himinin eins og þunna voð. Við hvern vil ég þér samlíkja mér? Að ég sé honum jafn, segir hinn heilagi. Hef ég upp auguðiðar til hæða og lítist hver hefur skapað stjörnuna? Þarna sjáum við að vera að tala við skapara og sköpun. Hann sem leiðir út herð þeirra með tölu og kalla þær allar með nafni. Og við erum að tala ekki bara miljónir eða biljónir, heldur ótölulegar biljónir. Já, hann þenur það, hann kalla það allt saman með nafni. Svo segir í Jobs bók, 26. kafla, hann þenur norðrið út yfir auðninni og lætur jörðina svífa í tómum geimnum. Þetta finnst mönnum stundum svo ótrúlega, hvernig getur að láta jörðina svífa svona, en er hún ekki svífandi í geimnum? Hver kom þessu til leiðar? Guð sjálfur segir, ég gerði þetta. Og þegar við, kristi fólk, efumst sköpun og skapara, þessa sköpunarsögu sem Biblían byrjar á, þá gjörum við hann að lygara ef við ekki treystum honum og tökum mark á honum. Það sem drottinn láti jörðina svífa í geimnum og þetta sýnir almætti hans. Í Jesaja 45. kafla segir, já, svo segir drottinn, sá himinin hefur skapað, hann einn Guð, sá jörðina hefur myndað og hana tilbúið, hann sem hefur grundvallað hana og hefur eigi skapað hana til þess að hún væri önn, heldur myndað hana svo og hún væri byggileg. Ég drottinn og engin annar. Hafið þið tekið eftir því í fréttum svona af og til að vísindamenn eru alltaf að leita í einhverju byggilegum hnöttum hérna út í himingeimnum? Og bara í síðustu viku þá las ég eitthvað í fréttagreinum að þeir hafa fundið þarna eina plánetu og þarna er önnur sem gæti búið yfir lífi eða við haldið lífi miðað við jörðina. En við höldum bara áfram og skoðum. Í Hebreabréfinu í fyrsta kafla, þar byrjar bókin með þessum orðum að Guð talaði fyrir oft sinnis og með mörgum móti til feðrana fyrir minn spámannana. En nú í lok þessara daga hefur hann tilvor talaði sinni sínum sem að setti erfinga allra hluta. Hér verið að tala hann myndi erfa þetta eftir að hafa verið búin að vera maður á meðal manna. Og þá fær hann aftur þetta sem að hann afsalaði sér á himnum til að koma hingað sem frelsari og fór fyrir okkur syndarana. Í þriðja versi höldum við áfram að hann sem er ljómi dýrðar hans og ímynd veru hans og ber allt með orði máttar síns, hreinsaði oss af syndu vorum og settist til hægri handar hátigninni á hæðum og í tíunda versi höldum við áfram, þú drottinn hefur í upphafi grundvallað jörðina og himnarnir eru verk handa þinna. Sjáum þið? Áður vorum búin að lesa í Nehemía að skapaði ekki bara jörðina, heldur himinin og himnana himna. Og við höldum áfram. Í Jobsbók 38 er merkilega text að finna. Í fyrsta versi segir þá svaraði drottinn Job úr stormviðrinu. Og höldum áfram í fjórða versi. Þar sem drottinn spyr, hvar varst þú þegar ég grundvallaði jörðina? Seg fram ef þú hefur þekkingu til, hver ákvað mál hennar þú veist það, eða hver þandi mæli vaðin yfir hana? Á hvað var stólpum hennar hleyft niður, eða hver lagði hornstein hennar? Sjáu þið, sköpun þarna? Þá er morgunstjörnuna, þetta eru englarnir, sungu gleðusöng allar saman og svo allir guðsynir fögnuðu. Adam er sagður í ættatölu biblíunar vera sonur Guðs og hér er verið að tala aðra Guðsyni. Er það ekki þeir sem fyrstir voru frá hinum veröldunum sem við erum búin að vera að lesa að Guð hafi skapað og gefið því öllu líf? Það er ekki sagt að sé líf á hverju einustu plánetu en það eru nógu margar svo kallað vetrabrautir sem að eru svo miklu, miklu meira og stærra heldur en nokkurt sólkerfi. Sólkerfi er ein stjarna með nokkur hnöttum í kring. En vetrabraut er þetta gríðalega stóra stjörnuband með öllu tilröndi sem við getum séð. En þar fyrir utan eru biljónir vetrabrauta. Í Kolossabréfinu fyrsta kafla frá 14. versi lesum við í honum, þar að segja Jesú, eigum við endur lausnina. Fyrirgefningu synda vorra, hann er ímynd hins ósýnilega Guðs, frumburður allrar sköpunar, en það var allt skapað í honum, í himnunum og á jörðinni. Hér er talað himnana aftur, hið sýnilega og hið ósýnilega, hásæt og herradómar, tignir og völd, allt er skapað fyrir hann og til hans. Hann er fyrri en allt og allt á tilveru sína í honum, í Jesu Kristi. Hann er skapari. Hann er skaparinn og frelsarinn. Ég legg ríka áherslu á þetta tvennt að hann sé skapari og frelsari því að svo margir þeir sem játa kristna trú hafa afskrifa sköpunarsögu biblíuna og þar með skaparann. Og afneita almætti skapara sem er Jesus Kristur sem nota þetta sama vald, sama mátt til að reisa okkur frá gröfum okkar til upprisu lífsins. Þegar Kristi kemur að sækja fólki sitt innan skams. Svo segir drotti sjálfur í Matteus og Guðspjalli alltaf kafla, komi til mín, allir þér sem erfiði hafið og þunga byrðar og ég með veita yður hvíld. Hugsum okkur þennan almáttu að Guð sem Jesús er. Og takið á yður mitt ok og lærið af mér því að ég er hófær og af hjarta lítið látur og þá munu þér finna sálum yðar hvíld. Því að mitt ok er ljúft og byrði mín létt. Byrðin lesum við oft þarna sem þetta óg sem hann tók á sig til að vera syndafórni fyrir okkur syndarana, okkur til bjargar. En hann ber heimana, alheimin, hann skapaði þetta allt saman. Svo almáttugur og voldugur er hann. Eða í opinberunarbókinni í 14. kafla, þar sem talað er að þeir sem frelsast frá jörðinni munu geta fyllti lampinu sem Jesús þegar hann fer hvar sem í alheiminum. Þar segir, þetta eru þeir sem ekki hafa sörgast með konum. Ég sjá að ég setti þetta í gæsalappir, því að þessar konur þarna eru söfnuðir. Kristileg samfélög eða önnur trúar samfélög sem að hafa sörgast af villu kenningum. Og hér verða að tala að þessi frelsast hafa ekki látið sörgast, mengast af alls konar villu kenningum hinna ýmsu safnaða sem að afskrifa Jesu Krist sem skapara eða sköpunarsögu hans. Það segir að þeir fylgja lambinu hversu það fer, þetta í eilífðinni. Þeir voru leystir út úr hópmannana, þetta spádómur það sem á eftir að gerast, frumgróði handakvöði og lambinu. Svo að Bíblan hefur margt að segja eitt og annað sem við gerum í eilífðinni. Þá segir Jesús í 14. kafla hjá Jóhannesi frá byrjun, hjarta eða skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Sjáu, þetta eru hýbýli, staðir, það sem viti bornar verur búa. Væri ekki svo, heldur hann áfram, hefði ég þá sagt þau, ég færi burt að búa eða stað. Þegar ég farið burt og hef búið eða stað, kem ég aftur og tek þau til mín svo að þér séu einni það sem ég er. Þetta ekki stórkostlegt? Hér skaparinn í almætti sínu að tala, að lofa, að við fáum að vera með honum og ferðast alheimana og skoða máttarverk hans alla eilíð. Og hann lofar að koma aftur. Hann lofar að taka okkur til sín. En þá þurfum við að játa hann, viðkenna hann fyrir það sem hann er, sem frelsari, Guði sér lof fyrir það, og en einni að hann sé skapari. Svo segir í byrjunar kafla opinberunarbókarinnar í 7. versi sjá, hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann. Sjáu þið hvílíkt afl, hversu almætti frelsarinn býr yfir. Hann bara svífur í gegnum geiminn með ógnarhraða sem að lúta lögmálum sem við höfum aldrei kynst. Og hann mun koma í skýjunum með öllum englum himinsins og til að sækja fólki sitt. Í 15. kafla í fyrra Korintbréfi, þá segi ég frá versi 51, sjá, ég segi yður leyndardóm, þetta Páll postul að skrifa, við munum ekki allir sofna, sem sagt degja, en allir munum við umbreytast í einni svipan og einu augabragði við hinn síðasta lúður. Hann talur réttláta lifandi, þegar Kristinn kemur, og réttláta dána. Þeir verða allir reistur upp og hann segir áfram því að lúðrum er gjalla og þá munu hinu dauðu upprísa óforgengilegi, það er að segja þeir munu lifa að eilífu og upprísa óforgengilegir og við munum umbreytast og þessi umbreyting gerir skyndilega og sem sýnir hversu gífulega máttur drottinn býr yfir bara með orðum sínum eins og þegar hann talaði dýrin og fiskana og fuglana inn í tilveruna. Hann bara talaði og það varð. Og þá spyrjum við oft, og ég hef oft hugleitt þetta sjálfur, hvernig förum við í gegnum himingeiminn? Það deyja allir sem fara út fyrir kvolfi hérna. En við getum farið, jú, í einhverju eldflaug, gríðarlega vegalindir, en við þurfum á einhverju svona áhöldum að halda eins og eldflaug eða geimskutlu, og vera í vissum búningum og anda að okkur eigin súrefnum sem framvegis sem við tökum með okkur. Þetta er ekki það sem að Guð er að tala að búa okkur. Og við sjáum merki þessi því sem á eftir að koma hér að við þurfum ekkert á þess að halda þessari tækni manna. Í fyrra Þessalonikubréfi í 4. kafla frá 15. vessi, þá segir Páll, því að það segir við yður og það er orð drottins, að við sem verðum eftir á lífi við komu drottins, munum alls ekki fyrri verða en hinir sofnuðu. Því að sjálfu drottum við stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils raust og með básunu Guðs og þeir sem dánir eru trú á Krist munu fyrst upprísa. Þetta er fyrri upprísan. Síðan munu við sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til funda við drottin í loftinu. Og síðan munu við vera með drottni alla tíma uppar við fyrir hver annan með þessum orðum. En hugsaðu ykkur, hann kemur og hann bara talar með þrum raust og dánir rísa upp. Allir þeir sem hafa dáið í trú á Jesu Krist, þeir munu umbreytast og fá þennan líkama sem okkur lofa að vera í eilíð og einni þeir sem eru lifandi réttláti þegar Kristi kemur, þeir umbreytast líka í einni svipan. Rangláttir dánir. Rísa ekki upp fyrir 1000 ára síðan. Þetta stendur allt í 20. kaflanum í opinberunarbókinni. En við skulum fara aftur í Daníels bókin, 9. kafla. Það segir frá því þegar Daníel var á bæn, því að hann hafði sem allar áhyggjur út af Ísraels þjóðinni. Og hann skildi ekki ýmsar vitranir sem hann hafði fengið fram að þessu. Og hann er eins og angistafullur að biðja Guð skilning. Svo segir, ég sneri þá ásjónu minni til drottins Guðs til þess að bera fram bæn mína og gráta beiðinni með föstu í sekk og ösku. Já, með að ég var enn að tala í bæninni, takk ég nú eftir. Kom að mér það bil er kveldvornir framborinn, maðurinn Gabriel, þetta er engill, og hann er kallaði maður af því hann er að koma þarna með almanna. Gabriel sem ég hafði áður séð í síninni, þá er ég hnýja í ómeginn. Þá kom hann og talaði við mig og sagði Daniel, nú er ég útgenginn til þess að veita þér glöggan skilning, sem sagt tilskipun frá hásæti Guðs að hann fari til jarðar og útskýri fyrir Daniel. Og svo segir, þegar þú byrjaði bæn þína, þá gekk út orð tilskipunin og er ég hingað komin til að gera þér það því að þú ert ástmögur Guðs. Þú sonur Guðs og Guð elskar af því að hann er svo trúr og drottinn hollur. En tókuð eftir, hann byrjar bæn, kannski baðan í hálftíma, klukkutíma eða margar klukkustundum, við vitum það ekki. En á þeim tíma, frá því hann byrjaði bænin það stendur hérna, þá var gefin út skipun strax í efra, farðu nú Gabriel, til Daniels. Og hann er komið til Daniels áður en hann segir amen, áður en hann endar bænina. Mér finnst þetta alveg stórkostlegt. Þetta sýnir okkur hraðan sem að Guð býr yfir, englar hans búa yfir eða himneskar verur án geimbúninga eða geimskutla. Það er bara eins og hugsunin og þú ert komin á staðinn, þannig að langt út í himingeimnum. Þetta er allt önnur lögmál sem við munum búa við og njóta í eilífðinni eftir að Kristur hefur sótt fólki sitt. Við horfum upp í himininn og nú notum við oft sjónauka eða höppuð sjónaukan þennan merkilega og þeir eru að smíða annan margfaldöflugri sem fer upp í himingkólfið á næstu 2-3 árum og sér ennþá lengra út í himingeiminn. En þeir sjá liti og allar þessar vetrabrautir. Og þegar við lesum í opinbrennabókinu borginni helgu sem kemur svífandi niður úr himingeimnum, niður til jarðar, eftir 1000 ára tímabili sem talar í 20. kafla opinberunarbókarinnar. Þetta er ekkert mál fyrir skaparan. Að láta heila borg svífa þegar að láta jörðina svífa, við lásum þaðan. Og í Jesaja kafla 66 frá versi 22 segir já eins og hinn nýja himinn og nýja jörð, þá að skapa nýja jörð. Sem ég skapa, munu standa stöðu fyrir mínu augliti, segir drottinn, eins mun afsprengi yðar og nafn standa stöðugt. Og mánuði hverjum, tungkomudaginn, og vikur hverju hvíldadaginn, skal allt hold koma saman til þess að falla fram fyrir mér, segir drottinn. Hann ætlar að skapa nýjan himinn og nýja jörð, nýtt umhverfi fyrir okkur. Og hér er minnst á skaparan. Í sjálfu kvíldatast boðorðinu sem mestur hins kristna heims er búin að afskrifa. Hvernig stendur á þessu vinir? Að þegar að við lesum í orði Guðs að okkur ber að halda sjöunda dag vikuna, laugardaginn, heilagan til að minnast uppruna okkar og sköpuna jarðar og lífs hér og minnast mikilleika og almættis skaparans, Jesu Krists, að þá er búið að afskrifa þetta boðorð. Og annað boðorð líka sem talar skurgoðin og skurgoðatýrkun. Í 21. kafla opinberunar bókarinnar þá segi ég frá byrjun og ég sá nýjan himinn og nýja jörð. Sjáu þið, það talaði nýjan himinn og nýja jörð aftur og aftur í Biblíunni. Því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið þeir ekki fram að til. Spádómur hvað verður þessa jörð, það verður önnur jörð, betri jörð, sköpuð alveg upp og ný. Og ég sá borgina helgu segir, nýja Jerusalem, stíga niður á himni frá Guði. Þannig verða að tala á borgin, þessi íveru staður sem drottin að smíða eða vinna að, sem að lofaði okkur í 14. kaflanum í Jóhannes og Guðspjalli, við lásum það hérna á þann. Að hún með svífa, stíga niður af himni frá Guði, búna sem brúði er skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði röst mikla frá hásætunni og sagði sjá, tjaldbúð Guðs, það þýðir bara bústæðu Guðs, er meða mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim Guð þeirra. Þetta einn stórkostlegasti boðskapur, lofvörð í allri ritningunni að Guð ætlar að flytja búferlum, flytja stjórnstöð alheimsins niður á þessa nýju jörð sem drottinn lofar að skapa fyrir okkur. Hann ætlar að búa þar á meðal þeirra sem hann lét lífið fyrir og keypti undan bölvun syndarinnar. Þetta er alveg stórkostlegur boðskapur. En sjáu þið þetta kallar á flutninga frá einu staði í alheiminum til þessara nýju jarðar. Og þar kemur sköpun aftur til sögunar. Hafið þið tekið eftir því öllu þessu versu sem ég hefði deilt með okkur frá Biblíunum og þeir eru fleiri til sem tala Guð sem skapara. Hann gefur okkur sköpuna söguna til að minna okkur á almætti hans og þetta eðli hans að skapa og hann hefur skapað svona margar veraldir því hann sífellt að skapa fleiri og fleiri veraldir og við fáum að sjá handarverk hans alla eilíð. Og það segir meira þarna frá 10. vesinni í 21. kafla opinberunar bókar. Hann flutti mig í anda upp á mikið og hátt fjall og sýndi með borginni helgu, Jerusalem, sem niður steig af himni frá Guði. Hún hafði dýrð Guðs. Ljómi hennar var líku dýrasta steini sem jaspissteini kristall skær. Hún hafði mikinn og háan múr og 12 hlið og við hliðin stóðu 12 englar og nöfn þeirra 12 kynkvísla Ísraelssona voru rituð á hliðin 12. Móti austri voru 3 hlið, móti norðri 3 hlið og suðri 3 hlið og móti vestri 3 hlið. Og múr borgarina hafði 12 undirstöðu steina og á þeim nöfn hinna 12 postula lamsins. Guð leggur sig líma við að sína okkur fram á að þegar að smíðar nýja jörð, nýja veröld og nýja borg, að þá er þetta merkt okkur eins og synir hérna Jakobs eða Ísraelssona. Nöfnin þeirra eru rituð á borgarhliðin, 12. En undirstöðu steina borgarinnar eru perlur og þar er að finna nöfn hinna 12 postula. Og þannig er þessi borg auðkenn þessu mannkyni sem að fjalli synd en hefur verið bjargað þegar þetta gerist. En við vitum líka af orðum frelsana sjálfs sem sagði að það eru margi sem að fara breyða veginn til glötunar. Ekki að því að Guð vilji það, heldur þeir kusu það. Þeir treystu ekki skaparanum. Jú, þeir sögðust treysta kannski frelsaranum, en höfðu ekki trú á skaparanum. Þetta næri ekki nokkur átt að yfka trú sem afskrifar almætti Guðs eða sköpunar mátt hans. Í annari Mósebók í 20. kafla að finna fjórða boðorðið í 8. versi. Minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Það er skaparinn sem er að segja þetta. Og hann, þetta er eina boðorðið sem leggur áherslu á mikilvægi þessa boðorð sem byrjar á mundinu. Ekki gleyma. Minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Sextaða skalt þú erfið að vinna allt þitt verk, en 7. dagurinn er hvíldardagur helgaði drottni Guði þínum. Og hér verða að tala laugardaginn, það er 7. dagur vikunar. Þá skalt þú ekkert verk vinna og ekki sonu þinn eða dóttur þín, þræll þinn eða ambátt þín eða skepnur þínar. Eða nokkur útlendingu sem hjá þér eru inn að borga hliða þinna. Hvers vegna? Því að á 6 dögum gjörðu drottin himinn og jörð, hafið og allt sem í því er, þeim er og hvíldi 7. daginn fyrir því blessaði drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. Sjáuði, við þurfum að treysta Guði, taka mark á orði hans. Hann sagðist að skapa, þá er það satt. Og þá boðum við almætti frelsarans sem skapara eða skaparans sem frelsara því að hann frelsar okkur líka. Við höfum ekki hugmyndum dýrð þessari himnesku borga sem drottinn er að smíða núna eða undirbúa fyrir okkur. Listamenn gera sér ýmislegt stórkostlegt í hug eins og þessa mynd og eða þessa. Þar sem hann segir til dæmis, Jesús segir í 3. kafla á opinberunarbókarinnar, ef einhver heyri röst mína og líkur upp dyrunum þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. Ég hafðist sem ungur maður eða jafnvel barn oft ímynda mér, það þarf aldrei stórt borð fyrir alla sem frelsast til þess að geta sest að kvöldverði með drottni. Okkur er ekki sagt hvernig hann fer að þessu, en þegar við lesum skaparan og almætti hans, þá er þetta ekkert vandamál fyrir hann. Kannski felst þetta í því að við fáum að njóta af ávöxtum lífsins trés og sem framvegis. En og út í náttúrunni. En borgin mun koma og hún mun svífa í himingeimnum og þetta er ekkert vandamál fyrir almáttugan Guð. Svo segir áfram frá 5. versi í sama kafla og sá sem í hásætinu satt, sagði sjá, ég gjöri alla hluti nýja. Og hann segir, rita þú því að þetta eru orðin trú og sannu. Sjáum við áhersluna á, þetta er sannleikur, segir hann. Og hann sagði við mig, það er framkomið, ég er alfa og omega, upphafið á endurinn. Ég mun gefa þeim ókeipu sem þyrstur af lind lífsins vats. Sáur sigrar mun erfa þetta og ég mun vera hans guð og hann mun vera minn sonur og auðvitað dæturnar eru þannig innifaldar. Í versi 21 í sama kafla segir, og hliðin 12 voru 12 perlur. Endurtekning og hvert hliður einni perlu og stræti borgarinnar var af skýru gulli sem gegnsætt gler og hleypi yfir í 27. og alls ekkert óhreint skal inn í hana ganga nýja sá sem fremur viðustegð eða ykka lígi engir nema þeir einir sem ritaðir eru í lífsins bók lamsins. Ég bara hvet alla sem játa kristna trú ekki taka þá áhættu að vantreysta skaparanum eða telja sköpunar sá að biblíunar sé ekki sönn. Því að þeir sem að efast Guð og ráðstáleittina hans fyrir okkur, þeir verða ekki í himninu. Þeir fá ekki tækifæri til þess að sá sæðum lígum eins og Lúsifer gerði og taldi marga engla á sitt band í uppreisninni á himni sem sagti frá í 12. kafla opinberunarbókarinnar. En ég fer ekki út í það hér því að við erum búin að fara yfir það áður. En virðu fyrir okkur himinni og á meða margra þeirra stjarna eða stjörnuljósa sem þið sjáið, þetta er miklu meira heldur en ein stjarna. Í mörgum tilvikum, ótölulegum tilvikum, þá eru þetta heilu vetrabrautirnar. Þegar þetta er stækkað með risastórum sjónaukum, þá koma vetrabrautirnar í ljós. Og í Jesaja 44, kafla 44, þá segir frá 24. versi, svo segir drottinn, frelsari þinn, það getur eftir áherslu á frelsaran. Sá er þig hefur mynda frá móður kviði, það skapa okkur. Svo segir, ég er drottinn sem allt hefur skapað, sem útþandi himinin aðleinn og útbreyti jörðina hjálpa laust. Sá sem ónýtir tákn lygaranna og gerur spásagna mennina fíflum, sem gerur vitringana afturreka og þekking þeirra að heimsku. Einu vetrabraut, en þær eru biljónir, segja færustu fræðimenn og vísindamenn nútímas. Í öðru Tímóteusarbréfi er þennan boðskap að finna ástand margra svokallara kristina manna og kvenna á síðustu dögum. Þar segir frá byrjun að vita skaltu þetta að á síðustu dögum munum koma örðuga tíðir, erfiðir tímar. Mennirni verða sérgóðir, svo eru taldar upp alls konar syndir þarna. En í fimmta versi segir, þeir hafa á sér yfirskin guðræðslunar, en afneita krafti hennar. Þarna kemur sköpunarsagan inn í að trúað fólk svo kallan, segist vera kristið, en afneitar krafti skaparans, almætti Guðs og frelsarans, Jesu Krists. Við skyggnumst inn í himininn og sjáum dýrlega hluti eða ljósadýrð, til dæmis þegar maður horfir í sjónaukum í gegnum í Órion, stjörnuþyrpinguna sem kallast Órion. Þá finnum við að þarna er staðurinn sem borgin helga með koma niður. Jæja, við sjáum hérna í 75. kafla Jesaja frá 17. versi. Sjá, ég skapa nýjan himinn og nýja jörð og hins fyrra skal ekki minnst verða og það skal engum í hug koma sem sagt allt þetta erfiða sem við upplifum hér á jörðinni. Gleðjist, segir hann, og fagnið ævilega yfir því sem ég skapa. Hann er að hvetja okkur til þess að fagna yfir skaparanum og sköpunarverkinu sem stór hluti hins kristna heims bara afskrifar af því að kennimenn þeirra hefur sagt fólkinu, hafið ekki áhyggjur af þessari sköpunarsögu. Þetta er bara ævintýri, segja sumir. En þegar það kemur að opinberunarbókinni, þá finnst þau gott að lesa til að hugga fólki við á jarðaförum að Guð mun skapa. Skaparinn mun reisa okkur upp. En akkur er þá að afskrifa sköpunarsögu biblíunar? Jæja. Það segir að úlfur og lamb munu vera saman á beit og ljónum mun hegi eta sem naut en moldin skal verða fæða höggormsins. Hvergi á mínu heilaga fjalli, það er dvalastaður Guðs, munu menn illt fremja eða skaða gjöra, segir drottinn. Svo segir Jesús sjálfur í byrjunarkafla Jóhannesar Guðspjalls. Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði, allir hlutir urðu fyrir hann, án hans var ekki neitt sem til er. Hér er verið að tala fyrir mun drottins okkar og frelsara. Jóhannes, honum var boðið að skrifa þennan boðskap. Og það var ekkert til sem til er án Jesu Krists. Ég kafla 57 í Jesaja. Já, svo segir hinn hái og háleiti, þetta er í 15. versi, hann sem ríkir eilíflega og heitir heilagur, ég bý á háum og helgum stað, en einni hjá þeim sem hafa sundur kramin og auðmjúkan anda, til þess að lífka anda hinna lítillátu og til þess að lífka hjörtu hinna sundur og krömtu. Stórkostlegt, þessi almáttugi Guð og frelsari, hann er ekki of stór að beygja sig í duftið og gerast frelsari á meðan vondra manna sem fór illa með hann og hann kom til að segja hjálpa þeim, frelsa þeim. Hann lofar okkur að dvelja á meðal hinna lítillátu og auðmjúku alla eilífð. Í Lúkasi í 12. kafla frá 8. versi. En ég segi yður, hver þann sem kannast við mig fyrir mönnum, þetta er Jesús að tala, mun og mannssonur kannast við fyrir englum Guðs, en þeim sem afneita mér fyrir mönnum mun afneita verða fyrir englum Guðs. Vilju við vera meðal þeirra sem drottinn afneitar á efsta degi, að því að við þorðum ekki, eða vildum ekki, trúðum ekki, því sem hann boðar í orði sínu uppruna lífs og jarðar, eða lífs á jörðinni. Að hann sé skapari og hann sem ætlar að gefa okkur nýja líkama, það er sköpun á efsta degi, að skapa okkur sem nýjar verur. Biblían, elsku vinir, við skulum hafa þetta í huga, að Biblían byrjar á því að segja frá almáttugu Guði sem skapaði jörðina og mannkynið. Biblían endar á því að boða. Biblían endar á því að boða sköpun nýrrar jarðar. Þar sem frelsa fólk með lifa alla eilíð. Allt þar á milli er þess oft getið að Jesús Kristur sé ekki aðeins undursamlegu frelsari, heldur einnig að hann sé almáttugu skapari og frelsari. Þessar staðreyndir eru grundvallar boðskapur kristinna trúar. Sú trúarjátning sem flestir Íslendingar játa byrjar með þessum orðum. Ég trúi á Guð föður, almáttu að skapar himins og jarðar, tilvinnin endar. Þessi yfirlýsing er í fullu samræmi við Biblíuna. Svo ég bara spyr ykkur hlustandi góðir og í hundraða tali eru þeir að hlusta á útvarpið, útvarpbóðun. Ég spyr ykkur, hvað er að í kristilegri reynslu ykkar, í lífi ykkar sem kristið fólk, að ætla sér að skanta sér bara hluta úr Biblíunum þar sem að tala eru frelsun og frelsara en hafna því sem Biblían talar bæði í byrjun Biblíunum og í lok Biblíunar og allt þar á milli sköpun og sköpunarverk Guðs þar sem að Guð lofar að endur skapa okkur til að lifa að eilífi. Hvað er að? Akkur ekki að taka allt orð Guðs sem sannleika en ekki að skapta á okkur sjálfum ykkur hluta sem að okkur sjálfum eða kennumönum okkar líkar betur við en annað. Það segir í lok Biblíunar, jæja það er síðasta bókin, það er 11. kapitúli, frá því að heiðingarnir reyndust. Það er margt konar lýsingar í upprunabókinni lokatímana. Þetta er eitt af því að heiðingarnir reyndust. Er reyði þín kom, sá tími, er dauðir skulu dæmdir verða og musteri Guðs opnaðist það sem á himni er og sáttmálsörk hans byrtist í musteri hans. Er það ekki athyglisvert að á þeim tíma sem að margir kristnir er að leita að boðróða töflunum, hvað varð þær þegar musterið í Jerusalem var lagt í rúst hérna forðum? Þeirra leitum allt hana í Ísrael. Það er ekki fundið ennþá, hvort þú finnist, það veit ég ekki. En hérna segir að Guð ætla sjálfur að opinbera okkur boðorðin 10 í musturinni hið efra á himnum og allir jarðabúa virðast eiga möguleika að fá að sjá. En þá er það orðið of seint fyrir marga. Náðatíminn á enda og drottinn er að koma því að hann hefur gengið út úr musturinu. Þar er hann að tala máli ykkar í dag. Þegar hann yfirgefur musturinn hið efra er náðartími búinn, drottinn er á leiðinni til jarðar að koma að sækja fólki sitt. Myndu taka mark á orði Guðs, tekur þú mark á skaparanum, ekki síður en frelsaranum. Jesús er hvort tveggja.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Kæri útvars hlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarp boðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarstarf, bent á að útvarsreikningur útvarsboðunar Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, Höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega? Og við þökkum fyrir stuðningin.
2: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar 555 76 76. Munið, símanúmer okkar 555 76 76.

Í Jesaja 7. kafla stendur, þú skalt biðja Guð þinn tákn. Og greinin sem ég með hérna heitir tákn af himni. Ég hafði nýlega lokið námi í háskólanum og hafði því sótt starf á mörgum stöðum en allt án árangurs. Ég var farin að halda að margra ára nám mitt á tungumálasviði væri allt til einskis. Líklega hafði ég valið gagnslösa námsbraut sem bauð ekki upp á neitt möguleika til að starfa á fjölmiðlasviðinu. En þar þráði ég að fá tækifæri til að spreyta mig. Foreldrar mínir sem höfðu fjármagna nám mitt og stutt mig á allan hátt voru farin að hafa miklar áhyggjur af framtíð mínu. Hvort allar þeirra fórnir mín vegna væru til einskis. Andrúmsloftið á heimilinu var þrungið spennu og óþægindi. Svo var það eitt kvöldið eftir að ég hefði átt stund með vinum mínum að ég hélt heim á leið döpur í bragði. Ég var komin heim að húsi foreldra minna og lagði þar bílnum mínum þegar ég ákvað að fá mér göngutúr í kvöldsvalanum. Allt var svo kyrrt og ekkert til að trufla mig nema eigin hugsanir og vonbrigði með sjálfa mig. Eftir stutta stund var ég komin að barnaskólanum þar sem ég hafði átt margar ánægjustundir og eignast góða félaga. En hvaða gagn var að því öllu núna? Ég hafði eytt mörgum árum og miklum fjármunum í ónýtt nám og enga vinnu að fá. Hvar var Guð núna? Mér var litið upp í stjörnubjartan himinin. Hvar skildi Guð nú vera? Og hvað var hann að gera á þessari stundu? Ég hafði ekki talað við Guð árum saman, ekki eitt skipti, öll háskóla árin mín. Skildi hann enn hafa áhuga á mér og mínum málefnum? Ég reyndi að koma orðum saman í einhvers konar bæn, en allt sem kom upp í huga mér voru blótsyrði. Ég kunni ekki lengur að tala við Guð almáttugan. Hann sem gæti hjálpa mér ef hann bara vildi sína mér einhvern áhuga eða ég honum. Að lokum, frekar í örvendingu en reiði, hrópaði ég hástugum. Guð, ef þú hefur einhvern áform fyrir mig í framtíð mína, vil ég gjarna fá að sjá það skýrt og umbúða laust. Síðan hélt ég áleiðis heim til foreldra minna en tók aðra fáfarnari leið. Þar var leyndar slökkt á öllum ljósastörum nema einum sem að lýsti dauft nágrenni sitt. Þegar ég nálgaðist þennan ljósastör sá ég glitta í eitthvað í grasinu nálægt störnum sem reyndist vera 1 cent sem er minnsta einingin í amerískum dollar. Þegar ég tók hann upp sá ég glitta í annan smápenning sem líka var 1 cent. En svo reyndist margir slíki smápenningar leynast í grasinu sem ég hirti alla upp og að lokum var ég komið með 100 slíka smápenninga eða sem samsvaraði 1 dollar. Fleiri voru þeir nú ekki. En ég tók að hugleiða hvernig á þessu stæði að nákvæmlega 100 smápenningar væru þeirna á vegi mínum einmitt þegar mig sárvantaði peninga. Og strax eftir ég hafði krafist þess af Guði að hann gæfi mér skýrt og umsvifalaust tákn sem svar nálægð hans með mér. En að hvaða gagni gat einasti dollar orði mér? Ekki mikið. En þá laust þeirri hugsun í huga mér að ég hafði nú aðeins beðið tákn og hér var það komið. En það boðaði það stærri og betri lausn á vanda mínum sem kom í ljós 3 dögum síðar þegar mér bauðst staða við dagblað eitt sem ritstjóri vikulegrar þáttagerðar. Þessari stöðu hélt ég í 7 ár eða þar til mér var boðið staða sem kennari í háskólanum. Þar með var ég komin í draumastarfi mitt.
Ég hafði kynst Guði á ný, sem hafði alls ekki gleymt mér, þótt ég hafði í reynd gleymt honum. Guð svo sannarlega góður. Við verðum að biðja áður en við getum þegið. Því verður ekki ítt að þér fyrir en þú ert tilbúin. Trúir þú að allt sé mögulegt með Guði? Skilur þú þá staðreynd eða leyfir þú efasemdum og ótta að eyðileggja í lífi þínu? Treystum Guði, það það sem hann biður okkur að gera.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur. Því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

Já, mér langar að lesa fyrir ykkur hérna litla sögu, aðra litla sögu sem að sem ber yfirskriftina veldu alltaf kærleikan og góðvildina. Það eru öskur og óhljóð sem berast úr símanum. Óhljóðin koma frá konu sem í mikilli angist og neyð, hávær og stöðug. Örvæntingarfull. Hljóðin berast inn í sál hennar og stinga, en hún hlustar gaumgæfilega, talar síðan rólega hægt og vingjarnlega, skrifar athugasemdir við nafn og heimilisfang konunnar sem að springa úr örvæntingu og sársauka. Esther B. Rungi leiðir heimilisofbeldis deild fyrir Úganda lítil sjálfseignastofnun í Vensori fjöllum í Úganda. Starf hennar, lífið sem hún hefur markvist valið sér, að bjarga eiginkonu frá eiginmönnum sem berja þær. Millinafn hennar ætti að vera von, því að það það sem hún kemur með á hálendið. Nei, hún leiðrétti því fljótt. Ég ekki hér til að bjarga konunum. Ég hér til að bjarga fjölskyldunum, með því að hjálpa mönnunum að verða betri eiginmenn. Með hjálp verða þeir góðir eiginmenn sem koma fram við eiginkonu sína með sóma og virðingu. Það henni blóðborið að bjarga fjölskyldum. Órökrétt val sem hún tók þegar hún horfði á föður sinn næstu murka lífið úr móður sinni. Esther var örvæntingafullur 17 ára úlingur þá, staðráðan í að flýja ofbeldi föður síns. Í dag Esther 37 ára eiginkona ástríks eiginmanns og fjögurra barna móðir. Hún líka hjarta vonar fyrir 100 misnotaðra kvenna í Úganda.

Ég er bara vísi, segir hún stolt og tilgreinir fólkið sitt. Það þýðir að ég get hlusta vel á flest öll málin sem eiga sig stað hér á svæðinu. Nei, hér á hæðinni. Það þýðir að ég þekki ofbeldið og misnotkunnana og ég veit líka svarið. Símin hennar Estherar hringir oft. Of oft, segir hún. Hver hringing gefur til kynna hörð áköll hjálp. Hvert svar færir Esther öskrandi rödd eiginkonu sem reynir að fela sig fyrir reiði drukkins eiginmannsins eða til nágrannakonu sem kallar á Esther að koma fljótt áður en hann drepur hana. Þetta eru ekki vondir menn, segir hún. Þetta eru menn sem þurfa að læra að það aldrei ásættanlegt að lemja konuna sína. Menn sem þurfa að velja góðvild svo þeir geti orðið góðir eiginmenn. Vensori fjöllin er ekki auðveldu staður til að búa. Fjöllin eru brött, gönguleiðir eru mjóar og vindasamar. Hreint vatn verður að bera kílómetra fjarlag og húsin eru búin til að megnunni til úr mold sem leysist upp og skolast í burt þegar rigningin kemur. Engin á reiðhjól, en áfengi, það er mjög ódýrt. Hamingjan er ekki á hverju horni, en öskrin eru því meiri og algeng. Þegar kona er barin af eiginmanni sínum hefur hún fáa valkosti, engin þeirra góður. Ef hún hleypur í burtu, verður hún barin, mun harðar þegar hún kemur aftur. Ef hún fer heim til móður sinnar og föður, muni þau skila henni til eiginmannsins sem keypti hana með heimamund. Og barsmiðarnar muni halda áfram. Ef hún velur að hringi lögregluna getur verið að þegar sé ekki einu sinni símanúmer sem hún getur hringt í. Yfirvöld hafa lítil úrræði og krefjast 45.000 skildinga gjalds til að standa straum af leigubílafargjaldinu svo þau geti svarað öskrunni hennar. Það á engin svona mikinn pening. Í dag er betri kostur. Hringdi Esther. Það er að minnstakosti einn lítill snúningssími í þorpinu og allir eru með númer Estherar. Hringdi í mig, segir hún. Ég kem. Ég skal takast á við manninni. Ef hann neitar að hætta að berja þig, mun ég borga fyrir lögregluna að taka hann á brott. Þá skal ég líka borga fangelsisgjaldi svo þú getur fengið frið heima. Í fyrstu trúði henni engin. Þar til daginn sem hún kom heim til Mörtu og stóð fyrir fram að Jónas, eiginmanninn, sem stóð þarna með blóðugan hnefan. Ætla þú að hætta að berja kona þína? Hver er þú að standa þarna og tala við mig um líf mitt og konuna minnar? Hún er eign mín. Og ég mun berja hana ef ég kýs. Þú getur ekki stöðva mig. Ég er að stoppa þig núna. Heldur Esther rólega áfram. Eða þú verður í fangelsi í kvöld. Jónas blótaði hátt. Í raun ekki að trúa. En velti því fyrir sér hvort þessi klikkaða kona gæti að hafa tengsl við fangelsið. Seinna kvöldið kom lögreglan að bóta móturhjólaleigubíl og tók hann á brott. Morgun eftir var Esther í fangelsinu, brosti vingjarlega og baðum að fá að hitta Jónas. Þetta er góður maður samningur sem þú getur skrifað undir, sagði Esther þegar hún rétti Jónas í blaðið. Skrifað undir það? Og þú lofar að vera góður við kona þína. Þú lofar því að berja hana ekki lengur, heldur koma fram við hana vinsemd og virðingu. Skrifaðu undir samningin og ég mun fara með þig heim. Jónas var fyrstur til að skrifa undir góðvildar samningin og ganga í nýja góðvildar klúbbin. Það var fyrir tæpum 2 árum síðan. Þetta er alveg splunkun í sagavinnir. Síðan þá hefur góðvildaklúbburum vaxið og nær yfir 50 karlmenn og heimilisofbeldi í fjallaþorpinu hefur minkað
50%. Enginn hélt að þetta gæti gert, segja leiðtogar Oruganda, félagasamtakana sem starfa með Ester. En góðvild breytir öllu. Meðlimir góðvildarklúbsins, 50 eigimenn sem hafa skrifað undir heitið, hafa hjálpað Ester að takast á við 630 óbeldisfulla eigimenn. Þeir heimsækja líka mennina sem hafa verið færðir í fangelsi, færa þeim mat, teppi, vatn, hreinföt og hvað eina sem karlmennir þurfa. Þar deila þeir samningnum, bjóða fyrirgefningu, bænir í stuðning til að sigrast á fíkn og annað tækifæri fyrir karlmennina til að snúa aftur heim og læra að verða betri eigimenn. Haltu áfram að velja kærleika og góðvild, segja þeir. Heima, aftur upp á fjallinu, veita 50 konur í sálufélagi klúbnum, mat, vatn og tilfinningalega hvatningu fyrir misnotaðar eiginkonur. Haltu áfram að velja kærleika og góðvild, segja þeir. Ester og aðri leitor Oruganda bjóða miklu meira en íhlutun þeir sjá til þess að hvert þorp hafi aðgang að hreinu vatni í nágrinninu. Þeir veita skyndi hjálp og heilsufræðslu og hafa jafnvel staðið undir lækniskostnaði við 60 nauðsynlega skurðaðgerðir. Innantómt líf leiðir oft til áfengis og ofbeldis, segir leiðtogi Oruganda, svo við erum að bjóða upp á örmagn fjármögnunar möguleika og hjálpa fjölskyldum og samfélögum að þróa lítil fyrirtæki sem gefa körlum og konum nýja tilfinningu fyrir persónlegu virði. Með því að vita að hún er að skora á fólk til að gera mikla breytingar, stýrir Ester einni 3 daga námskeiðum kærleika og ábyrgð á úlingum. Þeim var svo vel tekið að hún fór að bjóða fullornum að mæta. Frá upphafi hefur þetta gengið vel, skrifa blaðamaðurinn Bruce Benway. Á 3 vikum mættu hvorki meira niður minna en 12.000 manns. Konurnar sem höfðu orðið fyrir barðin á mönnum sínum sitja þar við hlið þeirra. Allir að bíða eftir að heyra hvað Ester hefur að segja kærleika og virðingu, góðvild og kurteisi, allt það sem hún talar í heima heimsóknum sínum. Breytingar byrja hjá okkur öllum, segir Ester. Ef við viljum breyta frá ofbeldi og misnotkun í frelsi, þurfum við öll að taka afstöðu í dag. Húsin eru enn leðja, en hamingjan hún er að raungerast í þessu þorpi. Haltu áfram að velja kærleika og góðvild fram yfir allt annað. Minnst þetta var svo stórkostli saga vegna þess að sko, það er svo misja sem við erum að glíma við í lífinu en svona veraldlega séð þau hafa hvorki sjáði húsakostina þetta eru bara moldarkofar en áfengið þann til staðar og áfengið allstar til staðar í heiminum og alls konar fíknefni og við sjáum bara hvað að gerast hér á okkar litla Íslandi ofbeldi sem á sér stað og meðal úlinga, nývánotkun og annað og bara sko, maður hugsar út frá því hvernig Guð, það búið að taka Guð út úr skólanum út úr öllu skólakerfi út úr leikskólanum, það má hvergi orði tala við Guð en hvað segir í orðinu? Það segir að Guð er kærleikur og þegar við tökum kærleikan út hvað stendur þá eftir? Það eru raunir bara hörmung. Þannig að Guð gefa okkur bara visku til að halda áfram að velja kærleikan og góðvildina. Og ég tala til fólksins sem að hlustar á þetta úti, sem er ekki endilega hér inni, sem að hlustar þarna úti. Að Guði kærleikur. Hleypiði Guði að. Hann kemur með kærleikan og góðvildina. Þetta langaði með að deila með ykkur í dag.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Þegar við komum og biðjum um miskunn Guðs og blessun, ber okkur að ala kærleika og umburðarlyndi í hjörtum okkar. Hvernig getum við beðið, gef oss upp skuldir vorar svo sem við erum höfum gefið upp skuldunautu vorum og samt ali með okkur umburðarleysi? Ef við gerum okkur vonir að bænir okkar fá áheyrn, þá hljótum við að fyrirgefa öðrum á sama hátt og í sama mæli og við vonum sjálf eftir að verða fyrirgefið.
2: Fyrirgefning. Gæti það verið lykillinn að friði innra með þér? Í Kolossabréfinu 3. kafla 13. versi segir svo: Umberi hver annan og fyrirgefi hver öðrum, ef einhver hefur sök á hendur öðrum. Eins og Drottinn hefur fyrirgefi yður, svo skulu þér og gjöra. Vissir þú að heilsan getur jafnvel brugðist þér þegar þú fyrirgefur ekki öðrum? Notaði daginn í dag til þess að bæta líðan þína og stuðlaði að innri friði og fyrirgefðu öðrum.
1: Við höfum syndgað gróflega en Kristur dó svo að okkur mætti hlotnast fyrirgefning. Verðskuldun fórnar hans er förnu nægileg fyrir okkur. Þeir sem hann hefur fyrirgefið mest munu elska hann heitast og standa næstir hástóli hans til að lofsyngja hann. Hinn mikla kærleika hans og ómetanlega fórn. Þegar okkur skilsti fulls kærleiku Guðs, þá opnast augu okkar fyrir viðurstigð syndarinnar. Þegar við sjáum hversu löng sú festi sem okkur hefur verið rétt til frelsunar og skiljum að nokkru hinna ómetanlegu fór sem Kristur færði fyrir okkur, hlýtur hjarta okkar að verða gagntekið af viðkvæmni og iðrun.
3: Páll postuli fórnaði öllu fyrir Krist og sagði: Hver mun gjöra oss viðskila við kærleika Krists? Mun þjáning geta það eða þrenging, ofsókn, hungur eða nekt, háski eða sverð? Það er eins og ritað er, þín vegna erum við deyddir allan daginn, erum metnir sem sláturfé. Nei, í öllum þessum vinnum ég fullan sigur fyrir fulltingi hans sem elskaði oss. Því að ég þess fullviss að hvorki dauði né líf, englar né tignir, hvorki hið yfirstandandi né hið ókomna, hvorki kraftar, hæð, né dýft, né nokkuð annað skapað muni geta gjört oss viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesú drottni vorum.
4: Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir. Í dag hef ég kosið að kalla hugveiki mína sárin í grindverkinu. Margt af því fólki sem vinnur á einhvern hátt með börnum, til dæmis fóstrur og kennarar, hafa í auknu mæli talað hvað börn eru oft á tíðum orðljót og hreinlega vond hvert við annað. Ég sat á fyrirlestri hjá þekktum sálfræðingi eitt kvöldið þar sem hann kom inn á samskipti barna. Til þess að við áttum okkur betur á hvað hann var að tala lék hann börnin fyrir okkur með lábrásleik. Fyrst tók hann drengina fyrir og síðan stúlkurnar. Drengirnir notuðu yfirleitt orð og stimpingar, stúlkurnar aftur á móti notuðu meira augnagotur og beittu líkamanum í alls konar stellingar til þess að sína vanþóknun sína á viðkomandi einstaklingi. Ég get alveg sagt ykkur það að það var mikið hlegið á meðan á þessu stóð. Fólk virtist kannast við allt sem sálfræðingurinn bar á borð fyrir okkur. Ýmis sá það sjálft sig í einhverri mynd eða þá þekkti til einhver sem hafði hagað sig svona. Smátt og smátt hljónaði þó hláturinn. Það var eins og hver og einn gerði sig grein fyrir alvarleik málsins, sem ég sá að við erum öll ýmis gerendur eða þolendur eða hvortveki senn. Í dag er það lítil saga sem ég rakst á í tímarit einu sem ég vil vekja athygli ykkar á. Þessi saga snerti mig mjög mikið strax og ég las hana og einna alla þá sem ég hef sagt frá. En sagan er svona. Það var eitt sinn drengur sem átti mjög erfitt með að hemja skap sitt og var það fara að verða æ meir til vandrað bæði fyrir hann og ekki síður foreldra hans. Dag einn, eftir eitt rifrildi við vini sína, tók faðir hans hann af síðis enda ákvað hann að nú væri komin tími til að kenna drengnu leksju og gekk því með honum út í garð. Síðan sagði hann við hann: Sonur minn, hér er ég með hamar og fullan kassa af nöglum. Drengurinn leit forvið á föður sinn, en faðir hans hélt áfram og sagði: Í hvert skipti sem þú missir stjórn á skapi þínu eða reiðist á einhvern hátt, skalt þú negla einn nagla í grindverki þarna í garðinum fyrir hvert skipti. Drengurinn varð alveg hissa á föður sínum, en ákvað þó að hlýða fyrirmælum hans. Það leið ekki langur tími þar til hamarshöggin fór að dynja á grindverkin út í garði. Dagarnir liðu og alltaf annar slagi heyrðust hamarshöggin. En svo kom að því að kassinn tæmdist. Drengurinn gekk til föður síns og sagði honum að hann væri búinn að negla alla naglana í grindverkið. Gott hjá þér, sagði faðir hans. Nú þegar þú ert búinn að negla alla naglana í grindverkið, þá er komin tími til að draga naglana úr grindverkinu. Nú skalt þú draga einn nagla í hvert skipti sem þú hemur skap þitt. Drengurinn stóð alveg orðlaus og starði á föður sinn. En rétt eins og í fyrra skiptið ákvað hann að hlýða fyrirmælum föður síns. Dagarnir liðu. Hægt og sígandi fór naglanum að fjölga aftur í kassanum. Og þegar drengurinn tók síðasta naglan úr grindverkinu, hljóp hann glaður til föður síns og sagði honum að hann væri búinn að draga alla naglana úr grindverkinu. Gott hjá þér, sagði faðir hans. Núna skulum við koma út í garð og skoða grindverkið. Faðirinn beygði sig niður á grindverkinu og sagði við drenginn. Ímyndaði þér að þetta grindverk séu vinir þínir. Þá greip sonurinn fram í fyrir föður sínum og sagði: En pappi, þetta grindverk getur ekki verið vini mínir. Það er svo götótt og illa farið. Það er nefnilega máli, sagði faðirinn. Í hvert skipti sem þú mistir stjórn á skapi þínu eða reiddist illilega við vini þína, þá skildir þú eftir sár í hjörtum þeirra. Nú rann upp fyrir drengnum hvað faðir hans hafði verið að kenna honum. Hann hljóp beinustu leiðin í hús og fann þar blað og penna og tók að skrifa. Hann sendi öllum vini sínum eftirfarandi bréf. Þú ert einstakur vini sem mér þykir vænt um. Ég bið þau að fyrirgefa mér haf ég gert gat í grindverki þitt. Kannski brosi við örlítið að sakleysi barnsins, en við getum lært mikið af börnunum. Í Matteus 18. kafla, versi 2-3, lesum við hvað Jesús segir og gerir þegar lærisveinar hans hafa meina börnunum aðgang að honum. Hann kallaði til sín lítið barn, setti það meðal þeirra og sagði: Sannlega segi ég yður, nema þér snúi við og verðið eins og börn, komist þér aldrei í himnaríki. Þegar við könnumst við misgjörðir okkar, er fyrsta skrefi tekið til lækningar. Það þarf auðmýkt til að biðjast fyrirgefningar og það þarf einnig auðmýkt til að veita fyrirgefningu. Kæru vinir, ég vildi rétt aðeins vekja okkur öll til umhugsunar það að við höfum ávallt eitthvert val og í þessu tilviki er það hvort við viljum vera klifjuð nöglum og hamri eða full af kærleika Guðs.

0: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Komið í sæl, ég heiti Dagný Helgadóttir og mun nú lesa grein eftir Guðrúnu á Runólfsdóttur sem nefnist Náð Guðs. Í þessari hugleðingu vil ég fjalla náð. Þetta orð er sem rauður þráður allt í gegnum Biblíuna. Það kemur fyrir í Mósebókunum og flestum ritum Biblíunar allt til þeirra síðustu opinberunarbókarinnar. Bréf þau sem postular Jesú ritu til hinna mörgu safnaða sinna byrja nánast undartekningu laust á setningu sem felur í sér orðið náð og þeir kveðja einnig með þessu orði. Ég tek hér sem dæmi annað Pétursbréf kafla 1, vers 2. Náð og friður margfaldist yður til handa með þekkingu á Guði og Jesú drottni vorum og endir bréfsins er vaxið í náð og þekkingu drottins voss og frelsara Jesú Krists. Og bréfs Páls postula til Fílimon, 5. kafli, vers 3, byrjar, náð sé með yður og friður frá Guði vorum og drottni Jesú og kveðjan er náðin drottins Jesú sé með anda yðar. Samskonar kveðjur er að finna í Tímóteusar bréfum, Títusar bréfi, Þessalóníku bréfum og Filippí bréfi og raunar flestum bréfum postulana í Nýja testamentinu þó aðeins fá séu hér nefnd. Hvers vegna? Það hlýtur að vera geysilega mikilvægt að eignast náð Guðs og sonar hans, Jesú. Þar sem þetta orð er svo oft notað og svo mikil áhersla lögð á það. Hvað er þá náð? Þetta vil ég rannsaka nánar og þá að mestu með tilvísan í Nýja testamentið og vil byrja á að athuga Lúkasa Guðspjall kafla 1, vers 26. Það segir frá því þegar Gabriel engill var sendur frá Guði til borgarinnar í Galíleu sem hét Nasaret til Maríu, verðandi móður Jesu Krists. Þar segir í versi 30 og engillinn sagði við hana, vertu óhrædd María því að þú hefur fundið náð hjá Guði. Engillinn segir henni síðan að heilagur andi muni koma yfir hana og hún muni þunguð verða og fæða son og skuli hún láta hann heita Jesú. Hann muni verða mikill og verða kallar sonur hins hæsta og að hann muni ríka yfir ætt Jakobs að eilífu og að á ríki hans muni engin endur verða. Og þó að Maríu verði hvert við, segir hún, sjá, ég er ambátt drottins, verði mér eftir orðum þínum. Og í Lúkasi kafla 2, vers 40, segir Jesú, en sveinninn óx og styrtist, fullur visku og náð Guðs var yfir honum. Við sjáum af svari Maríu að hún var auðmjúk, einlæg og trúuð. Hún trúði orði Guðs og trúði sendiboða hans. Í Jóhannesa Guðspjalli, kafla 1, vers 9-18, er sagt Jesú. Hann er þið sanna ljós sem upplýsir hvert mann. Hann var í heiminum og heimurinn var orðin til fyrir hann og heimurinn þekkti hann ekki. Öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn, þeim sem trúa á nafn hans og orðið varð hold og hann bjó með oss fullur náðar og sannleika. Í þessum fyrsta kafla versi 15 vitnar Jóhanni skýrar Jesú og segir, þessi var sá sem ég sagði hann sem kemur á eftir mér hefur verið á undan mér því hann var fyrri en ég. Því að af gnægð hans höfum við allir fengið og það náð á náð ofan. Því að lögmálið var gefið fyrir Móse en náðin og sannleikurinn kom fyrir Jesú Krist. Enginn hefur nokkrum tíma séð Guð. Sonurinn eingetni sem hallast að brjósti föðurins, hann hefur veitt oss þekking á honum. Jesú kom til að kynna okkur föðurinn. Hann gerðist mannlegur til þess að við í gegnum kenningar og verk hans gætum öðrast náð Guðs aðeins í gegnum Jesú er það mögulegt. Í bréfi Páls postula til Títusar, annar kafli 11. vers stendur, náð Guðs hefur opinberast sálu hjálpleg öllum mönnum. Það vert að taka eftir því að þarna stendur ekki sumum mönnum heldur öllum mönnum. Það engin undanskilin. En til þess að svo megi verða þarf að eiga sér stað mikil breyting á viðhorfum okkar. Við þurfum að tilenga okkur hóvarð, lítillæti, réttvísi og við þurfum að vilja hafa Guð með okkur í öllu okkar daglega lífi. Náðin hefur opinberast í Jesú, Guð valdi Maríu til að fæða af sér Guðs mynd, einkasoninn, hún naut náðar Guðs og við sjáum hvers vegna þegar hún svaraði, verði mér eftir orði þínu. Það ætti að vekja sérstaka athygli okkar að í orði Guðs stendur að náð hans hafi opinberast öllum mönnum, ekki að hún muni opinberast. Orð Guðs fer aldrei með ósannindi. Það var alltaf ætlun Guðs að sköpun hans gengi veg náðarinnar. Biblían orð hans, send okkur með náðarboðskap og til að koma okkur í skilningum að Biblían fer aldrei með ósatt orð. Lét hann marga sendibóða sína, knúna af heilugum anda, vitna sannleika orð hans. Guð vill umfram allt að við trúum orði hans. Hann vill ekki dauða nokkur syndugs manns. Hann þráir að við tökum á móti Jesu. Því aðeins þannig í gegnum son hans getum við öðlast náð Guðs. Hann gaf son sinn til þess að deyja fyrir syndur okkar allra. Til þess að við mættum eignast eilíft líf. Við þurfum aðeins að trúa þessum boðskap til þess að eignast eilíft líf. Hvernig sjáum við náð Guðs? Hvernig öðlustum við hana? Hvað merkir orðið náð? Það merkir sýknun, náðun, að vera gefin upp sök og það þýðir fyrirgefningu Guðs og það að hljóta velþóknun hans. Þetta býður Guð okkur öllum. Við þurfum aðeins að þiggja þessa gjöf sem hefur verið gefin okkur gegnum fórn Jesu á krossunum á Golgata. Það meira en líklegt að fáum finnist þeir vera verðugir þess að þiggja þessa miklu gjöf Guðs en hún veitt okkur í gegnum son hans Jesu og þegar hann sagði á krossunum það fullkomnað átti hann við það að hann hefði þar með greitt fyrir okkur öll. Fyrir allar okkar syndir, hann hafði gert okkur sýkn saka. Sjá Guðs lambið ber synd heimsins, Jóhannes 1, vers 29. Þessa sýknun, þessa náð, býður Guð okkur og hún nær út yfir gröf og dauða. Hún varir alla eilífð. Það sem við þurfum að gera að trúa í einlagni. Og við þurfum að þiggja þessa stórkostlegu gjöf sem stendur öllum til boða. Í Jóhannesi, 7. kafla, vers 24, segir Jesús, sannlega, sannlega, segir ég yður, sá sem heyrir mitt orð og trúir þeim sem sendi mig, hefur eilíft líf og kemur ekki til dóms, heldur hefur hann stigið yfir frá dauðanum til lífsins. En hver rétta leiðin? Til að taka móti þessari gjöf sem náð Guðs. Ekki bara með vörunum, heldur líka með hjartanu. Jesús stendur og knýr á hjartadyr okkar og segir, ef einhver líkur upp fyrir mér, mun ég ganga inn, það okkar að ljúka upp. Þegar við höfum trúna, sjáum við hvar við stöndum á náðar Guðs. Við syndarar, en ef við köllum á Jesú af öllu hjarta, mun hann svara, það bregst ekki. Í Jóhannesi 11. kafla, vers 25, segir Jesús, ég upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þóttan degi. Guð hefur skapað okkur og hann elskar okkur og vill alls ekki að neitt okkar glatist. En þar sem Guð gaf okkur frelsi til að velja, getur hann ekki þrátt fyrir alla sinn kærleika valið fyrir okkur. Við verðum sjálf að vilja að þiggja hjálp hans með einlægu hjarta en þá getur drottinn tekið við og gert á okkur kraftaverk. Það mun þýða nýja sál og nýtt líf. Í Efesus bréfi, öðrum kafla 8. versi, skrifar Páll póstuli því að af náð eru þér hólpnir orðnir fyrir trú og það ekki yður að þakka heldur Guðs gjöf, ekki að verkum til þess að enginn geti þakkað sér það sjálfum. Krossdauði Jesú var það náðarverk sem segir okkur að við séum kvitt við Guð, gjaldið hefur verið greitt að fullu. Í postulasögunni kapla 6 kemur til sögunar lærisveinn, Stefana nafni. Hann var einn af 7 lærisveinum sem postularnir 12 höfðu valið til þess að efla útbreiðslu orð Guðs í Jerusalem og varð þeim vel ágengt. Stefánu virðist hafa verið sérstaklega vel ágengt og í versi 8 segir En Stefán gjörði fullur af náð og krafti undur og tákn mikil meðal fólksins en fljótlega tók fólk að tala gegn honum við prestana og öldungana og var hann því færður fyrir æðsta ráðir og gefið að sök að tala gegn lögmálinu og einnig það að hann inni að því að brjóta niður síði sem Mósa hafði sett þeim. En þegar ráðið bjóst til að yfirheyra Stefán, þá rakti hann fyrir þeim sögu Ísraels þjóðarinnar, frá Abraham til Móse. Í 7. kafla versi 52 ræðist hann gegn þeim með spurningunni. Hver var sá af spámanunum sem feður yðar ofsóttu eigi? Þeir drápu þá er fyrirfram boðuðu komu hins réttláta, en hans banamein hafi þér nú orðið, þér sem lögmálið fenguð fyrir umsýslan engla, en hafið þó eigi haldið það. Hér vísar Stefán til Jesú Krists, sem þessir menn höfðu látið deyða á krossi. En er þeir heyrðu þetta fylltust þeir bræði í hjörtum sínum. En Stefán horfði til himins fullur af heilugum anda og leit dýrð Guðs og Jesú standandi við hægri hönd Guðs og sagði Sjá, ég sé himnana opnast og mannssonin standa til hægri handar Guði. En prestarnir aftu hári röddu og réðust að honum allir sem einn maður. Hröktu hann úr borginni og grýttu hann. Í versi 58 segir að þeir hafi lagt yfirhafni sínar að fótum ungs manns er sál hér. Þannig grýttu þeir Stefán, en hann sagði, drottinn Jesús, meðtak þú anda minn, og hann féll á kné og hrópaði hári röddu, drottinn, lát þá ekki gjalda þessara syndar, og er hann hafði margt þetta, sofnaði hann. Stefán var einn af fyrstu píslarvottunum. Hér er kynntu til sögunar Sál frá Tarsus sem síðar var nefndur Páll postuli. Í kafla 8, fyrsta versi segir og Sál lét sér vel líkja líflát hans. Þarna hófust miklar ofsóknir gegn söfniði Jesu í Jerusalem og flýðu margir en ekki postularnir. Sál eitti söfnuðunum af miklu offorsi og óðin í hvert hús og dró þaðan karla og konur og seldi í varðhald. Í kafla 9 fyrsta versi getur við haldið áfram að fylgjast með Sál frá Tarsus sem hélt áfram að ógna og æsa til manndrápa á lærisveinum Jesú. Nú gengur hann fyrir æðsta prestinn og biður hann um bréf þess efnis að hann fái leyfi til að fara til Damaskus og ef hann fyndi þar einhverja fylgjendur Jesú, þá mætti hann taka þá höndum og færa til Jerusalem. Eftir það sem sagt hefur verið hér um þennan mann sjáum við að það þurfti meira en lítið til að opna augu hans og sveigja hann til hlýðni við Guð. Í postalasögunni kafla 9, vers 3-9 segir frá því er Sál er á ferð nálægt Damaskus. Þá lyftraði skyndilega ljós af himni og hann féll til jarðar og heyrði rödd segja við sig, Sál, Sál, því ofsækir þú mig? En hann sagði, hver ert þú, herra? Og hann sagði, ég er Jesús sem þú ofsækir. En statt upp og gakk inn í borgina og þér mun verða sagt hvað þú átt að gera. En mennirnir sem voru samferða Sál stóðu mállausir. Þeir heyrðu að vísu röstina en sáu engan. En er Sál stóð upp aftur og lauk upp augum sínum, sá hann ekkert. Þeir leiddu hann og fóru með hann inn í Damaskus. Og í 3 daga var hann sjónlaus og át hvorki né drakk. Gjörbylting varð í lífi þessa manns í einu vettvangi þegar Jesús sjálfur byrtist honum. Hann hvarf gjörsamlega frá öllu því sem hann hafði verið og gert og sá upp frá þessu ekkert nema Jesú og orð hans. Í 3 daga var hann blindur og baðst fyrir. Ekki er sagt frá því hvað fór fram í huga hans þessa daga, en þar hefur áreiðlega átt sér stað sár og djúp iðrun og heit bæn. Nú varð honum ljós, sannleikurinn Jesú Krist. Guð sendi nú til hans mann að nafni Ananías. Hann átti að leggja hendur yfir Sál til að hann fengi aftur sjónina, en Ananías svaraði drottni að hann hefði heyrt margt illt þennan mann og að hann væri því hræddur við að nálgast hann, en Guð sagði við Ananías, far þú, því að þessi maður er mér útvalið kér til að bera nafn mitt fram fyrir heiðingja og konunga og Ísraelsmenn, því að ég mun sína honum hversu mikið honum ber að líða fyrir míns nafns sakir. Hér er vitnað í kafla 9, vers 15 og 16. Eftir heimsókn Ananíasar fékk Sál sjónuna aftur og tók skýrð. Síðan tók hann til við að predika Jesú í Damaskus af miklum eldmóði sem reyndar virðist alla tíð hafa einkennt hann öðru fremur. Fljótlega reyndu gyðingar að taka hann af lífi, en lærisveinunum tókst að koma honum undan og hélt hann þá til Jerusalem. Postularnir voru í fyrstu tortryggnir í garð hans, en þegar hann hafði sagt þeim hvað gerst hafði á veginum til Damaskus og þegar þeir heyrðu hve kröftulega hann boðaði orðið í nafni Jesú, sannfærðust þeir heitlindi hans og einlaga trú. Í kafla 11, vers 25-26, segir frá lærisveinunum Barnabas, sem var sendur til Antiókíu. Þaðan fór hann til Tarsus og hitti Sál og fóru þeir þaðan aftur til Antiókíu. Þar voru þeir í eitt ár og kenndu fjöldafólks. Í Antiókíu voru lærisveinarnir fyrstir kallaðir kristnir. Til að lýsa því betur hversu stórkostlegur guðsmaður Sál frá Tarsus síðan nefndur Páll postuli varð, vil ég vitna í Rómverjabréfið kafla 8, vers 38-39. Hér segir Páll, því að ég er þess fullviss að hvorki dauði né líf, né englar, né tignir, né hið yfirstandandi, né hið ókomna, né kraftar, né hæð, né dýft, né nokkur önnur skepna muni geta gert oss viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesú drottni vorum. Ástæðan fyrir því að ég tek hér lauslega niður í sögu Páls postula er hve undursamlega þessi maður trúði. Hann trúði og treysti Guði sínum fullkomlega. Það er í rauninni nær endalaust hægt að fjalla líf og starf Páls. En aðal ástæðan fyrir því að ég legg svo sérstakan áherslu á að segja þó ekki sé

að slík náð standi öllum til boða sem vilja þiggja hana, valið er alltaf okkar. Í öðru Korintubréfi, kapla 12, vers 7-9 segir frá því er Guð talar til Páls náðina. Páll segir, og til þess að ég skuli ekki hrókast upp af hinum miklu opinberunum, er mér gefin fleittn í holdið, Satans engill, til þess að slá mig, til að ég skuli ekki hrókast upp. Hann hef ég þrisaf beðið drottin þess að hann færi frá mér og hann hefur svarað mér, náð mín nægir þér, því að mátturinn fullkomnast í veikleika. Og í versi 10 segir Páll, og þess vegna uni ég mér vel í veikleika, í misþyrmingu, í nauðum, í ofsóknum, í þrengingum vegna Krists, því að þegar ég er veikur þá er ég máttugur. Páll gaf sig heilsugar drottni sínum og frá honum öðlaðist hann styrk til að halda áfram að boða orð hans, þrátt fyrir erfileika og stöðugar ofsóknir. Hann sagði, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifir Kristur í mér. Þegar Páll hafði opnað hjarta sitt fyrir Guði og tekið á móti boðskap hans, skildi hann að Guð fyrirgefur þeim mest sem hann elskar heitast. Þetta er afar mikilvægt fyrir okkur að skilja. Við verðum að opna hjörtu okkar fyrir kærleika Guðs. Hann hefur gefið okkur samvisku og við vitum þegar syndin ræður ríkjum í hjörtu okkar. Þegar við erum full eigingirni og drams, hamla það öðru fremur því að við getum ekki gert okkur grein fyrir hinni miklu þörf okkar fyrir náð Guðs, en ekkert lokar hjarta okkar eins og dramb og hrókið. Þessu er líst vel í Lúkasi 18. kafla vers 10-14. Þar segir Jésús dæmisöguna tollheimtumanninn og farisean sem gengu í helgidómin til þessa biðja. Tollheimtumaðurinn bað með orðunum, Guð vertu mér syndugum líksamur. Hann vissi sig vera syndara og fann þörf fyrirgefningar. Hann laut Guði og bað náð. Hjarta hans var opið fyrir náð Guðs. Og það leisti hann undan synd hans, hann öðlaðist bænheyrslu. Hrokafull og sjálfumglöð bæn fariseans sýndi að hjarta hans var lokað og vegna fjarlægðar sinnar frá Guði var honum fyrirmunað að skynja neina innri þörf fyrir fyrirgemlingu og náð, enda hlotnaðist honum ekkert. Þegar maður skynjar syndugt eðli sitt, þá er ekki til neins að bíða eftir því að ástandið batni. Það gerist ekki nema við opnum hjarta okkar fyrir Jesú. Hann stendur og knýr á dyrnar, en hann kemur ekki inn nema því aðeins að við bjóðum honum inn í hjarta okkar og þar með inn í líf okkar. Páll póstuli hikaði ekki. Hann tók við Jesú og bauð hann velkominn inn í líf sitt leið og hjarta hans opnaðist. Við vitum ekki hver langan tíma við kunnum að hafa. Lífið er fallvalt, engin veit hvenar hinsta stundin kemur. Það getur verið að við fáum langan tíma en því að taka áhættuna. Því að leika sér að syndinni þegar líf okkar getur enda hvenar sem er. Það er spurning eilíft líf eða þá ekkert framhald. Er þetta ekki of stórt mál til að bíða með að taka ákvörðun? Jesús hefur greitt gjaldið fyrir okkur en hann þvingar engan. Til að taka við kvittuninni. Ef við óskum ekki eftir náð hans og viljum ekki þekkjast boð hans, hvað getur hann þó frekar gert? Með því að opna hjörtu okkar erum við ekki að opinbera fyrir Guði neitt sem hann ekki veit. Allt hann þekkir okkur. Hann þekkir okkar mannlega hjarta þar sem margt tókast á gleði og harmur, hið stöðuga og óstöðuga. Hann þekkir hvatir okkar. Hugraningar og áform. Ekkert kemur honum á óvart og ekkert minkar kærleika hans til okkar. Guð hefur endalausa þolinmæði fyrir þá sem í veikri en einlægri trú reynir að feta veginn til hans. Það er því tímabært að segja eins og Páll póstuli gerir í öðru Korintubréfi kafla 6 vers 2. Þar talar hann til samverkamanna sinna móttöku náðar Guðs. Sjá, nú er mjög hagkvæm tíð. Sjá, nú er hjálpræðis dagur. Ég þakka áheyrnina, Guð blessi ykkur.

Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Jæja, vinir, eins og þið vitið, þá ég búin að vera fara aðeins yfir opinbrunabókina, alveg frá byrjun. Nú komin inn í kafla 2. Nú búin að fara yfir innganginn að bókinni og allt það sem að þar kom fram í fyrsta kaflanum og svo byrjaði ég síðast og fór yfir fyrsta söfnuðin af sjö sem eru í kafla 2 og 3 og ég kláraði Efesus. Svo núna ætla ég halda áfram og ég að vona að ég klári allavega tvo söfnuði í dag því að mér langar að halda svolítið áfram með þetta. Svo ég komist eitthvað áfram í sumar með opinbrunabókina. Þannig að hérna, eins og ég segi, síðast voru Efesus sem hafði glata kærleika sínum sem var fyrstu aldar söfnuðurinn allt frá krossdöðanum til umtabil 100 eftir Krist. Það var það tímabil. Nú á vettvangurinn hann breytist og við komum að næsta söfnuði sem Smyrna. Og það segir þarna í opinbörnabókinni 2.8 og engli safnaðinins í Smyrnu skalt og rita. Nú orðið Smyrna það þýðir líklegast ljúft ilmandi reykelsi eftir því sem kennst næst. Kirkjan í Smyrnu stóð frammi fyrir ofsóknum og dauða, svo er það ekki heillandi að hugsa til þess að þessi kirkja sem var fyrir öllu þessum ofsóknum og dauða skildi bera þetta nafn ljúfur ilmur reykelsisins. Og hvað er Smyrna í dag? Það er nútíma hafnaborg í Tyrklandi, svæði sem að eða borg sem heitir Izmir. Þannig að það er hægt að finna þessa fornu borg og rústir hennar eru þar enn. Og Smyrna var líka mjög fræg rómversk borg eins og Efesus sem ég talaði hann síðast. Og við skulum skoða hvað Kristur hafði að segja þennan söfnuð og taki eftir því að hann hefur enga fordæmingu fyrir söfnuðin í Smyrnu eins og við sjáum í mörgum öðrum, ég held öllum hinum söfnuðanum. Og svo segir ég versi 9. Ég þekki þrengingu þína og fátækt, en þú ert samt auður. Þetta virðist vera alveg þversögn í þessari setningu. Fátækt er samt auður. Það sem er að segja er að þú hefur gengið gegn þessu raunir og þetta voru kristnir einstaklingar í þessu samfélagi þar sem að er raunverulega ríkti mikil fátækt, en samt sem áður þá var ákveðin auður til staðar. Þetta er samfélag sem var auðvitað trúmennsku og auðvitað orði Guðs. Og svo segir hann að ég veit hvernig þú ert hrakirtur af þeim sem segja sjálfa sig vera gyðinga, en eru það ekki. Heldur samkunda Satans. Og það má segja að þetta hafi verið eina vandamálið þarna sem að Jesús gat fundið að þeim. Á meðal þeirra voru menn sem voru þar á fölskum forsendum. Að þarna voru menn sem lýsa yfir einu en eru eitthvað allt annað. Segjast vera fylgjendur Krist en eru það ekki. Og þannig í raun til er að þeir samkundu Satan, því annarkvort ertu með Guði eða með Satan. Það er bara annar öðru hvorum megin ertu. En þeir kannski gera sér ekkit grein fyrir því sjálfir. Að það sem þeir sjálfir eru jafnvel blektir af Satan. Og svo segir hérna í versi 10. Hví þú ekki því sem þú átt að líða, sjáðu djöfullin mun varpa nokkrum yðar í fangelsi til þess að yður verið freistað og þeir munu þrenging hafa í 10 daga og verður trúr allt til dauða og ég mun gefa þér kórónu lífsins. Og eins og ég sagði þessi söfnuður, hann var fyrir hræðilegum ofsóknum. Þetta var þess að tímabili frá 100 til 313 eftir Krist. Og kirkjan hún óx hratt á þessum tíma, djöfullin meitti því að sjálfsögðu athygli, þessu hratt kirkjan óx, svo að hann svaraði því með hörðum ofsókn. Og venjulega voru kristnir ekki ofsóttir í Rómaveldi af þeir sökum að þeir var endilega kristnir, eins og ég komið að áður hérna. Ástæðan fyrir því að þeir voru ofsóttir var svo að þeir vildu ekki brenna keisaranum Reykjelsi. Og í Smyrnu þá voru þrír aðal guðir. Það var Afrodita, gyðja ástar og kynhneigðar. Svo var það Dionysos, guð drykkju og gleðskapar. Og svo einnig Demeter, frumu guðin eða guð frum efnana. Og einu sinni árið þurfti hver rómversku ríkisborgari að koma og brenna reykelsi fyrir þessa guði og sína þannig hollustu við guðina. Og það saga Pólikarp. Pólikarp var einna kirkjuleiðtogunum í Smyrnu og hann var handtekinn af rómversku yfirvöldum og færður inn á markastorgið og þegar hann kom þangað hrópaði mannfjöldin Hér faðir kristina manna. Og dómarinn þar sem dæmdi hann sagði brenn keisaranum Reykjelsi fyrir Afrodítu, Dionysesar og Demeter. En Pólikarpus neitaði og hann svaraði og sagði Ég 86 ára gamall maður með hrukkur í andliti, grátt hár, skjálfandi hönd. Kristur hefur aldrei beitt mér óréttlæti. Hvernig get ég þá afneitað Jesu mínum núna? Og Pólikarpus hann var brenndur á báli. Og þetta voru hræðilegir tímar. En tóku eftir því að þarna að tala 10 daga. Hvað á hann við með því? Og oft í spádómum biblíunar eitt spámannlegur dagur, jafngildi einu bókstaflegu ári. Eins og við höfum margoft komið að hér frá þessum ræðustóli. Ég ætla bara að nefna að þetta kemur fram til dæmis í 1. Mósebók 29-27 og 4. Mósebók 14-34, Ezekiel 4-4 eða við viljum fletta þessu. Þannig að 10 dagar gæti þitt 10 ár. Hvað segirðu? Og það það tímabilið frá 303-313 telja margir að geti þetta passa við það. Það var það harðasti tími ofsókna í þessum söfniði. Á þessu tímabili og það var sem sagt ofsóknir að hálfu Diokletianusar. En hann bannaði kristni í heimsveldinu. Og hann samþykkti tilskipununum að útrýma og drepa alla kristna innan heimsveldisins. Svo ofsóknirnar voru gríðarlega harðar. Nú það rómversku sagnfræðingur að nafni Theodoret, hann talar kirkjuþingið í Níkeu árið 325 eftir Krist og hann talar kristna leiðtoga sem komu til þessa þings og Theodoret skrifar nokkra af þessum kristnu leiðtogum sem komu með augun stungin út, handleggina afskorna og hræðileg för eftir svipuhögg vegna ofsóknuna. Og hvað sagði Jesús þegar að þú stendur frammi fyrir persónulegum prófrunum og erfileikum? Hvað stendur þarna? Hví þú ekki því sem þú átt að líða, vertu trúr allt til dauða og ég mun gefa þér kórónu lífsins. Hann sagði, óttist ekki því að handan erfileikana, handan sorgarinnar og þrengingana og ofsóknana, þá kóróna lífsins okkur til boða. Og þetta orð sem hér þýtt kóróna, það meira eins og kóróna sigurvegarars. Þegar einhver einstaklingur hljóp í Ólympíu kapplaupi og þeir voru sigursælir í því, þá fengu þeir svona kóróna. Svo Jesús að segja, þú ert í kapplaupi lífsins og þú munt fá sigur kórónu einn dag. Horðu lengra en tárin. Eða blóðsúthellingarnar, eins og þeir þurft að gera. Horfðu lengra en vonbrigðin, eða sorgin. Ef þú ert að ganga gegnum raunir í lífi þínu, einhverja sorgir, líttu út fyrir allt þetta til þessar sigur kórun. Þú takt eftir því að hann segir hvíð þú ekki, sem ætti kannski frekar að útleggjast óttist ekki, þegar eins og Jóhannes sami höfundur skrifar í 1. Jóhannesarbréfi 4:18 hann segir ótti ekki í elskunni En fullkomin elska rekur út óttan því að óttin felur í sér hegningu en sá sem óttast ekki fullkomin í elskunni. Svo fullkomin kærleikur rekur óttan og kvíðan út fyrir hinn trúaða. Hvað þýðir það? Þú getur ekki rekið eitthvað út sem ekki þar til staðar fyrir, ekki sagt. Svo ótti sem bara tilfinning, það ekki synd að óttast eða vera hræddur. Við verðum öll stundum hrædd. En það þegar að óttin tekur þig og kæfir gleði þína. Það þegar þú leifir ekki kærleika Krists að sigrast á ótta þín. Svo hvað var Jesús að segja við kirkjuna í Smyrna og við okkur líka? Hann var að segja á tímum þrenginga muntu stundum vera hræddur en einbeittu þér að kærleika Krists. Einbeittu þér að því hversu dýrmætur þú ert Kristi og kærleikur Krists mun reka út allan ótta svo hann gagntekur þig ekki. En höldum áfram hérna í þessu versi þessu síðasta versi fyrir Smyrnu. Hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfniðum. Þeim sigrar mun sá annar dauði ekki granda. Nú hver fyrsti dauði? Hann talar annan dauði. Hver sá fyrsti? Það hinn líkamlegi dauði sem við deyjum öll nema Jesú komi áður en að því verður. En hver þá hinn annar dauði? Það eilífur dauði. Þannig að Jesús segir við Smyrnu, þú stendur frammi fyrir dauðanum, þú stendur frammi fyrir miklum prófraunum, en leifðu kærleika mínum að reka ótta þinn í burtu, því að þegar þú sigrar og ert mér trúr, þá getur hinn annar dauði ekki granda þér, hinn eilífi dauði. Þannig að láttu kærleika mín fylla líf þitt, svo að óttin komist ekki að. Því að þó að þú farir að sofa stund, muntu ekki upplifa hinn annan dauða. Smyrna, söfnuður sem stóð frammi fyrir ofsóknum frá 100 til 313, en það stöðuði ekki framrás kristninar. Kristnir menn höfðu áhrif á rómvist samfélag. Svo hvað gerði Satan? Hann varð að finna eitthvað annað bragð í þessu öllu saman. Finna upp okkur öðru. Þá finnur hann upp málamiðlanir. Og það það sem við sjáum í næsta söfniði, Pergamos. Að það nákvæmlega það sem við sjáum. Að þegar við stúum okkur hér að Pergamos, en Pergamos þýðir upphafin kirkja. Það þar sem við sjáum ríki og kirkju saminast. Konstantínus, heiðin rómversku keisari, hann gerist kristin. Og kirkjan upphafin í heimsveldinu. Þetta öld velmegunar fyrir kristna kirkju. En líka tími málamiðlana frá 313 til 538. En ég vil nefna kannski hér að þessar dagsetningar ekki alveg 100% endilega. Það margir spádómar í Biblíunni sem eru nákvæmlega dagsettir, kannski ekki margir spottamar, ég nú aðalega með einn í huga, einnumlingin allana, sem hafa miklu nákvæmari dagsetningar, að það þegar að Biblían sjálf gefur okkur slíkar dagsetningar. En í söfniðunum sjö eru þetta ekki endilega nákvæm ártöl. Svo við þurfum að hafa smá sveigjanleika í því og ekki að stressa okkur á því. En skilabóðin til Pergamos hefja svona, Og engli safnaðarins í Pergamos galt og rita, þetta segir sá sem hefur sverðið tvíeggjaða og bitra. Og hvað tákna sverð í Biblíunni? Við vitum það. Við lesum það í Hebreabréfinu 4.12, þar sem segir Því að orguðs lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði. Þannig að tvíeggja sverð orð Guðs. Boðskapurinn til safnaðar sem hefur gert málamiðlanir, sá að það Jesús, hann orðið og þeim sagt að hverfa aftur til orðsins. Og svo segir hann að ég veit hvar þú býrð þar sem hásæti Satans og þú heldur stöðust við nafn mitt og afneitar ekki trúni á mig. Jafnvel ekki á dögum antipassar míns trúa vottar sem deittur var hjá yður þar sem Satan býr. Og hvað þýðir það hér að ég veit hvar þú býr þar sem hásæti Satans Og Pergamos var byggð upp á hæð og kefti við Efesus sem yfirráði Rómaveldi og þar voru ýmis heiðin altari og keisarinn var dýrkaður sem guð. En kannski áður hefði helst tíðkast að keisarinn var ekki settur í guðatölu fyrir en eftir hann andaðist. En þarna var hins vegar fyrsta skipti í sögunni altari þar sem að rómversku keisari var tilbeðin eins og hann væri guð. Og það það sem að hér kalla hásæti Satans að mínum mati. Svo hér hefur þú kristna menn sem búa í borg þar sem að keisarinn hefur lýst sjálfan sig vera guð. Og við lesum áfram hér. Þú heldur stöðuð við nafn mitt og afneitar ekki trúnni á mig. Hvað þetta að segja við okkur í dag, okkur sem lifum þar sem að guðleysi alls ráðandi í himinum? Og það sem það að segja, hvað sem þú ert getur þú verið trúr Kristi. Og hvar sem þú ert eða hversu erfitt það kann að vera, hvaða pressu sem þú verður fyrir frá þeim sem ekki trúa og hvaða pressu sem þú verður fyrir í starfinu, þú getur þú verið trúr Kristi. Og svo segir hér, jafnvel ekki á dögum antipassar minns trúa vottars sem deittur var hefðiður þar sem Satan býr og hver þessi antipass? Ef þú skoðar þetta orð, antipass, anti, í biblíunni þýðir, það þýðir ekki endilega á móti, það getur alveg sýtt annað eða í staðin fyrir. Og pass þýðir faðir. Svo þetta þýðir í raun í stað föðurins. Og ekki ósennilegt að þetta sé að vísa til þess. Nú það áhugavert að vita til þess að á þessum tíma að það voru kristnir menn í Pergamos sem að ólu börn sín upp í trúni og oft þurftu synirnir að þola píslarvottar dauða í stað föðursins. Hugsanlega það að vísa til þess. Feðurnir afneituðu ekki trúni jafnvel þó að þeir hafi þurft að horfa upp á píslarvottar dauða sonar síns á altari Satans. Og Jesús segir jafnvel við slíkar aðstæður þar sem börnin ekkur eru lífláttin fyrir trúna. Heldur þú stöðut við nafn mitt? Og þegar við lesum þetta svona skynjum við kærleika og meðingum Kristi þeirra sem þurfa að þola illt hans vegna. Og svo segir hérna í versi 14, en þó hef ég nokkuð á móti þér, þú hefur hjá þér menn sem halda fast við kenningu Bíleams, þess kendi Balak að tæla Ísraels menn. Nú Bíleam, hann var falsk spámaður sem við lesum um í Gamla testamentinu og stundaði ýmis konar siðleysi, brýtur lögmál Guðs og leiðir Ísraelsmenn til Balak til að drýja hór með móabískum konum. Þannig hann vanvirðir algjörlega lögmál Guðs. Svo hvað erum við að tala á þessu tímabili? Þessu tímabili 313 til 538 cirka, svo ég kom inn á hann. Tímabil mála miðlana. Talaði tíma þegar að kristin trú útþynnt. Tími þar sem að heiðnu skurgoðin og sólardýrkun kemur inn í kirkjuna. Kenning Bíleams kenning sem segir hvað sem menning í kringum þig að gera blandaði því inn í kristnina. Það það sem þið voru að gera. Og það nákvæmlega það sem Konstantín gerði. Hann gerði kristni löglega í heimsveldi sínu. Hann ákvað að til að bjarga heimsveldinu væri hann tilbúin að gera málamiðlanir og sameina kristni og heiðni. Og svo komu skurgoðin sem heiðingjar tilbáðu inn í kirkjuna á þessu tímabili. Sólin var sem dyrkuð var af heiðni kom einnig inn í kirkjuna. Þannig að þessu tímabili var frákvarf frá orði Guðs yfir í heiðni, hefðir manna, heiðnar hefðir manna. En við höldum áfram það sem að segir Þess kendi Balak að tæla Ísraelsmenn svo að þeir neyttu kjöt sem helgað var skurgoðum og drýgðu hór. Svo þetta er, þú sér aftur að þetta eru mála miðlanir og jafnvel að fremja kynferðislegt siðleysi, brota lögmáli Guðs. Og svo segir þarna, þannig hefur þú líka hjá þér menn sem halda fast við kenningu Nikolaíta. Og hver er þessi kenning Nikolaíta? Það í raun að láta eigin huga vera leiðavísitinn í staðan fyrir orð Guðs. Það lögleysi, taumlaus ástríða. Það gerðu það sem þér finnst sjálfum vera rétt í stað þess að fylgja í öllu orði Guðs. Svo vers 16. Gjör því iðrun að öðrum kosti kemi skjótt til þín og mun berjast við þá með sverði munns míns. Og hvað sverð munns hans? Það orð Guðs. Og 17. Versi segir hér Sá sem eira hefur heyri hvað andinn segir í söfnuðinum, þeim sem sigrar muni gefa eitthvað af huldu manna. Og hvað á hann við með manna? Jesús sagði í Jóhannesar Guðspjalli 6, 31 og 2 Feður vorir átu manna í eyðimörkinni, eins og ritað brauð af himni gaf hann þeim að eta og Jesús sagði við þá, sannlega, sannlega segi yður, Mósis gaf yður ekki brauð af himni, heldur gaf faðir minn yður hið sanna brauð af himni. Svo manna sem þeir fundi í eyðimörkinni var ekki hið sanna brauð. Hvað hið sanna brauð? Við lesum áfram þarna á sama stað, Jóhannes 6, Brauð Guðs sá sem stígur niður á himni og gefur heiminum líf. Og þá sögður við hann, Herra, gef oss ætti þetta brauð. Og Jesús sagði þeim, ég brauð lífsins. Og hvað þið sanna manna sem talaðir hér? Jesús segir, ef þú aðskilur þig frá fölskum Guðum, neitar að víkja frá trú þinni, þá segir Jesús við þig, ég mun gefa þér þið sanna brauð. Ég mun næra sál þína. Og við munum ganga saman og tala saman að eiga samfélag saman. Og svo segir áfram þarna í textanum okkar og ég mun gefa honum hvítan stein og á steinin rita nafn, nýtt nafn sem engin þekki nema sá við tekur. Hvað merkir þessi hvíti stein? Og það segir að til forna að þegar rétta var yfir manni og kviðdómur sneri aftur hafi fulltrúi hans tvo steina í hendi, svartan stein og hvítan stein. Nú ef hann lét svarta steinin falla, maðurinn dæmdur sekur, oft dæmdur til dauða. Nú ef hann lætur hvíta steinin falla, þá maðurinn sýknaður. Nú hvað þá hvítur stein? Jesús segir, vertu mér trúr og ég mun gefa þér hið hulda manna, ég mun fylla líf þitt með nærveru minni og ég mun gefa þér hvítan stein. Það engin fordæming fyrir þá sem í Kristi Jesu. Þér fyrirgefið. Fordæmingin horfin. Blóð Krist heilur syndir þínar. Við skal gefa þér hvítan stein og ég mun skrifa á hann sérstatt nafn. Nafn sem aðeins Jesús og þú þekkir og á þann stein frelsaður, endurleistur til að lifa á himnum að eilífu. Svo skilaboð Pergamos eru stættu gegn málamiðlanum hvað sem það kostar. Já, enda nokkra mínútur eftir, þannig að ég ætla að freistast til þess að taka þriðja söfnuðins. Vel gert í dag. Það finnum við í 18. Versi. Og engli söfnaðurins í því að týru skalt og rita, þetta segir sonur Guð sem augun hefur eins og eldslóga og fætur hans sem eru líkir glóm málmi. Þýjatýra tímabil myrkra miðaldra, miðalda, rétt fyrir upphaf siðbótarinnar, eða cirka frá 538 eftir Krist til umþabil 1517. Það áhugavert að þegar við skoðum sýnina í fyrsta kafla, þegar Kristur sýndur á meðal ljósastikana sjö og þar í versi 13 og það segir á milli ljósastikana einhvern líku mannsinni klæddan síðkirtli og þannig í fyrsta kafla þegar Kristur gengur á meðal okkar og þegar hann umgengst okkur, þegar hann heldur okkur í hendi sér, þegar hann þjónar þörfum okkar, er hann mannssonur. Hann er sá sem gekk á götum Galilíu og Jerúsalem og hann var svangur og þystur og hafði engan stað til að halla höfði sínu. Hann var fátækur. Hann er sá mannssonur. Hann er eins og við. En þegar hann sigrar yfir höfðingjum og valdi hins illa þá er hann sonur Guðs. Sonur Guðs varð mannssonur þannig að mannanna börn gætu orðið synir Guðs. Jesús er fullkomlega Guð, fullkomlega maður. Og í opinbjörnabókinni finnum við Krist sem son Guðs og einnig sem mannssonin. Og svo segir ég þekki verkin þín og mundu hann byrjar alltaf á þessum orðum til allra safnaðana. Ég þekki verkin þín og kærleikan, trúna, þjónustuna og þolgæði þitt og veit að verk þín hinn síðari eru meiri en hinn fyrri. Með öðrum orðum það er framför hér. Hinnar myrku miðaldir halda áfram en þegar fer að líða á þær og við komum út úr myrkrinu og höfum við siðbótina. Svo hann er að sýna þér að það er framför þrátt fyrir allt og við erum að koma út úr myrku miðaldinu. Svo segir ég í versi 20 en það hef ég á móti þér að þú líður Jezebel, konuna sem segir sjálfa sig vera spákonu og kennir þjónum mínum að afvega leiðir þá til að drýja hór og eta kjöt helga skurkóðum. Og í spádómum Biblíuna táknar hrein kona hinna sönnu kirkju en skækjan táknar hinna föllnu kirkju. Þegar kirkjan fer að halda við heiminn er það kallað framhjáhald. Og við skulum skoða þetta í Jakobsbrefi 4:4 bara til að fá þetta á hreint og hvað táknar Jezebel. Jakobsbrefi 4:4 það segir Þér ótrúi, vitið þér ekki að vináttan við heiminn er fjandskapur gegn Guði. Hver sem því vill vera vinur heimsins, hann gjörir sig að óvini Guðs. Svo þegar þú ert að lesa Jezebel og kynferðislegt siðleysi, þá ert að lesa spilta kirkju. Því að heimurinn og kirkjan eru komin í eina sænga, svo má segja. Þannig að það er svona þannig kynferðislegt siðleysi ef svo má orðið komast. Við erum að lesa pólitískt og trúarlegt samband, sameiningu kirkju og ríkis á miðaldum. Sem ofsótti fólk Guðs og innleiti spillingu. Og svo segir ég hef gefið henni frest til þess að hún gjöri iðrun, en hún vill ekki gjöra iðrun og láta af hórdómi sínum. Nú mun ég varpa henni á sjúkrabeð. Með öðrum orðum, hún er andlega veik. Hún hefur ekki tekið við fagnarendinu til að umbreytast. Þetta eru manna boðorð sem hún kennir. Mannleg trúabröð. Nú mun ég varpa henni á sjúkrabeð og þeir í mikla þrengingu sem hórast með henni ef þeir gjöra ekki yðrun og láta verkum hennar. Sjáu þið það jákvæða samt í þessu? Ef þú gjörir ekki yðrun? Jafnvel í þessari spillingu, henni andlega, þessu andlega fráfalli, þá er enn von. Það er ennþá möguleiki ef við aðeins iðrumst. Sama í hvað aðstæðum við finnum okkur, þá er von. Og í 23. versi, mörgum þykir það erfitt að skilja það vers. Þegar það er sem er skiljanlegt ef fólk tekur það bókstaflega. En það segir, og börn hennar mun ég deyða. Hver eru börn Jezebel? Börn Jezebel eru fylgjendur Jezebel sem hafa einnig brotið lögmál Guðs. Það ekki að vera að tala börn í venjulegum skilningi. Það að vera að tala afkomendur eða börn Jezebel. Með öðrum orðum, þeir sem lifa í sama lögleysi guðleysu lífi, þeir munu hljóta sömu örlög og Jezebel. Þú segir þarna og allir söfnuðinir skulu vita að ég sá sem rannsaka nýrun og kjörtun og ég mun gjalda yður hverjum og einum eftir verkum yðar. Athyglisvert að Guð þekkir hjarta okkar. Hann horfir ekki bara á verk okkar, hann horfir á hjarta til þess sem við raunverulega erum hið innra með okkur. Það það sem að Guð horfir á. En vers 24, en yður segi ég, hinum sem eru því Þýjatíru, öllum þeim sem hafa ekki kenningu þessa. Hann að skrifa til þeirra. Þannig að vera að tala leifarnar eins og við oft minnst á hér á ráðustóli, að þá sem eftir eru og hafa ekki látið spillast. Að þannig sjáum við að jafnvel í Þýjatíru, þessum spilta söfnuði, eru leifar til staðar sem halda fast við sannlega. Í miðri spillingu og myrkri getum við verið sigurvegarar. Allir söfnuðinni sjö hafa boðskap að við getum sigrast á kringumstæðum okkar. Í Efesus þegar þú hefur yfirgefið þinn fyrir kærleika getur við verið sigurvegari. Og í Smyrnu þegar þú stendur frammi fyrir þrengingum og dauða getur við verið sigurvegari. Og í Pergamos þar sem að mála miðlanir eru allt í kringu þig getur við verið sigurvegari. Og í Þýjatíru getur við verið sigurvegari. Og taktu eftir. Öllum þeim sem hafa kenningu þessa, þar sem þeir hafa ekki kanna djúpt Satans, sem þeir svo kalla, aðra byrði leggji eigi áveður nema það, að þeir haldi því sem þeir hafi þangað til ég kem. Hér er þema opinbunabókarnar. Vertu staðfastur, ekki gefast upp. Því Jesús segir, ég kem aftur og haltu fast þar til ég kem. Nú það eru 1500 staðir í Biblíunni sem tala að Jesús kemur aftur. Og við lesum það í Sálmónum og í Jesaja. Og Páll segir, drottin sjálfur mun stíga niður á himni. Og Jesús segir, ég kem aftur. Og hér segir, haldi því sem þér hafið þanga til ég kem. Þetta er svo von sem við veitur okkur sanna hamingju og innan þrengingu og andlegt fráfall og spillingu. Hvað það sem heldur okkur gangandi? Það þetta fyrirheit að Jesús mun vissulega koma aftur. Og taki nú eftir hér það sem segir í versi 26-29 Þeim er sigrar og varveitir allt til enda verk mín mun ég gefa vald yfir heiðingunum og hann Það Jesús. Mun stjórna þeim með járnsbrota eins og leirker eru móluð. Það vald hef ég fengið frá föður mínum og ég mun gefa honum morgun stjórnuna. Hver sem eira hefur, hann heyri hvað maður andinn segir söfniðum. Morgun stjórna. Jesús Kristur rís upp í hjörtum okkar og gefur okkur þann raunveruleika að Kristur mun brjóta niður kraft helvítis. Hvað á hann við með þessum járnsbroti? Það þessi járnsbroti, hann kemur þrisvar sinnum fyrir í opinberunarbókinni. Það í opinberunarbókinni 12.5, það sem segir, hún fætti son, sveinbarn sem stjórna mun öllum þjóðum í járnsbrota og barn hennar var hrifið til Guðs til hásetis hans. Einn daginn verða synd, veikindi, sorg, þjáning, sjúkdómar, hörmungar og dauð ekki lengur til. Og Jesús Kristur mun ríkja frá austri til vesturs og frá norðri til suðurs með járnstöng, járnsbrota. Hver er þessi járnstöng eða sproti? Þetta táknar vald. Vald Krist mun brjóta niður kraftis illa. Við lesum líka um járnsprotan í opinbunabókinni 19. kafla og Biblían segir okkur hér að Kristur kemur á hvítum hesti í vers 11 þar sem segir Þá sá ég himinin opin og sjá hvítur hestur sá sem á honum sat heiti trúr og sannur og hann dæmir og berst með réttvísi og hér eru loka átökin allri ílsku er eitt og synd og þjáning er eitt og það heldur áfram að segir Augu hans eru sem eldslogi og höfði hans eru mörg ennistjást og hann ber nafnið ritað sem engin þekki nema hann sjálfur. Hann er skrittur skikju blóðið drifinni. Það hinn lifandi Kristur sem kemur til okkar, Kristur sem dó fyrir okkur. Og nafn hans orð Guðs, segir líka. Sá sem dæmir heiminn af orði sínum. Og svo segir líka og hersveitirnar sem á himni eru fylgdu honum á hvítum hestum, klæddar hvítu og hreinu líni. Hvítt tákt sigurs. Og á munni hans gengur út biturt sverð að slá þjóðirna með og hann stjórnar þeim með járnsprota. Þreysa sinnum í opinbarnabókin okkur sagt frá járnsprota, kafla 3, 12 og 19. Og hvað það að tala Ílska verður brotið niður og henni eitt. Þjóðirnar sem hafa staðið gegn Guði mun verða útrým. Og frá austri til vesturs, frá norðri til suðurs, Jesús sinn lifandi Kristur mun ríkja. Og hinn nýja Jerusalem mun koma niður af himni og Jesús mun ríkja eilíft. Og við munum ríkja með honum. Lofið hans heilaga nafn. Ég vil vera með honum þann dag. Ég vil ekki missa fyrsta kærleika minn, svo Efesus. Ég vil ekki gefast upp í þrengingum. Ég vil ekki víkja frá fyrir málamiðlunum. Ég vil ekki glata þessu öllu. Ég vil sannleika og ekki gefa eftir þrýstingum menningar í kringum mig. Heldur vera alltaf trúf orði Guðs. Þetta þessa sú kvatning sem að þessi söfnir gefa okkur og þessi boðskapur. Og þá ég búin að tala í 36 mínútur, held ég? Einhvern fleðis. Og hérna næst þegar við komum saman, þá mun ég halda áfram með þessa sjö söfniði, það sem frá voru hófrið. En takk fyrir að sinni.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Nú mun Reynir Björnsson taka til máls.
1: Ég ætla að lesa úr Biblíunni sögu frá tímum Elísa spámanns. Biblían er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Hvað viljum við þykja af henni? Hún býður upp á menntun. Í kærleika fyrst og fremst en einnig almenna leiðsögn hvað til heilla horfir og hvað til vanheilla. Hún segir frá óumræðanlegri gæsku Guðs við þá sem hann elskar. Hún segir einnig hversu alvarlegt það er fyrir okkur að brjóta boð hans og hvernig það verður okkur til tjóns. Víst er að allt sem í Biblíunni stendur er þar okkur til fræðslu svo að við mögum læra af því hvað okkur er fyrir bestu. Við skulum skoða sögu í Gamla testamentinu frá tímum er Elísa var spámaður í Ísrael en að lesa Elísa er bæði fróðleikur og skemmtun. Þar má sjá mörg ámóta kraftaverk og Jesú gerði þegar hann kom til jarðar. Frá Elísa er sagt í síðari konungabók í köflunum 2-13. En mig langar að skoða hvað við getum lært af sögunni Naaman sem læknaðist á holdsveiki. Naaman þessi var mikill kappi í her Sýrlendinga og hafði drottinn veitt þeim mikinn sigur undir hans stjórn. Og við hvern voru þeir að berjast? Jú, við Guðs útvöldu þjóð. Þeir fóru ránsferðir inn í Ísrael og rændu. En höldum áfram með söguna Naaman. Hann tók herskildi litla stúlku, ekki sagt hvað hún hét, en svo sá fyrirgefandi kærleikur sem hún sýndi þeim sem svo illa höfðu gertu hana, hann er til fyrirmyndar okkur sem hugsun kannski meira okkar rétt en velferð annara og svo trú sem hún sýnir er á nokkurs efa. Þegar hún segir frá Elísa spámanni, annars hefði þessi mikli maður varla lagt í þessa ferð. En stúlkan sagði við húsmóður sína, ég vildi óska að húsbóndi minn væri komin til spámannsins í Samaríu. Hann myndi losa hann við líkþráan. Þá fór Naaman og sagði herra sínu frá á þessa leið. Svo og svo hefur stúlka frá Ísrael talað. Og það er auðséð að það er annan trú sem rekur Naaman á stað. Því að konungurinn í Sýrlandi sendir bréf með honum þar sem hann skipar konungnum Ísrael að losa hann við holdsveikina. Þá mælti Sýrlands konungur, far þú, ég skal senda Ísraels konungi bréf, lagði Naaman þá á stað og tók með sér 10 talentu silfurs, 6000 sikla gull og 10 alklæðnaði. Hann færði Ísraels konungi bréfin er var á þessa leið. Þegar bréf þetta kemur þér í hendur, þá skalt þú vita að ég er sent til þín Naaman þjón minn og skalt þú losa hann við líkþrá hans. En er Ísraels konungur hafi lesið bréfið, reif hann klæði sín og mælti, er ég þá guð? Er deytt getu og líkað? Fyrst hann gjörir mér orð að losa mann við líkþrá hans. Megi þeir sjá og skynja að hann leita saka við mig. En er Elísa guðsmaður, frétta að Ísraels konungur hafi rifið klæði sín, sendi hann til konus og lét segja honum, hví rífur þú klæði þín? Komi hann til mín og þá skal hann koma stað raunum að til er spámaður í Ísrael. Og það er fróðlegu kafli þá kenningu sem felst í því hvernig Guð leggur spámanninu reglurnar og hvernig hann skulle mæta þessum óvinni Guðs barna. Og þá segir, þá kom Naaman með hesta sína og vagna og nam staðar úti fyrir dyrum Elísa. Þá sendi Elísa mann til hans og lét segja honum, farðu og lauga þig 7 sinnum í Jórdan og þá mun holdið komast í samt lag og þú munt verða hreinn. Þá var Naaman reiður og gekk burt og mælti. Ég held þó að hann myndi koma út til mín, gangað mér, ákalla nafn drottins, guðsins, veifa hendi í áttina til helgistaðarins og koma þannig líkþráni í burt. Er ekki Adar og fara, fljótin í Damaskus, betri en allar ár í Ísrael, gæti ekki lauga mig þeim, orði hreinn. Sneri hann sér þá við og hélt burt í reiði. En Guð hefur ákallað biblíulega aðferð. Hann talar og það verður sem hann talar. En þeim vantrúa sem byggir ekki á trú heldur umbúðum fannst lítið til koma og skilur hreint ekki að það sé búið að draga hann til Ísrael þegar nóg er af ám í Sýrlandi. Og hann bregst reiður við og hann er ekki einn það. Hvernig voru viðbrögð okkar þegar vitnaði fyrir okkur? Við sem vorum alinn upp við trúalega ráttafnir þurfum ekki á neinum sérimóníum sérdrúar hópa að halda. Og má sama hátt og Naman treysti ánum í Sýrlandi betur en Jórdan, þannig höfum við treyst á okkar trúalegu umgjörð. En þarna læriði þessi heiðni maður að það er ekki umgjörðin eða þær ráttafnir sem við höfum í frammi sem skipta máli heldur hlýðni við Guðs orð. Það er einn lærdómsríki kafli í þessum hluta sögunar. En í versi 13 segir, þá gengu þjónar hans til hans, töluðu við hann og sögðu. Ef spámaðurinn hefði skipað þér að gera eitthvað erfitt, mundur þá ekki að hafa gjört það. Hvað miklu fremur þá er hann hefur sagt þér laugað þig og mundur hreitt verða? Þá fór hann ofan eftir og dýfði sér sjö sinnu niður í Jórdan. Eins og guðsmaðurinn hafði sagt, var þá holdans aftur sem hold á ungum sveini og hann var hreinn. Það sem síðan gerðist er svo stór lærdómur hvað af því hefst að láta ágendina hlaupa með sig í gunur. Guðsmaðurinn vildi ekkert tyggja af því auðæmum sem í boði voru. Minnugur þess að ágind er ekki betra en galdrasind, svo þráttur allt sem í boði var, tekur hann ekki við neinu. Hann veit sem er að auða við galdrasind, svo þráttur allt sem í boði var, tekur hann ekki við neinu. Hann veit sem er að auða við þeirra vantrúðu er þeirra guðs.

hjóna, ég tek ekki við neinu. Og þótt hann legði að honum að taka við því, þá færðist hann undan. Þá mælti Naaman. Ef ekki, þá láta að gefa þjóni þínum mold á tvo múla, því að þjóttinn mun eigi framar færa brennifórnir og sláturfórnir neinum guðu öðrum en drottni. Og nú kemur mjög áhugaverðu kafli það sem kalla mætti brauðpólitík og sýnir að Guð lítur fyrst og fremst á hjartað og sýnir fullan skilning á því sem krafist er af okkur í okkar heimslegu vinnu. Því Naaman hann vill tryggja sig að ekki verði neitt misskilningur og Guð misskilji ekki þær athafnir sem hann þarf að taka þátt í stöðu sinna vegna þegar heim til Sýrlands kemur. Og hann segir, það eitt verður drottinn að fyrirgefa þjóni þínum. Þegar herra minn gengur í musteri Rímons til þess að biðjast þar fyrir og hann styðst við hönd mína svo að ég fell fram í musteri Rímons, þegar hann fellur fram í musteri Rímons, það verður drottinn minn að fyrirgefa þjóni þínum. Og Elísa mælti til hans, far þú í friði. Það er svo í síðasta hluta sögunar sem við sjáum afleiðingar ágindarinnar. Þegar Gerasú, þjónn Elísa, hleypur á eftir auðæfum Naamans til að sækja með lygum það sem hann átti ekkert tilkall til og reynir þar að auki að ljúga að spámanninn. Hann uppsker ávöxt gindar sinnar. En Naaman var komin spölkort frá honum, þá sagði Gerasú sveinn Elísa guðsmannsins við sjálfan sig. Sjá herra minn hefur hlýft Naaman þessum sýrlensku og ekki þegið að honum það sem hann kom með. Svo sannarlega sem drottinn lifir þá skal ég hlaupa á eftir honum og þykja eitthvað á honum. Hélt Gerasú nú á eftir Naaman. En er Naaman sá mann koma hlaupandi á eftir sér stökkan af vagninum, gekk í móti honum og mælti. Er nokkuð að? Gerasú svaraði. Nei, en herra minn sendi mig og lætu segja þér. Rétt í þessum komu til mín frá Efraim fjöllum, tveir sveinar á spámannasveinunum, gef mér handa þeim talentu silfus og tvo alklæðnaði. Naaman svaraði. Gjörð þú mér þann greiða að taka við tveimur talentum og hann lagði að honum og batt tvær talentu silfus í tvo sjóði. Svo og tvo alklæðnaði og fekk tveimur sveinu sínum og þeir báru það fyrir honum. En eftir koma á hæðina þá tók Gerasú við því af þeim, geymdi það í húsi sínu og lét mennina fara burt og fóru þeir leiðar sinnar. Síðan fór hann inn og gekk fyrir herra sinn. En Elísa sagði við hann, hvaðan kemur þú, Gerasú? Hann svaraði, þjónninn hefur alls ekkert farið. Og Elísa sagði við hann, ég fylgdi þér í anda þegar maðurinn sneri frá vagni sínum í móti þér. Nú hefur þú fengið silfur og munt á klæði, olíutré, vingarða, sauði og naut. Þræla og ambáttir, en líkþrá Naamans mun ávallt loða við þig og niðja þína. Gekk hann þá burtur á honum, hvítur sem snjór af líkþráa.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Það er sameiginlegt öllum mönnum að syrgja einhver tíma á lífsleiðinni. Við syrgjum af því að við höfum misst mikið. Sorgin er okkar viðbrögð við miklum vanda. Í raun má segja að sorgi sé minnismerki kærleikans því við syrgjum þá sem við elskum. Tekist á við sorg er hagnýr bók handa þeim er syrgja. Einni handa stuðnisaðilum syrgjenda, vinum og vandamönnum, svo að þeim sem vilja fræðast sorgar viðbrögð. Höfundu bókarinnar, Larry Yeagley, er vel kunnur sorginni því sonur hans fórst í blóma lífsins. Og hann hefur hjálpað þúsundum að glíma við sorgina í gegnum námskeið sín fyrir syrgjendur. Í bókinni er að finna tugi frásagna fólk sem glímdi við sorgina og öðlaðist vonina á ný. Þýðandi bókarinnar er séra Þröstur Steinþórsson. Lilja Guðstisdóttir mun nú lesa kafla úr bókinni Tekist á við sorg.
1: Komið blessuð og sæl. Þetta er Lilja Guðstisdóttir og ég er að lesa úr bókinni Tekist á við sorg eftir Larry Yeagley og við erum komin að 16. kafla. 16. kaflin ber nafnið Þegar allt hrynur. Þrítu kona barðist við að koma orðunum á framfari. Hún sagði mjög varfærnislega, þið getið ekki ímyndað ykkur hvað ég þrái að einhver snerti mig. Bara að einhver snerti mig. Ég hélt að við hefðum gott hjónaband, ég trúði því. Ég vissi ekki að aðeins nokkrum vikum eftir brúðkaupið fór hann að halda við aðra konu. Við tóltum saman í 6 mánuði, nógu lengi til þess að ég erði ófrísk. Nú er dóttir mín 5 ára, við erum bara 2 einar. Hún er alveg yndisleg, en þegar allt er sagt og gert, þá er ég svo ein. Ég get ekki fengið þann tilfinninga stuðning sem ég þarf frá henni. Þetta er ekki sanngjarnt. Á hverju kvöldi þrá ég einhver haldi utanum mig. Ég þrá að einhver haldi utanum mig og segi, ég elska þig. Ég finn hvernig herbergisveggirnir kvolfast yfir mig. Í örvæntingu þrýsti ég höfðinu í koddan og græt mig í svefn. Einhvert veginn, einhver staðar, hlýtur að vera til svar handa mér. Nokkrir í hópnum táruðust og fundu sig knúða til að gera eitthvað þegar þau heyrðu hróp hennar á hjálp. Þeir gengu til hennar, tóku utanum hana og uppörfuðu hljóðlega. Þetta voru orð einmannaleikans, táknu mikinn sársauka. Sér hver einstaklingur í hópnum fann þennan djúpa sársauka sem rópaði eitthvað verður að gera. Móðir í uppnámi fálmaði við stólbríkina er hún reyndi að segja með sögu sína án þess að gráta. Hann var svo ungur og fullu lífstrótti. Hann elskaði hjólið sitt. Hann hjólaði í dauðan. Sjáðu til hann hjólaði út á ísinn. Við vitum ekki hvort hann féll og að þunginn hafi brotið ísinn eða hvort hann hafi bara hitt á veikan blett á ísnum. Hann átti enga möguleika. Nú fer ég í herbergi hans og ég sit þar tímunum saman. Ég reyni að muna röddina hans og sjá andlitið hans þegar var spenntur yfir einhverju. Ég býð og hugsa með mér að kannski gangi hann inn í herbyggju og segi halló mamma, en hann gerir það aldrei. Ég veit að ég á önnur börn og eiginmaður minn er mér ákaflega góður, en húsið er svo tómt. Ég er svo einmana. Einmanaleiki móðurinnar snertir viðkvæma strengi í hjarta mínu. Ekkja eyddi fyrstu 5 árunum eftir andlát mannsins síns í að hlaupa að heiman. Hún var nokkra mánuð hjá hverju barna sinna, en fljótlega tæmdi hún gestrisni þeirra. Næst reyndi hún ýmsa kvennaklúpa. En þeir reyndi svo hræðilega leiðilegir, jafnir þau tækjana burt frá húsinu. Að loku fættist hugmynd. Ferðalega og siglingar, já hvers vegna ekki? Hún valdi það sem hún taldi mest spennandi, þar með talin hnattreisa. Að lokum kom af því að hún var að renna lyklunum inn í skráargatið á útidyrahurðinni. Leið og hún opnaði dyrnar, hljómaði röddin svo sterkt. Þú ert alein. Hún varð móðursjúk og hringdi í vinkonu sína og bað hann að vera hjá sér í nóttina. Ég gat ekki afborið húsið svona tómt, staðaði hún. Einmannaleiki virðist vera sjálfgefið innihald sorgarinnar. Ég hef ekki enn hitt hann einstakling sem hefur ekki upplifað einmannaleik í sorginni. Sumir staðhafa að auk sorgarinnar sé einmanaleiki einkenni mannlegs eðlis. Aðrir telja kaflaskil einmanaleikans fylgi hverju þroskaskeiði mannsins. Allt frá einmanaleika við fæðingu til einmanaleikans að vera yfirgefin vegna elli. Ég hefi lært af syrgjendum að einmanaleikin kemur harðast niður mánuðum eftir jarðaförina eða skilnaðin. Þeir hafa kennt mér að fyrstu sorgarvikurnar er fólk of upptekið af reiði, sekt og neitun eða dofið af losti til að vera einmana. Þau sýsla með öll það mál sem tengjast aðskilnaðinum og tjá reiði sína gagnvart læknunum eða fjölskyldunni en síðan kemur óbærilegur einmanaleiki. Mér er það ljóst að þegar einstaklingar sporna ekki fæti við sorginni, leifa henni að koma sem eðlilega viðbrögð miklu missi, þá öðlast þeir nægan styrk til að meðhöndla einmanaleikan. Því fyrr og því ákafar sem syrtir eftir missin, þeimun auðveldara er að meðhöndla einveruna. Ef syrgjandinn hefur gott stuðniskerfi á fyrstu tímabilun sorgarinnar, er mjög líklegt að hann hafi þroska ný og endurnýja gömul vináttutengsl sem milda einmannakendina. Einmannaleiki kemur vegna þess að persónuleg uppspretta sem gefur svörun við mannlegum þrám hefur skyndilega horfið. Þessar þarfir okkar geta ekki uppfyllst á annan hátt en í gegnum náin mannleg samskipti. Ég gleymi aldrei heimsóknar minnar á bóndabæinn hennar Margrétar Oldham í Findlay, Ohio. Ég kynntist dóttur hennar Helenu árið 1958 og vann nú með annari dóttur hennar Esther sem var hjúkunarfræðingur. Sjúkrahúsið þar sem ég vann gerði mér kleift að eyða nokkrum dögum á samt konu minni á búgarði fjölskyldunar eftir að afi gamli dó. Tvennt er ofarlega í huga mínum er ég hugleiði undirbúningina því að meðhöndla einmanaleikan. Í fyrsta lagi þá talaði fjölskyldan opinskátt og grét mikið þessa daga. Amma sat með tárfyllt augu í ruggustólum hans afa. Ég beygði mig að henni og spurði einnar spurningar rómantík hennar. Þetta opnaði flóðgáttur í huga hennar. Sagan flætti fram, jafn fersk og daginn sem þau giftu sig. Fjölskyldan hló, söng og bað saman. Þau deildu tilfinningu sína hvert með öðru. Í öðru lagi tók ég eftir því hversu vilju þau voru að stofna ný vináttusambönd. Við voru þeim svo til alveg ókunn fyrir andlát afa, en núna voru við meðtekinn sem hluti af fjölskyldinni. Er ég ók bílnum okkar að stað frá bænum, var all fjölskyldan á veginum. Við urðum að stöðva bílinn og stilla okkur upp fyrir myndatökur og taka móti ógrinni faðmlaga og kossa. Þessi syrgjandi fjölskylda kenndi mér tvennt. Í fyrsta lagi, syrðu snemma og vel. Í öðru lagi, styrtu vináttusambandi þín. Aftur og aftur hafa þáttakendur á námskeiði mínum fyrir syrgjendur staðhæft að þú verður að ákvaða að láta einmanaleika ekki stjórna lífi þínu. Þetta er ef til vill auðvelda sagt en gert, en margir hafa framkvæmt þetta. Leðu mér að koma á framfæri nokkur leyndamálum sem ég hef heyrt. Þetta fyrsta, syrðu snemma og vel. Þú þarft ekki að vera sterkur annara vegna. Þú ert ekki skuldbundin til að vera eðlilegur strax aftur svo öðrum líði vel í návist þinni. Sorg er merkjum að þú sért að bata leið. Leiðu henni að verka. Og annað er að eftir hafa tekist á við sorgina í skynsamlega langan tíma er rétt að kveðja samskiptin því þau verða aldrei eins aftur. Þetta er sálfræðileg aflimun sem er lífsnauðsilega fyrir velferð þína sem persónu. Sumir halda dagbók og kveðja þar. Aðri kveðja meðan þeir halda á mynd af einstaklingnum. Að kveðja eru heilbrigð endalok á tímaskeiði mikilla sorgar. Sumt af því sem ég heyri opinbera gildi þessa kveðja. Til dæmis, eftir að ég kvaddi Geira átti ég besta daginn síðan hann dó. Það var eins og þungri byrði væri að létta mér. Eftir að ég skrifaði Jóa kveðjubréfið, sagði ég börnunum að við hefum lifað í fortíðinni. Nú ætlum við að lifa fyrir hvert annað og láta hver dag skipta máli. Ég þreif allt húsið þennan dag og við borðum góðan kvöldverð saman. Ég kvaddi. Með kveðjunni kom laust frá reiðinni sem ég bar með mér gagnvart Guði og ég vildi kynnast honum betur. Annað gott ráð er að byrja að einbeita þér að eigin lífi. Legðu skammtíma og langtíma áform að rækta og þroska eigin hæfileika og eignast ný áhugamál. Smám saman þarftu að brjóta lífsmunstri sem byggðist á okkur tveimur og færa þig frá heimi okkar yfir í minn heim. styrktu sjálfsímynd þína og gerðu hluti sem þið langar til að gera. Ef þú að börn þín lifa eftir andlát makans, leiða áform sem taka mið af nýri fjölskyldustarf. Skrifaðu niður framtíðar áætlun. Líttu á einveru sem vin. Þetta er tími til sjálfsgagrýni. Hver er ég? Hvað get ég orðið? Hvert er viðhorf mitt til lífsins? Byrði? Er það réttur eða gjöf? Hvert er gildismat mitt? Líkar mér við sjálfa mig? Hvaða þætti get ég betrum bætt í lífi mínu? Er ég gefandi eða er ég þiggjandi? Þetta eru nokkra sjálfsgagrýna spurningar sem geta breytt einveru þinni í vaxandi ævintýri. Aflaðu þekkingar á umheiminum. Breikkaðu sjóndeildarhringin og vertu víðlesin. Þetta eflir innri persónuna. Margbreytileg tækifæri standa þér til boða sem reyna á þig og koma þér í snertningu við áhugavert fólk. Þetta er mjög góð leið til að takast á við einmanaleika sem annars geti leitt til örvæntingar. Vertu sjálfboðalífi. Sumir einstaklingar uppgötva að sjálfboðavinna er áhrifarík forvarnaleið gegn einmanaleika. Þetta fer eftir manngerð þinni og hvers konar sjálfboðavinna stendur þér til boða. Sorg skapar þreytu. Af þessari ástæðu ætti einstaklingurinn að gæta þess að fá nægan svefn. Skipuleggja jafnvægi í mataræði og gera góða líkamsæfingar sem hreyfa stóru líkamsvöðvana. Í staðs að vera alltaf í gömlug fötunum, skaltu klæðu svolítið fallega, þeir mun líða miklu betur. Sá sem er sáttur við sig og útlit sitt á miklu auðveldara með að snerta líf annara. Einmannaleiki er oft gerður að lífsmáta þeirra sem lifa í fortíðinni. Að lifa í atburðum fortíðarinnar rænar okkur þeirri orku sem hægt væri að nota til að gera þáttaskil í lífinu. Dragðu lærdóm af dýrmætu reynslum gerdagsins en stemdu síðan herra. Eftir sjá gerdagsins er ekki hægt að breyta. Það er ekki hægt að endurtaka fortíðina. Allt sem við getum gert er að læra af mistökunum og reyna að láta nútíðina skipta máli. Einfaldleiki lífsins er nauðsynlegur ef við ætlum að einbeita okkur að þeim smáatriðum sem gefa lífinu gildi. Lífið verður að hafa tilgang ef við ætlum að reka burt einmanaleikan. Ég fekk lítið kort frá Óskari Smith. Hann óskaði eftir aðstoð við að öðlast meiri þekkingu á reikningunni. Þegar ég hringdi dyrabjöllunni, reiknaði ég með að hitta ungan mann með mjög litla þekkingu á biblíunni og beið fullur eftirvæntingar. Allt í henni heyrði ég rödd fyrir aftan mig. Já, hvað geti gert fyrir þig? Ég sneri mig við og sá gamlan mann með staf í hendinni. Ég sagðist vera komin til að verða við ósk hans. Það kom glampi í augun er hann bauð mér upp í íbúð sín á efri hæð. Ég á svo margt eftir að læra, en svo skamman tíma til þess. Ég þekki starf safnaðar þíns aðeins lítilega, en ég vil vita meira. Kendu mér allt sem þú getur. Ég er opin fyrir meiri skilningi, sagði hann. Hver var Óskar? Hann var 99 ára gamall prestur Kristina kirkju. Hann lærði undir handleiðslu Dwight L. Moody og hafði predikað síðan hann var 17 ára gamall. Konan hans hafði látist fyrir 5 árum. Einmannaleikin var gestkomandi hjá honum en Óskar gat ekki tekið tíma til að sinna honum. Einmannaleikin hvarf því fljótlega. Borðstofuborð hans var þakið bréfum og rannsóknar ritgerðum sem hann var að vinna að. Nokkrum sinnum í viku var hann gestur í hádegisverðarboðum eldri borgara en hann var presturinn þeirra. Takmark hans var að sameina alla kristna menn í eina einingu. Ég sótti 100 ára afmælisveislu Óskars á dvalarheimili aldraðra. Af miklum áhuga hlustaði ég á 10 mínútna ræðu hans sem hann hafði undirbúið nokkuð skeið. Þetta var meistaraverk, framsetning, tilgangur, 3 meginatriði, samantekt og hagnýting. Tímasetningin var nákvæmlega 10 mínútur. Hann hafði ekki eitt orð niðurskrifað. Miðaldra prestur sem satt við hlið mér beigði sig að mér og hvíslaði Ræðurnar mína hljóma hjákallega í samanburði við ræður gamla mannsins. Ástæðan fyrir því að predika svo vel 100 ára gamall er að hann hefur aldrei hægt að lifa, svaraði ég. Óskar var lagðurinn á sjúkrahús rétt fyrir 100 ára afmælisdaginn sinn. Þetta olli honum miklum áhyggjum vegna þess að hann átti að kynna nokkra bækur á skólabókasafninu. Þvagpokinn var engin hindrun. Daginn sem hann átti að flytja fyrirlesturinn talaði hann læknisinn til svo hann fengi 10 klukkustunda leyfi. Viðeigandi ráðstafanir voru gerðar og síðan lagði hann á stað í skólan. Kvöldmatarleytið var hann kominn aftur í sjúkrarúmið. Við Óskar vorum eins og bræður. Hann deildi með mér leyndardómi þess að lifa frjósömu lífi aleinn. Hann hafði upplifað andlát konu sinnar, en hann ályktaði að lífi var í gjöf frá Guði. Í sorg sinni þakkaði hann Guði fyrir að hann fengi tækifæri til að deila lífi sínu með konu sinni. Meðan Óskar bauð ekki sorginni heim, leit hann á sorg sem tækifæri til að þroskast. Hann leitaði eftir leiðum til aðlögunar sem myndu breyta honum markvist innanfrá. Hann ákvað strax að vinna sig í gegnum sorgina svo hann myndi ekki verða fangi sorgar tilfinninga þar sem eftir var í lífsins. Hann trúði því að okkur liði samkvæmt eigin ákvörðunum tilfinningar okkar. Innan mánaða frá andláti konu sinnar byrjaði Óskar að snerta líf annara og upphefja þá. Þessi fúsleiki að læra og upphefja aðra dró mig að honum. Hann mildaði óróan í mínu eigin brjósti. Þjónusta hans við hjarta mitt styrti vináttubönd okkar og tryggði að Óskar yrði aldrei vonleysislega einmana. Óskar kendi mér að sorgin eins og mynd sem hefur ekki fulla skerpu. Það má greina stærri hlutina með erfiðismunum, en smáatriðin eru öll óljós í þoku móðu. Endurbati er að snúa linsunni, svo við sjáum myndin aftur í fullri skerpu. Eftir því sem myndin verður skýrari, verða smáatriðin skarpari og meira áberandi, þannig að þau styðja við heildar myndina og gefa henni dýft. Að lokum getum við horft á heildina og notið þess á ný. Veggirnir kvolvast inn yfir þá sem neita að rétta út hendina og snerta aðra með jákvæðum samskiptum.

Leitaðu til Guðs þegar hlutirni verða þér ofviða og þú ert alveg að örmagnast. Hann léttir þér byrðina, varpar burt áhyggjunum, endurnýjar þig andlega og lyftir þér upp.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Komið þið blessa og sæl. Þetta Lilja Guðsinsdóttir og ég ætla að halda áfram við að lesa kafla úr bókinni Tekist á við sorg eftir Larry Yigli og við erum núna komin að 17. kafla. Þessi 17. kafla ber nafnið Trúðu mér. Ég og öllum þeim einstaklingum sem hafa sótt sorganámskeiði mín mikið að þakka fyrir það sem birtist í þessum kafla. Þeir hafa deilt með mér mörgum sáru reynslum. Þeir hafa skrifað niður margar hugmyndir sem hafa hjálpað þeim. Með leyfi þeirra deil ég nafnlausum hugsunum þeirra með ykkur. Engin vina minna telur sér þekka öll svörin. Þeir staðhafa heldur ekki að þessar aðferði séu það bestu, né að þær virki fyrir alla. Þeir trúa einfaldlega að það sé lækning og uppörvun í því að deila reynslu sinni með öðrum í svipaðri aðstöðu. Sem viðbrögð, Við spurningu minni hvernig þau meðhöndli einmanaleikan fékk ég nokkur góð svör. Til að byrja með var ég á hlaupum. Heima við var ég svo einmana, með fannst þið bara vera hálf persóna. Það vantaði hinn helmingin. Ég gat ekki lesið, ekki hort á sjónvarpið, en ég seti kyrr. Ég gekk bara úr einu herbergi í annað. Mér vantaði allan hvata til framkvæmda. Ég var alltaf að gaman af handavinnu, en nú gat ég ekki unnið hana. Ég setti mér takmarkanir, en ég gat ekki haldið mig innan þeirra. Ég týndi öllum hlutum. Ég byrjaði á tugum verkefna á þess að ljúka þeim. Ég dvaldi hjá frænda mínum í 7 mánuði. Í apríl var ég með svo mikla heimþrá að ég hljópa stað aftur. Við þetta sinn fór ég heim. Náttúran hefur aldrei viss svo dásaleg, niður fuglarnir sungi svo fallega. Allt í einu uppgötvaði ég að ég naut þess smáa í kringum mig. Falleg sólaruppbrás, vindblær í trjánum, útsprungin rós, lítill kanínu ungi á leiðinni, jafnvel lyktin í andrúmsloftinu og það að drekka tært vatn. Ég undrast enn því ég hélt að heimurinn hefði hætt störfum sínum. En nú eru sárin byrjuð að gróa og sólin skín skært. Eftir þetta langa ár er ég rétt að byrja að uppgötva að ég get gert hvað sem ég langar á þess að ráðfara mig við aðra. Ég get lesið alla nóttina, saumað í fram yfir matatíman eða slökkt á sjónvarpinu en mér líkar ekki dagskráin. En kemur fyrir að ég sé einmana en ég get fyllt tíman með þeim hlutun sem ég hef gaman af að gera. Ég get verið ein án þess að vera einmana. Ég hef alltaf átt mörg áhugamál. Nú get ég rækta þau án þess að setja sjálfri mér takmarkanir. Ég deili með ykkur ofanskáðum hugsunum vegna þess að höfundurinn málar nokkuð nákvæma mynd að ferli sínum frá vonleysislegum einmanaleika að lækningu og tilgangi í lífinu. Ég vona að þið hafi tekið eftir því að þetta tók tíma. Kona ein var mjög vitið þegar hún sagði, ég gat ekki meðhöndlað einmanaleikan. Ég varð að biðja hjálp. Þessi einstaklingur lærði gildi tjáskipta. Einmanaleiki og höfnunartilfinningar koma og fara á sérkennilegum tímum þegar síst er von á þeim. Tökum sem dæmi þegar þú ert að versla í matvöruverslun og þrekst á matvöru sem látir makið þinn hélt mikið upp á. Ég hefi lært að þú verður að sleppa takinu og gráta þarna í búðinni. Það getur eins og lítið vandræðlegt í smá stund en þeir líður miklu betur á eftir. Ég set með markmið, sagði önnur kona. Skammtíma og langtíma markmið. Síðan hafa framfæri mín að vera jafnar og stöðugar. Baráttan stóð í 6 mánuði eftir að maki minn dó. Ég sagði við sjálfa mig, treystu sjálfu þér. Þetta fer batnandi. Haltu áfram að fullvissa þau að þetta fari batnandi. Einangrun og einvera er vandamál þeirra sem eru einmana. Þessi skildi það. Ég glímdi við einmanaleikan með því að vera upptekinn í kirkjustarfi, í kórnum, í bænahópi og í tónlistaklúbbi. Ég var einnig í söngsveit, endurnýjaði píanóið mitt og fór í söngtíma. Það besta sem ég hef fundið til að glíma við einmanaleika er að hjálpa öðrum. Legðu áform hversu lítið sem þau eru, endurskipulegðu og breyttu til á heimilinu þínu. Samskipti manns við vini og ættinga skipta miklu máli. Það var önnur spurning sem ég lagði fyrir vini mína. Hún snerist hve lengi nístandi sársauki hefði enst og hvað hefði hjálpa mest við að milda sársaukan.
Svar þeirra var frá tveim vikum upp í eitt ár. Tækið eftir hvað hjálpaði einum til að milda sársökan. Líkamsrækt hjálpaði mikið. Ég sat í sólinni og fann hvernig sársökin var dregin upp til himins. Ég kann vel við þessi orð. Ég lærði að gráta. Ég hef aldrei grátið fyrr. Ég fór í kirkju og grét. Ég talaði við vini og grét. Ég gréti við gamlum bréfum, sjónvarsmyndum og söngum. Ég grét þegar ég tók fötinans og fataskápnum og pakkaði þeim niður. Að taka tilfinningar mínar út og setja þar á blað virtist hjálpa til. Sársökin er endi staðar, en það er ekki eins nístandi. Árásirna kom ekki eins oft og það er nú byrjaðar að mynda gulli ljóma dýrmætra minninga. Kona sem hafði misst barn sitt sagði hún hefði upplifað nístandi sársöka í 9 mánuði. Jafn lengi og meðgangan. Hún mildaði sársökar með því að snerta líf ungs fólks sem hafði engan samastað. Ég er bara að gefa burtu hluta af þeim kærleika og umhyggju sem Guð hefur hellt yfir mig, sagði hún. Sumum finnst að það hefði hjálpað þeim að minnka sársökan að fara sem fyrst í vinna aftur. Aðrir vöruðu við því að hefja störfa ný. Þetta búið var að vinna sig í gegnum mesta sársökan. Fráskilin kona benti á að það að breyta hegðunarmunstru sínu gæti minnka sársökan og opna leiði til þroska. Vegna þessar afmæli og hátíðstegar voru svo mikil hamingjudaga fyrir mig reyndi ég markvist að íta mér úti að framkama hluti sem voru engan hátt tengdir fyrri fagnaðarhefðum. 2 ára síðar uppgötvaði ég gat farið í gegnum stóra afmælismánuðin okkar án þess að hrynja saman. Ég uppgötvaði að ég get haft ánægja hlutum sem er alveg nýjir fyrir mér. Eitt rauðu þráður í gegnum reynslu flestra vina minna sem hafa deilt hugsunum sína með mér er stórkostlegt lífsviðhorf sem getur breytt harmleik í djúft og innihalsríkt líf. Ég finn að Guð hefur áformið líf mitt, þess vegna get ég slakað á og tekið einn dag í einu. Ég er einnig miklu meðvitaðri um mig sem persónu í stað þess að vera hluti hjónabands. Ég er nú meiri einstaklingur og hef meiri dýft. Í sannleika sagt kann ég vel við þá persónu sem drottinn hefur leyft mér að verða. Sami einstaklingur og tjáði mér ofangreint orð gaf til kynna að með því að segja þau á þess að verða spenntur né fyllast þunglyndi var merki um mikinn bata. Viðhors annars manns var, líta á hver dag sem ævintýri, finndu eitthvað til að njóta, einhvern að elska og nokkuð af erfiðis vinnu til að framkvæma, því einhver tíma með morgundagurinn ekki koma og heimurinn mun halda áfram án þín. Er ég las bréfin frá þeim sem hafa sótt sorga námskeiðin síðust árin, gerði ég mig grein fyrir því að vináttu þeirra hafði snert mig persónulega. Ég er orðin auðugur maður. Auðugur í þeim skilningi að þekkja betur hver ég í raun og veru er. Auðugur í þeim skilningi að eiga stærri hóp stuðningsvina. Á meðan á einu sorganámskeiði stóð, lést móði mín. Ég upplifði sjálfur marga þætti sársökans sem vinir mínir fóru í gegnum, en ég upplifði þá ekki einn. Minningar, kort og persónlega kveðjur bárust mér. Þeir sem höfðu syrt svo mikið að þeir sáu aðeins eigin sársöka fundu nú til með mér. Kærleiku þeirra til mín hjálpaði mér að takast á við eigin sorg á tíma missis. Eitt sinn las ég að einungis þeir sem hefðu upplifað sársöka gætu innt af hendi þjónustu kærleikans. Treystiði mér, það er til lækning fyrir þá sem syrgja og lækningin gefur syrgjandanum þann stórkostlega hæfileika að geta stutt við og hjálpað öðrum sem verða fyrir missi og finna til sársöka.

Jesús sagði, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Komið blessuð og sæl, þetta Lilja Guðsteinsdóttir og ég ætla að halda áfram að lesa fyrir ykkur úr bókinni Tekist á við sorg eftir Larry Yigli. Við erum komið núna að 18. kafla sem heitir Sara, veggir og ágengni. Sara bjó ein í veðurbörðu húsi við bakka á Ohio fljótsins. Að utan virti sem húsi væri autt og yfirgefið. Fyrir framan húsið óks illgresið hátt. Glugga karmarnir voru ljótir og einstaka rúða var brotin. Í staði var búið að setja klæði til að halda regnu og vindu úti. Hvenær sem ég ók bílnum í hlað var Sara fljót til að koma á móti mér og mætti mér undir gömlu perutré. Mér var aldrei boðin í hús. Er ég leit í hrukkótt andlit hennar og djúpsett augu, fann ég ískaldan vegg, girða mig af. Hún virtist óttast að treysta mér fyrir nokkru öðru en hjali veðrið og garðinn. Kvöldið fekk ég tækifæri til að kynna Söru nánar. Ég ók hljóðlega eftir innkeyrslunni. Gamla tötrumklæta konan var bograndi í garðinu sínum. Þegar hún sá mig koma, greip hún fötuna með kartöflum í og hélt rakleitt að hliðinu en ég varð á undan henni. Ég hélt áfram að bakdyrum hússins. Æ, leiði mér að opna dyrna fyrir þig, Sara, sagði ég hratt. Þú ert með svo þunga fötu. Er hún fór inn hurðina, rendi ég mig strax á eftir henni. Hún sleppti fötunni og sneri sig við til að fara í skyndi út aftur, en ég var þegar komin inn fyrir lokaða dyrnar. Hún roðnaði í framan er hún bast afsökunar á draslunni hjá sér. Hafði engar áhyggjur af því, fullvissaði ég hana. Ég kom til þess að hitta þig, Sara. Ekki til þess að sjá hversu fínt húsið þitt væri. Ég á fjóra stráka, svo ég vanið því að húsið sé allt á hvolfi. Það var liðið fram að haust og það logaði engin eldur til að milda kuldan sem var í herberginu. Sara og ég sátum á stólum með þráðbeinum bökum og skulfum er við töluðum saman. Sara, ég þekki þig ekki vel. Þú virðist al ein. Áttu einhverja fjölskyldu hér nálægt, spurði ég. Enga lengur, ég átti eiginmann en hann lést fyrir 10 árum, sagði hún dapur í röddu. Þú hlýtur hafa verið einmann öll þessi ár, mælti ég. Hefur þú haft nokkuð til að deila með hjartasorg þinni? Þá kom sagan. Safnaðarfólki hennar kom ekki á jarðaför mannsins hennar. Presturinn jarðsetti en kom aldrei til að kanna hvernig hún hefði það. Reiðin sem kom fram við að missa mannin sinn var margföldu vegna vanrækslu vina. Sara var sár og gat ekki tjáð þar tilfinningar sem hún upplifði við missin. Til að forðast meiri sársauka byggði hún fljótlega veggi umhverfi sjálfa sig. 10 ár höfðu næstum gert þessa veggi óyfirstíganlega. Ég vissi að Sara myndi aldrei snerta aðra að fyrra bragði. Hún var fangi innan eigin veggja. Ágeng umhyggja að minni hálfu var lífsnauðsynleg. Sara, sagði ég með kennararómi, ég vil að þú hlusti mjög vandlega á það sem ég ætla að segja. Ég skal segja þér það strax að ég tek ekki nei fyrir svar. Það sem þú þarft er góð heit máltíð sem þú hefur ekki elda handa sjálfur þér í langan tíma. Svo þarft þú tækifæri til að leika við börn. Nú skalt þú vera tilbúin klukkan 10 næsta sunnudagsmorgun, ég næ í þig, og þú munt eyða deginum heima hjá okkur. Með það sama stóð ég upp til að fara, en Sara fór inn í eldhúsið sitt og fór að fikta við glös á borðinu. Með glampa í augunum sagði hún, Drengur minn, ég myndi skammast minn fyrir að láta þau frjósa svona, ég er hættum að hafa slegið að þér. Taktu þessar rósatöflur, þar munum koma í veg fyrir kvef. Þú getur borða þær á leiðinni heim. Hún gaf þau viðbröð sem ég var að leita eftir. Ég vissi að ágengni mín hafði borgað sig. Veggirni voru ekki órjúmanlegir eftir allt saman. Já, ég verð að bæta við að dagurinn varð ógleymanlegur. Litli drengirni mínir voru gott meðal fyrir gömlu konuna. Það eina sem hún var ekki hrifin af var kremið á súkkulaðkökunni. Allt og mikill sykur. Þetta kalla fram kvef, sagði hún. Reynsla Söru er okkur lexía sorg. Það er svo auðvelt að einangra sig frá umheiminum þegar þinn eigin persónulegi heimur hefur hrunið. Það er mjög algengt að vilja draga sig í hlé til þess að forðast meiri sársauka. Að vera of næmur fyrir tillitsleysi annara skapar oft sjálfsmeðengun og sjálfsmeðengun er efniviður í þykka múrveggi. Snúum okkur aftur að Söru.
Ég bað ýmsa kunningi hennar að fræða mig bakgrunn hennar. Ég uppgötvaði að reiði Söru við andlát mannsins hennar olli því að hún sýndi óvingjarnlega eiginleika sem rak vini hennar í burtu. Tilhörna þeirra til að veita henni stuðning var hafnað og þeir var hafnað hranalega svo þeir voru ekki á því að koma aftur til að fá enn eitt skammtinn. Sara hafði orsakað hrun á sínu eigin stuðningskerfi. Hér geta stuðningsaðilar og vinir syrgjenda lært leksíu. Ef þú býður eftir boði frá brotnu hjarta er mögulegt að þú fáir það aldrei. Ágengni er lykillinn að endur lífgun. Syrgjendur segja meðal annars, ég vil ekki íþyngja öðrum. Aðrir hafa sitt eigið líf að sjáum. Þeir vil ekki hafa mig grátandi í kringu sig. Mér finnst ég ekki að heima þar. Stuðningsaðilar verða að taka á sig auka krók til að hjálpa. Þeir verða að standa fast við ákvörðun sína að draga syrgjandan aftur inn í vinahópin. Líttu á ískalda veggi sem hróp á hjálp. Láttu þá verða þér sem áskorun. Vertu hugvitsamur og fyndu leiðir til að vinna traust þess sem með brotið hjarta. Vertu ákveðin að klífa ísveggin vegna þess að hinum megin mannlegur fjársjóður. Fyrir mér sárast að horfa upp á foreldra reisa vegg á milli sín eftir að hafa misst barni sitt. Nána samvistur og huggun er það sem þau þurfa frá hvort öðru, en veggurinn leiðir aðeins til meiri fjarlæðar. Það eru vaxandi sannanir fyrir því að fjöldi hjónavandamála sem koma upp á borð hjá ráðgjöfum eru vegna óunninar sorgar. Sérhver hæfur ráðgjafi ætti að kanna vandlega sögu þeirra hvað sorg og missi snertir strax við upphaf funda þeirra. Að glíma við fjárhags eða kynlífsvandamál hjóna sem hafa upplifað mikinn missi er engungur plástur á sárin í stað þess að hlúa rót vandans. Aftur ágengni ráðgjafans lykil atriði. Í venjulegu hjónabandi getur hvort hjónana leita til maka síns með stuðning og uppörvun í erfileikum. En þegar barn þeirra deyr eru bæði hjónin í svo miklu sárum að þau eru ófærum að gefa þann stuðning sem þarfur á. Þetta leiðir stundum til gremju og reiði sem aftur lokar fyrir tjáskipti. Ég ráðlegg harmislegnum foreldrum að leita eftir aðstoð ráðgjafa eða góðs vinar sem þau treysta eins fljótt eftir jarðaförn og hægt er. Þetta kemur í veg fyrir óþarfa múrveggi og hindranir. Prestar og aðri sérfræðingar ættu að vera vakandi fyrir afleiðingu þess að syrgja ekki nægilega. Þessir stuðningsaðilar ættu að fara til syrgjandans í stað þess að bíða eftir því að þeir heyri örvæntingar hrópin. Fyrir nokkuð mörgum árum fengum við hjónin upphringingu frá nýjum spönskum vinum okkar. Barnin þeirra fættist andvana. Spænskum mælandi prestur og ég hittum föðurinn í kirkjugarðinum. Þar jarðsettu við barnið í lítilli hvítri kistu. Móðurinn sem varð fyrir svo miklu vonbrigðum var á lasburða til að taka þátt í athöfninni. Viku seinna fór ég og kona mín með sakramenti til syrgjandi foreldrana. Það var ekki auðvelt fyrir okkur en við vissum að við yrðum að fara. Eftir fyrstu kveðjur okkar var sakramentið frekar dapurleg athöfn. Faðirinn og ég föðmuðust. Móðurinn dró konu mína til sína koddanum þar sem þær grétu. Í kjölfar ekkans fylgdu þessi hljóðu orð. Þetta er líkami minn sem var brotin fyrir yður. Þessi bikar nýji sáttmálin innsiglaðu með blóði mínu. Við gerðum okkur litla grein fyrir því að þessi óbeðna heimsókn myndi koma í veg fyrir einangrun og múrvekja smíðar tveggja einstaklinga sem voru svo langt frá fjölskyldu sinni og heimalandi. Ágengur stuðningur við syrgjandan sérstaklega þýðingamikill í hreyfanleika nútíma þjóðfélagsins. Að rífa upp rætur og flytjast landshorna á milli næg ástæða fyrir sorg. Hvað þá dauði, skilnaður eða veikindi á nýja staðnum? Á fyrstu vikum sorgarinnar sá tími sem fólk þráir að tala. Múrveggir ekki byggðir á einni nóttu. Þeir eru afleiðing margra vikna einangrunar og þess að vera rændur tækifærinu til að tjá sig. Ég geri það af vana mínum að skapa tjáskipti á dánarstundu.
Ég sameinast fjölskyldinu umhverfis dánarbeðið. Við vorum öll blessunar aðnjótandi með að móðir ykkar var hér á sjúkrahúsinu, segi stundum. Hún hlýtur hafa verið ykkur ákaflega góð móðir. Slík orð hvetja til tjáskipta og hefja græðslu flæðið. Ef stuðningsaðilar og vinir opna gáttir tjáskipta eru líkur á því að það verði engar lokaðir, engar sörur.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Já, bara í tilefni stundarnar og dagsins og hátíðarnar sem framundan að þá hefur svona alveg tilvalið að syngja, nei, hérna, að lesa hérna fyrir ykkur í Lúkasi, öðrum kaflanum og frá versi 1. En það hljóða svo. En það bar til þessar mundir að boð kom frá Ágústus keisara að skrásetja skildi alla heimsbyðina. Þetta var fyrsta skrásetningin og var gjörð þá er Kýriníus var landstjóri á Sýrlandi. Fóru þó allir til að láta skrásetja sig hver til sinnar borgar. Þá fóru Jósef úr Galíleu frá borginni Nasaret upp til Júdeu til borgar Davís sem heiti Betlehem en hann var af ætt og kyni Davís. Að láta skrásetja sig ásamt Maríu heitkonu sinni sem var þunguð. En meðan þau voru þar kom sá tími er hún skildi verða léttari. Fæddi hún þá son sinn frumgetinn, vafði hann reifum og lagði hann í jötu. Að því að eigi var rúm handa þeim í gistuhúsi. En í sömu byggð voru hirðar út í haga og gættu nóttina hjarðar sinnar. Og engill drottinn stóð hjá þeim og dýr drottins ljómaði kringum þá. Þeir urðu mjög hræddir

En engillinn sagði við þá, verið óhrættir því sjá ég boða yður mikinn fögnuð sem veitast mun öllum líðnum. Yður er í dag frelsari fættur sem er Kristur drottinn í borg Davís og hafið þetta til marks. Þér munu finna ungbarn reifað og lagt í jötu. Og í sömu svipan var með englinum fjöldi himneskra hersveita sem lofuðu Guð og sögðu. Dýrð sé Guði í upphæðum og friður og jörðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þegar englarnir voru farnir frá þeim til himins, sögðu hirðarnir sín á milli. Förum beint til Betlehem að sjá það sem gjörst hefur og drottinn hefur kunngjört oss. Og þeir fóru með skyndi og fundu Maríu og Jósef og ungbarnið sem lá í jötu. Þegar þeir sáu það, skýrðu þeir frá því er þeim hafði verið sagt barn þetta. Og allir sem heyrðu undruðust það er hirðarnir sögðu þeim. En María geymdi allt þetta í hjarta sér og hugleiti það og hirðarnir snýru aftur og vegsömiðu Guð og lofiðu hann fyrir það sem þeir höfðu heyrt og séð. En allt var það eins og þeim hafði verið sagt. Þannig hljóðu þessi orð sem ég langar að deila hér með ykkur. En í hjarta mínu innir er ég búin að lesa þessi orð fram og tilbaka. Að þá er raunni efsti huga mínu það er bara þakklæti. Þakklæti til Guð föður að hafa gefið okkur slíka gjöf lagt Jesú Krist í hendurnar á okkur mönnunum og gefi okkur þessa von og þessa birtu inn í heiminn. Og eins og vorum að lesa hérna á það, það var öllum að veita þessi gjöf. Það er öllum gefið tækifæri á að þiggja þessa gjöf og þessa von. En það eru aðeins þeir sem taka á móti, opna hjarta sitt fyrir áhrifum heilags anda og taka á móti Jesú Kristi sem öðlast í raunni þessa birtu, þessa stórkostlegu von sem að við erum öll að bíða eftir, eins og vorum að syngjum að hann. Frelsarinn okkar, hann bíður eftir því að fá að bjóða okkur velkominni inn í himinu. Þannig að í hjarta mínu er mikið þakklæti. Mikið þakklæti. Og ég bið þess vinir, hver sá sem áhlýðir á þetta, að fólki gefi Jesu tækifæri. Tækifæri og opna hjarta sitt og segja já, ég vil Jesu. Vertu velkomin í mitt hjarta og vil sungum með vísnarsöng í vögguna þína ræri. Og þegar við færum Guði lofgjörð og þakklæti og maður segja við hreyfum við hjarta drottins. Þannig að mér langaði að deila sér með ykkur vinnir og ég bið þess að við förum þannig út í dag og gefum og færum öðrum að þessari von sem að við eigum. Með faðmlagi, með brosi, með hjálp, hvað sem okkur dettur í huga, það sem drottinn kallar okkur til að gera, að við sitjum ekki á því að færa fólkinu það úti, það sem Guð kallar okkur til.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlandi og bjartur en engin og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, biblíunni sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föðu tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Góðan daginn, kæru vinir, og velkomin á þennan erindaflokk hjá Steinþóri sem í dag fjallar miðla og miðilsfundi. Og fyrir þá sem að heyra í útvarpinu, ég býð ykkur hjartanlega velkomin að hlusta á þetta erindi og býð Steinþór velkomin. Gerðu svo vel, Steinþór.
2: Ef til vill þetta það efni sem að við ættum að byggja guðum að varðveita hugi okkar á hjörtu hvað mest þegar við skoðum það sem orguðs hefur að segja þetta. Því að þetta efni er svo gjörsamlega miskilið af öllum þorra kristina manna og kvenna allan heim. Já, ég segi öllum þorra. Það er langflestis sem hafa ranghugmyndir, mjög mikla ranghugmyndir þetta efni, miðla og miðlsfundi eða það sem Biblían hefur að segja okkur. Og ég ætla að leitast við að kynna þetta fyrir okkur í dag, en ég dyrfist ekki gera það á þess að byrja Guðum að vera með okkur og leiða okkur, opna hugi okkar og gefa okkur anda fúsleikast til að taka á móti því sem satt og rétt. Við skulum byrja. Himneski Faðir, það eru svo mikla blekkingar sem að hafa á sér stað og eiga sér stað í hinu kristna heimi í dag. Og þegar kemur að látnum ástvinum okkar, að þá er villan hvað mest. Hún tröllríður hinu kristna samfélagi hvar í landi sem er. Þetta þóru ég að fullir að verna þess sem þú hefur skráð eða látið skrá í orði þínu biblíunni. Nú ætlum við hér að skoða hver þinn vilji sé og hvað þú vilt að okkar skilningur á orði þínu sé í þessu efni. Þessna bjóðu við þinn heilaga anda að vera hér við staddan og varðveita okkur gegn öllum blekkingum hins illa. Svo drottinn vertu velkominn, vert þú kennarinn okkar og leiddu okkur í rannsókn okkar á orði þínu þetta efni í dag. Við byggjum og þökkum fyrir handleiðslu þína í Jesu nafni. Amen. Svo þetta er þá erindi miðla og miðilsfundir. Og þess vegna hlýtur spurningin að vera, hvað segir Guðs orð þetta efni? Það ætti að vera efst í hugum okkar. Ekki hvað ykkur prédikari hefur að segja, þó hann heiti Steinþór Þórðarson. Því ekki að taka mark á neinu því sem boðað og prédikað frá ræðustólum hinna ýmsu trúfélaga án þess að bera það saman við orguðs. Ef við gerum það ekki, þá munum við verða leitt afvega. Það er engin spurning með það. Okkar eina vörn í þessu efni er orguðs. Og ég held að við bara byrjum að fletta. Og ég hefði kastað hér upp á tjaldið að þessari yfirlýsingu, nú skulum við leita sannleikans þetta efni í Biblíunni. En þegar við gerum það, ertu þá undir það búin að uppgötva sláandi staðreyndir sem munu kollvarpa fyrri hugmyndum þínum. Ég get tala svona og spurt svona því ég hafði ranghugmyndir miklar í hvað þetta snertir. Ég hélt að þegar að ástvinur okkar er kveðja og eru lagðið til hvíldar í dufti jarðar að þá farið þeir beint til Guðs ríkis eða eins og sumir trúflokkar kenna sumt fólk að þá farið það í einhvern kvalastað og kveljist þar alla eilíf, það er enn ein rang hugmynd. En það munum við glíma við síðar. En ertu þá tilbúin að horfast í augu það sem við ætlum að kynna fyrir ykkur í dag? En áður ég geri það ítalega að þá ætla ég að rifja upp nokkra texta og yfirlýsingar sem við höfum skoðað að undanförnu. Það setur okkur á rétta braut varðandi aðal efni þessa erindis í dag. Ég hvet ykkur vinir til þess þegar þú virðir þegar þið virðir fyrir ykkur hinar ýmsu kirkjudeildir og trúfjölög kastaðu frá þér hugmyndum þegar þær eru í andstöðu við sannleika Guðs orðs. Þetta er lífsspursmál fyrir okkur. Því að ef við ekki gerum það, þá leiðir það bara til glötunar. Svo að ég hvet ykkur til að leita að kirkju eða trúfélagi sem kennir aðeins það sem Kristur kendi. Því að eilíft líf er að veði. Það er ekkert minna en það. Jesús sagði ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Hann er kennarin, hann er höfundur sannleikans, hann er uppspretta réttlætis og sannleika. Og allt það sem hann kennir hina látnu, dauðan, upprisu og eilíft líf, það er eitthvað sem við ættum að taka mark á og alls ekki að vanrækja. Svo förum við í fimmta kafla hjá Jóhannesi og það lesum við í 28. og 9. versi. Það er Kristus sem talar, undrist þetta ekki. Sko, hann reiknar alveg með því að okkur muni reka í rogastans. Við verðum svo undrandi. Alveg svo hérna fyrir 2000 ára þegar talaði við áheyrindu sína þá fyrir botni Miðjarðarhafs. Það sagði, undrist þetta ekki, svo stund kemur. Þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og ganga fram, þeir sem gjört hafa hér góða munu rísa upp til lífsins. En þeir sem drykt hafa hér illa til dómsins. Svo þið sjáuð, það eru tvær upprisur. Þar sem að allir sem hafa lifað á jörðunni munu hafa dáið, þeir munu rísa upp. Ýmist til upprisu lífsins eða upprisu dómsins. Ég bara get þess hérna núna á þess að fara nánar út í það í þessu erindi að því ég er nýbúin að fara yfir það með okkur og mun gera það aftur síðar betur að það eru 1000 ára milli þessara tveggja upprisa og það getur sýnt okkur að blöður hrynningarinnar en að því ég er nýbúin að fara yfir það þá ger ég það ekki í dag en það kemur seinna aftur en þetta hefur ekki enn gerst þar að segja hvori og upprisan. Þær muni ekki eiga sér stað, allavega ekki svo fyrir Kristur kemur. Og hinn seinni, 1000 árum síðar, á sér ekki stað fyrir 1000 árum eftir að Kristur kemur nú innan skams. Þetta er allt svo yfirgrist mikið efni að maður verður að stikla á stóru eða því fáu nóg til að hugsa í dag til þess að komast að raunum að það sem okkur hefur verið kennt frá ræðustólum hinna ýmsu trúfélaga bæði á Íslandi og annar staðar, það fær ekki staðist þegar að við lesum í ritningunni hið sama efni. Jesús sagði sjá, ég kem aftur og tekuðu til mín. Hann hefur ekki tekið okkur til sín enn og hann hefur enn ekki tekið hinna látni til sín. Svo þið sjáuð, hann hefur ekki komið enn. Svo hvernig ósköpunum stendur það á því að margir kennimenn boða og predika sem heilaga sannleika að hinir látnu í dauðanum við jarðaförina séu komnir í Guðs ríki. Bara þessi spurning ætti að setja okkur í stellingar til að spurja meira, að grennslast eftir enn meiri fræðslu því að þetta er allt að finna á blöðum ritningarinnar. Og svo er það að þegar að Adam syndaði og dó að síðan þá erum við öll syndu og okkar bíður að deyja. En þar sem réttlátur og syndlaus Jesús var tekin af lífi auðvitað til þess að borga syndasektina fyrir okkur, fyrir okkar syndir og reis aftur frá dauðum hann hefur risið upp. Þá lofar hann því að koma aftur til að sækja okkur. Og þá munum við einnig rísa upp og lifa að eilífu. En þessi atburður hefur ekki gerst ennþá. Hinn er dánu sofa. Bæði Jesús og postularnir þeir margoft tala að dánir sofa. Þar til að Kristur kemur. Við rifjum upp síðast í predikaranum í 9. kafla, þar segir frá 5. versi að þeir sem lifa, þeir vita að þeir eiga að deyja. En hinir dauðu vita ekki neitt. Ég nefn hér staðar eitt augnablik til að spyrja hvernig ósköpunum geta þeir þá birst okkur. Hvernig geta þeir þá komið á einhverjum fundum hjá miðlum eða miðlsfundum eða andaglas eða hvað þið kallaða þessa fundi og tala við okkur sjáandi eða þar að segja sýnilegir eða ekki sýnilegir. Því að okkur er sagt að hinu dauðu vit ekki neitt. Þetta er orð Guðs. Svo lesum við áfram og þeir hljóta engir laun framar því að minning þeirra gleymist. Á meðan þeir eru dánir og sofa þar til eitthvað meira gerist sem Biblían ítrekar aftur og aftur að gerist ekki fyrir Kristur kemur þá rísa dánir upp. Svo segir í 6. versi bæði elska þeirra þar að segja hinna dánum og hatur og öfund. Það er fyrir löngu farið. Og þeir eru aldrei framan hlutdeild í neinu því sem viðbjör undir sólinni. Það er að segja á meðan þeir eru dánir. Hvernig ósköpunum gefa sumir menn sig þá að því að segjast geta komið okkur í samband við pappa og mömmu eða af og ömmu eða einhverja fleiri sem eru dánir. Því sjáu það er augljóst, það er eitthvað að í boðun þeirra sem gefa sig út fyrir það að vera boðberar sannleikas í talnugum að þið segist vera boðberar Jesu Krists því þetta er ekki það sem að Kristu boðaði að í dauðnaðum förum við strax inn í eilíður ríki Krists. Í 10. versinu í predikaranu 9. kafla segir allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftu þínum, gjörð þú það því að í dánar heimum þangast að þú fer er hvorki starfsemi, nýja hyggindi, nýja þekking, nýja viska. Er þetta að segja, þetta skýrar? Mér verður oft á að hugsa þegar ég lesa þetta til áherenda Jesu Krist fyrir 2000 árum. Þegar hann sagði við þá, sjáandi sjáu þið ekki, heyrandi heyrið þið ekki. Hann sagði þetta með talsverðri óþolimæði við fólk sem að gaf sig kynnti sig fyrir alþjóð á meðal Ísraelsmanna að þeir þekktu reyningarnar og Jesus meira segja gaf þeim, hann hrósaði þeim fyrir það ég er að tala fariseana þess að kenni menn Ísraelsmanna að þeir rannsaki reyningarnar því að í þeim ætli þér að þér hafið eilíft líf og það eru þær sem vitna mig segir hann, þeir getur lesið þetta í Jóhannes og Guðspjalli og það finnir þið í hvað, 5. kaflanum, allt það en hann segir svo líkur þessum orðum sínu með því að segja ef þér viljið ekki koma til mín akkur ekki akkur vill ekki fólk taka marka á þessu boðskap ég spyr af vandlætingu vegna þess að mér var kennt það sem ekki var satt og það var ekki að því að pappu og mamma væri að reyna að blekja mig þeim var kennt það sem ekki var satt og foreldrum pappa og mömmu, þeim að líka kenn það sem ekki var rétt og þannig gengur þetta kynslu fram að kynslu þess vegna sagði Jesús ítrekkað við lærisveinana til einski styrki þér mig þegar þér kennið manna boðorð og erfi kenningar það er boðskapur sem sagði vera boðskapur heilara rýtningar sem er í reynd aðeins það sem að kynslóðir kenna hver af á fætur annari. Eins og það sé heilagan sannleikur, fólk tekur þetta bara í arf og halda það sé sannleikur. Af því að kennimennirnir, Guð hjálpi þeim á efsta degi, þegar að drottin krefst af þeim. Hvar eru þeir sem ég fól ykkur og þeir hafa kennt þeim það sem voru lygar og lega boðskapur þess vegna er það eftir að ég lærði það sem orð Guðs hefur að segja þessi efni og fékk síðan áhuga á að kynna þetta fyrir öðrum og það leiti mig til þess að gerast boðberi sannleikas að gerast prestur þá dirfist ég ekki að kenna annað það sem ég sé hér á blöðu ritningarinnar og vitna þá yfirleitt í drottin sjálfan eða apostula hans. Við skulum halda áfram. Hér mynd af manni sem eins og, já, hann situr á legsteini í kirkjugarði og listamaðurinn, teiknarinn, grafík, sérfræðingurinn hefur sett hann að tengt símalínu við. Maðurinn að tala eða reyna ná sambandi að því virðist. Auðvitað þetta bara tilbúið. En þetta fólk að reyna að ná sambandi á miðvöldsfundum við hinna dánu. En það til einskis. Jú, jú, þeir munu heyra ýmislegt. Sumir meira sér sjá einhverja sem þeir halda að séu framliðinir. Látnir ástvinni þeirra. Eða þeir munu komast að raunum það hér í dag. Frá rýtningunni. Hvílík gífuleg blekking þetta þeir. Nú förum við yfir í 5. Mósebók og nú ferða að verða svolítið sláandi það sem við lærum í orði Guðs. Þar í 18. kaflan við 5. Mósebók. Drottinn búin að leiða fólkið yfir eyðimörkina og er að leiða það inn í hið fyrir einna land og þá segir að þann frá 9. versi. Þegar þú kemur inn í landi sem drottinn Guð þinn gefur þér, þá skalt þú ekki taka upp svífirðingar þessara þjóða. Takiði eftir hvaða telur vera svífirðingar. Það sko engi tæputunga þarna. Við lesum áfram, eigi skal nokkur finnast hjá þér, sáu látið son sinni að dóttur ganga gegnum eldin. Þetta hefur tíðkast í gegnum aldirnar og er enn í sömum menningastigum út allan heim. Eða sá farið með galdur, eða spár, eða fjölkingi, eða töframaður, eða gjörningamaður, eða særingamaður, eða spásagnamaður, eða sá leiti frétta af framliðinu. Er þetta ekki skorinort og skýrt? Hér drottinn að segja, það má engan finna á meðal ykkar sem leitar eftir fréttum af framliðinu. Og þá halda kannski sumir, Af hverju megum við ekki hafa samband við þá? Talnum ekki þegar að miðlar koma með skilaboð frá látnum til einhver sem hefur ekki farið á miðlsfund. Ég veit mörg dæmi svona. Og segja að ég með skilaboð frá bróður þínum. Hann mjög hnugginn yfir því að þú viljir ekki koma og tala við hann. Sagt biblíunni, er þetta haugalígi? Get ég sagt að skýrar? En við lesum áfram, í 12. versi, því að hver sá slíkt gjörið, það að segja leita frétta framliðinum eða gera eitthvað að hinum, gjörningunum sem þannig talinu, að hver sá slíkt gjörið er drottni andstyggilegur. Sjáu, það kemur tvisasinu fyrir hérna að hann lýsir, fyrst er það sko að kalla það svífirðingar og svo kallar það að þetta sé andstyggilegt að gera svona lag. Já, hérna kemur aftur og fyrir slíka svífirðingar rekur drottinn Guð þinn þá burt undan þér. Með öðrum orðum, fólkið sem átti landið eða bjó í landinu, þarna Palestínu, Ísrael sem nú er, það hafði sko leitað frétta af framliðinum og tók engum leiðréttingum. Nú var Guð að gefa landið í hendur Ísraels. Og sagði ég hef rekið og að reka þetta fólk burt undan yfir vegna þess að þetta er það sem þeir hafa gert. Og hvað haldi þegar Ísas menn þegar tími leið frá til lengdar, þá tóku upp sömu svífringarnar sem eru andstyggilegar í augum Guðs. Vitið það vinir, ef að þið viljið öðlast eilíft líf, að þá ber okkur að lesa orð Guðs, því þar kynnust við uppsprettu eilífs lífs Jesu Kristi. Hann sem sagði því rannsaki rýtningarnar því að þær vitna mig. Og ef að við tökum upp á því að rannsaka rýtningarnar með það í huga að bara tilengangu það sem við sjáum vera sannleika, þá verður að skipta skoðun. Annað gengur ekki. Því að allt annað leiði til glötunar. Við höldum áfram. Ég hef brugðið mynd sem einhver hefur tekið af miðalsfundi. Þeir kannast við það. Fólk helst í hendur yfir borð og það situr í hring og einhver fer að umla og stynja og fyrir að síðar miskosti á stundum að þá heyrist einhver. Ha! Einhver kannastu röddina, þetta getur ekki verið annar eða önnur eða systir mín, segir einhver. eða mamma eða pappi. Og svo fer þessi einhver sem að sést þarna kannski óljóst eða alls ekki, það bara heyrist í honum eða henni og fer að lýsa ýmsu sem engin veit nema bara hinn látni og ættingi sem er á fundinum. Þar er komin sönnunargagnið að mörgum finnst. Þetta getur ekki verið annað en satt. En þegar þið komast að því sem ég ætla að kynna fyrir ykkur í dag að blöðum heilari rýtningu, þá munið þið komast að raunum að þetta er hugalígi. Og það margoft í Biblíunni vara við lyga boðskap. Og af öllu fólki sem gengur á jörðinni, þá er það kristið fólk sem ætti taka mark á svona aðvörunum og kynna sér betur hvað sé satt og rétt. Þetta birtist í margs konar myndum. Stundum okkur skýrt, stundum mjög óljóst. Og ég get bara minnst á það einu sinni enn hérna því að flest ykkar hafa heyrt það áður að þegar ég var á Akureyri fyrir áratugu síðan og það var maður sem að rannsakaði Biblíuna með mér og hann var svo innilega sannfærður allt síðan hefði leiðbeint honum í Biblíunni þangað til við komum að því sem Biblíuna verið að segja hinn að látnu. Það var vegna þess að hann hefði misti son sinn, ég held að hann hefði verið svona 8-10 ára gamall eitthvað svoleiðis og nú var verið að jarða hann, jarða fyrir náttu að vera seinnum daginn og sem að segja mig frá þessum atburði og hann segir það að farið inn í kirkjuna til að taka mynd af kistunni um morgunin áður en að nokkur annar kom og svo var jarðaförin og við vorum að rannsaka þetta allt saman einmitt þetta leiti svo þegar við hittumst eftir jarðaförina og við förum yfir þetta efni að þá segir hann ég hef ekki meira að læra af þér og ég spurði að hverju að því að nú veit ég betur en þú ert að kenna. Ég veit að það sem þú ert að kenna er ekki satt. Og ég spurði að hverju? Vegna þess að það vill svo til að ég tók mynd af kistunni fyrir jarðaförina. Og þegar myndin kemur, eða sko filman er framkölluð, að þá sé ég föður minn af að drengsi standa þannig við hlið kistunnar. Og hann var dáinn fyrir löngu síðan. Ég veit að hann var þarna til að fylgjast með sonar sinni sínum. Og nú vildi maðurinn ekki læra meira frá reyningunni. Sjáuði blekkinguna? Það er einhver á bak við tjöldin sem er að blekja miljónir um allar jarðir, um allan hnöttin. Og flestir hafa ekki hugmynd um þetta. Og það sem sorgleira er að þegar maður boðar og leiðbeinir fólki og sýnir þeim þetta að þá er ekki ansa því vegna þess að þeir hafa talað í hinna látnu og vita betur, segja þeir. En að lesa rýtninguna og komast á raunum hvað Biblía segir, þá ratiði veg sannleikas, öðruvísi ekki. Förum í opinberunarbókinni 12. kafla, lesum þar frá 7. versi. Þá hóf stríð á himni, þetta er einhver tíman í fyrndinni. Mikael og englar hans fóru að berjast við drekan. Drekin barðist og englar hans, en þeir fengu eigi staðist og eigi heldust þeir heldur lengur við á himni. Drekin er heiti yfir Satan, sem áður hétt Lúsifer þegar hann var yndislega fagur og fullkomin engill og þjónaði Guði af kærleika. En hann hafði verið skapaður af Guði en miklaðist af forréttindum sínu því að hann var aðstur allra engla og hann gerði uppreist gegn Guði, öfundaðist út í Guð, vildi setjast í hásæti Guðs, það satt frá þessu öllu saman í rýtningunni og hann gat talið þriðjung engla himinsins á sitt band. En þeir heldust ekki lengur við á himni, svo segir og drekanu mikla, var varpa niður hinu gamla höggormi sem heitir djöfull og satan. Þarna kemur það, Biblían túlkar sjálf hvað drekin stendur fyrir, satan. Honum sem afvega leiðir alla heimsbyðina, meðal annars á þennan hátt sem við ætlum að skoða í dag. Sem afvega leiðir alla heimsbyðina honum sem var varpa niður á jörðina og englum hans var varpa niður með honum. bara til að gera lengri sögu styttri, að hann fékk fótfestu hér aðeins eftir að hann hlustaði á Evu og gat leitt Adam til þess að gera sömu mistökin og Eva að taka af hinu forbúna ávexti. Það var ekkert að þessum ávexti. Hann var fullkominn. Er Guð það þess að þeim við eitt af öllum ávextum, öllum trjám. Þetta er allt fullkominn. En þetta meið ekki snerta. Og það var ekki að því að vera eitrað, þetta var bara prófsteinn fyrir Adam og Evu. Alveg eins og til dæmis hvíldadagurinn er prófsteinn fyrir fólk Guðs í dag, að þá var þetta prófsteinn sem þeir var gefin og þau stóðust ekki þessa prófraun og syndin hélt innrið inn í heiminn. Satan er sagður af Jesús sjálfum vera höfðingi þessa heims, en hann sagði honum verður burtkasta. Þetta er bara tíma spursmál hvenær endir verður bundin á Satan og hans föllnu engla og þá leið alla syndara sem hafa fyllt hans skrök sögum, þar að segja Satans. En Guð býður eilíft líf öllum og fyrirgefningu synda okkar ef við bara viljum. Við þurfum ekki að deyja, en þegar að Satan verður útrýmt, og þetta munum við skoða kannski síðan meir betur að undir öðru erindi, að þá verður allt sem heitir synd og syndarar, þeir verða ekki meir. Og til að gera ennþá lengri sögu mikið styttri, að þá það er engin hvalastaður eilífð. Alls ekki. Þið getið fundið einn eða tvo texta í reyningunni sem talar um að ranglátum verður kastað í eldstíkið. Það er atburður en ekki staður. Það er atburður sem á sér stað og svo gengur það yfir snöggt og fljótt. Alveg svo þegar við brennum rusl. Bara búið. En við förum ekki yfir það núna, það er annað erindi. En Lúsifer, hann er ekki svartu púki með horn og klaufur og hala og spúandi eldi eins og margir halda og þessu var haldið fram af aðal kirkju kristina manna í gegnum aldirnar og hrætti ótaldar miljónir til hlýðinni við ríkjandi kirkjuvald þess tíma og fólki það bara hlýtti af hræðslu við kvala eða kvalir í helvíti svo það var kallað og helvíti alla eilíf eins og það var sagt. Og það voru englar, góðir englar á himni forðum sem reyndu að tala fyrir þeim englum sem vildu hlusta á Lúsifer þegar hann gerði uppreist. Og en það var skipt liði þar að segja sumir vildu fylgja Jesu Kristi og aðrir Lúsifer og það var stríð og það stríð endaði með því að Lúsifer og englum hans var varpað út af himni og þeir fengu að loku að fótfestu hér á meðal okkar að því að fyrstu foreldrar okkar hlustuð á hann. Það borgar sig ekki að hlusta á legar hans og heldur ekki að fara á miðsfundi sem að hlusta á þær legasögur sem þar eiga sér stað. Við förum yfir í fyrstu Mósebók og sjáum við nú bara. Í þriðja kafla þá segir frá fjórða versi frá því að hvað Guð sagði við manninn. 16. versið og drottur Guð bauð manninum og sagði af öllum trjám í aldagarðinum máttu eta eftir vild en af skilningstrénu góðs og ills máttu ekki eta því að jafnskjótt og þú etur að því skaltu vissulega deyja. Takiði eftir því. Þetta er það sem að Guð sagði. En bara örstuttu neðar, þá segir Satan þetta. Já, þetta er í hérna, já, fyrst var ég að vitni í annar kapitulan, fyrirgefiði, frá 16. versi. En nú er ég að vitni í þriðja kaplan í fyrstu Mósebók, frá 4. versi. Þá segir höggormur yfir konuna, þetta er í Eden. Vissulega munið þið ekki deyja, en Guð veit að jafnskjóðsett þið etið af honum, þar að segja ávextinum, munu augu ykkar uppljúkast og þið munu verða eins og Guð og vita skinn góðs og ills. Sjáuði anstæðunar þarna. Í sömu biblíum er þetta á sömu blaðsíðu. Í öðrum er það kannski á einni blaðsíðinni það sem Guð segir og á næstu blaðsíðu það sem Satan segir. Og sjáuði hvað Satan samtvinnar, sannleika og lígi. Í fyrsta lagi skrök bara því þið munuð ekki deyja. En hafa menn dáið síðan þetta gerðist? Já. En hann sagði satt, auðvitað ekki munið lúkast upp, þið munuð vita skinn, góðs og ills. En svo segja menn, en Guð, hann sagði, þú munt, því að jafnskjótt og þú ettur af þessum ávisti, að þá myndu vissulega deyja, en þeir dói ekki svo skot, var það? Þeir lifði í alltaf 1000 ár. En fyrir Guði, þar sem hver dagur þessu 1000 ár, er þetta afskaplega fljótt eftir að Guð skapaði mannkyni. Og vissulega byrjaði Adam og Eva og öll náttúran að deyja. Þegar frá þennan dag sem að Adam og Eva syngðu. Laufin byrjuði að falla á trjánum og smátt og smátt byrjuði dýr og fuglar að ráðast á hvort annað. Og líkami Adam og Evu byrjuðu að hrörna, ekki svo þau eruðu gamla manneski strax. Getið þið ímyndað eitthvað? Okkur er sagt í biblíunni að fyrstu kynslóðuna lifði í mörg 100 ár. Hver kynslóðuna fætur annari? Að Adam var held í 930 ára og Nói, Metusala var 965 ára. Hann var svo elsti. En þið sjáuð að þarna átti sér stað sannleikur og síðan lígi og mannkynið kaus að hlusta á lígina og það varð okkur öllum að falli. Ávöxturinn, eins og allt annað sem Guð skapaði, var fullkomin, óaðfinnalegur. Þetta snerist bara hlýðni og hollustu að taka mark á Guði og orði hans, eða ekki. Förum yfir í Nýja testamentið, fyrra tíma til þess að bréði 4. kaflinn. Andinn segir, þetta er heila á randi, því að hann innblés postulum og spámönnum að skrifa ritninguna. Andinn segir berlega að á síðari tíma, sko þetta er okkar tímar, munu sumir ganga af trunni. Hvernig? Hann segir hérna, og gefa sig að villu öndum og lærdómum illra anda. Þessu valda hræsnisfulli lygarar sem eru brennimertir á samvisku sinni. Þið sjáuð að þetta er kallað lígi þarna og það eru villu andar og illir andar sem að koma þessari blekkingu inn á meðal okkar. Svo þetta er ekki erfitt að skilja vinni og Guð hann leggur sig í líma við að vara okkur við. Við skulum skoða meira að í fyrra Jónasarbréfi 4. kafla frá 1. versi þá segir hann, þér elskaðir trúið ekki sér hverjum anda, nú er átt við illa anda, villu anda, heldur reynið andana, hvort þið séu frá Guði og maður á ekki að fara á miðilsfundi til að reyna þá þegar ég lesa biblíuna, þá komist þau raunum hvers konar andar þetta eru. Reynið andana hvort þið séu frá Guði því margi falsbámenn eru farnir út í heiminn. Hérna leggur drotti það að jöfnu illa anda sem færa mönnu lygaboðskap og falsspáminn sem eru bara mennski menn sem eru að boða eitthvað sem er ekki satt og þeir eru farnir út um heiminn til að boða þennan boðskap sem er ekki sannur. Annað vissi að þessu getið þér þekkt anda Guðs. Sér hver andi sem játar að Jesus er Kristur komin í holdi er frá Guði og sér hver andi sem ekki játa Jesu er ekki frá Guði. Hann er and Kristsins andi sem þér hafi heyrt að komi og nú þegar er hann í heiminum. Hér er heilagur andi að vara við illum öndum og einnig að vara við einstaklingum. Hversi andi leiðir hann til að boða boðskap sem er ekki samræmi við orð Guðs og allir slíkir eru á bandi and Kristsins. Vitið hver það er? Það er Satan. Hann vill vera Jesus Kristur og hann mun birtast í lokin sem Jesus Kristur. Og ég mun fara inn í þá salma í komandi erindum hérna og þið eigið eftir að sjá ýmislegt. Svo við hugsum álið og Guð býður okkur að hugsa, hann þvingar enga en hann varar okkur við. Og þá það okkar að taka mark á orði Guðs. Við getum valið og við getum hafnað. Í áttunda kaflanum hjá Jóhannesi þá segir Jesús frá 43. versi: Hví skiljið þér ekki mál mitt? Af því að þér getið ekki hlustað á orð mitt. Þetta er gallinn og vandamál margra í dag. Þeir lesi ekki orð Guðs. Og þeir geta ekki einu sinni lesið það eða tekið mark á því að hlusta á það vegna þess að það búa villa svo fyrir þeim. Þeim leiðist að lesa Biblíuna mörgum hverjum. Jæja, Jésús segir bara umbúða laust, þér eigi djöfulina föður og vilju gjöra það sem faðir eða girnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum, því í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur fer hann að eðli sínu því hann er lygari og lýgunar faðir. En af því að ég segi sannleikan, trúið þér mér ekki. Þetta var ástandið þá. Hann segir þetta þá, sem tók ekki mark á sinni Guðu, sem komið var til að frelsa þá, leiða þá í sannleikan. Þeir tóku son Guðs, krossfestan, tók hann af lífi, þeir höfnuð honum. Og þetta það sem að gerast í dag. Menn takk ekki mark á orði Guðs, nýja því sem Kristus segir á blöðu reyningarinnar og þar með hafna þeir honum, en trúa líinar að boðskap frekar. Förum yfir í Efesusbréfið í 6. kaflan, þar segir í 10. versi að lokum: styrkist nú í drottni og í krafti máttar hans, klæðist alvægni Guðs. Hér er nafn á orði Guðs, það kalla, það er vísa talað, það er postulis sem talar Biblíuna sem vopn, sem skjöld og sverð og svo framvegis. Klæðist alvægni Guðs til þess að þér geti staðist vélabröð djöfelsins. Þetta er eina leiðina að verjast ásó og lígum hins mikla óvinars. Það er að lesa orð Guðs og þekkja það. Svo lesum við: því að barátta sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði, heldur við hvern? Heldur við tignirnar og völdin, við heimstrotna þessa myrkus, við andaveru og onskunar í himingeinum. Er þetta orðað þetta skýrar? 13. vers, takið því alvegni Guðs, hérna það orð Guðs sem við eigum að taka okkur í hendur, til þess að þér geti veitt mótstöðu á hinu vonda degi og haldið velli þegar þér hafi sigrað allt. Það er svo mikilvægt, elsku vinir, að lesa Biblíuna, að kynnast henni og komast á raunum hvað er satt og hvað er ekki satt sem boðaðir. Förum yfir í Jesaja í 8. kaflan. Þetta var vandamál mörgum öldum áður og Kristi gekk hér á jörðu, sjáanlegu mönnum. Og þá hafði Jesaja þetta að segja í 8. kaflanum, 19. og 20. versi: Ef þeir segja við yður, leiti til andasæringamanna og spásagnamanna sem hvískra og umla. Á ekki fólk, og nú það spámaður sem talar, á ekki fólk að leita frétta hjá Guðu sínum og leita til hinna döðum, fyrirgefiði, þetta er ekki, ég mismælti með þarna, þetta eru þessi kenna lygaboðskap, þeir segja þetta: á ekki fólk að leita frétta hjá Guðu sínum og leita til hinna döðu vegna hinna lifandi. En svo segir spámaðurinn: þá svarið þeim til kenningarinnar og vitnisburðarins. Ef menn tala ekki samkvæmt þessu orði, þar að segja hringin, hafa þeir engan morgun roða. Sko, morgun roði, þið veitir hvernig að þegar heiðskýr heiminn að morgni dags og það er að byrja að byrta og svo áður sóli kemur upp og sést að þá roðnar himinni og það er ekki nóg svona dagsbirta, er það ekki til að gera fullan dag eða hábjartan dag. En ritningin líkir við að þegar við sem sagt Sko, ef að menn ekki tala saka þessu orði, Biblíunni, þá hafa þær ekki einu sinni þennan morgunroða, ekki klætu. Það þarf að vera, sko, orguðs eru svo sólið sem skýnum hábjartan dag og lýsir okkur vel. Og við förum núna yfir í Nýja testamentið, annarkorði bréfið 11. kaflinn. Þar er okkur sagt hverjir eru á baki, eru að baki þeim sem að koma á miðsfundi. Þar segir frá 13. versi, slíki menn eru falspostular, svikuli verkamenn, er taka á sig mynd postula Krist. Og ekki það undir því að Satan sjálfur tekur á sig ljósengils mynd. Sko, Biblía lýsir honum sig ljósengli, ekki svo ykkur svörtu púka. Svo lesum við í 15. versi, það er því ekki mikið, þó þjónar hans taki á sig mynd réttlæti stjóna, afdrif þeirra munum verða samkvæmt verkum þeirra. Svo þið sjáuð að þessum orðum, það er sko þá forðast þetta, kom ekki nálægt þessu, miðlum og miðsfundum. En það er eins og með móðu mína og ömmu mína. Þær voru að tala það eitt sinn þegar amma var orðin gömul kona. Hvort það væri leyfilegt að fara á miðsfundi. Og þetta var þegar þær áttu heima vestur á sandi undir jökli. Í fáfræðinni og myrkrinu sem enn svona trublaði fólk frá myrkri miðaldana þekktu ekki reyningarnar og þær voru að tala saman um það væri nú fróðlegt að vita hvort að já, sá sem að lifir geti hann samband við hinn aðila og af því að þær töldu að amma myndi verða fyrr til að sofna og vera lögð í gröfina, að þá kom þeir saman að mamma myndi fara á miðlsfund og reyna að hafa samband við hana, en þær komið sér saman skilir því, ef að hvað leifið því, ef það væri leifilegt, þær þekktu ekki reyningarnar. Og mamma fór á miðlsfund og af einhverjum ástæðum gat miðillinn aldrei kallað fram ömmu, eða komið mömmu í sambandi við móður hennar. Og ég held að það hafi verið vegna þess að þær settu þetta skilyrði. Hún mátti ekki fara á miðsfund, hún vissi það bara ekki. Og fór, en þær hafi verið nógu skynsamar að setja þetta skilyrði, að hafa samband fór við þara bara ef að Guð leyfir það. Mamma lærði löngu seinna, áratugu seinna, að hún mátti ekki fara á miðsfund. Og hún fór aldrei á miðsfund eftir að hún náði ekki sambandi við ömmu í fyrsta sinn. Það hlýtur að teljast eðlilegt fyrir kristið fólk að leita sannleikans í boðskap Jesu Krists. En hvers vegna í ósköpunum les það þá ekki Biblíuna til að forðast blekkingar? Ég hamra á þessu að það var sjálfu frelsarinn, drottinn okkar og skapari sem sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurist, nema fyrir mig. Svo það er sko að kynna sér það sem að Jesús boðaði og kendi. En hverjir eru þeir þá sem birtast á miðilsfundum? Eru það þá ekki látnir ástvinir okkar? Nei, nei og aftur nei. Þetta getið þið komast á raunum með því að lesa ritningarnar. Þið þurfið ekki að taka endilega marka á því sem ég segi. Taliðu bara eða lesiðu bara í Biblíunni og þá getið þið eignast ykkar eigin sannfæringu. Aðeins þessar rifjaðu battur sem við lásum í byrjun. Predikarinn 9. kafli frá 5. versi. Því að þeir sem lifa vita að þeir eiga að deyja en hinu dauðu vita ekki neitt. Þeir vita ekki neitt, ekki fyrir drottinn reisir þá upp frá dauðum. Þeir hljóta engin laun framar segir því að minning þeirra gleymist, bæði elska þeirra og hatur og öfund, það er fyrir löngu fari. Og þeir eru aldrei framar hlutild í neinu því sem við brundi sólinni. Svo hvernig ósköpunum eiga þeirra að geta komið á miðlsfundi og tala við eftirlifendur? Það er bara ekki lífsins mögulegt, en það er þeir gjörsamlega meðvendundarlausir og sofa í dufti jarðar. 10. versi í predikaranu 9. kafla segir allt sem hönd þín megnar að gera með kröftu þínu, gerð þú það því að því dánar heiminn, þanga sem þú fer, er hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska. Mjög gott að þú spyrðum þetta. Það verður að spyrja, svo allir heyri, við vitum hvað verður líkamann. Hvað verður að tufti, en hvað verður andan eða sálina eða það sem að fólk vill gjarnan spyrja um. Þetta allir að fræða okkur um frá blöðrutningarinnar næsta sunnudag. Þá verður það að koma til að fá þá fræðslu. Hafið þið ekki stundum tekið ykkur orð í munn, eða talað um að með lítið börn sem er að byrja að borða, það má ekki gefa þeim á mikið, það svelgist þeim á, það skalið til unga börni. Það er alveg eins á svona erindum eða samkomum. Ef við gefum ykkur alla sannleika strax, búms, þið fáið á mikið. En það mun allt koma, vinir, og þið munum vera þakklátt fyrir það að fá út í sköptum, en er þetta ekki nógu merkjað í dag? Svo að þakkaði fyrir, Estífa, að spurja. Það er mjög gott. Svo þið sjáum hvernig drottinn hamrar á þessu. Það er engin starfsemi í dánarheimum. Engin hyggindi, þið getur ekki hugsað. Það er engin þekking. Þið myndu ekki þekki okkur einu sinni. Þið geta það ekki. Þau eru meðundan laus. Það er að segja þeir sem að hvíla í gröfum. Og það er engin viska. Í opinberuna bókinni þá er okkur sagt að við erum búin að lesa þetta áður og þekki þetta vel að drekanum, Satan var varpað af himnum og englum hans var varpað með honum. Það eru þeir sem eru á þessum miðilsöndum. Stundum vita miðlar þetta. En stundum eru þeir svo blektir að þeir vita þetta ekki. Ég hef talað við miðil í Bandaríkjunum sem að ferðaðast þver og endurlegum Bandaríkin í 30 ár og hann hafði ekki hugmyndum hver það var sem var á bakvið. Hann sem talaði við hann eða í gegnum hann við látna ástvinni fyrir en að hann kynntist sjöndadags aðvindista sem kendi honum það sem að rýtningin hefur þetta að segja og þá var hann rak í rofastans. En það má segja honum til kredits eða til rós að hann las rýtninguna mjög gaumkefilega og fór síðan að kenna öðrum og vara þá við því sem hann hefði kennt fólki í villu í 30 ár. Og hann sagði við mig, Steinþór, þetta er svo yfirþyrmandi blekking að ég vorkenni fólki sem lætur glepjast. Og hann helgaði það sem eftir var að lífi sínu til þess að hjálpa fólki bara að skilja og átta sig á þessum gífurlegu blekkingum. Og auðvitað er þá óvinurinn, Satan og hans englar sem er á fullu tekni við að blekja fólk. En vitið það, vinir, blekkingin sem hann á eftir að innleiða í heiminum, það er sagt frá henni hérna í Biblíunni og hún er svo yfirþyrmandi að það verður ekki nokkur einasta leið fyrir nokkra manneskju að átta sig á að þetta sé ekki Jesús Kristur sem kemur fram þegar hann birtist sem væri hann Kristur. Því það mun að leitast við að gera. Og þá er það aðeins þekking þín á rýtningunni sem varðveiti þig gegn slíkri blekkingu. Og ég er alveg viss um að þið teljið það vera þessi virði að þann tíma sem þið er eftir ólifað þar til að þið sofnið og verðið lögð til hvíldar í tufti jarðar. Eða þangað þegar Kristur kemur, hann gæti komið hér á með að þið eru enn lifandi. Sagði spádómunum að þá virðist eins og tími endalokkana sé svo nálægur að Kristur gæti farið að koma mjög bráðlega. Þá tel ég að þið álítið það vel þess virði að hafa fyrir því að kynna. Þá tel ég að þið álítið það vel þess virði að hafa fyrir því að kynnast því sem orð Guðs

Og svo segir í 12. vessinu þarna í 12. kaflanum í opinbrennabókinni, fagnið því himnar og þér sem í þeim búi, getið þið ímyndað ykkur léttin hjá himnesku verum og íbúum annara veralda, þar sem að synd hefur ekki haldið innrið sína í. Þeir eru losnuð við þennan ófögnu, losnuð við Satan og engla hans sem fylgdu honum að málum, en svo segir, veysja jörðinu, jörðinni og hafinu, veysja jörðinni og hafinu, því að djöfullin er stíð niður til yðar í miklum og hér er að kalla bara djöfull, ekki einu sinni dreki, heldur það sem hann er djöfull. Því að hann veit að hann hefur nauman tíma. Hér er okkur sagt, hann mun ekki alltaf vera. Og hvernig ósköpunum geta þá kennimenn hérna haldi því á lofti, þeim boðskap, að djöfullin muni vera endalaust í einhverjum kvalasta og brenna syndara á slíku kvalasta um alla eilíð. Þegar að Satan sjálfur, honum verður útrýmt. Elsku vinir, þegar við förum að lesa og fræðast í heilari ríkningu, þá munum við komast að raunum að sannleikurinn setur okkur frjáls. Það er vegna þess að Jesús Kristur reis upp frá dauðum, að við munum rísa upp frá dauðum. Ekki valda honum vonbrigðum sem lagði allt í sölurnar fyrir okkur á efsta degi þegar hann skyggnist eftir þér og mér. Við skulum vera þar, vinir. Og þá verða dýrlegir fagnaðarfundir þegar ástvinir geta faðmast og heilsast og verið boðið af sjálfu frelsaranum verið velkomin inn í dýrð himinsins. Ég get ekki beðið, vinir. Hvað með ykkur?

Ég ætlaði nú eða ekki að segja neitt í dag. En þegar maður hlustar á vitnisburð annara þá fer maður að leiða hugana sinni göngu með drottni. Og það er nú ekkit komin eitt mjög mörg ár en nógu mörg til þess að maður getur aðeins litið aftur og bak á gönguna. Það var eiginlega að geð útslagi að ég kom hérna því Stefáns var að tala og ég minnist þess til dæmis fyrir nokkrum árum þegar ég var að hafa mig til upp í kirkju að þá hafði ég gjarnan bylgjuna á eða rástuðu einhverja svona tónlist og skemmtilega heitt. Í dag finnst mér það óviðeigandi. Mér langar hreinlega ekki til þess og mér finnst það vont að hlusta það. Þannig að ég geri það ekki á þess að vera neitt að dæma neitt það. Það er bara mín brífat samfæring að mér líður betur og þá geri ég það. Og ég var að leita mér efni í næstu predikunni gær og dýfiði aðeins inn í bókinan Ellen G. White en að deila mikla. Hún kann svo ofta koma fallega orðum að hlutunum og þar var ég að lesa það sem hún talar hlutverk heilags anda. Og hún orðaði þannig, held ég að ég fari rétt með, að hlutverk heilags anda er að færa orð drottins inn í hjarta. Og það er nákvæmlega það sem ég finnst ég hafa verið upplifað sambandi við heilagan anda. Ég hafði ekki nokkra einustu þekkingu á heilagum anda og fannst satt að segja dálítið fráhrindandi hvernig margir töluðu heilagan anda áhrif hans og hlutverk hans. Mér finnst ég vera stöðut að komast betur og betur nær því að skilja hans hlutverk. Það er eiginlega upphaf og endurinn að trúni. Hún er ekki til án heilags anda. Og ég er ákaflega þakklátt fyrir mér er að opinberast betur og betur og degið dags út og hvað heilagur andi gengur og ég er ákaflega þakklátt fyrir það. Og svo byrð ég bara Guð að blessa ykkur og blessa kirkjun okkar og þakka ykkur fyrir.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
2: Já, komiði sæl. Ég heilsa ykkur öllum í Jesu nafni á þessum dýrðardegi og og boðskapurinn í dag, hann hefur yfirheitið lofor Guðs. Og ég ætla svona að varpa fram þessari spurningu strax hér í dag. Hefur þú hugsa nýlega lofor Guðs? Vissir þú kannski ekki að Guð hefur efnt til loforða sem hann hyggst standa við? Jú, mörg okkar hérna inni vita lofor Guðs, en mörg okkar vita kannski ekki ekki svo margt þau. Kannski hefur við marg lesið þau í Biblíunni, sum okkar, en kannski líka farið pínulítið fram hjá þessum loforðum. Sérstaklega þegar við upplifum tímabili líf okkar þar sem við göngum í gegnum dali og erfiðleika, þá virðist svo auðvelt að gleyma lofórðum Guðs. En þrátt fyrir að við gleymum lofórðum Guðs, þá gleymir hann þeim ekki. Eitt af því sem ég hef mikið verið að skoða að undanförnu óskilyrtur kærleikur Guðs. Og jú, ég hef verið líka að skoða þetta í ljósi okkar mannanna. Hversu skilyrt ást okkar og kærleikur. Það að eitthvað sé skilyrt þýðir að þú gefur ekki nema það sem gefið tilbaka. En ef eitthvað óskilyrt, þá þýðir það að þá gefur þú án þess að þér sé gefið tilbaka. Svo í ljósi þess að kærleikur Guðs óskilyrtur, þá langar mig í dag til að fjalla aðeins lofor Guðs. Og svo langar mig líka að fjalla hvernig fólk Guðs á mismunandi tímum hefur upplifað það að treysta á lofor Guðs sem einnig óskilyrt. Það ekki bara kærleikur Guðs sem óskilyrtur, lofor hans einnig þannig. Hvað meina ég með því? Með svona flóknu orði? Jú, ég meina að ef Guð gefur lofor, þá eru þau lofor ekki byggð á því að þú gerir vissa hluti fyrir Guð. Ekki nema að svo litlu leiti. Jú, hann krefst þess nefnilega að þú treystir honum. Hann krefst þess að fá að leiða líf þitt. En hann lofar þér ekki hlutum og segir svo, ég stend ekki við þetta nema því aðeins að þú lifir eftir ákvæðum mínum. Höfum við ekki oft lofað þannig vinir við sjálf? Ef þú gerir þetta fyrir mig, þá skal ég gera þetta fyrir þig. Strákarnir mínir, ég á þrjá stráka og eins yndislegir eins og þeir nú eru, þeir nota þetta ákaflega mikið á mömmu sína. Mamma, ef ég tek til í herberginu mínu, hvað fæ ég þá í staðinn? Ef ég vaska upp, á ég þá eitthvað, hvað fæ ég þá? Hvað á ég þá skilja að fá í staðinn fyrir það? Þeir vilja alltaf fá eitthvað í staðinn. Ást þeirra ennþá svo skilyrt, vegna þess að þeir eru auðvitað svo ungir ennþá. Og það tekur tíma að læra elska dýpra og dýpra og gefa lofórð sem eru djúpstæð án þess að vænta einhvers í staðinn. Nú fyrst ég að tala lofórð Guðs. Hvar þá þessi lofórð að finna? Í raun má segja að lofórð Guðs sé að finna út alla rýtninguna, út alla biblíuna. Lofurðum það hversu mikið hann elskar okkur og vill vera til staðar í líf okkar. Og það segir svona. Drottinn hefur yfirgefið mig, hinn alvaldi hefur gleymt mér. Hvort fær kona gleymt brjóstbarni sínu að hún miskunni eigi lífs ákvæmi sínu og þó að þær getur gleymt þá gleymi ég þér samt ekki. Þetta segir orð Guðs í Jesaja. Já, eitt af því fyrsta sem við getum tekið eftir í Biblíunni, eitt það fyrsta af lofurðanum er að Guð lofar okkur að hann hafi ekki gleymt okkur. Það ekki yndislegt, vinir? Ég meina, það ekki yndislegt að vita að Guð hefur ekki gleymt okkur? Hann hefur ekki gleymt börnunum, ekki unglingunum, ekki þeim sem eru á miðjum aldri og ekki eldra fólkinu, hann hefur ekki gleymt neinum. Já, já, vil segja Biblían þá brjóstmæður, þær sem eru með barn á brjósti. Já, vil þá þær gleymi ungviði sínu, þá ætla drottin ekki að gleyma okkur. Því það næsta sem að hann segir akkurat þarna í Jesaja er, sjá, ég hef rist þig á lófa minn. Öll viti við að Jesús var neldur á kross. Á höndum sínum bar hann merki það að hann hafði ekki gleymt okkur. Hann kom til þess að deyja fyrir okkar syndir. Hafði hann gleymt okkur? Ó nei. Vissilega höfðu Ísraels menn þurft að bíða lengi eftir Messiasi, eftir frelsaran og Jesu Kristi. Og þeir höfðu vænt hann samkvæmt spádómunum vegna þess að spádómunni sögðu allir til það að Jesus kæmi og hvern hann kæmi og hvar hann kæmi. En gleymdi Jesus þessu lofvörði sínu? Vissulega ekki. Lofvörð Guðs eru eilíf. Þau fyrnast ekki. Þau breytast ekki þó svo að þú hafir ekki staðið þig. Þegar þú gengur í gegnum erfiða tíma, myndu þá eftir versum eins og þessum sem ég var að lesa. Hvort fær kona gleymt brjóstbarni sínu að hún miskunni eigi lífs afkvæmi sínu og þó að þær gætu gleymt, þá gleymi ég þér ekki, þér samt ekki. Sjá ég hefi rist þig á lófa mína. Það er mjög svo upparvandi að lesa lífsgöngu Davíðs í Biblíunni. Einhver vegna þess að Davíð, hann var svo mannlegur, svo breyskur og gerði svo mörg mistök. Að í raun má segja að það skrítið að hann hafi gert svona mörg mistök vegna þess að strax á barnæsku þá þekkti Davíð drottin. En Davíð var alveg eins og við öll hérna inni. Hann var syndari. Og það kom að því lífi hans að hann varð að læra að treysta einungis á Guð. Davíð gat ekki lengur treysta sjálfan sig og snilli sína vegna þess að sjálfur var hann alltaf að klúðra málunum. Það kom að því í lífi Davíðs að hann hafði ekki lengur neitt í höndunum sem gat veitt honum lífsgleði nema lofvörð Guðs. Við getum skilið margt af því sem Davíð orti með því að skilja lífshlaup hans og þetta orti Davíð. Þegar hann átti erfitt í lífi sínu, þessi orð hefur hann orð þegar hann leit til forfeðra sinna sem treystu Guði og hans lofvörðum. Og en Davíð skildi þarna ekki alveg nógu vel hvernig hann gæti treyst þessum lofvörðum. Og ég les úr Salmi 22. Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Ég hrópa en hjálp mín fjarlæg, segir Davíð. Guð minn, hrópa ég daga, en þú svarar ekki og nætur, en ég finn enga frá. Og samt þú hinn heilagi, sá ríkir upp yfir lofsöngum Ísraels. Þér treystu feður vorir, þeir treystu þér og þú hjálpaði þeim. Til þín hrópuðu þeir og þeim var bjargað. Þér treystu þeir og urðu ekki til skammar. Já, Davíð þurfti að komast á stað í lífi sínu þar sem hann sá að þeir sem á undan honum voru höfðu treyst Guði og ekki orðið til skammar. Þvert á móti virtist Guð fara einhvern veginn fyrir þeim, styrkja þá og endurreisa líf þeirra og Davíð fannst þetta athyglisvert. Já, þeir sem að undan okkur hafa gengið geta nefnilega verið svo mikill vitnisburður fyrir þær kynslóðir sem á eftir koma. Og ég var að lesa í Sálm 22. Sjáuð þá hvað Sálmur 23 segir. Sálmur sem mörg ykkar þekki afskaplega vel og ef þið kannist ekki við hans í númer 23 þá hafið þið ábygglega heyrt hann áður. Í Sálmi 22 var Davíð að velta fyrir sér hvernig forfeður hans hefði treyst lofvörðum Guðs. Hvernig fóruð þeir að því? Já, þeir treystu Guði, hugsaði hann. En í Sálmi 23 þá virðist Davíð hafa fengið frið til þess að taka á móti þessum lofurðum Guðs. Sjáu hvað Davíð segir í Sálmi 23. Drottinn er minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast, leiðir mig að vötnum þar sem ég má næðis njóta. Hann hressir sál mína, leiðir mig rétta vegu fyrir saki nafnsins. Jafnvel þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert illt. Því þú ert hjá mér, sproti þinn og stafur hugga mig. Þú býrð mér borð, frammi fyrir fjöndum mínum. Þú smyrð höfuð mitt með olíu, bikar minn barma fullur. Já, gæfa og náð, fylgja mér alla ævidaga mína og í húsi drottins bý ég langa ævi. Ef að við virkilega lítum á orð Davís, þá segir hann drottin minn hirðir. Mig mun ekkert bresta. Og hvað Davíð að segja með þessum orðum? Jú, hvað gerir hirðir? Hirðir leiðir áfram hjörð sína og sér fyrir þörfum hjarðarinnar. Þess vegna þarf hjörðin ekkert að óttast. Hjörðina þarf ekki að bresta neitt. Vegna þess að jafnvel þó svo hjörðin fari gegnum dimma dali og erfileika og mistök og hafi fallið eðli, já þó að hjörðin hafi sært aðra og valdi sársauka og upplifi höfnun jafnvel frá öðrum, að þá samt hirðirinn að vinna í því að hugga þessa hjörð daglega, að gefa hjörðinni hamingjuríka daga. Hirðirinn hefur það eitt fyrir augum og það það að leiða hjörðina að safaríkum haga og að lindum þar sem nóg að drekka. Þannig sagði Jésús einnig sem okkar hirðir. Ég dyrnar, segi Jésús. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Það leyndardómur fólkin í því vinir að fylgja drottni. Vegna þess að sama tíma og ritningin orð Guðs talar syndin í lífi okkar og hversu skemmd við erum, þá á sama tíma tala Guð loforðin sem hann vill gefa hverjum þeim sem vill lúta handleiðslu hans sem hirðis. Ég ætla að deila nokkru með ykkur í dag sem ég hef upplifið á göngu minni með Kristi. Og það hefur að gera með tilfinningar mínar. Jú, ég gerir ráð fyrir því að þið öll sem eru hérna inni hafi tilfinningar, djúpar tilfinningar. Margir eru jú í betri tengslu við tilfinningar sínar en aðrir og þá meina ég að þeir vita hvernig þeim líður nákvæmlega að meðan aðrir vita kannski að þeim líður ekki nógu vel en vita kannski ekki hvers vegna þeir. Tilfinningar eru stórkostlegt fyrirbæri, segi ég. Þær eru svona eins konar áttaviti. Áttaviti okkar manna og kvenna til þess að segja okkur hvað hentar okkur og hvað hentar okkur ekki. En í gegnum tíðina þá hef ég á trúargöngu minni heyrt frá prédikurum út allan heim. Víðast hvar að við getum ekki treyst tilfinningum okkar. Vegna þess að Satan eða óvinurinn lægin við að spila á þessar tilfinningar. Árum saman skildi ég ekki hvað var verið að tala Ef Guð gaf tilfinningar, eigum við þá ekki notast við þær, treysta á þær? Jú, fyrir karlmenn er þetta kannski ekkert mál, en það ekki það sama að segja með konur. Því að ég hef til dæmis kennt hérna á konunámski heilmikið tilfinningar, því að konur lifa og hrærast í tilfinningu sínum. Já, ég skildi ekki hvers vegna prédikarar voru alltaf að ympra á þessu. En svo rann það upp fyrir mér, hvað þeir voru að meina? Þið sjáið, ef við tökum til dæmis Davíð. Davíð vissi hann var stór syndari. Jafnvel þó svo hann hefði snúið sér til drottins, þá hélt hann áfram að syndga og gera mistök og særa aðra og misnota aðra jafnvel. Og Davíð var að berjast í tilfinningu sínum. Hann var að berjast við sársauka sinn. Berjast við sektina. Á hverju var þetta svona erfitt? Hefur Davíð áranlega hugsað. Hafði ekki drottinn lofað fyrirgefningu fyrir hvert hann sem iðrast? Á hverju leið Davíð þá svona illa? Í sálmi 22 sem ég las úr áðan segir Davíð, Guð, Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Ég hrópa en hjálp mín fjarlæg. Guð minn hrópa ég daga en þú svarar ekki, segir hann. Og nætur en ég finn enga fró. Davíð var uppfullur af tilfinningum. Hann skildi ekki hvað sem það var svona erfitt. Hann hafði komið til drottins en hann fann engan frið. Hvað var að gerast? Og nú loks fór ég að skilja þegar ég fór að stútir að þetta bókstælega. Hvers vegna Davíð, ásamt sjálfri mér og ef til vill miljónum annara hér á jörð, upplifir nákvæmlega sama. Að ganga með Guði og lesum lofarð hans fyrirgefninguna en bara finna ekki fyrir því. Finna ekki að okkur fyrirgefið. Það eins og lofar Guðs kom ekki heima saman við tilfinningar okkar. Kannast engu við það hérna inni. Það var þá sem ég skildi að við getum ekki treyst á tilfinningar okkar nema því aðeins eða einungis þegar kemur að því að við horfum á eigin óverðugleika. Í öllum öðrum tilvikum getur þú treyst á tilfinningar þínar. Þú veist hvort þér kalt, þú veist hvort þú ert öfundsjúk eða öfundsjúkur, hvort þú upplifir höfnun, þú veist hvort þú elskar einhverja mannesku, eða ekki. Tilfinningar þínar að segja þeir hluti alla daga. Þær eru þinn áttaviti í lífinu, þessar tilfinningar. Það hins vegar á einum stað sem þessi áttaviti mun bregðast þér. Það þegar þú heldur að, þú munir raunverulega upplifa það, að þessa tilfinningu, að þér sé raunverulega fyrirgefið að Guði. Þú munt ekki nefnilega upplifa þessa tilfinningu. Þú þarft að ganga í trú þar. Þú munt ekki upplifa hana vegna þess að morgun þá syngar aftur. Og næsta dag syngar aftur. Og það eina sem gerist að það hlæðist upp þessi syndalisti. Það nefnilega þannig með okkur mennina og konurnar að við fyrirgefum öðrum þegar við getum verið viss að þau gerir ekki eitthvað aftur. Það ekki þannig? Ég skal fyrirgefa þetta að þú lofum mér að gera þetta aldrei aftur. En hvað ef þau gera það aftur og aftur? Við mennirni viljum í raun ekki taka móti slíkri fyrirgefningu. Hvað til dæmis þegar kemur að því að tala við drottin? Ætla þú, Guð, að fyrirgefa mér aftur og aftur sömu mistökin? Er það ekki svolítið mikið að hinna góða? Spyrjum við. Það á slíkum stundum sem þú getur ekki treyst á að þú hafir tilfinningu fyrir því að þér hafi verið fyrirgefið. Þú eru einfaldlega að treysta lofarði Guðs. Hann hefur lofað því. Ég hef fyrirgefið þér. Davíð sagði ég hrópa en finn enga fró. Davíð hélt fyrst að þegar hann hrópaði að þá myndi Guð framkalla þessa ró eða fró í hjartans. En róin kom ekki fyrir en Davíð trúði lofórðum Guðs. Ekki fyrir hann trúði því að Guð sjálfur Kristur hefði rist hann að lofa sér og ætlaði aldrei að gleyma honum. Sama hvað Davíð héldi áfram að synga. Svo lengi sem Davíð kemi aftur í hjörðina og vildi láta hirðurinn leiða sig, þá væri Davíð ristur á lófa drottins. Og við höfum meira segja sögum sem Jesús sagði að fara og leita að þessum eina sauð sem týndist. Hinn 99 voru skildir eftir í öruggri höfn að meðan hirðurinn lagði allt í sölurnar fyrir þann sem var týndur. Lofar Guðs eru stórkostleg. Í hvert sinn sem þú efast að Guð hafi gleymt þér, að hann heyri ekki grátur þinn, spurði þá sjálfan þig eða sjálfa þig, af hverju hef ég ekki ró í hjarta mínu, af hverju hef ég ekki ró? Er það vegna þess að ég trúi því ekki að Guð sé raunverulega vinn í mínum málum? Og svarið mjög líklega já. Þú trúir því ekki því sem Guð hefur lofað þér. Að hann hefur bæði fyrirgefið þér og hann ætla að halda áfram að vinna í lífiðinu og hann ætla að vera með þér og halda áfram að fyrirgefa þér aftur og aftur og aftur. En hvað ef þetta sé svo eina tilfinning sem þú getur ekki alveg treyst? en öllum öðrum tilfinningum getur þú treyst. Þá þarf þú að ganga fram í trú, því tilfinningar þínar munu aldrei hrópa að þér. Þú ert yndisleg manneskja sem átt skili gott líf. Það er einhvern veginn þannig, tilfinningar okkar hafa lag á því að hrópa ekki þetta að okkur. Nei, þú verður að trúa því, frekar, að þú sért yndisleg manneskja sem eru öðlast allt og eilífa lífið líka í gegnum Jesú Krist og hans lofvörð. Lofvörð Guðs skipta þúsundum í Biblíunni og mér langar til að hvetja ykkur til að lesa lofvörð Guðs. Hvernig, og sálmarnir eru góð byrjun til dæmis að lesa þar hvernig til dæmis Davíð minnir Guð á lofvörðans, statt og stöðugt. Davíð vissi að hann var einskins virði þanniglega síðan, hann var syndari, hann hafði gert allt rámt, en hann gat samt haft dyrkskuna til að minna Guð á lofvörðin og segja þú lofaðir þessu drottin. Þess vegna get ég staðið á lofvörðin þínu drottin. Já, vinir, lesið þessi lofvörð Guðs, komi auga á þau, jafnvel þótt þú sért ungur að árum. Ekki gleyma því að Guð hefur lofað þér velsæld og farsæld í lífinu á öllum þeim sviðin sem þú vilt taka þér fyrir hendur, ef þú aðeins treystir honum. Já, Jesús Kristur mun aldrei gleyma þér og hann mun aldrei gleyma lofvörðum sínum. Ég þakka ykkur fyrir að hlusta í dag. Guð bless ykkur öll. Amen.

0: Hinn góði hirðir. Enginn finnst þinn jafni, Jesús, játning það skal vera mín. Hjarta mitt, svo hart af syndum, hrifið gat þó elskan þín. Þú, hinn góði hjarðar hirðir, himnum ofan komst þú frá, til hins fallna, týnda, leita til hins grátna, þerra brár. Drottinn minn, þú diggi hirðir, dauðin þig ei ræða vann, fyrir sauð þinn ljúfur léstu lífið til að frelsa hann. Sína hjörðum grænar grundir góður leiðir hirðirinn, fyrir hverju litlu lambi liggur opinn faðmur þinn. Hvað þá að óttast? Ekkert. Enginn getur hrifið mig burt úr þínum friðar faðmi, frelsari minn, ég treyst á þig. Þegar nálgast hretin hörðu, hjálpar ætíð gæskan þín, fyrir þínum fyrir heitum flýja burtu tárin mín. Þú einn sanna gleði gefur gæfu mesta hjá þér finn, þú einn hefur lykil lífsins ljúfi Jesús, hirðir minn. Undir þínu eftirliti örug mun ég hvar sem fer, veit að þú með lokum leiðir, lífs í borg, í dýrð hjá þér.
1: Jesús sagði, sjá, ég með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
2: Alla laugardag klukkan 11 eru samkomur í boðunarkirkjunni. Ræðum að næstkomandi laugardag er Guðný Sigfúsdóttir.
3: Já, komið þið sæl. Þakkaði fyrir Magnea að leggja mig fram í bæn, það veitir ekki af. Því að ég ekki huguð að standa hérna frammi fyrir ykkur, það veit Guð. Og hérna, en ég hef, eins og kannski sem eitthvað vitið að þá hef ég það mótt á að ganga einu skrefi lengra heldur í þori og nú er ég að því í dag eins og enn. En Jesú kom í heiminn fyrir þig og mig, og það vitum við öll. En þurfti hann að koma í heiminn? Var ekki Guð búinn að gefa okkur fyrirmæli það hvernig við ættum að lifa og hvernig við ættum að koma fram hvert við annað? Fyrstu fyrirmælin voru aðeins ein og þau voru ekki flókin. Guð sagði við Adam og Evu. Þið með borðu þessu okkur listir á öllu trjánum í garðinu, þessu myndislega garði. Það sem nóg var á alls konar girnilegum ávöxtum. Já, öllum trjám í aldingarðinum megi þið geta. Það aðeins eitt í miðjum garðinum sem þið megi ekki snerta því þá degið þið. Það voru önnur skilaboð sem fólust í þessum fyrirmælum og ekki síðum mikilvæg. Þau áttu að treysta Guði og trúa honum, hlýða honum og virða hann og viðurkenna hann sem skapara sinn og föður. En þau fóru að efast. Og hlustuð á óvinnin sem sagði þeim að það væri ekki alveg satt sem Guð var að segja þetta eina tré. Það var þarna í miðjum aldingarðinum sem fyrstu átökin urði lífi mannsins. Fyrsta freistingin, fyrsta græðgin og þarna urði fyrstu hjónaerjurnar á jörðinni þegar Adam og Eva fóru að karpa það hvort og Guð segði satt. Hvort það var virkilega satt að þið myndi deyja ef þið smökkuðu aðeins ávesti þessa trés. Og þarna í þessum yndislega garði alls nakta byrjaði baráttan milli hins góða og hins illa og þessi baráttan varir enn. En Guð var búin að gera áallunum vegferð okkar á jörðinni. Hann vissi mæta vel að hinn fallni engill Lúsifer situr færis að leiða okkur í freistni. Guð veit alla hluti og fyrir honum getum við ekki dulist. En Guð elskar okkur og vill að við eignumst samfélag við sig, persónulegt samfélag. Hann var tilbúinn með aðgerði fyrir okkur svo við getum staðist freistingar Satans. Hann gaf okkur fjöldan allan af leiðbeiningum gott fæði og heilbrigt líf. Hann gaf okkur boðorðin, lögmálið, okkur til leiðbeiningar um siðferði og meðvitund um syndir okkar. Hann gaf manninu tækifærið til að lifa af syndaflóðið í örkinni hans Nóa. Hann leiddi fólki sitt úr ánið út úr Egyptalandi og svona mætti lengi telja. Stærsta gjöfin er sjálfur frelsarin. Hans einkasonur Jesu Kristur sem kom í heiminn til að frelsa okkur frá öllum syndum okkar og gefa okkur hlutdeild í eilífu lífi. Hann gaf okkur heilagan anda sinn, okkur til leiðbeiningar og huggunar. Í fyrra Korinthubréfi 15. kafla 1-4 segir: Ég minniðu bræður á, fagnaði erindi það sem ég boðaði yður, sem þér veittum viðtöku og þér einnig standi stöðugur í. Fyrir það verið þér hólpnir að þér haldi fast við orðið. Fagnaðar erindið sem ég boðaði yður og hafið ekki ófyrir sinu trúna tekið. Því það kennir ég yður. Fyrst og fremst sem ég einni hef meðtekið að Kristur dó vegna vorra synda samkvæmt ritningunni, að hann var grafinn og hann reis upp á þriðja degi. Þegar Jesú var að predika, þá predikaði hann í dæmisögum. Og lærisvinnar hans undruðust það og í Matteusu 13. kafla segir: Þá komu lærisvinnar hans til hans og spurðu, hvers vegna talað þú til fólksins í dæmisögum? Hann svaraði, ykkur er gefið að þekkja leynda dóma himnaríkis, öðrum er það ekki gefið. Því að þeim sem hefur mun gefi verða og hann mun hafa gnæð, en frá þeim sem eigi hefur mun tekið verða jafnvel það sem hann hefur. Þess vegna tala ég til þeirri dæmisögum að sjáandi sjá þau ekki og heyrandi heyra þau ekki, né skilja. Á þeim rættist spádómur Jesaja, með eyrum munu þeir heyra og alls ekki skilja og sjáandi munu þeir horfa og ekki sjá. Því að hjarta lýs þessa er sljótt orðið og illa heyra þeir með eyrum sínum og augunum hafa þeir lokað. Svo þeir sjá ekki með augunum, né heyra með eyrunum, og skilja með hjartanu og snúi sér og ég lækni þá. En sæl eru augu ykkar að því þau sjá og eyru ykkar að því að þau heyra. Sannarlega segi ég ykkur, margir spámenn og réttláti menn þráðu að sjá það sem þið sjáið, en sáu það ekki og heyra það sem þið heyrið, en heyrðu það ekki. Og Jesú fór að útskýra þetta nánar og merkingu dæmisagana. Heyri það hvað dæmisagan um sáðmannin merkir. Þegar einhver heyrir orðið um ríkið og skilur ekki, þá kemur hún vondi og ræni því sem sáð var í hjarta hans. Það sem sáð var við götuna merkið þetta. Það sem sáð var í grýtta jörð merkið þar sem tekur með orðun, við orðunum með fögnuði um leið og hann heyri það. En hefur enga rótfestu. Hann er kvikull og er þrengingin verður eða ofsókn vegna orðsins bregst hann þegar. Það er sáð var meðal þyrna merkið þann sem heyrir orðið en áhyggjur heimsins og tál auðafana, kefja orðið, svo það ber engan ávöxt. En það sem sáð var í góða jörðu merkið þann sem heyrir orðið og skilur það. Hann er sá sem ber ávöxt og gefur af sér hundrafalt, sextusfalt eða þrítugfalt. Kristin trú sker sig frá öðrum trúabröðum vegna þess að hún gengur meira út af samband mannsins við Guð en trúar iðkun. Í stað þess að einblýna á hvað má og hvað má ekki. Er takmark Kristinar er að rækta sambandi við föðurinn. Það sambandi gert mögulegt vegna Jesu Krist. Og þjónustu heilas anda í lífi mannsins. Kristur fór út á meðar fólksins og boða okkur mönnum fyrirgefningu synda. Og tvö guðspjöllum fjalla um uppruna Jesu Krist, Matthías og guðspjall og Lúkas og guðspjall. Jesu predikaði komi guðs ríkis og tengdi það við sjálfa sig og hann býður öllum mönnum aðgang að ríki sínu. Í guðspjöllunum er greint frá fjölda kraftaverka þar sem Kristur lækna sjúka og fyrirgefi syndurum. Verk hans boða sigur yfir hinn illa, sigur yfir syndum. En Jesú vissi að hann yrði ekki lengi hér á jörðu og þess vegna þurfti hann að mönnum að halda til að halda verkinu sínu áfram. Hann valdi sér 12 einstaklinga úr lærisveinahópi sínum til að vera postular. En postulu þýði sendibóði eða boðberi og þeir skildu boða kristna trú eftir hans daga hér á jörðinni. Hann sendi það út til heimsbyggðarinnar til að boða heiðingum fagnaðarerindið. En sjálfur Jesús sagður í Hebreabréfinu fyrsti postulinn. En fyrstu valdi hann Símon sem hann kallaði Pétur eða Klettin. Hann var leiðtogi postulana. Hann hefur verið kallaður hinn ákafi. Pétur var skapmikill og framhleypnari en hinni lærisveinarnir. En hann hrapaði líka mörgu í óðagoti. Hann var fullurðingaglaður og gaf miklar yfirlýsingar. Játning hans er fræg þegar hann kvað upp úr með það fyrir hönd lærisveinina að Jesú væri Kristur, sonur hins lifandi Guðs. Pétur sagði við Jesú, ég mun aldrei afneita þér, en sagði svo aldrei hafa þekkt hann þegar Jesú var handtekinn. Þegar Jesú hékk á krossinum, leitandi Péturs, og þegar Pétur horfir í fyrirgefandi augu Jesús, Krist, varð hann fullviss að Jesú væri Messías. Ég verði alveg máttlaus bara allan skrokkin þegar ég hugsa það hvernig Pétri leið þegar Jesú leit á hann eftir hann var búin að afneita honum. Pétur, Jesú hangandi þarna upp á tré. Pétursbréfin eru tilengu honum sem eru tilengu honum eru skrifu af reynslu og næmum skilningi á hjálpræðisverkum Krist. Pétur var leiðtögi í frum kristninar og átti mikinn þátt í útbreiðslustarfi hennar. Og talin hafa verið af sumum fyrstu páfi kaþólsku kirkjunar. Hann var krossfestur í ofsöknu Nerós keisara rómveska ríkisins á hendu kristnum mönnum í Róm 64 eða 67 eftir Krist. Andrés var annar lærisveinn Jesú sem sagði Símon bróður sínu frá Jesú og er það líklega fyrsta kristinboðið, fyrsta boðunastarfið hér á jörðu. Þeir bræður voru báðir fiskimenn við Galilíu vatn. Jakob eldri og Jóhannes bróðir hans og félaga þeirra komu næst. Þeir voru einni fiskimenn og Jesú kallaði þá þrumu sinni. Jóhannes hefur líka verið kallaður hinn elskaði og ástríki og guðspjallamaður. Lærisveinninn sem Jesú elskaði mest. Hann var yngri en hinir og opnaði sig með barnslegu trausti fyrir Jesú. Jóhannes var sá þeirra sem flyttu kristni fólki dýftan boðskap og reyndist einna áhrifamestur í starfinu fyrir Guðs ríkið. Filippus, seinni skilnings og efagjarn, einlægur sannleiksleitandi. Hann sem var að sjá með eigin augum til að geta trúa. Við hann sagði Jesú fyrst allra manna, fylg þú mér. Tómas, efasendamaður, sem sagðist ekki trúa nema sagði með eigin augum naglaförin og geta fundið fyrir þeim með höndunum sínum. Sagt er að hann hefur hjartahreinn, óframfærin og kvíðin. Í Jóhannesi 20. kafla segir að viku liðinni voru lærisveinar hans aftur saman inni og Tómas með þeim. Dyrnar voru læstar. Þá kemur Jesú, stendur mitt á meða þeirra og segir, friður sem yður. Síðan segir hann við Tómas, kom hinga með fingur þinn og sjá hendur mínar, kom með hönd þína og legg ás í síðu mína og vertu ekki vantrúaður, vertu trúaður. Tómas svaraði, drottinn minn og Guð. Jesús sagði við hann, þú trúir að því þú hefði séð mig. Sælir eru þeir sem hafa ekki séð og trúa þó. Bartolómeus sem að valdi eins og hina úr hópi lærisveina sinna en er ekki mikið fjallað í Biblíunni. En hann var í hópi lærisveinana þegar Jesú birtist þeim eftir krossfestinguna. Matteus var tollheimtumaður í Galilíu og innheimti skatta fyrir rómversk yfirvöld. Svo var það Jakob Alfeusson eða Jakob yngri, Símon vandlætari, skapmikill maður sem hataði rómaveldi, Tadeus og svo Júdas sem sjálfi bauð sig fram við Jesú og vildi vera postuli, en að lokum sveik hann Jesú og fell síðan fyrir eigin hendi. Páll postuli var ekki í hópi þeirra 12 sem Jesú valdi upphaflega og svo eini sem ekki hafði verið lærisveinn hans. En hann var síðan einn apostulunum. Hann hétt Sál og hafði ofsótt og drepi kristna menn. Talið er að Páll hafði aldrei hitt Jesu. Páll var farið sig og vann gegn Jesu og Kristu vitja hans eftir krossfestingu. Sló Sál niður í jörðina og spurði Sál, hví ofsækið þú mig? Þið geti lesið hvernig Páll komst í trúar í 9. kaflanum í postulasögunni. Páll var síðan eitt fremsti postulana. Voru flest bréfin í Nýja testamentinu, skrifið á honum eða alls 13 bréf og talið hann að skrifa þau ári 50 eftir Krist og eru þau elstu bréf Nýja testamentisins. Páll var mjög víðförull og virðist hafa ferðast mest af öllum postulunum. Hann var ákafu trúboði og fór í 3 mikla krossferðir rómverska heimsveldið. Páll stofnaði marga litla söfnuð í litlu Asíu og Makedóníu eða Grikklandi og talið er að hann hefur lífláttinn í Rómaborg 64 eftir Krist. Já, Jesú valdi ólíka einstaklinga til að vera postula sína, menn með ólíkan bakgrunn, úr öllum stigum samfélagsins. Þeir voru mjög ólíka persónur með ólíka lindisengun. Og allir lærisveðnir höfðu alvarlega bresti. Þeir áttu til að vera skapráðir, móðkunnagjarnir, aðfinnslusamir, já bara eins og þú og ég. Þeir voru syndaselir, mennirnir sem Jesú valdi, en þeirra hlutverk var að boða kristna trú eftir hans dag hér á jörðu. En Guð tekur mennina eins og þeir eru með sínum mannlegu veikleikum. Jesú sendi lærisveininn út sama 2 og 2, svo þeir gæti stutt hvern annan í boðunastarfi sínu. Í Matteusarguðspjallin 10. kafla segir og hann kallaði til sín lærisveina sína 12 og gaf þeim vald yfir óhreinum öndum að þeir geti rekið þá út og lækna hverskinn sjúkdóm og veikindi. Ég sendi þeir eins og sauði á meðal úlfa. Farið og predikið, himnaríkir í nánd, læknið sjúka, vekið upp dauða, hreinsið líkþráa og rekið út illa anda. Gefins hafið þið fengið og gefins skulu þið láta í té. Ég hef verið að hugsa það hvernig Jesús sér okkur sem einstakling eða sem söfnuð. Sér hann okkur fett í fótspor sín og veiða menn eða erum við full af trúarroka og segjist vera best, vita allt best. Sitjum við í glerbúrum og berjum okkur á brjóst. Stjórnumst af drambi, fík og metorðum. Vegum við að vetum syndir annara eins og við séum dómarar. Dæmum við syndara, sjáum við ekki syndaran fyrir syndinni. Það er varla hægt að ímynda sér hversu hræðileg synd það væri að snúa einni sál frá Kristi og valda því að kærleikur, auðmyking og kvöl Krist yrði árangurslaus. Að eiga það á samviskunni er ómikil byrði og varla vilji nokkurs Kristins manns. Ef við erum ekki auðmjúk og meðvitum meðbróður okkar, getum við hugsunarleysi og með ógætilegum orðum rakið hann frá trúnni. Jesús horfir á hjartað. Hann elskar syndara en hatar syndina. Látum okkur varða hvert annað og boðum syndurum trú. Við erum öll jafn mikilvæg í augum Guðs þó við sem ólík. Við erum verðu í verkamenn í vingarði hans. Það er verk að vinna. Uppskýrana mikill og verkamennarnir fáir. Byði ég herra uppskýrunar að senda verkamenn til uppskýru sinnar. Nef, það var ekki ástæðuleysu hvernig einstaklinga Jesú valdi sem postula sína, þessi ólíku menn. Hann valdi menn sem líkjast þér og mér, syndaseli sem þekktu syndina á eigin skinni. Menn sem þekktu heiminn. Já, Jesú vildi ná til fólksins og frelsa alla menn frá illu. Mannssonurinn kom til að frelsa hinn týnda og taka á sig allar syndir hans. Þess vegna getum við eignast líf, eilíft líf með honum. Þess vegna kom hann í heiminn og sérhver sál hefur kostað ómælanlegt verð. Við berum mikla ábyrgð við sem erum kristin. Við erum boðbera sannleikans, postular Krist, Við eigum að bera sannleikan áfram til þeirra sem ekki hafa heyrt og ekki hafa séð. Gullnareglan er ein megin undirstaða kristinnar siðfræði. Hann er að finna í ræðu Jesu Krist í Matteusa Guðspjalli, fjallræðinni. Gullnareglan hljóðar þannig með orðum Jesu. Allt sem þið viljið að aðri menn gjöra yður, það skulu þér og þeim gjöra. Kæru vinir, við bless ykkur öll og þakka ykkur fyrir áheyrnina og þolinmæðina. Ég vil gera orð Jesaja spámanns að loka orðum mínum í dag. Drottinn skal vera þér eilíft ljós og Guð þinn vera þér geislandi röðull. Takk fyrir.

Ef þú gerir þér vonir að komast til himins, ættu þú að hafa fyrir því að kynna þér leiðina þangað. Það var Jesús Kristur sem sagðist vera vegurinn, sannleikurinn og lífið. En veistu hvaða veg hann var að tala um? Veistu hver sá vegur er? Ef ekki, er þá ekki komin tími fyrir þig til að finna veginn og fylgja honum síðan.

Eftirfarandi eru bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Óskeikull leiðarvísir. Jakobs bréf, fyrsti kafli, 22. vers. Veri gjörundur orðsins og eigi aðeins heyrendur þess, ella svíki þér sjálfa yður. Guð kallar þá til verka sem þekkja vilja hans til þess að þeir verði gjörundur orðs hans. Ístöðuleysi, hálfvelgja og vingulsháttur gefa Satan átillu til árása og þeir sem leifa þessum eðlisþáttum að dafna berast ósjálfrátt áfram eftir ólgandi straumi freistingana. Allir sem játa nafn Krist eiga að vaxa upp í fullkomna Krist ímynd, hið lifandi höfuð hins kristna manns. Við þörfnumst öll leiðtoga gegnum hinnar mörgu torfæru lífsins, alveg eins og sjómaður þarfnast leiðsögu manns í gegnum sandgrýningar eða upp grýtt fljót. Og hvar er þennan leiðtoga að finna? Við bendum þér á Biblíuna. Hún er innblásin af Guði, rituð af heilugum mönnum. Hún varpar skýru og nákvæmu ljósi á skildur, ungra og aldina. Hún upplyftir huganum, mýkir hjartað og gæðir andan gleði og heilugum fögnuði. Biblían dregur upp fullkomna fyrirmynd skapgerðarinnar. Hún er óskeikull leiðavísir undir öllum kringumstæðum, allt til enda vegferðarlífsins. Taktu hana sem leiðbeinanda þinn, vegvísi þíns daglega lífs. Í ritningunum liggja þúsundir geimsteina sannleikans huldir sjónum þeirra sem leita á yfirborðinu. Náma sannleikans tæmist aldrei, því meira sem þú leitar í ritningunum með auðmjúku hjarta, þeim mun meiri verður áhugi þinn og þeim mun meir tekur þú undir með Páli. Hvílík djúp ríkdóms, speki og þekkingar Guðs, hversu órannsakandi dómar hans og órekjandi vegir hans. Á hverjum degi ættu þið að læra eitthvað nýtt af ritningunum. Leitið falin að fjársjóða í þeim, því að í þeim er að finna orð eilífs lífs. Byðið um visku og skilning á þessum heilögu ritum. Ef þið gjöru þetta, finnið þið nýja dýrð í orði Guðs. Þið finnið að þið hafið meðtekið nýtt og dýrlegt ljós í málum sem tengd eru sannleikanum og ritningarnar öðla sífellt nýtt gildi í mati ykkar. Verið iðin við notkun allra náðar meðula til þess að þið megið umbreytast að lundernni og vaxa upp í fulla hæð manna og kvenna í Kristi Jesú.

0: Hefur alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Komið sæl. Heilsu ykkur í Jesu nafni. Nú í dag þá ætlum við að halda áfram með Daniel og nú er það 9. kafli og þetta er alveg gríðarlega mikilvægur kafli. Boðskapurinn í þessum kafla er alveg ótrúlegur og hérna eins og við munum koma að stað í dag. Nú ég hef ákveðið í dag sem ég held ég hef aldrei gert áður að ég vitna eingöngu í 21. aldar útgáfuna af Biblíunni í dag. Og það er nú sérstaklega vegna þessa 9. kaflinn sem við erum að fara yfir. Hann er bara miklu betur þýttur í nýju útgáfinni, heldur en í 81. útgáfinni. Miklu öðuldar að skilja textar þar. Þannig að ég nýtti mér það. En ég skildi ykkur eftir kafla 8 án þess að fá almennilega svör við ákveðinni spurningu. Hvað er eiginlega átt við með þessum 2300 kveld og morgnar og þá mun helgidómurinn aftur vera komin í samt lag eða hreinn á ný eins og segir í nýju útgáfinni og við þurfum að átta okkur á því að Daniel var í útlegð í Babylon. Hann hafði verið dreginn frá Ísrael þegar hann var bara ungur drengur. Sjálfsagt hefur hann horft upp á musterið og helgidómin hvernig Babylonin menn fóru með þetta allt saman. Brutu þetta niður, rændu og rupluðu og tóku þetta allt með sér. Voru með það á brott. Daniel hefur vel þekkt spátdóma í Jesaja 39 og 40 herlæðinguna, hvernig ekkert er þið skilið eftir og einnig Jeremía 25.11

þar sem að hann segir fyrir að herleðingin skildi verða 70 ár. 70 ár, segir Jeremía. Hann hafði sagt, hann Jeremía, allt þetta land verður rúst og auðn, þjóðirnar þar verða þrælar konungs í Babylon, hversu lengi? Í 70 ár. Að 70 árum liðnum mun ég draga konungin í Babylon til ábyrðar og þjóð hans vegna sektar þeirra, segir drottinn. Og einnig land kaldi það og gerir það ævarandi eyðimörk. Og þetta er líka spádómur, ævarandi eyðimörk. Babylon hefur aldrei verið byggð upp á ný. Nú þessi 70 ár voru umþapil að vera liðin. Og þá fær Daniel þessa sýn, það sem talaði um 2300 kvöld og morgna. Daniel, hann hefur verið fyllilega kunnugt dagur fyrir árregluna. Þannig að það er auðvelt að gera sér í hugarlönd angistina í hjarta Daniels. 2300 ár. Ætlar Guð ekki að efna lofar sitt og frelsa þjóð sína úr þessari ánið. Á helgidómurinn að liggja í rúst í 2300 ár? Hvernig má þetta verða? Þannig var Daniel einnig skilin eftir með spurningar eftir kafla 8. Rifjum aðeins upp það sem sagt er í kafla 8. Vers 14. 2300 kvöld og morgna og þá verður helgidómurinn hreinn á ný. Og 17. versið, Gabriel, hann hafði einnig sagt þar, skildu það, mannsbarn, að þessi sýn varðar síðustu tíma. Og svo í lokkaplans, og satt er það sem sagt var í sýninni kvöld og morgna. En þeirri sýn skaltu leyna því að enn er langt í að hún komi fram. Og það sem við sjáum hér er að ef þetta væri nú 2300 bókstæli dagar, þá gæti þetta ekki áttu tíma endalokana. Og Daniel skildi þetta. En hann skildi ekki þessa sýn. Hvernig getur þetta staðist? Hvað verður lofurðið? 70 ár. Áttundi kaflinn endar svona. Mér Daniel var mjög brugðið og var ég máttvana í marga daga. Og reis ég upp og synti erindu konungs. En sýnin allir mér hugarangri og engin kunni skýringu á henni. Og hvaða hluti sínarinnar skildi Daniel ekki? Það var aðeins eitt sem hann skildi ekki. Hann gat ómögulega skilið þess að 2300 kvöld og morgna. Og þegar engillinn Gabriel ætla að útskýra þetta, þá verður Daniel máttvana og þá veldur honum hugarangri. Hann skilur þetta ekki. En hlutverk Gabriels, hvert var hlutverk Gabriels? Hlutverk hans var að láta Daniel skilja sýnina. Daniel hafði heyrt mannsraust sem kallaði Gabriel, útskýðu sýnina fyrir þessu manni. Og Gabriel var augljóslega ekki búinn að útskýra þetta allt saman. Ekki nægilega vel. Og Gabriel skilur hann eftir þarna til að jafna sig. Gefur honum góðan tíma til að hugsa þetta. Því að kafli 8 gerist á þriðja ríkisári Belsasars. En núna þegar við komum í kafla 9, þá er það fyrsta ríkisárs Daríusar. Þannig Daniel, hann er skilin eftir með þetta vandamál í langan tíma. En Gabriel gafst ekki upp, hann gafst ekki upp á að útskýra þetta fyrir Daniel. Verkefnið að láta Daniel skilja því var ekki lokið. Og í kafla 9 þá sjáum við betur hvað þetta lá þungt á Daniel. Því hann liggur á bæn, beður fyrir þjóðsynni. Og þetta er stórkostleg iðrunarbæn. Sjáum það hér í kafla 9. Skulum fara bara beint í vers 4 þar sem hann segir: Ég bað til drottins guðs míns og gerði þessa játningu. Ó drottinn mikli og ógurlegi guð sem heldur sáttmálan dyggilega við þá sem elska hann og varðveita boðorð hans. Daniel veit að Ísrael hefur syndgað. Hann veit að Ísrael er í útlegð vegna synda sem þeir hafa drykt. Og hann biður og hann iðrast. Hann játar fyrir þeirra hönd. Hann iðrast fyrir allt Ísrael. Hann þráir að sjá það taka enda. Og meðan hann biður gerist eitthvað stórkoslegt. Daniel 9, 20-21. Meðan ég talaði baðst
fyrir og játaði synd mína og synd þjóðar minnar Ísraels og bar bæn mína fram fyrir drottinn Guð minn fyrir hinu heilaga fjalli hans. Meðan ég var að byggjast fyrir hóf maðurinn Gabriel sig til flugs en hann hafði ég áður séð í síninni. Hann kom til mín kvöld fórnar tíma. Hvaða sín er hann að vísa til hér? Það er sínin í Daniel 8, þessi 2300 ár og þegar hann var veikur og skildi ekki neitt. Og þannig kemur Gabriel aftur til að útskýra sínina fyrir hún. Gabriel er í kafla 9 að klára verkefnið sem hann hafði verið falið í kafla 8 að útskýra þetta fyrir Daniel. Og vers 22, hann frætti mig og sagði, Daniel, hingað er ég komin til að veita þér glöggan skilning. Sem sagt glöggan skilning á kafla 8. Og hér í kafla 9 fær Daniel nýja sín sem skiptist í raun í tvo hluta. Fyrir hlutin snýst gyðinga þjóðina og komu Messíasar og hann spáir nákvæmlega hvenær Jesús myndi hefja þjónustu sína. Hann spáir nákvæmri dagsetningu krossfestingar Krists og nákvæmri dagsetningu þegar gyðinga leiðtogar myndu hafna Messías og fagnaðarendið færi til heiðingjana. Margir rabbínar höfðu þetta orðatiltæki Bölvaður er fingurinn á hendi mannsins sem sér Messías í Daniel 9. Vegna þess að þeir vissu að þessi sín sannar að Jesús er sá sem hann segist vera. Spádómurinn í Daniel 9 hefur snúið mörgum trúlusyggjanum til trúar. Því það er svo augljóst að aðeins Guð getur sagt svona nákvæmlega fyrir óorðnar hluti. Skoðum þetta. Eftir að Daniel líkur bænsinni kemur sínin í versi 23. Þegar þú byrjaðir bænir þínar barst orð og ég er hér til að greina þér frá því en það nýtu þú náðar. Hygðu því að orðinu og öðlastu skilning á síninni. Hvað var það sem hann þurfti að skilja? 2300 dagarnir eða árin. Sínin himneska helgidómin í Daniel 8. Skildu þetta Daniel? Því þú nýtur náðar og þegar við erum á njánum og úthellum hjörtum okkar til Guðs, þá njótu við einni náðar. Við erum ekki skilin eftir ein í þessum heimi, Guð veitir okkur náð. Og vers 24, 70 vikur eru út mældar þjóð þinni og hinni heilugu borg þinni þar til mælir miskjörða þinna er fullur og syndirnar afplánaðar. Þar til friðþægt verður fyrir ránglætið og eilíft réttlæti kemst á. Sýnir spámannana rætast og heið háheilaga hlýtur smurningu. Hver myndi friðþægja fyrir ránglætið? Það er Jesús. Og hver myndi koma á eilífur réttlæti? Það er aðeins Jesús. 70 vikur eru útmældar fyrir þjóðinni. Hvaða þjóð er það? Það er gyðingaþjóðin. Spádómurinn segir að 70 vikur séu útmældar og þetta orð útmældar það þýðir í raun að skera frá. Og 70 vikur eru skornar frá og skornar frá hverju? Skornar frá stærri síninni sem Gabriel kom til að útskýra 2300 árin. Þannig eru 70 vikur af þessum 2300 árum skornar frá sérstaklega fyrir gyðinga. Og á þeim tíma mun Messías koma. Nú 70 vikur myndi þýða hversu mörg ár. Það eru 7 dagar í viku, 7 sinni 70 eru 490 og 70 vikur eru 490 dagar. En þar sem að eitt spádómsdagur jafngildir einu bókstaflegu ári er þetta 490 ár. Svo þú hefur lengri spádóm 2300 ár. Af þeim lengri spádómi hefur þú minni hluta 490 ár sem er skorinn frá sérstaklega fyrir gyðinga. Og þess vegna getum við sagt að bæði 2300 árin og 70 vikurnar það byrjar á sama tíma. Og hvenær er það þá sem þetta byrjar? Við þurfum að vita þetta ártal þegar þetta byrjar. Vers 25. Vita skaltu og skilja að frá því að orð barst endurreisn og endurbyggingu Jerúsalem allt til komu hins smurða líða 7 vikur
og á 62 vikum verður hún endurreist, torkennar og síki, það verður erfiður tími. Ef við getum fundið út hvenar sú skipun kom, myndum við hafa upphafspunkt beggja tíma spátamanna. Frá þeim tímapunkti væru 7 vikur og 62 vikur eða 69 vikur til Messíasar. Við skulum sjá hvort við getum komist að því hvenar þessi tilskipun var gefin út. Ísrael var í haldi og ánauð og ýmsar tilskipanar voru gefnar út. Esra nefnir persneska tilskipun sem Kýrus gaf út árið 537 að endurreisa musterið sem að Daríus staðfestir síðan árið 520. Og þessi tiltekna tilskipun vísar þó ekki til þeirra sem getið erum hér í Daniel 9.25. Því samkvæmt orðum Gabriels fól tilskipunin í sér endurbyggingu borgarinnar, ekki bara musterisins. Önnur tilskipun var gefin út af Artaxerxes, persakonungi, árið 457 fyrir Krist, sem heimilaði endurreisn og endurbyggingu Jerúsalem. Við lesum þetta í Esarbók. Þessi tilskipun heimilaði gyðingum að stjórna Júta samkvæmt eiginlögum og er eina tilskipunin sem uppfyllir spádóminn. Förum í Esra 7. kafla. Það komumst við að því hvenær þessi tilskipun var gefin út. Esra 7:1. Eftir þessa atburði á valdatíma Artaxerxes persakonungs hélt Esra af stað heimleiðis. Og hver er það sem að ríkir á þessum tíma? Það er Artaxerxes persakonungur. Og svo vers 8 og 9. Esra kom til Jerúsalem í 5. mánuði 7. stjórnarárs konungs. Hann hafði ákveðið að halda frá Babylon fyrsta dag fyrsta mánuðarins og hann kom til Jerúsalem fyrsta dag 5. mánuðarins þar sem gæskurík höndguðs hafði verið yfir hún. Svo Esra hann leggur af stað frá Babylon á 7. stjórnarári konungs. Esra er með bréf konungs meðferðis. Nú höldum áfram mér í versi 11-13. Hér fer á eftir afrit þeirra tilskipunar sem Artaxerxes konungur fekk Esra, presti og fræðimanni, sem var fróður boðar drottins og lög sem hann hafði gefið Ísrael. Og textin sem kemur hér á eftir er bein tilvísun í bréf konungs. Artaxerxes konungur konungana sendir kveðju Esra presti sem fróður í lögmáli Guðs himinsins. Hér með lýsi ég yfir allir sem eru af þjóð Ísraels í ríki mínu, þar með taldir allir prestar og levitar sem vilja, skulu fara með þér til Jerúsalem. Og þegar Esra heldur á stað á 7. ári konungs, þá er hann með þetta bréf meðferðis. Hvenær var það þá sem þetta gerist og hvenær var fyrsta ár? Við þurfum að vita hvenær er fyrsta ár Artaxerxes. Við þurfum að vita það til að átta okkur á hvenær 7. árið hans er. Og það vafðist talsett fyrir mér því að ef þú googlar þetta, að þá færðu árið 465. Og það var ekki alveg að passa. En það var svo gerfi greindin sem að bjargaði mér hér. Það voru nefnilega mörg dagatölu í gangi á þessum tíma. Og samkvæmt dagatali gyðinga þá byrjaði hann árið 464. Samkvæmt gyðinga dagatalinu. Og síðan þurfum við að draga frá 7 ár. Því þetta er fyrir Krist, þá þurfum við að draga frá. 464 mínus 7 eru 457. 464 mínus 7 eru 457. Og þetta er allt svolítið snúið. Það þegar það eru mörg dagatöl og svo þarf það að reikna tilbaka þegar það er fyrir Krist. En það er árið 457 sem að Esra arkar með þetta bréf konungs til Jerúsalem. Og förum aftur í Daniel 9 og vers 25. Vita skaltu og skilja frá því að orð barst endurreisn og endurbyggingu í Jerúsalem og hvenær kom svo tilkynning eða tilskipun 457. Allt er komið hins smurða og hver er hins smurði? Jesús. Því að vera smurður vísa til smurningu heilags anda og Jesús er smurður þegar hann skýrist af Jóhannesi þegar andin komið í formi dúfu. Þannig að þessi spádómur sem að hefst árið 457 fyrir Krist átti að leiða okkur niður að skýrt Krist
Og hvenær var það? Það segir 7 og 62 vikur eða 69 vikur. Gabriel skiptir þessu niður í nokkur tímabil. Það eru fyrst 7 vikur og svo sem eru 49 ár og síðan eru það 62 vikur sem eru 434 ár. Alls eru það 69 vikur og 7 sinnum 69 eru 483 ár sem munu líða fram til hins smurða. Það eru margar leiðir til að rekna þetta út, en það flækir málið að við erum að fara frá fyrir Krist yfir í eftir Krist. En ef við tökum þessar 69 vikur sem eru 483 ár, tilskipunin er árið 457 sem er minnitala, þannig að 483 ár mínus 457 ár er 26. En síðan þurfum við að bæta við einu ári viðbót því að það var aldrei 0 ár. Og þá komum við að árinu 27 eftir Krist. Förum nú í Lúkas 3. Hvað gerist árið 27 eftir Krist? Á 15. stjórnarári Tíberíusar keisara þegar Pontius Pílatus var landstjóri í Júdeu og Herodes fjórðungstjóri í Galíleu, Filippus bróðir hans í Ítereu og Trakonítis héraði og Lísandías í Albílene. Og hvað er að gerast hér? Hvaða ár er þetta? Þetta er 15. ár Tíberíusar keisara. Og hvað gerist þá? Vers 21 og 2. Er allt fólkið lett skýrast var Jesús einni skýrður. Og þá bar svo við er hann gerði bæn sína að himinin opnaðist og heilagur andi steig niður yfir hann í líkamlegri mynd eins og dúfa og rödd kom af himni. Þú ert minn elskaði sonur, á þér hef ég velþóknun. Svo á 15. ári Tíberíus og keisara er Kristur skýrður. Hvaða ár er þetta? Og það er ekki allir sammála hvenær 15. stjórnarár Tíberíusar var. Sumir vilja setja það á árið 29. Og það er líka þess vegna sem að það er ekki allir sammála hvaða ár Jesús var krossfestur. Sumir segja að það hafi verið árið 33. Ég ætla ekki að fara að eyða tími að rannsaka það hér. Ég ætla bara að láta gervigreindina aftur hjálpa mér aðeins hérna. Að hún segir, flestir fræðimenn telja að Jesús hafi verið skýrður árið 27 eftir Krist, byggt á sögulegum og biblíulegum gögnum og ekki sé hægt að ákveða nákvæmlega árið með fullri vissu. Þetta mat er stutt að tímalínu þjóðnustu Jesú og sögulegu samingi við starfi Jóhannesar skýrara. Við getum alveg vita þetta með vissu og ég vil meina að það hafi einmitt verið árið 27 eftir Krist sem hann tekur skýr. Og þegar Jesús er skýrður, hvað gerist þá? Skoðum postulasöðuna, kafla 10:38, hvað stendur þetta? Það er sagan Jesú frá Nazaret, hvernig Guð smurði hann heilögum anda og krafti. Hvenær var það? Það var við skýrn hans sem heilagur andi kom yfir hann. Hann er Messías. Og þegar Jesús var skýrður, hvað sagði hann? Markus 1:15. Tíminn er fullnaður og Guðs ríki í nánd. Takið sinnaskiptum og trúið fagnarendur. Tíminn er fullnaður. Hvaða tími er fullnaður? Hvers vegna tekur hann svona til orða? Tíminn sem spámaður Daníels fjallarum í 9. kafla. Það er sá tíminn sem hann vísar í. Tíminn þegar Messías myndi koma, 27 eftir Krist. Uppfylling þessara spátums. Jesús er skýrður nákvæmlega á réttum tíma, 27 eftir Krist, og hann segir tíminn er fullnaður. En spátumurinn er enn ítalegri en þetta. Förum aftur í Daniel 9. Við erum að horfa á þennan ótrúlega spátum sem hefur snúið mörgum til trúar. Daniel 9. Og við förum í vers 26. Að þessum 62 vikum liðnum mun hinn smurði afmáður með öllu. Hvað þýðir að hann sé afmáður? Hvað þýðir að hann er krossfestur? Hann bar sekt og skömm synda mannkinsins fyrir mig og þig. Og Páll postuli segir, nú er því engin fordæming búin þeim sem er í Kristi Jesú. Og hann segir líka, Kristur keypti okkar undan bölvun lögmálsins með því að taka á sig bölvun þess vegna fyrir okkur
bölvun þess fyrir okkur. Því að rita þér, bölvaður er hver sá sem á tréhangir. Þannig tók Kristur á sig synd okkar og sekt og skömm og í honum öðlust við fyrirgefningu og miskun. Og síðan segir hér, her leiðtoga nokkur sem koma skal mun eyða borginni og helgidónum, en hann mun farast í flóði. Tortímingin er fyrirhuguðans hernaðnum líkur. Og hver er þessi leiðtogi? Það er Títus. Og hvað myndi hann gera? Segir þarna hvað hann myndi gera. Eyða borginni og helgidónum. Og svo árið 70 eftir Krist kom Títus og eyðilaði borgina og helgidómin. Og þannig fjallar þessi seinni hluti í þessu versi um atburði sem að gerast daldið síðar. En í næsta versi, nr. 27, segir Hann mun gera traustan sáttmála við marga í eina viku. Frá miðri viku mun hann afnema sláturfórn og matfórn. Í miðri síðustu viku. Miðju þessara sjö ára myndi Kristur afnema sláturfórn. Hvað er miðjan af sjö? 3.5. Hann er skýrður haustið 27, 3.5 ár frá haustinu 27 að færa okkur til vorsins 31. Vorið 31 hangir Jésús á krossinum með nagla í höndum og þyrnikórun á höfði og blóð rennur niður andlit hans og hann deyr fyrir mig og fyrir þig. Hver er aðal hátíð gyðinga á vorin, páskahátíðin eða Passover eins og þeir kalla það? Og Kristur páskalambið okkar er fórnað. Ekki bara á nákvæmlega réttum degi, heldur líka á nákvæmlega réttum tíma dags. Páskalambinu átti að slátra klukkan 3 eftir hádegi, samkvæmt lögum gyðinga. Og Jesu dó nákvæmlega á sama tíma klukkan 3 eftir hádegi. Biblían er svo nákvæm. Kristur var skýrður á réttum tíma. Kristur dó á réttum tíma, alveg upp á klukkutíma. Hver er þessi sáttmáli sem sagt er frá hér? Mattheus segir okkur frá því í kafla 26 og vers 26-8. Þá er þeir mötuðust og Jesu brauð, gerði þakkir, brauð það og gaf lærisveinunum og sagði, takið og etið, þetta er líkami minn. Og hann tók kaleik, gerði þakkir, gaf þeim og sagði, drekkið allir hérav, þetta er blóð mitt, blóð sáttmálans. Útelt fyrir marga til fyrirgerningar synda. Hvenær kom Jesús á þessum trausta sáttmála? Hann gerir þetta rétt fyrir krossfestinguna. Svo hér í Daniel 9 er sagt fyrir að Kristur myndi koma á nýjum sáttmála. Við erum komin að árinu 31. Það eru enn 3.5 ár eftir að vikunum 70. Hvað með síðustu 3.5 árið? Síðustu 3.5 ár frá 31 að vori myndi taka okkur til 34 að hausti. Og hvað gerist þá? Stefán var grýttur. Æðstu prestar gyðinga reif klæði sín sem táknum brot sáttmálans þar sem að leiðtogi gyðinga hafnaði Messías. 70 vikur eru út mældar þjóðfinni gyðingum. Á þeirri tímalínu yrði Messías skýrður og krossfestur og á þeirri tímalínu myndi fagnaðarerindið berast til heiðingjana og það gerði það. 70 vikur, 490 ár eru skorinn frá 2300 árum. Það er hægt að rekna þetta út á marga vegu. Ef þú tekur 2300 og dregur 1844 frá og leggur við 1 þar sem að það var ekkert 0 ár, þá stendur eftir 457 eða þú getur tekið 2300 og dregið frá 457 plus 1 þá færið þitt fram til ársins 1844 og þegar helgidómurinn er þá sem að helgidómurinn er þið hreinnan í. Og hvað þýðir það? Frá 1844 hefur Guð verið að endurheimta sannleika orðsins sem hafði legið niður í svo lengi. Fólk Guðs hefur rannsaka orðið og kennt sannleikanum fórn Krists á krossi, endurheimt sannleikanum helgidóminn, að Jesús er lambið
endurheimta sannleikanum að Kristur er hinn sanni æðsti prestur. Endurheimti sannleikanum helgidóminn friðfæðingadaginn dóm og að við lifum á dómstegi rétt fyrir endurkomu Krist. Hvað felst í því að helgidómurinn verður hreinn á ný? Það er endurheimt sannleikans hins fullkomna sannleika Jesú, lambið okkar. Jesús, lifandi prestur okkar sem þjónar fyrir okkur í helgidómnum á himnum. Hvað þýðir það að helgidómurinn verður hreinn á ný? Við losar okkur við syndavandamáli svo við getum lifa með honum að eilífu. Það sem er engin veikindi, þjáning eða dauði. Jesús sagði okkur að þegar við sjáum það sem Daniel talar þá eigum við að athuga það. Það segir það þannig. Það styrkir trú okkar á áreiðanleika Biblíunar. Hugsið okkur að Biblían skuli segja svo nákvæmlega fyrir þessa atburði. Það ekkert annað rit sem segir fyrir svona hluti á slíkri nákvæmni og getur treyst Biblíunni. Hún tala til þín í dag sannleikan. Hún tala til þín Jesú, hinn lifandi Krist, lampið sem fyrirgefur okkur. Æðsta prest okkar sem styrkir þig. Hún tala til þín ljósið sem skín frá lögmáli Guðs í helgidóminum. Hún tala til þín í dag dóm, endatímans og undirbúning fyrir komu Jesú Krist. Leyfðu henni að tala til þín, persónlega. Taktu við boðskap hennar því hún áraðanleg.

Undursamlegur kærleikur. Þú getur ekkert gert til þess að Guð elski þig minna en hann gerir nú þegar. Hann elskar þig með skilyrðislausum eilífum kærleika. Það eina sem hann ætlast til af okkur er að við notum það frelsi sem hann hefur gefið okkur til þess að velja og hafna.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlaðandi og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
1: Komið öll sæl og blessuð. Gaman að sjá svona marga í kirkjunni á sem fallega og góða hvíldardegi. Já, ég á að predika hér í dag og hérna ég búin að vera uppfull af reynslu sem að við urðum fyrir hérna, eða ég var fyrir kannski fyrst og fremst á þessum tíma þegar að sem að Stefán var að tala um á það. Þegar stjórnin kom hérna saman og bað og fastaði og þetta barátta andans sem ég ætla að tala um. Já, þannig 11. apríl síðastliðin tókum við það ákvörðun í stjórnkirkjunar að fasta hvert okkar í eitt sólarhring og biðja fyrir kirkjun okkar. Við báðum Guði visku til að stjórna kirkjun sem best og við sæjum leiðir til að fjármagna starfið því kirkja Guðs þarf líka peninga til ýmsa starfa og hluta. Þó flestir sem koma starfinu bæði kirkjunu og við útvarpið vinni í sjálfboðvinnu. Við báðum fyrir söfnuðunum að andi Guðs vitjað okkar allra hvers og eins og við virkilega fyndum fyrir samstöðu og kærleika til hvers annars. Já, við báðum líka Guðum að gefa okkur sýn á hvernig við getum ná til eyrna fjöldans í landin okkar, til fjölskyldna, fólks á öllum aldri, fólks í öllum þrepum þjóðfélagsins. Við viljum vera svo Páll Póstili sem segir í öðru Kórintubréfi í 3. kafla að hann sé Guði til dýrðar og ilmur sem flytur Krist til allra manna. Við erum boðunarkirkja. Við boðum fagnaðarerindið Jesú og viljum sjá árangur. Sjá söfnuðun okkar stækka. Já, við viljum að fleiri verði með okkur í að lofa Guð. Rannsaka orð hans, fylgja Jesú og hvílda degi hans og vera með honum og okkur í eilífa lífinu á henni nýju jörð. Sum okkar ákveðu síðan að fasta lengur en aðrir því við fundum öll fyrir mikilli blessun og nærveru Guðs þessa daga. Við deildum reynslu okkar hvert með öðru og ákveðum að endurtaka þetta nokkrum dögum seinna. Ellen G. White segir í Þrá aldana á blaðsíðu 292 Hvenar sem boðskapur sannleikans næra miklum krafti tökum á mönnum ítir Satan við erindrekum sínum að hefja orðakarp einhvað smávegilegt atriði. Þannig leitast hann við að draga athyglina frá aðalatriðinu. Hvenar sem gott verk er hafið eru hártogarar, boðnir og búnir að hefja málþóf form eða tækni atriði til að beina huganum frá lifandi sannindum. Þegar ljós kemur að Guð er að hefja starf á sérstakan hátt fyrir fólk sitt, ættu menn ekki að láta flækja sig í deilur sem leiðir sálir í glötun. Já, erindrekar Satan ráðast okkur í þessum litla söfnuði jafnt og öðrum. Þeir eina sem þeir geta koma til okkar með þrasi og jagast út af veraldlegum hlutum, setja út af hvert annað, koma illendum að stað. Já, við þurfum að vera góð hvert við annað, vera vakandi og biðja hvert fyrir öðru og uppberfa hvert annað í orði Guðs. En þessa daga var ég fyrir mikill árás, þessa miklu erindreka. Ég þekkti þessa baráttu illu andana. Ég fundi fyrir þeim áður. Ég fann að þeir herjuðu bæði á mig og fólkið í kringum mig. Jafnvel fólk í söfnuðunum. Baráttan var öflugri og sýnilegri næstu daga. Ég ætla að segja ykkur frá minni persónulega reynslu á þessum dögum. Eitt kvöldið er ég var lögst upp í rúmi mitt, sótt að mér ýmsar hugsanir. Ég náði ekki að festa svefn. Ég hugsaði syndir mínar og hver væri mín stóra synd. Ég lá og horfði upp í loftið og hugsaði. hvað kemur mér til að falla á kné og virkilega yðrast synda minna? Ég hugsaði og braut heilan og mér fannst ég ekki hafa gert neitt mjög stórt. Ekkert svo augljótt sem ég gat sett fingurinn á. Nei, það ekki gott að setja fingur á mína synd, hún ekki svo augljótt, nei. Ég hef alltaf verið þæg og góð og elska Jesú. Ég hef alltaf verið í þjónustu hlutverkinu, bæði vinnunni minni og í fjölskyldinu. Ég varð andvaka og hugsaði, get ég beði Guð að fyrirgefa mér syndir sem ég veit ekki um. Það lá við að ég öfundaði alla þessa syndaseli kringum mig sem hefði gert svo mikið af sér. Þeirra synd var svo augljós, svo stór og svo mikil. Guð hefur svo mikið að fyrirgefa þeim. En mín synd er ósköp lítil. Ég er bara venjuleg kona sem reyna að gera öllum til geðs. Ég var fann að vorkina sjálfur í mér. Ég var að geta ekki einu sinni verið almennilegu syndaselur. Já, ég hef oft verið andvaka út af öðrum. Heil og halvu næturnar hef ég ekki sofið fyrir áhyggjum vegna annara synda. En nú lá ég andvaka vegna minna synda. En vandamáli var að ég fann ekki mínar höfu syndir. Mér leið illa og ég fann að augum mín voru blinduð. Næstu nótt ég milli svefns og vöku og þá finnst mér sem mikill þungi komi yfir mig. Eitthvað eða eitthvað rýfi upp á mér augun. Ég skildi sjá. Ég gat ekki lokað þeim og starði út í tómið á eitthvað sem ég vildi ekki sjá. Leið fannst mér verið að tróða einhver onni mig, einhverju viðbjóði sem ég vildi ekki að kæmi inn fyrir mína varir. Þessi fylgdi hrikaleg vanlíðan, martröð. Myndi einhver segja. En fyrir mér var þetta illur andi sem vildi að ég sæi annað en ég hef verið að sjá og vilja sjá og fylla mig einhver öðru en anda Guðs. Ég bað heitti Guðs vend og blessun og sofnaði aftur og svaf rótt í morguns. Ég fann sterkt næstu daga að andi Guðs var með mér og í bænum mínum bað ég hann skilning. Á hvítasunnudag fann ég enn betur fyrir anda Guðs og mér fannst heilagur andi verið svo nálægur mér. Og ég hugsaði mikið hverja væri gjafir hans. Þetta var dagurinn sem Guð útýlti sínum heilaga anda yfir postulana. Hvaða gjafir fengu þeir? Af hverju og til hvers? Þeir fengu margs konar gjafir. Þeir töluðu tungum mann og engla. Þeir læknuðu sjúka, spáðu og svo framvegis. Já, þeir fengu gjafir andans inn í þar aðstæður sem þeir voru í hverju sinni. Þeir töluðu tungumál sem þeir kunni ekki og skildu ekki en þeir þurftu á því að halda þá stundina. Og þegar geta þeirra eða þekking náði ekki lengra, þá tók andi Guðs við og þeir fengu kraft til að lækna sjúka og rek út illa anda. Guð sendi líka anda sannleikans, hjálparan. Huggaran sem kennir okkur allt það sem Jesú hefur sagt. Ég í þjónustu hlutverki alla daga og menntu til aðstofa fólk sem ekki hefur sömu gæfir og ég og getur ekki gert það sama og ég eða við hinn flest. Fólk sem fatlað andlega og líkamlega. Fólk með sérþarfir. Þegar geta þess nær ekki lengra þá kem ég til aðstofar. Ég nokkurs konar viðbót við þau. Þau trausta á getu mína sér til bjargar. Samlíkingin varð mér eitthvað svo augljós. Guð hjálpaði mér að skilja gjafir andans. Satan er læðis og lipur og kemur í heimsókn í skjóli myrkus og hvíslar. Guðný, hverjar eru nú aftur þínar andans gjafir? Eru þær ekki ósköp litlar? Jú, mér finnst ég ekki hafa neina svara ég. Það er eins með þær eins og syndirnar mínar. Þær eru ekki svo sýnilegar, aðrir fá svo miklu meira og stærri en ég. Þetta er allt svo aumingjalegt og smátt að það tekur því ekki að tala það. Og kvöldi þegar ég lagðist út af fann ég að hönd Guðs kom inn í herbyggið. Höndi hélt á skeið sem var kúfull á brauðmólum. Já, hún var svo yfirfull að mólar hrundu niður. Mólarnir voru mjög stórir, mismunandi lögun, en flestir sýnilegir. Ég fann mikla ró færast yfir mig og ég sofnaði út frá þessu. Ég hugsaði mikið þessa móla þegar ég vaknaði. Hvaða mólar eru þetta? Jú, auðvitað. Þetta er brauð. Þetta er Jesu Kristur sjálfur. Í síðustu kvöldmáltíðinni sýndi hann læri sínu þetta tákn þegar hann tók brauðið og gerði þakkir og brauð og gaf læri sínum að eta og sagði Þetta er líkami minn sem miður er gefin. Já, Jesu býður sjálfan sig fram fyrir mig og fyrir þig. En Satan gafst ekki upp. Hann mætti aftur næstu nótt. Ég vaknaði við að mér var haldri fastri og ég gat ekki hreyft legni í lið. Andrúslofti var þungt af einhverju og ég fann það var einhvað illi kraftar. Ég var mjög hrædd en náði að rífa mig úr þessu og bak til Guðs. Að gefa mér styrk til að losna frá þessu. Ég vissi að jafnvel þó ég væri hrædd þá væri hann með mér. Ég var þó nokkra stund mjög óttaslegin en fann hvernig þessi krafta dvínuði smátt og smátt eftir því sem ég bað til Guðs og ég fann að andi Guðs kom til mín og ég sofnaði. Ég hef áður orðið fyrir svona reynslu og hort á aðra bærjast við illa anda. Já, ég hef séð alls konar anda. Ég hef séð og fundið fyrir öndum græðkinar, öfundar og eigingirni. Ég hef séð anda afvegalega fólk. Illskeittasti andin er samt hrokin því hann er tvíbrur og bróðir allra annara anda. Hrokinn blindar okkur og kemur í veg fyrir að við sjáum aðra syndir. Já, það var hrokinn sem hélt fyrir mér vöku þessa vornætur. Ég huldi augum mín fyrir syndum mínum. Hroki er mín stærsta synd. Það er hrokinn sem blindar augum mín og lætur mig fara efast kærleika Guðs. Já, efast að hann sé réttlátur Guð og gefi mér þar gjafir sem ég þarnast. Páll Póstuli talar af reynslunni baráttu andana. Hann vissi að við getum ekki staðist í vélabröð Póstulsins af eigin mætti. Við þurfum að vera vel á verði og vera vel vopnuð gjöfum Guðs. Hann segir í Efesus 7. kafla Klæðist alvæpni Guðs til þess að þið geti staðist vélabröð djöfulsins. Því að baráttan sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði. Heldur við tignirnar og völdin, við heimstrotna þessa myrkus, við anda veru vonskunar í himi geiminum. Takið þið alvæpni Guðs til þess að þið geti veitt mótstöðu á hennu vonda degi og haldið velli þegar þið hafi sigrað allt. Standið þið girt sannleika lendar ykkar og klætt réttlætinu sem brynju og skóuð á fótunum með fúsleik til að flytja fagnarboðin frið. Takið umfram allt skjöld trúarinnar sem þið getið slökkt með öll logandi skeiti hins vonda. Setið upp hjálm hjálpræðisins og grípi sverð andans Guðs orð. Gerið það með bæn og beðinni og byðið á hverju tíð í anda. Verið þannig árvökul og stöðu í bæn fyrir öllum heilögum. Mér var hugsað til sögunar systurna Mörtu og Maríu. Marta hafði boðið Jesu heim til þeirra systra. Hún var vön að taka vel á móti gestum og gerði það einnig í þetta skipti. Hún var að þönum að þjóna til borðs og sjá til að allir hefðu nóg að borða og drekka og það færi vel sína gesti. En María, hvað gerði hún? Hún gerði ekki neitt. Hún settist bara við fætu Jesu og hlýta orð hans. Marta varð örg og kvartaði við Jesu að María varu löt og léti hana að gera alla hluti og ávitaði hann fyrir að segja Maríu ekki að hjálpa sér. En drottinn svaraði henni, Marta, Marta, þú ert áhyggjufull og mæðist í mörgu, en eitt er nauðsilegt. María valdi góða hlutskiptið, það verður ekki frá henni tekið. Hvað er góða hlutskiptið hennar Maríu? Hún valdi að setjast og líða fyrst á orð Guðs, áður hún gerði nokkuð annað. Jesús á að vera í fyrsta sæti. Jesaja 44:22 segir ég feykti burt afbroti þínum eins og skýi. syndið þínum líkt á þoku. Hverf aftur til mín því að ég hef endurleist þig. Andi Guðs er að kalla á mig, kenna mér og reyna mig og sína mér gjafi mínar. Fulla skeiða brauði, svo fulla að út og flæðir. Líkama Krist, hann gaf mér kærleika sinn, sinn enka son Jesu Krist. Það eru erindrekar Satan sem reyna slá ríki í augum mín og segja, Guðný, þú hefur nú ekki syndgað svo mikið. Það eru margir mikið verið þú og sjáðu hvað þeim gengur vel. Þeir reyna afvegilegað mig með málþófi og hártónum og með því að draga dul fyrir augum mín svo að sjá ekki aðalatriðin. Syndin kom í heiminn með einu manni þegar Satan freistaði Adams og hann borða ávöxt þess eina tré sem bar ávöxt í syndarinnar fullar af fræjum sem innihélt erfðaefni synda. Guð skapaði líka fleiri tré sem bar ávöxt, góð ávöxti fullar af fræjum náðar og fyrirgefningar. Af einu þannig fræji óx tré kærleikans, kærleikstré sem úr var smíðaði kross. Guð sjálfur var maður í Kristi, frelsari okkar. Hann var vegna minna og þinna synda hendur upp og neldur á þennan kross fyrir 2008 árum og gaf okkur frelsið.

hjá okkur öllum. Fyrir náð Guðs erum við hólpin og getur það sagt án sektar. Drottinn minn, komdu skjótt. Ég er tilbúin, náð þín nægi mér.

Syndafyrirgefning veitir lækningu. Lofa þú drottinn sála mín og gleym eigi neinum velgjörðum hans. Hann fyrirgefur allar misgjörðir þínar, læknar öll þín mein. Frelsarinn annaðist bæði sál og líkama. Fagnaðar erindi sem hann flutti var boðskapur andlegs lífs og viðreisnar líkamans. Frelsi frá synd og lækning sjúkdóma voru samtengt. Hinnum kristna lækni falið sama starf. Hann á að tengjast Kristi í því að sinna bæði líkamlegum og andlegum þörfum samferða mannana. Sjúkum á hann að vera boðberi náðarinnar, flytja lækningu sjúkum líkama og syndum hrjáðri sál. Þegar komið var með vesalings lamaða mannin að húsinu þar sem Jesú var að kenna, var þétt mannþröng fyrir dyrum úti og lokaði leiðinni til frelsarans. En trú og von höfðu verið tendruð í hjarta vesalings sjúklingsins og stakk hann upp á því að vinir hans færu með sig á bak við húsið, rifu gat á þakið og létu hann síga niður til Krists. Orðið var við ósk hans og þegar hinn þjáði lá við fætur hins mikla

0: Fugla, læknis, var búið að gera allt sem menn gátu gert til að veita honum heilsuna á ný. Jesús vissi að hinn þjáði hafði kvalist vegna vitundar syndir sínar og hann yrði fyrst að losna undan þeirri byrði. Í svip frelsarans mátti lesa hinna blíðustu samúð þegar hann ávarpaði hann. Ekki sem ókunnugan, ekki einu sinni sem vin, heldur þann þegar hefði verið tekin inn í fjölskyldu Guðs. Ver hughraustur, barni mitt, syndir þínar eru fyrirgefnar. Margir þjást miklu fremur af sálrænum sjúkdómum en líkamlegum og þeir munu enga fróun finna fyrr en þeir koma til Krists, uppsprettu lífsins. Kvartanir þreytu, einmanakennd og óanægju munu þá hætta. Gagntakandi gleði mun veita huganum styrk og líkamanum heilsu og lífskraft. Í dag finnur Kristur fyrir kvöl hvers þess sem líður. Hann veit hvernig á að mæla orðin, ver heill, og að bjóða sjúklingnum, far og syndga ekki framar.
1: Sá sem dylur yfirsjónu sínar verður ekki langefinn, en sá sem játar þær og lætur af þeim mun miskun hljóta. Skýrðin fyrir að hljóta náð Guðs einföld, réttlát og sanngjörn. Drottinn heimtar ekki af okkur að leysa neinar þungar þrautir til þess að öðlast fyrirgefningu syndana. Við þurfum ekki að takast á hendur langar og lýjandi pílagrímsgöngur, nýr þjá okkur með meinlæta lifnaði til þess að fela sál okkar Guði á himnum eða afplána afbrot okkar. En sá sem játar synd sína og lætur af henni skal miskun hljóta.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Það er sameiginlegt öllum mönnum að syrgja einhvern tíma á lífsleiðinni. Við syrgjum af því að við höfum misst mikið. Sorgin er okkar viðbrögð við miklum vanda. Í raun má segja að sorgi sé minnismerki kærleikans því við syrgjum þá sem við elskum. Tekist á við sorg er hagnýr bók handa þeim er syrgja. Einni handa stuðnisaðilum syrgjenda, vinum og vandamönnum, svo að þeim sem vilja fræðast sorgar viðbrögð. Höfundu bókarinnar, Larry Yeagley, er vel kunnur sorginni því sonur hans fórst í blóma lífsins. Og hann hefur hjálpað þúsundum að glíma við sorgina í gegnum námskeið sín fyrir syrgjendur. Í bókinni er að finna tugi frásagna fólk

0: sem klímdi við sorgina og öðlaðist vonina á ný. Þýðandi bókarinnar er séra Þröstur Steinþórsson. Lilja Guðstisdóttir mun nú lesa kafla úr bókinni Tekist á við sorg.
1: Þetta er 8. kaflinn úr bókinni Tekist á við sorg. Kaflinn heitir Endurskoðun og uppbygging. Oft er ég inn á gjörgæslu með ættingum þegar læknirinn kemur og tilkynir andlát ástvinar. Viðbrögðin eru margbreytileg. Oftast kemur nístandi sársauki og síðan tár. Innan stundar tekum við doði. Stundum heyra stuttar rokur mikilla reiði, en þrátt fyrir það setur að vantrú. Jafnvel eftir hafa séð líkamann, gengur fjölskyldan á bílastæði segjandi, ég trúi þessu alls ekki. Þetta getur ekki hafa komið fyrir okkur. Jarðaförin fer fram eins og í þoku. Fjölskyldan veit að þá eru margir viðstaddir, en þau geta ekki muna nöfnin. Orð prestsins eru sjaldan minnistæð. Allt umstangið virðist vera slæmur draumur. Fljótlega eftir jarðaförina fara margir að leita að hinu látna. Þeir leita að honum í mannfjöldanum, í kirkjunni, í strætisvagninum og heima. Þeir þrá og byðja að hinn látni verði til staðar eins og vanalega. Vinur minn var að ljúka við hús sem hann og konan byrjaði að byggja, rétt áður en hún lést. 7 mánuðum eftir að hún lést, sagði hann við mig, ég hef aldrei viðurkennt þetta fyrir nokkru manni, en ég trúi því einlæglega að hún verði þar þegar ég flyt inn í húsið. Kona tjáði mér að hún reikni fyllilega með því að sjá eiginmann sinn í stólnum sínum eins og vanalega þegar hún kemur heim úr búðinni. Þegar hún sér hann ekki þar, fer hún húsið og kallar nafnið hans. Hann svarar aldrei. Eftir vonbrigðin hniprar hún sig saman upp í rúmi og grætur. Þessi viðbrögð er ekkert óvenjuleg. Í huganum er staðreyndin skráða nokkru leiti. Að öllu öðru leiti er einstaklingurinn enn í lífi syrgjandans. Snemma á sorgaferlinum reynir syrgjandin að halda þessu sambandi lifandi. Mikil orka fer ég að viðhalda því, en undir niðri er sár meðvitund að þetta sé allt til einskis. Þegar ég byrjaði að styðja við syrgjendur, hvatti ég þá til að slíta sambandi sínu við hinn látna. Margir einstaklingur mótmæltu þessum tillögum mínum, vegna þess að þeir voru enn að leita þessum einstaklingi sem var týndur. Þeir voru enn að setja alla orku sína í að viðhalda sambandi, andstætt því sem ég var að byrja þá að gera. Pamela kom á skrifstofu mína nokkur sinnum. Hún hlustaði á mig segja, Pamela, það væri betra ef þú gætir slitið sambandi þínu við Jack. Þú heldur í eitthvað sem getur ekki lengur uppfyllt þarfir þínar. Einn dag sneri hún sér að mér og öskraði. Ég vil ekki kveðja Jack, skilurðu mig ekki. Ég vil hafa hann hjá mér og þú vilt taka hann frá mér. Pamela og margir syrgjandi vini mínir hafa ályktað að það sé betra að samstara með þessari fyrstu þörf til að viðhalda sambandi fremur en að spyrna gegn henni. Þeir hafa uppgötvað að endurskoða og uppbygging allra þátta vináttunar hefur græðandi áhrif. Þetta er ekki aðeins huggun, heldur stuðlar, einnig að tjáningu tilfinninga. Þetta kemur í veg fyrir að syrgjandi staðnæmist í miðjum farvegi sorgarinnar. Ef fólk deili með mér minningu sínum, starði það stundum út gluggan. Með bros á vör segir það eitthvað líkt þessu. Ég gleymi aldrei hversu hamingju sem við vorum þegar voru nýgift. Ben var svo fullur af lífsþrótti, svo myndalegur. Og ég var svo hreykin af að vera í örmum hans. Stundum er hlegið þegar við rifjum upp liðnar stundir. Hláturinn slakar á spenntum vöðvum. Hlátur er ein leið til að tjá sorg þegar erfitt er að gráta. Kona gerði mikla uppgötvun eftir að hafa lagt áherslu á að hugsa, skrifa og tala eiginmann sinn í margar vikur. Það gerðist eftir stund þar sem við rifjuðum upp liðna tíð og hlóum að skemmtilegum eiginleikum í samskiptu þeirra. Í fyrsta skipti frá því að maður hennar lést brosti hún. Þetta bros kom djúpt neðan úr innstu sálarfylsnum hennar. Hún andvarpaði og sagði við sjálfa sig, já, mér getur liðið vel aftur. Þetta er merki að lífið sé þess virði að lifa, jafnvel þó að maður minn sé látin. Þetta hlýtur að vera merki bata. Og þetta er einmitt það sem ég vildi að hún uppgötvaði snemma á sorgaferli sínum. Þessu uppgötvun kom í kjölfur tilræna hennar til að viðhalda sambandinu. Með því að rifja upp liðna atburði, færðust hún fram á þann stað þar sem hún var tilbúin að kveðja. Slíkt var ekki hægt fyrir hún hafði fengið örlítið lofvörð að lækning væri framundan við sjóndelda hringin. Starfsfólk sjúkrahúsa þarf að sjá hversu mikilvægt hlutverk þeirra í þessum ferli. Þeir eru oft með aðstandendum og dauða stundu. Læknir, hjúkrunarkona, félagsráðgjafi eða prestur geta uppörfað aðstandendur til að segja lífsögu hins látna. Þessar endurminningar geta byrjað strax ef starfsfólk sjúkrahúsins gefur sér tíma til þess að vera með fjölskyldinni. Þegar ástvinur deyr, vill aðstandandi deila með einhverjum öðrum hversu mikils virði ástvinur var. Ef slíkt tækifæri gefst ekki, myndast tómleiki hið innra. Kæfandi tilfinning gagntekur syrgjandan sem ger honum erfiðara að lýsa tilfinningum sínum síðar. Endur skoðun og uppbygging endur tekin mörgum sinnum. Fólk segir við mig, ég hlýta hljóma eins og biluð hljómplata. Ertu ekki orðin leiður á þessu? Ég fljótur að segja þeim að þessi endurtekning sé nauðsynleg. Hvernig mér líður aukaatriði. Það sem endurtekningin gerir þeim skiptir öllu máli. Syrgjendur verða að finna góðan vin sem dæmir ekki en tilbúin að hlusta af þolinmæði. Einstakling sem tilbúin að hlusta á söguna mörgum sinnum. Fólk sem skilur ekki gildi þess að endurtaka hlutina segir eitthvað þessu líkt. Þú verður að hætta að tala alltaf sama hlutin. Það gerir þér ekkert gagn. En það gerir samt mikið gagn. Iðulega munum minningarna vekja upp óþægileg atriði. Þetta nauðsynlegur hluti af lækningunni. Ekki að tala það hvernig eiginmaður hennar hafði hlíft henni. Hann sá allt. Hún kunni ekki einu sinni að skrifa ávísun. Allt í einu hreytti hún út úr sér. Hvers vegna kendi Denni mér ekki eitthvað af þessu? Hann umgekkst mig eins og smábarn. Ef til vill hefði ég getað meðhöndlað einveruna ef hann hefði ekki gert mig svona háða sér. Þrá skilin maður, sagði sögu sína í fimmta sinn. Hún var alltaf svo hlutlaus. Ég vildi að hún sagt mér hvað væri að naga hann að innan. Það hafði ég geta breytt einhverju, en hún gaf mér aldrei tækifæri. Að tala hér neikvæða í sambandinu gefur tækifæri til að tjá reiði á uppbyggilegan hátt. Þannig sektin einnig tjáð. Þegar þessar tilfinningar hafa verið setta fram, hægt að skoða þær og glíma við þær. Hluti af sambandinu sem þarf að endurskoða eru þeir atburðir sem leittu að andlátinu og dauðdaginn sjálfur. Þegar skilnað að ræða þarf að endurskoða atburðina sem leittu til skilnaðarins. Það hægt að loka þessar sársaukafullu hugsanir inni í huganum en slíkt væri alvarleg mistök. Að endurskoða þessa atburði með öðrum einstaklingi dregur úr sársaukanum. Hvert það atriði í samskiptunum sem syrgjandi reynir að forðast ætti að endurskoða sérstaklega. Því lengur sem það dreigða frest, því erfiðara verður að tjá sig. Ein af uppáhalds aðferðum mínu til að hjálpa syrgjanda að halla mér aftur á baki stólnum og segja Jón hlýtur hafa verið mjög sérstakur einstaklingur í lífi þínu. Síðan hlusta ég eins lengi og einstaklingurinn vill tala. Fjöldin allur líkur samtölu sínu við mig með þessum orðum. Mér líður svo miklu, miklu betur núna eftir að hafa talað hann. Ætli ég hafi ekki þurft á þessa halda. Aðskilnaður frá ástunum okkur óeðlilegur. Að skera á sambandið getur reynst óhjákvæmilegt, en það þarf ekki að afneita ljómanum sem enn glóir. Að upplifa ylinn frá vináttunni huggandi og stuðlar að lækningu.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Góðan daginn. Ég ætla núna að lesa úr bókinni Tekist á við sorg og það er komið að níunda kafla sem heitir Að kveðja. Ákvörðun mín að fara að heiman 16 ára og sækja einkaskóla var mjög spennandi. Aðdráttarafl stórborgarinnar gerði mig spenntan að koma sem fyrst af stað. Ég setti koffortum mitt í skottið á bílnum, gömlum Studebaker árgeir 1942. Pappi athugaði hvort hliðið var ekki örugglega lokað og setti síðan við stýrið. Er við ókum niður heimkeysluna barðust einkennilega tilfinningar innra með mér. Þessar tilfinningar ágerðust þegar við bárum koffortin í herbyggi mitt í miðborg Philadelphia. Þetta var allt svo framandi fyrir mér. Á bílastæði skólans kvaddi ég foreldra mína. Mamma faðmaði mig að sér í fyrsta sinn frá því að ég mundi eftir mér. Pappi tók klunnalega utan um mig. Eina snertingin sem hafði átt sér stað milli mín og pappa var góðlátlegt klapp á hnéð er við unnum störfin saman og einstaka flenging. Þau óku út af bílastæðinu. Þarna stóð ég aleinn í nýri veröld. Þessar mótsagnakendu tilfinningar sem hefðu byggst upp innra með mér á 4 klukkustunda akstri brendu sér allt í einu leið upp í tárakirtlana. Ég reyndi að stöðva tárin en án árangurs. Gamli Studebakerinn hvarf í þoku móðunni Drexelveg. Kökkurinn í hálsinu var svo stór að ég var hræddur að kafna. Ég gekk fyrir hornið á skólanum þar sem enginn gæti séð mig. Þar náði ég stjórn á sjálfum mér áður ég hitti nýju skólafjölskylduna mína. Að kveðjast var sárasta lífsreynsla mín fram að þessum degi. Jafnvel þó ég myndi hafa foreldra mín önnur 30 ár, var þessi reynsla ákaflega þungbær. Eftir því sem árin hafa liðið hef ég orðið að kveðja samskipti sem rofnuðu vegna andláts. Sársaukinn að vita að það erði engir endurfundir í þessu lífi lamaði mig næstum því alveg. Oft spurði ég sjálfa mig hvernig ég gæti haldið áfram. En ég hélt samt áfram. Ég kvaddi, ég fann lækningu. Ég lærði að kveðja í gegnum reynslu tugi syrgjenda sem hafa komið inn í líf mitt á undanförnum 25 árum. Ég skal segja ykkur leyndarmál þeirra í þessum kafla. Endur minningar og endurskoðun samskipta í gegnum hugsun, skrif og samtöl er undirstaða þessa kveðja. Að halda upp á samskipti er undanfari þess að binda endi á þau. Þegar ég segi fólki að það verða kveðja, hrýst í hugur. Vegna þess að það miskilu mig. Ég er ekki að prédika aðskilnaði minningarnar. Minningarnar eru ómetalega fjársjóður, tryggilega geymdur í hirslum hugans. Ég hélt námskeið fyrir 16 einstaklinga. Meðal aldur þeirra var 82 ár. Ella var áberandi í hópnum. Hún var 86 ára og hún byrjaði að segja sögu sína. Eigin maður minn sem ég elska svo mikið dóa þessu sjúkrahúsi fyrir aðeins 2 vikum, sagði hún með titrandi röddu. Ég get ekki líst því hversu mikið áfall það er mér. Hún barðist við tárin er hún hélt áfram, en ég verð að taka sjálfa mig taki. Ég verð að taka hann úr huga mér, ég má ekki hugsa hann. Ég verð að reyna að útiloka hann frá hugsunum mínum. Ella, hver sagði þér að hugsa ekki eigin mann þinn? Presturinn minn? Og læknirinn minn, þeir sögðu að það var ekki gott fyrir mig. Ella, átt þú einhver börn? Spurði ég. Já, 2 syni, upplýsti hún hreykin. Manstu þegar eldri sonur þinn fór í skóla í fyrsta skipti? Já. Ella, nú vil ég að þú notir ímyndunaraflið. Segjum að þú standir við útidyrnar á húsi þínu fyrsta skóladaginn. Þú beygir þig niður og segir, Villi, þegar þú gengur fram hjá kissuberjatrénu hans Jónasar, máttu alls ekki hugsa græna geitur upp í trénu. Þú áminnir hann þannig 3 svar að hann fer frá húsinu og þú áminnir hann aftur þegar hann fer út af lóðinni. Segðu mér nú, Ella, hvað mun villi hugsa þegar hann fer fram hjá kissuberjatrénu hans Jónasar? Það brá fyrir glampa í auganu hennar Ella og hún sagði, nú grænar geitur auðvitað. Og þegar þeir bönnuðu þér að hugsa eiginmann þinn, hvað hugsaði þú, spurði ég. Eiginmanni minn, við höfum líka búið saman í hartnar 60 ár. Hvernig get ég annað en hugsað hann, svaraði hún. Ella,
Ég gef þér leyfi til að rifja upp allar dýrmætu minningarnar eiginmann þinn. Ég vil gjarnan heyra hvernig þú kynntist honum. Ég er svo hrifin af ástarsögum. Var þú til með að segja okkur frá því, spurði ég af einlægni. Þetta var einmitt boðið sem hún var að bíða eftir. Í 20 mínútur deildi Ella minningu sínu með okkur. Stundum hló hún í gegnum tárin. Að lokum andvarpa hún og sagði, Ó, mér líður svo miklu betur núna. Ég vildi að einhver hefði sagt mér fyrir 2 vikum að það var allt í lagi að rifja upp minningarnar. Minningarnar eru sárar fyrst, en með aðlögun eru þær minnismerki lífstilgang persónunnar. Ég bið ekki einstaklingin að kveðja ástvin sinn. Sér einkenni og persónuleiki ástvinarins eru samofin sér hverju lífstræði syrgjandans. Að kveðja hins látna myndi krefjast þessa fjarlæga marga þætti í lífsmunstri syrgjandans sem eru varanlega brennd í lífið vegna áhrifa hins látna. Foreldrar sem missa barn og reyna að kveðja það verða fyrir sári reynslu. Eitt að heyra þau að sjá viðbrögð eða hreyfinga dána barnsins í lífi annara barna sinna. Ég hef hitt foreldra sem forðuðust lifandi barn sitt, en það myndi þau of mikið á barni sem dó. Að kveðja hinn dána vægast sagt ekki raunhæft. Fólk aldrei uppörfað til að kveðja vonina að hitta einstaklingin einhver tíma aftur. Í reynslu minni með syrgjendum hef ég komist að þeirri niðurstöðu að þessi von aðstoðar endur reisnina. Þegar einstaklingur hefur enga vonum að hitta ástvinsin aftur, verður leiðin til endurreisnar miklu grýttari. Það óafsakanlegt að rífa þessa von frá syrgjandanum. Stuðningsaðili sem krefst þessa syrgjandanum að hann kveðji ástvinsin fyrir fullt og allt og staðhafir að hann mun aldrei að eilífu sér ástvinsin aftur óvitur. Starfandi sálfræðingur og góðu vinur minn kom til að dvelja heima hjá mér eftir mikið missi. Hann setti hönd sína á öxl mína, leit í augu mín og sagði, Larry, hvað finnst þér nú þessa kannanir sem gefur til kynna að trú skipti í raun engu máli? Ég svaraði honum samstundis, ég held að verða framkvæma við að meiri kannanir. Ég þig hjartanlega sammála, svaraði hann. Og ég vissi á raddblæ hans að trú hafði leitt hann í gegnum djúpan missi. Ef við erum ekki að tala að kveðja minningarnar, persónuna, né vonina að hitta ástvin einhvern tíma í framtíðinni, hvað erum við þá að tala? Ég hvet syrgjandan til að kveðja sambandið eins og það var, en mun ekki geta orðið aftur. Þegar syrgjandi tegir sig eftir sambandi sem ekki til lengur, leiðir skortur og svörun til spennu og vonleysis. Mannlega þarfir sem áður voru uppfylltar gegnum þetta samband hljóta nú enga svörun. Streita vex. Einmanaleiki eykst. Þunglindi sækir að. Þessar óþægilegu reynslur geta vara langan tíma. Þær geta leitt til þess að syrgjandinn festist í sorginni. Til að koma í veg fyrir þetta, hveti hann til að kveðja sambandið smám saman. Hafi einstaklingurinn þegar endurskoðað og endurbyggt sambandið á hann auðvelt með að raða tengslanum upp í forgangsröð. Síðan getur hann byrjað að kveðja þá þætti sem skipta minna máli áður en hann glímir við dýpri þætti sambandsins. Ég legg til að syrgjandinn kveðji sambandsitt við látin ástvin upphátt. Að orða kveðjuna upphátt eigur raunveruleika þessa verknaðar. Það mjög rökrétt að tala til hins látna. Vitsmunalega hefur þú eitthvað þegar meðtekið missin sem staðreynd, en þú hefur ekki meðtekið þá staðreynd á öllum sviðum. Hinn látni þér jafn raunverulegur hið innra. Að tala til hins látna hjálpa þér að meðtaka missin sem staðreynd á öllum sviðum hið innra með þér. Sumir einstaklingar geta endurskoða samband sitt og hvatt upphátt. Öðru finnst auðveldar að skrifa kveðju sína fyrst og lesa hana síðan upphátt. Hver og einn verður að finna bestu leiðina fyrir sig. Hér kemur eitt dæmis að lýsa þessu mjög vel. Barbara misti eiginmann sinn í hræðilegu slysi. Ári síðar var hún þunglynd og ekki fær annars fjölskyldu sína.
Samtal okkar voru svo fullar sársauka að hún þurfti iðulega að fara fram og neitaði að koma inn aftur. Að lokum endurskoðaði hún og endur uppbyggði samband sitt í viðtölum okkar. Dag eftir dag skrifaði hún kveðjur en hún sagði skilið við ákveðna þætti í lífi þeirra hjóna og las það síðan upphátt. Eftir að hafa farið þannig yfir sér hver þátt í lífi þeirra, fann hún mikla þörf til að kveðja samband þeirra í heild. Vinkon hennar hringdi í mig og sagði að Barbara var í móðursýkiskasti, svo ég fór til hennar. Hún sat í stól og andliti hennar voru engin svipriði. Hún var gjörsamlega örmagna, en í hendi hennar var dagbók. Ég lauk við að kveðja, sagði hún hljóðlega. Hún leit á mig, dauft bros færðist yfir andlit hennar. Viltu að ég lesi það fyrir þig? Barbara, það gleður mig að sjá hvað þér hefur farið fram. Lestu þetta fyrir mig, uppörvaði ég hana. Og hún las. Ó guð minn, Jonni þú ert dáin, þú ert dáin. Ég mun aldrei sjá þig aftur í þessu lífi. Þar þið sá dagur kemur og við mætumst aftur, kveðja þig Jonni minn. Bless Jonni, ég elska þig. Ó guð, ég þekki þig ekki mjög vel, en þegar ég hef komið mér út úr þessu myndi ég gert að vel að kynnast þér betur. Er það í lagi? Barbara hallaði höfðu sín aftur á púðan og grét. Eftir að tárin hættu að flæða, andvarpaði hún og sagði hljóðlega, ég er fegin að þetta er búið. Næsta dag veslaði hún í matinn og hreinsaði húsi vandlega. Hún eldaði fyrstu almennilega máltíðin í langan tíma. Eftir máltíðina safnaði hún börnunum sínu þremur að sér. Börni mín, sagði hún elskulega, mamma ykkar hefur eitt síðast árun í sjálfa sig. Nú ætla ég að lifa fyrir ykkur. Við getum orðið hamingjusöm á ný. Viku síðar spurði Barbara svo sem eitt sem hafði verið svo reið út í guð. Larry, áttu biblíu sem ég get notað? Kannski geta þú sagt mér hvar ég ætti að lesa til að kynnast guði. Eigin maður Möggu dó skyndilega í íþróttaslysi. Nokkrum mánuðum síðar var hann að uppskera korn í garðinu sínum. Þá rann það skyndilega upp fyrir henni að hún og Eddi höfðu plantað korninu saman vorið. Hún fór yfir þessa reynslu í huga sínum, verslunarferðina til að kaupa fræin og áburðin, jarðvinna við að undirbúa sáninguna, sáningin og síðan er þau reyttu illgresi saman. Allt þetta rifjaði hún upp. Það sem hún var stödd í garðinum, leit Magga upp í bláan himinin. Er heitt hári runnu niður vanga hennar hrópaði hún, Eddi, ástin mín, Eddi, elskan mín. Þú og ég plantum þessu korni síðastliði vor, en við höfum aldrei planta korni saman aftur í þessu lífi. Vorsáning korsins, bless Eddi, nú kveðja vorsáninguna að vori. Magga sagði mér, ég stóð þarna á kornakrinum og grét í rúma halva klukkustund. Þegar ég var búin að gráta, fann ég örlítið svigrúm í hjarta mínu fyrir eitthvað annað, en stöðuðan hugsanir Edda. Ég hafði öðlast nýtt frelsi sem ég hafði ekki fundið síðan Eddi dó. Magga hélt hann í áfram að kveðja þar til hún var tilbúin að kveðja sorgina fyrir fullt og allt. Það má vera að þú þurfur að kveðja ákveðna þætti lífsikar mörgum sinnum áður en sársöngi dvínar. Þetta var sérstaklega við ykkar nánasta samband. Ef friður og lækning kom ekki eftir að hafa kvatt nokkru sinnum, skaltu vera þrautseig eða þrautseigur og halda áfram að kveðja þar til sárasti stingurinn hverfur. Sársaukinn mun dofna. Að kveðja er sársaukafullt. Þú munt finna hundruð ástæðina til að forðast það. Ekki láta eftir afsökunum þínum. Byrjaðu að kveðja, jafnvel þegar þið langar ekki til þess. Byrjaðu að kveðja. Þar til þú gerir það, er þú ekki færum að heilsa nýjum samskiptum við Guð né annað fólk? Kveddu. Heilsaðu síðan nýjum kafla í lífi þínu. Eð vill líka þér ekki kafli sem þú ritar, en að lokum lítur þú tilbaka og sérð einhverja merkingu í því sem líf þitt færir þér.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

Komiði blessuð og sæl hlustendur góðir. Þetta er Lilja Guðsteinsdóttir og ég held áfram að lesa úr bókinni Tekist á við sorg og við erum núna komin að 10. kaflanum. Sá kafli heitir Brotinn hringur. Ég vandaði mig við að tekna hring á töfluna. Síðan dró ég annan hring sem náði að hluta yfir þann fyrsta. Þá þurrkaði ég út annan hringin svo að eftir stóð hringur sem ég vandaði hluta. Ég sneri mér að syrgjendunum sem voru í nærhópnum og spurði, getur einhver túlkað það sem ég var að gera? Ég get gert það, gat við í einni konu sem var nýskilin. Eitt sinn deildi ég lífi mínu með annari personu en hann yfirgaf mig. Nú vantar stóran hluta í líf mitt. Viðbrögð hennar leiddu til þess að margir aðrir í hópnum deildu með okkur sinni túlkun á hringnum. Hugsanirnar voru það áhrifaríkar að ég ákvað að halda áfram að tekna svona hringa í stuðnishópum syrgjenda. Á síðastliðnum árum hef ég heyrt tugi viðbræða og ég skal deila nokkrum þeirra með ykkur. Brenglað viðhorf. Þegar þú átt í djúpu sambandi við aðra personu og glata síðan því sambandi, hefur þú þá tilfunningunni að þú sést ekki heil persona. En þú ert í raun og veru heil persona. Þú ert enn sama personan með sömu hæfileika og möguleika til að lifa afkasta miklu lífi. Vandinn er sá að þessi mikli missir skilur þig eftir með brenglað lífsviðhorf. Eftir að þú metur kosti þína og persónlega eiginleika byrjar þú að sjá hluti í nýju ljósi. Ef þú tala við vini þína um viðhorf þitt, hjálpa þeir þér að skilja að þú glataðir ekki hluta af sjálfum þér. Þú glataðir sambandi við mjög þýðingar mikla persónu. Það vantar hluta af þér. Hluti hringsins sem var fjarlægur táknar þann hluta lífs þíns sem þú fjárfestir í lífi ástvinar þíns. Þess vegna finnst þér þú vera svo tómur þegar ástvinurinn deyr eða skilur við þig. Þú endurheimtir aldrei þann hluta af sjálfum þér. Þú getur fyllt upp í þetta tómarúm með samskiptum við aðra og með nýjum áhugamálum en það verða alltaf hlutar sem verða aldrei fylltir. Þetta er eins og að fylla ferkantaðan kassa með rörbútum. Það verður alltaf einhver tómarúm inn á milli. Örin eru langvarandi. Á löngum tíma getur þú fyllt tómarúmið. Mismunandi samskipti munu aftur uppfylla þarfir þínar. Þessum á líka við skurðaðgerð þar sem hluti holdsins er fjarlægður. Með tímanum er líka með þeim græða sárið, en það mun alltaf verða ör sem minnir á aðgerðina. Eitthvað er eftir. Auðvitað vantar hluta þegar ástvinu deyr eða skilur við mann, en hefur þú hugleitt að það er enn eitthvað eftir. Staðrendin að þú átt enn svo mikið eftir til að vinna úr merkir að líf þitt á sér enn tilgang. Ef þú horfir stöðulega á þann hluta sem vantar, muntu ekki hafa tíman í orku til að nýta þann hluta sem enn eru til staðar. Það er nauðsynlegt að gráta með brotnu hjarta yfir því sem er glatað. Mundu bara að það kemur að því að þú þart að endurskipuleggja líf þitt og nota það sem eftir er. Lífsmunstur. Ef þú lítur á þann hluta lífsins sem eftir er, getur hann sagt þér hvaða áhrif ástvinur þinn hafði á líf þitt. Lífsmunstur þitt hefur breyst. Forgangsröðunin hefur breyst. Að einhverju leiti verður þú alltaf öðruvísi vegna þeirra áhrifa sem hinn einstaklingurinn hafði á líf þitt. Innan frá. Þessi breytti hringur segir þér að þú ert ekki sama personan eftir missin, en þú getur náð þér að fullu. Dældin á hringnum getur fæst út og mynda fullkomin hring á ný, en þessi ytri hreyfing til lækningar verður að spretta upp hið innra. Þetta hefur mikið að gera með viðhorf þín og afstöðu til lífsins. Frumkvæðið kemur innan frá þér. Það geta liðið mánuðir á en innri styrkur þín er nægjarlegur til að fullkomna hringin, en það er framkvæmalegt. Ég hef engu glatað á sjálfu mér. Ef til vill gefur afstæða milli hringana og útvörkuna ranga mynd af því sem gerist í samskiptum og missi þeirra. Ef til vill ætti þú frekar að tekna hringana eins og tvo yfirliggjandi taurhringa. Þessir yfirliggjandi hringar eru saumaðir saman.
Í stað þess að þurka út annað hringin, ætti þú að sýna missin með því að glippa þann hluta annars hringsin sem ekki yfirliggjandi. Þetta myndi segja þér að líf þitt varalega sterkara vegna sambands þín við ástvin þinn. Það sem þú gafst í samskiptum ykkar ekki glatað, vegna þess að kærleikur minkar ekki við það að gefa. Kærleikur þess að nú farin enn hluti af lífi þínu. Þú ert auðuri vegna þess að þú deildir lífi þínu með þessari sérstöku persónu. Þú ert svo óvarin. Rétt þegar ég taldi mig að hafa heyrt öll möguleg viðbrögð þessu hringum mínum, hitti ég konu sem kom með nýja túlkun. Ef ég væri að þurka út hringin, myndi ég þurka út allan hringin. Það sem eftir að hinu hringnum lítur þá út eins og sé. Þegar eiginmaður minn lést, fannst mér ég vera svo opinn gagnvart heiminum. Mér fannst ég vera svo óvarin og óörugg. Ég var hrædd. Sá einstaklingur sem áður var hér til að vernda mig var ekki lengur til staðar. Það var enginn til að hugsa mig. Þetta stóra, gapandi op leiði mörgum hlutum að nálgast mig, en varnir mínar eru að veika til að hindra það. Það mun taka langan tíma að loka þessu mikla gapi. Nú mátt þú. Ef þú hefur lesið þessa túlkanir, má vera að þú hafir ósammála hluta af þeim öllum. Ósamþykki þitt getur táknað að þú sér staddur á allt öðrum stað í endurreist þinni. Þú getur hagnast af því að skrifa þína eigin túlkun. Hún geti jafnir verið breytileg hverju mánuði. Er ég hlusta á einstaklinga ræða þessa tekningu, greini ég að flesti syrgjendur glíma við að endurreisa brotna sjálfs ímynd. Þeir eru að glíma við mótun sjálfsins. Er einstaklingurinn styrkir sjálfsímyndina við því stúlkun hringana verða jákvæðari. Sumar þessara hugsana endurspegla upphafið að endurskipulagningu, aðrar sína endalok þessarar endurskipulagningar. Í flestum tilvikum hafa þeir syrgjendur sem ég hef komist í kynni við orðið fegurri einstaklingar vegna þess að þeir fóru í gegnum þennan sorgarferil. Dýpri persóna eiginleika birtast. Þeir þroska með sér breiðari skilning á eigin verleika sem börn Guðs.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Sálmur 28. Davíð Sálmur. Til þín drottinn hrópa ég. Þú bjarg mitt, ver eigi hljóður gagnvart mér. Ef þú þegir við mér, verð ég sem þeir er til grafar eru gengnir. Heyr þú grátbeðni mína þegar ég hrópa til þín á hjálp, þegar ég lyfti höndum til hins allara helgasta í musteri þínu. Sviftu mér ekki burt með ógvöðlegum og nýðingum sem tala vinsamlega við náunga sinn en hafa illt í hyggju. Launa þeim eftir verkum þeirra, eftir þeirra illu breytni. Launa þeim eftir verkum handa þeirra, lát þá kenna á eigin verkum. Þar sem þeir virða verk drottins einskis eða handa verk hans, mun hann rífa þá niður og aldrei reisa þá upp. Lofaður sé drottin því að hann hefur heyrt grátbeðni mína. Drottin er styrkur minn og skjöldur. Honum treystir hjarta mitt. Ég hlaut hjálp. Því fagnar hjarta mitt og með ljóðum mínum lofa ég hann. Drottin er styrkur líð sínum, vígi til varnar sínum smurða. Hjálpa líð þínum og blessa eign þína, ver hirðir þeirra og ber þá að eilífu.

Fel þig drottni. Fárveik kona var spurð að því hvort hún kýsi heldur að lifa eða deyja. Eins og Guð vill, svaraði hún. En ef Guð liti þig ráða, hvort liti þú þá velja? Hún svaraði. Ég myndi fela honum að velja fyrir mig. Þannig er að fela drottni vegu sína. Við kunnum ekki einu sinna byðja eins og okkur ber. Þess vegna er ætið best að segja af öllu hjarta verði þinn vilji. Vilji Guðs er alltaf góður. Hugsanir Guðs eru alltaf viturlegar. Almætti Guðs er fullkomin. Við getum örugg lagt allt líf okkar í hans hendur. Því betur sem við lærum að vantreist okkur sjálfum en treysta föðurnum á himnum, því oftar felum við honum að ákveða fyrir okkur. Sjálfstraust er náskilt eigin vilja. Þegar hann er kveðið niður, fær Guð rétta sessin í líf okkar. Öryggið og traustið á drottni kemur ekki sjálfkrafinn í hjörtu barna hans. Þá rætur sínar í viljanum til að gefa sig drottni á vald. Hver velur fyrir þig? Fel drottni vegu þínu og treyst honum. Hann mun vel fyrir sjálf. Salmarnir

55. sálmur. Hlýð ó Guð á bæn mína, fel þig eigi fyrir grátbeini minni. Veit mér athygli og svara mér, ég kveina í harmi mínum og stín. Sækir háreisti óvinarins, sækir hróps hins óguðlega, því þeir steypa yfir mig ógæfu og afsækja mig grimmilega. Hjarta berst ákaft í brjósti mér, ógnir dauðans falla yfir mig, ótti og skelving er yfir mig komin og hryllingur fer mig allan. Svo ég segi, ó að ég hefði vængi eins og dúfan, þá skyldi ég fljúga burt og finna hvíldarstað. Já, ég skyldi svífa langt burt, ég skyldi gista í eyðimörkinni. Ég skyldi flýta mér að leita mér hælis fyrir þjótandi vindum og veðri. Rugla drottinn sundur tungun þeirra, því að ég sé kúun og deilur í borginni. Dag og nótt ganga þær á múrum hennar, en ógæfa og armæða er þar inni fyrir. Glötunin er inni henni, ofbeldisverk og svik víkja eigi burt frá torgi hennar. Því að það er eigi óvinur sem hræðir mig, það gæti ég þolað, og eigi hatursmaður minn er reikið sér yfir mig. Fyrir honum gæti ég farið í felur, heldur þú, jafningi minn, vinur minn og kunningi. Við sem voru ástóða vinir, sem gengum í eindrækni saman í Guðs hús. Dauðin kom yfir þá. Stígi þeir lifandi niður til heljar. Því að ílska er í bústöðum þeirra, í hjörtum þeirra. En ég hrópa til Guðs og drottinn mun hjálpa mér. Kvöld og morgna og miðjan dag harma ég og stín og hann heyrir raust mína. Hann endurleysi sál mína og gefur mér frið svo að þeir get eigi nálgast mig. Því að mótstöðum menn mínir eru margir. Guð minn mun heyra og hann er ríkir frá eilífð mun lægja þá. Þeir breytast ekki, óttast eigi Guð. Vinur minn lagði hendur á þann, er lifði í sátt við hann. Hann rauf sáttmála sinn. Hállinn smjör er tunga hans, en ófriður er í hjarta hans. Mígræn olía er á orð hans og þó brugði sverð. Varpa áhyggjum þínum á drottinn og hann mun bera umhyggju fyrir þér. Hann mun eigi að eilífu láta réttlátan mann verða valtan á fótunum. Og þú, ó Guð, munt steypa þeim niður í grafar djúpið. Morðingar og svikarar munu eigi ná háum aldri en ég treysti þér.

Jesús sagði, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesús.

Verðu öllu velkominn. Ef það er eitthvað sem að veku forvitni fólks, þá er það framtíðin. Og ekki bara framtíð, heldur eilífðin. Og ekki bara eilífðin, heldur hvað verður hina dánu. Og þess vegna er titill þessa efnis í dag sem ég hef kosið, fréttir frá dánar heimum. Það er svo mikið það að fólk tali saman hinn látna eða látnu. Nú búið að jarða og svo eru minningarnar rifjaðar upp. Og þá þá oft að maður heyrir fólk segja, já nú hún að gera uppáhaldsverkið sín eða hann, kannski að leika golf eða hvað eina annað sem að fólk hafði ánægja af að gera. Og ég undrast oft fáfræði fólks og þó er þeim vorkun. Ég minnist þess að í eina tíð þá hafði ég ekki hugmynd þessa hluti annað en það sem að foreldra mínir og aðrir sögðu í fjölskyldunni hina látnu og við jarðafarir. Já, nú hinn látni komin heim. Nú líður honum eða henni vel og það er svo sem allt í lagi með slíkar hugsanir en þegar að slíkar hugsanir verða til þess að fólk fær rang hugmyndir það sem Guð hefur opinberað okkur mönnunum og er skráð svo skýrt á blöðum Biblíunar þá má ég til með að hjálpa fólki að öðlast rétta skilning á þessu efni. Þetta er svo mikilvægt og ekki síst vegna þess að það er hægt að blekja fólk vísvitandi eða ómeðvitað framhaldið eftir dauðan. Biblían hefur undursamlega boðskap að flytja okkur og ég má til með hér í dag að þessu sinni að greina frá því svo þið að mista kosti sem eru hérna geti fengið svona góða uppljómun af orði Guðs hvað drottinn segir okkur þetta. Og þess vegna vil ég bara spyrja strax í byrjun, hver betur myndi vera fær að upplýsa okkur líf og dauða og upprisu og framhaldið annar en drottinn Jesus Kristur? Hann er skaparinn, hann skapað okkur. Hann ætla okkur að lifa að eilífu en svo kom synd til sögunar og skemmdi sem sagt tilveru okkar mannana alvarlega og menn tók að deyja og alla tíð síðan að það gerðist að þá viljum við gjarnan vita og hvað gerist í dauðanum. Vita þeir af sér? Getum við haft samband við þá eða þau? Og allir ég verð ekki að koma með svo annað erindu eftir þessu til þess að upplýsa nánar framhaldið. En í dag ætlum við aðeins að dvelja við þetta sem ég kalla fréttir frá dánar heimum. Og okkar látnu, þeir hvíla í dufti í jarðar. Við höfum komið þeim fyrir hverjum á sínum stað. Og okkur þykir væntum að vitja að koma að leiðum þeirra og hugsa og jafnvel að tala. Og konan mín sem ég bjó með í 54 ár, hún hvílir á sínum hvílustað úti í Bandaríkjunum, fallegu staður. Og þegar ég hef komið þangað þá hef ég stundu talað við hana þó ég viti sagði því sem við ætlum að skoða hér í Biblíunni, hún veit ekki það því. En nú er ég að upplýsa svo lítið sem ég er að koma að og við höldum bara áfram og vitum að það eru miljónir og aftur miljónir af ástvinum okkar, vinum og öðru fólki sem að hefur haldið handan yfir móðuna miklu eins og okkur verður oft tamt á að kalla dauðan eða þetta fyrirbæri. Svo nú vil ég gjarnan spyrja ykkur, tekur þú mark á því sem Kristur hefur að segja okkur dauðan og dánar heima? Eða, og ég hef ástæðu til að spyrja líka,
tekur þú freka mark á erfikenningu manna. Því að þegar að þið komist að raunum það sem að drottinn upplýsir okkur hér á blöðu ritningarinnar í dag, að þá komist að raunum að hugmyndir manna er að þvælast fyrir skýrum sannleika drottins. Og það er urmull af upplýsingum hina dánu. Allt frá byrjun gamla testamentisins til loka nýja testamentisins. En erum við tilbúin? Erum við kannski tilbúin að taka því sem við uppgötum? Ekki láta það stuða ykkur það sem þið sjáið. Þið eigið eftir að gleðjast og fagna yfir því sem að drottinn upplýsir okkur ef við á annað borð eru fús til að taka við því sem hann upplýsir okkur. Því að drottinn vill okkur aðeins hið besta. Förum yfir í Jóhannesar guðspjall í 14. kafla þar sem að Jesús skömmu áður en hann yfirgefur lærisveinana að þá segir hann við þá hjarta eða skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistar verur. Væri ekki svo hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað? Þegar ég farið burt og hefði búa yður stað, kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér séð einni þar sem ég er. Hvert fer fólkið þegar það er? Jesús segir, ég fer burt að búa yður stað, að undirbúa komu ykkar. Strax finnum við þarna að það er eins og við förum ekki strax þangað sem við höldum að við förum. Því að hann segist alltaf að koma aftur og þá tekur hann okkur til sín. En hvað heyrum við flesta jarðafæri? Já, nú er að komin upp til drottins. En Kristur er ekki komin til að sækja fólkið sitt, sagði þessum orðum, en það mun gerast. Hafið ekki áhyggjur af því hvað er framundan í þessari framsögu minni á þessu efni því að það er eitthvað stórkostlegt sem býður okkar. Og svo förum við yfir í orð Páls postula. Í fyrra Þessalonikum bréfinu þá skrifaði hann frá 13. versi ekki viljum við bræður, auðvitað er þetta til kvennana einni. Þetta var bara á þeim tíma þegar bara karlar komust að. Í umræðinni. Og hann segir að ekki viljum við bræðu láta yður vera ókunnutu þá sem sofnaðir eru. Hann kallar þá sofnaðir sem eru dánir. Til þess að þér séð ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von. Nú skal ég útskýra fyrir ykkur. Á þessum tíma þá héldu hinni kristnu að kristnu myndi koma mjög fljótt. En þeir uppgötuðu að margir af trúuðum sem einlæglega voru börnuðu drottins, þau tóku hvert af öðru að falla frá. Og þá fóru þeir að velta því fyrir sér, þegar Kristur kemur, hvað verður þá þessa dánu? Hann kemur til að sækja okkur í svo að lofa því, en hvað verður minna dánu? Og þeir spurðu eða Páll frétti af þeim og sagði, skrifar þeim, í 14. versi, því að ef ég trúi því að Jesús sé dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Tvívegis nefnir hann hina dánu sofnaða, að þeir séu sofandi þau, karlar og konu. Og þegar við sofum, þá vitum við ekki mikið hvað er að gerast í kringum okkur. Og svo lesum við áfram þarna í fyrra Þessalonikum bréfi í 4. kafla því að það segir við yður og það er orð drottins að við sem verðum eftir á lífi við komu drottins munum alls ekki fyrri verða en hinni sofnu og þeir held að þeir hinni lifandi trúðu er þá undan eða allavega færu þeir til himis en hvað hinna dánu það var spurningin og hann heldur áfram þar að segja Páll að útskýra því að sjálfur drottum við stíga niður af himni með kalli með höfuð engils raust og með básunu Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrst upp rísa með öðrum orðum það gerist ekkert með hinna trúuðu lifandi fyrr en að Kristur hefur reist upp hinna dánu trúuðu réttlátu eins og Guð kallar þá í Biblíunni
hinni látnu trúuðu munu fyrst upprísa og þá gerist eitthvað. Og við skulum sjá. Í 17. versi og þar áfram segir, síðan munu vér sem eftir lifum, tækið eftir, hann talar þá sem voru lifandi á þessu tíma, verða ásamt þeim sem voru rétt nú reisturu frá dauðum þegar það gerist, hrifni burti skýjötu funda við drottin í loftunu. Síðan munum við vera með drottinni alla tíma, allir sem eru dánir í trú og Krist, þeir eru reisturu þegar Kristi kemur og þeir sem eru enn lifandi þeirra kemur og sjá hann koma í skýjum himinsins, þeir umbreytast líka eins og hinni dánu. Og við förum til funda við drottin í loftunu og drottin myndi sé að taka okkur inn í himinin, inn í borginni helgu, staði sem hann er undirbúa fyrir okkur. En í 18. versi segir hann, uppur við fyrir hver annar með þessum orðum, þetta er boðskapu sem á að hljóma við jarðafari, að uppurfa syrgjendur, að við það þarf ekki að hafa svo miklar áhyggjur af því hvað verður hinna látnu, því að stundum er það kennt og það er boðað af miklum fjölda kennimanna í hinum ýmsu trúfélögum að sumi fari í kvalasta til helvítis þegar þeir deyja, að þeir voru svo slæmir. Og í sumu tilvikum eru foreldrir í angist yfir því hvað verður son minn eða dóttir sem dó vegna þess að hann eða hún þau lifiði sér svona og svona lífverkni. Viti það, okkur er sagt að henni dánu sofa. Við möttum að komast að þessu miklu betur eftir því sem við flettum meira í Biblíunni. En dauðin átti aldrei að koma til sögunar. Við áttum aldrei að þurfa að syrgja og gráta vegna fráfalls ástvinna okkar. Ég er næstum því vissum að öll okkar höfum upplifað sorg við fráfall ástvinnar. En það er bara ekki allt sannleikur sem boðað er frá ræðustólum, já, í kirkjuhúsum eða samkomuhúsum margra kristina trúfélaga. Alls ekki, vinir. Það er vegna þess að kennimenn og prestar, þeir sem boða og prédika, margir þeirra hafa sjálfur verið upprættir eitthvað sem er ekki rétt, sem er ekki samræmi við orð Guðs. Og þess vegna boða þeir það sem þeim hefur kennt og það er ekki rétt. Og þeir leiða meðvitað eða ómeðvitað aðra í villu eða villu vegar. Og þetta er alveg skelfileg staðreynd að flestir kristnir, þori ég að fullir það, hafi ekki hugmyndu boðskap Biblíuna hinna dánu. Þeir eru fullir af ranghugmyndum og við skulum komast bara betur að þessu. Hér höfum við sett upp á tjaldið myndir af mörgum í kirkjum eða kirkjuhúsum, kirkjubyggingum. En ég hef skrifað hérna á tjaldið, ekki er sannleikan að finna í öllum kirkjum. Þegar þetta er að komast raunum þetta í dag eftir því sem við lesum meira. Því að margir kennimenn og söfnur kenna fólki boðskap sem er í algjörri andstöðu við boðskap Biblíunar. Hvernig má þetta vera? Það er mjög alvarleg aðvörun gefin ítrekkað í Biblíunni til okkar kennimanna, þeirra sem að gefa sig að því að boða og kenna öðrum orð Guðs, lífið og tilveruna og eilíðina og þar með tali dauðan, ástand hinna dánu. Og það er mjög alvarleg skylda lögð á herðar okkur kennimannum að boða það sem er rétt og satt. Og við þurfum að standa skil á því eða svara til saka og efsta degi ef við ekki boðum það sem er satt og rétt. Á meðan, þá er eins og menn sé að hamast eins og rjúpan við staurinn að komast í samband við dána. Og þeir heyra ýmislegt og sumum er að sjá ýmislegt og þeir vit ekki annað en að látni sé í sambandi við það. Sumir fara á miðilsfundi
Og það kallar á heilt annað efni sem ég get ekki annað en deilt með okkur næst að vikuliðinni á sama stað, á sama tíma. Þið megið ekki missa því vegna þess að þar í liggur mesta blekkingin að vita allt það efni sem þá kemur. En við höldum áfram og þið munum komast á raunum af hverju þessi maður á myndinni nær ekki sambandi við látna ástvinni sína. Í fyrra Korintherbréfinu 15. kafla þá segir þar frá 16. versi: því að dauðir rísa ekki upp, því að ef dauðir rísa ekki upp, er Kristur ekki heldur upprisin. Ég sjá hvað mikið hangir á spýtunni. Það er að segja að það er allt háð því að Kristur sé dáinn og grafinn og upprisin til að hann geti reist okkur upp. Og þið komist að því hérna síðar í dag af hverju það er svo mikilvægt að gera sér grein fyrir þessu. Og Páll postuli heldur áfram að skrifa, hann segir: en ef Kristur er ekki upprisin, er trú yðar fánýð, þér eru þá enn í syndum yðar. Með öðrum orðum, glataða manneskjur, það er það sem hann er að segja. En þá er einnig þeir sem sofnaðir eru í trú á Krist glataðir. Ef von vor til Krist nær aðeins til þessa lífs, þá eru við aumkunar verðastir allra manna. Hann er hér að tala látna og hvaða von við getum haft. Það er allt undir Jesu Kristi komið. Förum yfir í 11. kaflan í Jóhannesar guðspjalli. Jesús hafði verið að kenna og boða og lækna fjarri heimili einna bestu vina sinna, Mörtu og Maríu og Lasarusar. Og það er sko tveir Lasarusar þarna sagt frá í Biblíunni. Og þetta er þess að sem var bróðið þeirra, systrana. Og hann segir við þá, við lesum frá 11. vesinu, í 11. kafla: Lasarus vinur voru sofnaður, en nú fer ég að vekja hann. Hann hafði fengið, sko hann vissi hvað var að gerast þarna heima. Lasarus vinur hans var nefnilega veikur, alvarlega veikur. Og þær höfðu sent skilabóð til hans: komdu, því að vinur þinn er veikur. Og það var svona knýjandi þörf í boðskap þeirra: þú verður að flýta og komdu fljótt. Þá sögðu lærisvenna hans, eftir að hafa heyrt Jesús segja að hann væri nú sofnaður: herra, ef hann er sofnaður, batnar honum. Alveg svo við segjum oft, herra, fár sjúk manneskja loksins getur sofnað, þá er meiri líkur á að viðkomandi er batni. En Jesús talaði dauða, hann segir hér. Þeir heldu hins vegar að hann ætti við venjulega svefn. Þá sagði Jesús þeim berum orðum: Lasarus er dáinn. Það var það sem hann átti við þegar hann sagði: Lasarus vinur voru sofnaður. Og vitið það, ég hef staðið marga kennimenn hér á landi gera grína þessum boðskap mínum og öðrum sem predika og boða eins og ég geri út frá orði Guðs. Hann er alltaf að tala þennan dauðasvefn, hann Steinþór. Hvað gerir Jesús? Hann lýsir því þegar að Lasarus deyr, þá segir hann við lærisvinna sína: nú er hann dáinn. Og svo skömmu seinna, þegar þeir héldu að hann ætti við bara venjulega svefn sem Lasarus myndi þá batna af eftir góða hvíld, þá sagði Jesús þeim berum orðum: Lasarus er dáinn. En yða vegna fagna ég því að ég var þar ekki til þess að þér skulu trúa. Og hann fór sem sagt heim til þeirra sískinanna og hann vakti Lasarus upp frá dauðum þó hann væri búin að vera 4 daga í gröfinni. Og það var komið nálíkt á honum. En Kristur, skaparinn, sem skapaði Adam og Evu og ég reynd okkur öll, hann er ekki neinu vandræðum með einu orði að gera okkur að nýjum manneskjum, hvort sem við erum lifandi eða látin, þegar þar kemur. Svo að mér finnst ákaflega mikil huggun og von fullvissa fólkin í þessum boðskap. Svo förum við yfir í Daníels bók til þess að kynnast einhverju frá Gamla testamentinu. Þar er Daníel að lýsa þeirri sín sem að drottinn gefur honum varðandi síðustu tíma mannkynsins.
vafalaust þess tíma sem við lifum á núna vegna allra spátuma Daniels og annara í Biblíunni sem er að rætast í dag. Og þar segir í 12. kaflanum hjá Daniel, fyrstu versunum, og það skal verða svo mikil hörmungatíð að slík mun aldrei verið hafa frá því er menn urðu fyrst til og allt til þess tíma. Á þeim tíma, þar sé okkar tíma, mun þjóð þín frelsu verða. Þar sé allir þeir sem skráðir finnast í bókinni, það verið að tala um bók lífsins hér. Og margir þeirra sem sofa í dufti jarðarinnar munu upp að vakna hvenar þá á þessum tíma. Og nú er verið að tala um fólk sem er kannski búið að liggja í gröfinni í ára þúsundir. Þeir hafa ekki farið til himins, þeir eru dóu. Því að þeir eiga eftir að vakna, þeir verða reistir upp þegar Kristur kemur að sækja fólki sig. Og margir þeirra segir sem sofa í dufti jarðarinnar munu upp að vakna sumir til eilífs lífs. En sumir til smánar, til eilífrar andstyggðar. Ég valdi ekki þessi orð. Þetta er skráð í á blöð ritningarinnar. En sjáu því, bæði réttlátir og ranglátir. Þeir sem eiga líf að eilífu og þeir sem munu glatast að eilífu, þeir liggja í gröfinni, þeir sofa, meðvitundarlausir, þar til Kristur kemur að sækja sitt fólk. Og það er svo mikið sem að þið eigið eftir að læra í þessu efni, en þetta kemur allt smátt og smátt. En mjög mikilvægu boðskapur í framhalda þessu kemur eftir viku. Svo ekki missa og takkiðu kunningina ykkar með ykkur. Í Jóhannes og Guðspjalli 5. kafla frá 28. versi þá er Jesús að tala við, já ekki bara lærisveinana, heldur bara gyðingana yfirleitt og hann segir undrist þetta ekki, svo stund kemur þegar allir þeir sem eru gröfunum eru munu heyra röst hans og ganga fram. Þeir sem gjört hafa í góða munu rísa upp til lífsins en þeir sem drýgt hafa í illa til dómsins. Sjáu því, það verða allir afgreitar á einum og sama tíma að mista kosti hvað hérna dauða svefnin varðar, það hvíla allir þátt að Kristur kemur. Þá sækir að sitt fólk og hinir ranglátu, þeir hvíla í gröfunum áfram. Og það er annað efni sem við tökum fyrir einhvern tíma seinna. En förum yfir í predikaran. Þeir vissu þetta allt saman þessir fornu hérna ættfeður og spámenn í söfnuði drottins. Og þetta var svo skýrt fyrir þeim. Og í predikaranum í 9. kafla frá 5. versi segir því að þeir sem lifa vita að þeir eiga að deyja en hinn dauðu vita ekki neitt. Og hljóta engir laun framar því að minning þeirra gleymist. Er þetta ekki nógu skýrt? Bæði elska þeirra segir og hatur og öfund það fyrir löngu farið og þeir eiga aldrei framar hlutdeild í neinum því sem viðber undir sólinni. Það er að segja á meðan þeir eru dánir. Á meðan þeir eru dánir bæti ég við. Því að við skulum halda áfram. Hoppum hérna yfir í 10. vesið. Allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftu þínum, gjör þú það. Því að í dánarheimum, sjáu því, dauðasvefnin kallaðu dánarheimar. Því að í dánarheimum þangað sem þú fer, er hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska. Hverjir eru það þá sem koma fram á miðalsfundum? Ef að dánir, réttlátir og ranglátir hafa enga þekkingu, þeir geta ekkert gert, þar engin starfsemi, engin hyggindi, þeir geta ekkert hugsa eða gert sér grein fyrir neinu umhverfi eða að aðrir sé að reyna að ná sambandi við þá, ekkert. Eigum að taka mark á orði Guðs eða erfi kenningu manna? Sko það er að nóg af taka vinir. Og við skulum bara halda áfram að skoða. Sko, Jesús segir, og mér hefur lást að skrifa hana tilvitnunina,
nema þetta er í þetta er í opinberunarbókinni fyrsta kaflanum. Vertu ekki hræddur. Ég er hinn fyrsti og hinn síðasti og hinn lifandi. Ég dó en sjá, lifandi er ég aldir alda og ég hef lykla dauðans og heljar. Hér er einhver sem hefur vald yfir lífi og dauða. Hann hefur lyklana að dauðanum til að opna grafirnar og gefa dauðum líf á ný og endur skapa. Og hann lofar ítrekkað í Biblíunni að hann ætla að gera þetta. Það er ef ég man rétt, 1500 spádómar og yfirlýsingar í allri Biblíunni sem lúta að því að Jesús komi aftur í þessum tilgangi að opna grafirnar, að reisa dána upp og endur skapa og taka suma með sér inn til himins til að vera þar alla eilíð. Þá sem kjósa hann sem herra lífs þeirra eða drottin og frelsara. Og ég verð að segja það hér, vinir, ég er fullur óþreyju og býð þess dags að drottin komi og hann getur ekki komið nógu fljótt fyrir mér og sennilega ekki heldur fyrir ykkur. Förum yfir í Markús í 7. kaflan og lesum frá 7. versi þar sem Jesús sagði: Þessi líður heiðra mig með vörunum. Hann er að tala þá sem trúðu á Guð. Þessi líður heiðra mig með vörunum en hjarta þeir er langt frá mér. Til einski styrka þeir mig. Ef þeir kenna þá lærdóma sem eru manna setningar einar. Þeir hafni boðum Guðs en haldið erfikenning manna. Og þegar hann segir hérna boðum Guðs, það á við boðar Guðs. Og allt annað sem drottin kennir í heilari ritningu. Að menn dyrka Guð og son hans, Jesu Krist, til einskis þegar þeir taka erfikenninga manna og mannasetningar fram yfir það sem að drottin upplýsir okkur í heilari ritningu. Af hverju má ekki boða þetta í kirkjum landsins, vinir? Og ég bara... Þegar ég uppgötvaði þetta einu sinni, því að ég ólst upp við allt annað, alveg svo þið, alls ekki þennan sannleika. Ég hélt að þegar að ástunur okkar sem sagt féllu frá, þá færu þeir beint í heimi, nema ef til vill, að því að sumus nefndu helvíti og það er skelfileg kenning sem kristnir hafa boðað. Í nafni drottins Jesu Krist, í nafni heilar ritningu, eilífar kvalir, syndara, sem ekki hafa meðtekið hjálpræði drottins, en þetta er haugalígi. Það er ekkit að eilífu neitt kvalastaður. Og það kemur koma því seinna. En vinir, bara minnist þess að sjálfu drottin átti höggi við menn sem boðuðu og kenndu allt í nafni drottins og hann sagði þá þetta eru mannasetningar einar og þið dyrkið mig til einskis, þetta er allt til einskis. Já, gjörðu svo vel. Það er átt við þegar að menn kenna eitthvað sem þeir hafa lært af mönnum sem er ekki skráð í Biblíunni og ekki stutt með heilari ritningu. Það er erfikenning og þetta var vel spurt því að þetta mátti til með að koma fram. Svo að erfikenning og mannasetningar sem að Jesús kvartaði yfir að hans fólk, Ísraelsmenn, boðuðu og kenndu og tilenguðu sér, þetta var ekkert annað en tilbúningur frá mönnum á kostnað sannleikas. Mjög gott, við skulum halda áfram. Förum yfir í 5. kaflan aftur í Jóhannes guðspjalli nema nú er það vers 38 og áfram. Þar sagði Jesús, þér hafði aldrei heyrt rödd hans, nýja séð ásýnd hans. Hann er að tala föður sinn. Við kennum enn ritningarinnar sem kenna ekki ritninguna í reynd. Svo lesum við áfram 38. vers. Og orð hans býr ekki í þau því að þér trúið ekki þeim sem að sendi. Hann er að tala trúaleiðtoga sem trú á allt annað en heilaga ritningu, sem trú á allt annað en orð Guðs. Og hann segir orð hans býr ekki í þau því að þér trúið ekki þeim sem að sendi.
Það er að segja Jesu Kristi sjálfu eða spámanunum þess vegna. Vers 39, hann segir þeir rannsaki ritningarnar og þeir lásu biblíuna þessa sem til var í þá daga öll ritningar, alla ritningar gamla testamentisins. Hann sagði þeir rannsaki ritningarnar því í þeim hyggjist þeir eiga eilíft líf. Og það eru þær sem vitna um mig ef þeir vilja ekki koma til mín og öðlast lífið. Hann er í reynd að segja við þessa áheyrendur sína sem boðuðu og kenndu þetta, þið munuðu ekki öðlast eilíft líf þegar þið kennir svona boðskap. Því þetta er ekki sannleikur. Og ef það er ekki sannleikur, hvað er þá? Eintóma lygar. Því miður. Og þetta er boðað vítt og breytt allan heim í dag í nafni kristninar. Það er í reynd engin kristni. Og að taka fyrir Jóp, hann hefur margt að segja um dauðan. Jóps bók 14. kaflan förum við yfir í og byrjum á 10. versinu. En degi maður segir, þá liggur hann flatur og gefi manneskjan upp andan. Hvar eru þá? Þannig leggst maður eftir kvíldar og rís eigi aftur á fætur. Það er að segja meðan hann í dáinn. Svo heldur hann áfram, hann rumskar ekki meðan himnarnir standa og vaknar ekki af svefninu. Hann fekk að sjá í sín Jesu Krist koma í skýjum himinsins. Það er á öðru stað og við skoðum það annars staðar seinna. En hann vissi að hann myndi vakna af þessum dauða svefni þegar að frelsarinn kemur. Förum yfir í 21. versið í 14. kaflanu hjá Jóp. Komist börn hans, þar að segja mannsins, til virðingar eftir að hann er sjálfu dáinn, þá veit hann það ekki. Séu þau lítilsvirt verðan að þess ekki var. Er hægt að skýra þetta betur út en heila reyning gerir? Er hægt að stafa þetta betur? Við erum læs. Akkur má ekki segja það sem satt er til að fræða fólk frá ræðustólum hinna mörgu trúa sofnaða. Nei, það eru erfikenningar og mannasetningar sem að tröll ríða hinu kristna heimi. Hvar í landi sem er. Engi furða að Kristu þegar hann gekk hér á jörðu þá sagði hann við áheyrendur sína höfðingja þessa heims verður útkastað. Hans leit fram til þess tíma þegar hann myndi fá tækifæri til að koma eftir sinn eigin dauða, eftir uppstigningu sína til himins og dvöl sína þar að undibúa verustaði fyrir okkur, þá myndi að koma aftur. Það er þá sem hann mynd koma til að vekja upp hinna dánu trúiðu. Og Jóp, hann sá þetta allt saman og Jesús, hann vissi þetta sjálfur þegar hann gekk fyrir að jörðu og hann vissi að hann átti í höggi við Satan og kallaði hann höfðingja þessa heims. Það er sem hann tröllríði öllu hér því að menn tileika sér frekar mannasetningar og erfi kenningar heldur en heilat orð Guðs. Hvað sagði Jesús? Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Ef það er einhver sem hefur sannleika, þá er það Jesús Kristur. Og það sem ég er að sýna ykkur í dag er það sem hann boðaði og kendi. Hann segir í postulasögunni Davíð. Við vitum að hann, það er sagt að hann verði á himnum. Ekki steig Davíð upp til himna, sem sagt þegar hann dó. Alls ekki. Og svo förum við yfir í Hebreabréfið. Ég ætla þetta kafla því þar eru taldur upp ýmsir einstaklingar sem verða á himnum. Og Davíð er þar. Mér myndi skorta tíma, segir höfundur Hebreabréfsins, ef ég fær að segja frá Gideon, Barak, Samson, Jefta og af Davíð, Samuel og spámanunum. En þó að allir þessi menn fengi góðan vitnisburð fyrir trú sína, hlutu þeir þó eigi fyrirheitið. Hvaða fyrirheit? Ég setta þannig í svega að byrja eilífa lífið. Í 40. versi segir, Guð hafði séð oss fyrir því sem betra var. Án og vor skildu þeir, þar að segja Davíð og allir þessar trúarhetjur, ekki fullkomni verða, þar að segja endur skapaðir.
í nýju líkama til að lifa að eilífu í dýrðaríki drottins. Við förum allt saman. Og þess vegna, yfirlýsingin sem vorum að lesa þarna í postulasögunni öðru kafla, að Davíð fór ekki til himna, það verður þess að hann hvílir í gröfinni, hann sefur. Þangað til Kristur kemur að sækja þessa trúarhetjur og vonandi okkur líka og býður okkur velkomna inn í dýr heimisins til að lifa að eilífu. Því að Guð hafði séð oss fyrir því sem betra var að án vor skildu þeir ekki fullkomn við verða, ekki án okkar. Við förum allt saman. Er þetta skýrt, vinir? Gott. Förum yfir í sálmana. Þar er margt að finna líka. Þar segir í sálmi 115, vers 17, eigi lofa andaðir menn, það eru dánir, menn, eigi lofa andaðir menn drottin. En ég heldur neitt sá sem nýin er í dauða þau. Hvað er verið að segja okkur hérna? Og það er yfirleitt verið að tala að látni getur nú sungið lof og dýrði Guði og frelsaranum á himnum. Ekki aldeilis, ekki að með þeir eru dánir, ekki fyrir Kristur kemur að sækja þá og gefa þeim eilífa lífið í nýju líkama sem enn hefur ekki gerst með dána, nýja okkur. Svo förum við í sjötta kaflan, í sjötta vers, engin minnist þín í dánar heimum. Hver skildi lofa þig hjá helju? Það er að segja helja, það er dauði. Engin lofa þig sem sett í dauðanu. Sálmarni 146 frá öðru versi. Ég vil lofa drottin sála mín, segir sálmaskáldin. Ég vil lofa drottin meðan lifi. Lofsinga Guði mínum meðan ég er til sem sett hér í þessu lífi. Treysti þig, ég tygna mönnum, mönnum sem enga hjálp geta veitt, andi þeirra líðu burt, þeir verða aftur að jörðu, á þeim degi verða áform þeirra að engu. Svo förum við yfir í Lúkas í 14. kaflan þar sem segir frá 12. vessi, já, 13. Þegar þú gjörir veistlu þá bjóð þú fátækum og örkumla höltum og blindum og mynd þú sæll verða. Þetta er drottinn sem er að tala. Því þeir geta ekki endurgoldið þér, en þú fær það endurgoldið í upprisu réttlátra. Sjáu því? Það gerist ekki í dauðanum eða meðan að dánir hvíla í gröfunum, ekki fyrir þeir reistur upp í upprisunni sem enn á eftir að gerast þegar Kristur kemur og hann fer að koma. Það segja ritningarnar okkur berlega. Ég hef skrifað hérna við þessa mynd af Jesú, þar sem Kristur reisur frá dauðum, munu allir sem á hann trúa líka rísa upp frá dauðum. Það gerist þegar hann kemur aftur innan skamms tíma. Þetta er niðurstaða allra þessara texta sem við erum að lesa í ritningunum í dag og þó er af nógu ritningum líka að taka. Ég bara takmarka þetta svo að þetta veri ekki ólangur fyrirlestu hjá mér. Ef að fara yfir í 15. kaflan í fyrra Korintu bréfi, þar segir frá 20. vessi, en nú er Kristur upprisi frá dauðum sem frumgróði þeirra sem sofnaðir eru. Frumgróði þýðir hann er fyrstur eða hann er sá sem rís upp frá dauðum, hann vann sigur yfir dauðanum. Það er það sem er aftur við og þess vegna geta aðrir rísið upp frá dauðanum þegar að kalli kemur frá honum. Jæja, hann rísu frá dauðu sem frum gróði þeirra sem sofnaður eru. Því að þar er dauðin kom fyrir mann, kemur og upprisa dauðra fyrir mann. Því að eins og allir deyja fyrir samband sitt við Adam, svo munu allir lífgæði verða fyrir samfélag sitt við Krist. Hér er verið að segja okkur með orðum Páls postula að allir eiga kost á að öðlast eilíft líf og verða reistur upp réttlátir og ranglátir ef áður en þeir deyja hafa kosið Krist og hjálpræði drottins. En sér hverju sinni röð, Kristur segir hérna, Kristur sem frumgróðin, því næst við komu hans, þeir sem honu tilheyra. Það gerist ekkert fyrir hann kemur og það á eftir að gerast. Við höldum áfram í 15. kafla í fyrra Korintubréfi, það sem okkur er sagt frá versi númer 50 og þar áfram. En það segi ég bræður, og það er Páll, að hold og blóð getur eigi erft Guðs ríki, eigi erfir heldur hið forgengilega
óforgengileika. Sjá, ég segi þið leyndardóm, þér munum ekki allir sofna, en allir munum verið umbreytast í einni svipan á einu augabragði við hinn síðasta lúður. Því lúðurinn mun gjalla og þá munu hinni dauðu upp rísa, óforgengilegir og við munum umbreytast. Þetta forgengilega á að íklæðast óforgengileikanum. Það er að segja það sem að hrörnar og fúnar og verður engu, það verður nýtt að nýju og endist þá að eilífi. Svo segir og þetta dauðlega á að íklæðast ódauðleikanum. Nú skulum við fara yfir aftur í fyrra Þessalonikabréfi, fjórða kaflan, og ég segi aftur, ég vitna svo oft í þennan texta í erindu mínum, frá 15. versi, það segir, því að það segir við yður og það er orð drottins, að við sem verðum eftir á lífi komi drottins munum alls ekki fyrri verða en inn í sofnuðu. Ég negli þetta inn í meðvendund ykkar aftur og aftur. Því að sjálfu drottinn mun stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils raust og með básunu Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrst upp rísa. Síðan munu vér sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifni burt í skýjum til funda við drottinn í loftinu og síðan munum við vera með drottni alla tíma, uppörfið fyrir hver annan með þessum orðum. Jesús Kristur, hann segir, ég er upprisan og lífið. Hann segir líka, sá sem trúir á mig, mun lifa þótt að deyi. En þessi orð hafa verið svo rangtúlkuð að mörgum kennimönnum, prestum og predikurum um allar jarðir. Að þetta gerir strax í dauðanum og fólk fari strax til himins og svo rafiðis. En Kristur mun koma og framkvæma sitt verk við að sortera og taka síðan sitt fólk inn í dýrð himinsins. Við getum ekki ímyndað okkur hvernig eilíðin verður eða hvernig sá staður er sem Kristur lofaði að fara burt til að undirbúa vistarverur fyrir okkur. Listamenn gera yndislega fagrar myndir eða hugmyndir sínar að málverkum, listaverkum fyrir okkur til að reyna að upplifa þetta og það er dýrlegt og okkur er sagt í rýtningunum það sem auga sá ekki og eira heyrði ekki og aldrei kom upp í huga nokkurs manns, allt það er Guð hefur fyrirbúið þeim er hann elska. Ég brenn að forvitni og eftirvæntingu og tillökkun að sjá dýrðina sem að býður okkar vinir, hún er þessi virði að þreyja, að þrauka og vera þolguð. Svo er okkur sagt að í Opinberunarbókinu 21 sjá tjaldbúð Guðs með mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðum mun ekki fram að til vera, hvorki harmun ég vegin, ég kvöl er fram að til, hið fyrra er farið. Sjáuði vinir, við munum vakna upp af dauða svefninum og það er þess virði að lifa Guðið til dýrðar núna. En það segir í Rómarabréfinu 10. kafla, ef að einhver hugsa sig svo, já en ég er bara svo vondur, ég er svo rangláttur og mikið syndari og hvað eina, þá er okkur sagt hvað við getum gert til þess að öðlast eilíft líf. Það er sagt frá í 9. og 10. versi í 10. kaflanum, ef þú játar með munni þínum, Jesús er drottinn, og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, muntu hólpin verða. Með hjartanu er trúa til réttlætis, en með munninum játa til hjálpræðis. Það er bara að öðlast þessa sannfæringu í hjarta okkar. Og vera nógu djörf að viðurkenna þörf okkar á frelsara, eins og Jesu. Og svo að játa þetta sem við upplifum á þeirri stundu, að Jesus er okkar drottinn og þá myndi hólpin verða. Það er ekki flóknara en það. Svo þetta eru fréttina vinir frá dánar heimum.
og það getur verið miklu meira því það er á nóg að taka í heilari ritningu þetta efni. En dánir hvílast núna og sofa í dufti jarðar þar til Kristur kemur aftur og kalla þá til lífs að eilífu. Elsku vinir, er ekki betra að treysta þessum boðskap að beinta vörum Jesu Krist, hann sem hefur lyklana að dauðanum og getur reist upp dána því hann sjálfur reis upp. Mættir Guð hjálpa okkur til þess að kjósa Krist, þá kemur hann til þess að sækja okkur.

0: Ef þú gerir þér vonir um að komast til himins, ættu þú að hafa fyrir því að kynna þér leiðina þangað. Það var Jesús Kristur sem sagðist vera vegurinn, sannleikurinn og lífið. En veistu hvaða veg hann var að tala um? Veistu hver sá vegur er? Ef ekki, er þá ekki komin tími fyrir þig til að finna veginn og fylgja honum síðan.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Eftirfarandi er úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Himinn að launum. Lúkas 21:36. Vakið því allar stundir og biðjið. Þeir tímar sem við lifum eru alvarlegir og mikilvægir. Andi Guðs er smá saman en öruglega að fjarlægast jörðina. Ástandið í heiminum sýnir að þrengingatímar eru yfirvofandi. Ósvífin rán eru daglega framin, verkföll eru tíð, þjófnaður og morð eru framin allt umhverfis okkur. Menn haldir illum öndum svipta aðra menn, konur og börn lífi. Menn eru orðnir svo ölvaðir af löstum og illskan veður uppi í öllum sínum myndum. Allt er í heiminum á ferð og flugi. Táktímana eru sem váboðar. Komandi atburðir varpa skuggum áður en þeir verða. Andi Guðs yfirgefur jörðina og válegir atburðir elta hver ann varpa skuggum áður en þeir verða. Andi Guðs yfirgefur jörðina og válegir atburðir elta hver annan á sjó og landi. Þá

0: Þeirnar sem lúta stjórn hins fyrsta mikla frávillings. Fáir trúa af hjarta og sál að til sé helvíti til að forðast og himinn til að vinna. Örlagastundin læði smá saman að okkur. Sólin skín á himninum og gengur sína vanabundnu braut. Enn eta menn og drekka, sá og byggja, kvænast og gifta. Kaupmenn eru enn að kaupa og selja. Menn olbúa sig áfram og berjast um efstu sætin. Skemmtana þrælar flikkjast enn í leikhúsin, á veðhlaupabrautirnar, í spilavitin. Glaumur og gleði ríkir. Samt nálgast stund reikningsskilana óðum og eilífu dómur fellur innan stundar í hverju máli. Hátíðlega berast okkur fram aldirnar varnar og drottins af olíufellinu. Gæti sjálfra yðar að hjörtu yðar ofþyngist ekki við svall og drykkjuskap og áhyggjur fyrir lífinu og komi svo þessi dagur skyndilega yfir yður.
1: Í næst síðasta kafla Biblíunar er að finna þetta dásamlega lofor drottins. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið er ekki framar til. Og ég sá borgina helgu, nýja Jerúsalem, stíga niður af himni frá Guði, búna sem brúði er skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði röst mikla frá hásætinu er sagði, sjá, tjaldbúð Guðs er meðal manna og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim. Guð þeirra, og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra, og dauðin mun ekki framar til vera, hvorki harmur né vein né kvöl er framar til, hið fyrra er farið, og sá, sem í hásætinu satt, sagði, sjá, ég gjöri alla hluti nýja, og hann segir, rita þú, því að þetta eru orðin trúu og sönnu, og hann sagði við mig, það er framkomið, ég er alfa og omega, upphafið og endirinn, ég mun gefa þeim ókeypi sem þyrstur er af lind lífsins vatns. Sá er sigrar mun erfa þetta og ég mun vera hans guð og hann mun vera minn sonur.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
0: En af hverju leta hann ekki deyja, mamma? Þetta var Tómas, strákurinn minn, sem spurði mig að þessu varðandi Satan. Augnablik leið og ég hugsaði, já, einmitt, af hverju leta hann ekki bara deyja? Það hefði verið kærleikur til mannkynsins að hafa aldrei fengið að kynnast Satan. Ég vissi svarið, en hugurinn er flókin og stundum finnum ekki réttu svörin inn í okkur. Því að okkur er gjarnt að ásaka Guð. Vegna hvers hafði Guð leift hinu illa áreita mannkynið? Ef að honum þótti vænt um okkur, hvernig leifði hann þá þessu illa að komast að okkur? Ég hafði nýverið búin að segja drengnum mínum sögunni í Matteus í 13. kaflanum. Þar sem Jesús segir margar útgáfur af því hvernig himnaríki sé. Og sagan sem ég hafði nýsagt honum var þegar Jésús sagði að himnaríki væri líkt neti sem lagt væri í sjó. Og í neti kom allskyns fiskar, bæði sem voru góðir og sem voru vondir. Og kannski eitraðir. Og ekki var hægt að borða. Þá var það að fiskimennirnir sem lögðu netið þurftu að aðgreina þá sem voru góðir og þá sem voru vondir. Vondu fiskunum var hent, en hinum góðu var safnað í körfuna. Ég hafði haldið áfram og sagt honum að Jésús hefði sagt að þannig yrði það við endi þessa heims. Að góða fólki og vonda fólki yrði flokkað og englarnir myndu koma og aðgreina góða og vonda þegar Jésús kemi aftur að sækja alla sem trúa hann. Þá hafði hann spurt, gerir hann það ekki af því að þau vilja ekki koma til hans? Jú, hafði ég sagt, þeir sem vilja koma mun allir geta komið, en það vilja það bara ekki allir. Það er svo skrítið. Hverjir eru það sem eru vondir? Hafði hann þá spurt. Ég hafði svarað. Það kemur í ljós á þeim degi þegar Jésús kemur aftur. Eftir smá útskýringa varandi það hvers vegna Guð eitt ekki bara Satan áður en hann allir svo mikill eyðileggingu, svæfði mamma drengisinn. En þurfti jafnskjótt að vitja elsta drengsins sem beði líka eftir að mamma kæmi og svæfði hann. Sá elsti var eitthvað viðkvæmið fyrir því að mamma hafði verið of upptekin við að sinna öðru en að svæfa hann. Og mamma hafði knúsað stóra stráki sinn og haldi utan hann þangað til hann sofnaði. Þá hafði það komið upp í huga mömmu. Hvernig það væri hjá Guði að hafa egnast og skapað og þótt svona undurvænt sköpun sína en þurfa svo að lokum að eyða þeim. Það hafði mamma farið að hugsa, ætli Guð geti nokkuð tíma að jafna sig á því að þurfum síðir að eyða bæði mönnum og englum sem hann hefur skapað. Ég hafði aldrei hugsað þetta svona skýrt áður. Hvernig geti Guð nokkuð tíma að jafna sig á því? Geti ég nokkuð tíma að jafna mig á því að eyða börnunum mínum? Hræðileg hugsun. Svo hræðileg að það er engin leið út úr slíkri hugsun. Og ætli það sé ekki þess vegna sem svo margir ásaka Guð. Þeir geti ekki skili hvernig hann getur í raun fengið það af sér að eyða mannfólkinu að lokum. Reyndar er það mismunandi hvernig hinn ýmsu trúfélög sjá fyrir sér þennan loka hreinsunar eld. En mér finnst Biblían sína það skýrt að við endi tímana hér á jörðinni, þá verður jörðinni eitt í eitt skipti fyrir öll. Það verður ekki logandi helvíti, brennandi, þar sem syndarar brennað eilífu, enda er mannslíkaminn ekki lengi að brennu. En hvað er það? Margir vita að Biblían boðar að syndinu verði eitt. Og þeir sem þekki enn meira til Biblíunar, vita að Guð hefur sagt þar fyrir að hann muni eyða Satan og hans illu englum við endi tímana, ásamt þeim sem vilja ekki taka móti boði hans eilíft líf. Það eru margir sem gapa stórt. Þegar lesið er í Biblíunni. Er þetta Guð? Er Guð refsigjarn? Ætlar hann að brenna upp alla þá sem vil ekki vera sammála honum og trúa hann? Mörgum finnst ef til vill svo að það vanti eitthvað stórt púsl inn í kærleiks púslispil hans Guðs. Hvað segir þið það? En í huga drengsins míns, þá var það ekki beint spurning hvort það væri rétt hjá Guði eða ekki. Það var frekar af hverju gerðan þetta ekki bara strax. Enda hefur hann svo oft heyrt mömmu sína tala þessi mál og var svona að fá almennilegt svar við þessu. Í raunaveru segir Biblían okkur ekki berum orðum vegna hvers Guð eitt ekki strax Satan áður en hann spilti þriðja hluta allra engla í himninum. Og ég tala nú ekki stórun hluta mannfólks. Biblían útskýrir ekki heldur berum orðum hvernig Guð getur almennilega fengið það af sér að eyða bæði fólki og englum þegar hann er kallar skaparinn. Það er sá sem skapar. En í Biblíunni kemur samt greinilega fram að Guði finnst mennirnir hafa snúið baki við sér. Mennirnir hafa yfirgefið Guð. Og oft er talað hér illa sem að lokum getur ekki fengið að tortíma öllu, að eilífu. En þeir sem lesa Biblíunni í samhengi finna að lokum að þrátt fyrir að svörin sig ekki að finna með beinum orðum, að þá í gegnum persónu Guðs, eins og hann kynntur í ritningunni, að þá má lesa margt út úr því hvers vegna Guð hefur beðið og hvers vegna hann þarf að vinna hið óvenjulega verk sitt sem að eyða hinni illa á jörðinni og jörðinni sjálfri. En við sem fæðist hér að jörð vitum að ekki allt hægt að útskýra með orðum. Stundum eitthvað að gerast á baku tjöldin sem að lokum mun útskýra sig sjálft. Tjaldi verður dregið frá síðir. Og það sem við höfum valið í dag er annarkvort að við sjáum ástæðu til að treysta Guði eða við sjáum enga ástæðu til þess. Ég býst við að fleiri en mannfólki hafi verið sömu spurningastellingum endur fyrir löngu. Hvernig ætli englarnir hafi brugðist við þegar Lúsifer byrja að vera ósammála Guði? Hvað má hann ekki bara vera ósammála Guði? Ætlar hann þá bara henda honum út úr Guðs ríki fyrir það eitt? Og hvað með okkur? Verðum við alltaf að gera allt það sem Guð vill? Annars þykir hann ekkit vænt okkur lengur. Það gæti verið að margar spurningar sem spurðar í dag hafi vaknað endur fyrir löngu í himnaríki. Margar spurningar kærleika Guðs. Er hann í raun kærleikur? Hvernig getur hann þá hent einhverjum af englum sínum út úr dýrðinni? Og hvernig getur hann gert upp á milli fólks þar að segja Sumir fá að lifa í lífu, en aðrir fá ekki að lifa í lífu. Og hvernig getur hann eitt mannfólki sem hann hefur sjálfur skapað og englum sem hann hefur sjálfur skapað? Í raun og veru langt síðan Guð var settur í stól hins ákærða. Guð ákærður dag og nótt fyrir að þykjast vera góður. Það getur verið erfitt að skilja þetta, svo erfitt að ég get farið hring eftir hring í hugann til að finna ástæð fyrir því af hverju þetta fór allt eins og það fór. En það vonum að hægt sé að finna viðunandi skýringar. Ein af tilgátunum sem ég fann var að í raunum myndi kannski Lúsifer eyða sjálfur sér að lokum vegna þess að laun syndarinn dauði. Svo að Guð væri kannski að stytta tíman þar sem Satan fengi að leika lausum hala. En svo kom þá önnur hugsun á móti. Ef að Guð að stytta tíman sem Satan veldur eyðileggingu, af hverju gæti hann ekki bara eitt hana strax? Svo þið sjáu að það auðvelt að fara í ringi. Og það reyna allt í lagi. Svo lengi sem við vitum hvar við viljum enda í ringa vitleysunni. Í dag heimurinn okkar orðin svo vísindilega sinnaður að í raun ekkert pláss fyrir svona hugsanir. Fólk vill byggja líf sitt á vísindilegum staðreyndum hvernig upphaf mannsins var. Flestir aðhyllast kenningar þróunar að líf hafi þróast og við séum komin að öpum og fæstir hugsi raunum bibliútgáfuna og þetta með Guð og Lúsifer og hvernig synding kom í heiminn og það sem meira flestum finnst fáranlegt að halda þessu fram. Þessari ótrúlegu sögu fallin engil sem þú veist að spilla með sér þriðja hluta allra engla heimisins. Svo auðvitað ef þessi saga hljómar í eyrun þér sem hið skrautlegast ævintýri að hversu nætti þú þó eitthvað verið að reyna að botna hana. En leið og heimurinn vill byggja allt á vísindum og sönnunum að heimurinn hafi þróast en sé ekki skapar af Guði, að þá lenda menn samt í vandræm með að svara fyrir, en hvernig þróast þá all ílskan? Og hvaðan kemur kærleikurinn? hvaðan þróaðist kærleikurinn. Það getur verið erfitt að sanna alla hluti með vísindum. Reyndar svo erfitt að það ekki hægt. Það þó svo að flesti sem trúa þróunarkenningunni setja sjaldnast spurningamerki við þá sögu eða finnst hún ótrúleg. En við sem erum kristin, við hljótum að þurfa að spyrja spurninga og finna heildstæði svör fyrir okkur sjálf. Við þurfum að finna það sem rétt að Guð sé kærleikur. Ekki bara segja það, Guð er góður, Guð er kærleikur og syngja það kannski. Okkur þarf að finnast það hér innra. Við þurfum að kynnast persónu Guðs, en ekki bara vita á hann með einhver starðan uppi. Já, gæti verið að við séum að komast að nokkru, sem gæti verið mjög mikilvægt. Gæti verið eina ástæðan fyrir því að Guð er ekki búin að gera það sem hann segist ætla að gera vegna þess að það eina sem vaki fyrir Guði sé einmitt að leifa öllum að sannfærast að hann sé kærleikur og að hann starfi ekki öðruvísi enn í kærleika. Hefur hann ástæði til að bíða eftir fleirum sem enn hafa ekki kynnt sér málið eða enn hafa ekki tekið ákvörðunum að fylgja honum. En gæti líka verið að Guð hefði stóran áhorfendahóp sem eru aðrar skapaðar verur í himingeimnum. Hafa þær fengið nóg að því að sjá eyðilegginguna sem Satan hefur komið til leiðar? Þurfti Guð að sannfæra fleiri en bara okkur mannfólkið að hans leið væri alltaf leið kærleikans. Það eru svona hugsanir sem koma til manns þegar við skoðum ritninguna gaumgæfilega. En eitt víst að ef Guð er góður, þá hefur hann alltaf góðar ástæður fyrir því sem hann gerir. Í raun að þá hefur Guð gefið okkur þrjú hjálpargögn til þess að komast að því hvort hann sé til og hvort hann sé kærleiksríkur. Hið fyrsta er trú. Og það er það fyrsta sem mögulega getur leitt til þess að vita Guð sé til innra með þér og að, í honum búi aðeins kærleikur. Það er það að trúa hann, sama hvort þú hafi sannanir fyrir tilvist hans eða ekki. Trúin gerir okkur mögulegt að eiga samband við Guð. Við trúum því að hann sé til og þess vegna myndum við persónlegt samband við hann. Trúin hjálpar okkur að fókusa á Guð og skoða hann í gegnum trú okkar. En það er einmitt það sem Guð vill. Hann vill að við hugsum hann, hvort okkur finnst hann réttlátur eða ekki. Hann vill að við öðlumst sannfæringu. Og hef hjálpargagn nummer 2, það er vonin. Við getum vona á Guð og lert að treysta honum, jafnvel þó við höfum enn spurningavarandi margt það sem okkur finnst skríti í Biblíunni. Eða hvað Guð hafi gert eða ætli að gera í framtíðinni. Það er vonin, það sem vonin gerir í lífi okkar er að hún býr til pláss fyrir það að Guði sé raun treystandi. Að það sé eftirvill satt að hann vilji okkur allt til besta. Og hjálpargagn nummer 3 er kærleikurinn. Ef að Guð er kærleikur, að þá er hann líka sá eini sem er færum að gefa þér kærleika. Biddu hann kærleika inn í líf þitt og vittu til hvað gerist. Þessi 3 hjálpargögn geta hjálpa okkur á ótrúlegan hátt við það að dæmi ekki Guð áður en við raunverulega fáum á efsta degi að sjá hvernig öllu var varum. Í fyrsta Korinthubréfi 13. kafla, vers 12-13 segir Nú sjáum við sem í skugg sjá í ráð gátu, en þá munum við sjá augliti til auglitis. Nú þekking mín í mólum, en þá mun ég gjör þekkja eins og ég er sjálfur gjör þekktur orðin. En nú varir trú, von og kærleikur. Þetta þrennt, en þeirra kærleikunum mestur. Af þessum orðum í Korinthubréfinu sjáum við að nú varir að treysta á trú, von og kærleik. Því að það eru og muni verða hjálpargögnin okkar í heimi sem keppir að því að dæma Guð og gera engu sköpunumátt og kærleik hans. Já, það er eins með okkur jafnvel þó við séum kristin. Við sjáum svona eins og í skuggsjá. Við sjáum afar lítinn punkt á stóru myndinni. Við getum hugsa okkur jafnvel algjöra blindu, en svo að lokum að fá einn daginn að sjá alla hluti og líta dagsins ljós. Það hefur nefnilega verið sagt að trú þín byrjar þar sem sjón þín endar. Það nefnilega svo að Guð getur aðeins ná til þín þegar þú hættir að horfa á það sem mennirnir horfa á, þegar þú hættir að efast og þegar þú byrjar að ganga í trú. Aðeins trú. Ekki vegna þess að þú sjáir fram á það að Guð sé svonaði hins einn, heldur vegna þess að þú trúir á hann og dæmir hann ekki út frá því hver litlar sannanir þú hefur í höndunum hann. Það mun renna upp sá dagur að við öll munum fá að sjá og upplifa að Guð dásalegur Guð þrátt fyrir allt það ömurlega sem margir hafa sakað hann Í dag get ég ef til vill ekki skili hvernig Guð á eftir að geta eitt því sem hann hefur skapað. Ég get bara ekki skilið það, hvernig hann getur það að lokum. En þegar ég líti kringum mig, að þá þessi sköpun ekki lengur sjón að sjá. Þessi heimur sem var skapaður, fagur og fullkominn, hefur breyst í hættulegan heim þar sem við óttum svo ótal margt. Áhrif Satans í þessu heimi augljós. Biblían segir að jafnvel náttúran, stynji undan synd, sem sýnir okkur það að ýmislegt sem gerist í náttúrunni tilkomið vegna þess að þessi heimur hefur farið afvega og hafnar áhrifum og leysa Guðs. Það í raun ekki lengur spurningum hvort það þurfi að eyða hinn illa, heldur hvenar. En vegna þess að Guð Guð kærleikans, að þá ætlar hann ekki bara eyða. Hann heldur ætlar hann, samkvæmt biblíunni, einnig að hefjast handa við endurskapa, heim, fyrir okkur öll sem viljum lifa að eilífi undir hans leiðsögn. Og svo langt frá þeirri hugsun eru margir, að mörgum reynist erfitt að ímynda sér fagran heim, þar sem allt gott, fagurt og fullkomið. Svo langt erum við frá því, mörg okkar, að mörg okkar hugsa, það verður ekkit gaman í heimi þar sem ekkert krassandi gerist. Hinn fullkomna sýn Guðs á fagran heim og fagra mynd mannkynsins svo langt frá mörgum að þeim mun ekki finnast það spennandi þegar þú talar hvað Guðs orð segir endurkomi Jesu og endurskapaði nýjan heim. Þetta mun verða fólkið sem finnst þetta allt og gott til að vera satt. Ágætis ævintýri en of gott til að vera satt. Þetta mun verða fólkið sem finnst ekkert spennandi að lifa að eilífu í einhverjum voða góðum heimi, þar sem ekkert fútt í gangi og ekkert spennandi gerist. Þetta mun verða fólki sem finnst sköpunarsagan of mikil einföldun og barnaleg útgáfa og álítið því geggja að trúa slíkum bábíljum og að taka orðrétt mark á biblíunni. Þetta mun verða fólki sem ég útskýri fyrir syni mínum að vildi ekki koma með Jesu. Þegar hann kæmi, bara vildi ekki koma. Já, vil þó að það stæði því til boða. Þetta mun ekki endilega vera vont fólk sem lítur út fyrir að vera vont. En á efsta degi munu englar drottins þekkja munun á þeim sem vildu koma og ákvaða treysta drottni og þeim sem vildu ekki heyra minnst að fagnaðar erindi. Hvað þá að trúa þeirri sögum? Að meðan heiminin kann að hlæja að einfaldri trú þinni bjánalegri von þinni og röflum kærleika. Mundu þá að það það eina sem þú getur haldið í til þess að missa ekki sjónar á Jesu Kristi og eilífum kærleika hans. Guð blessi ykkur öll í því að styrkjast í trúnni, játa Jesu Krist fyrir öðrum og trúa því að Guð bara kærleikur.

Börnin mín, látið engan villa yður. Sá sem yðkar réttlætið er réttlátur eins og Kristur er réttlátur. 1. Jóhannesarbréf 3:7. Heimurinn vill láta blekkjast, segir gamalt orðtak. Því miður er sannleikskorn í því. Það er næsta ótrúlegt hvernig sumir láta draga sig á tálar um þeir vakna við vondan draum og gera sig ljóst að þeir eru orðnir fátækari en þeir þyrftu að vera. Það er ekki að ástæðu lausu að spjöld eru hengd upp á járnbrautastöðunum varist þjófana. Slík viðvörun er alveg jafn tímabær í andlegum efnum. Jesús hefur oft varað vini sína við falskristum og falsspámanum. Matteus 24:7-15. Jóhannes postuli er kallaður postuli kærleikans en það ræðir hann mjög kærleikan og má ganga á skuggum það með því að lesa fyrsta bréf hans. Þá er einnig sagt að hann hafi á efri árum látið bera sig inn á samkomusafnaðarins og ámynd fólkið, börnin mín elskið hvert annað. Orðin sem við lásum er áminning. Ef til vill er okkur ekkert áminningar gefið. Nei, þeir sem áminna okkur ættu að gæta sín. Við verðum svo þreytt á slíku fólki. En Jóhannes sýnir einmitt kærleika sinn til barna sinna með því að vara þau við. Kærleikur okkar er lítils virði ef við þorum ekki að tala alvarlega við vini okkar hætturnar á lífsveginum. Hvað á Jóhannes við með orðunum sem við lásum? Hann vill leggja áherslu á samhengi er á milli játningar kristins manns og breytni hans. Sá sem predikar að kristin maður sé frjáls undan þvingun lögmálsins en gleymir að minna hann á að vera varkár getur orðið til þess að leiða hann af vega. Að yfka réttlæti er að lifa eftir vilja Guðs. Sá sem talar hátt það að vera kristin en er kærulaus breytni sína er ekki réttlátur í raun og veru. Það segir orð Guðs. Athugaðu, hér segir ekki að við réttlætumst fyrir Guði með því að yfka réttlæti. Það stendur ekki réttlætist heldur er réttlátur. Þú réttlætist fyrir Guði einungis í Jesu Kristi, fyrir trúna á hann. En sá sem heyrir Jesu til í sannleika þráir ekkert frekar en að breyta sem sannkristinn maður.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlaðand og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

Komiði blessuð og sæl áheyrendur góðir. Þetta er Lilja Guðsteinsdóttir. Og þegar ég var að hugsa efni fyrir hugleiðingu mína í dag, þá opnaði ég forrit sem Biblíufélagið hefði gefið út, þar sem öll Biblían er á tölvutæku formi. Ég sló inn orði ljós og fekk ara grú af textum þar sem talaði ljós. Ég taldi ekki textana en þeir fylltu 13 þéttskrifaða síður. Ekki örvænta samt. Ég ætla ekki að lesa alla þessa texta. En mér fannst þetta sýna hver Guð telur ljós mikilvægt. Og auðvitað var þetta til þess að auka áhuga minn á að finna lexíur sem við getum lært af orði Guðs ljós. Fyrstu orð Biblíunar tala ljós, en það segir Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Jörðin var þá auð og tóm og myrkur grúði yfir djúpinu og andi Guð sveif yfir vötnunum. Og Guð sagði, verði ljós og það varð ljós. Og þetta er fyrstu 3 versin í fyrstu Mósebók. Sem sagt þegar drottinn skapaði þessa jörð, var það eitt af því fyrsta sem hann gerði að kalla fram ljós. Síðar í sköpuninni kallaði hann svo fram sólina til að lýsa að degi og tunglið og stjörnunar til að lýsa að næturlagi. Akkur rétti Guð hafði ekki bara haft ljós daga og nætur, sólaljós. Hafið þið velt því fyrir ykkur? Ég veit nú ekki ástæðina en mér dettur margt í hug. Til dæmis að nóttin hafi verið hugsað sem hvíldartími fyrir menn og alla náttúruna. Ég fer reglulega í meðferð á sjúkrahúsi og meðan á meðferðinni stendur kemur oftast yndisleg kona til mín til að gefa mér fótarnudd. Það fyrsta sem hún gerir að sjá til þess að vel fari mig. Hún laga púða og kotta, passar að sé ekki á mikil birta, setur á lága og róandi tónlist og svo byrjar hún að nutta á mig fæturnar. Það líður ekki á löngu þar til ég sofna værum blundi og vakna svo endurnar þegar langt er liðið á meðferðina. Við Íslendingar erum svo heppin hafa dagsljós mest allan sólarhringin á hverju sumri. Við eigum yfirleitt ekki neinum erfileikum með að sofa þó að næturnar séu bjartar, þó er það misjafnt. Og margir ferðamenn sem hinga koma eiga mjög erfitt með að venja sólskinni að næturlagi. Þeim finnst bara ekki hægt að sofna í svo mikilli birtu. Margir taka það til brags að þekja rúðurnar með álpappír svo þeir geti útilokað ljósið og geti hvílst og sofið þessar björtu nætur. 2 tengdadætur mínar sem eru amerískar hafa undrast mjög að sjá börnin á Íslandi út að leika sér seint á björtum sumarkvöldum. Og margar mæður eiga erfitt með að fá börnin til að skilja að komi sér háttatími meðan sólin háttalofti. Við Steini vorum að passa 2 ung barnabörn okkar eitt sumar þegar við bjögum í Garðabænum. Þau voru vön að fara að sofa klukkan 8 á kvöldin, heima hjá sér í Bandaríkjunum. En þegar þau voru hér hjá okkur á Íslandi þetta sumar, gekk það bara ekki upp. Sólin var enn hátt á lofti fram eftir öllu kvöldi og þeim fannst ekki koma til mála að fara í rúmið á meðan sólin skein í heiði. Þau skildu ekki að vera komin háttatími. Við tóku þá til ráða að fara í það sem við köllaðum miðnæturgöngur. Þar voru reynd að farna fljótlega eftir kvöldmatinn og við fórum hraunið í Garðabæ. Þar fann Erik sem var aðeins eldri, ýmislegt forvitnilegt, hann fann meðal annars bein af risaeðlu sem reyndar að áliti af og ömmu voru bara fuglabein. En við skoðuðum gróðurinn, það farið eltingaleiki og fleira og fleira. Þegar komið var inn úr miðnætugöngunni voru börnin orðin svo þreytt og uppgefin eftir að hlaupin að þau voru tilbúin að koma sér í bólið. Ég hef oft hugsað það síðar hver birtan getur verið misvísandi. Við hjónin höfðum klukku og gátu séð á henni að komið var háttatími fyrir lítil börn. En Erik og Selby kunni ekki á klukku og fóru bara eftir birtunni. Þau sáu að það var enn sól og birta úti og það átti bara alls ekki að fara að sofa eða svo fannst þeim. Við skulum nú lesa nokkuð versu biblíuna þar sem talað ljós. Byrjum á Jóhannes að guðspjalli og lesum fyrst 8. kaflan og 12. vers en þar segir Nú talaði Jesús aftur til þeirra og sagði Ég er ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Þarna kom fram andstæðurnar ljós og myrkur. Ljós er oft notað til að tákna hið góða
og myrkur til að tákna hið illa. Kristur segir að þeir sem fylgi honum muni ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Hefur þú pröfað að vera á ferð í niða myrkri þar sem engi ljós eru nálægt? Þegar við steini bjuggum í Zimbabwe, fórum við nokkuð oft á ferð með skátana í söfnuðinu þar sem við þjónuðum. Þá fórum við á nokkrum bílum út í náttúruna. Oftast hann að farað af stað í björtu. Síðan var tjaldað og að haft huggulegt í eina eða tvær nætur og daga. En þegar farið var á stað heim aftur var yfirleitt komið myrkur. Ferðin heim var mér oft erfið. Ég það sem kallaði náttblind. Svo ég algjöru niða myrkri á ég erutnið að keyra mens að ég sé ekki veginn framundan. Og ekki bætti úr skák að mikið var gangandi vegfarendur, engin ljós, ekki eitt einasta götuljós. Vegfarendurnir sem voru margir eins og ég sagði áðan voru dökkklæddir og dökkir og hörund. Ég keyrði þessna hægt því ég var hrædd að keyra á vegfarendur. Það var mikið beti guð sem meðan á þessum bílferðum stóð. Vinkona mín sem var ein af skátafóringjunum leisti mig stundum af við aksturinn en alltaf var mikið léttir að nálgast höfuborgina, Harare, en þar voru ljós við flestar götur. Það augljóst af mörgum textum biblíunar að bæði guð faðir og guð sonurinn vildu hafa ljós í kringu sig hvað sem þeir voru og hvað sem þeir voru að gera á hverjum tíma. Og það ótal margar leksýr að finna í orði Guðs þar sem ljósið kemur við sögu. Það ennfremur augljóst af yfirlýsingu drottins þar sem ljósið kemur við sögu að myrkrið algjör andstæða við ljósið og að ljósið rekur burt myrkrið sem eitthvað óæskilegt. Við skulum lesa það sem sálmaskáldið hefur að segja þetta, til dæmis í 27. sálmi og fyrsta versi, en það segir Drottinn er ljós mitt og fulltingi. Hvern ætti ég að óttast? Drottinn er vígi lífs míns. Hvern ætti ég að hræðast? Og svo aftur þessi velþekkt orð í 119. salminum og það lesum við 105. versið. Þitt orð er lampi fóta minna og ljós á vegi mínum. Eitt sinn vorum við Steini stödd í stórverslun í Bandaríkjunum upp á annari hæð þegar skyndilega fóru öll ljós af í versluninni. Þetta var hábjartan dag, en það var engi gluggar í versluninni. Það var því kolniða myrkur allt í kringum okkur og enga glætu að sjá nokkur staðar. Verslunin var fulla fólki, en það var ógnvænleg þögn leið og rafmagni fór af. Allir stóðu kyrrir þar sem þeir voru. Getið þið ímyndað ykkur hvernig það hefði verið að reyna að komast út í slíku myrkri? Sem betur fer þá komu neyðarljósin fljótlega á svo við þurftum ekki að reyna á það hvernig okkur gengi að komast út í myrkrinu. En þetta atvik sýndi mér hvað við háð ljósinu. Án ljósins eru við ákaflega takmörkuð. Jafnvel lítið ljóstýra getur reynst okkur mjög hjálpleg og dýrmætt þegar kringumstæðna bjóð ekki bannað en algjör svartnætti. Förum nú aftur yfir í Nýja testamentið en í Jóhannesar guðspjalli í 12. kafla og 30. versi segir Trúið á ljósið meðan þér hafi ljósið svo að þið verði börn ljósins. Þetta mælti Jesús og fór burt og duldist heim. Og í fjallræðinni sem við finnum í 5. kafla Matteusar guðspjalls ég ætla að lesa bara 16. versið en þá sagði Kristur þetta Þannig lýsi ljós yðar meðal mannana að þeir sjái góð verk yðar og vexa með föður yðar sem á himnum. Engin getur lesið biblíuna sem að sjálfsögðu orð Guðs án þess að sjá hve mikla áherslu Guð leggur á mikilvægi ljóssins í lífi okkar. Við megum til með að læra að vera ljóssins börn á meðan við erum hér á jörðinni því að í ríki Guðs alla eilíf er ljós, ljós og aftur ljós. Hið himneska ljós er svo bjart að syndarar fá ofbirt í augun þegar þeir komast í kynni við það á meðan þeir enn eru hér á jörðinni. Þetta var svo augljóst þegar Pétur, Jakob og Jóhannes fóru með meistaranum upp á ummyndunarfjalli forðum. Þar sem Kristur var skyndilega umlíkin svo skæru himnesku ljósi að þeir félagarnir þrír fjallu til jarðar og vissu varla sér drjúkandi ráð.
Eins og til dæmis þegar hjólbarði springur upp á fjöllum á dimmri vetranóttu, fjarri allir umferðið að mannabyggð og himinin er þungbúin, ekki sérst í tungs eða stjarna. Þá er fálmað og þreifað með verkfæri, hjólbarða og skrúbolta sem alltaf var rata á sinn réttasta. Það er á slíkum stundum sem annað sjáandi fólk kann hvað best að setja sig í spor þeirra sem hafa alveg mist sjónina. Sjónin og ljósið eru miklar og dásamlegar gjafir Guðs. Móður mín var mikið til blind síðust ævár hennar. Þegar hún fór með okkur út að keyra og sólskin var, þurfti hún samt að setja upp sólgleruðu því að sólarbirtan olli sársauka í augum hennar. Ég var mynd á þetta aftur eitt kvöld nú fyrir stuttu þegar Helga vinkonu mín var að tala mannsinn sem komin er fasta nýræðu og er búin að missa næstum alla sjón. Helgu fannst undarlegt að þegar sólin skein þá leið manni hennar illa. Hann fann til í augunum. Við getum vanist myrkrinu svo að birtan verði óþægileg. Ef því getum við þannig einnig vanist myrkri hins illa svo okkur finnst óþægilegt að vera of nærri Guði eða þeim sem færa með sér birtu Guðs. Ljósið, birtan, færi mér ávallt svo mikla gleði. Þegar hausta tekur fer ég að hlakka til jólana með öllum sínu ljósum. En jólaljósin finnst mér svo táknræn fyrir Krist og það ljósum hann færði okkur mönnunum. Við aftan söng og aðfangadagskvöld tíðkast í mörgum kirkjum að presturu kveiki á einu kerti af altariskertinu sem táknar ljós Krists. Hann kveiki síðan á kerti safnaðameðlims sem kveikir á kerti annars og þannig koll af kolli þartir birtan sem kom frá altariskertinu skín hjá hverjum einstaklingi sem í kirkjunni er. Þannig er kirkjan eins og upplýst af ljósi Krists. Með aðeins þessa birtu í kirkjunni syngjum við yfirleitt saman jólasálmin heimsum ból og hátíðastemning ríkir í hjarta hvers manns. Hér heima erum við vön rafmagni og rafmagnsljósum. Kertin notum við til hátíðabrýða. En það eru ekki allir í heiminu svo lánsamir að hafa rafmagn og rafmagnsljós. Þau fjögur ár sem ég og fjölskylda mín dvöldum í Nígeríu vissum við aldrei hvenær við myndum hafa rafmagn eða hvenær það færi af. Ég sagði stundum að það væri betra að hafa bara ekki rafmagn og vita af því, þá myndum við undurbú okkur fyrir það. En hversin sem rafmagni fór af? Slöknuð á ískapnum. Engar viftur gátu gengið, engin ljós. Við höfðum samt gashellu og gátu því soði vatn og mat. Við vorum með kerti sem við gátum kveikt á þegar að tók að dimma. Vandamáli var að við þurftum að sjóða vatnið áður með drukkum það og þar með þegar var rafmagnslaust þá var vatnið alltaf volt og þegar við kveiktum á kertunum og ekkert rafmagn var þá kom svo mikill hiti að þeim að það var erfitt að vita hvort það væri betra að hafa kerti og hitan sem af þeim streymdi eða bara sita í myrkrinu og svo varð oft raunin við bara sátum í myrkrinu. Þá var lítið hægt að gera annað en að spjalla saman og bíða eftir að komið væri háttatími. Það gekk samt misjaflega að sofna því hitin og rakin gerðu sumum okkar erfitt fyrir með svefn og þá var bara bíða eftir að rafmagnið kæmi aftur eða morgunin kæmi. Rafmagnið tekið 2-3 vikur fyrir það að koma aftur en við vissum þó allavega að með morgninu myndi koma dagsbirta og þá var hægt að gera ýmislegt. Að vera í algjöru myrkri er svo sannarlega erfið reynsla. Kristur gefur okkur góð ráð í Matteusarguðspjalli í 5. kafla og ég ætla að lesa vers 14-16. En það segir, þér eru ljós heimsins. Borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mælikér, heldur á ljósastíku og þá lýsir það öllum í húsinu. Þannig lýsir ljós yðar meðal mannana að þeir sjái góð verk yðar og vexa með föður yðar sem er á himnum. Kæru vinir, leyfið himnesku ljósi að koma inn í líf ykkar í dag.
Það ljós veldur ekki sársauka fyrir blind augu. Það veitir blessun þeim sem taka á móti því. Og ef við tökum á móti ljósinu, getum við borið það áfram til annara og hjálpa þeim að sjá ljós Krists í annars myrkum heimi. Gleðjum samferðafólk okkar með ljósi frelsarans og beinum sjónum okkar að Kristi sem ekki aðeins frelsar okkar og vinur heldur einnig ljós heimsins. Eitt kerti veitir ekki mikla birtu en ef hvert okkar sig endur speglum ljós Krists verður ljósi nógu skert til að beina sjónum margra að ljósi heimsins Jesu Kristi. Við skulum biðja saman. Drotti minn og Guð minn, við þökkum þér svo innilega fyrir orð þitt og allan þann boðskap sem þú gefur okkur í gegnum það. Við þökkum þér líka fyrir ljósið. Við þökkum fyrir stjörnurnar og mánan og vetrarhimnum og birtuna sem þú sendur okkur á hverjum degi. Við þökkum þér samt mest af öllu fyrir stóra ljósið, son þinn, Jesu Krist. Sem þú sendir í heiminn svo að við getum kynst honum betur. Við þökkum fyrir kærleika þinn og fyrir það að þú gefur okkur tækifæri til að endurspegla þig í lífi okkar. Drottinn minn, það er svo mikið myrkur í þessum syndu heimi. Við þráum að sem flestir geti séð ljós heimsins, frelsaran okkar, Jesu Krist. Þannig að sem flestir geti öðlast fullvissu að fá að njóta hins himneska ljós og friðar alla eilíð. Við lofum þig og vexum í Jesu nafni. Amen.

Í fyrra Tímóteus bréfi, 7. kafla, 10. og 11. versi segir: Fégindin er rót alls þess sem illt er. Við þá fíkn hafa nokkri vilst frá trúnni og valdi sjálfum sér mörgum harmkvælum. En þú, Guðs maður, forðast þú þetta, stunda réttlæti, guðhræðslu, trú, kærleika, stöðuglindi og hóvarð. Við verðum að hafa náið og innilegt samband við himinin ef við ætlum að eiga náðargjöf guðhræðslunar. Jesús verður að vera gestur á heimilum okkar, meðlumur fjölskyldnanna, til þess að við getum endurspegla mynd hans og sýnt að við erum synir og dætur hins hæsta. Það er fallegt að hafa trúabrögðin á heimilinu. Ef drottinn er í okkur, munum við finna að við erum meðlimir fjölskyldu Krists á himnum. Við munum gera okkur grein fyrir að englar hafa auga með okkur og í framkomu okkar munum við verða blíð og umburðalynd. Við munum gera okkur hæf til inngöngu í sali himinsins með því að rækta kurteisi og guðrækni. Enok gekk með Guði. Hann heiðraði Guð í öllum málefnum lífsins. Á heimilinu og í starfi sínu spurði hann: mun þetta vera þóknanlegt Guði? Og með því að minnast Guðs og fylgja ráðum hans ummyndaðist lundarni hans og hann var guðrækin maður og Guði geðjaðist að háttum hans. Við erum hvött til að sýna í guðrækninni bróðurelskuna. Ó, hvað mjög við þörfnumst að taka þetta skref, að bæta þessum eiginleika við lundarni okkar. Við ættum að bera þann kærleika til annara sem Kristur hefur borið til okkar. Drottinn himnanna metur mannin eftir hinu sanna gildi hans. Ef hann er óvingjarnlegur á hinu jarneska heimili sínu, er hann óhæfur fyrir hið himneska heimili. Ef hann vill hafa sitt fram án tillits til hvert það hryggir, yrði hann ekki ánægður á himnum nema hann fengi að stjórna þar. Kærleikur Krist verður að stjórna hjörtum okkar. Leitið drottins af sundur rifnum og sár iðrandi anda og þið munu blikna af samúð til bræðra ykkar. Þið munu vera undir það búin að auðsýna í bróðurelskunni kærleikan. Það mun færa himinni nær okkur. Við getum haft inn indæla frið og huggun Guðs er við gerum þetta. Við þessi skref munum við komast inn í andrúsloft himinsins. En þú, Guðs maður, forðast þú þetta. Öfugt við falskennara og þá sem fylgja þeim í ástsinni á peningum, þá verður þú að hlaupa í gagnstæða átt. Titillinn Guðs maður er notaður í Gamla testamentinu um menn eins og Móse, Samuel, Elía, Davíð og nokkra spámenn. Þar er átt við menn sem tilheyra alfari Guði, sem fylgja orði Guðs á öllum sviðum lífsins. Guðs maður hefur ákveðna reisn og yfirvegun yfir honum, þannig að þegar þú ert með honum skynjarðu nærveru Guðs. Vegna þess að líf hans er svo samofið Guði. Það er engin meiri titill sem nokkur kristinn maður getur að óska sjálfum sér en að vera kallaður karl eða kona Guðs. En það gerist ekki sjálfkrafa. Til að vera karl eða kona Guðs verður þú að ákveða að standa á móti straumnum. Þú verður að flýja veraldlega hluti, sækjast eftir guðrækni, berjast fyrir trúnni og eilífalífinu. En þú, Guðs maður, forðast þú. Við gætum búist við að hann segði: en þú, Guðs maður, stattu fastu fyrir. En Páll vissi að það eru tímar þegar leiðin til sigurs er að flýja, ekki að berjast. Okkur er boðið að flýja siðleysi.

þar sem Jóhannes kallar físn holdsins og físn ögnana og auðafa oflæti. Físn holdsins vísar til sterkra langana til að fullnægja okkur með því að lifa eftir tilfinningum frekar en með hlýðni við Guð. Físn ögnana vísar til löngunar til að auka ánægju með því að tilinka sér hluti og ytri stöðu frekar en með því að þróa guðlegan karakter. Auðæfa oflæti vísar til sjálfsmiðas lífs sem einblínir á þetta líf án tillits til Guðs og eilíðurinnar. Satan notaði þessa þrjár leiðir til að freista Evu. Ritningin segir að hún sá að tréð var gott að eta af. Það myndi fullnægja löngunum hennar. Það höfðaði til físn holdsins. Einnig fagurt á að líta. Það leit vel út að utan. Og það höfðaði til físna augnana. Og tréð var girnilegt til fróðlegs. Hún þurfti ekki lengur að treysta á visku Guðs ef hún ætti sína eigin. Það höfðaði til auðafa oflætis. Þetta er það sem Páll hvetur Tímóteus og okkur öll að forðast og sækjast heldur eftir því sem gefur okkur sanna hamingju.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunabókarinnar. En þar sem það mjög yfirgripsmikið efni, verður aðeins stikla á stóru. Þetta eru upptökur frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útvarpi þannig að í dag fá hlustendur að heyra fyrirhluta 13. lexíu sem nefnist Merki dýrsins. Á morgun munum við útvarpa seinni hlutanum og nú tekur Steinþór til máls.
2: Jæja, vinir, þá komið að merki dýrsins sem flestir hafa verið að bíða eftir og við ætlum að skoða þessu sinni hvað orð Guðs hefur að segja okkur um merki dýrsins. Við ætlum líka að líta ofurlítið á hvað mannkynsaga segir okkur og kirkjusaga og leiðandi svona kennimenn í kristninni varðandi, já, hvíldardag drottins og við skoðum þetta líka í ljósi Bíblíuna, hvað Bíblían segir okkur um merki Guðs og merki dýrsins. Já, það er Bíblían, við bregðum henni hérna upp á tjaldi og við munum fletta hér í kvöld og skyggnast inn í hana, hvað Bíblían hefur að segja. Það er athyglisvert að í opinberunarbókinni í 14. kafla og við munum kannski lesa það þegar að, já, það kemur nú hérna bara í fyrstu spurningunni, en ég ætla að rifja hérna upp nokkur atriði. Í fyrsta lagi þá segir engillinn, komin er stund dómsins. Þetta er í opprunabókinni 14. Í öðru lagi segir engillinn, fallin er Babylon. Og í þriðja lagi segir engillinn að, eða hann varar okkur við því að tilbyðja dýrið og að fá merki dýrsins á okkur. Hvað er það sem að vaki fyrir Guði þegar að gefur okkur slíkan að boðskap? Í Biblíun er að finna ýmis konar spádóma sem eru boðaðir með táknmyndum. Í Daniels bók er talað ljónið og það er talað pardustýrið með vængi, það er talað björn og það er talað dýr sem var öðruvís en öll önnu dýr. Það er dýr sem opinberunarbóki talað sérstaklega líka. Ekki síður en Babylóníu, nei, hérna fyrirgefiði Daniels bókin. En að því að ég ætla einhver tíma síðar að fjalla Daniels bókina og jafnvel að flytja námskeið, hvort heldur það verði hér með ykkur eða þá í útvarpi, við sjáum bara til. En það er til námskeið sem að ég kenni við Daniels bók. Það eru 10 erindi og þar fjalla ég þessi dýr sem að í spádómu tákna heimsveldin. En þegar kemur að því fjórða, þá segir Daniel að það var ólíkt öllum öðrum. Þess vegna setjum við upp hérna einhverja skepnu sem er bara öðruvís en öll önnu dýr. Og með horn og höfðinu og svo framvegis. En við höldum áfram og við virðum fyrir okkur hérna fyrstu spurningu lexíunar að þessu sinni. Hún er þessi, opinberunarbókin hefur að geyma eina alvarlegustu aðvörun sem er að finna í allri í Biblíunni. Hver er þessi viðvörun? Og þá förum við í opinberunarbókina í 14. kafla og finnum það texta í 9. vessun og þar áfram. Eftir að engillinn hefur komið þarna á englarnir með boðskap, hver á fætur öðrum sem vorum að vitni á það. Nefn að nú lesum við opinberunarbókina 14, 9. vessi til þess 11. Það segir, á eftir þeim, þar að segja þessu tremur englum, eftir þessu tveimur englum, þá kom þriðji engillinn og sagði hárri röddu, ef einhver tilbyður dýrið og líkneski þess og fær merki á enni sitt eða hans sína, þá skal sá hinn sami drekka af reiði víni Guðs, sem byrlaðir óblandað í reiðubikar hans, og hann mun kvalin verða í eldu og brennisteini í augsýn heilagra engla og í augsýn lamsins og reykurinn frá kvalasta þeirra stígur upp aldir alda. Hér er verða boða boðskap englana þriggja. Þar að segja, fyrst var það engillið sem kemur í sjötta vesi og segir kominu stund dómsins, okkur ber að tilbýða sem sem skapar hann og sem framvegis. Og svo kemur boðskapur annars engilsi sem segir að Babylon fallin, Babylon táknmynd upp á trúar ringulreiðina í heiminum í dag. Og jafnvel kristin trú eða kristin kirkja hefur brugðist oft og einat og alveg sérstaklega á tíma endalokana því að þá lýsir Guð því yfir að mikið af kristindómi einkennist af Babylon. Svo kemur þriðji engillinn og boðar að hver sem tilbyður dýrið og dýrið trúalegt vald sem kemur fram á sjónasviði í loktímana og öll jörðin mun tilbyðja þetta dýr eða þetta trúalega vald eða í samræmi við það sem trúalegt vald tilskipar á síðustu dögum og við ætlum að skoða það á eftir. Og svo segir að þessi sem fá á sig merki dýrsins að þeir mun ekki hafa hvíld dag eða nótt þeir sem tilbyðja dýrið og líkneski þess hver sá sem ber nafn þess. Sjáum við það verið að tala um að þetta fólk kveljist en á sama tíma verið að minna okkur á hér og takið nú eftir þessu að þeir hafi ekki hvíld dag eða nótt þeir sem tilbyðja dýri. Þetta áður en Kristu kemur. Þetta áður en eldurum fellur í himni ofan í lok þúsundárana svo þetta áður en að þúsundári byrja mér að segja. Svo þetta gerist þetta, þessar kvalir manna á meða þeir eru bráðlifandi áður að Kristi kemur og þá þetta sem aldir alda fyrir þessu fólki. Þetta á meða plánar standa koma yfir fólk og það það efni sem við tökum fyrir næst, plánar sjö sem opinberunarbókin talar í 16. kaflanum alveg sérstaklega. Svo þið sjáuð að þegar verið að tala að einhverjum munu kveljast dag og nótt og aldir aldur og svo frávis, hverjir? Þeir sem hafa merkið, þeir sem að tilbyðja dýrið. Og þeir eru ekki að tilbyðja dýrið eftir að eldurinn í lok þúsundvarna hefur fallið yfir rangláta og eittum. Nei, það verið að lýsa ástandi sem gerist áður að Kristi kemur. Áður er svo kallað eldstíki verður til sem Kristur boðaði í fjallræðum sem að fyrirbæri sem gerist einu sinni og svo ekki meir og ég legg áherslu á að rangláttum mun ekki kveljast alla eilíf bara svona rétt til að árétta það einu sinni en þá höldum við áfram svo segir í 19. kafla opinberunarbókarinnar í 20. vesi að dýrið var handtekið sjá eftir áður en að allt saman gerir sem að útrýmir sem sagt lögleysingjanum eða Satan og árum hans eða ránglátum. Dýrið var handtekið og ástand í falsbámaðurinn sem táknin gjörði í auksin þess, sjáu þið að Kristur var alltaf að vara við furðuverkum og máttarverkum og kraftaverkum þó að jafnvel væri boðað í hans eigin nafni, samanber það sem að segir í Mattheus í 7. kafla og 21. vesi og þar áfram, að þá var ekkit endilega frá honum. Hann að vara við sem sagt þessu dýri. Það handtekið ásast spámanninum sem tákni gjörði í auksin þess. En með þeim leiddi hann afvega þá sem tekið höfðu merki dýrsins og þá sem tilbyrðu höfðu líkneski dýrsins. Báðum þeim var kasta lifandi eldstíki sem logar eldi eða sem sagt logar að brennisteini. Þannig verða að minna á svo þegar að þeim verður eitt í lok þúsund ára tímabilsi sem opinberunarbókin fjallar Svo að spurningin, hver þessi viðvörun sem að við sem sagt lásum þannig í 14. kafla opinberunarbókarinnar, hún þessi að tilbyðja ekki dýrin og meðtaka ekki merki dýrsins. Því að þessu sinni ætlum við að skoða hvað gæti þetta merki verið. Og hver þetta dýr sem engin venjuleg skepna þetta mannlegt vald því að það talað það í 13. kafla opinberunarbókarinnar að íbúa jarðarinnar munu tilbyðja þetta dýr. En það mjög sterklega tekið fram að Guð varar okkur við að tilbyðja dýrið Það megum við ekki gera. Og heldur ekki að meðtaka merki dýrsins. Þetta er merkilegt í ljósi þess að Biblía segir að flestir íbúa jarðarinnar munu tilbiða dýri og munu meðtaka merki dýrsins. Og það ætlum við að skoða hér á eftir. Nei, við vitum ekki hvernig þetta dýri en það ekki verið að tala bara einhverja skepnu. Heldur eitthvað sem að þessi skepna táknar. Þá tökum við spurningu nummer 2. Hvers konar vald táknað með dýri í spádómum Biblíunar? Saka 24. Vessi í Daniel 7. kafla augljóst að hér trúalegt vald að ræða. Ég man nú ekki hvort það 24. eða 25. Við finnum það nú út. En við ætlum að lesa þetta og sjá hvað við verða að vara við. Daniel 7 frá 23. Vessi. Hann sagði svo. Fjórða dýrið, hann sá fjögur dýr sem táknuði heimsveldin. Fjórða dýrið merkir að fjórða konungsríki mun rísa upp á jörðinni sem ólíkt mun verða öllum hinum konungsríkjunum. Og það mun uppsvelgja öll lönd, niður troða þau og sundu merja. Og hornin 10 merkja það að af þessu dýri, eða ríki fyrirgefði, mun uppkoma 10 konungar og annar konungur upprísa eftir þá og hann mun verða ólíkur hinu fyrri og svo segir og þremur konungum mun að steypa hann mun orðmæla gegn hinum hæsta kúa hinna heilumins hæsta og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum og þeir munu honum í hendur seldir verða eina tíð, tvær tíðir og halva tíð takkið eftir að öll fjögur dýrin þau tákna fjögur mismunandi heimsveldi Það Babylon, það Medo-Persneska heimsveldið og það gríska heimsveldið og svo að lokum rómverska heimsveldið. Og það var öðruvísin öll önnur heimsveldið, þetta fjórða, vegna þess að það breytist í trúalegt vald að lokum. Og upp úr því kemur svo einn konungur sérstaklega og það ekki bara venjulegur konungur því að það trúalegt vald. Sjáðu þið? Því að það mun hafa í hyggju að sem sagt, hann mun orðmæla gegnum hæsta, það Guð, kúa hinna heilóis hæsta, ofsækja sem sagt fólk Guðs og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum. Og umbreyta helgitíðum og lögum. Og þeir munu honum í hendur seldir verða eina tíð, tvær tíðir og halva tíð í fljótu bragði ætli ég að segja ykkur bara núna svo sjáum við það á eftir í spátumum Biblíunar að þessi ein tíð plus tvær tíðir þá eru konar þrjár tíðir þetta því að 3 ár og svo hálft ári viðbót eða hálftíð á spátumum í spátumum Biblíunar tákna þetta 1260 ár og svo ætli ég að skoða það með ykkur betur á eftir En sjáuði hér Guð að boða eitthvað sem að ég fer bara stuttlega yfir að þessu sinni. Það sem hann að segja við okkur, það kemur fram á sjónasviðið í lóttímana, eitthvað vald sem mun hafa í hyggju að breyta lögum Guðs. Og í þeirri viðleitni talar hann gegn Guði. Hann kemur fram eins og væri Guð sjálfur. Og ég ætla að sína okkur þetta á eftir. Bæði í Biblíunni og af yfirlýsingu þessa verandlega, nei, ég ætti frekar að segja trúalega, en mannlega valdi sem að lýsi því yfir að það komi í staði fyrir Guð hér á jörðinni. Og við kynnum okkur þetta allt sama betur á eftir. En í opinberunar bókinni þá talað annað dýr sem kom upp úr jörðinni. Sko, eitt dýri kemur upp úr hafinu og sagði spádómi Biblíunar og opinbrunarbókin útskýra þetta sjálf til dæmis í, hvað var það, 17. kaflin opinbrunarbókin eða í mann þetta rétt það segir að vötnin sem þú sást það eru þjóðir og kynkvíslir og tungur og líðir svo að vötn í spádómum haf eða vötn það boðar sem sagt þjóðirnar og sem sagt þetta dýr mun stýra öllum þjóðum hafa áhrif á alla þjóði jarðarinnar og koma því til leiðar að flestar þjóðin eða flestir íbúar og þá allra þjóðana munu að loku tilbyðja þetta dýr eða trúalega vald. En svo segir 13. kafli Opinberunarbókarinnar að upp úr jörðunni komi annað dýr, hitt komi upp úr hafinu. Upp úr jörðunni kemur annað dýr. Þegar að trúarofsóknirnar höfðu staði lengi í gegnum aldirnar í Evrópu og það var trúalegt vald, kristið vald sem ofsótti kristna menn. Þá að lokum flýðu þeir til framandi lands sem nú kallast Bandaríki Norður-Ameríku. Þessna ég með þessa mynd hérna upp á tjaldinu sem sýnir Bandaríki Norður-Ameríku og þjóðfáni þeirra þar uppi. Þetta var öðruvísi dýr. En það þetta dýr samkvæmt 13. kafla Opinberunarbókarinnar og við erum að svona bara gera að fara rætt yfir spádóma sem að gefur hinu dýrunu þessu trúalega valdi vald sitt. Í dag eftir að Sovjetríki hrundu og nú það bara Rússland sem að verða bara eins og hvert annað jú, nokkuð voldugt ríki á borð við Þýskaland, Frakkland, Ítalíu, Bretland og svo framvegis en hvert aðal valdið í dag hernaðlega? Hvað það sem kallað ofurveldi hernaðlegt? Og með herafla sinn allan heim í dag og getur sent eldlaug skeyti sín hvert sem þeim sýnist og bara þeir geta verið á herskipum eða kafbátum hvar sem í heiminu þess vegna og skotið á mörk hvar sem í heiminu. Slíkt vald mun gefa trúalegu valdi, þar að segja hernaðlegt vald mun gefa trúalegu valdi vald sitt til þess að lokum að knúa eða knýja alla jarðabúa svo að segja til hlýðni trúalega séð til að sitja og standa í tilbeðslu og trúarýtkun eins og þeim sagt. Við ætlum að skoða þetta í Opinberunarbókinni á eftir. En við höldum áfram og þess vegna svarið við annari spurningu hvers konar valdi tákna með dýri í spádómu biblíunar, það konungsvald eða þjóðhöfðingar. En þeir tókuð eftir því að af öllu þessum heimsveldum og konungsríki sem vorum að tala þarna í Daniels bók að þá kemur að lokum einn konungu sem öðruvísi en allir aðrir. Og það það í því ljósi sem við ætlum að skoða 13. kaflan í Opinberunarbókinni því þar kemur upp vald sem öðruvísi en allt annað. Ekki bara venjulegu konungu sem skipa fyrir og bara tekur menna lífi eða ekki þóknast honum að sem framvís heldur trúalegt vald sem gerir það sama og venjulegu konungu. En það öðruvísi af því að þetta ekki vald sem með her eins og eitthvað súper hernaðaveldi eða ofurveldi. Það andlegt og Biblían talar svoleiðis andlegt vald mannlegt vald en trúalegt og það þess vegna sem það öðruvísi en allir aðrir konungar en það mun hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum Guðs ég set upp hérna sigðina og hamarinn bara til að minna á Sovjetríkin en það bara búið að vera sem slíkt ofurveldi eins og til dæmis Bandaríkin En það til annað vald og ég ætla að nota tækifæri hér til að árétta við ykkur hér að þessu sinni. Að Guð á sér fólk í öllum kirkjudeildum. Það getur vel verið að kirkjur snúist gegn Guði á stundum og gegn fólki Guðs eins og til dæmis kristnin eða kristin kirkja gerði í gegnum dimmar aldir svona á miðöldum, svo ég nefni eitthvað tíma ofsótti og brendi og drap miljóni manna fyrir trú sína þetta lærðu við bara á skólabókunum eða ekki í mannkynssögu tímum þegar við gengum í skóla, barnaskóla og framhaldsskóla en þessna vil ég segja það að þó að við tölum kaþólsku kirkjuna hér að þessu sinni að þá á Guð mjög gott og trúa fólk innan kaþólsku kirkjunar sem að trúir í einlægni því sem það trúir Og ég alveg viss að það verða margir kaþólikkar í Guðs ríki. En Guð að kalla fólki sitt út úr þessum trúarruglingi nútímas. Og þess vegna það sem að segja þannig í opinbókinni 18. kafla, gangið út mitt fólk, út úr Babylon. Því að Babylon þýði bara ruglingur. Í 18. kafla opinbókanna þegar Guð að kalla fólk sitt að koma út úr Babylon, þá hann að kalla það að koma út úr ruglingi þeim sem að ríkir í hinum trúalega heimi nútímas. En þá heldum við áfram og skoðum þriðju spurninguna, hve viðtæk tilbeiðsla á þessu dýri mun eiga sér stað í framtíðinni. Og við förum núna í 13. kaflan í opinberunarbókinni og sjáum við hvað segir í 3. og 4. versi. Eitt af höfðum þess, þar að segja þessa dýrs, sem ekki bara dýr eða skepna, einhver svona venjulegt dýr, heldur óvenjulegt dýr. Það sært til ólífis, en banasár þess varð heilt, svo dýri dó ekki. Öll jörðin fylgdi dýrunum með undrun og þeir tilbáðu drekan, þar Satan, tapnaði með drekanum, af því að hann hafi gefið dýrunu vald sitt og þeir tilbáðu dýri, sjáðu nú að fara að tilbýja dýrið. Svo þetta er ekki nein ferfætt skepna sem að menn falla á knjé fyrir þessu íslensmenn gerðinu sinni við gullkálfin og dansi í kringum hann. Heldur er þetta mannlegt, trúalegt vald sem öll jörðum við fylgja að lokum. Og þeir tilbáðu dýri, segir hér, og sögðu hver jafnast á við dýrið og hver getur barist við það, hver getur staði gegn því. Og svo í 12. versi sama kafla segir, það fer með allt vald fyrra dýrsins. Svo það verður að tala tvö dýr, sjáu því? Fyrir auksinn þess og það lætur jörðina og þá sem á henni búa tilbyðja fyrra dýrið. Og hérna seinna dýri komið til sögunar, þetta hernaðlega vald sem gefur hinu dýrinu andlega valdinu, trúalega valdinu vald sitt svo að það geti með tilskipinu gert nú í lóktímana eins og það gerði á dimmum miðöldum og ef þú ekki hlýðir ef þú ekki trúir eins og ykkur sagt að þá verður kveðinu dauðadómur yfir öllum þeim sem trúa sannleika biblíuna þetta segir einni í 13. kafla og opinberunar bókarinnar og ef þið lesir hvað 14. eða 15. versið að þá segir einmitt þar og ég skulu bara lesa það þar opinbrunabóki 13 og 14 14. Vesti það leiðir alveg að þá sem að jörðinu búa með táknunum sem því ég lofað að gjöra jöksin dýrsins og það segir þeim sem að jörðinu búa þeir skulu gjöra sér eða líkneskja dýrinu sem sárið fekk undan sverðinu en lifnaði við og svo segir í 16. Vesti það er 13. Vesti fyrir gefiði, að því var leift að gefa, er ég að lesa 15. Vesti?
3: Já.
2: Og því var leift að gefa líkneski dýrsins anda til þess að líkneski dýrsins gæti einni talað og komið því til leiðar að allir yrðu til deittir sem ekki vildu tilbýða líkneski dýrsins. Sjáðu því? Svo ferðu að tala merki dýrsins þannig í næsta vesti. Svo hvað erum við að tala hérna? Eitt dýrið tapna trúalegt vald. Og við sýnum eitthvað fram á það núna og eftir og það útskýrt betur í fylgiritunni sem við ætlum að skoða innan skams. En veraldlegt vald gefur andlega valdinu vald sitt. Svo kemur inn í þennan spátum líkneski dýrsins. Hvað þýðir það þegar þú sér líkneski? Til dæmis í Njarvíkonum er, nei fyrir ekki í Keflavík, það er styttan af Ólafi Thors. Þegar ég sé þessa styttu þarna við skrifstofu sýslumanns, að þá man ég alltaf eftir Ólafi Thors, en það er styttan mjög lík hon. Og ekki nema gott þann ágæta manna að segja. En þetta er eitthvað líkt honum, það er það sem ég er að leggja áherslu á. Eða ef við sjáum Jón Sigurðsson hérna á Austurvelli, það minnir okkur á mann sem leiti eitthvað svipað þessu út. Ok, þess vegna er það að í spátumi opinberunarbókarinnar það sem talar nýtt trúalegt vald sem kemur til sögunar, það kallað líkneski dýrsins að fáu það eins og dýrin, það líkist dýrinu mótmælendur þeir andmæltu páfavaldinu í eina tíð og Luther, hann hafði hugrekki til þess að andmæla rangindum kristinnar kirkju þarna sem að höfðu fengið að sem sagt að sem sagt rangindin höfðu verið liðin í gegnum aldir og fólk var ofsótt fyrir það að vilja ekki beygja sig fyrir páfavaldinu. Þess vegna var til ný kirkja, hinn evangelíska lúterska kirkja, Guði sér lof fyrir Martin Luther. Og hann sem sagt andmælti og þess vegna var mótmælenda kirkja til og svo eruðu margar mótmælenda kirkjur til af því að allar andmæltu páfavaldinu. En þegar að kirkja, Kristi kirkja, mótmælenda kirkja, fer að verða eins og móðukirkja, þá er það eru þær kringustæður komnar aftur inn í myndina til sögunar að það líkist, líkneskið, það líkist móður, sko, fyrir myndinni. Er það með á nótunum? Og þetta er það sem að gerast hér í opinberunarbókinni. Það ákveðin sameiningar viðleitni í gangi í heiminum í dag. Móðurkirkja segir, dætur mínar komið aftur tilbaka. Páfin sem nú hann nota þetta orðalag og kallar allar aðra kristna kirkju dætur sínar. Komið aftur inn í móðurkirkjuna og það ákveðin viðleitni til þess. Og það allar líkur á að það verði. Og það meira að segja kristna kirkju hér á landi í dag að tala mjög ákveð og stýftu það við eigum að saminast. Saminast fyrst þessa kirkju, kristna kirkju, hérna mótmælega kirkjur og síðan, akkur ekki, með móðu kirkjunni, kaðsku kirkjunni. Og þegar ég að tala á þennan hátt að þessa sinni, þá legg ég ríka áherslu á að ég ekki að hnýta í gott fólk. Sem að finna í öllu kirkjudeildum og þar á meðal í þeirri kirkju sem að kenni sem við páfan. En á bakvið kirkjur eða kirkjulegt vald eru menn og þeir oft fara illa með sitt vald. Og það það sem að spádóma biblíunar að kynna fyrir okkur og var okkur við. Því að hvað sem við, hvaða skilni sem við leggjum í þetta og þið getur verið á öndverðu meiði við mig og ég gef okkur fullt frelsi til þess. Að þá verið að vara okkur við að það ástand mun koma það sem að allir jarðarbúa svo að segja það nota þá orðalag að öll jörði fylgdi dýrinu með öldrun og líka líkneski dýrin dýrsins og hvernig ósköpunum hægt að knýja þjóðirnar á þennan nátt nema á bakveysi hernaðlegt veldi og það til staðar í dag og þeir hafa vopnin Þeir hafa efnahagslegt vopn líka og eru sífellt að beita því gegn þjóðum. Ef þú ekki gerum þess að við segjum að þá voru bara lokað á þessa þjóð fyrir með öll viðskipti, hafið þið tekið eftir þessu? Þetta verður útfært á trúalegu, andlega sviðinu einni. Þannig að engi geti keftið það selt nema þeir hafið merki dýrsins. Það stendur þannig í 13. Kaflanum og hvað það? Það í 16. Vesinu. Engi geti keftið það selt. Gert venjuleg viðskipti, nema að þeir falli inn í þessar skorður sem þeim eru afmarkaðan trúalega sér, því að þetta snýst tilbeislu. Þetta snýst trú og trúasannfæringu. Þá spyr ég ykkur vinir, höfum við þá djörfung þegar þetta ástand kemst á, höfum við djörfung til að fara og lifa í samræmi við þetta orð sem orguðu sér. Því þá reynir á trú okkar fyrir alvöru og það ástand það bíl að koma. Ég legg áherslu á að í dag hefur engin merki dýrsins. Engin. Sá tími alveg að koma samt að menn þurfum að velja þeim hvort að þeir hlýði drottni einu og öllu eða að með því að taka enga afstöðu. Þá eru þeir merktir merki dýrsins. Og það ekki með einhverju innprentun á hendi eða á enni þar sem þú stiflaðu bara svona með einhverju bleki eða einhver tattu á hendi þína eða jafnir þó að sjáist ekki með einhverju kreditkorta númeri undir húð þína. Þetta snýst ekkert það vinir. Þó að það sé hægt að gera slíkt. Þetta snýst hollustu, hlýðinni. Hvað viljum við gera? Ætlum við að taka marka á orði Guðs eða ætlum við að láta berast með straumnu bara að því allir fjöldin gerir sig svona og hugsa sig svona og hlýðir á þennan hátt eins og þeim skipað af mannlegu, trúalegu valdi sem að fær styrksinn frá mannlegu, verandlegu, hernaðlegu og efnahagslegu valdi. Jæja, og það verið að segja okkur hérna í þessu texta sem vorum að lesa að þetta dýr sem að var sært til ólífis, að það fekk, það læknaðist af banasári sínu. Það dó ekki, það lifnaði við og það varð heilt og við ætlum að fara að skoða það nánar. Þýðir það þá að þú og ég munum tilbiða dýrið? Ekkert endilega, ekki nema að við gugnum og bara hlýðum. En það verða svo margir að það verðist þess að sé öll jörðin. Sjálfu sagði Kristur, annarstaðar, þegar mannssonur kemur, mun að þá finna trúna á jörðu. Kannastu við það? Það eitthvað svo ólíklegt að það verði mikill fjöldi. Jú, þeir verða margir, en sama bori við stóra meiri hluta sem að fylgi dýrinu, að þá erum við bara lítill minni hluti. Og að því að við, í ljósi spátumana, ég lofa ykkur hér í upphafi námskeisins, ég ætla að sýna ykkur hvar við stöndum í mannkynssögunni, á milli þessa þess og þessa þess. Og ef ég gleymi því í kvöld, þá minni ég mig á það. Ég vil bara ekki gera alveg strax. Það kemur að því sinna.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
1: Já, komið þið sæl. Þakkaði fyrir Magni að leggja mig fram í bæn, það veitir ekki af. Því að ég ekki huguð að standa hérna frammi fyrir ykkur, það veit Guð. Og hérna, en ég hef, eins og kannski sem eitthvað vitið að þá hef ég það mótt á að ganga einu skrefi lengra heldur í þori og nú er ég að því í dag eins og enn. En Jesú kom í heiminn fyrir þig og mig, og það vitum við öll. En þurfti hann að koma í heiminn? Var ekki Guð búinn að gefa okkur fyrirmæli það hvernig við ættum að lifa og hvernig við ættum að koma fram hvert við annað? Fyrstu fyrirmælin voru aðeins ein og þau voru ekki flókin. Guð sagði við Adam og Evu. Þið með borðu þessu okkur listir á öllu trjánum í garðinu, þessu myndislega garði. Það sem nóg var á alls konar girnilegum ávöxtum. Já, öllum trjám í aldingarðinum megi þið geta. Það aðeins eitt í miðjum garðinum sem þið megi ekki snerta því þá deyið þið. Það voru önnur skilaboð sem fólust í þessum fyrirmælum og ekki síðum mikilvæg. Þau áttu að treysta Guði og trúa honum, hlýða honum og virða hann og viðurkenna hann sem skapara sinn og föður. En þau fóru að efast. Og hlustuð á óvinnin sem sagði þeim að það væri ekki alveg satt sem Guð var að segja þetta eina tré. Það var þarna í miðjum aldingarðinum sem fyrstu átökin urði lífi mannsins. Fyrsta freistingin, fyrsta græðkin og þarna urði fyrstu hjónaerjurnar á jörðinni þegar Adam og Eva fóru að karpa það hvort og Guð segði satt. Hvort það var virkilega satt að þið myndi deyja ef þið smökkuðu aðeins ávexti þessa trés. Og þarna í þessum yndislega garði alls nakta byrjaði baráttan milli hins góða og hins illa og þessi baráttan var í renn. En Guð var búin að gera áallunum vegferð okkar á jörðinni. Hann vissi mæta vel að hinn fallni engill Lúsifer situr færis að leiða okkur í freistni. Guð veit alla hluti og fyrir honum getum við ekki dulist. En Guð elskar okkur og vill að við eignumst samfélag við sig, persónulegt samfélag. Hann var tilbúinn með aðgerði fyrir okkur svo við getum staðist freistingar Satans. Hann gaf okkur fjöldan allan af leiðbeiningum gott fæði og heilbrigt líf. Hann gaf okkur boðorðin, lögmálið, okkur til leiðbeiningar, siðferði og meðvitund syndir okkar. Hann gaf manninu tækifæri til að lifa af syndaflóðið í örkinni hans Nóa. Hann leiddi fólki sitt úr ánauð út úr Egyptalandi og svona mætti lengi telja. Stærsta gjöfin sjálfur frelsarin. Hans einkasonur Jesú Kristur sem kom í heiminn til að frelsa okkur frá öllum syndum okkar og gefa okkur hlutdeild í eilífu lífi. Hann gaf okkur heilagan anda sinn, okkur til leiðbeiningar og huggunar. Í fyrra Korinthubréfi 15. kafla 1-4 segir: Ég minniðu bræður á, fagnaði erindi það sem ég boðaði yður, sem þér veittum viðtöku og þér einnig standi stöðugur í. Fyrir það verið þér hólpnir að þér haldi fast við orðið. Fagnaði erindið sem ég boðaði yður og hafið ekki ófyrir sinu trúna tekið. Því það kennir ég yður. Fyrst og fremst sem ég einni hef meðtekið að Kristur dó vegna vorra synda samkvæmt ritningunni að hann var grafinn og hann reis upp á þriðja degi. Þegar Jesú var að predika þá predikaði hann í dæmisögum. Og lærisvinnar hans undruðust það og í Matteusu 13. kafla segir: Þá komu lærisvinar hans til hans og spurðu, hvers vegna tala þú til fólksins í dæmisögum? Hann svaraði, ykkur gefið að þekkja leynda dóma himnaríkis, öðrum það ekki gefið. Því að þeim sem hefur mun gefið verða og hann mun hafa gnæð, en frá þeim sem eigi hefur mun tekið verða jafnvel það sem hann hefur. Þess vegna tala ég til þeirri dæmisögum að sjáandi sjá þau ekki og heyrandi heyra þau ekki, mér skilja. Á þeim rættist spádómur Jesaja. Með eyrum munu þeir heyra og alls ekki skilja og sjáandi munu þeir horfa og ekki sjá. Því að hjarta lýs þessa er sljótt orðið og illa heyra þeir með eyrum sínum og augunum hafa þeir lokað. Svo þeir sjá ekki með augunum, né heyra með eyrunum og skilja með hjartanu og snúi sér og ég lækni þá. En sæl eru augu ykkar að því þau sjá og eyru ykkar að því að þau heyra. Sannarlega segi ég ykkur, margir spámenn og réttláti menn þráðu að sjá það sem þið sjáið, en sáu það ekki og heyra það sem þið heyrið, en heyrðu það ekki. Og Jesú fór að útskýra þetta nánar og merkingu dæmisagana. Heyri það hvað dæmisagan um sáðmannin merkir. Þegar einhver heyrir orðið um ríkið og skilur ekki, þá kemur hún vondi og ræni því sem sáð var í hjarta hans. Það sem sáð var við götuna merkið þetta. Það sem sáð var í grýtta jörð merkið þar sem tekur með orðun, við orðunum með fögnuði um leið og hann heyri það. En hefur enga rótfestu. Hann er kvikull og er þrengingin verður eða ofsókn vegna orðsins bregst hann þegar. Það er sáð var meðal þyrna merkið þann sem heyrir orðið en áhyggjur heimsins og tál auðafana, kefja orðið, svo það ber engan ávöxt. En það sem sáð var í góða jörðu merkið þann sem heyrir orðið og skilur það. Hann er sá sem ber ávöxt og gefur af sér hundrafalt, sextusfalt eða þrítugfalt. Kristin trú sker sig frá öðrum trúabröðum vegna þess að hún gengur meira út af samband mannsins við Guð en trúar iðkun. Í stað þess að einblýna á hvað má og hvað má ekki. Er takmark Kristinnar er að rækta sambandi við föðurinn. Það sambandi gert mögulegt vegna Jesu Krist. Og þjónustu heilas anda í lífi mannsins. Kristur fór út á meðar fólksins og boðaði okkur mönnum fyrirgefningu synda. Og tvö guðspjöllum fjallaði með uppruna Jesu Krist, Matthías guðspjall og Lúkas guðspjall. Jesu prédikaði komi Guðs ríkis og tengdi það við sjálfa sig og hann býður öllum mönnum aðgang að ríki sínu. Í guðspjöllunum er greint frá fjölda kraftaverka þar sem Kristur lækna sjúka og fyrirgefi syndurum. Verk hans boða sigur yfir hinn illa, sigur yfir syndum. En Jesú vissi að hann yrði ekki lengi hér á jörðu og þess vegna þurfti hann að mönnum að halda til að halda verkinu sínu áfram. Hann valdi sér 12 einstaklinga úr lærisveinahópi sínum til að vera postular. En postulu þýði sendibóði eða boðberi. Og þeir skildu boða kristna trú eftir hans daga hér á jörðinni. Hann sendi það út til heimsbyggðarinnar til að boða heiðingum fagnaðarerindið. En sjálfur er Jesús sagður í Hebreabréfinu fyrsti postulinn. En fyrstu valdi hann Símon sem hann kallaði Pétur eða Klettin. Hann var leiðtogi í postulana. Hann hefur verið kallaður hinn ákafi. Pétur var skapmikill og framhleypnari en hinni lærisveinarnir. En hann hrapaði líka mörgu í óðagoti, hann var fullurðingaglaður og gaf miklar yfirlýsingar. Játning hans er fræg þegar hann kvaði upp úr með það fyrir hönd lærisveinanna að Jesú væri Kristur, sonur hins lifandi Guðs. Pétur sagði við Jesú, ég mun aldrei afneita þér, en sagði svo aldrei hafa þekkt hann þegar Jesú var handtekinn. Þegar Jesú hékk á krossinum, leit hann til Péturs og þegar Pétur horfir, Í fyrirgefandi augu Jesús Krist var hann fullviss að Jesú var Messías. Ég verði alveg máttlaus bara um allan skrokkin þegar ég hugsa það hvernig Pétri leið þegar Jesú leit á hann eftir hann var búinn að afneita honum. Jesú hangandi þarna upp á tré. Pétursbréfin eru tileinkuð honum sem eru tileinkuð honum eru skrifuð af reynslu og næmum skilningi Á hjálpræðisverkum Krist. Pétur var leiðtogi í frumkristninnar og átti mikinn þátt í útbreiðslustarfi hennar. og talin hafa verið af sumum fyrstu páfi kaþólsku kirkjunar. Hann var krossfestur í ofsóknu Nerós keisara rómveska ríkisins á hendur kristnum mönnum í Róm 64 eða 67 eftir Krist. Andrés var annar lærisveinn Jesú sem sagði Símoni bróður sínu frá Jesú og er það líklega fyrsta kristinboðið, fyrsta boðunastarfið hér á jörðu. Þeir bræður voru báðir fiskimenn við Galilíu vatn. Jakob eldri og Jóhannes bróðir hans og félaga þeirra komu næst. Þeir voru einni fiskimenn og Jesú kallaði þá þrumu sinni. Jóhannes hefur líka verið kallaður hinn elskaði og ástriki og guðspjallamaður. Lærisveinninn sem Jesú elskaði mest. Hann var yngri en hinir og opnaði sig með barnslegu trausti fyrir Jesú. Jóhannes var sá þeirra sem flytti kristni fólki dýftan boðskap og reyndist einna áhrifamestur í starfinu fyrir Guðs ríkið. Filippus, seinni skilnings og efagjarn, einlægur sannleiksleitandi. Hann sem var að sjá með eigin augum til að geta trúa. Við hann sagði Jesú fyrst allra manna, fylg þú mér. Tómas, efasendamaður, sem sagðist ekki trúa nema sagði með eigin augum naglaförin og geta fundið fyrir þeim með höndunum sínum. Sagt er að hann hefur hjartarheitt, óframfærin og kvíðin. Í Jóhannesi 20. kafla segir að viku liðinni voru lærisveinar hans aftur inn, saman inni og Tómas með þeim. Dyrnar voru læstar. Þá kemur Jesú, stendur mitt á meða þeirra og segir, friður sem yður. Síðan segir hann við Tómas, kom hinga með fingur þinn og sjá hendur mínar. Kom með hönd þína og legg ás í síðu mína og vertu ekki vantrúaður, vertu trúaður. Tómas svaraði, drottinn minn og Guð. Jesús sagði við hann, þú trúir að því þú hefði séð mig. Sælir eru þeir sem hafa ekki séð og trúa þó. Bartolómeus sem að valdi eins og hina úr hópi lærisveina sinna en er ekki mikið fjallað í Biblíunni. En hann var í hópi lærisveinana þegar Jesús birtist þeim eftir krossfestinguna. Matteus var tollheimtumaður í Galilíu og innheimti skatta fyrir rómversk yfirvöld. Svo var það Jakob Alfeusson eða Jakob yngri, Símon vandlætari, skapmikill maður sem hataði rómaveldi, Tadeus og svo Júdas sem sjálfi bauð sig fram við Jesú og vildi vera postuli, en að lokum sveik hann Jesú og fell síðan fyrir eigin hendi. Páll postuli var ekki í hópi þeirra 12 sem Jesú valdi upphaflega og svo eini sem ekki hafði verið lærisveinn hans. En hann var síðan einn af postulunum. Hann hétt Sál og hafði ofsótt og drepi kristna menn. Talið er að Páll hafði aldrei hitt Jesú. Páll var farið sig og vann gegn Jesú og Kristu vitja hans eftir krossfestingu. Sló Sál niður í jörðina og spurði Sál, hví ofsækið þú mig? Þið geti lesið hvernig Páll komst til trúar í 9. kaflanum í postulasögunni. Páll var síðan eitt fremsti postulana. Voru flest bréfin í Nýja testamentinu skrifið á honum eða alls 13 bréf og talið hann að skrifa þau ári 50 eftir Krist og eru þau elstu bréf Nýja testamentisins. Páll var mjög víðförull og virðist hafa ferðast mest af öllum postulunum. Hann var ákafu trúboði og fór í 3 mikla krossferðir rómverska heimsveldið. Páll stofnaði marga litla söfnuð í Litlu Asíu og Makedóníu eða Grikklandi og talið er að hann hefur lífláttinn í Rómaborg 64 eftir Krist. Já, Jesú valdi ólíka einstaklinga til að vera postula sína, menn með ólíkan bakgrunn, úr öllum stigum samfélagsins. Þeir voru mjög ólíka persónur með ólíka lindisengun. Og allir lærisveinar höfðu alvarlega bresti. Þeir áttu til að vera skapráðir, móðkunnagjarnir, aðfinnslusamir, já bara eins og þú og ég. Þeir voru syndaselir, mennirnir sem Jesú valdi, en þeirra hlutverk var að boða kristna trú eftir hans dag hér á jörðu. En Guð tekur mennina eins og þeir eru með sínum mannlegu veikleikum. Jesú sendi lærisveininn út sama tvo og tvo, svo þeir gæti stutt hvern annan í boðunastarfi sínu. Í Matteusarguðspjallin 10. kafla segir, og hann kallaði til sín lærisveina sína 12 og gaf þeim vald yfir óhreinum öndum að þeir geti rekið þá út og lækna hverskinn sjúkdóm og veikindi. Ég sendi þeir eins og sauði á meðal úlfa. Farið og prétikið, himnaríkir í nánd, lækni sjúka, veki upp dauða, hreinsið líkþráa og rekið út illa anda. Gefins hafið þið fengið og gefins skulu þið láta í té. Ég hef verið að hugsa það hvernig Jesús sér okkur sem einstakling eða sem söfnuð. Sér hann okkur fett í fótspor sín og veiða menn eða erum við full af trúarhroka og segjist vera best, vita allt best. Sitjum við í glerbúrum og berjum okkur á brjóst. Stjórnumst af drambi, fík og metorðum. Vegum við að metum syndir annara eins og við séum dómarar. Dæmum við syndara, sjáum við ekki syndaran fyrir syndinni. Það varla hægt að ímynda sér hversu hræðileg synd það væri að snúa einni sál frá Kristi og valda því að kærleikur, auðmyking og kvöl Krist yrði árangurslaus. Að eiga það á samviskunni er ómikil byrði og varla vilji nokkurs Kristins manns. Ef við erum ekki auðmjúk og meðvitum meðbróður okkar, getum við hugsunarleysi og með ógætilegum orðum rakið hann frá trúnni. Jesús horfir á hjartað. Hann elskar syndara en hatar syndina. Látum okkur varða hvert annað og boðum syndurum trú. Við erum öll jafn við mikilvæg í augum Guðs þó við sem ólík. Við erum verðu í verkamenn í vingarði hans. Það er verk að vinna. Uppskýrana mikill og verkamennarnir fáir. Byði ég herra uppskýrunar að senda verkamenn til uppskeru sinnar. Nei, það var ekki ástæðuleysu hvernig einstaklinga Jesú valdi sem postula sína, þessa ólíku menn. Hann valdi menn sem líkjast þér og mér, syndaseli sem þekktu syndina á eigin skinni. Menn sem þekktu heiminn. Já, Jesú vildi ná til fólksins og frelsa alla menn frá illu. Mannssonurinn kom til að frelsa hinn týnda til fólksins og frelsa alla menn frá illu. Mannssonurinn kom til að frelsa hinn týnda og taka á sig allar syndir hans.

Reglan er ein megin undirstaða kristinnar siðfræði. Hann er að finna í ræðu Jesu Krist í Matteusar Guðspjalli, fjallræðinni. Gullna reglan hljóðar þannig með orðum Jesu. Allt sem þið viljið að aðri menn gjöra yður, það skulu þér og þeim gjöra. Kæru vinir, við blessi ykkur öll og þakka ykkur fyrir áheyrnina og þolinmæðina. Ég vil gera orð Jesaja spámanns að loka orðum mínum í dag. Drottinn skal vera þér eilíft ljós og Guð þinn vera þér geislandi röðull. Takk fyrir.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesús.

Steinþór Þórðarson heiti ég og tek nú fyrir lestur númer 2 sem sóttur í bókina Óvæntar staðreyndir eftir dr. Harold Coffin. Þessi bók sem gefin var út af bókaútgáfunni Fell fjallar líkurnar á því hvort líf á jörðinni hafi þróast í samræmi við svonefnda þróunarkenningu vísindamanna eða hvort lífið hafi byrjað eins og sagt frá í sköpunarsögu Biblíunar. Höfundurinn er virtur vísindamaður sem hefur áratugu sama skoða þessa hluti í ljósi jarðfræðinar, í líffræðinar og steingervingafræðinar. Og þá hefst lesturinn. Hvernig lítur elsti steingerði maurinn út? Maur sem lifði fyrir mörgum milljóna ára samkvæmt kenningum þróunarinnar. Hann lítur út alveg eins og maur. Enginn ætti í erfiðleikum með að bera kennsl á hann. Hvernig lítur elsta steingerða leðurblakan út? Lítur hún út sem eins konar millistig eðlu og núlifandi leðurblöku? Eru vængirnir helmingi styttri en á þeim sem hafa tekið sér bólfestu í útskotum yfirgefinna húsa? Svarið er nei. Steingerð leðurblaka er nánast eins og þær sem nú lifa. Vængir þeirra voru alveg eins hæfi til flugs og vængir núlifandi leðurblaka. Hvað með gróðurinn? Lítur elsta steinrunna rauðveðatréð út eins og rauðveðatréð? Er elsta steinrunna hnotutréð eins að útliti til og núlifandi hnotutréð? Svarið er já. Munurinn er hverfandi. Þetta gildir allar stofntegundir plantna og dýra. Í flestum tilvikum er auðvelt að greina steingervingana. Það er engin hægfara þróun frá einni tegundinni til þeirrar næstu. Steingervingarnir segja okkur að Guð hafi skapað jörðina og allt sem á henni lifir. Þróunarsinnar segja að plöntur og dýr hafi þróast mjög hægt smám saman á milljónum ára af einföldum einfrumungi. Ef þessu væri þannig farið, hvaða vandi væri þá fyrir líffræðinga að skipa steingervingum í flokka? Væri eðlilegt að skipa þeim í ákveðna hópa svo sem krossfisk, kóral og rauðveðatré? Margir vísindamenn hafa bent á að þegar steingervingar finnast, leikur sjaldnast nokkur vafi á því hvar eða hvað þeir eru. Krabbadýr eru krabbadýr. Krossfiskur er krossfiskur. Lampaskel er lampaskel og ormur er ormur. Þetta bendir til þess að lítil breyting eða þróun hafi orðið frá steingervingunum fram til núlifandi dýra. Aðalflokkarnir, svo sem fylkingar, flokkar og ættbolkar, hafa ekki breyst. Steingervingafræðingar hafa sagt að það vanti tengiliðina. Þessi menn sem þó aðhyllast þróun viðurkenna að lítil von sé til þess að finna nokkur tíma slíka hlekki. Þessi eyða tengiliðina er feikilegt vandamál hjá þeim sem aðhyllast þróunar kenninguna. Það vantar ekki einungis einn hlekk og ekki nokkra heldur vantar flesta hlekkina í þá þróunar keðju sem menn ætla að sé til staðar.

skrá um steingervinga segir okkur að fiskur hafi alltaf verið fiskur og hákarl hafi allatíð verið hákarl. Fugl hefur sífellt verið fugl og maður hefur ætíð verið maður. Hið sama gildir plöntur. Kynfrumur og bútar mörgum eða margbrotnum fræplöntum hafa fundist í kambrísku lögunum. Í öðrum berglögum eru mosar mosar, burknar eru burknar, furan er fura og valhnotutréð er valhnotutré. Fyrrennarar eða millistig þessara plantna og trjáa hafa ekki fundist. Þetta eru mosar, burknar og tré frá byrjunastigi. Það liggur í augum uppi að þessar tegundir hafa haldið svona vegna þess að enn má finna sömu tegundirnar. Það eru engir einfaldir forverar eða tengiliðir. Skýrsla steingervingana er mjög svo í samhljóðan við frásögn ritningarinnar af sköpun. Vísindamenn reyna að fá fram kynblendinga, plantna og dýra. Tilraunir þeirra gefa til kynna að til eru skil sem ekki verður farið yfir. Það er hægt að fá fram breytingar, en þessar breytingar eru minniháttar. Þær eru aðeins breytileiki innan sömu ættar eða ættkvíslar. Þegar vísindamenn reyna að breyta einni dýrategundinni í aðra eða einni plöntutegundinni í aðra, koma þeirra steinvegg. Þeir komast ekki í gegnum hann. Það virðist ríkja lífsregla eða lögmál sem kveður á að plöntur og dýr geti ekki tekið breytingum umfram viss mörk. Til að framþróunar kenningin fái staðist verður að vera stöðug og hægfara breyting frá einni grunntegundinni til annarar. Með könnun sinni á lifandi plöntum og dýrum hefur manninum ekki tekist að sýna fram á að framþróun geti orðið frá einni tegundinni til annarar, frá hinu fábrotna til hins margflókna. Þegar við lítum á steingervingana, steinskrár fortíðarinnar, komust við að því að flókin lifandi fyrirbrigði komu skyndilega fram á sjónarsviði. Tíminn hefur ekki breytt þessum lifandi verum nægilega mikið til að afmá grundvalla tengslin milli þeirra. Það sem lifir í dag segir okkur að margar breytingar hafi á sér stað frá tímum flóðsins. En það segir okkur einnig að þessar breytingar séu ekki stórvægilegar. Maðurinn hefur ekki geta fengið fram neinar stórfelldar breytingar. Við megum ekki gleyma því að við erum að fást við þetta dularfulla og furðulega fyrirbæri sem nefnist líf. Þessar skrár, eins og þær birtast í steingervingunum og öllu lífríkinu, eru í samræmi við ritninguna þegar þær eru séðar í réttu ljósi. Við getum reytt okkur ekki aðeins á þá hluta ritningarinnar sem staðreyndir náttúrunnar renna stoðum undir, heldur einnig þá þætti sem virðast ekki ennþá hljóta stuðning vísindanna. Guð er höfundur bæði náttúrunnar og ritningarinnar. Sé rétt skilið verður engin mótsögn þar á milli. Þeir eru margir sem trúa því að Guð hafi skapað plönturnar og dýrin. En þeir eru einni margir sem trúa því að lífríkið hafi þróast frá einföldum lífsmyndum til margbrotina og að breytingin hafi gengið fyrir sig á tilviljunar kendan hátt á mjög löngum tíma. Þróunarkenningin heldur því fram að jörðin hafi myndast fyrir 5.000 miljónum ára, en líf hafi ekki myndast fyrir en 1-200 miljón árum síðar. Hvernig hófst líf á jörðinni? Enginn getur gefið skýrt svar að ritningunni undartekinni. Menn geta aðeins borið fram ágískanir. Vísindamenn sem aðhyllast þróunarkenninguna álíta að nýjar plöntu- og dýrategundir hafi stöðugt verið að koma fram. Þessar lífverur höfðu ný sérkenni, jafnvel þótt þær væru komnar af tegundunum sem fyrir voru. Samkvæmt þessari kenningu voru þessar breytingar hægfara
og halda enn áfram líkt og fyrir miljónum ára. Kenningin að líf hafi kviknað af sjálfstáðum út frá dauðu efni nefnist kenningin sjálfkviknun lífs. Í sumum bókum kennt að elding kynni að hafa myndað þá orku sem myndaði einfaldar lífrænar sameindir. Og samkvæmt því sameinuðust byggingar eindir amínósýra til að mynda ekkjarkvítu efni og önnur efni sem var grundvallar efni alls þess sem lifir. Samkvæmt þróunarkenningunni þróuðust þessar fyrstu einföldu frumur í sífellt flóknari frumur á miljónum ára. Að lokum breyttust þær úr einfaldri frumu í fjölfrumunga, þar að segja dýr og plöntur. Eftir enn fleiri miljónir ára breyttust þessir einföldu fjölfrumungar í marglyttur, orma og önnur sjávardýr. Að lokum breyttist eitthvert sjávardýranna í hryggdýr. Ýmsar mismunandi tegundir sjávardýra hafa verið taldar koma til greina sem fyrsta hryggdýrið. Enginn telur sig þó vita fyrir víst með hvaða hætti sú breyting varð. Vísindamenn geta aðeins komið með tilgátur þetta þýðingarmikla atriði. Fyrstu hryggdýrin eru talin hafa verið lík ormum með smá herping undir bakinu. Eftir langan tíma breyttust þau í dýr sem líktust hákarli. Þau breyttust aftur á móti í fiska og fiskarnir þróuðust í froskdýr, froskdýrin í skriðdýr og skriðdýrin í fugla og spendýr. Þróunarkenningin heldur því fram að spendýrin hafi aftur á móti gengist undir margar hægfara breytingar þangað til að lífvera áþekk apa þróaðist loksis í mann. Þróun plantna álitin mjög svipuð frá einföldu í flókið, hægt og sígandi, smátt og smátt á löngum tíma. Hvers vegna aðhyllast svo margir þróunar kenninguna? Við skulum kanna hinn ýmsu rök sem hafa verið færð fyrir þróun og ákvarða hvort þau eru haldbær eða gölluð. Það margt líkt og ólíkt með dýrum. Hundurinn og úlfurinn eru mjög svipaðir að útliti. Hundurinn og spörfuglinn eru ekki líkir, enda þótt eitthvað megi finna sem líkt. Hundur og marglyttan eru algjörlega frábrugðu hvort öðru. Hið eina sem þau eiga sameiginlegt að bæði eru byggð upp af frumum og hafa einkenni lifandi veru. Þróunarkenningin segir að þau dýr sem eru lík hafi yfirleitt átt sameiginlegan forvera. Samkvæmt þessari kenningu eru menn og apar komnir af sameiginlegu forföður sem líkist apa. Annað dæmi sem notað til að sýna fram á hugsanlega þróun allra dýra frá sama forföður samsemi handa eða fóta hinna mörgu mismunandi dýra tegunda. Berðu hönd þína saman við framlöpp kattar eða hunds. Geturðu fundið samsvarandi bein í báðum útlimum. Hafa leðublökur, froskar, eðlur, fuglar, kvalir og moldvörpur svipaða uppbyggingu beina í fremri útlimum. Ef þú lítur í líffræðibók þá sérðu að bæði í upphandlegg, framhandlegg og hendi eru bein að handleggur, tvö bein sem heita sveif eða geislabein og olnbogabein, nokkur úlnliðs bein sem mynda úlnlið og 3 til 4 fingurkollar eða fingur. Á beinagrind leðublöku eru mjög langar fingurkjúkur sem hjálpa til við að halda hinum næfur þunna væng uppi. Maðurinn og moldvarpan hafa stuttafingur. Það leikur einn að sjá hinna sameiginlegu þætti meðal allra þessara dýra enda þótt beinin séu margbreytileg að stærð og lögun. Þú kannt að spyrja á þessa leið. Þróun frá sameiginlegu forföður eina skýringin á því sem að ofan greinir? Svarið nei. Það liggur til þess gild ástæða
hvers vegna skaparinn gerði dýrin úr garði með skilda og óskilda þætti á grunnstigi. Fyrrkomulagið með handlegg og handleggjarbein sem getur hér að ofan er hagkvæm grundvallar forsmíð sem veldur því að armurinn getur lagst saman og snúist ás. Væri það rökrétt að ætlast til þess að Guði að hann skapaði dýrin algjörlega frábrugðið hvert öðru? Má ekki ætla að dýr með svipað lífsmunstur þurfi svipaða líkami? Berðu saman þrjá bíla, lítinn sparneytinn bíl, meðalstóran fjölskyldubíl og stóran og dýran luxusbíl. Hvað er sameiginlegt með þessum þrem bílum? Að hvaða leiti eru þeir áberandi frábrunir hver öðrum? Hvaða bíll er einfaldastur að gerð þegar hlutir úr bílunum eru borni saman? Hver er flóknastur að gerð? Gætiru sagt að hönnuðirnir og verkfræðingarnir hafi fyrst framleitt þann minnsta, síðan miðstærðina og að lokum luxusbílinn? Eða gætiru sagt að allir þrír bílarnir hafi verið hannaðir á sama tíma? Þeim svipar saman vegna þess að allir voru þeir gerðir til að flytja fólk milli staða með hraða og öryggi. Sömu hönnuðirnir og verkfræðingarnir kunna hafa unnið að þeim öllum eða að uppdrættir eins bíls kunna að hafa verið nýttir við hönnun annarar gerðar. Guð hefur skapað hinn ýmsu dýr, svo sem froska, fiska, skriðdýr og mann. Til er samsemi, eins og þú hefur komast að raunum varðandi beinin í fremri útlimum. Gæti þetta þýtt að fiskarnir hafi komið fram fyrst og þróast síðan í froskdýr, froskdýrin í skriðdýr og þar fram eftir götum samkvæmt þróunar kenningunni? Kann svarið að vera að sami hönnuður hafi staðið að baki myndun hinna ýmsu dýra? Hafi hann notað sama grundvallar skipulagið fyrir hinnar ýmsu dýrategundir, væri það hagkvæmt fyrir eða við framkvæmt áætlunar? Gott grundvallar skipulag er notað hvar sem tækifæri gefst. Þessi hagkvæmni í áætlunargerð sýnir að mikill og vitur skapari var þar að verki. Notum líkinguna með bílana á annan hátt. Ef þú nú litir á vélar þessara þriggja bíla og uppgötvaðir að allir væru þeir með átta strokka vélar, mundir þú þá slá því föstu að þeir væru allir frá sömu verksmiðunni? Þú værir á fljótur á þér ef þú gerðir það. Þú yrðir að kanna hvern bíl er betur. Hvað gefur vísbendingu framleiðandan annað en strokkafjöldin? Er nauðsynlegt að telja að langur háls gírafans, stuttur háls músa og nýsa og miðlungslengd hálsa annara spendýra eigi rót sína rekja hjá sameiginlegu forföður vegna þess að hálsliði þessara dýra eru sjö? Væri það ekki sama og að segja að allir bílar með áttastrokka vél væru frá sama fyrirtæki? Þessir leyndardómsfulli forfaðir hlýtur að hafa verið eitthvert fornaldar dýr með sjö hálsliði. En eigi að síður má vísindamaðurinn ekki einungis líta á hálsliðina og draga af því loka ályktun. Hann ætti einnig að líta á hina hryggjaliðina í hryggsúlinni og á dýrið í heildsinni. Í ofangreindum dýrum mundi hann finna mismunandi marga hryggjaliði á öðrum svæðum baksins sem gæfi til kynna mismunandi skipulag fyrir hverja og eina dýrategund en ekki sameiginlega forföður. Það má einnig sína fram á mismun og samsemi í starfsemi dýra og plöntulíkama. Sömu gerðir hormóna og hvata má finna í mörgum mismunandi dýrum og plöntum. Sömu meltingarvökvarnir
geta starfað í meltingarfærum ólíkra dýra. Guð skapaði ekki mismunandi hvata fyrir hvert dýr þar sem fæðan fyrir flest þeirra er hinn sama í grundvallaratriðum. Það er að segja fitur, kolvetni og eggjahvítuefni. Hægt er að gefa fleiri dæmi það hvernig dýrum svipar saman og leið ólík hvert öðru. En í öllum tilvikum er nær sanni sú trú að þau séu blátt áfram tilkomin vegna sköpunar. Guð gerði sérhver dýr úr garði með sín eigin sérkenni þar sem sum líktust mjög hvert öðru en önnur voru næsta ólík. Það er vísbendingar sem taldar eru fyrir þróun má einni oft nota sem vísbendingar sérstaka sköpun. Líkt svipmót og mismunur á dýrum kann að gefa til kynna að eitt dýr hafi breyst í annað eða hið gagnstæða. Ef dýrun eru frábrugðin að litlu leyti, gæti þetta staðist. Samt engin sönnun til fyrir því að dýr sem eru mjög ólík hafi breyst úr einu í annað og þróast frá sameiglegum forföður. Kenningin að slíkar breytingar hafi á sér stað eða geti gerst er í andstöðu við sköpunarsögu fyrstu Mósebókar og ekki stutt lögmálum og þekktum staðreyndum náttúrunnar. Oft má sjá í líffræðibóku myndir af fóstri fisks, eðlu, skjaldböku, hænu, svíns og annara dýra. Það rétt að fóstur hinna ýmsu dýra tegunda eru áþekkað útliti á fyrstu stigum mótunar bæði í mæðrunum og egginu. Það greinilegt að Guð kaus að láta dýri sem var að mótast fylgja sama vaxtarferlinu eins lengi og auðið var. Hins vegar koma í ljós þau einkenni sem aðgreina dýrin hvert frá öðru. Guð beitir enn hagkvæmni við framkvæmt áforma sinna. Guð sem skapari beitir reglu og skipulagi. Fyrir mörgum árum var uppi maður að nafni Ernst Haeckel sem áleit að mannsfóstrið færi í gegnum öll stig í fyrri þróunar sögu. Í fyrstu líktist þið örsmáa fóstur marglitu að því hann áleit. Eftir að hafa þroskast í nokkra vikur í viðbót líktist það fiski á tímatöflu þróunarskeiðsins. Að lokum misti fóstrið alla þá hluti sem gáfu því útlit annara tilverustiga og það varð að mannsbarni. Þessi einkennilega kenning fékk góðan byr og var notuð sem sönnun fyrir framþróun. Vísindamenn hafa síðan sýnt fram á að mannsfóstri fer ekki í gegnum þessi stig og það sé alltaf mannsfóstur sem myndar sérkenni mannsins. Þessi staðreynd í samræmi við erða lögmáli. Áður fyrr sá læknar enga starfræna þýðingu fyrir viss líffæri í mannslíkamanum. Það var sá tími þeir litu á hálseitlana, botnlangan og hóstarkirtilinn svo og aðra kirtla sem gagnslausa. Þeir nefndu þessi gagnlausu líffæri afstyrmi eða leifar líffæra sem voru áður starfhæð. Þessi svokölluð afstyrmi höfðu, samkvæmt þróunarkenningunni, starfað á fyrra skeiði þróunar þegar lífveran var fiskur, skriðdýr eða eitthvert annað dýr. En nú, þegar lífveran var orðin að manni, var þessara líffæra ekki lengur þörf. Þannig urðu þessi líffæri lítil og ónotu samkvæmt kenningunni. Þannig var litið á mörg líffæri áður fyrir sem gagnslaus. En á undanförnum árum hafa nær öll þeirra reynst hafa eitthvað gildi. Flestir líkamshlutana eru manninum lífsnauðsilegir, enda þótt sumir þeirra hafi tapað upphaflegu hlutverki sínu vegna hnignunar allt frá því að maðurinn var skapaður. Steingervingarnir. Steingervingafræðingar hafa soðið saman margar raðir af sínum
til að reyna að sýna fram á þróunastigan á liðinni tíð. Eitt sýnana er Ammons horn. Þessi sjávardýr líta út sem risastórir sniglar. Skeljar þessara dýra eiga að hafa breyst úr einföldu formi í mjög hrukkótt form. Allmörgum lampaskeljum hefur verið safnað til að sýna breytingaþrepin úr einni myndinni í aðra. Mörg önnur sýni eru einni sýnd, en þessi sýni bera þess vott að Ammons hornin halda áfram að vera Ammons horn og lampaskeljar halda áfram að vera lampaskeljar, eða hvert svo sem dýrið er, sem sýnin ná til, þá heldur það áfram að vera sama að dýrið. Sumir vísindamenn álíta ennfremur að þessi dýr hafi lifað á mismunandi tímum með þúsunda og milljóna ára millibili. Það er alveg jafn skynsamlegt að álíta að þau hafi öll verið til á sama tíma en sýni fram á aðlögun að mismunandi umhverfi og skilyrðum. Algengar eru myndirnar þróun hestsins. Stundum eru þessar myndir næsta sannfærandi. Þessi niðurröðun á þróunarferli hestsins á að vera besta dæmið þróun. Ef þú gætir athuga beinagrind af hinu fyrsta litla svokallaða hesti og kannað hana ofan í kjölin, myndu þú komast á raunum að hann er mjög frábrugðin hesti. Ef bakið kúft, augun neðar á höfðinu, nær nefinu, tannskepanin önnur og hann hefur fjórar tær á framfótum og þrjár að aftan. Hann var ekki eins stór og skoskur fjárhundur, fyrst eftir að steinrunnin beinin fundust og voru rannsökuð var dýrið kallaði Hyracotherium, sem þýðir reyndar dýr sem eins og Hyrax. Dýrið hlaut þessa nafngift vegna þess að mönnum fannst beinin líkjast einna helst beinum Hyrax sem lítið dýr á þeim kaninu og til í Austurlöndum nær. Þetta litla dýrið sem ritningin kallar kaninu. Eftir útgáfu þessarar fyrstu lýsingar fannst öðru vísindamönnum að dýri líktist fremur hesti og að það gæti verið sem einna fyrirrönnurum hestsins. Af þessum sökum var það sett fremst í þessa röð og gefi nafnið Eohippus. Dr. G.G. Simpson, sem mjög vel heima í steingerðu hestunum, segir að þessi svokallaði frumhestur Eohippus líkist ekki frekar hesti en vatnasvíni eða nashyrningi, en það orðin hefð að setja hann fremst í hesta röðina. Þar sem skepna líkist kaninu, nashyrningi eða vatnasvíni eins vel á hesti, þá hefur hver sá sem nefnir hana kaninu eins rétt fyrir sér og sá sem kallar hana hest. Bilið mjög breytt milli Eohippus og næsta hests í röðinni. Það þarf mjög marga milliliði. Það þannig gild ástæða til að fjarlægja þennan fyrsta svo kallaða smáhest Eohippus út úr hestaröðinni. Hvað með hina hestana? Þegar við lítum á röðina sjáum við að það ekki grundvallar mismunur á þeim. Jafnvel þótt við finnum mismunandi tennur, stærð og mismunandi fjölda táa. Þessar skepnur greinilega hestar. Sú breyting sem við sjáum í röðinni innan breytimarka þess sem við sjáum á okkar tímum meðal plantna og dýra víða veröld. Hesturinn hefur ekki þróast að einhverju sem var ekki hestur. Það full ástæða að ætla að sum þessara hrossa hafi verið uppi á sama tíma rétt eins og alla þær dádýrategundir sem nú eru til.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

Steinþór Þórðarson heiti ég og mun nú lesa þriðja lesturinn í bókinni Óvæntar staðreyndir sögu jarðar eftir Dr. Harold Coffin. Þessi bók sem var gefin út á bókaútgáfunni Fell fjallar líkurnar á því hvort líf á jörðinni hafi þróast í samræmi við svonefnda þróunarkenningu vísindamanna eða hvort lífið hafi byrjað eins og sagt er frá í sköpunarsögu Biblíunnar. Höfundurinn er virtur vísindamaður sem hefur áratugum sama skoða þessa hluti í ljósi jarðfræðinnar, líffræðinnar og steingervingafræðinnar. Þá hefst þriðji lestur. Þróun mannsins frá apa er sögð koma fram í leifum fornra manna sem hafa verið grafnir upp. Stundum eru dregnar upp myndasirpur af mannöpum til að sýna hvernig maður þróaðist. Hefur maður breyst mikið? Að hvaða leiti eru leifar frummanna frábrugðunar nútíma manninu? Margir hafa reynt að gera leitina að frummanninu vinsæla vegna hins eðlilega áhuga mannsins á eigin forsögu. Leikmanni er oft ranglega gefið í skyn að staðreyndirnar hafi aðeins eina merkingu sem allir vísindamenn séu ásáttu með. En þeir vísindamenn sem vinna að rannsóknum hafa ritað þetta á ýmsa vegu. Næstu því hver einasti þeirra hefur sér skoðun á því sem fundist hefur. Af þeim mörgu fundum sem varða frummenn eða mannabein síðustu 150 árin eru eftirfarandi fundir merkilegastir. Þeir eru nefndir í þeirri röð sem þeir komu fram. Neandertals maðurinn hlaut nafn sitt af Neandertal í Þýskalandi þar sem leifar hans fundist í litlum helli árið 1856. Frá þeim tíma hafa margar beinagrindur eða hlutar úr þeim fundist í Evrópu, í Afríku og í Asíu. Það var álitið að Neandertals maðurinn væri forfaðir nútíma mannsins. En sú hugmynd hefur breyst. Nú er hann álitin vera af þjóðflokki sem þróaðist jafnhliða nútíma manninum. Leifar Cro-Magnon mannsins uppgötvuðst í helliskúta einum í Frakklandi árið 1868. Hann var hár vexti, samsvaraði sér vel og höfuðið var stórt, andlitið beint, mjög áþekkur núlifandi Evrópubúum. Mjög fallega teikningar og málverk á hellisveggjum eru sagðar vera eftir þennan frumann. Hollenskur læknir uppgötvaði Java mannin árið 1891 við Trinil ána á Jöfu. Þá fundust aðeins hlutar úr hauskúpinu og bein sem virtist vera lærleggur. Nokkrum áru síðar fundust þrjár aðrar nokkuð heillegar hauskúpur. Sunnan mann mætti nefna nokkra steingervinga sem fundust í Suður og Austur Afríku. Enda þótt þeir hafi fundist árið 1924, urðu þeir vel þekktir laust fyrir 1950 vegna skrifa Dr. Leakey hjónana og síðar sonar þeirra Ríkars. Sumir vísindamenn álíta þessi sýni vera af öpum en aðrir af frum apa manni. Peking maður svo nefndi sá dagsins ljós í Kína árið 1927. Þar var hlutum úr 45 hauskúpum bjargað. Allar þessar steingerðu leifar týndust í seinni heimstyrjöldinni. Nú eru Peking maðurinn og Java maðurinn taldir í sérflokki sem Homo erectus. Ætti að telja þá til annarar tegundar en Homo sapiens sem er nafngift vísindamanna á nútíma manni. Áður þessari spurningu verður svara verður að finna fleiri heilleg sýni. Það er í rauninni aðeins hægt að staðfesta tvo forna kynstofna með nægilega mörgum hauskúpum og beinum. Það eru Neandertals maður og Cro-Magnon maðurinn. En nákvæm rannsókn á þessum sýnum sannfæri marga vísindamenn að þau séu þróunarkenningunni til lítils stuðnings. Reyndar var Cro-Magnon maðurinn bæði stærri og hærri að meðaltali en nútíma maðurinn.
Hauskúpa var stór og beinagrindin upprétt. Hann var vissulega maður í öllu tilliti. Hann var listrænn, þessi kynstofn mannsins hvorki styður nýja færi sönnur á þróun. Þú hefur séð myndir af loðnum neandertalsmanni, klæddan skinnpjöllum, hókin og hjólbeinóttan, mjög fráhrindandi og dýrsleg vera. Hversu rétt er þessi mynd? Skömmu eftir aldamótin varði franskur steingervinga fræðingur, Pierre Marcelin Boulle að nafni, mörgum mánuðum í rannsóknir og mælingar á beinagrind neandertalsmannsins. Hann skrifaði bók þar sem að lýsti neandertalsmanninum á grundvelli rannsókna sinna. Listamenn gerðu myndir af hærðu dýri sem líktist apa, byggðar á lýsingum hans. Þessar rismyndir hafa verið óbreyttar í bókum í meira en 50 ár. Árið 1957 komust vísindamennirnir William L. Strauss og A.J. E. Cave að því að sú beinagrind sem Boulle hafði notað við rannsóknir sínar var af manni sem þjáðst hafði af svæsinni liðagigt. Nýlega hefur því líka verið haldið fram að hann hafi einnig þjáðst af sjúkdómi sem nefndur er beinkröm. Báðir þessi sjúkdómar hafa áhrif á beinin. Strauss og Cave halda því fram að það sé engin gild ástæða að ætla að líkamsstaða neandertals mannsins hafi verið mjög frábrugðin líkamsstöðu nútíma mannsins. Þeir segja ennfremur að birtist neandertals maðurinn á einhverju götu New York borgar, vel klæddur og greiddur, mundi hann sennilega ekki vekja neina eftirtekt. Því var áður haldið fram að neandertals maðurinn væri forfaðir nútíma mannsins, en eftir að bein hans fundist í hellum eða grafreitum innan bein sem virtust líkjast nútíma eða beinum nútíma mannsins, þá varð að leggja þessa hugmynd til hliðar. Rúmtak hauskúpu eða heila stærð neandertals mannsins er nokkurn veginn hins sama og hjá nútíma manninu, enda þótt að kynna hafa verið ögn lægri að vexti. Þegar við nú vitum að líkamsstaða neandertals mannsins var að engu leiti frábrugðin, er óhugsandi að nota hann til framdráttar málstað þróunar. Munurinn milli þessa kynstofns, neandertals manns og nútímamanns er engu meiri en gengur og gerist hjá hinum ýmsu kynþáttum mannsins nú á dögum. Sagt er að leifar frummanna hafi fundist í Austur-Afríku. Útvarp, sjónvarp og helstu blöð hafa gefið til kynna að vísbendingar um frumman sem uppi hafi verið fyrir alltaf 2 milljónum ára hefðu fundist þar. Vísindamenn er ekki á eitt sáttur þessa leifar. Sumir álíta að beinin séu af frum mannverum en aðrir að þau séu af stórum öpum. Sukkurma Lávarður og menn hans við Birmingham Háskólan í Englandi hafa rannsakað leifar frummanns í mörg ár. Þeir hafa leitast við að gera samaburð á þessum fundi og efni úr beinum apa og manna og notað við það nýjustu tækni til sundur greiningar. Hver var svo niðurstaðan? Sukkurman ritar. Höfuðkúpurnar sem fundust í Austur-Afríku svipar mest til höfuðkúpana af öpum en ekki af mönnum þegar þær eru borna saman við höfuðkúpur manna og apa í dag. Það virðist líka ljóst fyrir að mikill hluti þess sem hinn almenni leikmannu les um þróun flokkast undir dulsagnir og getgátur. Það eru vísbendingar sem allir hinir frummennirnir kunna fram að bera eru léttvægar. Þessir bein hlutar segja ekki mikið. Skekkjur á greiningu hafa komið fram eftir birtingu þeirra. Kenningum hefur verið breytt og þær taka sífelldum breytingu. Piltdán maðurinn var einu sinni álitinn styrktarstoð fyrir kenninguna þróun mannsins. Hann uppgötvaðist árið 1912 og var álitinn ósvikinn í 40 ár. Árið 1952 sýndu nýjar rannsóknir að hauskúpan sem notuð var sem sönnunagagn var soðin saman
úr manna og apabeinum. Tennurnar höfðu verið slípaðar. Sum beinana voru ekki steinrunnin, en höfðu verið litu brún til að gefa þeim ellilega áferð. Í stuttum máli sagt, þá hafði hauskúpan verið sett saman af mikilli snild til að blekkja. Þessi stutta umsögn hinna ímynduðu þróun mannsins ætti að næja til að sýna að aldrei hefur sannast að nokkur meiriháttar breyting hafi orðið frá einni grunntegundinni til annarar. Í upphafi skapaði Guð manninn eftir sinni eigin mynd, en syndin hefur ráðist inn í heiminn og afskræmt ímynd Guðs í manninum. Eina leiðin fyrir manninn að ná aftur þeirri fullkomnun sem hann hafði í byrjun er að trúa á mátt Guðs fyrir son hans, Jesu Krist. Von mannsins byggist ekki á hægfara þróun til fullkomnunar og jafnvel þótt að væri mögulegt mundi slíkt taka aldir. Vonin felst í staðinn í væntanlegri dýrðarbreytingu sem gerast mun í einni svipan og á augabragði við síðari komu Jesu Krists. Þetta verður bókstafleg breyting til fullkomnunar og guðdómlegrar myndar. Ungu maður að nafni Charles Darwin lagði af stað frá enska bænum Devonport árið 1831 á seglskipinu Beagle. Darwin átti að vera náttúrufræðingurinn í leiðangri sem var gerður út til að kanna strandlengjur Suður-Ameríku bæði Atlashafs og Kyrrahafs megin. Hinn 22 ára gamli náttúrufræðingur hafði mjög mikinn áhuga á að safna plöntum, dýrum og steinum og rannsaka allt merkilegt þess konar sem hann fyndi. Í hvert skipti sem skipið kom að landi var Darwin meðal þeirra fyrstu sem fóru í land. Sérhvert sýni sem hann tók merkti hann vel og gætti vandlega og skrifaði hjá sér fundastaðin. Hann hélt einni dagbók þar sem hann gat veðurskilyrði og hvernig landið var sem skipið sótti heim. Síðan meir notaði Darwin þessa punkta og athuganir þegar hann skrifaði hinna spennandi sögu af þessu langa ferðalagi sínu í sjóferð Beagle. Skipið sigldi yfir Atlantshafi til Brasilíu og þaðan suður með ströndinni og fyrir Kap Horn. Þá sigldu þeir upp með vesturströndinni þar til að þeir komu að miðbaug. Þar sneru þeir til vesturs og sigldu til Galapagos eyja sem eru 900 km vestur af Ekvador. Þar dvaldist leiðangurinn hríð áður en haldið var í vestur yfir Kyrrahafið. Hann kom við í Ástralíu, fór Indlandshaf og fyrir suður odda Afríku. Hann hafði viðkomu á Santi Helenu og Ascension eyjum, kom aftur við í Brasilíu og sneri síðan heimleiðis Asoreyjar. Sjóferðin tók næstu því 5 ár. Þegar heim kom til Englands byrjaði Darwin að flokka og skipuleggja hið gífulega plöntu og dýrasafn sitt og þar á meðal safni frá Galapagos eyjum. Þegar hann vann að úrvinnslu gagnana uppgötvaði hann að dýrin frá einni eyjunni og þá sérstaklega fuglarnir voru oft eilítið öðruvísi en dýrin á hinum eyjunum. Samt voru ekki nema fáeinir kílómetrar milli eyjana. Eftir því sem Darwin kannaði og rannsakaði sýnin, tóku spurningarnar að vakna í huga hans. Hvers vegna voru dýrin á einni frábrugðin þeim sömu tegundum sem voru á nærliggjandi eyjum? Hvers vegna var mestur svipur með þeim dýrum þar sem eyjarnar lágu þétta saman? Hvers vegna var svipur með þeim plöntum og dýrum sem byggðu eyjarnar annars vegar og samsvarandi tegundum í Suður-Ameríku 900 km í burtu hins vegar? Darwin glímdi við þessi vandamál í 20 ár. Hann fór á bóndabæi í sveitum Englands og ræddi við þá sem fengust við kynbætur. Hann uppgötvaði að þessi menn kynbættu til þess að fá fram þá eiginleika sem óska var eftir. Búið var að koma upp mismunandi tegundum nautgripa. Sterkir, litlir
og mjög loðnir nautgripur höfðu komist best af í hinum hrjóstrugu köldu hálöndum. Stærri nautgripur og snögghærðari áttu betur heima á gróðusælum beitilöndum láglendisins. Sumir sem unnu að kynbótu vildu fá fram granna háfætta hesta til kappreiða, en aðrir vildu fá sterkbyggða hesta með stóra hófa og stælta fætur. Hann komst að því að þegar kynbótamaður vildi fá fram hesta með vissa eiginleika, þá valdi hann hesta sem höfðu þá eiginleika fyrir. Með kynbótum á þessum hestum fengust folöld sem líktust foreldrunum. Nú tók Darwin að móta þá kenningu sem olli honum hugarangri. Honum hafði verið kennt sköpunarsagan eins og hún er skráð í fyrstu Mósebók, að Guð skapaði plönturnar á þriðja sköpunardegi og hann hafi skapað dýrin á fimmta og sjötta degi sköpunar. Þegar Darwin hafði stundað nám við háskólan þessi efni, hafði honum verið kennt að sérhver lifandi hlutur væri nákvæmlega eins og Guð hafði skapað hann í sköpunarvikunni. Honum hafði verið kennt að engin tegund hefði breyst á nokkurn hátt, er kenning sem nefnd hefur verið óbreytanleiki tegundana. Hann sá nú breytingar sem virtust hafa á sér stað meðal nokkura tegunda. Einu svörin sem að fékk við áleitnum spurningu sínum voru þess eðlis að honum fannst þær brjóta í báa við fyrstu Mósebók. Dýr og plöntur hlutu að hafa breyst. Hvernig gætu annars verið mismunandi tegundir á hverri eyju í Galapagos eyjaklasanum? Darwin ritaði vini sínum þessar hugmyndi sínar, en hann fann til sektarkenndar, jafnvel fyrir að festa slíka villutrú á blað. Hann greindi vini sínum frá því að honum væri innabrjós eins og hann væri að játa á sig morð, er hann gældi við þær hugmyndir að lífverur hefðu orðið fyrir breytingum. Þegar Darwin var að loku reiðubúin að byrta hugmyndi sínar á opinberu vettfangi, hafði hann sett traust sitt á kenningu sem var í algerri andstöðu við óbreytanleika tegundana. Nú var hann talsmaður ótakmarkaðs breytileika. Hann nefndi þessa nýju kenningu sína þróun. Árið 1859 gaf Darwin út bók sína uppruna tegundana, þar sem að gerði grein fyrir kenningu sinni. Í þessari bók var því haldið fram að lífverur hefðu þróast á óralöngu tíma. Þar sagði að allt sem lifði hefði þróast frá miklu einfaldara formi og orðið flóknara og aðgreinst með tímanum. Kenning Darwins þróun olli úlfatitt í hinum siðmenntaða heimi. Hún var til þess að menn efuðust sannleiksgildi ritningarinnar og að Guð væri skaparinn. Hún gerði ráð fyrir að þróunarferli yrði að ganga mjög hægt fyrir sig og þess vegna hlaut jörðin að vera margra milljóna ára gömul. Þetta var spennandi og nýstaleg hugmynd. Þar sem allar plöntur og öll dýr höfðu þróast, þá hlaut maðurinn einnig að hafa þróast. Þar sem maðurinn líktist mest apa, hlaut forfaðurinn að hafa verið skepna sem líktist apa. Maður að nafni De La Mark kom fram á 19. öld frammi þá tilgátu að áunnir eiginleikar gætu verið meðfættir. Hann áleita dýr sættu breytingum eftir notkun eða notkunaleysi líkams hlutana. Ónota líffæri, líkt og augu hellis fisks, yrðu sífellt minni þar til þau hirfu að lokum. Fuglar sem syntu á vatni spyrntu í vatni með fótum og tám til að koma sér áfram. Stöðu strikkun á húð tanna leiddi til þess að hún þandist út. Síðir færi svo að húðin fyllti upp í bili milli tanna og myndaði sundfit sem einkenna sundfugla. Snákum sem skriðu í kerrinu var meira ógagn en gagn á fótum og þess vegna mistu þeir fæturna. Þegar Darwin ritaði að sá hæfari lifir eða náttúruvali svo það er kallað,
virtist að vera í samhljóðan við það sem Lamarck og aðrir höfðu haldið fram. Af þessum sögum virtist að vera í samhljóðan við það sem Lamarck og aðrir höfðu haldið fram. Af þessum sögum tóku vísindamenn almennt við kenningu hans

farandi hátt. Plöntur og dýr lifa við innbyrðis samkeppni. Þau berjast hvert gegn öðru að vissu marki að komast af, afla fæðu og fá svigrúm. Myndi lífvera með sér einkenni sem gefur henni forskot fram yfir nágranna sína í lífsbaráttunni. Lífvera með sér einkenni sem gæfi henni forskot fram yfir nágranna sína í lífsbaráttunni hefði meiri lífsmöguleika. Kanínan sem fékk hvítan feld fyrst allra kanína að vetri til á norðurslóðum var betur sett í snjónum en þær sem höfðu brúnan feld. Þar sem hún sást illa voru líkurna minni að rándýr næðu henni. Eftir nokkra kynslóðu var komið kanínustofn sem fékk á sig hvítan feld á vetru. Þær sem höfðu ekki þessa eiginleika yrðu frekar villidýrum að bráð og þær voru færri sem komust af til að eignast afkvæmi.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Biblían er undursamleg bók og þar eru margar bækur innan spjalda biblíunar sem er hver annarri betri ef hægt er að bera saman á einn eða annan hátt. En eins og alvarlegasta og jafnframt náðaríkasta af öllum bókum biblíunar er ef til vill opinberunarbókin, svo síðasta. Og ég segi þetta vegna þess að þar er að finna síðasta náðarboðskap Guðs til mannkynsins. Mannkynið var skapað fullkomið, syndlaust.

og átt að lifa að eilífu, allir þegnar þess. En svo kom syndin inn í heiminn og við líðum fyrir það. En drottinn hefur ekki gefið okkur upp á bátinn. Ég er svo glaður yfir því að hann er á fullu alla daga og nætur að vinna að sáluhjálp okkar, syndaranna. Í opinberunarbókinni, í 14. kafla, er að finna mjög alvarlegan boðskap. Það eru þrír englar sagðir fljúga heiminn með boðskap og það er sá boðskapi sem Guð ætlar okkur að boða og predika og kenna fólki allstaðar því að þetta er síðasti náðar boðskapi Guðs. Við sáum þetta í síðasta erindi sem fjallaði boðskap fyrsta engilsins af þremur sem flugu heiminn til að boða eitt eða annað. Og fyrsti boðskapur snerist að dómur Guðs á himni er hafinn. Hann hefur staðið yfir tíma. Og þegar að Kristur kemur að sækja fólki sitt er þetta dómstarf á enda því lokið og náðartíminn er ekki lengur. Þannig að menn þurfa að yðra synda sinna áður en það verður of seint. Í dag er ég með erindi sem byggist á boðskap þessara þriggja engla. Það er að segja engils númer tvö. Því að annar engillinn hafði eitthvað að segja sem að við mögum til með að taka mark á í dag, þessa dagana. Því að næsti boðskapur sem er boðskapur þriðja engilsins er fullur skelfingar fyrir þá sem ekki hafa meðtekið náðu drottins eða mun ekki gera það. Ég mun útskýra það allt sem er betur í næsta erindi. En í dag er enn von. Takiði bara eftir því sem drottin hefur að segja okkur í boðskapi annars engilsins. Við finnum það í 8. vessi í 14. kafla opinberunarbókarinnar þar sem segir og annar engill kom á eftir og sagði fallin er Babylon hinn mikla sem byrlað hefur öllum þjóðum af reiðivíni saurlifnaðar síns. Er eitthvað jákvætt við þetta? Líklega ekki ef við höldum okkur bara við þessi orð sem við sjáum þarna á skjánum. Þannig verða að segja frá falli trúabragðana. Hvernig kirkja Guðs hefur mengast af villukenningum og þessu líktu við að kirkjan sem einu sinni var er með bikar fullan af viðurstyggð í augum Guðs. Við munum skoða þetta á eftir og ég vil enn meira næsta hvíldata eftir viku þegar við skoðum boðskap þriðja engilsins. En takið bara eftir að þessi Babylon hún hefur byrlað öllum þjóðum af reiði víni saurlifnaðar síns. Í augum Guðs þá er það kallað framhjáhald og saurlifnaður að trúa einhverju öðru en sem sannleiks bók Guðs boðar. Allt orð Guðs er sannleikur. Og þegar annað er boðað en það sem Guð boðar og kennir í gegnum spámenn eða lærisveina sína, að þá er það reiði vín Babylonar. Og við skoðum þetta aðeins betur. Orðið að Babylon, það kemur af orðinu Babel sem þýðir ruglingur. Í spádómi Biblíuna stendur Babylon fyrir ringul reið trúabragðana sem Guð varar jarðarbúa svo sterklega við. Þess vegna segi ég að jafnvel annar boðskapurinn, þar að segja boðskapur engils númer tvö, er náðarboðskapur því Guð er að vara við. Og við skoðum þetta ennþá betur. Það segir í 11. kaflanum í 1. Mósebók að öll jörðin hafði eitt tungumál og ein og sömu orð. Svo hleypi ég yfir í 4. vessið og þeir sögðu, gott og vel, við skulum byggja oss borg, þetta er það sem menn segja, og turn sem náu til himins og gjörum oss minnismerki svo að við tvisturumst ekki um alla jörðina. Og menn fóru að reyna að uppfylla lofor Guðs sem að hann myndi aldrei eyða allri jörðinni eða mannkyninu með flóði eins og á dögum Nóa.
Og þeir trúðu ekki þessu fyrirheiti Guðs, ég mun aldrei gera þetta aftur, ekki svona mikið og svona stórt. Og þá ákvæðu þeir að byggja turn sem varða borg, sem kallast Babylon, sem í reynd boðar rugling, eins og við sjáum, í sjötta vessi, þar áfram þá segir að drottinmælti sjá, þeir eru ein þjóð og hafa allir sama tungumál. Og þetta hið fyrsta fyrirtæki þeirra. Gott og vel, stígum niður, sjáum þetta í fleirtölu, aðila kvöldumsins að tala saman sín á milli, stígum niður og ruglum þar tungumál þeirra svo að engin skilji framar annars mál. Þess vegna heitir hún Babel, því að þar ruglaði drottinn tungumál allrar jarðarinnar og þaðan tvístraði hann þeim alla jörðina, svo þið geti ekki haldið áfram þessari uppreisn. Ég vantrú á lofur og fyrir heit Guðs. Svo að þannig okkur sagt að Babel í raun og veru merki rugling. Englarnir þrír flugu allan heiminn og boða þennan boðskap í lok tímana. Þetta eru okkar tímar. Og boðskapur sá sem við fluttu héðan þessa dagana. Og þar með boðskapurinn í dag, boðskapur annars engilsins, sá boðskapur sem Guð ætlar okkur, fólkinu, sem trúum á hann, hvar í söfnuði sem við kunnum að eiga okkar andlega heimili, eigum að vera að boða og eigum að telinga okkur. Ef við ekki gerum það, að þá eru við undir dómi Guðs sem hann kveður upp yfir Babylon, sem heiti yfir allskis trúabröð og ringulreið trúabröðana, þegar að fólk vill ekki koma út úr Babylon. En við skoðum þetta betur. Í Lúkas í 22. kafla frá 17. vessi, þá segir frá því að Kristur tók kalik, það bikar, gerði þakkir og sagði, taki þetta og skipti með yður. Því ég segi yður, héðan ég frá, mun ég eigi drekka af ávexti vínviðarins, fyrir en Guðs ríki kemur. Og hann tók brauð, gerði þakkir, brauð það, gaf þeim og sagði, þetta líkami minn sem fyrir yður gefin. Gjöru þetta í mína minningu. Eins tók hann kalekin, það getur þetta bikar, eftir kvöldmáltíðina og sagði, þessi kalekur hinn nýju sáttmáli í mínu blóði sem fyrir yður útelt. Þið sjáuð að drottinn á sér kalek, bikar, sem inni heldur eitthvað, boðskap. Ég legg áherslu á þetta vegna þessara kynningar sem frelsarinn okkar gerði á bikar og innihaldi bikars. Vegna þess að englarnir þrír hafa mikið að segja annars konar bikar sem Babylon býður upp á með alls konar ruglís boðskap sem Guð kallar Babylon. Og hver kallar á fólk sitt að koma út úr Babylon og tilinka sér það sem satt og rétt sem við fyrirfinnum í þeim bikar táknrænt séð sem að drottinn býður upp á en ekki eins og sá bikar eða kalekur sem Babylon býður upp á. Í Markus í 7. kapitula frá 7. vessi segir drottinn til einski styrka þeir mig þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Þér hafnið boðum Guðs en haldið erfingkenning manna. En, sagði hann við þá, lista vel gjöru þér að engu boð Guðs svo þér getið rækt erfingkenning yðar. Hugsaðu ykkur, drottin gerir mikinn mismun á mannasetningum og Guðs boðum eða boðorðum Guðs og erfikenningum sem menn hafa fundið upp á í staði fyrir boðor Guðs. Við skulum fara yfir Jeremía, kafla 51 og lesum frá 7. vessi, flýið út úr Babylon og hver og einn forði lífi sínu, sjáum við áhersluna þarna í þá tíð. Hann gerir þetta sama kall í dag áður en áðatíminn á enda. Við sjáum það betur síðar. Flýið út úr Babylon og hver og einn forði lífi sínu. Látið eigi tortíma yður vegna misgjörða hennar
því að það hefndartími drottins, hann endur geldur henni eins og hún hefur til unnið. Babylon gullbikar í hendi drottins, gjörði alla þjóðina drukna. Af víni hennar drukku þjóðirnar, fyrir því létu þjóðirnar sem þær væru óðar. Hér smá svona, verðum við að vanda okkur vel að vita að Babylon stendur fyrir rugling og Guð selur fólk á vald þess rugling sem það velur sér. Að drekka úr bikar Babylonar, úr því að menn kjósa þetta. Drottin gefur okkur fullt frelsi til að velja og hafna. Þá erum við komin á öðru Tímóteusarbréfi, þriðja kaflanu sem lýsir nútímanum og ástandi þeirra sem yfirleitt telja sig vera kristna. Og sjáum við hvað segir þar frá fyrsta versi. Vita skalt þú þetta, að á síðustu dögum munu koma örðuga tíðir, mennirnir verða sérgóðir, fégjarnir, raupsamir, hrokafullir, lastmælendur, foreldrum óhlýðnir. Vanþakklátir, vanheilagir, kærlauslausir, ósáttfúsir, róberandi, taumlausir, grimmir, ekki elskandi það sem gott sviksamir, framhleipnir, ofmetnaðarfullir, elskandi munalífið, meira en Guð. Þeir hafa á sér yfirskin guðhræðslunar, en afneita krafti hennar, snú þér burtu frá slíkum, segir drottinn. Þetta ekki akkurat lýsing á nútímanum? Þannig fólk í dag. Líka á meðal þeirra að finna svona fólk, eins og hér lýst, sem telur sig vera kristið. En það ekki að mati Guðs? Því að þarna telja þeir sig, svo segir í fimmtavessi, þeir hafa á sér yfirskinn guðhræðslunar. Það verður að tala fólk sem játa trú á Guð, á drottinn Jesu Krist. En þeir afneita krafti hinnar einu sönnu guðhræðslu sem vera að lifa í samræmi við vilja drottins eins og hann eins og greinilega opinberaður í heilagri ritningu, Biblíunni. Ég að vitna núna í heimild sem heitir Catholic Belief, samin af Jósef Bruno, einn af kennimönnum kaþólsku kirkjunar. Og kaþólska kirkjan hefur þetta að segja Biblíuna og erfikenningar. Þó að þetta tvennt sé í sjálfu sér guðdómlegar og jafnheilagar stofnanir, þá þó erfikenningin skýrari og öruggari til eftirbreytni. Takið eftir þessu. Þarna kristin kirkja sem byrjaði vel, fögur kirkja, hópur guðs fólks sem fór eftir fyrirmælu drottins, en afvegaleiddist á komandi öldum eftir postulatímann. Eftir jarfista daga Jesu Krists og á þriðju öld var orðið svo áberandi fráfall í kristninni að það sem kallaðist kristin kirkja í þá daga þróast upp í það sem fráfallin kirkja í dag. Og drottinn í síðustu bók Biblíunar tala mikið Babylon og villu Babylonar og varar okkur við þessum ófögnuði. Því að eilíf örlög okkar allra í veði. Við megum til með að kynnast boðskap Biblíunar og alveg sérstaklega opinberuna bókinni. Í opinberuna bókinni í 18. kafla frá 4. versi segir og ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði gangið út mitt fólk, út úr henni, þar að segja Babylon, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar. Og hreppið ekki pláur hennar, því að syndir hennar hlóðust allt upp til himins og Guð myndist ranglætis hennar. Gjaldið henni eins og hún hefur goldið og tvígjaldið henni eftir verkum hennar, byrlið henni tvöfaldi bikarinn sem hún hefur byrlað. Sjáuði áherslu á bikar aftur og aftur. Þannig lýsir Guð þessu. Það ílát með sannleika og það annað ílát með villukenningum, mannasetningum. Og Guð að byrja okkur hvetja okkur til forðist þess þennan ófögnuð sem annars vegar í röngum byggar. Og höldum áfram þarna í 18. kafla opinberunarbókarinnar nema nú byrjum við á kaflanum.
Þar segir, eftir þetta sá ég annan engil stíga ofan af himni og hafði hann mikið vald og jörðin ljómaði af dýrð hans. Og hann hrópaði með sterkri röddu og sagði, fallin er Babylon hinn mikla. Sjáuði, Guð að boða fall þessa trúabragða ruglings og ringulreiðar. Og segir að hún orðin að djöfla heimkynni og fangelsi alls konar óhreinna anda og fangelsi alls konar óhreinna og viðbjóðslegra fugla. Þetta líkingamál á boðskap sem ógeðslegt í augum Guðs. Þriðja versið segir, því að hún, þar að segja Babylon, hefur byrlað öllum þjóðum af reiði víni saurlifnaða síns og konungar jarðarinnar drýðu saurlifna með henni og kaupmenn jarðarinnar auðguðust af gnóttum munaðar hennar. Þetta ekki fallega boðskapur nema þegar við minnust þess að Guð í náðsynni og miskusinn sem við okkur að reyna að bjarga okkur frá villu nútímans, Babylonar, fráfallina kirkna eða safnaða eða kirkjudilda, hvar í hópi sem menn hafa gert sér andlegt heimili, Guð að kalla fólk til að koma út úr Babylon. Og svo segir í 17. kaflanum frá byrjun, það í opinbrennabókinni, og einn af englunum við sjö, Guð að senda engla, táknrænt yfir boðskap sem á að hljóma á jörðu á síðustu tímum. Og einn af englunum sjö sem hald á skálunum sjö kom til mín og sagði kom hingað og ég mun sýna þér dóminni við skækjunni miklu sem við vötnin mörgu. Vötnin eru þjóðirnar. Þetta mannhafið. Og svo segir konungar jarðarinnar hafa drýgt saurlifnað með henni. Þetta Babylon. Og þeir sem á jörðinni búa hafa orðið drukknir af saurlifnaðar víni hennar. Þetta boðskapur í nafni kristni sem ekki kristni. Svo lesum við þannig í þriðja versinu. Og hann leiddi mig burt í anda og eyðumörk og ég sá kona í spádómi Biblíunnar og alveg sérstaklega í opinbrennabókinni táknar söfnu Guðs. Ýmist hreina konu eða óhreina konu eftir hvort söfnurinn hreinn og tær eða fráfallin í villu. Og hann leiddi mig burt í anda og eyðumörk og ég sá konu sitja á skarlatsrauðu dýri allsettu guðlöstunarnöfnum og hafði það sjö höfuð og tíu horn. Þannig leikið með orðum vald og horn, svo mörg horn mikið vald og svo framvegis. En við höldum áfram í fjórða versi og þar áfram í 17. kaflanum segir að konan söfnuðurinn var skrýtt purpura og skarlati og var búin gulli og gimsteinum og perlum. Hún hafði hendi sér gullbikar fullan viðurstigðar og var þá óhreinleikur saurlifnaðar hennar. Og enni hennar var ritað nafn sem leyndardómur. Babylon hinn mikla, móðir hórkvenna og viðurstigða jarðarinnar. Hér leikið á þessum orðum hreinleika eða saurlifnað, hreina konu eða óhreina konu og samframvis. Og það talað móðir, eins konar móðukirkju, allra hinna. Og talað þetta allt sama Babylon. Svo segir í 7. versi og ég sá að konan var drukkin af blóði hinna heilögu, af blóði Jesu votta og ég undraði stórlega ég leit hana. Hér verið að víkja að ofsóknum, kristinnar kirkju, gegn kristnu fólki í gegnum dimmar miðaldir. Og við þekkjum þetta öll úr kristnifræði sögum eða bara mannkynsögu Evrópu ríkja fyrir okkar tíma. Nú greppum við yfir í aðra Mósebók í 31. kafla. Þar segir drottinn í 12. versi, hann talaði við Móse og sagði, talað þú til Ísraelsmanna og seg, sannlega skuli þér halda mína hvíldardaga, því að það teikn milli mín og yðar frá kyni til kyns og þér vitið að ég drottinn sá drottin sá yður helgar.
Sjáum við tilganginn með hvíldardeginum. 14. versi. Haldið því hvíldardaginn, því að hann skal vera yður heilagur. Hver sem vanhelgar hann skal vissulega lífláttinn verða. Því að hver sem þá vinnur nokkurt verk, sá maður skal upprættur verða úr þjóðsynni og tilvinnu líkur. Nú myndi ég og mun ég öruglega heyra eða sjá ýmsa sem heyra mig segja þessi orð, á þá ekki að taka þá alla af lífi sem ekki halda hvíldardaginn í dag. Takið eftir, ég var að vitna í orð Guðs almáttugs. Hann að segja hér frá örlögu þeirra sem vilja ekki hafa í heiðri stjórnarskrá Guðs ríkis. Þannig var það í byrjun, þegar Guð kynnti sín boðun, sína stjórnarskrá, fyrir okkur syndrana til að þjálfast og undurbúa okkur fyrir lífið efra alla eilíf. Og við ættum að minnast þess að Lúsifer og föllnum englum hans var kastað út af himni vegna þess að þeir vildu ekki hafa í heiðri boðorðin tíu. Og hér á jörðu hafa allt og margir kristnir ánetjast villu þeirri sem boðuð af Babylon, af fráföllnum kristnum kirkjum. Ég vil leggja bara áherslu á að Guð á margt fólk en í Babylon, en það segir hann í 18. kaflanum og við vorum að lesa það áðan. Hann að kalla á fólkið sitt að koma út úr Babylon og hann kallar þetta fólkið sitt, fólkið hans. Svo hann enn að reyna að bjarga fólki frá villu síns vegar, alveg fram á síðastu stundu. Og þetta er með síðasta náðar boðskap Guðs sem hljómar á jörðinni. Það er boðskapur opinberunarbókarinnar. Við höldum áfram. Þarna áfram í annari Mósebók, 30. og 1. kafla. Þar segir í 16. versi, fyrir því skulu Ísraelsmenn gæta hvíldardagsins. Ég legg áherslu á þetta með hvíldardagi vegna þess að Guð er að gera það. Og hann segir, svo að þeir haldi hvíldardaginn heilagan frá kyni til kyns sem ævinlega sáttmála. Sáttmála milli Guðs og manna. Hjálpræði fyrir Jesu Krist og hans útelta blóð á Golgata krossi til að gjalda syndasektina fyrir okkur. Svo að við þurfum ekki að deyja að eilífu. 17. versi. Ævilega skal hann, þar að segja hvíldardagurinn, vera teikn milli mín og Íslandsmanna því að á 6 dögum gjörðu drottinn himinn og jörð en 7. dagi hvíldist hann og endurnærðist. Þegar drottinn hafði lokið viðræðanum við Mósi á Sínaí fjalli, fékk hann honum 2 sáttmálstöflur, steintöflur, ritaðar með fingri Guðs. Drottinn skrifaði boðorðin 10 sjálfur, ekki bara einu sinni á steintöflur, heldur tvisvar. Ég ítreka þetta svona í þessum erindum til að fólk gleymi ekki að þetta er það eina í allri Biblíunni sem Guð skrifaði sjálfur. Allt annað fól hann þjóni sínum að skrifa. Og sjáuði bara hvað hann leggur ríka áherslu á boðorðin. Og boðorðin 10, það er að segja 4. boðorðið, er eins og kjarni alls hins himneska lögmáls. Og þegar að við höfum þetta boðorð í heiðri, munum við hafa þau öll hinn líka. Verðum við þá fullkomin eða teljum við okkur fullkomin? Nei, það er aðeins Jesús Kristus sem er fullkomin. Og það dugir okkur til hjálpræðis að eilífu ef við bara viljum þykja náð hans og fyrirgefningu fyrir syndir okkar. Og við viljum og lærum að elska þessa stjórnarskrá Guðs ríkis áður en það verður of seint. Hér hef ég skráð nokkur dæmi falskenningar og manna boðorð. Þau eru mikið fleiri heldur getið þeir hér. Til dæmis þetta að sköpunarsaga Biblíunnar sé ósönn, að boðorð Guðs nr. 2 sé óþarfi, það er að segja skurgoð. Þetta er horfið úr fræðslu hverum og bókum kristinna safnaða. Það vantar hann að boðverði þar í. Eða þá til dæmis að sunnudagur sé hvíldardagur Guðs, ekki aldeilis, og takið bara eftir því að páfadómur er þessa dagana að leggja ríka áherslu á mikilvægi sunnudagsins.
til þess að varðveita kristindóminn og varðveita bara helgi fjölskyldunnar, friðhelgi fjölskyldunnar og til þess að gefa fólkinu tækifæri til að hvílast einn dag í viku, að halda þá svo kallaðan drottins dag, eins og páfadómur kallar hvíldadaginn. Það er að segja sunnudaginn, drottins dag og hvíldadag. Þegar þetta er venjulegu vinnudagur að mati drottins. Og þetta kemur í staðinn fyrir sjöunda dag vikunar, laugardaginn. Og ég hef sýnt ykkur fram á það í fyrra erindi að páfadómur skammar sín ekkert fyrir það að lýsa því yfir að hann, hver sem að páfa hverju sinni, að eru ábyrg fyrir breytingu boðorðana. Og það alveg sérstaklega nefna þeir sunnudaginn sem táknum vald sitt og leiði frá Guði til að breyta boðorðana sem er ekki satt. Þetta eru mannasetningar. En fremur er því haldið fram að syndarar geti keypt sér fyrirgefningu. Þetta var kennt í gegnum dimmar miðaldir þegar fólk mátti ekki eiga biblíuna og gat ekki lesið fyrir sér sjálft og kynst náðar boðskap Guðs, ókeypis. En við meðtækjum útelt blóð Jesu Krist fyrir syndir okkar. En þá safnaði páfa kirkjan alla jarðir peningum til að byggja kirkjuna í Róm, Vatikanið. Og menn gátu keypt sér fyrirgefningu og væri hægt að segja frá mörgum tilfellum og dæmi þar Ég geri það ekki núna. Til dæmis er einnig kennt að prestar kirkjunar einir geti fyrirgefið syndir. Að Kristur komi leynilega þegar hann kemur. Að syndarar kveljust eilíð í einhverju því sem kallaðir helvíti. Að dánir lifi áfram í dauðanum. Að sálin fari til Guðs á dánar degi. Að Satan og englar hans lifi að eilífu. Að biðja til Maríu móður Jesú. Þegar við erum að biðja í nafni Jesú til Guðs almáttus, Guðs föður á himni, í nafni Jesú. Jesús boðaði okkur sannleika sem að gera út af við svona kenningar og miklu fleiri. Það væri hægt að búa til margfald stærri lista yfir villikenningar og erfi í kenningar, mannasetningar. Ég kem hérna með eina mynd sem lýsir því svo vel einni þeirri villikenningu sem tröll ríður hinu kristna heimi út allan heim. Að maðurinn lifi í dauðanum. Og hér á þessari mynd hefur einhver gert góða lýsingu á því hvernig menni svo hamast svo rjúpað við staurinn að ná sambandi við látna ástvinni. Þegar Biblía segir að dánir vit ekki neitt þar til að uppreisinu kemur og hún hefur gert sér stað. Hvorki uppreisar ég hlátra sem gerist innan skams þegar Kristi kemur og sækja fólki sitt eða uppreisar ránglátra sem gerist 1000 ára seinna. Og það höfum við fjallað í þessari erinda röð áður. Í Jeremía í kafla 51, 8. vers og þar áfram segir Sviplega er Babylon fallin og sundur móluð, kveinið yfir henni, sækið smist við kvölum hennar, má vera að hún verði læknuð. Sögðu menn hérna áður fyrir. Við erum ætluðum að lækna Babylon en hún var ólæknandi, yfirgefið hana. Þetta eru orð drottins, yfirgefið Babylon, þennan trúar rugling nútímas sem tröll ríður hinn kristna heimi. Martin Luther sagði að páfinn í Rómaborg væri antikristur. Luther hikaði ekki við að andmæla falskenningum og mannasetningum kirkjunar og þannig varð hinn evangelíska Lutherskirkja til. Biblían lýsir konum, tveimur. Önnur er fulltrúi fallinnar kirkju. Hún er með bikar í hendi, fullur, sem er fullur af viðurstyggð í augum Guðs. Það eru falsetningar, mannasetningar.
röng trúabrögð. En við eigum líka lýsingu í Biblíunni. Yndislega fögur kona, einföld sem treystir Guði og henni er vel lýst í 23. salmi Davíðs. Þar sem segja, þú býr með borð frammi fyrir fjendum mínum. Þú smýr höfuð mitt með olíu. Bikar minn er barma fullur af náð Guðs, fyrirgefningu Guðs, handleiðslu hans og visku. En við bara viljum þykja. Dótturinn Sion, hinn fagra og fínláta, er þögul, var ástæða fyrir Jeremía forðum að skrifa vegna þess að fráfalli var svo mikið. Og þetta var nokkur hundruð árum fyrir jarðvistar hérna göngu Jesu Krist á meðal okkar. Að þá var söfnurinn kölluð dótturinn Sion, hinn fagra og fínláta, nema hvað á þessum tíma þá var hún þögul. Því að boðskapurinn náð Guðs og kærleiksríkan komandi frelsara fékk ekki að heyrast. Alveg eins og í dag, oft á tíðum. Það eru lýsingar í orði Biblíunar, eða orði Guðs, að Babylon gengst upp í því að klæðast miklum skrúða og litum. Og því meira gull og gersema sem þar er í kring í tilbeiðslu haldi þess, því voldúri eru þau talin og ríkmennlegri, en getur verið því hættulegri vegna þess að fólk lætur glepjast af glysi og gulli. Það segir í Opinberunarbókinni í 17. kafla, svo ég lýsi því aftur hér, í fjórða versi og áfram að konan, söfnurinn, var skrýtt purpura og skarlati og búið gulli og gimsteinum og perlum. Hún hafði í hendi sér gullbikar fullan viðustygðar og var þá óhreinleikur saurlifnaður hennar. Og enni henni var rita nafn sem er leyndardómur, Babylonin mikla móðir hórkvenna og viðustygð jarðarinnar. Og ég sá að konan var drukkin af blóði hinna heilugu og af blóði Jesu votta. Þeir eru margir píslavottarnir, þúsundir ef ekki miljónir sem létu lífið ýmist á bálkesti eða í fangelsum eða fyrir vopnum hermanna til dæmis Vatikansins og konunga jarðarinnar sem létu heillast af fyrirskipunum og trúabrögðum sem komu frá Rómarkirkjunni. Mannfjöldin er oft viðmið fjöldans. Það getur ekki verið að svona margir hafi rangt fyrir sér, hugsa margir. En minnist þess, og ég hef oft lagt áherslu á það í mínum erindum og predikunum, að Jesús var alltaf í sára litlum minnihluta. Og eitt sinn þegar hann hafði sagt við áheyrundu sína, sem voru margir, miklu fleiri heldur en lærisveinarnir eða apostlarnir, 12. Það var stór hópur. Þeir hlýttu á hann, segja meðal annars, nema því aðeins að þér etið hold mitt og drekkið blóð mitt, tankmyndirnar upp á bikarinn og brauðið sem verðum að njóta til þess að lifa af, bæði hér á jörðu og svo eilíð. Að hann segir þetta við áheyrundu sína, nema þeir neyti brauðsins og sem sagt eti mitt hold og mitt blóð, drekka mitt blóð, þá munu þeir ekki inn í Guðsríki komast. Í reynd var það boðskapur hans. Svo að þá sögðu margir, hver getur borið þessi orð? Þeir sögðu hörðu þessi ræða, hver getur borið þetta? Og þeir yfirgáfu hann og gengu ekki lengur með honum. Þá sagði Jesús og sneri sér til lærisveinanna, þessa 12. Viljið þið ekki fara líka? Sjáðu hvað þið voru fámennir í eina tíð? Og að horfa á mannfjöldan og láta hrífast og heillast af því sem allir aðrir eru að gera, fjöldin, það leiði til glötunar. Við verðum að einblýna á Jesú Krist og orð hans. Það er eina leiðin fyrir okkur
til eilífs hjálpræðis. Og það er alveg sama þó að konungar og forsetar hinna voldu ríkja jarðar eigi samleið eða samráð með andlegu valdi. Hvað sem það kallast, það skiptir ekki máli. Það er aðeins drottinn, Jesús Kristur, sem má að fá að vera okkar leiðbeinandi og leiðsögn í lífinu. Daniel spámaður Guðs sá fyrirfram að trúalegu leiðtogi myndi breyta lögum Guðs. Og ég vitna hér í Daniel 7:25, þar sem segir orðrétt. Hann mun orð mæla gegn hinum hæsta, kúa hinna heilu og hins hæsta og hafa ég hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum. Þannig að koma boðorðið sem hafa breytt. Og þeir munu honum í hendur seldir verða til vinnun endar. Þetta eru einmitt það sem englarnir þrír vörðu svo sterklega við sem við erum að fjalla þessa dagana. Og það sem að ég er að kynna fyrir ykkur í dag er boðskapur engils númer 2. Næsta hvíldardag eftir viku hér á sama stað og í gegnum útvarp boðun munið þið heyra boðskap þriðja engilsins. Það er mjög alvarlegur boðskapur. En ég mun útskýra þetta allt fyrir ykkur í ljósi heilara ritningar. Við þurfum ekki að skelfast svo lengi sem við treystum á orð Jesu Krists og hans hjálpræði en ekki manna setningar. Það er mikið villukenningar í dag. Fariði bara í sjónvarpið og horfiði á til dæmis á YouTube, svo ég nefni eitt dæmi. Það eru fullt af predikurum, sumir kynna sig sem mjög náin trúsískinni við okkur hér og leiða marga í villu af því að þeir eru svo melskir, þeir þekkja Biblíuna svo vel og kunna að afbaka hana. Sumir gera þeir einlægni og fáfræði en aðrir vísvitandi. Ég segi bara varið ykkur, ekki að gleypa við hverju sem er, þó það sé boðað í nafni Jesu Krists. Því að ég hef sagt ykkur það áður og hef stundum endurtekið það hér, að í Matteusi í 7. kafla frá 21. versi er Jesús Kristur að segja að fram munu koma margir sem boða í nafni Jesu Krists og gera kraftaverk í nafni Krists og reka út illa anda í nafni Krists og minna hann á þetta á efsta degi. Þetta gerðum við allt í þínu nafni, drottinn. Þá segir drottinn við þá, þetta eru orð hans sjálfs. Aldrei þekkti ég yður, farið frá mér illkjörða menn. Svo ég vitni þarna orðrétt í hans eigin orð. Hann kallar þá illgjörðar menn, marga kennimenn, presta og andlega leiðtúa sem boða villukenningar og afvega leiða fólkið. Allt í nafni Jesu Krists. Og Jesu segir okkur og var okkur við á eftir degi munum við segja þetta allt saman og minna mig á. En þá mun ég ekki kannast við þá. Hugsaðu ykkur. Já. Ég fór á undan sjálfum mig hérna, ég er með textan hérna sem að þið þurfið endilega að heyra alveg orðrétt. Þannig að Matteus 7:21, ekki mun hver sá sem við mig segir herra, herra, ganga inn í himnaríki, heldur sá einnig gjöri vilja föður míns sem er á himnum. Margir munu segja við mig á þeim degi, herra, herra, höfum við ekki rekið út í landa í þínu nafni og gjört í þínu nafni mörg kraftaverk? Þá mun ég votta þetta, aldrei þekkti ég yður farið frá mér, illgjörðamenn. Getum við tekið marka orðið Jesu Krists í þessu efni? Gætum okkar vinir, þetta er tími endalokana, er okkur sagt í opinberunarbókinni. Og við viljum hafa allt á hreinu gagnvart Guði áður en náðatíminn er á enda. Drottinn hvetur alla til að yfirgefa Babylon, ringulreið trúabræðana áður en það verður seinan. Fyrsti engillinn er boðaði dóm, þar að segja réttarhald á himni sem er hafinn og að við ættum að tilbyðja skaparan. Þar kemur fjórða boðurinn svo ríkulega inn í, minnast þess hver skapaði,
það snýst hvíldardagurinn. Annar engillinn sem við höfum verið að hugleiða boðskap hans hér í dag, hann varar okkur við blekkingum falsa trúabræðana. En boðskapu þriðja engilsins mun ég kynna í næsta erindi eftir viku. Ekki missa því. Það svo oft sagt. Það á bara elska. Það kærleikur sem skiptir öllu máli og ég get tekið heilsugar undir það. En fyrir marga er það, nær það ekki lengra til að hlýða fyrirmælum drottins. Því að Jesús sagði, og þetta Jóhannes 15. kafli 10. vers, ef þér haldið boðorð mín, verðið þér stöðugir í elsku minni. Eins og ég hefði haldið boðorð föður mín svo stöðugur í elsku hans til við nenda þarna. Sem sagt, kærleikurinn í augum Jesu Krist er einskis virði í hans augum hvað okkur snertir, nema að við höfum í heiðri boðorð hans. Svo segir hann í 14. kafla Jóhannesar og í 15. versi, ef þér elskið mig, munið þér halda boðorð mín. En ef það eitthvað sem einkennir kristindóm nútímas, ég að tala við trúabrögðin, kristna söfnuði, svo kallaða, að þá að þeir hafa fiktað við boðorð Guðs, tekið annað boðorð gjörsamlega í burtu úr fræðibókum og gjör breytt fjórða boðorðinu, svo að menn eru farnir að halda hvíldardag páfadóms í staði fyrir hvíldardag drottins, sjöfunda dags vikunnar. Svo nú vil ég bara varpa fram þessari spurningu við áheyrendu mína. Hvað vilt þú gera? Og hvað ætlað þú að gera? Þetta allt snýst eilíf örlög þín hver þú verði. En þitt valið.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: En er hann sá mannfjöldan kendi hann í brjósti þá, því þeir voru hrjáðir og umkomulausir, eins og sauðir er engan hirði hafa. Matteus 9:36 Jesús fann til með þessum mikla mannfjölda. Það er mikið sagt Jesú í þessari stuttu málsgrein. Hvað sjáum við þegar við lítum mú og margmenni? Já, sjáum við yfirleitt nokkuð þegar við horfum á manngrúan á jörðinni. Jesús kenndi í brjóstum þá. Auðvitað finna margir aðrir til með mönnunum. Meinin eru mörg, hungur og neyð, ránglæti og kúun. Það er mikill kvíði og hræðsla í hjörtunum, mikill tómleiki og hverful gleði. Já, mennirnir eru aumkunarverðir og það er ástæða til að reyna eftir megni að bæta úr því sem miður fer. En þegar Jesús fann til sársauka vegna mannanna var orsökin sú að hann sá böl sem flestum var hulið. Þeir voru án hirðis. Það var það sem Jesús sá, það olli því að hann fann til með þeim. Hirðir á að fara á undan og vísa réttan veg. Slíka hirða hafði fólkið ekki. Þetta sá Jesús. Fólkið var áttavillt. Það var í óvissu andleg mál og hætti til að láta falskennendur draga sig á tálar. Er ekki svo komið einnig nú á dögum? Menn eru ruglaðir og tvístígandi í andlegum efnum. Það er kallað á okkur úr öllum áttum. Við söknum hirða sem hafa andlegt vald. Sannur hirðir á að leiða hjörð sína þangað sem hún fær fæðu og vatn. Hirðar safnaðana bera ábyrgð á því að fólkið fái að heyra orð lífsins hreint og ómengað. En því miður er predikunin oft óskýr. Það er ekki greint á milli heilags lögmálsguðs og frelsandi fagnaðarerindis hans. Menn tala sáluhjálp og nýtt líf án þess að minnast á þröngt hlið afturhvarfsins. Það er rætt kristindóm án Krists, lamb Guðs sem bar sínd heimsins. Þess vegna verðum við að biðja Guð að senda okkur sanna hirða, menn sem hann hefur kallað og sent, hirða sem þekkja veg trúarinnar og sannleika gleðibóðskaparins og geta því bent öðrum á rétta veginn til hjálpræðis.
2: Sálmur 80 Til söngstjórans Liljulag Asafs vitnisburður Sálmur Hirðir Ísraels hlýð á Þú sem leiðir Jósef eins og hjörð Þú sem ríkir yfir kerúbunum Birst þú í geisla dýrð Fyrir Efraím, Benjamín og Manasse Vek upp kraftinn og skunda oss til hjálpar Guð Reis oss að nýju, lát ásjónu þína lýsa, að vér frelsumst. Drottinn, Guð, hersveitanna, hve lengi varir reiði þín, meðan líður þinn beður. Þú gafst þeim tárabrauð að eta, færði þeim gnægð tára að drekka. Þú gerðir oss að þrætuefni grannavorra og fjandmenn vorir smánuð oss. Guð hersveitanna reis oss að nýju, lát ásjónu þína lýsa að vér frelsumst. Þú reifst upp vínvið í Egyptalandi, stöktir burt þjóðum og gróður settir hann. Þú rýmdir til fyrir honum, hann festi rætur og fyllti landið. Fjöllin huldust í skugga hans og setrust tré Guðs af greinum hans. Hann breiddi út álmur sínar til hafsins og teinunga sína til fljótsins. Hví braustu varnarvegginn hann, svo að allir vegfarendur gátu týnt ávextina. Skóargeltir nöguðu hann og dýr merkurinnar bitu hann. Guð hersveitanna snúðu aftur, lít af himni ofan og sjá verndaðu þennan vínvið. Þennan teinung sem hægru hönd þín gróður setti. Þeir brenndu hann og hjuggu. Lát þá farast fyrir ógnandi augliti þínu. Hönd þín hvíli yfir manninum þér til hægri handar, mannsininum sem óx að styrk hjá þér. En vér munum ekki víkja frá þér. Gef oss líf og vér munum ákalla nafn þitt. Drottinn Guð hersveitanna, reis oss að nýju, lát ásjónu þína lýsa að þér frelsumst.

0: 23. sálmur. Drottinn er minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast, leiðir mig af vötnum, þar sem ég má næðist njóta. Hann hressi sál mína, leiðir mig rétta vegu fyrir sæki nafn síns. Jafnvel, þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér, sprotið þinn og stafur hugga mig. Þú byrð mér borð frammi fyrir fjendum mínum. Þú smyrð höfuð mitt með olíu, bikar minn er barmafullur. Já, gæfa og náð fylgja mér alla ævidaga mína og í húsi drottins bý ég langa ævi.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
2: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
3: Við höfum verið að skoða bókina Deiluna miklu sem mörg ykkar þekkja og er rituð af Ellen White. Bók þessi er ákaflega mikilvæg og upplýsandi fyrir þá tíma sem við lifum á nú í dag. En hver hefur svo sem áhuga á gamalli trúarsögu og gömlum ártölum í dag? Hvers vegna verið að skoða slíka hluti? Eigum við ekki bara að læra Jesú og Nýja testamentið? Er það ekki nóg fyrir okkur í dag? Jó, fólk má svo sem hafa mismunandi skoðanir á því hvað mikilvægt er og hvaða upplýsingar eru okkur mikilvægar til að skilja eitt og annað. En fyrst Guð í opinberunabókinni, spádómum sínum og Daniels bók er að leggja ríka áherslu á mannkynsöguna. Ætti við þá ekki, einmitt, að hafa áhuga á slíku en þann daginn í dag? Á okkar tímum, þar sem upplýsingar eru

okkur svo handgengnar. Þar sem svo auðvelt að leita að staðreyndum og upplýsingum, þá það bókstæðlega mínu mati algjör vanræksla af okkar hendi að sína biblíulegum fræðum ekki meiri áhuga en við gerum. Okkur stendur til boða að skilja þetta allt saman. Og til að mynda hefur interneti gríðarlegar upplýsingar að geyma varðandi hinna kristnu trúarsögu og sögu gamla testamentisins og nýja testamentisins. Við getum í dag leitað upp í ótrúlegustu staðreyndir, bara heima við tölvun okkar. Hlutir sem áður tóku miklu lengri tíma til að mynda að fara á bókasafn, finna réttu bókina til að finna vissa staðreynd, en í dag nær okkur að slá inn eitt leitarorð á tölvun okkar á internetið og við höfum strax orðið einhvers vísari um vissan atburð eða mannesku í ljósi mannkynssögunar. Það mætti halda að Guð var að gera okkur eitthvað svo auðvelt, auðveldara en nokkur tíma áður. Að í raun erum við án afsökunar og áhugaleysi okkar og vanþekking er einungis sjálfum okkur að kenna. Biblían er enn opin bók, ólíkt miðöldum þar sem ritningin var tekin úr umferð á meðal alþýðunar. Og almúgin fékk ekki að túlka ritningarnar, heldur hinir háherrar og biskupar og munkar kaþólska kerfisins. En af hverju ættu við að hafa áhuga öllu þessu? Jú, það aðeins ein ástæða og hún sú að svo að þú verðir ekki afvegaleittur eða afvegaleitt á þeim tímum sem þú nú lifir á í dag. Guð þráir að gefa þér sannleikan. En vinur eða vinkona, það að vera gróðusettur eða gróðusett í sannleikanum er ekki bara þín vegna eða mín vegna, heldur vegna allra þeirra sem enn hafi ekki heyrt og þurfa frelsast vegna sannleikans. Í bréfi Páls til Fílemons þá segir Páll við Fílemon: Ég bið þess að trú þín sem þú átt með oss verði mikil virk í þekkingunni á öllu því góða sem tilheyri Kristi. Já, þetta orðalega trúin verði mikilvirk í þekkingunni. Það að segja að vegna þess að við höfum trú að þá stendur okkur til boða að trúni fylgi þekking á öllu því góða sem tilheyri Kristi. Það yndislegt að hugsa til þess að trú okkar á að leiða til þess að við höfum þekkingu á Jesu Kristi og öllu því góða sem tilheyri honum. Biblían er án efa albesta leið okkar til þekkingar á drottni. Þar koma saman guðlega innblásnir rithöfundar, guðlega innblásin rithina mismunandi manna á öllum tímum sem hafa reynt það hvað það að ganga með drottni og Guð hefur gefið slíkum þekkingar þorsta á hinu góða. Okkur ber að skoða biblíuna vel og þekkja Guðs orð eins og segir í öðru Tímóteusarbréfi, öðrum kafla 15. versi. Legg kapp á að reynast hæfur fyrir Guði, sem verkamaður er ekki þarf að skammast sín og fer rétt með orð sannleikans. Enn fremur held ég áfram í versi 16, þar sem segir, það var hérna áður, forðast þú hinar vanheilugu hégómaræður, því að þeim er leggja stund á þær skila lengra áfram í guðleysi. Já, það ekki nóg að hafa þekkingu. Þekkingin þarf að vera þekking á Jesu Kristi. Svo að tal okkar og þekking skil okkur ekki vanheilugum hégóma ræðum. Varðandi að skoða hinna kristnu trúarsögu, þá má segja að við séum að skoða hvað gerðist eftir daga Biblíunar. Hvað varðum allt kristna fólkið eftir daga postulana og hverjir voru það sem lögðu kapp á að reynast hæfir fyrir Guði og þurfi ekki að skamma sín, heldur fara rétt með orð sannleikans. Jú, bókin Deila mikla spannar þetta tímabil eftir daga apostolana, allt frá þeim dögum sem Kristur dó og lét líf sitt mannana vegna, frá því að hann færði fórn okkar allra vegna. En á þeim tíma sem Kristur var uppi, voru strax á reiki margar villukenningar varðandi Guð. Í raun má segja að allar aðra þjóðir en gyðingar voru heiðnar þjóðir í biblíulegum skilningi, því allir þeir sem ekki trúa á Guð biblíunar
teljast í raun heiðinir samkvæmt ritningunum og skilgreiningum gyðinga. En Kristur hvatti alla þá sem tóku trú á hann að standa vörð sannleikan. Allt þanga til að hann kemi aftur að sækja sitt fólk. Þannig sagði Jesú, veri girtur lendar og láti ljós eða loga og veri líkir þjónum er bíða þess að húsbóndi þeirra komi úr brúðkaupi. Og svo segir hérna neðst, verið þér og viðbúnir því að mannssonurinn kemur á þeirri stundu sem þér ætlið eigi. Á þeim rúmlega 2000 árum sem liðin eru frá dauða Krists hefur fagnaðir erindið átt undir högg að sækja. Sannleikurinn hefur átt undir högg að sækja. Það ekki ástæðulausu að Kristur, Jesús, varaði við ýmsu sem myndi gerast eftir hans daga. En Jesús hafði þegar sagt hvað væri nauðsynlegt fyrir alla þá sem trúa á hann, hvað væri nauðsynlegt fyrir þá að gera. Þannig sýndi Jesús í samskiptu sínu við systurnar Mörtu og Maríu hvað væri nauðsynlegt. Og ég ætla að lesa hér úr Lúkasa guðspjalli 10. kafla frá 38. versi. Á ferð þeirra kom Jesús í þorp nokkurt og kona nafni Marta bauð honum heim. Hún átti systur, María hét. Og taki eftir og settist hún við fæti drottins og hlýtti á orð hans. En Marta lagði allan huga á að veita sem mesta þjónustu. Og hún gekk til hans og mælti, herra, heyrðir þú eigi það að systir mín lætur mig eina að þjóna gestum? Segð þú henni að hjálpa mér? En drottinn svaraði henni, Marta, Marta, þú ert áhyggjufull og mæðist í mörgu, en eitt nauðsynlegt. María valdi góða hlutskiptið, það verður ekki frá henni tekið. Jú, Jesús sýndi samskiptu sínu við systurnar að það að setjast við fætur drottins, að hlýða og læra væri hér góða hlutskipti og það bæri að gera umfram aðra hluti. En vinir, hvernig eigum svo sem að hafa eitthvað að gefa öðrum? Ef við sjálf höfum ekki numið hið góða og rétta. Í samskipti sínu við Saddúkea sem ekki trúðu á upprisu og reyndu að ginna Jesú í samræðum sínu við hann, þá svaraði Jesús þeim og sagði svo við þá, en þér villist því að þér þekki ekki ritningarnar nema átt Guðs. Jú, eitt er víst að ritningi mun verða okkar haldreipi til þess að varast villukenningar og til að vita sannleikan eins og Jesús talar Það að sitja við fætur Jesú í andlegum skilningi er hið góða hlutskipti sem við eigum að yfka daglega. Þannig verðum við girt sannleikanum og verðum viðbúin þegar meistarinn Jesús Kristur kemur aftur að sækja sitt fólk. Það að skoða kristna trúar sögu er okkur ákala mikilvægt á sama hátt og við skoðum sögu gyðinga. Staðreyndin svo að þegar við ferum að veita athygli því hvernig Guð starfar á jörðinni, að þá komast við ekki hjá því að sjá að það einnig óvinur Guðs sem starfar á jörðinni og það af miklum krafti. Og okkur ber að skilja þessa deilu á milli Krists og Satan. Og með því að lesa og kynna okkur trúarsöguna, þá ferum við að skilja eitt og annað, mun betur. Og við getum betur varist villukenningum og frýstingum sem eru allt í kringum okkur. Deilan mikla á milli Krists og Satan er meira áþreifanleg en við gerum okkur grein fyrir. Þegar óvinni Guðs og manna tókst ekki að gera út af Jesú Krist á krossinum því Jesús reis upp, dauðin hélt honum ekki. Þá reyndi óvinni Guðs og manna Satan að ofsækja fólk Guðs. Þá sem höfðu trúað og treyst Jesú. Jú, óvinu Guðs kom því til leiðar að fólk Guðs var ofsótt. Og við ætlum að sjá hérna tilvitnun í 12. kaflan í opinbernabókinni. Og mér langar til að lesa hérna næsta tilvitnuna hér. Það sem segir, hún fætti son, sveinbarn, sem stjórna mun öllum þjóðum með járnsprota, það Jesús Kristur. Og barn hennar var hrifið til Guðs til hásætis hans, en konan, söfnuðurinn, flýði út á eyðimörkina þar sem Guð hefur búið henni stað og þar sem séð verði fyrir þörfum hennar í 1260 daga. Þetta er spádómur það hvað myndi gera og saga í opinberunabókinni. En samkvæmt spádómur Biblíuna merkir eitt dagur eitt ár, þannig að ef eitt dagur merkir eitt ár,
Það eru 1260 dagar 1260 ár. Veldi kaþólsku kirkjunnar var frá einmitt frá 538 eftir Krist til 1798, það að segja 1260 ár. Eða frá því að Justian keisari viðurkendi biskupin í Róm sem yfir höfuð kristina kirkju, það gerist árið 538. Bréf keisarans þetta öðlega skildi sem hluti af grundvallarlögum heimsveldisins. Þetta vald, þar að segja kaþólska valdið, var afnumið þegar Napóleon mikli lét herforingja sinn Berthier taka páfan til fanga árið 1798. Já, í 1260 ár fekk hið ofur mikla afl kaþólsku kirkjunar að stjórna lífi fólks. Koma að allskins villu kenningum og ofsækja hvern þann sem ætla að snúast upp á móti kirkjunni. En Jesús Kristur hafði varað fylgjendur sína við þessum ógnunum. Fyrstu aldirnar eftir dauða Jesú, þá höfðu hinni kristnu verið ofsóttir og þá fyrst á stjórnar árum Nerós. Kristnir menn voru sakaðir hinna hræðilegustu glæpi. Miklum fjölda kristina manna var varpað fyrir óargadýr eða brendi lifandi í hringleikahúsum Rómverja. Og líflát þessa fólks var Rómverjum hinn mesta skemmtun á hátíðadögum og tillitögum Rómverja. Sagt hefur verið grimmd Nerós að hann hafi notað kristna menn sem kyndla í höll sinni. Hvílíkur tími, hvílíkar ofsóknir, en þjónar Guðs héldu trú sinni óspiltri þrátt fyrir að vera ofsóttir á hræðilegan máta. Þeir voru nefnilega minni yfir orða Jesú að hver sá sem yrði ofsóttur fyrir nafn Jesú Krists myndi öðlast mikinn fögnuð og laun þeirra yrði mikil á himnum. Orð Biblíunar eins og vertu trúr allt til dauða og ég mun gefa þér lífsins kórónu ómöðu í hugum þeirra og þeir gáu ekki upp trú sína. Satan herjaði á söfnu Guðs með þvílíkum ágangi að halda mætti að það hefði átt að gera út af við fólk Guðs. En fagnar erindi hélt þetta móti áfram að breiðast út og fleiri fylgjendur urðu til. Mannkynssagan ber okkur nú í dag vottum trú systra og bræður okkar á dögum ofsóknana og við getum lesið setningar í mannkynssögunni eins og Því fleiri sem við erum brytjaðir niður af ykkur, þeim en meiri verður fjöldi okkar. Blóð kristins manns sáðkorn. Og Ellen White segir í deilinni miklu að þjáningarnar sem hinni kristnu þoldu færði þá nær hvor öðrum og nær frelsara sínu. Og þegar Satan sá ekki döði til að ofsækja fólk Guðs, því þeim en fleiri sem drepnir voru, þeim en fleiri spruttu upp. Þá lagði Satan áform að fara inn í kristna kirkju í stað þess að herja hana utanfrá. Ellen White segir svo frá. Nú steðjiðu að örlega ríkar hættur að kristnum söfnuði. Fangelsanir, pyndingar, sverð og eldur voru blessun í samanburði við það. Þetta að finna í deilinni mikla á blaðsíðu 29. Jó, hvaða hættur voru það? Jó, svo hætta þegar sannleikan með blanda saman við ósannleikan. Afsakið. Þegar gefin afsláttur af sannleikanum. Þegar heiðnir og kristni komu saman og sameining varð án þess að fólk hafði hjartað sínu vali kristna trú sem sína samfæringu. Jó, nú átti óvinni Guðs greiðan aðgang að kirkju Guðs. Það var því að á fjórðu öld þá snerist Konstantín keisari að nafninu til kristina trúar og sameinaði arma kristninar og heiðindómsins og lét ofsóknir gegn kristnum mönnum niður falla, svo að segja. Já, hver vill ekki vera kristin þegar engar ofsóknir eru? Yfirborðs kristni var til því Satan hafði nú greiðan aðgang að kristinni kirkju með allskyns villukenningum. Og eitt af því fyrsta sem óvinni Guðs léti skara skríða með var að grafa undan hinum biblíulega hvíldardegi drottins. Á fjórðu öld eftir Krist þá lét Konstantín keisari boð út ganga að sunnudagurinn skildi vera opinber helgidagur gervallt Rómar veldi.
Þannig ætla hann sér að jafna misklíð sem smátt misklíð sem var að milli heiðina hópa og kristina og fjöldin let smátt og smátt undan villu kenningunum. Til að byrja með var til dæmis laugardagurinn og sunnudagurinn haldnir í heiðri sem hvíldardagar eða opinberi helgidagar. En þegar á leið gekk út skipun að laugardagurinn ætti að vera dagur föstu en sunnudagurinn ætti að vera gleðidagur. Aldrei nokkuð tíman. Frá alda öðli höfðu gyðingar nokkur tíman dotti í hug að fasta á hvíldardegi drottins. Því samkvæmt skilningi þeirra var þetta gleðidagurinn mikli. Þeir höfðu lesið í Jesaja, ef þú kallar hvíldardaginn feginsdag, hinn helgadag drottins heiðursdag. Já, ekki datt gýðingum í nehinum frum kristni sem heldu sabbat daginn, sjöunda daginn, laugardaginn, ekki datt þeim í hug að fasta á slíkum degi. Þvertamóti borðuðu gýðingar einmitt þriðji máltíðina, því oft þetta var fátæk þjóðu þeir borðuðu tvær máltíðir á hverjum degi, en á hvíldardagum þá borðuðu þriðji máltíðin og gerðu vel við sig. Í þeirra augum var þetta að sönnu hinn dásamlegi hvíldardagur þar sem skjól var að finna hjá drottni í lofvörðum hans. En óvinni Guðs vissi hvað að hverju hann átti að gera atlegu af og hvað það fyrsta sem yrði að fjúka yrði. Það var hvíldardagurinn. Enda þekkir óvinni Guðs og manna ritningarnar og í Esekiel 20. kafla og 20. versi segir Og haldið helga hvíldardaga mína og séu þeir sambandstákn milli mín og yðar til þess að menn viðurkenni að ég drottinn Guð yðar. Jú, óvinni Guðs var ekki rónni fyrir en sambandstákn á milli Guðs og fólks hans var eyðilagt. Og smátt óðu hinnar ýmsu villukenningar inn í kristna kirkju. Hinnir heiðnu höfðu aldrei áformað að gerast kristnir. En Konstantín hafði selt þá á skoðun að þeir gætu haldið skurgoðum sínum áfram nema nú aðeins kölluðust þessi skurgoð öðrum nöfnum en áður. Heiðnir síðir jólana, jólatréð og mörg önnur tákn heiðninar héldu nú innreið sína inn í kristna kaþólska kirkju. En að meðan öllu þessu stóð, þá átti Guð ennþá fólk sitt sem hafði ekki selt sálu sína djöflunum. Hinn hreina kirkja, Sion, var enn til, en hún mátti lífi halda á baku tjöldin. Ofsóknir máttu halda áfram þeirra vegna, bara því aðeins að sannleikurinn fengi að lifa. Einna þekktasti hópurinn sem hélt vörð sannleikan voru hinir kristnu valdensar, sem áttu uppruna sinn á Ítalíu, einmitt sama landi og kaþólska kirkjan á sinn uppruna, Róm. Valdensar voru gríðarlega ofsóttir vegna sannleiks ástar sinnar á ritningunum og í margar aldir héldust þeir hátt upp í fjöllum og rannsökuðu ritningarnar og afrituðu þær til þess eins að fara svo að boða Guðs orð. Þeir báru ritningarnar inn á klæðum sínum, heilaga ritningar og þeir dulbjögust sem farandsölumenn til þess eins að boða fagnaðar erindið. Þar sem valdensarnir höfðu ritninguna enn í höndum sér, þá reyndist þeim ekki erfitt að sjá hvaða villu kenningar óðu nú inn í hinna svokölluðu kristni kirkju, kaþólsku kirkjuna. Þeir einfaldlega báru saman Guðs orð og svo það sem var að gerast í kirkjunni og hvað var kennt þar. En það kom að því að það var gerð enn meiri aðför að þeim valdensonum en nokkur tíma áður. Og ári 1487 þá afrétt Rómarvald að útrýma þessum hópi fólks í eitt skipti fyrir öll. Og páfabréf var gefið út þess efnis að það mætti kremja þá eins og eitur nöðrur. Vinir, þetta bréf ennþá til í dag og hver sem getur skoða þetta í skjalasöfnum nútímans. Allir voru nú kvattir til að fara í krossferð gegn þessum villimönnum eins og kaþólska kirkja nefndi þá. Í þessu páfabréfi stóð að hver sá sem yrði villutrúar manni að bana fengi synda fyrirgefningu. Hver sem mátti taka eigur valdensana og eigna sér þær. Og í deilinu miklu segir Ellen White að í þessu páfabréfi hafi heyrst öskur drekans en ekki rödd Krists. Jú, kaþólska kirkjan hafi gerst sekum hræðilega glæpi og hluti
og Biblían segir okkur að enna nýju með þetta vald taka upp sitt fyrra vald. Það okkar vinir að kynna okkur hversu blóði drifin saga kaþólsku kirkjunar Í einum kúrsinum sem ég sótti í guðfræðinámi mínu var okkur fengin í hendur bók sem áttum að lesa og gera svo svona bókarskýrslu úr. Jú, ég las bókina. Hún var hinna kristnu trúasögu og fór yfir miðalda tímabili. Og í bókinu var farið yfir allar þær góðu og dýrmætu framfarir sem kaþólska kirkjan hefði nú þrátt fyrir allt gert í tímans rás. Farið var yfir rannsóknarréttin og sagt að það hafi nú ekki verið svo margir sem létu lífið vegna réttarins ári hverju. Mér var farið að finnast skríti bragð að þessu öllu saman. Þar sem ég vissi betur. Þetta var ekki satt. Því engar framfarir höfðu orðið á þeim árum sem kaþólska kirkjan ríkti. Þvert á móti hafði kirkjan haldið fólki í fávísi og myrkri miðaldanna. Enda þessar aldir nefndar hinar myrku miðaldir. Rannsóknarrétturinn sem dæmdi þúsundir þúsunda til lífláts var segur miklu fleiri morð en mönnum eru kunnug allt til dagsins í dag. Hvernig gat þessi bók, þessi höfundur tala svona? Jú, ég kíkti á nafn höfundarins. Skildi hann vera kaþólskur, hugsaði ég. Jú, ég gerði mína úttekt á bókin og sagði hana undarlega og rakti viss atri sem ekki stóðust en sagði svo lokum að það væri helst til mikið kaþólst bragð að þessari bók. Staðrendi var svo að kennarinn okkar hafði lagt litla brellu fyrir okkur nemendurna. Skildum við koma auga á lígar kaþólsku kirkjunar? Skildum við vita betur þegar við værum að lesa bókina? Þannig hefur kaþólska kirkjan innan sinna raða fólk sem afmáir hinna blóði drifnu sögu. En vita að kirkjan hefur eyðilagt þúsundir skjala sem upplýsa óhæfu verk þeirra á öllum tímum. Enda var það ekki erfitt verk fyrir þá, því prentlistin var ekki enn komin til sögunar, ekki fyrir en Gutenberg-biblían sem var hið fyrsta prentverk, var prent árið 1455. Þannig því nefnilega farið í dag að kaþólska kirkjan hefur ekkert breyst. Það eina sem hefur breyst að þeir bíða færis á því að fá sinn fyrri völd í hendur sér. Og þá verða ægilegi tímar því að biblían talar að allir heimurinn muni fylgja dýrinu í undrun sinni. En Jesús Kristur hefur varað okkur við öllu þessu saman. Við höfum spátumanna og alla ritninguna til að byggja slíkar niðurstöður á. Og í dag eigum við að vera undirbúa okkur undir það að fólk Guðs verði að nýju ráðist á. En munum við líkt og valdensarnir og hinir þekktu siðbótamenn Wycliffe, John Huss, Jerome, Zwingli, Luther og fleiri munum við geta staðist á móti villinni. Boði villinni byrgin og staðið föst á sannleikanum. Jesús sagði endurkomu sína, mun Guð þá ekki rétta hlut sína útvöldu sem hrópa til hans dag og nótt. Mun hann draga að hjálpa þeim? Ég segi yður, hann mun skjótt rétta hlut þeirra. En mun mannssonurinn finna trúna á jörðu þegar hann kemur? Þetta spyr Jesús okkur að. Það okkar vinir að svara þeirri spurningu, ekki aðeins fyrir okkar eigin hönd, heldur fyrir þá sem enn eiga eftir að heyra sannleikan. Muni við sjá til þess eins og valdeinsarnir á sínum tíma að sannleikur Guðs haldist við á jörðinni? Mun Jesús, mannssonurinn, finna trúna á jörðu þegar hann kemur að sækja sitt fólk? Muni við þrá að kenna börnum okkar og barnabörnum sannleikan og jafnvel þeim sem okkur eru ekki blóðskildir? Orð Guðs fyrir mun Hósea spámanns hljóðar svona. Líður minn verður afmáður af því að hann hefur enga þekking. Af því að þér hafið hafna þekkingunni, þá vil ég hafna yður svo að þér séu ekki prestar fyrir mig. Og með því að þér hafið gleymt lögmáli Guðs, þá vil ég og gleyma börnum yðar. Já, Guð talaði alvarlega fyrir mun spámanna sinna og Guð talaði líka alvarlega fyrir mun Hósea spámanns og þið getið lesið það í öllum 14 köflunum í Hósea. En Guð sem trúfastur, Guð mun ekki yfirgefa þá sem að hafa haldið sér fast við sannleikan, þá sem varðveita hið góða fagur og fullkomna. Því að Jesús og drottinn, Guð segir ennfremur í Hósea, 14. kafla, ég vil lækna frá hvar þeirra, elska þá að frjálsum vilja, því að reiði mín hefur snúið sér frá þeim.
Í dag svo komið fyrir flestum kristnum kirkjudeildum að þær eru að samsama sig að hinni kaþólsku kirkju, sem þó hefur á engan hátt látið að villikenningu sínum. Svo svívirðilegar eru þær villikenningar ef fólk bara nennir að setja sig inn í þær, þá guðfræðilegu hugmyndafræði kaþólsku kirkjunar að manni verður bumbult. Villan alls ráðandi og kaþólska kirkjan býður eftir því að börnin komi heim til mömmu. Hún kallar börnin heim. Hún kallar sig móðurkirkjuna. Mótmælenda kirkjan, það að segja allur sá armur sem gerði uppreist gegn villikenningum kaþólsku kirkjunar á 16. öld hefur gleymt blóði þeirra þúsunda votta sem stóðu verðum sannleikan. Í dag eru hinna lútersku kirkjur allan heim og allar kristnu kirkjurnar að færa sig meira undir merki kaþólsku kirkjunar. Lúther sem barðist sjálfur fyrir siðbót og nefndi páfann antikrist myndi sjálfsagt verða æfur ef hann vissi að svo erði komið fyrir þeirri hreyfingu sem barðist gegn spillingunni. En ef þið hugsið það vinir, þá varla til svo mótmælenda kirkja í dag sem heldur ekki sunnudaginn. Jú, nema því aðeins ef við undan skiljum aðventi hreyfinguna, sjöunda dags aðventista. Þannig segir sjálf kaþólska kirkjan frá á heimasíðu The Immaculate Heart sem kaþólsk upplýsingasíða. Og þeir segja sjálfur svona frá. Þeir sem fylgja biblíunni sem sínum vegvísi, Ísraelítarnir og sjöunda dags aðventistarnir, hafa sérstakan þunga af sönnunum sér til máls. Há meðan biblíulegir mótmælendur hafi ekki orð sér til varna varðandi breytingu sunnudagsins í stað löðudagsins. Þetta að finna í riti Catholic Mirror, 9. september 1893. Þarna sjáum við að kaþólska kirkjan bóstalega gerir stólpa grín að þeim mótmælendum sem telja sig vera mótmæla villikenningum. Því hvort þeir sem fylgja þeir allir merki kaþólsku kirkjunar sem sunnudagurinn. Merki dýrsins. Og ef ykkur finnst þessi heimild helst til gömul frá 1893, þá staðfesti kaþólska kirkjan árið 2003 að þessi forna staðhæfing væri enn sönn. Og við sjáum hérna og ég þýtti þetta og þetta eru ensku textarnir þarna líka. Það segir áskorunin sem Róm gaf út fyrir meir en 100 árum síðan stendur enn. Annarkvort hefur kaþólska kirkjan á rétt að standa eða sjöunda dags aðventistar hafa á rétt að standa. Það ekkert þar á milli. Þetta segir kaþólska kirkjan sjálf. Vinir, aðventhreyfingin hreyfing fólks sem sér sannleikan, skýran af blöðum ritningarinnar. Við erum þau sem eigum að standa vörð sola scriptura sem útleggst á íslensku ritningin ein eða aðeins ritningin. Já, því aðeins á ritningunni byggjum við sannleikan, en ekki á mannasetningum. Og sú kirkja sem lifir hina síðustu daga á að boða flótta frá villikenningum, en ekki að sameinast þeim sem boða villutrúar kenningar. Gangið út mitt fólk, út úr Babylon, kallar drottinn til síns fólks á hinu síðustu dögum. Og á meðan hinn kristni heimur, allur flæktur í samkirkjulega ráð og alheimstrúarlega ráðstefnur sem játa allar hina sömu villutrú. Þá Guðs fólk kallað til þess að vera með boðskap sem ekki vinsall nú á dögum. Gangið út mitt fólk, út úr ringulreiðinni og veljið sannleikan. Það mun verða einmanalegt að halda sannleikan á lofti. En vita máttu að Kristur með þér. Við hefum að læra að þekka sannleikan, því Kristur sagði, ég með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Mér langar vinir að ljúka því að sýna ykkur lítið myndbrot úr kvikmynd sem heitir Schindlers List. Það því að kannski mörg séð þessa mynd, þetta líf Óskar Schindler sem var af þýskum ættum og bjargaði 1200 gyðingum frá því að verða bara útrýmt í herbúðum nasista. Hann reyndist vera bjargvættur í Póllandi og Tékkóslóvakíu. En líf hans hafði ekki alltaf snúist að hjálpa öðrum. Síður en svo
Þá byrjaði þetta allt saman í mikilli eigingirni. Hann fékk leyfi til þess að fá gyðinga til að vinna hjá sér í verksmiðu sinni og hugnaðist honum mest að græða sem mest á stríðinu. En líf hans tók aðra stefnu og Guð breytti hjarta hans. Hann sem hafði orðið svo ríkur á stríðinu tók nú að móta þjóðverjum og fá 1200 verkamenn sína til að flytjast búferlum því hann sá að það stemdi í að þeim yrði öllum útrýmt. Hvert mannslíf varð honum núna mikilvægt? Getum við vinir sagt það sama í dag að okkar lífi lifa þannig að þekkingin og styrkurinn sem við fáum að göngu okkar með Kristi sé til þess eins að okkar líf verði ríkara? Eða er það til þess að leggja allt í sölurnar til þess að flestir sem flestir verði eilíða ríki Guðs? Ellen White segir í bókinni Deilinu miklu Andi Krists er trúboðs andi. Og mættu við öll byrja strax í dag á að líta á dagana sem framundan eru með augum Guðs. Að við þurfum að vinna sálir sem aldrei fyrr og þekkja sannleikan svo við þyrftum ekki að skammast okkar fyrir að fara rangt með orð Guðs fyrir öðrum. Okkar býður mikið verk að kalla út til umheimsins að ganga út úr Babylon. Þetta er ekki auðvelt verk en mikilvægt er það. Innan skams byrtist okkur Jésús, þá mun hann spyrja okkur út í þá hverja við unnum yfir á hans band. Hve margir voru það? Voru það einhverjir? Mætti drottinn blessa rannsókn ykkar og okkar og gefa okkur mikinn þorsta eftir því að þekkja heilaga ritningar og standa vörð þær allt til þess dags er drottinn Jésús kemur aftur í skýjum himinsins og sækir alla þá sem hafa reynst honum trúir. Mætti rannsókn okkar verða til þess að aðrir yrði Guðs ríki.

0: ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Reynir Björnsson taka til máls.
2: Hressum okkur nú í Guði. Hress eins og Davíð gerði. Hann hressti sig í Guði. Reif af sig slenið og var tilbúinn að taka við orði Guðs inn í anda sinn. Og þess að ég að byggja líka að við verðum tilbúin að heyra vessin sem verða að lesa þetta verða mestast lestur úr Biblíunni. Þannig að þeir sem eyru hafi þeir heyri hvað heila úr andi og hvað andi vill segja okkur öllum í dag og ekki bara ykkur, heldur mér líka. Ég þarf ekki síður á því að halda en aðrir að fá að læra þó að ég sé settur í þessa stöðu að eiga að vera predika yfir fólki. En þið vitið að í Biblíunni stendur að þeir sem predika þeir fá þyngri dóm en aðri. Ég heilsa ykkur allum í Jesu nafni á þessum hvíta degi megi Guð vera með ykkur og heilagur andi sannarlega vitja hjartna ykkar og komin í anda ykkar og uppbera ykkur og blessa með sínu orði. Þessi predikunum sem má segja heitir því hversdagslega orði, orð Guðs. Við erum öll sammála það að við erum þráum öll að fá lítið auglit drottins og ég reikna með að við komum hér saman þess vegna að við verum styrkja okkur í því að við fáum sannarlega að líta auglit hans þegar að á hinum efsta degi. En það er með það eins og allt annað. Við þurfum leiðbeiningar og við þurfum leiðsögn til þess að svo megi verða. Og þær leiðsagnir það fáum við í orði Guðs. En orð Guðs það er svo kröftugt og það er svo þrungið að það þarf í raun að vera að taka það inn með skeið. Og þá meina ég það er að taka það inn vers fyrir vers. Í heilum kafla er þvílíkt magn af visku, blessun og krafti að ef maður ætlar að lesa kaflan þá er svo hægt að hann fyrir fyrir ofangarð og neðan. Þess vegna er voðalega gott allavegna þó að sé mjög gott að lesa Biblíun á fullu kanni þá er ekki síður hitt nauðsynlegt þar að taka eitt vers í einu og spyrja hvað vilt þú tala við mig? Guð, er þetta vers fyrir mig? Annars er svo mikið hægt á að við missum af því sem máli skiptir. Það eru kjarnavess í Biblíunni, algjör kjarnavess sem við megum ekki missa af. Sumt er kannski ekki eins nauðsynlegt og annað, en sum vess eru algjör kjarnavess. Við getum lesið og ég ætla að byrja á að lesa á Hebreabréfinu 12:14. Stundið frið við alla menn og helgum. Því án hennar fær engin drottin lítið. Mjög alvarlegt. Ef maður stundar ekki frið við alla menn og helgur, þá fær maður ekki drottin lítið. Er þetta ekki dálítið alvarlegur boðskapur? Að það skulle vera möguleiki að maður eigi ekki að fá drottin lítið. Og ef við flettum upp á 5. kafla Galatabréfsins, þá getum við séð nokkur vers sem sýna okkur hvaða verk er það sem Guð getur helgað í lífi okkar og hvaða verk það eru sem hann getur ekki helgað. Og ef við aðhöfumst þau verk sem að Guð getur ekki helgað, þá erum við ekki helgast. En ef við aðhöfumst verkin sem hann getur helgað, þá erum við helgast. Allt lögmálið, það stendur í 14. versinu, í Galatabréfi. Allt lögmálið er uppfyllt með þessu eina boðorði. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfa þig. Þetta er nú gerð eitt boðorð. Illt og er miklu fleiri. Ég prenta út úr Biblíunum daginn í tölvunni heilan bunga af blöðum þar sem var að tala um boðorð Guðs. Þarna stendur, það er bara eitt boðorð. Það ætti ekki verið eftir. Eitt einasta boðorð. Þá erum við búin að uppfylla allt lögmál Guðs. Og hvað var það sem við áttum að gera? Við áttum að elska náung okkar eins og sjálf okkur. Það var ekki erfiðara. En ef við lítum á heimivinni mínir, þá er þetta ekki svo auðvelt. Við sjáum fréttirnar, sjáum allt í kringum okkur. Og við þurfum ekki að fara út fyrir landsteinana til að sjá hvernig stríðið geisar hjá okkur mönnunum, manna á milli, í hugum okkar og líka á opinberum vettvangi. Hver mann ekki eftir því sem að hefur gengið á hjá landsfeðrunum í sumar? Þegar að þeir hafa verið agnóst, ég þarf ekki að nefna þá. En ég get sagt ykkur það að svona nokkuð, það virkar inn í alla þjóðarsálina. Þetta er mjög alvarlegt þegar að landsfeðurnir takast á opinberlega og nota óviðkvæmileg orð fyrir manna eða reyna að koma sínu fram á óheppilegar hátt. Því að það stendur, eða það segir endar gamast máltæki í það sem höfðingjarnir hafa stað, hinn er ætla sér leifusta. Ef að þeir með að fara með yfirgangi yfir allt og alla, hvistum við þá ekki með það líka. Þeir sem eru settir í ábyrðastöður, þeir bera mikla ábyrð því að fyrst verður allt til í anda mannsins. Öll stríð byrja í huga og anda mannsins, síðan verða þau sýnileg í gerðum hans. En hvers vegna skildi þetta vera svona nauðsynlegt sjá okkur að stunda þessa helgun? Það sést í opinberunabókinni 6.16 og ég ætla að lesa það vers. Það eru á síðustu tíma. Þeir segja við fjöllin og hamrana, hrynjið yfir oss og felið oss fyrir ásjónu hans sem í hásættinu situr og fyrir reiði landsins. Það er ömurlegt að vera í þessu flokki á síðustu tíma. Guð forði okkur öllum frá að vera í þeim flokki. Við skulum ástunda það sem að verður til þess að við verðum í öðrum flokki. Allavega skulum við kosta kapsum að reyna að kynna okkur hvað góðir menn og fróðir eins og apostli hafa að segja það sem verður til þess að við helgumst. Og einnig hvað það er sem verður til að við vanhelgumst. Við getum ekki helgast í að verka okkar einn þannig. En hvað er það sem er svona þýðingarmikið? Hvað er það sem getur verið að við þurfum að ástunda? Hvað er það sem helgar okkur? Ef við flestum upp í postulasögunni 2032, þá stendur þar, nú fel ég yfir Guði og orði náðar hans sem er máttugt er að uppbyggja yfir og gefa yfir arfleð með öllum þeim sem helgaðir eru. Það er orð Guðs sem skiptir máli. Það er það sem stendur í Biblíunni. Það er alvarlegur boðskapur. En ég segi yður, lifið í andanum, stendur í, nú er ég komin aftur í Galatabréfið og í 16. versinu stendur, en ég segi yður, lifið í andanum og þá fullnaði þér alls ekki gind holdsins. Þetta kann að hljóma svolítið skrítilega, en í Biblíunni stendur að holdið girnist gegn andanum og andin gegn holdinu. Það er þetta sjálf ég sem stendur í gegn því að ég vilji beygja mig undir lögmál Guðs. Málið virði sem sé snúast hvað við aðhjóðumst. Páll fer svo að skýra út hver er munurinn á holdsins verkum þeim sem eru ávöxtur andans. Í versónu 19.21 í sama kafla bendir hann okkur á nokkur atrið sem leiða til þess sem í versónu stendur. Og það er alvarlegt. En ég efast ekki að margir geta sagt upptalningu holdsins verk sem hér verða að lesa nú eftir. Þetta hef ég aldrei gert og þetta mun ég aldrei gera. Sem betur fer, þá er það þannig. En máli skiptir ekki það hvað ég hef aldrei gert eða þetta mun ég aldrei gera, hvað er ég að gera í dag. Dagurinn í dag er það sem skiptir máli. Morgundagurinn er liðin og hinn ekki komin. En ég ætla að lesa upp 19.21. versið í Galatabréfinu holdsins verk. Ég hef ekki sammeð þetta. Þetta stendur í Biblíunni, vinur mínir. Þannig að finnst þetta eitthvað óhugnalegt og skulle eiga að hafi Guð. En holdsins verk eru augljós. Þeir eru frillu líf, óhreinleiki, saurlífi, skurgoðadýrkun, fjöldgengi, fjandskapur. Ég er alveg viss það, vinur mínir, að við eða flest sem hér er inni er ekki að stunda neitt af þessum verkum. Og verðum bara í góðum málum ef að upptalingin endaði þarna. Þá verðum við bara ekki í svo slæmum málum, en hún heldur bara áfram. Það er galli. Því á eftir kemur deilur. Erum við seglust þar líka og metingur? Erum við líka jafn seglust þar og reiði? Höfum við verið staðinn að því að reiðast við einhvern og vilja svo ekki sættast? Er það þannig? Er eigingirni einhvað, tvídrækni, flokkadráttur eða öfund? Ódrykkja og svall og annað þessu líkt. Guð fyrirgefi reynir Björnssyni því hann er segur við allt þetta. Það virðist augljóst að Guð mun ekki helga þessi verk. Þetta er ekki verk sem leiða til helgunar. Þetta eru verk sem gera okkur seg við orð Biblíuna. Og ef að Biblían, hérna væri punkturinn alltaf með Biblíuna, þetta væri síðasta sem sagt væri þar, þá værum við verulega í vondum málum. En Guð hefur valið að vera góður Guð og það gefur okkur vonina. Hann hefði getað valið að vera vondur Guð. Við sjáum að það virðast vera margir vondir Guði sem menn óttast og færa þeim alls konar fórnir á skelfingunni einni saman. En við tilbyggjum Guð að því við vitum að hann er góður Guð. Þrátt fyrir allar okkar syndir vill hann samt sjá okkur og vísa okkur þann veg sem liggur til samfélags við hann. Það sjáum við í 20. til 26. versi í sama kafla Galatabréfsins. Og núna er farið að tala ávöxt anda, þetta anda sem gyrnist gegn holdinu sem vorum að tala áða. Og nú fer að lyftast á okkur brúnin því að við erum örugglega öll að stunda þetta. Kærleik, við höfum séð hún að lýst hvað kærleikur er í Kórintubréfinu, öðru Kórintubréfi 13. kafla. Gleði, friður, langlyndi, gæska, góðvild, trúmennska, hógværð og bindindi. Og gegn slíku er ekkert lögmál, segir Páll. Það er nefnilega þannig. Það þarf ekkert lögmál þar sem að þetta er ástundað. Þá er lögmálið dautt. Það hefur ekkert að segja. Það er bara búið að vera. Ef að þessi verk er ástundur, þá er lögmálið ekki lengur, þá þarf það ekki lengur að vera til. Jesú kom ekki til að fella lögmálið úr gildi. Hann kom til að uppfylla lögmálið. Því að það var verið að lýsa eiginleikum hans og lifnað hans hérna undan. Fyrst andinn er lífvort, skulum við lifa í andanum. Verum ekki hégum að gjarnir svo að við áreitum hver annan og öfundum hver annan. Þetta er 2017. versið. Og ég ætla að halda áfram að lesa bara úr Galatabréfinu. Það eru mörg kjarnavers þar og það er í fyrsta versið í 7. kafla. Bræður, ef einhver misgjörð kann að henda mann, þá leiðir eftir þér sem andlegir eru þann mann með hófærð. og hafðu gáta sjálfum þér að þú freistist bara ekki líka. Byrðið hvers annars byrðar og uppfyllið þannig í lögmál Krist. Sá sem þykist vera nokkuð en er þú ekkert, dregur sjálfan sig á tálar. En sér hver rannsæki breytni sjálfsins og þá mun hann hafa hrósunarefni í sambandi við sjálfan sig en ekki með við aðra. Því að sér hver mun verða að bera sína byrði. Og ég get alveg fullir það að mann hefur oft orðið á að gagnrýna einhvern fyrir það sem hann gerir eða gerir ekki. En þegar að bakgrunnurinn er skoðaður og ákvörjum þetta var svona, þá hefði ég brugðist nákvæmlega eins við eins og þessi maður sem ég er að gagnrýna. Það verður hver að bera sína eigin byrði og ég þurf að fullyrða að ef að við vissum allt hvert annað og okkur væri boðið að skipta, þá myndi ekki nokkurt okkar vilja skipta á þeirri byrði sem aðrir þurfa að bera og þeirri byrði sem hvert okkur um sig eða ég er að bera. Guð hefur nefnilega gefið okkur það sem við þurfum að halda, hann hefur líka gefið öðrum það sem þeir þurfa að halda. Villist ekki, Guð lætur ekki að hafa sér hæða. Það sem maðurinn sáir, það mun hann uppskera. Það er nú ekki dannað. Sá sem sáir í hold sjálfsins mun á holdinu uppskera glötum, eins og vorum að tala um á það. Verkin sem leiða til glötumar, það voru í þessu meinlaus atriðin svo verða reyður eða ég ber öfund einhvern annan pínulítið. En það leiði til glötunar. En sá sem sáir í andanum, mun af andanum uppskera eilíft líf, sáir mununni. Þreytumst ekki að gjöra það sem gott er, því á sínum tíma munum við uppskera ef við gefumst ekki upp. Og í tíunda versinum, þess vegna skulum við, meðan tími er til, gjöra öllum gott og engum trúsystkinum vorum. Við erum að leggja sérstaka áherslu á það, vinur. Ef það er einhvað hérna í þessum söfnuðu hérna, vinir mínir, að við berum kala eða einhvað til einhvers manns hérna, þá skulum við ekki bíða með það að bíðast fyrirgefningar. Hvað sagði Jesú? Ef þú kemur á altarinu og ætlar að fara að bera fram gáfur þínar og minnist þess þar að bróðir þín hefur eitthvað á móti þér, það er ekki sagt þú hefur hún gert honum eitthvað. Nei, hann hefur eitthvað á móti þér. Farðu og sæstu við hann og komdu svo og berðu fram gjafirnar. Alvarleg orð þetta og kjarnaversins og mörgunur. Þessi boðskapur er frá Páli. Páll hefur sagt allt þetta. Og nú er spurningin, hvað gerum við svo með þetta orð? Það er málið sem málið snýst því að krafturinn og orðið er okkur gefið. Jesú frelsarinn, hann er orðið. Frelsarinn og orðið verða ekki aðstýli. Hvað sagði? Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann frelsar okkur í laug vatnsins með orðinu eins og stendur í Efesbréfinu 5:26. Það er orðið, þetta lifandi orð, Jesú Kristur sem frelsar okkur. Okkur er boðið að ganga inn eins og fram kemur í versinu í opinberunarbókinni sem ég las hérna í upphafi, þá veit Guð hvað þarf til svo að við getum hann litið. Það er helgum. Þegar Jesú hóf að predika og kunngjöra að mönnum hjálpræði sitt, þá voru fyrstu orð hans gjörið yður. Það er að snúa við. Ef ég er einhvers staðar að rangri braut, ef ég er einhvers staðar að ganga í holdsins verkum, þá snúum við. Þetta er alvarlegt. eins og spámaðurinn okkar segir sem talar hérna nánast á hverjum laugardegi, Steinþór Þórðarson. Kannski eru þið hissa og ég kalla hann spámann. Hvað er Steinþór að gera sem spámyndin voru ekki að gera? Hann er að skýra út fyrir okkur orðið, hann er að gera boðskap biblíunar Guðs skiljanlega fyrir okkur. Hann búið rekan frá ótalstöðu og hann er útskúfaður á morgun nákvæmlega eins og allir spámenn biblíunar hafa verið sem hafa boðað orð Guðs í sannleika. Iðrunin, hún þarf að vera til staðar nákvæmlega núna í dag eins og hún var þegar Jesú hóf sína predikun. Þess vegna langar mig að biðja Guð að fara með sínum heila anda yfir sali núna og fylla okkur á anda sína. Hjálpa hverju og einu okkar að gera yðrun og skapa í okkur hreint hjarta sem leiti ásjóna hans. Munurinn á því hvort að við erum að taka við boðskapnum eða ekki, það sést svo vel á ræningjónum og krossinum. Við horfum oft á ræningjónum og krossinum og það sést svo vel á ræningjónum og krossinum. Við horfum oft á ræningjónum og krossinum og segjum, ekki var

0: erum við hólpin orðin fyrir trú og það er ekki okkur að þakka, það er Guðs gjöf. Því að enginn skal geta miklast af því sjálfur að hann hafi verið svo klár og þessu bæti ég við að hann hafi náðu að frelsast en ekki hann Jón í götunni, í hliðin á mér sem að náði ekki að frelsast. Guð varvit ykkur vinir, ég vona að Guð hafi talað til okkar allra með þessum lestri úr Biblíunni og við mögum skilja og það með sitja eftir í hjörtum okkar. Að orð Guðs er lifandi og kröftugt og orð Guðs er sannleikur og ef við tökum ekki mark á því, þá er vá fyrir dyrum. Vá fyrir dyrum hjá okkur öllum í einkalíf okkar, í söfnuðunum okkar, í þjóðfélaginu okkar. Því að Satan, hann ræðst með kjafti og klóm á allt sem á vera sameinað í dag. Hann sundrar fjölskyldum, hann sundrar söfnuðum, hann sundrar þjóðfélögum. Það er hans mál að stela, slátra og eyða. Við höfum mátti og krafti til að berjast gegn þessu. Við höfum hér sigrandi mátt, rísum upp og notum það sem Guð hefur gefið okkur til þess að sigra hér vonda og framganga í krafti heilags anda sem Guð hefur gefið okkur. Guð bless ykkur og varvitt elsku vinir í Jesu nafni. Amen.
1: Amen.

Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Jæja, vinir, eins og þið vitið, þá ég búin að vera fara aðeins yfir opinberunarbókina, alveg frá byrjun. Nú komin inn í kafla 2. Nú búin að fara yfir innganginn að bókinni og allt það sem að þar kom fram í fyrsta kaflanum og svo byrjaði ég síðast og fór yfir fyrsta söfnuðin af sjö sem eru í kafla 2 og 3 og við kláraðum Efesus. Svo núna ætla ég halda áfram og ég að vona að ég klári allavega tvo söfnuði í dag því að mér langar að halda svolítið áfram með þetta. Svo ég komist eitthvað áfram í sumar með opinberunarbókina. Þannig að hérna, eins og ég segi, síðast voru Efesus sem hafði glata kærleika sínum sem var fyrstu aldar söfnuðurinn, allt frá krossdauðanum til umtabil 100 eftir Krist. Það var það tímabil. Nú á vettvangurinn hann breytist og við komum að næsta söfniði sem Smyrna. Og það segir þarna í opinberunarbókinni 2:8 og engli safnaðinins í Smyrnu skalt og rita. Nú orðið Smyrna það þýðir líklegast ljúft ilmandi reykelsi eftir því sem kennst næst.

Kirkjan í Smyrnu stóð frammi fyrir ofsóknum og dauða, svo það ekki heillandi að hugsa til þess að þessi kirkja sem varð fyrir öll þessum ofsóknum og dauða skildi bera þetta nafn ilmur, ljúfur ilmur reykelsisins. Og hvar Smyrna í dag? Það nútíma hafnaborg í Tyrklandi, svæði sem að, eða borg sem heitir Izmir. Það hægt að finna þessa fornu borg og rústir hennar eru þar enn. Og Smyrna var líka mjög fræg rómversk borg eins og Efesus sem ég talaði hann síðast. Og við skulum skoða hvað Kristur hafði að segja þennan söfnuð og tæki eftir því að hann hefur enga fordæmingu fyrir söfnuðin í Smyrnu eins og við sjáum í mörgum öðrum, ég held öllum hinum söfnuðanum. Og svo segir í versi 9, ég þekki þrengingu þína og fátækt, en þú ert samt auður. Þetta virðist vera alveg þversögn í þessari setningu. Fátækt er samt auður. Það sem er að segja er að þú hefur gengið gegnum þessar raunir og þetta voru kristnir einstaklingar í þessu samfélagi þar sem að er raunverulega ríkti mikil fátækt. En samt sem áður þá var ákveðin auður til staðar. Þetta er samfélag sem var auðugt af trú, trúmennsku og auðugt af orði Guðs. Og svo segir hérna, ég veit hvernig þú ert hrakirtur af þeim sem segja sjálfa sig vera gyðinga, en eru það ekki. Heldur samkunda Satans. Og það má segja að þetta hafi verið eina vandamálið þarna sem að Jesús gat fundið að þeim. Á meðal þeirra voru menn sem voru þar á fölskum forsendum. Að þarna voru menn sem lýsa yfir einu en eru eitthvað allt annað. Segjast vera fylgjendur Krist en eru það ekki. Og þannig í raun til er að þeir samkundu Satan, því annarkort ertu með Guði eða með Satan. Það bara annar öðru hvorum megin ertu. En þeir kannski gera sér ekkit grein fyrir því sjálfir. Að það sem þeir sjálfir eru jafnvel blektir af Satan. Og svo segir hérna í versi 10, Hví þú ekki því sem þú átt að líða, sjáðu djöfullin mun varpa nokkrum yðar í fangelsi til þess að yður verið freistað og þeir munu þrenging hafa í 10 daga og verður trúr allt til dauða og ég mun gefa þér kórónu lífsins. Og eins og ég sagði þessi söfnuður, hann var fyrir hræðilegum ofsóknum. Þetta var þessa tímabili frá 100 til 313 eftir Krist. Og kirkjan hún óx hratt á þessum tíma, djöfullin meitti því að sjálfsögðu athygli, þessu hratt kirkjan óx, svo að hann svaraði því með hörðum ofsóknum. Og venjulega voru kristnir ekki ofsóttir í Rómaveldi af þeir sökum að þeir varu endilega kristnir, eins og ég komið að áður hérna. Ástæðan fyrir því er að þeir voru ofsóttir var svo að þeir vildi ekki brenna keisaranum reykelsi. Og í Smyrnu þá voru 3 aðal guðir. Það var Afrodita, gyðja ástar og kynhneigðar, svo var það Dionysos, guð drykkju og gleðskapar. Og svo einnig Demeter, frumu guðin eða guð frum efnana. Og einu sinni árið þurfti hver rómversku ríkisborgari að koma og brenna reykelsi fyrir þessa guði og sína þannig hollustu við guðina. Og það er saga Polikarp. Polikarp var einna kirkjuleiðtogunum í Smyrnu og hann var handtekinn af rómverskur yfirvöldum og færður inn á markastorgið og þegar hann kom þangað hrópaði mannfjöldin Hér er faðir kristina manna og dómarinn þar sem dæmdi hann sagði Brenn keisaranum reykjelsi fyrir Afrodítu, Dionysesar og Demeter en Polikarpus neitaði. Og hann svaraði og sagði, ég 86 ára gamall maður með hrukkur í andliti, grátt hár, skjálfandi hönd. Kristur hefur aldrei beitt mér óréttlæti. Hvernig get ég þá afneitað Jesu mínum núna? Og Polikarpus hann var brendur á báli. Og þetta voru hræðilegi tímar. En tók eftir því að þarna að tala 10 daga. Hvað á hann við með því?
Og oft í spádómum Biblíunar eitt spámaður, spámannlegur dagur. Eitt spámannlegur dagur, jafngildi einu bókstaflegu ári. Eins og við höfum margoft komið að hér frá þessum ræðustóli. Ég ætla bara að nefna að þetta kemur fram til dæmis í 1. Mósebók 29-27 og 4. Mósebók 14-34, Ezekiel 4-4 ef þið viljið fletta þessu. Þannig að 10 dagar gæti þitt 10 ár. Hvað segirðu? Og það þá tímabilið frá 303-313 telja margir að geti þetta passa við það. Það var það harðasti tími ofsókna á þess, í þessum söfniði. Á þessu tímabili það var sem sagt, ofsóknir að hálfu Diocletianusar. En hann bannaði kristni í heimsveldinu. Og hann samþykkti tilskipununum að útrýma og drepa alla kristna innan heimsveldisins. Svo ofsóknirnar voru gríðarlega harðar. Nú það rómversku sagnfræðingur að nafni Theodoret, hann talar kirkjuþingið í Níkeu árið 325 eftir Krist og hann talar kristna leiðtoga sem komu til þessa þings og Theodoret skrifar nokkra af þessum kristnu leiðtogum sem komu með augun stungin út, handleggina afskorna og hræðileg för eftir svipuhögg vegna ofsóknuna. Og hvað sagði Jesús þegar að þú stendur frammi fyrir persónulegum prófrunum og erfileikum? Hvað stendur þarna? Hví þú ekki því sem þú átt að líða, vertu trúr allt til dauða og ég mun gefa þér kórónu lífsins. Hann sagði, óttist ekki því að handan erfileikana, handan sorgarinnar og þrengingana og ofsóknana, þá kóróna lífsins okkur til boða. Og þetta orð sem hér þýtt kóróna, það meira eins og kóróna sigurvegarars. Þegar einhver einstaklingur hljóp í Ólympíu kapplaupi og þeir voru sigursælir í því, þá fengu þeir svona kóróna. Svo Jesús að segja, þú ert í kapplaupi lífsins og þú munt fá sigur kórónu einn dag. Horðu lengra en tárin. Eða blóðsúthellingarnar, eins og þeir þurftu að gera. Horfðu lengra en vonbrigðin, eða sorgin. Ef þú ertu að gangi ekki með raunir í lífi þínu, einhverja sorgir, líttu út fyrir allt þetta til þessar sigur kórun. Og takt eftir því að hann segir hvíð þú ekki, sem ætti kannski frekar að útleggjast óttist ekki, þegar eins og Jóhannes sami höfundur skrifar í fyrsta Jóhannesarbréfi 4:18, hann segir, ótti ekki í elskunni, en fullkomin elska rekur út óttan, því að óttin felur í sér hegningu, en sá sem óttast ekki fullkomin í elskunni. Svo fullkomin kærleikur rekur óttan og kvíðan út fyrir hinn trúað. Hvað þýðir það? Þú getur ekki rekið eitthvað út sem ekki þar til staðar fyrir, ekki satt. Svo ótti sem bara tilfinning, það ekki synd að óttast eða vera hræddur. Við verðum öll stundum hrædd. En það þegar að óttin gagn tekur þig og kæfir gleði þína. Það þegar þú leifir ekki kærleika Krists að sigrast á ótta þínum. Svo hvað var Jesús að segja við kirkjuna í Smýrna og við okkur líka? Hann var að segja á tímum þrenginga muntu stundum vera hræddur en einbeittu þér að kærleika Krists. Einbeittu þér að því hversu dýrmætur þú ert Kristi. Og kærleikur Krists mun reka út allan ótta. Svo hann gagntekur þig ekki. En höldum áfram hérna í þessu versi. Þessu síðasta versi fyrir Smýrnu. Hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfniðum. Þeim sigrar mun sá annar dauði ekki granda.
Nú, hver fyrsti dauði? Hann talar um annan dauði. Hver sá fyrsti? Það hinn líkamlegi dauði sem við deyjum öll nema Jesú komi áður en að því verður. En hver þá hinn annar dauði? Það eilífur dauði. En að Jesús segir við Smyrnu, þú stendur frammi fyrir dauðanum, þú stendur frammi fyrir miklum prófraunum, en leifðu kærleika mínum að reka ótta þinn í burtu, því að þegar þú sigrar og ert mér trúr, þá getur hinn annar dauði ekki granda þér, hinn eilífi dauði. Þannig að láttu kærleika mín fylla líf þitt, svo að óttin komist ekki að. Því að þó að þú farir að sofa stund, muntu ekki upplifa hinn annan dauða. Smyrna, söfnuður sem stóð frammi fyrir ofsóknum frá 100 til 313, en það stöðuði ekki framrás kristninar. Kristnir menn höfðu áhrif á rómvist samfélag. Svo hvað gerði Satan? Hann varð að finna eitthvað annað bragð í þessu öllu saman. Finna upp okkur öðru. Þá finnur hann upp málamiðlanir. Og það það sem við sjáum í næsta söfniði, Pergamos. Að það nákvæmlega það sem við sjáum. Að þegar við stúum okkur hér að Pergamos, en Pergamos þýðir upphafin kirkja. Það þar sem við sjáum ríki og kirkju saminast. Konstantínus, heiðin rómversku keisari, hann gerist kristinn. Og kirkjan upphafin í heimsveldinu. Þetta öld velmegunar fyrir kristna kirkju. En líka tími málamiðlana frá 313 til 538. En ég vil nefna kannski hér að þessar dagsetningar ekki alveg 100% endilega. Það margir spádómar í Biblíunni sem eru nákvæmlega dagsettir, eða kannski ekki margir spottamar, ég nú aðalega með einn í huga, einn úrlingin allana, sem hafa miklu nákvæmari dagsetningar, að það þegar að Biblían sjálf gefur okkur slíkar dagsetningar. En í söfniðunum sjö eru þetta ekki endilega nákvæm ártöl. Svo við þurfum að hafa smá sveigjanleika í því og ekki að stressa okkur á því. En skilabóðin til Pergamos hefja svona, Og engli safnaðarins í Pergamos galt og rita, þetta segir sá sem hefur sverðið tvíeggjaða og bitra. Og hvað tákna sverð í Biblíunni? Við vitum það. Við lesum það í Hebreabréfinu 4.12, þar sem segir Því að orguðs lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjöðu sverði. Þannig að tvíeggja sverð orð Guðs. Bóskapurinn til safnaðar sem hefur gert málamiðlanir sá að það Jesús hann orðið og þeim sagt að hverfa aftur til orðsins og svo segir hann að ég veit hvar þú býrð þar sem hásæti Satans og þú heldur stöðust við nafnmitt og afneitar ekki trúni á mig Jafnvel ekki á dögum antipassar míns trúa vottar sem deittur var hjá yður þar sem Satan býr. Og hvað þýðir það hér að ég veit hvar þú býrur þar sem hásæti Satans Og Pergamos var byggð upp á hæð og kefti við Efesus sem yfirráði í Rómaveldi og þar voru ýmis heiðin altari og keisarinn var dýrkaður sem guð. En kannski áður hefði helst tíðkast að keisarinn var ekki settur í guðatölu fyrir eftir hann andaðist. En þarna var hins vegar fyrsta skipti í sögunni altari þar sem að rómversku keisari var tilbeðin eins og hann væri guð. Og það það sem að hér kalla hásetti Satans að mínum aldi. Svo hér hefur þú kristna menn sem búa í borg þar sem að keisarinn hefur lýst sjálfan sig vera guð. Og við lesum áfram hér, þú heldur stöðuð við nafn mitt og afneitar ekki trúnni á mig. Hvað þetta að segja við okkur í dag, okkur sem lifum, þar sem að guðleysi alls ráðandi í himinum? Og það sem það að segja
Hvar sem þú ert getur þú verið trúr Kristi. Hvar sem þú ert eða hversu erfitt það kann að vera, hvaða pressu sem þú verður fyrir frá þeim sem ekki trúa og hvaða pressu sem þú verður fyrir í starfinu, þú getur þú verið trúr Kristi. Og svo segir hér, jafnvel ekki á dögum antipassar minns trúa vottars sem deittur var hefiður þar sem Satan býr og hver þessi antipass? Og ef þú skoðar þetta orð, antipass, anti, í biblíunni þýðir, það þýðir ekki endilega á móti, það getur alveg sitt annað eða í staðin fyrir. Og pass þýðir faðir. Svo þetta þýðir í raun í stað föðurins. Og ekki ósennilegt að þetta sé að vísa til þess. Nú það áhugavert að vita til þess að á þessum tíma að það voru kristnir menn í Pergamos sem að ólu börn sín upp í trúni og oft þurftu synirnir að þola píslarvottar dauða í stað föðursins. Hugsanlega það að vísa til þess. Feðurnir afneituðu ekki trúni jafnvel þó að þeir hafi þurft að horfa upp á píslarvottar dauða sonar síns á altari Satans. Og Jesús segir jafnvel við slíkar aðstæður þar sem börnin ekkur eru lífláttin fyrir trúna. Heldur þú stöðut við nafn mitt? Og þegar við lesum þetta svona skynjum við kærleika og meðingum Kristi þeirra sem þurfa að þola illt hans vegna. Og svo segir henni í versi 14, en þó hef ég nokkuð á móti þér, þú hefur hjá þér menn sem halda fast við kenningu Bíleams, þess kendi Balak að tæla Ísraels menn. Nú Bíleam, hann var falsk spámaður sem við lesum í Gamla testamentinu og stundaði ýmis konar siðleysi, brýtur lögmál Guðs og leiðir Ísraels menn til Balak til að drýja hór með móabískum konum. Þannig hann vanvirðir algjörlega lögmál Guðs. Svo hvað erum við að tala á þessu tímabili? Þessu tímabili 313 til 538, cirka, svo ég kom inn á hann. Tímabil mála miðlana. Tala tíma þegar að kristin trú útþynnt. Tími þar sem að heiðnu skurgoðin og sólar dýrkun kemur inn í kirkjuna. Kenning Bíleams kenning sem segir hvað sem menning í kringum þig að gera blandaðu því inn í kristnina. Það það sem þið voru að gera. Og það nákvæmlega það sem Konstantín gerði. Hann gerði kristni löglega í heimsveldi sínu. Hann ákvað að til að bjarga heimsveldinu væri hann tilbúin að gera málamiðlanir og sameina kristni og heiðni. Og svo komu skurgoðin sem heiðingjar tilbáðu inn í kirkjuna á þessu tímabili. Sólin var sem dyrkuð var af heiðni kom einnig inn í kirkjuna. Þannig að þessu tímabili var frákvarf frá orði Guðs yfir í heiðni. Heiðnar hefðir manna. En við höldum áfram það sem að segir þess kendi Balak að tæla Ísraelsmenn svo að þeir neyttu kjöt sem helgað var skurgoðum og drýgðu hóf. Svo þetta er, þú sér aftur að þetta eru mála miðlanir og jafnvel að fremja kynferðislegt síðlösi, brota lögmáli Guðs. Og svo segir þarna, þannig hefur þú líka hjá þér menn sem halda fast við kenningu Nikolaíta. Og hver þessi kenning Nikolaíta? Það í raun að láta eigin huga vera leiðavísistinn í staðan fyrir orð Guðs. Það lögleysi, taumlaus ástriða. Það gerðu það sem þér finnst sjálfum vera rétt í stað þess að fylgja í öllu orði Guðs. Svo vers 16. Gjör því yðrun að öðrum kosti kemi skjótt til þín og mun berjast við þá með sverði munns míns. Og hvað sverð munns hans? Það orð Guðs. Og 17. versi segir hér Sá sem eira hefur heyri hvað andinn segi í söfnuðinum, þeim sem sigrar muni gefa eitthvað af huldu manna. Og hvað á hann við með manna?
Jesus sagði í Jóhannesar guðspjalli 6:31-2 Feður vorir átu manna í eyðimörkinni eins og ritað brauð af himni gaf hann þeim að eta og Jesus sagði við þá Sannlega, sannlega segi yður Móses gaf yður ekki brauð af himni heldur gaf faðir minn yður hið sanna brauð af himni Svo manna sem þeir fundi í eyðimörkinni var ekki hið sanna brauð Hvað hið sanna brauð? Við lesum áfram þarna á sama stað Jóhannes 6 Brauð Guðs sá sem stígur niður á himni og gefur heiminum líf og þá sögður við hann Herra, gef oss ætti þetta brauð og Jesús sagði þeim Ég brauð lífsins og hvað hið sanna manna sem talaðar hér? Jesús segir Ef þú aðskilur þig frá fölskum guðum neitar að víkja frá trú þinni þá segir Jesús við þig Ég mun gefa þér hið sanna brauð Ég mun næra sál þína og við munum ganga saman og tala saman að eiga samfélag saman. Og svo segir áfram þarna í textanum okkar og ég mun gefa honum hvítan stein og á steinin rita nafn, nýtt nafn sem engin þekkir nema sá við tekur. Hvað merkir þessi hvíti stein? Og það segir að til forna að þegar rétta var yfir manni og kviðdómur sneri aftur hafi fulltrúi hans tvo steina í hendi, svartan stein og hvítan stein. Nú ef hann lét svarta steinin falla, maðurinn dæmdur sekur, oft dæmdur til dauða. Nú ef hann lætur hvíta steinin falla, þá maðurinn sýknaður. Nú hvað þá hvítur stein? Jesús segir, vertu mér trúr og ég mun gefa þér hið hulda manna, ég mun fylla líf þitt með nærveru minni og ég mun gefa þér hvítan stein. Það engin fordæming fyrir þá sem í Kristi Jesu. Þér fyrirgefið. Fordæmingin horfin. Blóð Krist heilur syndir þínar. Við skal gefa þér hvítan stein og ég mun skrifa á hann sérstatt nafn. Nafn sem aðeins Jesús og þú þekkir og á þann stein frelsaður, endurleistur til að lifa á himnum að eilífu. Svo skilaboð Pergamos eru stættu gegn málamiðlunum hvað sem það kostar. Já, enda nokkra mínútur eftir, þannig að ég ætla að freistast til þess að taka þriðja söfnuðins. Vel gert í dag. Það finnum við í 18. versi. Og engli söfnaðurins í því að týru skalt og rita, þetta segir sonur Guð sem augun hefur eins og eldslóga á fætur hans sem eru líkir glóm málmi. Þýjatýra tímabil myrkra miðalda rétt fyrir upphaf siðbótarinnar eða cirka frá 538 eftir Krist til umþabil 1517. Það áhugavert að þegar við skoðum sýnina í fyrsta kafla þegar Kristur sýndur á meðal ljósastikana 7 og þar í versi 13 og það segir á milli ljósastikana einhver líku mannsinni klæddan síðkirtli Og þannig í fyrsta kafla þegar Kristi gengur á meðal okkar og þegar hann umgengst okkur, þegar hann heldur okkur í hendi sér, þegar hann þjónar þörfum okkar, hann mannssonur. Hann sá sem gekk á götum Galilíu og Jerúsalem og hann var svangur og þystur og hafði engan stað til að halla höfði sínu. Hann var fátækur. Hann sá mannssonur. Hann eins og við. En þegar hann sigrar yfir höfðingjum og valdi hins illa, þá hann sonur Guðs. Sonur Guðs varð mannssonur, þannig að mannana börn getur orðið synir Guðs. Jesús fullkomlega Guð, fullkomlega maður. Og í opinbjörnabókinni finnum við Krist sem son Guðs og einnig sem mannssonin. Og svo segir ég þekki verkin þín og mundu hann byrjar alltaf á þessum orðum til allra safnaðana. Ég þekki verkin þín. Og kærleikan, trúna, þjónustuna og þolgæði þitt og veit að verk þín hinn síðari eru meiri en hinn fyrri. Með öðrum orðum það framför hér. Hinnar myrku miðaldir halda áfram en þegar fer að líða á þær og við komum út úr myrkrinu og höfum við siðbótina. Svo hann að sýna þér að það framför þrátt fyrir allt. Og við erum að koma út úr myrku miðaldunum.
Svo segir hér í versi 20 En það hef ég á móti þér að þú líður Jezebel, konuna sem segir sjálfa sig vera spákonu og kennir þjónum mínum að afvega leiðir þá til að dríja hór og eta kjöt helga skurkóðum. Og í spádómum Biblíuna táknar hrein kona hinna sönnu kirkju en skækjan táknar hinna föllnu kirkju. Þegar kirkjan fer að halda við heiminn eða kalla framhjáhald. Og við skulum skoða þetta í Jakobsbrefi 4:4 bara til að fá þetta á hreint og hvað táknar Jezebel. Jakobsbrefi 4:4, það segir Þér ótrúi, vitið þér ekki að vináttan við heiminn fjandskapur gegn Guði. Hver sem því vill vera vinur heimsins, hann gjörir sig að óvini Guðs. Svo þegar þú ert að lesa Jezebel og kynferðislegt siðleysi, þá ert að lesa spilta kirkju. Því að heimurinn og kirkjan eru komin í eina sænga, svo má segja. Þannig að það er svona þannig kynferðislegt siðleysi ef svo með orðið komast. Við erum að lesa pólitískt og trúarlegt samband, sameiningu kirkju og ríkis á miðöldum. Sem ofsótti fólk Guðs og innleiddi spillingu. Og svo segir, ég hef gefið henni frest til þess að hún gjöri iðrun, en hún vill ekki gjöra iðrun og láta af hórdómi sínum. Nú mun ég varpa henni á sjúkrabeð. Með öðrum orðum, hún andlega veik. Hún hefur ekki tekið við fagnarendunum til að umbreytast. Þetta eru mannaboðorð sem hún kennir. Mannleg trúabröð. Nú mun ég varpa henni á sjúkrabeð og þeir í mikla þrengingu sem hórast með henni ef þeir gjöra ekki yðrun og láta verkum hennar. Sjáu þið það jákvæða samt í þessu? Ef þú gjörir ekki yðrun? Jafnvel í þessari spillingu, henni andlega, þessu andlega fráfalli, þá enn von. Það ennþá möguleiki ef við aðeins yðrumst. Sama í hvað aðstæðum við finnum okkur, þá von. Og í 23. Versi, mörgum þykir það erfitt að skilja það vers. Þegar það sem skiljanlegt ef fólk tekur það bókstarlega. En það segir, og börn hennar mun ég deyða. Hver eru börn Jezebel? Börn Jezebel eru fylgjendur Jezebel sem hafa einnig brotið lögmál Guðs. Það ekki að vera að tala börn í venjulegum skilningi. Það að vera að tala afkomendur eða börn Jezebel. Með öðrum orðum, þeir sem lifa í sama lögleysi í guðlausu lífi, þeir munu hljóta sömu örlög og Jezebel. Svo segir þarna og allir söfnuðinni skulu vita að ég sá sem rannsaka nýrun og kjörtun og ég mun gjalda yður hverjum og einum eftir verkum yðar. Athyglisvert að Guð þekkir hjarta okkar. Hann horfir ekki bara á verk okkar, hann horfir á hjarta til þess sem við raunverulega erum hið innra með okkur. Er það sem að Guð horfir á. En vers 24, en yður segi ég, hinum sem eru því Þýjatíru, öllum þeim sem hafa ekki kenningu þessa. Hann að skrifa til þeirra. Þannig að vera að tala leifarnar eins og við oft minnst á hér og ráðustóli. Að þá sem eftir eru og hafa ekki látið spillast. Að þannig sjáum við að jafnvili Þýjatíru, þessum spilta söfnuði, eru leifar til staðar sem halda fast við sannlega. Í miðri spillingu og myrkri getum við verið sigurvegarar. Allir söfnuðinni sjö hafa boðskap að við getum sigrast á kringumstæðum okkar. Í Efesus þegar þú hefur yfirgefið þinn fyrir kærleika, getur við verið sigurvegari. Og í Smyrnu, ef þú stendur frammi fyrir þrengingum og dauða, getur við verið sigurvegari. Og í Pergamos, þar sem að mála miðlanir eru allt í kringum þig, getur við verið sigurvegari. Og í Þýjatíru getur við verið sigurvegari. Og taktu eftir. Öllum þeim sem hafa kenningu þessa, þar sem þeir hafa ekki kanna djúpt Satans, sem þeir svo kalla,
aðra byrði leggji eigi á yður nema það að þér haldið því sem þér hafið þangað til ég kem. Hér þema opinbunabókarnar. Vertu staðfastur, ekki gefast upp. Því Jesús segir, ég kem aftur hann, og haldu fast þar til ég kem. Nú það eru 1500 staðir í Biblíunni sem tala að Jesús kemur aftur. Og við lesum það í Sálmónum og í Jesaja. Og Páll segir, drottin sjálfur mun stíga niður á himni. Og Jesús segir, ég kem aftur. Og hér segir, haldi því sem þér hafið þangað til ég kem. Þetta svo von sem við veitur okkur sanna hamingju og innan þrengingu og andlegt fráfall og spillingu. Hvað það sem heldur okkur gangandi? Það þetta fyrirheit að Jesús mun vissulega koma aftur. Og taki nú eftir hér það sem segir í versi 26-29 Þeim sigrar og varveitir allt til enda, verk mín mun ég gefa vald yfir heiðingunum og hann, það Jesús, mun stjórna þeim með járnsbrota eins og leirker eru móluð. Það vald hef ég fengið frá föður mínum og ég mun gefa honum morgun stjórnuna. Hver sem eira hefur, hann heyri hvað maður andinn segir söfniðum. Morgun stjarnan. Jesús Kristur rís upp í hjörtum okkar og gefur okkur þann raunveruleika að Kristur mun brjóta niður kraft helvítis. Hann á við, og hvað á hann við með þessum járnsbroti? Það þessi járnsbroti, hann kemur þrisvar sinnum fyrir í opinberunarbókinni. Það í opinberunarbókinni 12.5, það sem segir, hún fætti son, sveinbarn sem stjórna mun öllum þjóðum í járnsbrota og barn hennar var hrifið til Guðs til hásetis hans. Einn daginn verða synd, veikindi, sorg, þjáning, sjúkdómar og hörmungar og dauð ekki lengur til. Og Jesús Kristur mun ríkja frá austri til vesturs og frá norðri til suðurs með járnstöng, járnsbrota. Hver þessi járnstöng eða sproti? Þetta táknar vald. Vald Krist mun brjóta niður kraftins illa. Við lesum líka um járnsprotan í opinbunabókinni 19. kafla og Biblían segir okkur hér að Kristur kemur á hvítum hesti í Vessellefu þar sem segir Þá sá ég himinin opin og sjá hvítur hestur sá sem á honum sat heiti trúr og sannur og hann dæmir og berst með réttvísi og hér eru loka átökin allri ílsku eitt og synd og þjáning eitt og það heldur áfram að segir Augu hans eru sem eldslogi og höfði hans eru mörg ennistjást og hann ber nafnið ritað sem engin þekki nema hann sjálfur. Hann skrýttur skikju blóðið drifinni. Það hinn lifandi Kristur sem kemur til okkar, Kristur sem dó fyrir okkur. Og nafn hans orð Guðs, segir líka. Sá sem dæmir heiminn af orði sínum. Og svo segir líka og hersveitirnar sem á himni eru fylgdu honum á hvítum hestum, klæddar hvítu og hreinu líni. Hvítt tákt sigurs. Og á munni hans gengur út biturt sverð að slá þjóðirna með og hann stjórnar þeim með járnsprota. Þreisa sinnum í opinbunabókin okkur sagt frá járnsprota, kafla 3, 12 og 19. Og hvað það að tala Ílska verður brotið niður og henni eitt. Þjóðirnar sem hafa staðið gegn Guði mun verða útrýmd. Og frá austri til vesturs, frá norðri til suðurs, Jesús sem lifandi Kristur mun ríkja. Og hinn nýja Jerúsalem mun koma niður af himni og Jesús mun ríkja eilíft. Og við munum ríkja með honum. Lofið hans heilaga nafn. Ég vil vera með honum þann dag. Ég vil ekki missa fyrsta kærleika minn, eins og Efesus. Ég vil ekki gefast upp í þrengingum. Ég vil ekki víkja frá fyrir málamiðlunum. Ég vil ekki glata þessu öllu. Ég vil sannleika og ekki gefa eftir þrýstingum menningar í kringum mig.
eða heldur vera alltaf trúr orði Guðs. Þetta er það svo kvatning sem að þessi söfnir gefa okkur og þessi boðskapur. Og þá ég búin að tala í 36 mínútur, heldur ég? Engar fleðis. Og hefða næst þegar við komum saman, þá mun ég halda áfram með þessa sjö söfniði, það sem frá voru hófið. En takk fyrir að sinni.

Jesú sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Ég ætla að lesa úr Biblíunni sögu frá tímum Elísa spámanns. Biblían er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Hvað viljum við þykja af henni? Hún býður upp á menntun. Í kærleika fyrst og fremst en einnig almenna leiðsögn hvað til heilla horfir og hvað er til vanheilla. Hún segir frá óumræðanlegri gæsku Guðs við þá sem hann elskar. Hún segir einnig hversu alvarlegt það er fyrir okkur að brjóta boð hans og hvernig það verður okkur til tjóns. Víst er að allt sem í Biblíunni stendur er þar okkur til fræðslu svo að við mögum læra af því hvað okkur er fyrir bestu. Við skulum skoða sögu í Gamla testamentinu frá tímum er Elísa var spámaður í Ísrael en að lesa Elísa er bæði fróðleikur og skemmtun. Þar má sjá mörg ámóta kraftaverk og Jesú gerði þegar hann kom til jarðar. Frá Elísa er sagt í síðari konungabók í köflunum 2-13. En mig langar að skoða hvað við getum lært af sögunni Naaman sem læknaðist á holdsveiki. Naaman þessi var mikill kappi í her Sýrlendinga og hafði drottinn veitt þeim mikinn sigur undir hans stjórn. Og við guðn voru þeir að berjast? Jú, við guðs útvöldu þjóð. Þeir fóru ránsferðir inn í Ísrael og rændu. En höldum áfram með sögunum Naaman. Hann tók herskildi litla stúlku, ekki sagt hvað hún hét, en svo sá fyrirgefandi kærleikur sem hún sýndi þeim sem svo illa höfðu gertu hana, hann er til fyrirmyndar okkur sem hugsun kannski meira okkar rétt en velferð annara og svo trú sem hún sýnir er á nokkurs efa. Þegar hún segir frá Elísa spámanni, annars hefði þessi mikli maður varla lagt í þessa ferð. En stúlkan sagði við húsmóður sína, ég vildi óska að húsbóndi minn væri komin til spámannsins í Samaríu, hann myndi losa hann við líkþráan. Þá fór Naaman og sagði herra sínu frá á þessa leið. Svo og svo hefur stúlka frá Ísrael talað. Og það er auðséð að það er annan trú sem rekur Naaman á stað. Því að konungurinn í Sýrlandi sendir bréf með honum þar sem hann skipar konungnum Ísrael að losa hann við holdsveikina. Þá mælti Sýrlands konungur, far þú, ég skal senda Ísraels konungi bréf, lagði Naaman þá á stað og tók með sér 10 talentu silfurs, 6.000 sikla gull og 10 alklæðnaði. Hann færði Ísraels konungi bréfið er var á þessa leið. Þegar bréf þetta kemur þér í hendur, þá skalt þú vita að ég er sent til þín Naaman þjón minn og skalt þú losa hann við líkþrá hans. En er Ísraels konungur hafi lesið bréfið, reif hann klæði sín og mælti, er ég þá guð? Er deitt getu og líkað? Fyrst hann gjöri mér orð að losa mann við líkþrá hans. Megi þeir sjá og skynja að hann leita saka við mig. En er Elísa guðsmaður, fréttað Ísraels konungur hafi rifið klæði sín, sendi hann til konus og lét segja honum, hví rífur þú klæði þín? Komi hann til mín og þá skal hann koma stað raunum að til er spámaður í Ísrael. Og það er fróðlegu kafli þá kenningu sem felst í því hvernig Guð leggur spámanninu reglurnar og hvernig hann skulle mæta þessum óvinni Guðs barna. Og þá segir, þá kom Naaman með hesta sína og vagna og nam staðar úti fyrir dyrum Elísa. Þá sendi Elísa mann til hans og lét segja honum, farðu og lauga þig 7 sinnum í Jórdan og þá mun holdið komast í samt lag og þú munt verða hreinn. Þá var Naaman reiður og gekk burt og mælti. Ég held og hann myndi koma út til mín, gangaði mér, ákalla nafn drottins, guðsins, veifa hendi áttina til helgistaðarins og koma þannig líkþráni í burt.
Er ekki Adar og Fara, fljótin í Damaskus, betri en allar ár í Ísraels? Gæti ekki lauga mig þeim, orði hreinn. Sneri hann sér þá við og hélt burt í reiði. En Guð hefur ákallað biblíulega aðferð. Hann talar og það verður sem hann talar. En þeim vantrúa sem byggir ekki á trú heldur umbúðum fannst lítið til koma og skilur hreint ekki að það sé búið að draga hann til Ísrael þegar nóg er af ám í Sýrlandi og hann bregst reiður við og hann er ekki einn það. Hvernig voru viðbrögð okkar þegar vitnaði fyrir okkur? Við sem vorum alinn upp við trúalegar athafnir þurfum ekki á neinum serimóníum sérdrúar hópa að halda og má sama hátt og Naman treysti ánum í Sýrlandi betur en Jórdan, þannig höfum við treyst á okkar trúalegu umgjörð. En þarna lærði þessi heiðni maður að það er ekki umgjörðin eða þær athafnir sem við höfum í frammi sem skipta máli heldur hlýðni við Guðs orð. Það er einn lærdómsríki kafli í þessum hluta sögunar. En í versi 13 segir, þá gengu þjónar hans til hans, töluðu við hann og sögðu. Ef spámaðurinn hefði skipað þér að gera eitthvað erfitt, mundur þá ekki að hafa gjört það. Hvað miklu fremur þá er hann hefur sagt þér laugað þig og mundur hreitt verða. Þá fór hann ofan eftir og dýfði sér sjö sinnu niður í Jórdan. Eins og guðsmaðurinn hafði sagt, var þá holdans aftur sem hold á ungum sveini og hann var hreinn. Það sem síðan gerðist er svo stór lærdómur hvað af því hefst að láta ágendina hlaupa með sig í gunur. Guðsmaðurinn vildi ekkert tyggja af því auðæmum sem í boði voru. Minnugur þess að ágend er ekki betra en galdrasynd svo þráttur að allt sem í boði var tekur hann ekki við neinu. Hann veit sem er að auðæfi þeirra vantrúðu er þeirra guð og síst af öllu tekur hann við launum frá honum. En nú segir frá en Naman hafði laugað sig og séð að hann var hreinn. Þá hvarf hann aftur til guðsmannsins og allt hans föruneyti og er hann kom þanga gekk hann fyrir hann og mælti. Nú veit ég að það er engin guð til í neinu landi nefn Ísrael og þignu gjöf af þjóni þínu. En Elísa mælti, svo sannarlega sem drottinn lifir, sá er ég þjóna, ég tek ekki við neinu. Og þótt hann legði að honum að taka við því, þá færðist hann undan. Þá mælti Naman, ef ekki, þá lát á gefa þjóni þínum mold á tvo múla, því að þjóttinn mun eigi framar, færa brennifórnir og sláturfórnir neinum guðu öðrum en drottni. Og nú kemur mjög áhugaverðu kafli það sem kalla mætti brauðpólitík og sýnir að guð lítur fyrst og fremst á hjartað og sýnir fullan skilning á því sem krafist er af okkur í okkar heimslegu vinnu. Því Naman, hann vil tryggja sig að ekki verði neitt miskilningur og Guð miskili ekki þær athafnir sem hann þarf að taka þátt í stöðu sinna vegna þegar heim til Sýrlands kemur. Og hann segir, það eitt verður drottinn að fyrirgefa þjóni þínum. Þegar herra minn gengur í musteri Rímons til þess að biðjast þar fyrir og hann styðstu hönd mína svo að ég fell fram í musteri Rímons Þegar hann fellur fram í musteri Rímons, það verður drottin minn að fyrirgefa þjóni þínum. Og Elísa mælti til hans, far þú í friði. Það er svo í síðasta hluta sögunar sem við sjáum afleiðingar ágindarinnar. Þegar Gerasú, þjónn Elísa, hleypur á eftir auðæfum Namans til að sækja með lígum, það sem hann átti ekkert tilkall til, og reynir þar að auki að ljúga að spámanninn. Hann uppsker ávöxt gindar sinnar. En Naman var komin spölkort frá honum. Þá sagði Gerasú sveinn Elísa guðsmannsins við sjálfan sig.
Sjá herra minn hefur hlýft Naman þessum sýrlensku og ekki þegið að honum það sem hann kom með. Svo sannarlega sem drottinn lifir þá skal ég hlaupa á eftir honum og þykja eitthvað á honum. Hélt gera svo nú á eftir Naman. En er Naman sá mann koma hlaupandi á eftir sér stökkana vagninum, gekk í móti honum og mælti. Er nokkuð að? Gera svo svaraði. Nei, en herra minn sendi mig og lætur segja þér. Rétti þessum komu til mín frá Efraim fjöllum, tveir sveinar á spámannasveinunum, gef mér handa þeim talentu silfus og tvo alklæðnaði. Naman svaraði, gjör þú mér þann greiða að taka við tveimur talentu og hann lagði að honum og batt tvær talentu silfus í tvo sjóði. Svo og tvo alklæðnaði og fekk tveimur sveinu sínum og þeir báru það fyrir honum. En eftir koma á hæðina þá tók Gerasi við því af þeim, geymdi það í húsi sínu og lét mennina fara burt og fóru þeir leiða sinnar. Síðan fór hann inn og gekk fyrir herra sinn, en Elísa sagði við hann, hvaðan kemur þú Gerasi? Hann svaraði, þjónninn hefur alls ekkert farið. Og Elísa sagði við hann, ég fylgdi þér í anda þegar maðurinn sneri frá vagni sínum í móti þér. Nú hefur þú fengið silfur og munt á klæði, olíutré, vingarða, sauði og naut, þræla og ambáttir. En lík þrá Namans mun ávallt loða við þig og niðja þína. Gekk hann þá burtur á honum, hvítur sem snjór af líkþráa.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaða álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

Það er sameiginlegt öllum mönnum að syrgja einhver tíma á lífsleiðinni. Við syrgjum af því að við höfum misst mikið. Sorgin er okkar viðbrögð við miklum vanda. Í raun má segja að sorgi sé minnismerki kærleikans því við syrgjum þá sem við elskum. Tekist á við sorg er hagnýð bók handa þeim er syrgja. Einni handa stuðnisaðilum syrgjenda, vinum og vandamönnum, svo þeim sem vilja fræðast sorgar viðbrögð

0: Höfundur bókarinnar, Larry Yeagley, er vel kunnur sorginni því sonur hans fórst í blóma lífsins. Og hann hefur hjálpað þúsundum að glíma við sorgina í gegnum námskeið sín fyrir syrgjendur. Í bókinni er að finna tugi frásagna fólk sem glímdi við sorgina og öðlaðist vonina á ný. Þýðandi bókarinnar er séra Þröstur Steinþórsson. Lilja Guðstisdóttir mun nú lesa kafla úr bókinni, tekist á við sorg.
1: Komið blessuð og sæl, þetta er Lilja Guðstisdóttir og ég er að lesa úr bókinni tekist á við sorg eftir Larry Yeagley og við erum komin að 16. kafla. 16. kaflin ber nafnið Þegar allt hrynur. Þrítug kona barðist við að koma orðunum á framfæri. Hún sagði mjög varfærnislega, þið getið ekki ímyndað ykkur hvað ég þrái að einhver snerti mig. Bara að einhver snerti mig. Ég hélt að við hefðum gott hjónaband, ég trúði því. Ég vissi ekki að aðeins nokkrum vikum eftir brúðkaupið fór að halda við aðra konu. Við tóltum saman í 6 mánuði, nógu lengi til að ég hefði ófrísk. Nú er dóttir mín 5 ára, við erum bara 2 einar. Hún er alveg yndisleg, en þegar allt er sagt og gert, þá er ég svo ein. Ég get ekki fengið þann tilfinninga stuðning sem þarf frá henni. Þetta er ekki sanngjarnt. Á hverju kvöldi þrá ég einhver haldi utan um mig. Ég þrá að einhver haldi utan um mig og segi, ég elska þig. Ég finn hvernig herbergisveggirnir hvolfast yfir mig. Í örvæntingu þrýsti ég höfðinu í koddan og græt mig í svefn. Einhvert veginn, einhver staðar, hlýtur að vera til svar handa mér. Nokkrir í hópnum táruðust og fundu sig knúða til að gera eitthvað þegar þau heyrðu hróp hennar að hjálp. Þeir gengu til hennar, tóku utanum hana og uppörfuðu hljóðlega. Þetta voru orð einmannaleikans, táknu mikinn sársauka. Sér hver einstaklingur í hópnum fann þennan djúpa sársauka sem rópaði eitthvað verður að gera. Móðir í uppnámi fálmaði við stólbríkina er hún reynd að segja með sögu sína án þess að gráta. Hann var svo ungur og fullu lífstrótti. Hann elskaði hjólið sitt. Hann hjólaði í dauðan. Sjáðu til hann hjólaði út á ísinn. Við vitum ekki hvort hann féll og að þunginn hafi brotið ísinn eða hvort hann hafi bara hitt á veikan blett á ísnum. Hann átti enga möguleika. Nú fer ég í herbergi hans og ég sit þar tímunu saman. Ég reyni að muna röddina hans og sjá andlitið hans þegar var spenntur yfir einhverju. Ég býð og hugsa með mér að kannski gangi hann inn í herbergi og segi halló mamma, en hann gerir það aldrei. Ég veit að ég á önnur börn og eiginmaður minn er mér ákaflega góður, en húsið er svo tómt. Ég er svo einmana. Einmanaleiki móðurinnar snertir viðkvæma strengi í hjarta mínu. Ekkja eyddi fyrstu 5 árunum eftir andlát mannsins síns í að hlaupa að heiman. Hún var nokkra mánuði hjá hverju barna sinna, en fljótlega tæmdi hún gestrisni þeirra. Næst reyndi hún ýmsa kvennaklúpa. En þeir reyndi svo hræðilega leiðilegir, jafnvel þó tæki hana burt frá húsinu. Að loku fættist hugmynd. Ferðalega og siglingar, já hvers vegna ekki? Hún valdi það sem hún taldi mest spennandi, þar með talin hnattreisa. Að lokum kom af því að hún var að renna lyklunum inn í skráargatið á útidyrahurðinni. Leið og hún opnaði dyrnar, hljómaði röddin svo sterkt. Þú ert alein. Hún varð móðursjúk og hringdi í vinkonu sína og bað hann að vera hjá sér í nóttina. Ég gat ekki afborið húsið svona tómt, staðaði hún. Einmannaleiki virðist vera sjálfgefið innihald sorgarinnar. Ég hef ekki enn hitt hann einstakling sem hefur ekki upplifað einmannaleik í sorginni. Sumir staðhafa að auk sorgarinnar sé einmannaleiki einkenni mannlegs eðlis. Aðrir telja að kaflaskil einmannaleikans fylgi hverju þroskaskeiði mannsins. Allt frá einmannaleika við fæðingu til einmannaleikans að vera yfirgefin vegna elli. Ég hefi lært af syrgjendum að einmannaleikin kemur harðast niður mánuðum eftir jarðaföruna eða skilnaðin. Þeir hafa kennt mér að fyrstu sorgarvikurnar er fólk of upptekið af reiði, sekt og neitun eða dofið af losti til að vera einmana. Þau sýsla með öll það mál sem tengjast aðskilnaðinum og tjá reiði sína gagnvart læknunum eða fjölskyldunni en síðan kemur óbærilegur einmanaleiki. Mér er það ljóst að þegar einstaklingar sporna ekki fæti við sorginni leifa henni að koma sem eðlilega viðbrögðu miklu missi, þá öðlast þeir nægan styrk til að meðhöndla einmanaleikan. Því fyrr og því ákafa sem syrt er eftir missin, þeimun auðveldara er að meðhöndla einveruna. Ef syrgjandinn hefur gott stuðniskerfi á fyrstu tímabilum sorgarinnar, er mjög líklegt að hann hafi þroska ný og endur nýja gömul vináttutengsl sem milda einmanakendina. Einmanaleiki kemur vegna þess að persónuleg uppspretta sem gefur svörun við mannlegum þrám hefur skyndilega horfið. Þessar þarfir okkar geta ekki uppfyllst á annan hátt en í gegnum náin mannleg samskipti. Ég gleymi aldrei heimsóknar minnar á bóndabæinn Margrétar Oldham í Findlay, Ohio. Ég kynntist dóttur hennar Helenu árið 1958 og vann nú með annari dóttur hennar Esther sem var hjúkunarfræðingur. Sjúkrahúsið þar sem ég vann gerði mér kleift að eyða nokkrum dögum á samt konu minni á búgarði fjölskyldunar eftir að afi gamli dó. Tvennt er ofarlega í huga mínum er ég hugleiði undirbúningina því að meðhöndla einmanaleikan. Í fyrsta lagi þá talaði fjölskyldan opinskátt og grét mikið þessa daga. Amma sat með tárfyllt augu í ruggustólum hans afa. Ég beygði mig að henni og spurði einnar spurningar rómantík hennar. Þetta opnaði flóðgáttur í huga hennar. Sagan flætti fram, jafn fersk og daginn sem þau giftu sig. Fjölskyldan hló, söng og bað saman. Þau deildu tilfinningu sína hvert með öðru. Í öðru lagi tók ég eftir því hversu vilju þau voru að stofna ný vináttusambönd. Við voru þeim svo til alveg ókunn fyrir andlát afa, en núna voru við meðtekinn sem hluti af fjölskyldinni. Er ég ók bílnum okkar að stað frá bænum, var all fjölskyldan á veginum. Við urðum að stöðva bílinn og stilla okkur upp fyrir myndatökur og taka móti ógrinni faðmlaga og kossa. Þessi syrgjandi fjölskylda kenndi mér tvennt. Í fyrsta lagi, syrðu snemma og vel. Í öðru lagi, styrtu vináttusambandi þín. Aftur og aftur hafa þáttakendur á námskeiði mínu fyrir syrgjendur staðhæft að þú verður að ákvaða að láta einmanaleika ekki stjórna lífi þínu. Þetta er eftir vill auðvelda sagt en gert, en margir hafa framkvæmt þetta. Leðu mér að koma á framfæri nokkur leyndamálum sem ég hef heyrt. Þetta fyrsta, syrðu snemma og vel. Þú þarft ekki að vera sterkur annara vegna. Þú ert ekki skuldbundin til að vera eðlilegur strax aftur svo öðrum líði vel í návistinni. Sorg er merkjum að þú sért að bata leið. Leiðu henni að verka. Og annað er að eftir hafa tekist á við sorgina í skynsamlega langan tíma er rétt að kveðja samskiptin því þau verða aldrei eins aftur. Þetta er sálfræðileg aflimun sem er lífsnauðsileg fyrir velferð þína sem persónu. Sumir halda dagbók og kveðja þar. Aðri kveðja meðan þeir halda á mynd af einstaklingnum. Að kveðja eru heilbrigð endalok á tímaskeiði mikilla sorgar. Sumt af því sem ég heyri opinbera gildi þessa kveðja. Til dæmis, eftir að ég kvaddi Geira átti ég besta daginn síðan hann dó. Það var eins og þungri byrði væri létta mér. Eftir að ég skrifaði Jóa kveðjubréfið, sagði ég börnunum að við hefum lifað í fortíðinni. Nú ætlum við að lifa fyrir hvert annað og láta hver dag skipta máli. Ég þreif allt húsið þennan dag og við borðum góðan kvöldverð saman. Ég kvaddi. Með kveðjunni kom laust frá reiðinni sem ég bar með mér gagnvart Guði og ég vildi kynnast honum betur. Annað gott ráð er að byrja að einbeita þér að eigin lífi. Legðu skammtíma og langtíma áform að rækta og þroska eigin hæfileika og eignast ný áhugamál. Smám saman þarftu að brjóta lífsmunstri sem byggðist á okkur tveimur og færa þig frá heimi okkar yfir í minn heim. Styrtu sjálfsímynd þína og gerðu hluti sem þið langar til að gera. Ef þú að börn þín lifa eftir andlát makans, leiða áform sem taka mið af nýri fjölskyldustarf. Skrifaðu niður framtíðar áætlun. Líttu á einveru sem vin. Þetta er tími til sjálfsgagrýni. Hver er ég? Hvað get ég orðið? Hvert er viðhorf mitt til lífsins? Byrði? Er það réttur eða gjöf? Hvert er gildismat mitt? Líkar mér við sjálfa mig? Hvaða þætti get ég betrumbætt í lífi mínu? Er ég gefandi eða er ég þiggjandi? Þetta eru nokkra sjálfsgagnrýna spurningar sem geta breytt einveru þinni í vaxandi ævintýri. Aflaðu þekkingar á umheiminum. Breikkaðu sjóndeildarhringin og vertu víðlesin. Þetta eflir innri persónuna. Margbreytileg tækifæri standa þér til boða sem reyna á þig og koma þér í snertningu við áhugavert fólk. Þetta er mjög góð leið til að takast á við einmanaleika sem annars geti leitt til örvæntingar. Vertu sjálfboðalíði. Sumir einstaklingar uppgötva að sjálfboðavinna er áhrifarík forvarnaleið gegn einmanaleika. Þetta fer eftir manngerð þinni og hvers konar sjálfboðavinna stendur þér til boða. Sorg skapar þreytu. Af þessari ástæðu ætti einstaklingurinn að gæta þess að fá nægan svefn. Skipuleggja jafnvægi í mataræði og gera góða líkamsæfingar sem hreyfa stóru líkamsvöðvana. Í þess að vera alltaf í gömlu fötunum skaltu klæða þessu svolítið fallega þegar mun líða miklu betur. Sá sem sáttur við sig og útlit sitt á miklu auðveldara með að snerta líf annara. Einmanaleiki er oft gerður að lífsmáta þeirra sem lifa í fortíðinni. Að lifa í atburðum fortíðarinnar rænar okkur þeirri orku sem hægt væri að nota til að gera þáttaskil í lífinu. Dragðu lærdóm af dýrmætu reynslum gerdagsins en stemdu síðan herra. Eftir sjá gerdagsins er ekki hægt að breyta. Það er ekki hægt að endurtaka fortíðina. Allt sem við getum gert er að læra af mistökunum og reyna að láta nútíðina skipta máli. Einfaldleiki lífsins er nauðsynlegur ef við ætlum að einbeita okkur að þeim smáatriðum sem gefa lífinu gildi. Lífið verður að hafa tilgang ef við ætlum að reka burt einmanaleikan. Ég fekk lítið kort frá Óskari Smith. Hann óskaði eftir aðstofið að öðlast meiri þekkingu á reikningunni. Þegar ég hringdi dyrabjöllunni, reiknaði ég með að hitta ungan mann með mjög litla þekkingu á biblíunni og beð fullur eftirvæntingar. Allt í henni heyrði ég rödd fyrir aftan mig. Já, hvað geti gert fyrir þig? Ég sneri mig við og sá gamlan mann með staf í hendinni. Ég sagðist vera komin til að verða við ósk hans. Það kom glampi í augun er hann bauð mér upp í íbúð sín á efri hæð. Ég á svo margt eftir að læra, en svo skamman tíma til þess. Ég þekki starf safnaða þíns aðeins lítilega, en ég vil vita meira. Kendu mér allt sem þú getur. Ég er opin fyrir meiri skilningi, sagði hann. Hver var Óskar? Hann var 99 ára gamall prestur Kristina kirkju. Hann lærði undir handleiðslu Dwight L. Moody og hafði predikað sín hann var 17 ára gamall. Konan hans hafði látist fyrir 5 árum. Einmanaleikin var gestkomandi hjá honum en Óskar gat ekki tekið tíma til að sinna honum. Einmanaleikin hvarf því fljótlega. Borðstofuborð hans var þakið bréfum og rannsóknar ritgerðum sem hann var að vinna að. Nokkrum sinnum í viku var hann gestur í hádegisverðarboðum eldri borgara en hann var presturinn þeirra. Takmark hans var að sameina alla kristna menn í eina einingu. Ég sótti 100 ára afmælisveislu Óskars á dvalarheimili aldraðra. Af miklum áhuga hlustaði ég á 10 mínútna ræðu hans sem hann hafði undirbúið nokkuð skeið. Það var meistaraverk, framsetning, tilgangur, 3 meginatriði, samantekt og hagnýting. Tímasetningin var nákvæmlega 10 mínútur. Hann hafði ekki eitt orð niðurskrifað. Miðaldra prestur sem sat við hlið mér beigði sig að mér og hvíslaði Ræðurna mína hljóma hjákallega í samanburði við ræður gamla mannsins. Ástæðan fyrir því að predika svo vel 100 ára gamall er að hann hefur aldrei hægt að lifa, svaraði ég. Óskar var lagðurinn á sjúkrahús rétt fyrir 100 ára afmælisdaginn sinn. Þetta olli honum miklum áhyggjum vegna þess að hann átti að kynna nokkra bækur á skólabókasafninu. Þvagpokinn var engin hindrun. Daginn sem hann átti að flytja fyrirlesturinn talaði hann lækni sinn til svo hann fengi 10 klukkustunda leyfi. Viðeigandi ráðstafanir voru gerðar og síðan lagði hann á stað í skólan. Kvöldmatarleytið var hann kominn aftur í sjúkrarúmið. Við Óskar vorum eins og bræður. Hann deildi með mér leyndardómi þess að lifa frjósömu lífi að leið. Hann hafði upplifað andlát konu sinnar en hann ályktaði að lífi var í gjöf frá Guði. Í sorg sinni þakkaði hann Guði fyrir að hann fengi tækifæri til að deila lífi sínu með konu sinni. Meðan Óskar bauð ekki sorginni heim, leit hann á sorg sem tækifæri til að þroskast. Hann leitaði eftir leiðum til aðlögunar sem myndu breyta honum markvist innanfrá. Hann ákvað strax að vinna sig í gegnum sorgina svo hann myndi ekki verða fangi sorgartilfinninga þar sem eftir væri lífsins. Hann trúði því að okkur liði samkvæmt eigin ákvörðunum tilfinningar okkar. Innan mánaða frá andláti konu sinnar byrjaði Óskar að snerta líf annara og upphefja þá. Þessi fúsleiki að læra og upphefja aðra dró mig að honum. Hann mildaði óróan í mínu eigin brjósti. Þjónusta hans við hjarta mitt styrti vináttubönd okkar og tryggði að Óskar yrði aldrei vonleysislega einmana. Óskar kendi mér að sorgin eins og mynd sem hefur ekki fulla skerpu. Það má greina stærri hlutina með erfiðismunum, en smáatriðin eru öll óljós í þoku móðu. Endurbati er að snúa linsunni, svo við sjáum myndin aftur í fullri skerpu. Eftir því sem myndin verður skýrari, verða smáatriðin skarpari og meira áberandi, þannig að þau styðja við heildarmyndina og gefa henni dýft. Að lokum getum við horft á heildina og noti þess á ný. Veggirnir kvolvast inn yfir þá sem neita að rétta út hendina og snerta aðra með jákvæðum samskiptum.

Leitaðu til Guðs þegar hlutirni verða þér ofviða og þú ert alveg að örmagnast. Hann léttir þér byrðina, varpar burt áhyggjunum, endurnýjar þig andlega og lyftir þér upp.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

komið þið blessa og sæl. Þetta Lilja Guðstinsdóttir og ég ætla að halda áfram við að lesa kafla úr bókinni Tekist á við sorg eftir Larry Yigli og við erum núna komin að 17. kafla. Þessi 17. kafla ber nafnið Trúðu mér. Ég og öllum þeim einstaklingum sem hafa sótt sorganámskeiði mín mikið að þakka fyrir það sem birtist í þessum kafla. Þeir hafa deilt með mér mörgum sáru reynslum. Þeir hafa skrifað niður margar hugmyndir sem hafa hjálpað þeim. Með leyfi þeirra deil ég nafnlausum hugsunum þeirra með ykkur. Engin vina minna telur sér þekka öll svörin. Þeir staðhafa heldur ekki að þessar aðferðir séu það bestu, né að þær virki fyrir alla. Þeir trúa einfaldlega að það sé lækning og uppörvun í því að deila reynslu sinni með öðrum í svipaðri aðstöðu. Sem viðbrögð, Við spurningu minni hvernig þau meðhöndli einmanaleikan fékk ég nokkur góð svör. Til að byrja með var ég á hlaupum. Heima við var ég svo einmana, með fannst ég bara að vera hálf persóna. Það vantaði hinn helmingin. Ég gat ekki lesið, ekki hort á sjónvarpið, en ég seti kyrr. Ég gekk bara úr einu herbergi í annað. Mér vantaði allan hvata til framkvæmda. Ég var alltaf að gaman af handavinnu, en nú gat ég ekki unnið hana. Ég setti mér takmarkanir, en ég gat ekki haldið mig innan þeirra. Ég týndi öllum hlutum. Ég byrjaði á tugum verkefna á þess að ljúka þeim. Ég dvaldi hjá frænda mínum í 7 mánuði. Í apríl var ég með svo mikla heimþrá að ég hljópa stað aftur. Við þetta sinn fór ég heim. Náttúran hefur aldrei viss svo dásaleg, niður fuglarnir sungi svo fallega. Allt í einu uppgötvaði ég að ég naut þess smáa í kringum mig. Falleg sólaruppbrás, vindblær í trjánum, útsprungin rós, lítill kanínu ungi á leiðinni, jafnvel lyktin í andrúmsloftinu og það að drekka tært vatn. Ég undrast enn því ég hélt að heimurinn hefði hætt störfum sínum. En nú eru sárin byrjuð að gróa og sólin skín skært. Eftir þetta langa ár er ég rétt að byrja að uppgötva að ég get gert hvað sem ég langar á þess að ráðfara mig við aðra. Ég get lesið alla nóttina, saumað í fram yfir matatíman eða slökkt á sjónvarpinu en mér líkar ekki dagskráin. En kemur fyrir að ég sé einmana, en ég get fyllt tíman með þeim hlutun sem ég hef gaman af að gera. Ég get verið ein án þess að vera einmana. Ég hef alltaf átt mörg áhuga mál. Nú get ég rækta þau án þess að setja sjálfri mér takmarkanir. Ég deili með ykkur ofanskáðum hugsunum vegna þess að höfundurinn málar nokkuð nákvæma mynd að ferli sínum frá vonleysislegum einmanaleika að lækningu og tilgangi í lífinu. Ég vona að þið hafi tekið eftir því að þetta tók tíma. Kona ein var mjög vitur þegar hún sagði, ég gat ekki meðhöndlað einmanaleikan. Ég varð að biðja hjálp. Þessi einstaklingur lærði gildi tjáskipta. Einmanaleiki og höfnunartilfinningar koma og fara á sérkennilegum tímum þegar síst er von á þeim. Tökum sem dæmi þegar þú ert að versla í matvöruverslun og þrekst á matvöru sem látir maki þinn hélt mikið upp á. Ég hefi lært að þú verður að sleppa takinu og gráta þarna í búðinni. Það getur eins og lítið vandræðlegt í smá stund en þeir líður miklu betur á eftir. Ég set með markmið, sagði önnu kona. Skammtíma og langtíma markmið. Síðan að hafa framfæri mín að vera jafnar og stöðugar. Baráttan stóð í 6 mánuði eftir að maki minn dó. Ég sagði við sjálfa mig, treystu sjálfu þér. Þetta fer batnandi. Haltu áfram að fullvissa þau að þetta fari batnandi. Einangrun og einvera er vandamál þeirra sem eru einmana. Þessi skildi það. Ég glímdi við einmanaleikan með því að vera upptekinn í kirkjustarfi, í kórnum, í bænahópi og í tónlistaklúbbi. Ég var einnig í söngsveit, endurnýjaði píanóið mitt og fór í söngtíma. Það besta sem ég hef fundið til að glíma við einmanaleika er að hjálpa öðrum. Legðu áform hversu lítið sem þau eru, endurskipulegðu og breyttu til á heimilinu þínu. Samskipti manns við vini og ættinga skipta miklu máli. Það var önnur spurning sem ég lagði fyrir vini mína. Hún snerist hve lengi nístandi sársauki hefði enst og hvað hefði hjálpa mest við að milda sársaukan.
Svar þeirra var frá 2 vikum upp í 1 ár. Takið eftir hvað hjálpaði einum til að milda sársaukann. Líkamsrækt hjálpaði mikið. Ég sat í sólinni og fann hvernig sársaukinn var dreginn upp til himins. Ég kann vel við þessi orð. Ég lærði að gráta. Ég hef aldrei grátið fyrr. Ég fór í kirkju og grét. Ég talaði við vini og grét. Ég gréti við gamlum bréfum, sjónvarsmyndum og söngvum. Ég grét þegar ég tók fötunans og fataskápnum og pakkaði þeim niður. Að taka tilfinningar mínar út og setja þar á blað virtist hjálpa til. Sársaukinn er endi staðar, en það er ekki eins nístandi. Árásirnar kom ekki eins oft og þar er nú byrjaðar að mynda gulli ljóma dýrmætra minninga. Kona sem hafði misst barn sitt sagði hún hefði upplifað nístandi sársauka í 9 mánuði. Jafn lengi og meðgangan. Hún mildaði sársaukar með því að snerta líf ungs fólks sem hafði engan samastað. Ég er bara að gefa burtu hluta af þeim kærleika og umhyggju sem Guð hefur hellt yfir mig, sagði hún. Sumum finnst að það hefði hjálpað þeim að minnka sársaukan að fara sem fyrst í vinna aftur. Aðrir vöruðu við því að hefja störf á ný. Þetta búið væri að vinna sig í gegnum mesta sársaukan. Fráskilin kona benti á að það að breyta hegðunarmunstru sínu gæti minnka sársaukan og opna leiði til þroska. Vegna þessar afmæli og hátíðisdagar voru svo mikil hamingjudagar fyrir mig, reyndi ég markvist að íta mér út í að framkama hluti sem voru engan hátt tengdir fyrri fagnaðarhefðum. 2 árum síðar uppgötvaði ég gat farið í gegnum stóra afmælismánuðin okkar án þess að hrynja saman. Ég uppgötvaði að ég get haft ánægja hlutum sem er alveg nýjir fyrir mér. Einn rauður þráður í gegnum reynslu flestra vina minna sem hafa deilt hugsunum sínum með mér er stórkostlegt lífsviðhorf sem getur breytt harmleik í djúft og innihalsríkt líf. Ég finn að Guð hefur áformið líf mitt. Þess vegna get ég slakað á og tekið 1 dag í einu. Ég er einnig miklu meðvitaðri mig sem persónu í stað þess að vera hluti hjónabands. Ég er nú meiri einstaklingur og hef meiri dýft. Í sannleika sagt kann ég vel við þá persónu sem drottinn hefur leyft mér að verða. Sami einstaklingur og tjáði mér ofangreint orð gaf til kynna að með því að segja þau á þess að vera spenntur né fyllast þunglindi var merki við mikinn bata. Við þós annars manns var, líta á hver dag sem ævintýri, finn eitthvað til að njóta, einhvern að elska og nokkuð af erfiðis vinnu til að framkvæma, því einhver tíma með morgundagurinn ekki koma og heimurinn mun halda áfram án þín. Er ég las bréfin frá þeim sem hafa sótt sorga námskeiðin síðust árin, gerði ég mig grein fyrir því að vináttu þeirra hafði snert mig persónulega. Ég orðin auðugur maður. Auðugur í þeim skilningi að þekkja betur hver ég í raun og veru er. Auðugur í þeim skilningi að eiga stærri hóp stuðningsvina. Á meðan á einu sorganámskeiði stóð, lést móði mín. Ég upplifði sjálfur marga þætti sársaukans sem vinir mínir fóru í gegnum, en ég upplifði þá ekki einn. Minningar, kort og persónlega kveðjur bárust mér. Þeir sem höfðu syrt svo mikið að þeir sáu aðeins eigin sársauka fundu nú til með mér. Kærleiku þeirra til mín hjálpaði mér að takast á við eigin sorg á tíma missis. Eitt sinn las ég að einungis þeir sem höfðu upplifað sársauka gætu innt af hendi þjónustu kærleikans. Treystiði mér, það er til lækning fyrir þá sem syrgja og lækningin gefur syrgjandanum þann stórkostlega hæfileika að geta stutt við og hjálpað öðrum sem verða fyrir missi og finna til sársauka.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Komið blessuð og sæl, þetta Lilja Guðsteinsdóttir og ég ætla að halda áfram að lesa fyrir ykkur úr bókinni Tekist á við sorg eftir Larry Yigli. Við erum komið núna að 18. kafla sem heitir Sara, veggir og ágengni. Sara bjó ein í veðurbörðu húsi við bakka og hæja og fljótsins. Að utan virti sem húsi væri aukt og yfirgefið. Fyrir framan húsið óks illgresið hátt. Glugga karmarnir voru ljótir og einstaka rúða var brotin. Í staði var búið að setja klæði til að halda regnu og vindu úti. Hvenær sem ég ók bílnum í hlað var Sara fljót til að koma á móti mér og mætti mér undir gömlu perutré. Mér var aldrei boðin í hús. Er ég leit í hrukkótt andlit hennar og djúpsett augu, fann ég ískaldan vegg, girða mig af. Hún virtist óttast það að treysta mér fyrir nokkru öðru en hjali veðrið og garðinn. Kvöldið fekk ég tækifæri til að kynna Söru nánar. Ég ók hljóðlega eftir innkeyrslunni. Gamla tötrumklædda konan var bograndi í garðinu sínum. Þegar hún sá mig koma, greip hún fötuna með kartöflum í og hélt rakleitt að hliðinu en ég varð á undan henni. Ég hélt áfram að bakdyrum hússins. Æ, leiði mér opna dyrna fyrir því, Sara, sagði ég hratt. Þú ert með svo þunga fötu. Er hún fór inn hurðina, rendi ég mig strax á eftir henni. Hún sleppti fötunni og sneri sig við til að fara í skyndi út aftur en ég var þegar komin inn fyrir lokaði dyrnar. Hún roðnaði í framan er hún bast afsökunar á draslunni hjá sér. Hafði engar áhyggjur af því, fullvissaði ég hana. Ég kom til þess að hitta þig, Sara. Ekki til þess að sjá hversu fínt húsið þitt væri. Ég á fjóra stráka, svo ég vanið því að húsið sé allt á hvolfi. Það var liðið fram að haust og það logaði engin eldur til að milda kuldan sem var í herberginu. Sara og ég sátum á stólum með þráðbeinum bökum og skulfum er við töluðum saman. Sara, ég þekki þig ekki vel. Þú virðist al ein. Áttu einhverja fjölskyldu hér nálægt, spurði ég. Enga lengur, ég átti eiginmann en hann lést fyrir 10 árum, sagði hún dapur í röddu. Þú hlýtur hafa verið einmann allis ár, mælti ég. Hefur þú haft nokkuð til að deila með hjartasorg þinni? Þá kom sagan. Safnaðarfólki hennar kom ekki á jarðaför mannsins hennar. Presturinn jarðsetti en kom aldrei til að kanna hvern hún hefði það. Reiðin sem kom fram við að missa mannin sinn var margföldið vegna vanrækslu vina. Sara var sár og gat ekki tjáð þar tilfinningar sem hún upplifði við missin. Til að forðast meiri sársauka byggði hún fljótlega veggi umhverfi sjálfa sig. 10 ár höfðu næstum gert þessa veggi óyfirstíganlega. Ég vissi að Sara myndi aldrei snerta aðra að fyrrabragði. Hún var fangi innan eigin veggja. Ágeng umhyggja að minni hálfu var lífsnauðsynleg. Sara, sagði ég með kennararómi, ég vil að þú hlusti mjög vandlega á það sem ég ætla að segja. Ég skal segja þér það strax að ég tek ekki nei fyrir svar. Það sem þú þarft er góð heit máltíð sem þú hefur ekki elda handa sjálfur þér í langan tíma. Svo þarft þú tækifæri til að leika við börn. Nú skalt þú vera tilbúin klukkan 10 næsta sunnudagsmorgun, ég næ í þig, og þú munt eyða deginum heima hjá okkur. Með það sama stóð ég upp til þess að fara, en Sara fór inn í eldhúsi sitt og fór að fikta við glös á borðinu. Með glampa í augunum sagði hún, Drengur minn, ég myndi skammast minn fyrir að láta þig frjósa svona, ég er hættum að hafa slegið að þér. Taktu þessar rósatöflur, þar munum koma í veg fyrir kvef. Þú getur borðað þær á leiðinni heim. Hún gaf þau viðbrögð sem ég var að leita eftir. Ég vissi að ágengni mín hafði borgað sig. Veggirni voru ekki órjúmanlegir eftir allt saman. Já, ég verð að bæta við að dagurinn varð ógleymanlegur. Litli drengirni mínir voru gott meðal fyrir gömlu konuna. Það eina sem hún var ekki hrifin af var kremið á súkkulaðkökunni. Allt og mikill sykur. Þetta kalla fram kvef, sagði hún. Reynsla Söru er okkur lexía sorg. Það er svo auðvelt að einangra sig frá umheiminum þegar þinn eigin persónulegi heimur hefur hrunið. Það er mjög algengt að vilja draga sig í hlé til þess að forðast meiri sársauka. Að vera of næmur fyrir tillitsleysi annara skapar oft sjálfsmeðengun og sjálfsmeðengun er efniviður í þykka múrveggi. Snúum okkur aftur á Söru.
Ég bað ýmsa kunningi hennar að fræða mig bakgrunn hennar. Ég uppgötvaði að reiði Söru við andlát mannsins hennar olli því að hún sýndi óvingjarnlega eiginleika sem rak vini hennar í burtu. Tilraunin þeirra til að veita henni stuðning var hafnað og þeir var hafnað hranalega svo þeir voru ekki á því að koma aftur til að fá enn eitt skammtinn. Sara hafði orsakað hrun á sínu eigin stuðningskerfi. Hér geta stuðningsaðilar og vinir syrgjenda lært lexíu. Ef þú býður eftir boði frá brotnu hjarta er mögulegt að þú fáir það aldrei. Ágengni er lykillinn að endur lífgun. Syrgjendur segja meðal annars, ég vil ekki íþyngja öðrum. Aðrir hafa sitt eigið líf að sjá Þeir vil ekki hafa mig grátandi í kringu sig. Mér finnst ég ekki heima þar. Stuðningsaðilar verða að taka á sig auka krók til að hjálpa. Þeir verða að standa fast við ákvörðun sína að draga syrgjandan aftur inn í vinahópin. Líttu á ískalda veggi sem hróp á hjálp. Láttu þá verða þér sem áskorun. Vertu hugvitsamur og finndu leiðir til að vinna traust þess sem með brotið hjarta. Vertu ákveðin að klífa ísveggin vegna þess að hinum megin mannlegur fjársjóður. Fyrir mér sárast að horfa upp á foreldra reisa vegg á milli sín eftir að hafa misst barni sitt. Nána samvistur og huggun þar sem þau þurfa frá hvort öðru, en veggurinn leiðir aðeins til meiri fjarlægðar. Það eru vaxandi sannanir fyrir því að fjöldi hjónavandamála sem koma upp á borð hjá ráðgjöfum eru vegna óunninar sorgar. Sérhver hæfur ráðgjafi ætti að kanna vandlega sögu þeirra hvað sorg og missi snertir strax við upphaf funda þeirra. Að glíma við fjárhags eða kynlífsvandamál hjóna sem hafa upplifað mikinn missi eingöngu plástur á sárin í stað þess að hlúa rót vandans. Aftur ágengni ráðgjafans lykil atriði. Í venjulegu hjónabandi getur hvort hjónana leita til maka síns með stuðning og uppörvun í erfileikum. En þegar barn þeirra deyr eru bæði hjónin í svo miklu sárum að þau eru ófærum að gefa þann stuðning sem þarf á. Þetta leiðir stundum til gremju og reiði sem aftur lokar fyrir tjáskipti. Ég ráðlegg harmislegnum foreldrum að leita eftir aðstoð ráðgjafa eða góðs vinar sem þau treysta eins fljótt eftir jarðaförn og hægt Þetta kemur í veg fyrir óþarfa múrveggi og hindranir. Prestar og aðri sérfræðingar ættu að vera vakandi fyrir afleiðingu þess að syrgja ekki nægilega. Þessi stuðningsaðilar ættu að fara til syrgjandans í stað þess að bíða eftir því að þeir heyri örvæntingar hrópin. Fyrir nokkuð mörgum árum fengum við hjónin upphringingu frá nýjum spönskum vinum okkar. Barnið þeirra fættist andvana. Spænskum mælandi prestur og ég hittum föðurinn í kirkjugarðinum. Þar jarðsettu við barnið í lítilli hvítri kistu. Móðurinn sem varð fyrir svo miklu vonbrigðum var á lasburða til að taka þátt í athöfninni. Viku seinna fór ég og kona mín með sakramenti til syrgjandi foreldrana. Það var ekki auðvelt fyrir okkur en við vissum að við yrðum að fara. Eftir fyrstu kveðjur okkar var sakramentið frekar dapurleg athöfn. Faðirinn og ég föðmuðust. Móðurinn dró konu mína til sína koddanum þar sem þær grétu. Í kjölfar ekkans fylgdu þessi hljóðu orð. Þetta líkami minn sem var brotin fyrir yður. Þessi bikar nýji sáttmálin innsiglaðu með blóði mínu. Við gerðum okkur litla grein fyrir því að þessi óbeðna heimsókn myndi koma í veg fyrir einangrun og múrvekja smíðar tveggja einstaklinga sem voru svo langt frá fjölskyldu sinni og heimalandi. Ágengur stuðningur við syrgjandan sérstaklega þýðingamikill í hreyfanleika nútíma þjóðfélagsins. Að rífa upp rætur og flytjast landshorna á milli næg ástæða fyrir sorg. Hvað þá dauði, skilnaður eða veikindi á nýja staðnum? Á fyrstu vikum sorgarinnar sá tími sem fólk þráir að tala. Múrveggir ekki byggðir á einni nóttu. Þeir eru afleiðing margra vikna einangrunar og þess að vera rændur tækifærinu til að tjá sig. Ég geri það af vana mínum að skapa tjáskipti á dánarstundu.
Ég sameinast fjölskyldinu umhverfis dánarbeðið. Við vorum öll blessunar aðnjótandi með að móðir ykkar var hér á sjúkrahúsinu, segi stundum. Hún hlýtur hafa verið ykkur ákaflega góð móðir. Slík orð hvetja til tjáskipta og hefja græðslu flæðið. Ef stuðningsaðilar og vinir opna gáttir tjáskipta eru líkur á því að það verði enga lokað til, engar sörur.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Já, bara í tilefni stundarnar og dagsins og hátíðarnar sem framundan að þá hefur svona alveg tilvalið að syngja, nei, hérna, að lesa hérna fyrir ykkur í Lúkasi, öðrum kaflanum og frá versi 1. En það hljóðu svo. En það bar til þessar mundir að boð kom frá Ágústus keisara að skrásetja skildi alla heimsbyðina. Þetta var fyrsta skrásetningin og var gjörð þá er Kýriníus var landstjóri á Sýrlandi. Fóru þó allir til að láta skrásetja sig hver til sinnar borgar. Þá fóru Jósef úr Galíleu frá borginni Nasaret upp til Júdeu til borgar Davís sem heiti Betlehem, en hann var af ætt og kyni Davís. Að láta skrásetja sig ásamt Maríu heitkonu sinni sem var þunguð. En meðan þau voru þar, kom sá tími er hún skildi verða léttari. Fæddi hún þá son sinn frumgetinn, vafði hann reifum og lagði hann í jötu. Af því eigi var rúm handa þeim í gistuhúsi. En í sömu byggð voru hirðar út í haga og gættum nóttina hjarðar sinnar. Og engill drottins stóð hjá þeim og dýr drottins ljómaði kringum þá. Þeir urðu mjög hræddir. En engillinn sagði við þá, verið óhrættir því sjá ég boða yður mikinn fögnuð sem veitast mun öllum líðnum. Yður í dag frelsari fættur sem Kristur drottinn í borg Davís og hafið þetta til marks. Þér munu finna ungbarn reifað og lagt í jötu. Og í sömu svipan var með englinum fjöldi himneskra hersveita sem lofuðu Guð og sögðu. Dýrð sé Guði í upphæðum og friður og jörðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þegar englarnir voru farnir frá þeim til himins, sögðu hirðarnir sín á milli. Förum beint til Betlehem að sjá það sem gjörst hefur og drottinn hefur kunngjört oss. Og þeir fóru með skyndi og fundu Maríu og Jósef og ungbarnið sem lá í jötu. Þegar þeir sáu það, skýrðu þeir frá því þeim hafði verið sagt barn þetta. Og allir sem heyrðu undruðust það hirðarnir sögðu þeim. En María geymdi allt þetta í hjarta sér og hugleiti það og hirðarnir snýru aftur og vegsömiðu Guð og lofiðu hann fyrir það sem þeir höfðu heyrt og séð. En allt var það eins og þeim hafði verið sagt. Þannig hljóðuðu þessi orð sem ég langaði að deila hér með ykkur. En í hjarta Þannig hljóðuðu þessi orð sem ég langaði að deila hér með ykkur. En í hjarta mínu, vinir, er ég búin að lesa þessi orð.

Og eins og vorum að lesa hérna á það, það var öllum, öllum að veitt þessi gjöf. Það er öllum gefið tækifæri á að þykja þessa gjöf og þessa von. En það eru aðeins þeir sem taka á móti, opna hjarta sitt fyrir áhrifum heilags anda og taka á móti Jesu Kristi sem öðlast í raunni þessa birtu, þessa stórkostlegu von sem að við erum öll að bíða eftir. Eins og vorum að syngja um aðan, frelsarinn okkar, hann býður eftir því að fá að bjóða okkur velkominni inn í himinum. Þannig að í hjarta mínu er mikið þakklæti. Mikið, mikið þakklæti. Og ég bið þess vinir, hver sá sem áhlýðir á þetta, að fólki gefi Jesu tækifæri. Tækifæri og opna hjarta sitt og segja já, Ég vil, Jesu, vertu velkomin í mitt hjarta og vil sungum með vísnarsöng í vögguna þína hræri. Og þegar við færum Guði, lofgjörð og þakklæti, og það má segja, við hreyfum við hjarta drottins. Þannig að við langaði að deila sig með eitthvað vinnir og ég bið þess að við förum þannig út í dag og gefum og færum öðrum að þessari von sem að við eigum. Með faðmlagi, með brosi, með hjálp, hvað sem okkur dettur í huga, það sem drottinn kallar okkur til að gera, að við sitjum ekki á því að færa fólkinu þarna úti, það sem Guð kallar okkur til.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðland og bjartur en engin og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilagsanda.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Góðan daginn, kæru vinir, og velkomin á þennan erindaflokk hjá Steinþóri sem í dag fjallar miðla og miðilsfundi. Og fyrir þá sem að heyra í útvarpinu, ég býð ykkur hjartanlega velkomin að hlusta á þetta erindi og býð Steinþór velkomin. Gerðu svo vel, Steinþór.
2: Eftir vill þetta það efni sem að við ættum að byggja guðum að varð þetta hugi okkar á hjörtu hvað mest þegar við skoðum það sem orguð sem verið að segja þetta. Því að þetta efni er svo gjörsamlega miskilið af öllum þorra kristina manna og kvenna allan heim. Já, ég segi öllum þorra. Það er langflestis sem hafa ranghugmyndir, mjög mikla ranghugmyndir þetta efni, miðla og miðlsfundi eða það sem Biblían hefur að segja okkur. Og ég ætla að leitast við að kynna þetta fyrir okkur í dag, en ég dyrfist ekki að gera það án þess að byrja Guðum að vera með okkur og leiða okkur, opna hugi okkar og gefa okkur andrið.

vanta fúsleikast til að taka á móti því sem er satt og rétt. Við skulum biðja. Himneski Faðir, það eru svo mikla blekkingar sem að hafa átt sér stað og eiga sér stað í hinu kristna heimi í dag. Og þegar kemur að látnum ástvinum okkar, að þá er villan hvað mest. Hún tröllríður hinu kristna samfélagi hvar í landi sem er. Þetta þóru ég að fullyrða vegna þess sem þú hefur skráð eða látið skrá í orði þínu biblíunni. Nú ætlum við hér að skoða hver þinn vilji sé og hvað þú vilt að okkar skilningur á orði þínu sé í þessu efni. Þessna bjóðu við þinn heilaga anda að vera hér við staddan og varveita okkur gegn öllum blekkingum hins illa. Svo drottinn vertu velkominn, vert þú kennirinn okkar og leiddu okkur í rannsókn okkar á orði þínu um þetta efni í dag. Við biðjum og þökkum fyrir handleiðslu þína í Jesu nafni. Amen. Svo þetta er þá erindi um miðla og miðilsfundir. Og þess vegna hlýtur spurningin að vera, hvað segir Guðs orð um þetta efni? Það ætti að vera efst í hugum okkar. Ekki hvað ykkur prédikari hefur að segja, þó hann heiti Steinþór Þórðarson. Þið er ekki að taka mark á neinu því sem er boðað og prédikað frá ræðustólum hinna ýmsu trúfélaga án þess að bera það saman við orð Guðs. Ef við gerum það ekki, þá munum við verða leitt afvega. Það er engin spurning með það. Og okkar eina vörn í þessu efni er orð Guðs. Og ég held að við bara byrjum að fletta. Og ég hef kastað hér upp á tjaldið að þessari yfirlýsingu, nú skulum við leita sannleikans um þetta efni í biblíunni. En þegar við gerum það, ertu þá undir það búin að uppgötva sláandi staðreyndir sem munu kollvarpa fyrri hugmyndum þínum. Ég get tala svona og spurt svona því ég hafði ranghugmyndir miklar í hvað þetta snertir. Ég hélt að þegar að ástvinur okkar er kveðja og eru lagðið til hvíldar í dufti jarðar að þá fari þeir beint til Guðs ríkis eða eins og sumir trúflokkar kenna sumt fólk að þá fari það í einhvern kvalastað og kveljist þar alla eilíð, það er enn ein rang hugmynd. En það munum við glíma við síðar. En ertu þá tilbúin að horfast í augu það sem við ætlum að kynna fyrir ykkur í dag? En áður ég geri það ítalega að þá ætla ég að rifja upp nokkra texta og yfirlýsingar sem við höfum skoðað að undaförnu. Það setur okkur á rétta braut varðandi aðal efni þessa erindis í dag. Ég hveti ykkur vinir til þess þegar þið virðir fyrir ykkur hinar ýmsu kirkjudeildir og trúfjölög, kastaðu frá þér hugmyndum þegar þær eru í andstöðu við sannleika Guðs orðs. Þetta er lífsspursmál fyrir okkur. Því að ef við ekki gerum það, þá leiðir það bara til glötunar. Svo að ég hveti ykkur til að leita að kirkju eða trúfjölagi sem kennir aðeins það sem Kristur kendi, því að eilíft líf er að veði. Það er ekkert minna en það. Jesús sagði, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Hann er kennarin, hann er höfundu sannleikans, hann er uppspretta réttlætis og sannleika. Og allt það sem hann kennir hina látnu, dauðan, upprisu og eilíft líf, það er eitthvað sem við ættum að taka mark á og alls ekki að vanrækja. Svo förum við í fimmta kafla hjá Jóhannesi og það lesum við í 28. og 9. versi. Það er Kristus sem talar, undrist þetta ekki. Sko, hann reiknar alveg með því að okkur muni reka í rogastans. Við verðum svo undrandi.
Alveg eins og hérna fyrir 2000 ára þegar að talaði við áheyrendur sína þá fyrir botni Miðjarðarhafs að sagði undrist þetta ekki svo stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og ganga fram þeir sem gjört hafa hér góða munu rísa upp til lífsins en þeir sem drykt hafa í illa til dómsins svo þið sjáuð það eru tvær upprisur þar sem að allir sem hafa lifað á jörðinni munu og hafa dáið þeir munu rísa upp ýmist til upprisu lífsins eða upprisu dómsins ég bara get þess hérna núna á þess að fara nánar út í það í þessu erindi af því ég nýbúin að fara yfir það með okkur og mun gera það aftur síðar betur að það eru 1000 ára milli þessara tveggja upprisa og það geti sýnt okkur að blöðu reyningarinnar en að því ég nýbúin að fara yfir það þá gerir ég það ekki í dag en það kemur seinna aftur en þetta hefur ekki enn gerst þar að segja hvori og upprisa þær muni ekki eiga sér stað allavega ekki svo fyrri fyrir Kristur kemur og hinn seinni 1000 árum síðar á sér ekki stað fyrir 1000 árum eftir að Kristur kemur nú innan skams þetta er allt svo yfirgrist mikið efni að maður verður að stikla á stóru en því fáum nóg til að hugsa í dag til þess að komast að raunum að það sem okkur hefur verið kennt frá ræðustólum hinna ýmsu trúfélaga bæði á Íslandi og annars staðar það fær ekki staðist þegar að við lesum í ritningunni hið sama efni Jesus sagði sjá ég kem aftur og tekuðu til mín hann hefur ekki tekið okkur til sín enn og hann hefur enn ekki tekið hinna látnu til sín svo því sjáuð hann hefur ekki komið enn svo hvernig ósköpunum stendur það á því að margir kennimenn boða og predika sem heilaga sannleika að hinir látnu í dauðanum við jarðaförina séu komnir í Guðs ríki bara þessi spurning ætti að setja okkur í stellingar til að spurja meira að grennslast eftir enn meiri fræðslu því að þetta allt að finna á blöðum ritningarinnar og svo það að þegar að Adam syndaði og dó að síðan þá erum við öll syndu og okkar bíður að deyja en þar sem réttlátur og syndlaus Jesús var tekin af lífi auðvitað til þess að borga syndasektina fyrir okkur fyrir okkar syndir og reis aftur frá dauðum hann hefur risið upp þá lofar hann því að koma aftur til að sækja okkur og þá munum við einnig rísa upp og lifa að eilífu en þessi atburður hefur ekki gerst ennþá hinn er dánu sofa bæði Jesús og postularnir þeir margoft tala að dánir sofa þar til að Kristur kemur við rifjum upp síðast í predikaranum í 9. kafla þar segir frá 5. versi að þeir sem lifa þeir vita að þeir eiga að deyja en hinn er dauður við ekki neitt ég nefn hér staðar eitt augnablik til að spyrja hvernig ósköpunum geta þeir þá birst okkur hvernig geta þeir þá komið á einhverjum fundum hjá miðlum eða miðlsfundum eða andaklas eða hvað þið kallaða þessa fundi og tala við okkur sjáandi eða þar að segja sýnilegir eða ekki sýnilegir því að okkur er sagt að hinn er dauður vit ekki neitt þetta er orð Guðs svo lesum við áfram og þeir hljóta engir laun framar því að minning fyrir að gleymist á meðan þeir eru dánir og sofa þar til eitthvað meira gerist sem Biblían ítrekar aftur og aftur að gerist ekki fyrir Kristur kemur þá rísa dánir upp svo segir í 6. versi bæði elska þeirra þar að segja hinna dánum og hatur og öfund það er fyrir löngu farið og þeir eru aldrei framan hlutild í neinu því sem viðbör undir sólinni. Það er að segja á meðan þeir eru dánir. Hvernig ósköpunum gefa sumir menn sig þá að því að segja geta komið okkur í samband við pappa og mömmu eða af og ömmu eða einhverja fleiri sem eru dánir. Því sjáu það er augljóst, það er eitthvað að í boðun þeirra sem gefa sig út fyrir það að vera boðberar
sannleikas. Ég tala ekki að þið segist vera boðberar Jesu Krists. Því þetta ekki það sem að Kristu boðaði að í dauðnaðum förum við strax inn í eilíðu ríki Krists. Í tíunda vesinni prédikarinnu níunda kafla segir allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftu þínum, gjörð þú það því að í dánar heimum, þangað sem þú fer, er hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska. Er þetta að segja, þetta skýrar? Mér verður oft á að hugsa þegar ég lesa þetta til áherenda Jesu Krist fyrir 2000 árum. Þegar hann sagði við þá, sjáandi sjáuðið ekki, heyrandi heyriðið ekki. Hann sagði þetta með talsverðri óþolimæði við fólk sem að gaf sig, já, kynnti sig fyrir alþjóð á meðal Ísraels manna að þeir þekktu reyningarnar. Og Jésús meira segja gaf þeim, hann hrósaði þeim fyrir það, ég er að tala farið segjana, þess að kenni menn Ísraels manna, að þeir rannsaki reyningarnar. Því að í þeim ætli þér að þér hafið eilíft líf og það eru þær sem vitna mig, segir hann. Þið getið lesið þetta í Jóhannes og Guðspjalli og það finnið þið í hvað, fimmtakaflanum, allt það. En hann segir svo líkur þessum orðum sínum með því að segja ef þér viljið ekki koma til mín. Akkur ekki? Akkur vill ekki fólk taka mark á þessu boðskap? Ég spyr af vandlætingu vegna þess að mér var kennt það sem ekki var satt og það var ekki að því að pappu og mamma væri að reyna að blekja mig. Þeim var kennt það sem ekki var satt og foreldrum pappa og mömmu, þeim var líka kennt það sem ekki var rétt og þannig gengur þetta kynslu fram að kynslu. Þess vegna sagði Jésús ítrekkað við lærisveinana til einski styrki þér mig þegar þér kennið manna boðorð og erfi kenningar, það er boðskapur sem er sagði vera boðskapur heilara rýtningar sem er í reynd aðeins það sem að kynslóðir kenna hver af á fætur annari eins og það sé heilagan sannleikur. Fólk tekur þetta bara í arf og halda það sem sannleikur að því að kennimennir Guð hjálpi þeim á efsta degi þegar að drottin krefst af þeim. Hvar eru þeir sem ég fól ykkur og þeir hafa kennt þeim það sem voru lygar og lygaboðskapur? Þess vegna er það eftir að ég lærði það sem orð Guðs hefur að segja þessi efni og fékk síðan áhuga á að kynna þetta fyrir öðrum og það leiti mig til þess að gerast boðberi sannleikans, að gerast prestur, þá dirfist ég ekki að kenna annað en það sem ég sé hér á blöðu ritningarinnar og vitna þá yfirleitt í drottin sjálfan eða apostula hans. Við skulum halda áfram. Hér er mynd af manni sem er eins og, já, hann situr á legsteini í kirkjugarði og listamaðurinn, teiknarinn, grafík, sérfræðingurinn hefur sett þarna, já, tengt símalínu við. Maðurinn er að tala eða reyna ná sambandi að því er virðist. Auðvitað er þetta bara tilbúið. En þetta er fólk að reyna að ná sambandi á miðalsfundum við hina dánu. En það er til einskis. Jú, jú, þeir munu heyra ýmislegt. Sumir meira sér sjá einhverja sem er halda að er síðu framliðinir, látnir ástvinni þeirra. Eða þeir munu komast að raunum það hér í dag, frá rýtningunni, hvílík gífuleg blekning þetta þeir. Nú förum við yfir í 5. Mósebók og nú ferða að verða svolítið sláandi það sem við lærum í orði Guðs. Það er ég 18. kaflan við 5. Mósebók. Drottin er búin að leiða fólkið yfir eyðimörkin og er að leiða það inn í hið fyrir einna land og þá segir að þannig frá 9. vessi. Þegar þú kemur inn í landi sem drottin Guð þinn gefur þér, þá skal þú ekki taka upp svívirðingar þessara þjóða. Takiði eftir hvað það telur vera svívirðingar. Það er sko engi tæputunga þannig. Við lesum áfram, eigi skal nokkur finnast hjá þér, sáu látið son sinni að dóttur ganga gegnum eldin. Þetta hefur tíðkast í gegnum aldirnar
og enn í sumum menningastigum út allan heim. Eða sá farið með galdur, eða spár, eða fjölkingi, eða töframaður, eða gjörningamaður, eða særingamaður, eða spásagnamaður, eða sá leiti frétta af framliðinu. Þetta ekki skorinort og skýrt? Hér drottinn að segja, það má engan finna á meðal ykkar sem leitar eftir fréttum af framliðinu. Og þá halda kannski sumir, Af hverju megum við ekki hafa samband við þá? Talum ekki þegar að miðlar koma með skilaboð frá látnum til einhver sem hefur ekki farið á miðlsfund. Ég veit mörg dæmi svona. Og segja að ég með skilaboð frá bróður þínum. Hann mjög hnugginn yfir því að þú viljir ekki koma og tala við hann. Sagt biblíunni, þetta haugalígi? Get ég sagt að skýrar? En við lesum áfram í 12. versi því að hver sá slíkt gjörið, það að segja leita frétta framliðinum eða gera eitthvað að hinum gjörningunum sem þannig talinu að hver sá slíkt gjörið drottni andstyggilegur. Sjáu, það kemur tvisasinu fyrir hérna að hann lýsir, já, fyrst það sko að kalla það svívirðingar og svo kallar það að þetta sé andstyggilegt að gera svona lag. Já, hérna kemur aftur og fyrir slíka svívirðingar rekur drottin Guð þinn þá burt undan þér. Með öðrum orðum, fólkið sem að átti landið eða bjó í landinu, þarna Palestínu, Ísrael sem nú það hafði sko leitað frétta af framliðinu og tók engum leiðréttingum. Nú var Guð að gefa landið í hendur Ísraels og sagði ég hef rekið og að reka þetta fólk burt undan yfir vegna þess að þetta það sem þeir hafa gert. Og hvað haldi þegar Ísraels menn þegar tími leið frá til lengdar? Þá tókuður upp sömu svíferingarnar sem eru andstyggilegar í augum Guðs. Vildi það vinir, ef að þið viljið öðlast eilíft líf, að þá ber okkur að lesa orð Guðs, því þar kynnust við uppsprettu eilíft lífs, Jesu Kristi. Hans sagði því rannsaki ritningarnar, því að þær vitna mig. Og ef að við tökum upp á því að rannsaka ritningarnar með það í huga að bara tilengja eitthvað það sem að við sjáum vera sannleika, þá verður það að skipta skoðun. Annað gengur ekki. Því að allt annað leiðir til glötunar. Við höldum áfram. Ég hef brugðið mynd sem einhver hefur tekið af miðalsfundi. Þeir kannast við það. Fólk helst í hendur yfir borð og það situr í hring og einhver fer að umla og stynja og fyrir að síðar miskosti á stundum að þá heyrist einhver einhver kannastu röddina þetta getur ekki verið annar eða önnur eða systir mín segir einhver, eða mamma eða pabbi og svo fyrir þessi einhver sem að sést þarna kannski óljóst eða alls ekki, það bara heyrist í honum eða henni og fyrir að lýsa ýmsu sem engin veit nema bara hinn látni og ættingi sem á fundinum. Þar komið sönnunargagnið að mörgum finnst. Þetta getur ekki verið annað en satt. Eða þegar þið komast að því sem ég ætla að kynna fyrir ykkur í dag að blöðum heilari rýtningu, þá munið þið komast að raunum að þetta haugalígi. Og það margoft í biblíunni vara við lyga boðskap. Og af öllu fólki sem gengur á jörðinni, þá það kristifólk sem ætti taka mark á svona aðvörunum. Og kynna sér betur hvað sé satt og rétt. Þetta birtist í margs konar myndum. Stundum nokkuð skýrt, stundum mjög óljóst. Og ég get bara minnst á það einu sinni enn hérna því að flest ykkar hafa heyrt það áður að þegar ég var á Akureyri fyrir áratugu síðan og það var maður sem að rannsakaði biblíuna með mér. Og hann var svo innilega sannfærður allt sem ég hefði leiðbent honum í biblíunni. Þangað til við komum að því sem biblíunni verið að segja hinna látnu.
það var vegna þess að hann hafði mist son sinn, ég held að hann hafði verið svona 8-10 ára gamall eitthvað svoleiðis. Og nú var verið að jarða hann, jarða fyrir nátt að vera seinnum daginn og sem að segja mig frá þessum atburði. Og hann segir það að farið inn í kirkjuna til taka mynd af kistunni um morguninn áður en að nokkur annar kom. Og svo var jarðaförin og við vorum að rannsaka þetta allt saman einmitt þetta leiti. Svo þegar við hittumst eftir jarðaförina og við förum yfir þetta efni að þá segir hann, ég hef ekki meira að læra af þér. Og ég spurði, af hverju? Af því að nú veit ég betur en þú ert að kenna. Ég veit að það sem þú ert að kenna er ekki satt. Og ég spurði, af hverju? Vegna þess að það vill svo til að ég tók mynd af kistunni fyrir jarðaförina. Og þegar myndin kemur, eða sko filman er framkölluð, að þá sé ég föður minn afa drengsi standa þannig við hlið kistunnar. Og hann var dáinn fyrir löngu síðan. Ég veit að hann var þannig til að fylgjast með sonar sinni sínum. Og nú vildi maðurinn ekki læra meira frá reyningunni. Sjáuði blekkinguna? Það er einhver á bak við tjöldin sem er að blekja miljónir um allar jarðir, um allan hnöttin. Og flestir hafa ekki hugmynd um þetta. Og það sem að sorglegra er að þegar maður boðar og leiðbeinir fólki og sýnir þeim þetta, að þá er ekki ansa því, vegna þess að þeir hafa talað við hinna lafni og vita betur, segja þeir. En að lesa reyninguna og komast á raunu hvað Biblia segir, þá ratiði veg sannleikas, öðruvísi ekki. Förum í opinbrunabókinni 12. kafla, lesum þar frá 7. versi, þá hóf stríð á himni, þetta er einhver tíman í fyrndinni. Mikael og englar hans fóru að berjast við drekan. Drekin barðist og englar hans, en þeir fengu eigi staðist og eigi heldust þeir heldur lengur við á himni. Drekin er heiti yfir Satan, sem áður hétt Lúsifer þegar var yndislega fagur og fullkomin engill og þjónaði Guði af kærleika. En hann hafði verið skapaður af Guði, en miklaðist af forréttindum sínu, því að hann var aðstur allra engla. Og hann gerði uppreist gegn Guði, öfundaðist út í Guð, vildi setjast í hásæti Guðs, það satt frá þessu öllu saman í reyningunni. Og hann gat talið þriðjung engla himinsins á sitt band, en þeir héldust ekki lengur við á himni, svo segir, og drekanu mikla, var varpa niður hinu gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan. Þannig kemur það, Biblían túlkar sjálf hvað drekin stendur fyrir, Satan. Honum sem afvega leiðir alla heimsbyðina, meðal annars á þennan hátt sem við ætlum að skoða í dag. Sem afvega leiðir alla heimsbyðina, honum sem var varpa niður á jörðina og englum hans var varpa niður með honum. Bara til að gera lengri sögu styttri að hann fékk fótfestu hér, aðeins eftir að hann hlustaði á Evu og gat leitt Adam til þess að gera sömu mistökin og Eva, að taka af hinu forbóna ávexti. Það var ekkert að þessum ávexti. Hann var fullkomin. Er Guð það þess að þeim við eta af öllum ávextum, öllum trjám. Þetta er allt fullkomin. En þetta megið ekki snerta. Og það var ekki að því að vera eitrað. Þetta var bara prófsteinn fyrir Adam og Evu. Alveg eins og til dæmis hvíldadagurinn er prófsteinn fyrir fólk Guðs í dag. Að þá er... Var þetta prófstæðin sem þeir var gefin og þau stóðust ekki þessa prófraun og syndin hélt innreið inn í heiminn. Satan er sagður af Jesu sjálfum vera höfðingi þessa heims. En hann sagði, honum verður burtkasta. Þetta er bara tíma spursmál. Hvenær endir verður bundin á Satan og hans föllnu engla? Og þá leið alla syndara sem hafa fyllt hans skrök sögum, þar að segja Satans. En Guð býður eilíft líf öllum og fyrirgefningu synda okkar ef við bara viljum. Við þurfum ekki að deyja. En þegar að Satan verður útrýmt, og þetta munum við skoða kannski síðan meir,
betur að undir öðru erindi, að þá verður allt sem heitir synd og syndarar, þeir verða ekki meir. Og til að gera ennþá lengri sögu, mikið styttri, að þá það er engin hvalastaður eilífð. Alls ekki. Þið getið fundið einn eða tvo texta í reyningunni sem talar að ranglátum verður kastað í eldstíkið. Það er atburður en ekki staður. Það er atburður sem á sér stað og svo gengur það yfir snöggt og fljótt, alveg svo þegar við brennum rusl, bara búið. En við förum ekki yfir það núna, það er annað erindi. En Lúsifer, hann er ekki svartu púki með horn og klaufur og hala og spúandi eldi, eins og margir halda, og þessu var haldið fram af aðal kirkju kristina manna í gegnum aldirnar og hrætti ótaldar miljónir til hlýðinni við ríkjandi kirkjuvald þess tíma, og fólki það bara hlýtti af hræðslu við kvala eða kvalir í helvíti svo það var kallað, og helvíti alla eilíf svo það var sagt. Og það voru englar, góðir englar á himni forðum sem reyndu að tala fyrir þeim englum sem vildu hlusta á Lúsifer þegar að gerði uppreist. Og en það var skipt liði, þar að segja, sumir vildu fylgja Jesu Kristi og aðrir Lúsifer, og það var stríð, og það stríð endaði með því að Lúsifer og englum hans var varpað út af himni, og þeir fengu að loku að fótfestu hér á meðal okkar, af því að fyrstu foreldrar okkar hlustuð á hann. Það borgar sig ekki að hlusta á legar hans og heldur ekki að fara á miðinsfundi sem að hlusta á þær legasögur sem þar eiga sér stað. Við förum yfir í fyrstu Mósebók og sjáum við nú bara í þriðja kafla, þá segir frá fjórða versi frá því að hvað Guð sagði við mannin. 16. versið, og drottur Guð bauð manninum og sagði: af öllum trjám í aldingarðinum máttu eta eftir vild, en af skilningstrénu góðs og íls máttu ekki eta, því að jafnskjótt og þú etur að því skaltu vissulega deyja. Takiði eftir því, þetta er það sem að Guð sagði. En bara örstuttu neðar, þá segir Satan þetta. Já, þetta er í hérna, já, fyrst var ég að vinna í annan kapitula, fyrirgefiði, frá 16. versi. En nú er ég að vinna í þriðja kaplan í fyrstu Mósebók frá 4. versi. Þá segir höggormur yfir konuna, þetta er í Eden: vissulega munið þið ekki deyja, en Guð veit að jafnskjótt sem þið etið af honum, þar að segja ávextinum, munu augu ykkar uppljúkast og þið munu verða eins og Guð og vita skyn góðs og ills. Sjáu þið andstæðunar þarna? Í sömu biblíum er þetta á sömu blaðsíðu. Í öðrum er það kannski á einni blaðsíðinni, það sem Guð segir, og á næstu blaðsíðu það sem Satan segir. Og sjáu þið hvað Satan samtvinnar sannleika og lígi. Í fyrsta lagi skrök bara því þið munið ekki deyja. En hafa menn dáið síðan þetta gerðist? Já. En hann sagði satt: augu ykkar munið lúkast upp, þið munið vita skyn góðs og ills. En svo segja menn: en Guð, hann sagði, þú munt, því að jafnskjótt og þú etur af þessum ávexti, að þá myndu vissulega deyja. En þeir dóu ekki svo skot, var það? Þeir lifði alltaf 1000 ár. En fyrir Guði, þar sem hver dagur þessu 1000 ár, er þetta afskaplega fljótt eftir að Guð skapaði mannkynið. Og vissulega byrjaði Adam og Eva og öll náttúran að deyja þegar frá þennan dag sem að Adam og Eva synguðu. Laufin byrjuðu að falla trjánum, og smátt byrjuðu dýr og fuglar að ráðast á hvort annað. Og líkami Adam og Evu byrjuðu að hrörna. Ekki svo þau yrðu gamla manneskju strax,
Getið þið ímyndað eitthvað? Okkur er sagt í biblíunni að fyrstu kynslóðuna lifði í mörg hundruð ár. Hver kynslóðuna fætur annari? Adam var held í 930 ára og Nói, nei hérna, Metusala var 965 ára. Hann var svo elsti. En þið sjáuð að þarna átti sér stað sannleikur og síðan lígi. Og mannkyni kaus að hlusta á lýina. Og það varð okkur öllum að falli. Ávöxturinn, eins og allt annað sem Guð skapaði, var fullkomin, óaðfinnalegur. Þetta snerist bara hlýðni og hollustu að taka mark á Guði og orði hans. Eða ekki. Förum yfir í Nýja testamentið, fyrra tíma til þess að bréði fjórði kaflinn. Andinn segir, þetta er heila á randi, því að hann innblés postulum og spámönnum að skrifa ritninguna. Andinn segir berlega að á síðari tími, sko þetta eru okkar tímar, munum sömur ganga af trunni. Hvernig? Það segir hérna, og gefa sig að villu öndum og lærdómum illra anda. Þessu valda hræsnisfulli lygarar sem eru brennimertir á samvisku sinni. Þið sjáum að þetta er kallað lýgi þarna og það eru villu andar og illir andar sem að koma þessari blekkingu inn á meðal okkar. Svo þetta er ekki erfitt að skilja vinni og Guð hann leggur sig í líma við að vara okkur við. Við skulum skoða meira að í fyrra Jónasarbréfi fjórða kafla frá fyrsta versi þá segir hann þér elskaðir trúið ekki sér hverjum anda. Nú er átt við illa anda, villu anda. Heldur reynið andana, hvort þið séu frá Guði. Og maður á ekki að fara á miðilsfundi til að reyna þá þegar ég lesa biblíuna. Þá komist það að raunum hvers konar andar þetta eru. Reynið andana hvort þið séu frá Guði. Því margi falsbámenn eru farnir út í heiminn. Hérna leggur drottið það að jöfnu illa anda sem færa mönnu lygaboðskap og falsbámenn. Sem eru bara mennski menn sem eru að boða eitthvað sem er ekki satt og þeir eru farnir út heiminn til að boða þennan boðskap sem er ekki sannur annað vissi að þessu geti þér þekkt anda Guðs sér hver andi sem játar að Jesus er Kristur komin í holdi er frá Guði og sér hver andi sem ekki játa Jesu er ekki frá Guði. Hann er and Kristsins andi sem þér hafi heyrt að komi og nú þegar er hann í heiminum. Hér er heilagur andi að vara við illum öndum og einnig að vara við einstaklingum. Hversi andi leiðir hann til að boða boðskap sem er ekki samræmi við orð Guðs og allir slíkir eru á bandi and Kristins, veitu hver það er? Það er Satan. Hann vill vera Jesu Kristur og hann mun birtast í lokin sem Jesus Kristur. Og ég mun fara inn í þá sálma í komandi erindum hérna og þið eigið eftir að sjá ýmislegt. Svo við hugsum álið og Guð býður okkur að hugsa, hann þvingar engan en hann varar okkur við og þá er það okkar að taka mark á orði Guðs. Við getum valið og við getum hafnað. Í áttunda kaflanum hjá Jóhannesi þá segir Jesús frá 43. vessi hví skiljið þér ekki mál mitt af því að þér getið ekki hlustað á orð mitt. Þetta er gallinn og vandamál margra í dag. Þeir lesi ekki orð Guðs. Og þeir geti ekki einnig sinni lesið það eða tekið mark á því að hlusta á það vegna þess að það búa villa svo fyrir þeim. Þeim leiðist að lesa biblíuna mörgum hverjum. Jæja, Jésu segir bara umbúða löst, þér eigi djöfulina föður og vilju gjöra það sem faðir eða girnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum, því í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur fer hann að eðli sínu því hann er lygari og lýgnar faðir. En af því að ég segi sannleikan, trúið þér mér ekki. Þetta var ástandið þá. Hann segir þetta þá, sem tók ekki mark á
á sinni Guð sem komið var til að frelsa þá, leiða þá í sannleikann. Þeir tóku son Guðs, krossfestan, tók hann af lífi, þeir höfnuð honum. Og þetta er það sem að gerast í dag. Menn takk ekki mark á orði Guðs, nýja því sem Kristus segir á blöðu reyningarinnar og þar með hafna þeir honum, en trúa líinar að boðskap frekar. Förum yfir í Efesus bréfið í 6. kaflan, þar segir í 10. versi að lokum, styrkist nú í drottni og í krafti máttar hans. Klæðist alvægni Guðs, hér er nafn á orði Guðs, það kalla, sko, það er vísa talað, það er apostillinn sem talar biblíuna sem vopn, sem skjöld og sverð og sem framvegis. Klæðist alvægni Guðs til þess að þér geti staðist vélabröð djöfelsins. Þetta er eina leiðina að verjast ásókn og lygum hins mikla óvinars. Það er að lesa orð Guðs og þekkja það. Svo lesum við því að barátta sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði, heldur við hvern, heldur við tignirnar og völdin við heimstrotna þessa myrkus við andaveru og onskunar í himingeinum. Er þetta orða þetta skýrar? 13. vers, takið því alvegni Guðs, hérna er það orð Guðs sem við eigum að taka okkur í hendur. Til þess að þér geti veitt mótstöðu á hinu vonda degi og haldið velli þegar þér hafi sigrað allt. Það er svo mikilvægt, elsku vinir, að lesa biblíuna, að kynnast henni og komast á raunum hvað er satt og hvað er ekki satt sem boðaðir. Förum yfir í Jesaja í 8. kaflan. Þetta var vandamál. Mörgum öldum áður að Kristi gekk hér á jörðu sjáalegum mönnum og þá hafði Jesaja þetta að segja í 8. kaflanum 19. og 20. versi ef þeir segja við yður leiti til andasæringamanna og spásagnamanna sem hvískra og umla á ekki fólk og nú er það spámaður sem tala á ekki fólk að leita frétta hjá Guði sínum og leita til hinna fyrirgefiði, þetta er ekki ég mismælti með þarna þetta eru þessi kenna lygaboðskap þeir segja þetta á ekki fólk að leita frétta hjá Guði sínum og leita til hinna dauðu vegna hinna lifandi en svo segir spámaðurinn þá svarið þeim til kenningarinnar og vitnisburðarins ef menn tala ekki samkvæmt þessu orði þar að segja hinningin hafa þeir engan morgun roða. Sko, morgun roði, þið veitir hvernig að þeirra heiðskýr heiminn að morgni dags. Og það er að byrja að byrta. Og svo áru sóli kemur upp og sést að þá roðnar heiminninn. Og það er ekki nóg svona dagsbyrta, er það? Ekki til að gera fullan dag eða hábjartan dag. En rynningin líkir við að þegar við sem sagt sko ef að menn ekki tala saka þessu orði biblíunni þá hafa ekki einu sinni þennan morgurróða ekki glætu það þarf að vera sko orguðs er í svo sólin sem skínum hábjartan dag og lýsir okkur vel og við förum núna yfir í Nýja testamenti annarkorði breyði 11. kaflinn Það er okkur sagt hverjir eru á baki, eru að baki þeim sem að koma á miðsfundi. Þar segir frá 13. versi, slíki menn eru falspostular, svikuli verkamenn, er taka á sig mynd postula Krist. Og ekki það undir því að Satan sjálfur tekur á sig ljósengils mynd. Sko Biblía lýsir honum sem ljósengli, ekki svo ykkur svörtu púka. Svo lesum við í 15. versi. Það er því ekki mikið, þó þjónar hans taki á sig mynd réttlæti stjóna, afdrif þeirra munum verða samkvæmt verkum þeirra. Svo þið sjáum við að þessum orðum, það er eins gott að forðast þetta, kom ekki nálægt þessu, miðlum og miðsfundum. En það er eins og með móðu mína og ömmu mína. Þær voru að tala það eitt sinn, þegar amma var orðin gömul kona, hvort það væri leifilegt að fara á miðsfundi. Og þetta var þegar að þær áttu heima vestur á sandi undir jökli í fáfræðinni og myrkrinu
sem enn svona truflaði fólk frá myrkri miðaldana, þekktu ekki ritningarnar. Og þær voru að tala saman um, það væri nú fróðlegt að vita hvort að, já, sá sem að lifir geti haft samband við hinn aðila. Og af því að þær töldu að amma myndi verða fyrr til að sofna og vera lögð í gröfina, að þá kom þeir saman um að mamma myndi fara á miðilsfund og reyna að hafa samband við hana, en þær komið sér saman og skilir því. Ef að hvað er leiði, ef það væri leiðilegt, þær þekktu ekki ritningarnar. Og mamma fór á miðilsfund og af einhverjum ástæðum gat miðillinn aldrei kallað fram ömmu eða komið mömmu í sambandi við móður hennar. Og ég held að það hafi verið vegna þess að þær settu þetta skilyrði. Hún mátti ekki fara á miðilsfund, hún vissi það bara ekki og fór. En þær hafi verið nógu skynsamar að setja þetta skilyrði að hafa samband hvor við þeirra bara ef að Guð leyfir það. Mamma lærði löngu seinna, áratugu seinna, að hún mátti ekki fara á miðilsfund. Og hún fór aldrei á miðilsfund eftir að hún náði ekki sambandi við ömmu í fyrsta sinn. Það hlýtur að teljast eðlilegt fyrir kristið fólk að leita sannleikans í boðskap Jesu Krists. En hvers vegna í ósköpunum les það þá ekki Biblíuna til að forðast blekkingar? Ég hamra á þessu að það var sjálfu frelsarinn, drottinn okkar og skapari sem sagði: ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Svo það er sko að kynna sér það sem að Jesús boðaði og kendi. En hverjir eru þeir þá sem birtast á miðilsfundum? Eru það þá ekki látnir ástvinir okkar? Nei, nei og aftur nei. Þetta getið þið komist á raunum með því að lesa ritningarnar. Þið þurfið ekki að taka endilega marka á því sem ég segi. Taliðu bara eða lesiðu bara í Biblíunni og þá getið þið eignast ykkar eigin sannfæringu. Aðeins þess að rifja upp aftur sem við lásum í byrjun. Predikarinn 9. kafli frá 5. versi. Því að þeir sem lifa vita að þeir eiga að deyja, en hinu dauðu vita ekki neitt. Þeir vita ekki neitt, ekki fyrir drottinn reisir þá upp frá dauðum. Þeir hljóta engin laun framar, segir, því að minning þeirra gleymist, bæði elska þeirra og hatur og öfund, það er fyrir löngu fari. Og þeir eru aldrei framar hlutildi neinu því sem við brundi sólinni. Svo hvernig ósköpunum eiga þeirra að geta komið á miðilsfundi og tala við eftirlifendur? Það er bara ekki lífsins mögulegt, en það er þeir gjörsamlega meðvendundarlausir og sofa í dufti jarðar. 10. versi í predikaranu 9. kafla segir: allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftu þínu, gjör þú það, því að í dánar heimum, þanga sem þú fer, er hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska. Mjög gott að þú spyrðum þetta. Það verður að spyrja, svo allir heyri, við vitum hvað verður líkama. Það verður að tufti, en hvað verður andan eða sálina eða það sem að fólk vit gjarnan spyrja um. Þetta allir að fræða okkur um frá blöðrutningarinnar næsta sunnudag. Þá verður það að koma til að fá þá fræðslu. Hafiði ekki stundum tekið ykkur orð í munn? Eða talað um að með lítið börn sem er að byrja að borða, það má ekki gefa þeim á mikið, það svelgist þeim á, það skalið fyrir unga börnin. Það er alveg eins á svona erindum eða samkomum. Ef við gefum ykkur alla sannleika strax, búms, þið fáið á mikið, en það mun allt koma, vinir. Og þið munum vera þakklátt fyrir það að fá út í sköldum, en er þetta ekki nógu merkjað í dag? Svo að þakkaði fyrir, Estíf, að spurja. Það var mjög gott. Svo þið sjáu hvernig drottinn hamrar á þessu. Það er engin starfsemi
í dánarheimum. Engin hikkið, þið getur ekki hugsað. Það er engin þekking. Þau myndu ekki þekkja okkur einu sinni. Þau geta það ekki. Þau eru meðundan laus. Það er að segja þeir sem að hvíla í gröfum. Og það er engin viska. Í opinberuna bókinni þá er okkur sagt að við erum búin að lesa þetta áður og þekkja þetta vel að drekanum. Satan var varpað af himnum og englum hans var varpað með honum. Það eru þeir sem eru á þessum miðlstundum. Stundum vita miðlar þetta. En stundum eru þeir svo blektir að þeir vita þetta ekki. Ég hef talað við miðil í Bandaríkjunum sem að ferðaðast þver og endilegum Bandaríkin í 30 ár. Og hann hafði ekki hugmyndum hver það var sem var á bakvið. Hann sem talaði við hann eða í gegnum hann við látna ástvinni. Fyrir en að hann kynntist sjöndadags aðvindista sem kendi honum það sem að rýningin hefur þetta að segja. Og þá var hann rak í rogastans. En það má segja honum til kredits eða til rós að hann las rýninguna mjög gaumkeflega og fór síðan að kenna öðrum og vara þá við því sem hann hefði kennt fólki í villu í 30 ár. Og hann sagði við mig, Steinþór, þetta er svo yfirþyrmandi blekking að ég vorkenni fólki sem lætur glepjast. Og hann helgaði það sem eftir var að lífi sínu til þess að hjálpa fólki bara að skilja og átta sig á þessum gífurlegu blekkingum. Og auðvitað er það óvinurinn, Satan og hans englar sem er á fullu teknir við að blekja fólk. En vitið það, vinir, blekkingin sem hann á eftir að innleiða í heiminum, það er sagt frá henni hérna í Biblíunni og hún er svo yfirþyrmandi að það verður ekki nokkur einasta leið fyrir nokkra manneskju að átta sig á að þetta sé ekki Jesús Kristur sem kemur fram þegar hann birtist sem væri hann Kristur. Því það mun að leitast við að gera. Og þá er það aðeins þekking þín á rýtningunni sem varveiti þig gegn slíkri blekkingu. Og ég er alveg viss um að þið teljið það vera þessi virði að þann tíma sem þið er eftir ólifað þar til að þið sofnið og verði lögð til hvíldar í tufti jarðar. Eða þangað þegar Kristur kemur, hann gæti komið hér á með að þið eru enn lifandi. Sagði spádómanum að þá virðist eins og tími endalokkana sé svo nálægur að Kristur gæti farið að koma mjög bráðlega. Þá tel ég að þið álítið það vel þessu virði að hafa fyrir því að kynnast því sem orð Guðs hefur að kenna okkur til að vara okkur við og eins til að búa okkur undir eilífðina. Því það er margt að læra til að búa okkur undir eilífðina og við getum notið hennar sem best. Svo að, elsku vinir, við skulum bara minnast þess að það borga sig að lesa Biblíuna og leifa drottni að leiða okkur í allan sannleika. Og svo segir í 12. vessinu þarna í 12. kaflanum í opinberunarbókinni: fagnið því himnar og þér sem í þeim búi. Getið þið ímyndað ykkur léttin hjá himnesku verum og íbúum annara veralda þar sem að synd hefur ekki haldið innreið sína í. Þeir eru losnuð við þennan ófögnu, losnuð við Satan og engla hans sem fylgdu honum að málum. En svo segir: veisja jörðinni og hafinu, veisja jörðinni og hafinu, því að djöfullin er stíð niður til yðar í miklum og hér er að kalla bara djöfull, ekki einu sinni dreki, heldur það sem hann er. Hann er djöfull. Því að hann veit að hann hefur nauman tíma. Hér er okkur sagt, hann mun ekki alltaf vera. Og hvernig ósköpunum geta þá kennimenn haldi því á lofti, þeim boðskap, að djöfullin muni vera endalaust í einhverjum kvalastað og brenna syndara á slíkum kvalastaðum allir eilíf. Þegar að Satan sjálfur honum verður útrýmt. Elsku vinir, þegar við förum að lesa
og fræðast í heilari rýtningu, þá munum við komast að raunum að sannleikurinn setur okkur frjáls. Það er vegna þess að Jesús Kristur reis upp frá dauðum, að við munum rísa upp frá dauðum. Ekki valda honum vonbrigðum sem lagði allt í sölurnar fyrir okkur á efsta degi þegar hann skyggnist eftir þér og mér. Við skulum vera þar, vinir. Og þá verða dýrlegir fagnaðarfundir þegar ástvinir geta faðmast og heilsast og verið boðið af sjálfu frelsaranum verið velkomin inn í dýrð himinsins. Ég get ekki beðið, vinir. Hvað með ykkur?

Ég ætlaði nú eiginlega ekkert að segja neitt í dag. En þegar maður hlustar á vitnisburð annarra þá fer maður að leiða hugana sinni göngu með drottni. Og það er nú ekkert komið neitt mjög mörg ár en nógu mörg til þess að maður getur aðeins litið aftur og bak á gönguna. Það var eiginlega að geð útslagi að ég kom hérna því Stefáns var að tala ég minnist þess til dæmis fyrir nokkrum árum þegar ég var að hafa mig til upp í kirkju. Ég minnist þess til dæmis fyrir nokkrum árum þegar ég var að hafa mig til upp í kirkju. Að þá hafði ég gjarnan bylgjuna á eða

Ég var að leita mér efni í næstu predikun í gær og dýfiði aðeins inn í bókinan Ellen G. White en að deila mikla. Hún kann svo ofta koma fallega orðum að hlutunum og þar var ég að lesa það sem hún talar hlutverk heilags anda. Og hún orðaði þannig, held ég að ég fari rétt með, að hlutverk heilags anda er að færa orð drottins inn í hjartað. Og það er nákvæmlega það sem ég finnst ég hafa verið upplifa samband við heilagan anda. Ég hafði ekki nokkra einustu þekkingu á heilagum anda og fannst satt að segja dálítið fráhrindandi hvernig margir töluðu um heilagan anda áhrif hans og hlutverk hans. Mér finnst ég vera stöðut að komast betur og betur nær því að skilja hans hlutverk. Það er eiginlega uppá og endurinn að trúni. Hún er ekki til án heilags anda. Og ég er ákvæmlega þakklátt fyrir, mér er opinberast betur og betur og degið til dags út og hvað heila og randi gengur og ég er ákvæmlega þakklátt fyrir það. Og svo byrð ég bara Guð að blessa ykkur og blessa kirkjun okkar og þakka ykkur fyrir.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út af boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
2: Já, komið sæl. Ég heilsa ykkur öllum í Jesu nafni á þessum dýrðardegi og og boðskapurinn í dag, hann hefur yfirheitið lofvörð Guðs. Og ég ætla svona að varpa fram þessari spurningu strax hér í dag. Hefur þú hugsa nýlega lofvörð Guðs? Vissir þú kannski ekki að Guð hefur efnt til lofvörða sem hann hyggst standa við? Jú, mörg okkar hérninni vita lofvörð Guðs, en mörg okkar vita kannski ekki ekki svo margt þau. Kannski hefur við marg lesið þau í Biblíunni, sum okkar, en kannski líka farið pínulíti fram hjá þessum lofvörðum. Sérstaklega þegar við upplifum tímabili líf okkar þar sem við göngum í gegnum dali og erfiðleika, þá virðist svo auðvelt að gleyma lofvörðum Guðs. En þrátt fyrir að við gleymum lofvörðum Guðs, þá gleymir hann þeim ekki. Eitt af því sem ég hef mikið verið að skoða að undanförnu óskilyrtur kærleikur Guðs. Og jú, ég hef verið líka að skoða þetta í ljósi okkar mannanna. Hversu skilyrt ást okkar og kærleikur. Það að eitthvað sé skilyrt þýðir að þú gefur ekki nema það sem gefið tilbaka. En ef eitthvað óskilyrt, þá þýðir það að þá gefur þú án þess að þér sé gefið tilbaka. Svo í ljósi þess að kærleikur Guðs óskilyrtur, þá langar mig í dag til að fjalla aðeins lofvörð Guðs. Og svo langar mig líka að fjalla hvernig fólk Guðs á mismunandi tímum hefur upplifað það að treysta á lofvörð Guðs sem einnig óskilyrt. Það ekki bara kærleikur Guðs sem óskilyrtur, lofvörð hans einnig þannig. Hvað meina ég með því? Með svona flóknu orði? Jú, ég meina að ef Guð gefur lofvörð, þá þau lofvörð ekki byggð á því að þú gerir vissa hluti fyrir Guð. Ekki nema að svo litlu leiti. Jú, hann krefst þess nefnilega að þú treystir honum. Hann krefst þess að fá að leiða líf þitt. En hann lofar þér ekki hlutum og segir svo, ég stend ekki við þetta nema því aðeins að þú lifir eftir ákvæðum mínum. Höfum við ekki oft lofað þannig, vinir, við sjálf? Ef þú gerir þetta fyrir mig, þá skal ég gera þetta fyrir þig.

Þig, strákandi mínir, ég á þrjá stráka og eins yndislegir eins og þeir nú eru, þeir nota þetta ákaflega mikið á mömmu sína. Mamma, ef ég tek til í herberginu mínu, hvað fæ ég þá í staðinn? Ef ég vaska upp, á ég þá eitthvað, hvað fæ ég þá? Hvað á ég þá skilja að fá í staðinn fyrir það? Þeir vilja alltaf fá eitthvað í staðinn. Ást þeirra ennþá svo skilyrt. Vegna þess að þeir eru auðvitað svo ungir ennþá. Og það tekur tíma að læra elska dýpra og dýpra og gefa loforð sem eru djúpstæð á þess að vænta einhvers í staðinn. Nú fyrst ég að tala loforð Guðs. Hvar þá þessi loforð að finna? Í raun má segja loforð Guðs sé að finna út alla ritninguna, út alla biblíuna. Lofurðum það hversu mikið hann elskar okkur og vill vera til staðar í líf okkar. Og það segir svona. Drottinn hefur yfirgefið mig, hinn alvaldi hefur gleymt mér. Hvort fær kona gleymt brjóstbarni sínu að hún miskunni eigi lífs ákvæmi sínu og þó að þær getur gleymt þá gleymi ég þér samt ekki. Þetta segir orð Guðs í Jesaja. Já, eitt af því fyrsta sem við getum tekið eftir í biblíunni, eitt það fyrsta af loforðunum að Guð lofar okkur að hann hafi ekki gleymt okkur. Það ekki yndislegt, vinir? Ég meina, það ekki yndislegt að vita að Guð hefur ekki gleymt okkur? Hann hefur ekki gleymt börnunum, ekki unglingunum, ekki þeim sem eru á miðjum aldri og ekki eldra fólkinu, hann hefur ekki gleymt neinum. Já, já, vil segja Biblían þá brjóstmæður, þær sem eru með barn á brjósti. Já, vil þá þær gleymi ungviði sínu, þá ætla drottinn ekki að gleyma okkur. Því það næsta sem að hann segir akkurat þarna í Jesaja sjá, ég hef rist þig á lófa minn. Öll vitum við að Jesús var neldur á kross. Á höndum sínum bar hann merki það að hann hafi ekki gleymt okkur. Hann kom til þess að deyja fyrir okkar syndir. Hafði hann gleymt okkur? Ó nei. Vissilega höfðu Ísraels menn þurft að bíða lengi eftir Messiasi, eftir frelsaran og Jesu Kristi. Og þeir höfðu vænt hann samkvæmt spádómunum vegna þess að spádómarnir sögðu allir til það að Jesús kæmi og hvern hann kæmi og hvar hann kæmi. En gleymdi Jesús þessu loforði sínu? Vissilega ekki. Loforð Guðs eru eilíf. Þau fyrnast ekki. Þau breytast ekki þó svo að þú hafir ekki staðið þig. Þegar þú gengur í gegnum erfiða tíma, mundu þá eftir versum eins og þessum sem ég var að lesa. Hvort fær kona gleymt brjóstbarni sínu að hún miskunni eigi lífs afkvæmi sínu og þó að þær gætu gleymt, þá gleymi ég þér ekki, þér samt ekki. Sjá, ég hefi rist þig á lófa mína. Það mjög svo upparvandi að lesa lífsgöngu Davíðs í biblíunni. Einhver vegna þess að Davíð, hann var svo mannlegur, svo breyskur og gerði svo mörg mistök. Að í raun má segja að það skrítið að hann hafi gert svona mörg mistök vegna þess að strax á barnæsku þá þekkti Davíð drottin. En Davíð var alveg eins og við öll hérna inni. Hann var syndari. Og það kom að því lífi hans að hann varð að læra að treysta einungis á Guð. Davíð gat ekki lengur treysta sjálfan sig og snilli sína vegna þess að sjálfur var hann alltaf að klúðra málunum. Það kom að því í lífi Davíðs að hann hafði ekki lengur neitt í höndunum sem gat veitt honum lífsgleði nema loforð Guðs. Við getum skilið margt af því sem Davíð orti með því að skilja lífshlaup hans og þetta orti Davíð. Þegar hann átti erfitt í lífi sínu, þessi orð hefur hann ort þegar hann leit til forfeðra sinna sem treystu Guði og hans loforðum. Og en Davíð skildi þarna ekki alveg nógu vel hvernig hann geti treyst þessum loforðum. Og ég les úr Sálmi 22. Guð minn! Hví hefur þú yfirgefið mig? Ég hrópa en hjálp mín fjarlæg, segir Davíð. Guð minn, hrópa ég daga, en þú svarar ekki og nætur
en ég finn enga frá. Og samt þú hinn heilagi, sá ríkir upp yfir lofsöngum Ísraels. Þér treystu feður vorir, þeir treystu þér og þú hjálpaði þeim. Til þín hrópuðu þeir og þeim var bjargar. Þér treystu þeir og urðu ekki til skammar. Já, Davíð þurfti að komast á stað í lífi sínu þar sem hann sá að þeir sem á undan honum voru höfðu treyst Guði og ekki orðið til skammar. Þvert á móti virtist Guð fara einhvern veginn fyrir þeim, styrkja þá og endurreisa líf þeirra. Og Davíð fannst þetta athyglisvert. Já, þeir sem að undan okkur hafa gengið geta nefnilega verið svo mikill vitnisburður fyrir þær kynslóðir sem á eftir koma. Og ég var að lesa í Sálm 22. Sjáu þá hvað Sálm 23 segir. Sálmur sem mörg ykkar þekki afskaplega vel og ef þið kannist ekki við hans í númer 23 þá hafið þið ábygglega heyrt hann áður. Í Sálmi 22 var Davíð að velta fyrir sér hvernig forfeður hans hefði treyst lofvörðum Guðs. Hvernig fóru þeir að því? Já, þeir treystu Guði, hugsaði hann. En í Sálmi 23 þá virðist Davíð hafa fengið frið til þess að taka á móti þessum lofvörðum Guðs. Sjáu hvað Davíð segir í Sálmi 23. Drottinn er minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast, leiðir mig að vötnum þar sem ég má næðis njóta. Hann hressir sál mína, leiðir mig rétta vegu fyrir saki nafnsins. Jafnvel þótt ég fara dimman dal, óttast ég ekkert illt. Því þú ert hjá mér, sprotið þinn og stafur hugga mig. Þú býrð mér borð. Frammi fyrir fjöndum mínum, þú smyrð höfuð mitt með olíu, bikar minn barma fullur. Já, gæfa og náð, fylgja mér alla ævidaga mína og í húsi drottins býja langa ævi. Ef að við virkilega lítum á orð Davís, þá segir hann drottin minn hirðir. Mig mun ekkert bresta. Og hvað Davíð að segja með þessum orðum? Jú, hvað gerir hirðir? Hirðir leiðir áfram hjörð sína og sér fyrir þörfum hjarðarinnar. Þess vegna þarf hjörðin ekkert að óttast. Hjörðina þarf ekki að bresta neitt. Vegna þess að jafnvel þó svo hjörðin fari gegnum dimma dali og erfileika og mistök og hafi fallið eðli, já þó að hjörðin hafi sært aðra og valdi sársauka og upplifi höfnun jafnvel frá öðrum, að þá samt hirðirinn að vinna í því að hugga þessa hjörð daglega, að gefa hjörðinni hamingjuríka daga. Hirðirinn hefur það eitt fyrir augum og það það að leiða hjörðina að safaríkum haga og að lindum þar sem nóg að drekka. Þannig sagði Jesús einnig sem okkar hirðir. Ég dyrnar, segi Jesús. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Það leyndardómur fólkin í því vinir að fylgja drottni. Vegna þess að sama tíma og ritningin orð Guðs talar syndin í lífi okkar og hversu skemmd við erum, þá á sama tíma tala Guð lofvörðin sem hann vill gefa hverjum þeim sem vill lúta handleiðslu hans sem hirðis. Ég ætla að deila nokkru með ykkur í dag sem ég hef upplifið á göngu minni með Kristi. Og það hefur að gera með tilfinningar mínar. Jú, ég gerir ráð fyrir því að þið öll sem eru hérna inni hafi tilfinningar. Djúpar tilfinningar. Margir eru jú í betri tengslu við tilfinningar sínar en aðrir. Og þá meina ég að þeir vita hvernig þeim líður nákvæmlega. Á meðan aðrir vita kannski þeim líður ekki nógu vel en vita kannski ekki hvers vegna þeir. Tilfinningar eru stórkostlegt fyrirbæri, segi ég. Þær eru svona eins konar áttaviti. Áttaviti okkar manna og kvenna til þess að segja okkur hvað hentar okkur og hvað hentar okkur ekki. En í gegnum tíðina þá hef ég á trúargöngu minni heyrt frá prédikurum út allan heim. Víðast hvar að við getum ekki treyst tilfinningum okkar. Vegna þess að Satan eða óvinurinn er lægin við að spila á þessar tilfinningar.
Árum saman skildi ekki hvað var verið að tala Ef Guð gaf tilfinningar, eigum við þá ekki notast við þær, treysta á þær? Jú, fyrir karlmenn þetta kannski ekkert mál, en það ekki það sama að segja með konur. Því að ég hef til dæmis kennt hérna á konunámskeiðum heilmikið tilfinningar, því að konur lifa og hrærast í tilfinningu sínum. Já, ég skildi ekki hvers vegna predikarar voru alltaf að ympra á þessu. En svo rann það upp fyrir mér, hvað þeir voru að meina. Þið sjáið, ef við tökum til dæmis Davíð. Davíð vissi hann var stór syndari. Jável þó svo hann hefði snúið sér til drottins, þá hélt hann áfram að syndga og gera mistök og særa aðra og misnota aðra jafnvel. Og Davíð var að berjast í tilfinningu sínum. Hann var að berjast við sársauka sinn. Berjast við sektina. Á hverju var þetta svona erfitt? Hefur Davíð áranlega hugsað. Hafði ekki drottinn lofað fyrirgefningu fyrir hvert hann sem iðrast? Á hverju leið Davíð þá svona illa? Í Sálmi 22 sem ég las úr áðan segir Davíð, Guð, Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Ég hrópa en hjálp mín fjarlæg. Guð minn hrópa ég daga, en þú svarar ekki, segir hann. Og nætur, en ég finna enga fró. Davíð var uppfullur af tilfinningum. Hann skildi ekki hvað sem það var svona erfitt. Hann hafði komið til drottins en hann fann engan frið. Hvað var að gerast? Og nú loks fór ég að skilja þegar ég fór að stúdera þetta bókstala. Hvers vegna Davíð, ásamt sjálfri mér og eftirvill miljónum annara hér á jörð, upplifir nákvæmlega sama. Að ganga með Guði og lesum lofar hans fyrirgefninguna, en bara finna ekki fyrir því. Finna ekki að okkur fyrirgefið. Það eins og lofar Guðs kom ekki heima saman við tilfinningar okkar. Kannast engum við það hérna inni. Það var þá sem ég skildi að við getum ekki treyst á tilfinningar okkar nema því aðeins eða einungis þegar kemur að því að við horfum á eigin óverðugleika. Í öllum öðrum tilvikum getur þú treyst á tilfinningar þínar. Þú veist hvort þér kalt, þú veist hvort þú ert öfundsjúk eða öfundsjúkur, hvort þú upplifir höfnun, þú veist hvort þú elskar einhverja mannesku, það ekki. Tilfinningar þínar að segja þér hluti alla daga. Þær eru þinn áttavit í lífinu, þessar tilfinningar. Þær hins eru á einum stað sem þessi áttaviti minn bregðast þér. Það þegar þú heldur að þú munir raunverulega upplifa það, að þessa tilfinningu, að þér sé raunverulega fyrirgefið að Guði. Þú munt ekki nefnilega upplifa þessa tilfinningu. Þú þarft að ganga í trú þar. Þú munt ekki upplifa hana vegna þess að morgun þá syndgar aftur. Og næsta dag syndgar aftur. Og það eina sem gerist er að það hlæðist upp þessi syndalisti. Það er nefnilega þannig með okkur mennina og konurnar að við fyrirgefum öðrum þegar við getum verið viss að þau gera ekki eitthvað aftur. Er það ekki þannig? Ég skal fyrirgefa þetta að þú lofa mér að gera þetta aldrei aftur. En hvað ef þau gera það aftur og aftur? Við mennirni viljum í raun ekki taka móti slíkri fyrirgefningu. Hvað til dæmis þegar kemur að því að tala við drottin? Ætla þú, Guð, að fyrirgefa mér aftur og aftur sömu mistökin? Er það ekki svolítið mikið að hinna góða? Spyrjum við. Það á slíkum stundum sem þú getur ekki treyst á að þú hafir tilfinningu fyrir því að þér hafi verið fyrirgefið. Þú eru einfaldlega að treysta lofaði Guðs. Hann hefur lofað því. Ég hef fyrirgefið þér. Davíð sagði ég hrópa en finn enga fró. Davíð hélt fyrst að þegar hann hrópaði að þá myndi Guð framkalla þessa ró eða fró í hjartans. En róin kom ekki fyrir en Davíð trúði lofórðum Guðs. Ekki fyrir hann trúði því að Guð sjálfur Kristur hefði rist hann að lofa sér og ætlaði aldrei að gleyma honum.
sama hvað Davíð hélti áfram að synga. Svo lengi sem Davíð kemi aftur í hjörðina og vildi láta hirðurinn leiða sig, þá væri Davíð ristur á lófa drottins. Og við höfum meira segja sögum sem Jésús sagði að fara og leita að þessum eina sauð sem týndist. Hinir 99 voru skildir eftir í öruggri höfn á meðan hirðurinn lagði allt í sölurnar fyrir þann sem var týndur. Lofar Guðs eru stórkostleg. Í hvert sinn sem þú efast að Guð hafi gleymt þér, að hann heyri ekki grátur þinn, spurði þá sjálfan þig eða sjálfa þig, af hverju hef ég ekki ró í hjarta mínu, af hverju hef ég ekki ró? Er það vegna þess að ég trúi því ekki að Guð sé raunverulega vinn í mínum málum? Og svarið mjög líklega já. Þú trúir því ekki því sem Guð hefur lofað þér. Að hann hefur bæði fyrirgefið þér og hann ætla að halda áfram að vinna í lífiðinu og hann ætla að vera með þér og halda áfram að fyrirgefa þér aftur og aftur og aftur. En hvað ef þetta sé svo eina tilfinning sem þú getur ekki alveg treyst? En öllum öðrum tilfinningum getur þú treyst. Þá þarft þú að ganga fram í trú. Því tilfinningar þínar munu aldrei hrópa að þér. Þú ert yndisleg manneskja sem átt skili gott líf. Það er einhvern veginn þannig, tilfinningar okkar hafa lag á því að hrópa ekki þetta að okkur. Nei, þú verður að trúa því, frekar, að þú sért yndisleg manneskja sem eru öðlast allt og eilífa lífið líka. Í gegnum Jésu Krist og hans lofvörð. Lofvörð Guð skipta þúsundum í Biblíunni. Og mér langar til að hvetja ykkur til að lesa lofvörð Guðs. Og sálmarnir eru góð byrjun til dæmis. Að lesa þar hvernig til dæmis Davíð minnir Guð á lofvörð hans. Statt og stöðugt. Davíð vissi að hann var einskins virði þannig að sé. Hann var syndari. Hann hafði gert allt rangt, en hann gat samt haft dirfskuna til að minna Guð á lofvörðin og segja þú lofaðir þessu drottin. Þess vegna get ég staðið á lofvörðin þínu drottin. Já, vinir, lesið þessi lofvörð Guðs. Komi auga á þau. Já, vil þótt þú sért ungur að árum. Ekki gleyma því að Guð hefur lofað þér velsælt og farsælt í lífinu á öllum þeim sviðin sem þú vilt taka þér fyrir hendur. Ef þú aðeins treystir honum. Já, Jésús Kristur mun aldrei gleyma þér og hann mun aldrei gleyma lofvörðum sínum. Ég þakka ykkur fyrir að hlusta í dag. Guð bless ykkur öll. Amen.

0: Hinn góði hirðir. Enginn finnst þinn jafni, Jesús, játning það skal vera mín. Hjarta mitt, svo hart af syndum, hrifið gat þó elskan þín. Þú, hinn góði hjarðar hirðir, himnum ofan komst þú frá, til hins fallna, týnda, leita til hins grátna, þerra brár. Drottinn minn, þú dyggi hirðir, dauðin þig ei ræða vann, fyrir sauð þinn ljúfur léstu lífið til að frelsa hann. Sína hjörðum grænar grundir góður leiðir hirðirinn, fyrir hverju litlu lambi liggur opinn faðmur þinn. Hvað þá að óttast? Ekkert. Enginn getur hrifið mig burt úr þínum friðar faðmi, frelsari minn, ég treyst á þig. Þegar nálgast hretin hörðu, hjálpar ætíð gæskan þín. Fyrir þínum fyrir heitum flýja burtu tárin mín. Þú einn sanna gleði gefur gæfu mesta hjá þér finn. Þú einn hefur lykil lífsins ljúfi Jesús, hirðir minn. Undir þínu eftirliti örug mun ég hvar sem fer. Veit að þú með lokum leiðir. Lífs í borg, í dýrð hjá þér.
1: Jesús sagði, sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin FM 105,5.
2: Alla laugardag klukkan 11 eru samkomur í boðunarkirkjunni. Ræðum að næstkomandi laugardag Guðný Sigfúsdóttir.
3: Já, komið þið sæl. Þakkaði fyrir Magni að leggja mig fram í bæn, það veitir ekki af. Því að ég ekki huguð að standa hérna frammi fyrir ykkur, það veit Guð. Og hérna, en ég hef, eins og kannski sem ykkur vitið að þá hefur ég það mótt á að ganga einu skrefi lengra heldur í Þóri og nú ég að því í dag einu sinni enn. En Jesú kom í heiminn fyrir þig og mig, og það vitum við öll. En þurfti hann að koma í heiminn? Var ekki Guð búinn að gefa okkur fyrirmæli það hvernig við ættum að lifa og hvernig við ættum að koma fram hvert við annað? Fyrstu fyrirmælin voru aðeins ein og þau voru ekki flókin. Guð sagði við Adam og Evu. Þið með borðis okkur listir af öllu trjánum í garðinum, þessu myndislega garði. Það sem nóg var á alls konar girnilegum ávöxtum. Já, öllum trjám í aldingarðinum megi þið éta. Það aðeins eitt í miðjum garðinum sem þið megi ekki snerta því þá degið þið. Það voru önnur skilaboð sem fólust í þessum fyrirmælu og ekki síðum mikilvæg. Þau áttu að treysta Guði og trúa honum, hlýða honum og virða hann og viðurkenna hann sem skapara sinn og föður. En þau fóru að efast og hlustuðu óvinnin sem sagði þeim að það væri ekki alveg satt sem Guð var að segja þetta eina tré. Það var þarna í miðjum aldingarðinum sem fyrstu átökin urði í lífi mannsins. Fyrsta freistingin, fyrsta græðgin og þarna urði fyrstu hjónaerjurnar á jörðinni þegar Adam og Eva fóru að karpa það hvort og Guð segði satt, hvort það var virkilega satt að þið myndi deyja eða þið smökkuðu aðeins að ávesti þessa trés. Og þarna í þessum yndislega garði alls nakta byrjaði baráttan milli hins góða og hins illa og þessi baráttan varir enn. En Guð var búin að gera áallunum vegferð okkar á jörðinni. Hann vissi mæta vel að hinn fallni engill Lúsifer Sittu færis að leiða okkur í freistni. Guð veit alla hluti og fyrir honum getum við ekki dulist. En Guð elskar okkur og vill að við eignumst samfélag við sig, persónulegt samfélag. Hann var tilbúin með aðgerði fyrir okkur svo við getum staðist freistingar Satans. Hann gaf okkur fjöldan allan af leiðbeiningum gott fæði og heilbrigt líf. Hann gaf okkur boðorðin, lögmálið. Okkur til leiðbeiningar siðferði og meðvitund syndir okkar. Hann gaf manninu tækifærið til að lifa af syndaflóðið í örkinni hans Nóa. Hann leiddi fólki sitt úr ánið út úr Egyptalandi og svona mætti lengi telja. Stærsta gjöfin er sjálfur frelsarin. Hans einkasonur Jesu Kristur sem kom í heiminn til að frelsa okkur frá öllum syndum okkar og gefa okkur hlutdeild í eilífu lífi. Hann gaf okkur heilagan anda sinn, okkur til leiðbeiningar og huggunar. Í fyrra Korinthubréfi 15. kafla 1-4 segir Ég minniðu bræður á, fagnaði erindi það sem ég boðaði yður, sem þér veittum viðtöku og þér einnig standi stöðugu í rí. Fyrir það verið þér hólpnir að þér haldi fast við orðið. Fagnaðar erindið sem ég boðaði yður og hafið ekki ófyrir sinu trúna tekið. Því það kennir ég yður. Fyrst og fremst sem ég einni hef meðtekið að Kristur dó vegna vorra synda samkvæmt ritningunni, að hann var grafinn og hann reis upp á þriðja degi. Þegar Jesu var að predika, þá predikaði hann í dæmisögum. Og lærisvinnar hans undruðust það og í Matteusu 13. kafla segir Þá komu lærisvinnar hans til hans og spurðu, hvers vegna talað þú til fólksins í dæmisögum? Hann svaraði, ykkur er gefið að þekkja leynda dóma himnaríkis. Öðrum er það ekki gefið. Því að þeim sem hefur mun gefið verða og hann mun hafa gnæð, en frá þeim sem eigi hefur mun tekið verða jafnvel það sem hann hefur. Þess vegna tala ég til þeirri dæmisögum að sjáandi sjá þau ekki og heyrandi heyra þau ekki, né skilja. Á þeim rættist spádómur Jesaja. Með eyrum munu þeir heyra og alls ekki skilja og sjáandi munu þeir horfa og ekki sjá. Því að hjarta lýs þessa er sljótt orðið og illa heyra þeir með eyrum sínum og augunum hafa þeir lokað svo þeir sjá ekki með augunum né heyra með eyrunum og skilja með hjartanu og snúi sér og ég lækni þá. En sæl eru augu ykkar að því þau sjá og eyri ykkar að því að þau heyra. Sannarlega segi ég ykkur, margir spámenn og réttláti menn, þráðu að sjá það sem þið sjáið, en sáu það ekki, og heyra það sem þið heyrið, en heyrðu það ekki. Og Jesú fór að útskýra þetta nánar og merkingu dæmisagana. Heyri það hvað dæmisagan um sáðmannu merkir, þegar einhver heyrir orðið, um ríkið og skilur ekki, þá kemur hún vondi og ræni því sem sáð var í hjarta hans. Það sem sáð var við götuna merkið þetta. Það sem sáð var í grýta jörð merkið þar sem tekur með orðun, við orðunum með fögnuði um leið og hann heyri það. En hefur enga rótfestu. Hún er kvikull og er þrengingin verður eða ofsókn vegna orðsins bregst hann þegar. Það er sáð var meðal þyrna merkið þann sem heyrir orðið en áhyggjur heimsins og tál auðafana, kefja orðið, svo það ber engan ávöxt. En það sem sáð var í góða jörðu merkið þann sem heyrir orðið og skilur það. Hann er sá sem ber ávöxt og gefur af sér 100-falt, 60-falt eða 30-falt. Kristin trú sker sig frá öðrum trúabröðum vegna þess að hún gengur meira út af samband mannsins við Guð en trúar yfkun, í stað þess að einblýna á hvað má og hvað má ekki. Ég er takmark kristinnar er að rækta sambandi við föðurinn. Það sambandi er gert mögulegt vegna Jesu Krist og þjónustu heilas anda í lífi mannsins. Kristi fór út á meðar fólksins og boða okkur mönnum fyrirgefningu synda. Og tvö guðspjöllum fjalla um uppruna Jesu Krist, Mattías og guðspjall, Guðspjall og Lúkas Guðspjall. Jesú predikaði komi Guðs ríkis og tengdi það við sjálfa sig og hann býður öllum mönnum aðgang að ríki sínu. Í Guðspjallunum er greint frá fjölda kraftaverka þar sem Kristur lækna sjúka og fyrirgefi syndurum. Verk hans boða sigur yfir hinn illa, sigur yfir syndum. En Jesú vissi að hann yrði ekki lengi hér á jörðu og þess vegna þurfti hann að mönnum að halda til að halda verkinu sínu áfram. Hann valdi sér 12 einstaklinga úr lærisveina hópi sínum til að vera postular. En postulu þýði sendibóði eða boðberi og þeir skildu boða kristna trú eftir hans daga hér á jörðinni. Hann sendi það út til heimsbyggðarinnar til að boða heiðingum fagnaðarerindið. En sjálfur Jesús sagður í Hebreabréfinu fyrsti postulinn. En fyrstu valdi hann Símon sem hann kallaði Pétur eða Klettin. Hann var leiðtogi postulana. Hann hefur verið kallaður hinn ákafi. Pétur var skapmikill og framhleypnari en hinni lærisveinarnir. En hann hrapaði líka mörgu í óðagoti. Hann var fullurðingaglaður og gaf miklar yfirlýsingar. Játning hans er fræg þegar hann kvað upp úr með það fyrir hönd lærisveinina að Jesú væri Kristur, sonur hins lifandi Guðs. Pétur sagði við Jesú, ég mun aldrei afneita þér, en sagði svo aldrei hafa þekkt hann þegar Jesú var handtekinn. Þegar Jesú hékk á krossinum, leit hann til Péturs og þegar Pétur horfir í fyrirgefandi augu Jesús, Krist, varð hann fullviss að Jesú væri Messías. Ég verði alveg máttlaus bara allan skrokkin þegar ég hugsa það hvernig Pétri leið þegar Jesú leit á hann eftir hann var búin að afneita honum. Jesú hangandi þarna upp á tré. Pétursbréfin eru tilengu honum sem eru tilengu honum eru skrifu af reynslu og næmum skilningi á hjálpræðisverkum Krist. Pétur var leiðtögi í frumkristninnar og átti mikinn þátt í útbreiðslustarfi hennar. Og talin hafa verið af sumum fyrstu páfi kaþólsku kirkjunar. Hann var krossfestur í ofsöknu Nerós keisara rómverska ríkisins á hendur kristnum mönnum í Róm 64 eða 67 eftir Krist. Andrés var annar lærisveinn Jesú sem sagði Símoni bróður sínu frá Jesú og er það líklega fyrsta kristinboðið, fyrsta boðunastarfið hér á jörðu. Þeir bræður voru báði fiskimenn við Galilíu vatn. Jakob eldri og Jóhannes bróðir hans og félaga þeirra komu næst. Þeir voru einni fiskimenn og Jesú kallaði þá þrumu sinni. Jóhannes hefur líka verið kallaður hinn elskaði og ástríki og guðspjallamaður. Lærisveinninn sem Jesú elskaði mest. Hann var yngri en hinir og opnaði sig með barnslegu trausti fyrir Jesú. Jóhannes var sá þeirra sem flyttu kristni fólki í dýftan boðskap og reyndist einna áhrifamestur í starfinu fyrir Guðs ríkið. Filippus, seinni skilnings og efagjarn, einlægur sannleiksleitandi. Hann sem var að sjá með eigin augum til að geta trúa. Við hann sagði Jesú fyrst allra manna, fylg þú mér. Tómas, efasendamaður, sem sagðist ekki trúa nema sagði með eigin augum naglaförin og geta fundið fyrir þeim með höndunum sínum. Sagt er að hann hefur hjartarheitt, óframfærin og kvíðin. Í Jóhannesi 20. kafla segir að viku liðinni voru lærisveinar hans aftur saman inni og Tómas með þeim. Dyrnar voru læstar. Þá kemur Jesú, stendur mitt á meða þeirra og segir, friður sem yður. Síðan segir hann við Tómas, kom hinga með fingur þinn og sjá hendur mínar, kom með hönd þína og legg ás í síðu mína og vertu ekki vantrúaður, vertu trúaður. Tómas svaraði, drottinn minn og Guð. Jesú sagði við hann, þú trúir að því þú hefði séð mig. Sælir eru þeir sem hafa ekki séð og trúa þó. Bartolómeus sem að valdi eins og hina úr hópi lærisveina sinna en er ekki mikið fjallað í Biblíunni. En hann var í hópi lærisveinana þegar Jesú birtist þeim eftir krossfestinguna. Matteus var tollheimtumaður í Galilíu og innheimti skatta fyrir rómversk yfirvöld. Svo var það Jakob Alfeusson eða Jakob yngri, Símon vandlætari, skapmikill maður sem hataði rómaveldi, Tadeus og svo Júdas sem sjálfi bauð sig fram við Jesú og vildi vera postuli, en að lokum sveik hann Jesú og fell síðan fyrir eigin hendi. Páll postuli var ekki í hópi þeirra 12 sem Jesú valdi upphaflega og svo eini sem ekki hafði verið lærisveinn hans. En hann var síðan einn af postulunum. Hann hét Sál og hafði ofsótt og drepi kristna menn. Talið er að Páll hafi aldrei hitt Jesú. Páll var farisei og vann gegn Jesú og Kristu vitja hans eftir krossfestingu, sló Sál niður í jörðina og spurði Sál, hví ofsækið þú mig? Þið geti lesið hvernig Páll komst í trúar í 9. kaflanum í postulasögunni. Páll var síðan eitt fremsti postulana og eru flest bréfin í Nýja testamentinu, skrifið á honum eða alls 13 bréf og talið hann að skrifa þau ári 50 eftir Krist og eru þau elstu bréf Nýja testamentisins. Páll var mjög víðförull og virðist hafa ferðast mest af öllum postulunum. Hann var ákafu trúboði og fór í 3 mikla krossferðir rómverska heimsveldið. Páll stofnaði marga litla söfnuð í litlu Asíu og Makedóníu eða Grikklandi og talið er að hann hafi verið lífláttinn í Rómaborg 64 eftir Krist. Já, Jesú valdi ólíka einstaklinga til að vera postula sína, menn með ólíkan bakgrunn, úr öllum stigum samfélagsins. Þeir voru mjög ólíka persónur með ólíka lindisengun. Og allir lærisveðnir höfðu alvarlega bresti. Þeir áttu til að vera skapráðir, móðkunnagjarnir, aðfinnslusamir, já bara eins og þú og ég. Þeir voru syndaselir, mennirnir sem Jesú valdi, en þeirra hlutverk var að boða kristna trú eftir hans dag hér á jörðu. En Guð tekur mennina eins og þeir eru með sínum mannlegu veikleikum. Jesú sendi lærisveinistinn út sama 2 og 2, svo þeir gæti stutt hvern annan í boðunastarfi sínu. Í Matti að Guðspjallin 10. kafla segir og hann kallaði til sín lærisveina sína 12 og gaf þeim vald yfir óhreinum öndum að þeir geti rekið þá út og lækna hverskinn sjúkdóm og veikindi. Ég sendi þeir eins og sauði á meðal úlfa. Farið og prétikið, himnaríkir í nánd, læknið sjúka, vekið upp dauða, hreinsið líkþráa og rekið út illa anda. Gefins hafið þið fengið og gefins skulið þið láta í té. Ég hef verið að hugsa það hvernig Jesús sér okkur sem einstakling eða sem söfnuð. Sér hann okkur fett í fótspor sín og veiða menn eða erum við full af trúarroka og segjist vera best, vita allt best. Sitjum við í glerbúrum og berjum okkur á brjóst. Stjórnumst af drambi, fík og metorðum. Vegum við að vetum syndir annara eins og við séum dómarar. Dæmum við syndara, sjáum við ekki syndaran fyrir syndinni. Það er varla hægt að ímynda sér hversu hræðileg synd það væri að snúa einni sál frá Kristi og valda því að kærleikur, auðmyking og kvöl Krist yrði árangurslaus. Að eiga það á samviskunni er ómikil byrði og varla vilji nokkurs Kristins manns. Ef við erum ekki auðmjúk og meðvitum meðbróður okkar, getum við hugsunarleysi og með ógætilegum orðum rakið hann frá trúnni. Jesús horfir á hjartað. Hann elskar syndara en hatar syndina. Látum okkur varða hvert annað og boðum syndurum trú. Við erum öll jafn mikilvæg í augum Guðs þó við sem ólík. Við erum verðu í verkamenn í vingarði hans. Það er verk að vinna. Uppskýran er mikill og verkamennarnir fáir. Byði ég herra uppskýrunar að senda verkamenn til uppskýru sinnar. Nef, það var ekki ástæðuleysu hvernig einstaklinga Jesú valdi sem postula sína, þessi ólíku menn. Hann valdi menn sem líkjast þér og mér, syndaseli sem sekt tektu syndina á eigin skinni. Menn sem þekktu heiminn. Já, Jesú vildi ná til fólksins og frelsa alla menn frá illu. Mannssonurinn kom til að frelsa hinn týnda og taka á sig allar syndir hans. Þess vegna getum við eignast líf, eilíft líf með honum. Þess vegna kom hann í heiminn og sérhver sál hefur kostað ómælanlegt verð. Við berum mikla ábyrgð við sem erum kristin. Við erum boðbera sannleikans, postular Krist. Við eigum að bera sannleikan áfram til þeirra sem ekki hafa heyrt og ekki hafa séð. Gullna reglan er ein megin undirstaða kristinar siðfræði. Hann er að finna í ræðu Jesu Krist í Matteus og Guðspjalli, fjallræðinni. Gullna reglan hljóðar þannig með orðum Jesu. Allt sem þið viljið að aðri menn gjöra yður, það skulu þér og þeim gjöra. Kæru vinir, við bless ykkur öll og þakka ykkur fyrir áheyrnina og þolinmæðina. Ég vil gera orð Jesaja spámanns að loka orðum mínum í dag. Drottinn skal vera þér eilíft ljós og Guð þinn vera þér geislandi röðull. Takk fyrir.

Ef þú gerir þér vonir að komast til himins, ættu þú að hafa fyrir því að kynna þér leiðina þangað. Það var Jesús Kristur sem sagðist vera vegurinn, sannleikurinn og lífið. En veistu hvaða veg hann var að tala um? Veistu hver sá vegur er? Ef ekki, er þá ekki komin tími fyrir þig til að finna veginn og fylgja honum síðan.

Eftirfarandi eru bók Ellen G. White, Drottin kemur. Óskeikull leiðarvísir. Jakobs bréf, fyrsti kafli, 22. vers. Veri gjörundur orðsins og eigi aðeins heyrendur þess, ella svíki þér sjálfa yður. Guð kallar þá til verka sem þekkja vilja hans til þess að þeir verði gjörundur orðs hans. Í stöðuleysi, hálfvelgja og vingulsháttur gefa Satan átillu til árása og þeir sem leifa þessum eðlisþáttum að dafna berast ósjálfrátt áfram eftir ólgandi straumi freistingana. Allir sem játa nafn Krist eiga að vaxa upp í fullkomna Krist ímynd, hið lifandi höfuð hins kristna manns. Við þörfnumst öll leiðtoga gegnum hinar mörgu torfæru lífsins, alveg eins og sjómaður þarfnast leiðsögu manns í gegnum sandgrinningar eða upp grýtt fljót. Og hvar þennan leiðtoga að finna? Við bendum þér á Biblíuna. Hún innblásin af Guði, rituð af heilugum mönnum. Hún varpar skýru og nákvæmu ljósi á skildur, ungra og aldina. Hún upplyftir huganum, mýkir hjartað og gæðir andan gleði og heilugum fögnuði. Biblían dregur upp fullkomna fyrirmynd skapgerðarinnar. Hún óskeikull leiðavísir undir öllum kringumstæðum, allt til enda vegferða lífsins. Taktu hana sem leiðbeinanda þinn, vegvísi þíns daglega lífs. Í ritningunum liggja þúsundir geimsteina sannleikans huldir sjónum þeirra sem leita á yfirborðinu. Náma sannleikans tæmist aldrei, því meira sem þú leitar í ritningunum með auðmjúku hjarta, þeim mun meiri verður áhugi þinn og þeim mun meiri tekur þú undir með Páli, hvílík djúp ríkdóms, speki og þekkingar Guðs, hversu órannsakandi dómar hans og órekjandi vegir hans. Á hverjum degi ættu þið að læra eitthvað nýtt að ritningunum. Leitið falina fjársjóða í þeim, því að í þeim að finna orð eilífs lífs. Byðið visku og skilning á þessum heilugu ritum. Ef þið gjörið þetta, finnið þið nýja dýrð í orði Guðs. Þið finnið að þið hafið meðtekið nýtt og dýrlegt ljós í málum sem tengd eru sannleikanum og ritningarnar öðla sífellt nýtt gildi í mati ykkar. Verið iðin við notkun allra náðar meðula til þess að þið megið umbreytast að lundernni og vaxa upp í fulla hæð manna og kvenna í Kristi Jesú.